0: Góðu hlustendur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Dr. Oddgeir Ágúst Ottesen, formaður skákdeildar KR og framkvæmdastjóri kjarafélags viðskiptafræðinga og haffræðinga. Velkomin í þáttinn, Oddgeir.
1: Takk fyrir.
0: Ég kannski byrjaði því að spyrja það bara framkvæmdastjóri kjarafélags viðskipta og haffræðinga. Í hverju felst starfið?
1: Kjarafélag viðskiptafræðinga og haffræðinga stéttafélag og við gætum hagsmun nokkra félagsmanna, gerum fyrir það kjarasamninga, við gerum stofnanasamninga við ríkisstofnunir, við sinnum pössum upp á réttindi okkar félagsmanna. Þannig að þegar að einhver vafamál koma varandi það hvort verið að segja brjóta þeirra réttindi, þá pössu reynum við að geta þeirra hagsmuna. Þannig að það svona helsta.
0: Helsta starfið, þannig að,
1: já. Núna við svo sagt, í miðju kjarasamningstímabili, það var gerði kjarasamninga til 4 ára, 2004, sem tók gildi frá apríl 2004 og renna út þá í 2008. Kjarasamningstímabili hálfnað.
0: Já. Það fínt að hafa svona heilt kjarafélag á bakvísi til þess að geta hagsmuna sinna.
1: Það getur verið kostur. Þetta eru auðvitað sumuleiti eins og kaupa tryggingar og veist aldrei hvenær þú þarft að aðstoða halda.
0: Einmitt, tryggingar snúfast hugaró og það sama við starfi hjá þér.
1: Já, má segja það sko.
0: Já. En það gaman að fá því, þú komið inn áður og ert formaður skáldelda káar eins og áður komið fram og en mér langar kannski líka til að byrja á að tala ef þau væri sama gestin sem var hjá með í síðasta þætti. Það fítimeistarinn Þorsteinn Þorsteinsson sem var gestur minn í síðustu viku en hann varð öldingameistari Íslands á Akureyri síðustu helgi.
1: Hann aldeilis að standa sig frábærlega þessa dagana. Þetta þriðji titill hans á árinu. Hann var Íslandsmeistari með Taflfélag Vestmannaeyinga. Svo var hann brons og hann var brons sem sagt á öldungamóti í liðakeppni sem sagt öldungamóti yfir
0: 65.
1: Já. Og þetta þá þriðji titill hans á árinu og hann bara held að sé að sinna skákinni mjög vel þessa dagana, æfa sig vel og að standa sig vel. Svo langum við líka nefna hérna þar síðasti gestur var það ekki Vignir Vatnar.
0: Jú.
1: Hann stóð sig aldeilis frábærlega á hérna Evrópumótinu. Ef ég var rétt þá mannan í fyrsta sinn skákmann yfir 2060 stig hausti 2004. Það var Anton Demchenko á Íslandsmóti skákfélag.
0: Káringur,
1: já. Og núna er hann bara farin að vinna menn við 2060 stig og það er eiginlega hægt að vera viðburður sko.
0: Þetta er bara reglulegt hjá honum.
1: Bara hérna stendur sig rosalega vel og virðist hafa verið að bæta sig mjög mikið bara hún náði einu hálfu ári og auðvitað eftir að sjá, ég er bara mjög bjartsýnn fyrir hans hönd og held að það sé hérna, við eftir að sjá meira á honum í framtíðinni, standa sig vel í framtíðinni. Hann er líka held ég fyrst í Íslendingunni til þess að vinna sér inn rétt til þess að keppa á byggarmótinni í skák. Hjörvar teldi þar en hann fekk sérst boðsæti, semst að hann fekk ekki réttindi með því að vinna sér inn rétt í gegnum árangur á Evrópumóti. En hann er svo fyrsti Íslendingurinn til þess að
0: í langa tíma allan að það
1: ég held að heimsbyggarmóti hafi raun og verið ekki verið sko, þetta sé ekki það gamalt mót sko, það var ekki komið þegar að ef þetta við hugsa til gullaldar árana sko, þá var það ekki komið á lakinar þá sko. En ég held hann sé svo fyrsti sem sett sind mat.
0: Já, það gaman að Vigni skuli vera að taka
1: þessir. Vigni sér inn rétt þess að tefla heimsbyggarmótinu skák. Og bara frábært hjá honum og hérna það er greinilegt að hérna þeir sem að koma í viðtal við þín, þeir hafa staðið sér vel.
0: Já, það kemur að þér þá.
1: Já, vonandi.
0: En þarna, já, talandu Vigni, þeir fengu hann nú sem lánsmann í eitt ár, káringar, og skiluðum aftur inn í Breiðablik.
1: Já, það var alltaf að tala það hann, og hann talaði sjálfur það hann yrði í okkur í ár. Þetta var þegar að Breiðablik fjall niður í deild og með því að tepla í úrvalsdeild var Vignir auðvitað fá tækifæri til að tepla við mun sterkari anstæðinga, heldur en ef hann hefði verið í næst efstu deild.
0: Þetta er eðlilegt. Mér langar til að klára það sem vorum að tala um áðan með Þorsteinn Þorsteinsson, öldungameistara Íslands núna. Þorsteinn fekk 8 vinninga af 9 í 9 skákum og fór taplausi gegnum mótið, reyndar eins og Áskell. Í öðru sæti var heimamaðurinn og alþjóðlega meistarinn Áskell Örn Kárason með 7,5 vinning, en hann var Íslandsmeistari áður á Blönduósi í fyrra, á 100 ára amalis ári skáksamars Íslands. En já, svo eins og þú bara nefna, þeir voru sko Þorsteinn og Áskell voru saman í íslenska landsliðinu sem náðu bronsverðlaunum og heimsmeistaramóti öldunga í Albaníu í apríl, þetta allt núna þessu ári og mér skilst að þeirra að gengið undir nafninu eða heitinu bronsdrenginir á Akureyri síðustu helgi þegar Íslandsmótið fór fram.
1: Já, ég heyri það líka.
0: Já, já. En Þorsteinn bæði leikmaður og liðstjóri með taffelega vestmenninga sem að unni náttúrulega Íslandsmeistaratitil eins og hún sagði ráðan. Þannig að það má mér sann að segja að Þorsteinn hafi verið sigursæll við skáborðið þetta vorið.
1: Já, já. Svo núna bara þessum sérsta dagana þá lengka að tefla hérna árumóti kvenna í skák sem að fer fram í, hvað ekki, Batumi?
0: Georgiu?
1: Já, Georgiu. Og það eru tværum fyrir búnir jú. Þar en við munum fylgjast með því hvernig henni gengur.
0: Já, já, Batumi Georgiu.
1: Vonandi, vonandi bara gengur, sýnir hún verðum með frábær nárungur eins og Vignir. Það er hérna, það verið frábært.
0: Já, já, það er rétt, það er mikið að vera og núna alltaf eru við semst Reyndar að koma sumafrí eða þannig, eða ekki?
1: Við erum jú, ég sem sagt svona hefðbundinni, þegar við förum bara í hérna, já, hefðbundi svona barn- og unglingastarf, sko, þar, það fer yfirleitt eða gruðvilt sumafrí frí yfir sumarið og síðasta æfingin hjá okkur í Káur verður 7. júni hjá börnunum og mót 7. júni. Við höfum verið með atskákmót sem sagt núna næstu mánæðlega sem að hefur verið mjög vinsalt og margir krakkar sem að hafa tekið þátt í því og krakkar úr mörgum taffilum hérna á höfuborgarsvæðinu og margir krakkar virðist að vera ná í sín fyrstu stig á þessum mótum sem að krakkar minnst að þetta mjög gaman að komast inn á stigaskrá
0: komast inn á
1: alltjóðlega hérna, stigaskrá
0: hjá Fíti, að henn skáksamöndunum vera að skráðu þar sem...
1: já, er mikil kvatning fyrir þau að komast þangað og en að svo fylgjast þau vel með stiguna sínum hvort að þau auðvitað hjá krökkum þau eru með háan stuðul, svona breytingastuðul þannig að stíin þeir að geta að fara hratt upp og niður og þau fylgjast vel með þessu
0: já, það gerist alltaf fyrst
1: en það sem er auðvitað hjá KR sko, núna eru við, krakkanir eru sífælt að verða meiri breytt í sínstu getunni og því fylgja auðvitað ymsar áskoranir þannig að núna þurfum við að halda mjög vel á spöðunum næstu árin til þess að hérna já, svona, bara krakkanir sem skýli sér upp og verði svo fullorðnir áhuga skákmenn og kannski einhverju meira veit það ekki en tilgangurinn eru hérna, búa til framtíða félagsmenn það eru ykkur sem að hérna hafa áhuga að tefla og hérna munu halda því áfram út ævinna bara þeir sem að ná góðum tökum á skákinni krakkar, þeir eru oft á tíðum bara konum með gott og skemmtilegt áhugamál fyrir lífstíð sko. Og sumir auðvitað kannski eitthvað aðeins meira en áhugamál en auðvitað eru flestir þannig að þeir eru verða áhuga skákmenn þegar þeir eldast
0: Já, Káver kannski ég veit ekki hvað það tala sérstöð en sko að því Káver er nú, þetta er nú tildurlega ungt, þetta berjaðan kannski þegar þú varst formaður, þetta barnastarf, því við tölum oft barna og úlningastarf,
1: já, já.
0: En það náttúrulega hefur ekki verið nýtt úlningastarf hjá þér vegna þess að þetta hefur bara verið fullanir skákmenn eða sést bara fólk á góðum aldri og hérna, eða svona almenn, bara almenni skákmenn og svo hefst náttúrulega barnastarf hjá þér, þá veit mig mjög unga krakk.
1: Það hefur verið sem sagt... gegnum tíðina hefur oft verið svona skák barna og unglingastarf í eitthvað tímabil komum tímabil þar sem við höfum verið barna og unglingastarf en nú að búa að vera samfellt frá mars 2022 og við erum nú til að konum með nokkra unglinga það að segja krakka sem eru í því sem var kalla gagnfræðaskóli hérna eða miðstíðinu núna, svo kalla gagnfræðaskóla áður og en lungan eða flesti krakkanir eru milli 6 til 10 ára kannski og við erum með suma krakka sem eru yngra 6 ára og þá viljum við yfirleitt að foreldrar fylgi þeim með og það eru oft foreldrar sem fylgja með yngstu krökkunum ég hafði nú gaman að í síðustu æfingu að þá hérna var ein hérna mamman sem var með hérna dóttir sinni sko og svo tekur hún upp eitthvað síman og þá verður eitt 6 ára krakki sem segir nei, hvað ertu að gera? Það má ekki vera með síma í skáktíma ég hafði gaman að því sko að hérna, já við foreldrarna fengi ekki frið til þess að taka upp síman sko en það hefur verið þetta regla hjá okkur að krakkarni með ekki verið með síma og það hefur ekki verið neitt vandamál en ég hafði gaman að því þegar hérna fór að segja foreldrarum þetta
0: Já, það er svona að læra reglunar.
1: Já, það verður að hafa reglur.
0: En þú líka að þið hafi verið með, við erum svona rétt áður en það er að koma að sinna það, þú ert ennþá að kenna steppa stepp eða þessi skref skrefa kennslu.
1: Jú, jú, það hérna ja, við notum þá að föra fræði það kennslefni. En auðvitað sko og ég held ég hafi nú sagt þetta áður, það sem skiptir kannski mestu máli samt þjálfararnir. Þú getur ekkert bara verið með heimsins besta hérna kennslefni og gert ráð fyrir því all kennsla verði sjálfkrafa frábær. Það auðvitað, og það auðvitað ekkert svo endilega létt að kenna skáka eða bara kenna yfir höfuð. Þannig að kennslefni sem að við höfum notað er mjög gott. Það þarf svo sem að bæta kannski eitthvað við það svona umfram það sem að þar er, en það gefur krökkunum mjög góðan grunn og þjálfarðu í ýmsum þáttum skákarinnar. Svo er þetta líka það að vera með kennsluefni og vera með eitthvað svona langtíma plan. Það gerir það verkum að þjálfunin verður ekki bara miðu við sko undirbúa krakka fyrir næsta mót, heldur að verður þá langtíma hugsun í henni.
0: Hún er markvissari.
1: Nú er það verið langtíma hugsun og það er kannski ákunnir hlutir sem þú vilt þjálfa sem að eru kannski ekki endilega að skila árangri bara strax næstu helgi eða næstu móti en svo til langt tíma mun það gera krakkana betri þá ég kannski að hugsa að þjálfa eins og reiknigetu og hugsa fram í tíman sem sagt, er ekkit kannski endilega eitthvað sem að krakkana sé árangur strax en mun skila árangri yfir lengri tíma og ef maður ekki með eitthvað sem sagt plan þá held ég að þjálfunni verði oft bara miðu við hvað þurfum að gera fyrir þess að ná betri árangur á næsta móti. Og ég held að það skipti máli að vera með langtímaplan.
0: Já, já, þeir eru eiginlega á tveimur stöðu núna í KR heimilinu og svo eru þeir með aðstöð í Aflagranda.
1: Já, samfélagshúsinu í Aflagranda.
0: Já,
1: það sem er... Mjög fínar aðstöðu þar.
0: Já.
1: Og, en svo eru þetta verið að byggja húsnæði í þeirna...
0: Þetta er þetta að koma að já. Því, hörðu, er það gert ráð fyrir svaka plási fyrir ykkur?
1: Jú, við fáum plás þar og hérna bara bæði plás fyrir okkur og svo aðgangað að stærri sölum þannig að það verður ennþá meiri möguleikar fyrir okkur að vera með mótahald. Við erum þetta búin að vera núna, eins og ég sagði áður, við erum búin að vera með næst í mánaðlega aðskákmót fyrir krakka. Og en allt slíkt verður auðvitað auðveldara þegar við erum konni með skákallina eða skáksalin þannig að í nýju byggingunni.
0: Þá getið þið fara að vera með stórmót?
1: Bónandi og hérna hvort sem að hvernig, í hvað merkingu sem að þú leggur í það hvort sem að það er fjölmenn krakkamót eða önnur mót það verður auðvöldara.
0: Já, en þú tókst upp núna, já þú reyndir alltaf verið með það kannski, þú hafur alltaf verið svona djús og kaffi og þú gert hlé. Krakkarinn er oft komin bara beint úr skólanum og hérna langur dagur og fara beint í kennsli hjá ykkur.
1: Og hér erum með sko eins og hálfstíma æfingar, þannig að sérstaklega með yngri krakka og raunar kannski bara með alla krakka, þá mjög gott að taka svona smá hlýja eftir 45 minútur. Það er ástæð fyrir því að kennslustundir eru hérna 40 til 50 minútur og svo gert eitthvað hlýja. Þannig að sérstaklega með unga krakka þau verðar að taka smá hlé á milli.
0: Hvíla
1: og þá höfum við bóðið upp á svona djús og kex, en tilgangurinn hefur raunum aðlega verið að fá krakkana til aðeins að standa upp og svo er annað sem ég hef verið mjög ánægð með og það eru yfirleitt alltaf ykkur foreldrar sem fylgjast með og stundum eru að hjálpa til og ég hef mjög ánægð með það og við höfum verið líka eins og kannski það er bóðið upp á kaffi fyrir þá foreldra. Við erum góða aðstöð fyrir foreldra að fylgjast með.
0: Svo tókst upp á því í fyrra að vera með, eða núna, að vera með þessi atskákmót, þar sé að almennt, ekki bara æfinga hjá KR heldur bara opið fyrir alla, hinn félögin, og þá eru verið með atskákmót, þar sem að krökkunin gæst kostur á að ná sér í alþjóðlegu skástig, og þú hefur verið með hérna helmingi partí bara á undan, þetta byrja með pítsuveislu og svona. Ekki,
1: ég myndi kannski vilja að þú segir ekki þú hefur verið með eldur þið sko því ég eru tekið einn í þessu og hérna Óðinn Vigfússon hefur til dæmis leikið líki hlutverki varandi þessi atskákmót og ég er ekki vissum að þau hefur verið haldir hreinlega hann ekki komið inn í kennslu teimið. Já þau hefur gengið mjög vel, við höfum byrjað hérna að vera með pitchur fyrir mótinn og það hefur bara gengið mjög vel. Það er smá vandamál stundum með svona mót fjölmenn kannski segjum og sért með 8-10 manna krakkamót að ef þú ert ekki með eitthvað svona fyrir áður en móti byrjar þá mæta allir hérna 5 mínútur fyrir eða jafnvel 2 mínútur fyrir áður en móti að byrja og þá daltið, getur verið daltið hérna erfitt að staðfesta mætingu hjá 8-10 krökkum á örfá mínútu og ef við erum ekki með eitthvað svona fyrir áður en móti byrjar þá hægt við að móti ná ekki að byrja réttin tíma Nú sumarmót hjá Fjölni á morgun fyrir grunnskóla krakka. Þetta árlegt mót hjá honum sem hefur verið vel sótt og þar hann með byrja móti klukkan 4 og það byrjar á fjöltefli og skráningu. Þannig að þegar að þetta svona líka til þess að geti byrjað á réttum tíma þó að séu margir sem þarf, margað sem þarf að skrá.
0: Já, það snöðut.
1: Mjög snöðut, Helgi Gretarsson verður með fjöltefli.
0: Helgi Ás, já. Og en þarna í Vesturbænu hjá þér eða ykkur gáfar, þarna hvað eru nemendur frá mörgum þjóðlöndum? Þetta er svaka breidd.
1: Það ég nú bara ekki alveg viss á, sko. Það náttúrulega við erum með marga frá Indlandi. Það eru krakkar sem eru börn fóreldrar sem vinna hjá Alvotech. Og skákin alveg gríðalega vinsæl á Indlandi. Hún næst vinsælasta íþróttin í Suður Indlandi og eftir krikkat. Og við erum með, já, tölvert af krökkum þaðan. Og þau hafa, það hefur ekki verið mikið brottfall í þeim hópum. Það hefur verið meira brottfall hjá Íslendingunum. Það voru einhverjir Íslendingar sem höfðu eftir, krakkar sem höfðu eftir þarna í 2 ár sem hættu síðasta vor. Það er mjög mikil frambúð afþreyingu fyrir krakka. Íþróttin náttúrulega oft mörg sem viku svo eru tónlist mörg. Þannig að þegar krakkarnir verða eldri þá þurfa þau stundum að velja á milli íþrótta.
0: Eru kannski mörgum íþróttum einu og tónlist og svona?
1: Flestir krakkarnir sem æfa hjá KR eru líka í öðrum íþróttum. Það eru eiginlega bara nánast allir.
0: Já, svo þannig að það svona, þið talið íslensku og ensku vantalega mest, því að alla talar indversku, þessi tungumál sem við tölum
1: þar Það er eins og satt, sko, þau krakkarnir sem koma frá Indlandi, þau tala 4-5 tungumál, það eru svona tungumál tölum þar, sko
0: Þau eru reiðbrennandi á ensku
1: Þau ganga í allt því að til landakottskóla og tala náttúrulega ensku mjög vel
0: Já, Svo Úkraínu, þú erum með íslensmestara
1: Við erum með Úkraínu og svo við erum með rússneska stelpu líka og já, við erum frá mörgulöndum og svo erum við líka auðvitað með sko krakka það sem annað foreldri er erlend og hitt íslenskt uh-huh. Það allur gangur á þessu
0: og Úkraínu, þú verið með 2 þjálfara
1: já, við erum með þjálfara frá Úkraínu sem eru svo sem aðalega að kenna á ensku en kenna kannski á úkraínsku við einhverja krakka eða tala ukrainsku við einhverja krakka.
0: Þannig að þetta var bara gengið vel í vetur þegi?
1: Við gengið bara vel og en það verður auðvitað áskoranir eftir því sem að krakkanir verða betri þá hérna fjölgar inn og eru hópum sem að þú þarft að vera með skúst. Og það eru bara gríðarlega áskoranir sem að fylgja auðvitað því að vera að byggja upp svona deild eða barnastarf og þetta er ekki eina deildin sem í þeim sporum á höfuborgarsvæðinu ég get nefnt skákdeild Hauka sem mikill upp ég get nefnt Taflfélag Garðabær og fleiri sem eru bara raun og verið að byggja upp hafa kannski áður verið með barn og unglingastarf en eru mikill kraftur í þeim núna og það verður bara mjög frólægt að sjá hvernig hlutinni eftir þróast hérna á höfuborgarsvæðinu næstu 5 ára
0: Já, já
1: Vonandi ná við þessi félög að bara gefa í og hérna, gera enn betur en maður veit aldrei því að hérna, þetta er alltaf brothætt sko, það er alltaf þetta getur verið það hefur komið sveiflur í þessu en núna virðist vera uppgangur í hjá börnum úlingum og höfuborgarsvæðin allavega og kannski líka út að landi ég þekki það bara að minna
0: Já, ég miskist að sé líka uppgangur þar en starfið syns, þeir farið í svona sumafrí hvað í byrjun júní
1: Já
0: og fyrstu vikun í júní eftir hana og síðan það næsti vetur
1: Já, það verðar reyndar einhver það verðar reyndar skákmót hérna í bóði sem að tafla Reykjavík mun halda byggarsirpa eða friðrikssirpa held ég sínum kalla núna eða sumarsirpa og það verður semst mót fyrir krakka. Það var sögulega hefur þetta verið þannig að skákin hefur verið svona vetra íþrótt. Það svona smá svona breytast og við sjáum auðvitað erlendi sem mjög mikið frambúða skákmótum yfir sumarið sem þá að höfða kannski til svona bæði, þar sem bæðir fyrir auðvitað svona atvinnumenni skák og svo líka fyrir svona einhverja skáktúrista skákmenn sem ferðast og hérna tefla mótum erlendis. Já, og það verður kannski eftir aukast líka frambúða á mótum hérna yfir sumarið á næsta árum. En þegar skák, en allavega tafla Reykjavík verður með mót sem að fyrir börn í sumar sem ég held að verður vel sót.
0: Já, halda áfram að verður með sína þriðutags og fimmtudagsæfingar, vantalega.
1: Já, og svo erum við náttúrulega með mót sko í KR fyrir sem sagt fullorna eða alla sem eru mánudum og þriðutum. Það var aðalega verið náttúrulega fullorna sem að mættu þau hjá okkur en auknumæli eru krakkar að koma svona stöku sinum.
0: Mánudum og lögutum.
1: Já, mánudum og lögutum.
0: Já. Hörðu, áskorundaflokkur Íslandsmótsins í skák hefst á sunnudaginn.
1: Já.
0: Við reyndar hvað er aðfundur sambandsins núna á laugardaginn, við kannski ræðum það bara eftir auðlýsingar hjá eftir.
1: Já, en áskorundaflokkurinn, hann er hefist núna á
0: sunnudaginn.
1: Þetta nýjum fyrir á 70, menn það ekki það.
0: Jú, það er engin frídag. Það er tvær umferðir á sunnudag. Það er ein sem byrjar sést fyrsta umferðin byrjar klukkan 10 og umferð 2 byrjar klukkan 4. Svo eru hinar umferðirnar klukkan sko 6:30 nema helgar þá er það.
1: Og efstu tveir vinna sér rétt til að taka þátt í landsliðsflokki að ári.
0: Já. Eins og staðan er núna, nú var það lagabreytingar tillögur sem verða þeim kannski eftir líka, svo við sjáum hvernig.
1: Já, ég held að það breyti ekki afturvirkt, sko, þannig að þeir sem eru að vinna núna, efstu tvö sætin verði í landsliðsflokki.
0: Já, þeir sem eru núna búin að áhengja sér réttindi.
1: Þannig það verður bara spennandi hverju ná því.
0: Já.
1: Það eru nú þegar tóltið að sterku skákmönnum skráðir. Og...
0: Já, 20 skákmönn búin að skrá sig cirka.
1: Já.
0: Það alveg frá 2278, Bárður Örn Birkisson og þeir bræður, Ólifer, Aron Jónsson, Jóhannesson segi og Markus Orri, Gauti Páll og hérna Óskar Víkingur, hann er komin með 2015 stig.
1: Hann er eiginlega eitthvað nýbyrjar að tepla aftur eftir þáttir hlýjaðir það ekki?
0: Jú, ég held það.
1: Fór að tepla hérna með Dímón. Og það verðist kannski að kveikt eitthvað á batteríu í honum.
0: Svo eru sömu sem fari í skóla og hérna þurfa að taka sér smá frí, sko, meðan þeir eru í námi já. Og koma svo aftur þegar þeir eru búnir.
1: Já.
0: Svo Emil Sigurðar, hann fór hérna í læknanám, það náttúrulega langt, þannig að hann tók sér góða pásu. Já. Laugavegnin með sér Selfossi og þeim. Þannig að hann var mjög efnilegur þegar hann var yngri. En hérna, já, Birki Hallmundarson. Þessu ungu strákar og hérna Pétur og
1: þeir gæti alveg hérna vinnið eitthvað mun stiga hærri en þeir sko, þeir eru í framför og hérna, það verður spennandi.
0: Já, þeir eru stór hættulegir.
1: Svo heldur maður alltaf með hérna krökkunum þeir eru tefla við fullorðin. Ég geri það alltaf svona. Hérna.
0: Já, og það er vest að maður að tefla við það sjálfur, maður svona pínulti heldur með það, þá maður sé sjálfur að tefla, þannig þetta er svona svolítið hættuleg blanda.
1: Já, það getur verið það.
0: Sérstaklega það er að gera góða hluti og tala ekki svo þegar þú ert búin að vera að þjálfa þá.
1: Já,
0: hefur
1: ég hef nú ekki lent í því að tefla við eitthvað sem ég þjálfa þá svona ykkur alvöru móti, sko, eða ég tefli stundi við það á náttúrulega æfingum og það er auðvitað margir krakkar unni með á æfingum, en það er sko kannski öðruvís að gera það í móti.
0: Já, já. Þú verður, það verður verið að þú eru mætir þeim á móti.
1: Já, það kemur að því.
0: Hugsaðu örfið.
1: Það kemur að því og það verður ekki langt í það.
0: Nei. Hörðu, atburðir framundan, já, sérst, er næsta vetur, þú náttúrulega ekki búin að ákveða starfið, verður þetta ekki bara með hefðbundu sniði hjá þér næsta vetur eða ertu með einhverja nýjar hugmyndir?
1: Þá bara eftir að, sko, við eigum eftir að náttúrulega hittast þeir sem er náttúrulega aðalega í kennslunni og aftur að ræða það betur hvernig þetta verður næsta vetur en ég gerir á fyrir að við byrjum hana í lok ágúst og já, verður svona. En hvenar æfingar verða og hvað þau verða margar, þá bara eftir að ræða það.
0: Svo eru Íslendingar náttúrulega farasfæti nú sömari þá fara þær úti og eru að taka bæði stuttar og langa ferðir. Björn og Gauti Páll, þeir fóru til Hollands núna, hvað síðustu helgi að tefla? Þetta hefur verið eitthvað örmót hana hjá þeim eða. Það hefur verið aðskákmót, þekkjur það eitthvað?
1: Nei, þetta var heldig kappskákmót sko sem að þeir voru í hana.
0: Já.
1: En já. Það held ég sko en
0: þeir Gauti fer ég held að sé með einhver hann með einhver ættingi þarna hann fer þarna reglu og þú ert enda búin að vera í Hollandi líka ég, og Belgíu þú vera að tefla þar eitthvað undanfarin ár fari í frí sumarfrí þú átt sumarfrí
1: ég hef teflt bæði í deildakeppninni þarna semst í Hollandi einu sinni og svo líka í einu móti í hvað Gröningen ég nú ekki viss ég berði nú ekki rétt fram með hollenskan framburðan en ég telti einu móti og svo í sérst deildakeppni þar og það var raun og verið eftir að ég kefti þar í deildakeppni sem að hollendingar spurði mig hvort að þeir mættu koma hérna og tefla á Íslandi með KR og það hafa komið sem sagt núna síðustu ár nokkrir hollendingar og telt með skáktild KR á Íslandsmóti skákfélaga Og það eru nú veru menn hana sem ég kynntist eftir að ég taldi hana fyrir Sjakkús í Hollandi og sem á kannski segja sér þá vinaskákfélag okkar. Og ég að fara að tefla núna móti á Spáni,
0: Já.
1: Núna í júli og það eru einmitt hollendingar þar sko.
0: Spáni? Hvert verður? Já,
1: kallaði, bærin heitir Oviedo, hann hann í norður Spáni, ekkert langt frá Atlasafinu. Og það telt í glæsilegri ráðstöfnu höll frá 20. júli til 27. júli. Ég hef aldrei komið þangað en það víst mikið af svona sögufrægum byggingum í borginni og borgin flott og aðstæður virðast vera mjög góðar hana. Þannig það verður bara skemmtilegt. Ég líka svo sem telt einu sinni á móti í Belgíu. Það er gaman að tefla svona mótum þar sem að maður saman að kannski ferðalög og skákmót. Og þá maður, já, þá maður og oft þá með einhverjum sem maður þekkir það mjög skemmtilegt en ég hef nú bara gert, ég hef gert þetta semst tvisvar einu sinni í Belgíu, einu sinni í Hollandi og hef gert þetta tvisvar og svo verði þetta í þriða sinni núna á Spáni
0: mm-hmm.
1: Og það verður mjög skemmtilegt
0: Nýju umferður?
1: Já, nýju umferður
0: Og nýju dögum?
1: Nei, á sjö dögum
0: Já, það svona smá turbo í þessu
1: Já, það eru tveir dagar það sem eru tvær umferður á dag
0: mm-hmm.
1: Ég held að þetta sé að verða mjög algengt sko, þetta hafa menn kvarta undan því að svona sé þetta í Reykjavíkur mótinu, en ég held að þetta fyrirkomulega sé orðið mjög algengt.
0: Heldur að hafi þetta ekki tværum fyrir á dag?
1: Já, gerir það bara.
0: Að þú veist að minnast á Vigni Vatnaráðan að hann var einmitt að þetta komin í þáttin síðast
1: Já.
0: Fyrir tveim vikum, þá var hann að tala að þetta væri ekkit mál að tefla tvær umferðir því að við vorum að sagt hann Hannes Lífar, hann nennir nú ekki að tefla morgun umferðir, það reynir helst að sleppa henni.
1: Það eru auðvitað að þú teflir mjög langa og erfiða skák, þá eru auðvitað erfitt að tefla aðra skák saman daginn.
0: Mm-hmm.
1: Það eiginlega, en veist, og ég myndi alveg vilja hafa eina skák á dag, en það bara ekki í bóði. Og en ef að önnur skákin er létt, maður tapar henni fljótt eða vinnur henni fljótt, þá er þetta svo sem ekkert mál að tefla tvær skákir að dag, en það getur auðvitað verið erfitt ef báðar skákinnar eru langar og erfiðar. Ja. Og það eru auðvitað, hjá þessum góðu skákmönnu, þá eru kannski mjög mikið að skákur langar og erfiðar. Það kannski gerist oftar hjá okkur að það eru styttri. En við sjáum bara til, kannski húst, verður þetta þannig að hérna, maður verður mjög þreyttur eftir fyrrumferðina og ég hef ekkert oft, ég er náttúrulega, ég á Íslandsmóti skákfélag eru teltar tvær umferðar á dag og ef maður þarf að gera það, þá gerir maður það en hérna, maður myndi kannski frekar kjósa að vera einu skákadag
0: Já, já, Oddgeir, ef ekki að fara í bara auðlýsingar hér núna og svo þau komum aftur þá hérna ræðu við svona kannski atbyrði sem eru framöndan að það finnst skáksambassins
1: Við ætlum líka að það heimsmeistaramótið í hérna, skák í ár, við getum líka nefnst mynd staðins á það
0: Já, förum í það þau komum aftur

0: tefla þá um heimsmeistara titilinn. Og nú flestir sem að spá Sindarof titlinum, sér ég á. Og svo að Djúvendjún og Veisali Rames Babu sem að tefla, það hérna á kínveri og kínverskona, indverskona og úspekisti í karlaflokki úspekisti og indveri. Indverjan eru náttúrulega mjög sterkir í þessu. Ég held að Veisali sé systir hans Pragnananda sem hefur telt hérna á Reykjavíkumótinu ég held nokkur sinnum. Og það var náttúrulega skemmtilega að Djagvokir Sindarafu og hérna hún hérna Bíbisara Asoy Bajava frá Kazastan sem lenti nú öðru í áskorandamótinu lenti öðru sætt í áskorandamótinu þau eru par og eru líklega sterkasta skák par bara sögunar þau eru trúlofuð í dag og það munaði sérst ekki nýjum líkt miklu að það hefði verið sérst að sá sem var að tefla heimsmeistara einvíin og svo sem var að tefla heimsmeistara einvíi kvenna væri sérst að
1: par
0: bara hjón sko og en svo það velti maður fyrir sig með önnur sterk skákpör, þá kemur náttúrulega til hugar kannski Grítsjúk og Alexander Grítsjúk og Katrína Lagnó og það gerðist nú fyrir ég veit ekki hvort þú manst eftir því, hann gerðist fyrir nokkrum ára þau þurftu að tefla saman á skákmóti og skákin tók bara svona eina mínútu og svo var það þrátefli játefli og þú veist að það náttúrulega má ekki semja fyrir fram hérna úrslit skáka það bara bannað En hann var spurður út í þetta hann Alexander Grítsjúk hvort að hann væri nú hérna með sterkustu skákmönnum heims, hvort hann hefði ekki átt að reyna að sigra. Og hann sagði bara, já, það betra sem ég fyrir fram eldur hann þurfa að sofa á sófanum. Og það varð ekki neitt meira vesen út úr þessu. Það hérna, þetta var bara tekið til fullgildskýring, engin viðurlög við því að þið semdu hann að fyrir fram játefli. Þetta voru bara góðu gild rögg, sko. Þannig að það virðast vera eitthvað svona aðra reglur sem gilda hjón í skákinni heldurinn.
1: Hún gæti að vera refsa grimmilega ef hann hefði
0: tekst svo langt. Já, hann bara, það var alveg augljóst að þetta var alveg augljóst að þau voru búin að semja fyrirfram úrslitin. Bara lékum mjör að skáki tók bara svona eina mínútu og svo bara enda með þráttefli. En engin viðurlega við þessu, það var bara þetta voru góð gild.
1: Já, já. Það er nú ekki talandi pör, það er nú ekki mikið pör í skákinni.
0: Nei,
1: aðeins, það er ekki nokkuð, mikið
0: sko. Það er reynda tvö pör skráði í hérna skáktelt KR sem sagt Erlend sem að hafa
1: Olga
0: Dínara Wagner og maðurinn hennar frá Þýskalandi þau hafa svo sem ekki telt með okkur ennþá en hérna kom alveg til greina og svo náttúrulega svo hérna Mikael Antipov, hann með 2-6 og konuna sem með kom 2-2 líklega. Þannig að veist, jú, það nú alveg taldið að pörm.
1: Og Olga og Andri?
0: Já, já, Olga og Olga reyndar í tafélagi Reykjavíkur og já. Andri er í skáttelkáir. Jú, það eitthvað um pör í heiminum. En þetta par þarna sem sagt Sindarof og Bíbisara, það nú lítur að vera sterkasta skákpar sögunar.
1: Já, svo Norveit hérst núna, mjög stert mót í Noregi, sterkasta mót ásins þar og þarna Fyrósa sem að þegar Magnús Carlsen hætti að tefla eða sérst hætti alltaf ekki að verja titilinn, heimsmeistaratitilinn, hann vildi fá einvíð við hérna, Fyrósa Aliresa og hérna, hann fekk það ekki annarsinst, hann náði ekki að verða áskorandi það árið, þannig að Carlsen bara hætti. Spáunum, svo hefur kannski ekki mikið verið að frétta af Fyrósa en hann segir það núna, hann vanna núna í fyrstu umfyrinu í Norvið Tess. Það er spurning hvað að Carlsen sé bara búin að fá leiða á þess að lungu skákins hann hefur reyndar búin að segja eða hvort að hérna, það taki við sér núna eftir tap fyrir Fyrósa hvort að kveiki í honum áttur?
0: Jú, svo veit maður ekki sko, hvað Magnús er 36 ára eða ekki hann kvættu 1990
1: Jú.
0: Það var ekki Kasparov fertugur þegar hann hætti, ég held það sko, kom
1: rúlega fertugur. 2001, ja, svona, já, hann hættur endar, já.
0: Maður veit ekki hvað Magnús tefli mikið lengur, sko, veist, ég efast að Magnús haldi áfram að tefla þegar ef að geta hann fyrir að minka, sko. Hann á nú ennþá virðist vera hann ennþá erum með að tapa, sem við tóldið svona
1: sérkennilega.

0: skadalega en það erum við það sko.
1: Já, eru menn ekki tapsáður fram eftir öllu?
0: Jú, jú, kannski. En ég hugsa að það koma því að hann leggi bara svona skákin á hilluna mestu liti. Uh-huh. Alla var hennar svona í kapskák og auðvitað var hann búin að lýsa því yfir hann alltaf að hætta að tefla kapskákir. Og það fer kannski að stýttast í það að hann gerir það bara alveg. Ég á erfitt með að sjá hann eins og Kostnó kannski teflandi alveg fram á. Kostnó var náttúrulega að tefla sko mótum sko bara fram yfir áttrætt sko og var hélt getun alveg ótrúlega vel. En ég spáði því að Magnús hætti svona meira minna svona kannski eftir nokkur ár.
1: Já, þegar
0: hætti alveg gaman að svo bara. Já, þegar að hérna fyrir að tapa oftar.
1: Já, menn verða kannski vita sinn vitjun á tíma.
0: Nei, ég er enda mjög gaman að því sko, að eins og Kostnó sko, töflandi alveg hérna bara fyrir ánöðina fram í
1: andláttu, þess að maður segir.
0: Já. Hann var að töfla fram yfir áttrætt og hann var orðin ansi gamall þegar hann hann var áfram að vinna bara mjög sterka skákmenn svona annars lagi allan alveg fram undir áttrætt sko, hann var ótrúlegur.
1: Já, ég var hérna ef að tala aðafundina sem eru framöndan eða aðafundin, sko, það reyndar aðafundur taffélags Reykjavíkur í dag í kvöld
0: Já
1: og ég, svo sem maður veit lítið nema það að Ingvar Þór Jónason, reiðstjóri annar reiðstjóra skákbundurins hann allra hætta sem formaður okay. gefur ekki kost á sér þeir eru svona eitthvað að skipta svo á milli sín Menn var svona veltaði fyrir sig hver tæki við á honum
0: Já, ég held að yngur að bara staði sig mjög vel og hérna, en ég held að þetta er náttúrulega bara ágætis kerfi hjá hann í tafla Reykjavík þeir eru ekkit, það hefur held ég engin formar þar setja eitthvað mjög lengi í einu, sko. Ríkarður, en hann, sko, hann var formaður og svo tók sér hlé og svo var hann aftur formaður síðar, sko.
1: Já, svo voru bara, þetta náttúrulega sjálfbóð að vinna, þannig að það erfitt að, hérna, það erfitt að vera formaður í svona félagi og halda út virkri starfsemi.
0: En þeir eru að náða að skipta þessu vel á milli sín og já.
1: Já, það kemur náttúrulega ljósa eftir fundin, en ég hef grunnið það, sko, Magnús Kristjánsson fastanarsali og hérna Gjalgeri félagsins til margra ára.
0: Okay.
1: Ég held að hann sé líklega út þess að taka við formannskuna og hann sé vitið það og svo hérna já þeir hafa einhverja breytingar Jón Ólaf Fífilsson sem var nú skoðum að reikninga með þér hjá skáksambandinu í hittifæra hann verður sannlega gjaldkeri
0: ok, þú veist meir um þetta ég
1: já, ég, maður reynir að fá fréttir og það svolítið fyndið því að það var eins og menn mun ekki eftir það var svona má hasar á blöndu og síðar það var skiptum skoðuna með reikninga sennilega verið sjaldan betri skoðuna með reikninga en þið tveir og hérna, nú hann bara á þeim gjaldkeri hjá stærsta félaginu
0: já, og stemmun örglast að þessi vel í því
1: já, engin spurning
0: það er ekki spurning
1: en aðalfundurinn er að fara þangað
0: já, það eru bæði lagabreytingar tillögur þar og svo er líka til að aðildargjöld
1: já
0: það var þannig hefur verið þannig á sístu tveimur árum að það hafði verið samþykkt aðildargjöld sem að hafi verið rukkuð, einstakir skákmenn hafi greitt beint. Það hefur verið gagnrýnt náttúrulega fyrir það að einstakir skákmenn er ekki aðilar að skáksambandinu, það eru félögum sem eru aðilar og núna er tillaga að félögum muni greiða sagt, fyrir hvern virkan skákmann með virk kappskákstig, atskákstig eða hraðskákstig ákveðin upphæð 3500 krónur til skáksambandsins og þetta hefur verið svona það hefur verið skipta skoðunum um þetta það er félögin erum mörg hver illa fjármögnuður einn og veru það eru haldurinn að halda út í góðu starfi með litla fjármunni og meðan að skáksambandi er kannski með mun meiri tekjur þannig að einhverjum finnst að það væri frjöfbæri eða betra ef það væri fjármunir og að koma frá skáksambandinu til félagana heldur en öfugt og en svo eru náttúrulega líka margir sem telja að þetta sé nú mun eðlilegri rukkun á gjöldum frá skákmönnum að það sé gegnum skákfélögin sem eru með aðild að skáksambandinu heldur en að vera rukka félagsmenn beint eða skákmenn beint og ég nú svo sem stattur þar að það mjög staðalilegra en móti kemur auðvitað að félögin eru svo sem ekki sérstaklega fjárhagslega burðum mörg og eru reyna að halda út í góðu starfi án þess að hérna, með litla fjármuni. Þannig þetta verður örgla eitthvað rætt og svo eru tillögur hérna frammi, liggja frammi breytingar tillögur á lögunum eða tillögur á lögin. Þar er tillaga frá Gauta Pál og fleirum um að taka upp meistaraflokk, lokaðaflokk sem verður fyrir neðan landslíksflokk. Í dag er þannig að það er landslíksflokkur þar sem að 12, það byrja svona 12 bestu skákum með landsins tefla og svo eru áskorðaflokkur sem eru opinflokkur og efstu tvö sætin þar gefa rétt á tefla í landsinsflokki og hugmyndin er að það verði hann að meistaraflokkur á milli sem eru lokaflokkur og efstu þrjú sætin í honum gefi sæti í landsinsflokki. Þetta á líka eftir að vera rætt. Ég held að séu margir skákmenn sem að horfið daltið til þess eða langist daltið til þess að þetta verði stór skákhátíð skákþing Ísland það er þannig í lögum sem sagt skáklögum skáksamt Íslands þá er hérna tala skákþing Íslands keppni á skákþing Íslands skiptist í landsliðsflokk, áskorundaflokk Íslandsmót kvenna, landsliðsflokk kvenna, barn- og unglingaflokka og Íslandsmót öldunga Og það má alveg skilja orðalagið þannig að þeir sem voru að skrifa þau lög hafi svona verið að hugsa þetta sem eina stóra skákhátíð sem skiptist í þessa flokka. Og þannig skilst mér að þetta sé allavega sumu Norðurlöndunum, þetta sé ein svona stór skákhátíð sem keppt í mörgum flokkum. Og ég veit að það eru hérna margir sem horfa svona til framkvæmdina á Norðurlöndunum. Og ég hugsa sko tilgangurinn með tillögu Gauta síðarinn að stækka þá raun og veru skákþingi að síða þarna sem sagt og gera þetta meiri skákháttíð. En svo náttúrulega sko það eru allar tillögu sem hafa kost á galla. Gallanir eru kannski þá með því að gera þarna sterkan flokk, meistarflokk á milli landslíksflokksins og áskorðaflokksins. Þá sé verið að veikja líka áskorðaflokkin þar sem mörg ung og efnileg krakkar eru að tefla og þá er sá flokku veikari, það er kannski gallin og svo þetta líka hort til þess að þegar við höfum reynt að halda mót fyrir þá sem við erum með yfir 2000 stig þér hefur reynt að þá hefur það ekki alltaf tekist vel, það hefur ekki náðst að manna þann flokk, þannig það er auðvitað spurningin hvernig það mun takast með þennan meistarflokk. En það er auðvitað ekki rétt eða rangt í þessu og það er rétt að vera með sjónarmið með á móti þessum breytingum. Ég held að þeir sem leggja þær fram síðan reyna að horfa til þess að þetta verði meiri skákhátíð, skákþing Íslands og flokkurinn hann að meistarflokkurinn verði öflugur og gefi þá ungum, gefi þá sterku skákmönnu tækifæri á að tefla í sterkara móti. Svona þeir sem eru ekki alveg samt komnir í landslíksflokkan eru kannski annað rétt fyrir neðan. Það er svona kostur og gallar við þetta. Það þetta verður alveg örugglega eitthvað deilt og verður að skipta skoðanir og svo verður bara eitthvað samtykt og það mun allir vinna því held ég sko. Og það er eins með aðildagjöldin, það eru skipta skoðanir um það. Þetta mun auðvitað koma mismunandi illa vel við félögin. Og svo eru þetta ótti við það líka þegar einhver svona ný gjöld eru sett á að þau muni svo hækka á næstu árum og já. En og það væri svona æskilega þetta væri kannski hinn veginn, það væri fjármunir að fara frá skáksamtun til félagana. Já. En það er þetta er alltaf barátta og fjármagnar sem þetta starfsemi taffélag er ekkit alltaf auðveld. Við höfum reyndar verið hefnir með það svo sem að við fengið auðvitað styrki líka frá fyrirtækjum og auðvitað einstaklingu sem hafa styrkt okkur. og gert okkur kleift að halda efla og bæta barnastarfið og líka auðvitað styrka okkur í keppnum.
1: Þú veit ekki trættur með þetta grafi undan hérna þessu græsáta starfi félagana. Nú fyrir vandi formaði K.R., skáteldi K.R., Kristján Stefánsson, lögmaður.
0: Já.
1: Hann talaði um það að það verið nú erfitt að vera í samkeppni við skáksambandið um styrki og peninga. Og svo þegar menn hafa leitað til félaga, þá kannski hafa menn sagt, já, við erum að styrkja skákreifinguna, við erum búin að styrkja skáksambandið. Og svona svör hafa menn verið að fá. Þannig að þetta svona samkeppni, þetta er að vera miðstýr svolítið. Þetta að komnið svolítið yfir í skáksambandi, það að búa að leggja niður launasjóð stórmeistara, það að búa að leggja niður skáskóla Íslands, það að sé lögin um skáskóla, þetta allt komið inn í skáksambandi. Og þessu öllu stýrt þaðan og nú verið að leggja í fyrsta skipti í sögunni aðaldegjöld á félögin og sjálfum ekki lægi að hafa aðaldegjöld, sko, vera kannski með eitthvað að lága upp að 10, 15, 20 þúsund bara á félag, vegna þess að félögin hafa fá all kjörbréf og hafa atkvæðisrétt á aðalfundi sinn dæmi. Sum eru óvirk og menn hafa nú verið að kjósa fyrir félög sem eru svona hálftóm og þau borga ekki neitt og hérna það fylgir þessu eins og ég segi hérna, eitt atkvæði og þarna getur verið ósamræmi og það er verið að leggja þessi gjöld á þá sem eru 18 ára eldri. Þetta er ekki á börn og unglinga heldur þá sem eru eldri, þannig að sum félögin eru með barna ólíka starfi svo kannski þið í KR og Breiðablik og TR, Taflfélag Reykjavíkur sem eru með, svo eru önnur félögin svo félagið mitt skákfélag Íslands, Víkingaklúburinn er með eitthvað lítið, við erum með Dímon, sem ég veit ekki hvernig þetta hjá þeim og við erum með fullt og erum félögum, er þess að Helgi Árnason hjá fjölni, hann er á móti þessu, hann er samt búin að vera með mikið barna ólíka starf og hérna Já, sko, mér finnst þetta að vera svona, eins og ég sagði þarna þegar þetta er svona prinsip mál, hvernig við gerum þetta. Það er verið að mismuna, það er ekki gætt jafnræðis á milli félaga og ég var að fara ykkur aðra leið. Ég myndi miklu frekar að borga bara fastgjald og öll félögin, byrja á því, að svona einhvers konar aðaldagjald sem fyrir ykkur kostnaði. En til dæmis að því menn á að vera með þessa skoðun að þetta þurfi að hérna greiða, það er náttúrulega greiða fyrir stigaútreikningana sem fara út, en það var alltaf verið, en byttu við, þú varst að tala um að káringar væri, þeir voru með mót og krakkanir eru að fá stig og það bara gott, en þeir sem eru að stunda þetta eru þá ekki greiða fyrir þetta. Og þarna er sko, það er að skák hreyfingin algjörlega klofin í þessu aðstöðu, mjög það slæmt.
0: Varðandi sem sagt fyrstalega fyrir hvað er verið að greiða, þá er sem sagt stigútreikningur hjá, kostnað við stigútreikning hjá FITE var 215.000 sem sagt fyrir síðustu 12 mánuð. Þannig að það er síðustu tveir reikningar sem voru fyrir 6 mánuð. Þannig að þetta er ekki að mæta þeim kostnaði. Spurningin bara raun og veru sú, eiga félögin að vera að greiða til skáksambandsins og þá horfum maður til þess að skáksambandið eru auðvitað með miklu, miklu meiri tekjur, það með 100 miljónur í tekjur, 40 miljónur frá ríkinu, 40 miljónur frá ríkinu til þess að greiða fyrir sína starfsemi og félögin eru bara öll frekar illa fjármögnu að reyna að halda úti öflugur starfsemi. Einhverju leiti kemur þetta auðvitað illa niður á hérna, mislandi niður á félögunum hjá svona sumum minni félögum sem eru kannski ekki með barn og líkastar, þá er nú alveg hugsalegt að þessi reikningur lendi bara hjá einum aðila sem að sem sagt, greiði þetta, þetta er vel verið mína afstæðin er enda svo að þetta sé sko skárri gjaldheimta heldur en fyrir árið síðan, það er skárra reikna greiða fíláttu félögum greiða heldur en einstaklingana sem að í þeim félögum eru. En svo er sem sagt, má hérna deila það hvort að það sé þörf á þessu, hvort að skáksamt að finnst þörf á þessu og já, hvort að það eigi að vera í ljósi þess að það eru þetta líka ríkistyrkt, en aðildagjöldin sem slík eru bara eitthvað rúmt 1%, eru bara 1% af tekjum skáksambandsins, þannig að þetta er ekkit líkil atriði í fjáröflun skáksambandsins, en auðvitað gæti muna félögunum gæti muna meira um þetta.
1: Hörðu eitt bara stutt af því að tími okkar er bara illa búin, að áðurum við förum í lokin á þessu. Það hérna Gunnar Björnsson, fyrirvarandi forseti Skásamars Íslands og hérna núverandi framkvæmdastjóri. Hann núna er á svokallu ticket, hann er hérna er að bjóða sig fram sem gjaldkeri evrópska skásamarsins. Hann er á hérna í framboði með
0: Það eitthvað þrjú framboð í gangi.
1: Jó, það þrjú framboð í gangi. Og hérna,
0: það þrjú lið, það má segja.
1: Já, það kosið sem það bara allt tekið, bara pakkar sem eru teknir. Og hann þarna að fara þá gegn sitjandi forseta, Súrap.
0: Já, hann slíðir raun og verður þannig sé sko.
1: Já, hann slíðir og þetta, ég veit ekki, ég hef nú ekki talað með þetta við Gunnar en þarna, hann Súrap er ekki ánað með þetta og svo náttúrulega Ívan Sokolov er stuðningsmaður Súrap, þannig að það eitthvað að gerast. Það er ykkur hérna, menn vilja breytingar, hann með Tukas, hérna, tölli frá Póllandi, Lukas segi, og það eitthvað að gera þannig, menn vilja kannski stokka upp hann úti í evróska skáksambandum sem ég finnst kannski eðlilegt, en mér finnst líka eðlilegt að gera það hérna heima, vera að stokka upp hérna heima.
0: En við vorum að tala það sem sagt, já, einhverjum að það bara klára, segja hans eitt upp út við aðalfundin, það verið að ræða hérna lagabreytingar og sérst aðaldugjöld, en bara hjá mjög mörgum heildarsamtökum þá snúast aðalfundir miklu leiti lagabreytingar og aðildagjöld aðalfundir bandala háskólamanna PHM var í hérna síðustu viku þar auðvitað var verið að ræða líka lagabreytingar og þar hefur oft verið umræðum aðildagjöld og þetta eru hérna oft hjá heildarsamtökum sem ég eru félu þá eru þetta oft þættir sem að taka mikinn tíma aðalfundum
1: Oddgeir, þetta búið hjá okkur, ég baðið um að velja lag þú búin að velja lög á þú baðst mið bara um að velja lag
0: Já, það ekki komið tími það
1: Ég flettið bara upp og hérna mjög vinsall lag í dag
0: okay.
1: Alla vanna út í heimi og sennilega í Bandaríkjunum og örugglega enn Íslandi líka
0: Lestu gervigreindina bara að velja?
1: Ég reyndi að gerði það, fyrstu nefnir hana Ég spurði hana bara að því og hún svaraði
0: já.
1: Og hún hérna valdi lagið með Taylor Swift feit og ofelja með telosir, ofelju, er þetta ekki öllu ofelju, eitthvað svo þess en hérna, ég þakka að verði komin í þáttinn
0: takk fyrir, og hérna, númer hvað er þessi þáttur?
1: Hann er númer eitthvað?
0: 100 og eitthvað?
1: Tæplega 200
0: þetta er alveg búin að alltaf þessu út í lengi þessum þáttum
1: já, rúm þrjú ár En ég þakka fyrir komin í þáttinn. Ég þakka þættinu við skákbólið lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Dr. Oddgeiri Ágústi Ottesen, formanni skákdelda KR og framkvæmdastjóra kjarafélags viðskiptafræðinga og haffræðinga fyrir komin í þáttinn og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni, ég þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið sæl og góða stundir.

0: Komiði sæl heimsmálinu og útarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gulluðsson er með ykkur. En að þessu sinni Pétur, þá ætlum við að freista þess að bregðast við svona nýjum fréttum frá því síðustu helgi.
1: Já.
0: Þar sem að komu svona viðvörunar orð heldur betur frá rússum og þeir eru búinir að, já, miskusti að hafa samband við utanríkisráðherra Bandaríkjanna þar sem að Lavrov hafði talað það að Bandaríkjamenn allir sem einn sem væru í Kýf myndu yfirgefa svæði því að nú ætluðu þeir að skjóta aftur og þeir tala meira þeir segja að þetta sé bara Vesturlönd sem hafa haft sér mest í frammi við að hafa afskipti af þessu stríði að þeir megi eiga vona á einhverju hefur þú skilið þetta þannig?
1: Átökin eru að stigmagnast
0: eru það
1: og það eru þetta sorglegt og skelfilegt að vita til þess og það spurningi hvort þetta haldi áfram að stigmagnast og hvað þetta nú endar
0: Já, það var náttúrulega sko,
1: það sem Íslendingar eru nú þáttengendur í þessu að hluta til sko.
0: Já Það er nú það sem er, nú hefðum við verið gott að segja að við höfum ekki tekið þátt í að kaupa vopn, misstukosti, en það verður ekki tilbaka snúið þar að búið leið okkur inn í hvað sem er, en hins vegar þá er það ljóst að Úkraínumenn voru að gera árás og skutu á hvað framhaldsskóla þarna, og, en það finnst manni svona, einhvern veginn er það nóg til þess að réttlæta þessa rosalegu viðvörun sem nú komin og fólk bara almennt beðið að hugsa sinn gang en við viljum að fá að heyra betur frá Hauki Hugsinni í Moskvu það hvað er verið að segja þar og hvernig hann sér þetta mál Góðan daginn Haukur
2: Já, komið sæl, góðan dag
0: Sæll og blessaður og velkomin í heimsmálin
2: Takk fyrir það.
0: Hérðu eins og við vorum Takk. Að segja hér áðan haukur eins og við sjáum þetta miskosti hér frá Íslandi að þá hafa komið þessar hörku viðvaranir allt í einu frá rússum sem er svona fremur óvanalegt eða hvað að þeir muni núna gera bara verulega já, skotárás og loftárás á hérna Kýf.
2: Já, já, því miður að þá þetta, eins og Pétur sagði mjög réttilega, þá stígmögnunin og aukningin á þessum átökum og stríði með geigvænlegum hætti og það virðist vera nýr fasi að komast í þetta af hálfu rúsa með þeim orðum sem að Lavrov hefur nú frekar verið var sig almennt hingað til og þessi, já, þennan tíma skulle við segja. Og hann segir það að dropin sem fyllti mælin sé árás Úkraína hers á heimavist kennaraskólans í Starobielsk. Mhm. Sem sagt vistin á Kenno í Starobielsk og það var klukkan 2:00 að fornótt 20. maí á föstudaginn var sem að það gerðist og það var sprengt heilu skólabyggingarnar í Starobielsk og þar á meðal heimavistin í kennaraskólanum. Þetta eru krakkar á aldrinum 14 til 18 ára, 21 er látin þegar og 42 særðir og mismunandi illa særðir. Það er nú verið að reyna að halda lífi í dreng þarna sem að misti fótinn. Og dramatískar allt þetta, það er ekkert sagt frá þessu í hinu miklu lýðræðissinnuðu og fagmennsku vesturlenskra fjölmiðla, það kemur ekki neitt fram í tímiður í öllum miðlum, en þetta allavega er það sem er að gerast núna og það er alveg rétt að þetta er mjög sorglegt og geigvænlegt og skelfilega aðstæður og allt að gerast. Evrópusambandið er hann í fararbroddi og NATO fólk. Og þetta segir Lavrov, hann talaði lengi við Marco Rubio, starfsbróður sinn í Washington.
0: Já.
2: Og þeir hafa eins og þú segir mjög réttilega Arthrúður, eru að segja við erlendra vestrænna ríkja, eða já, allra ríkja í runni og ferðamenn og aðra, og kænugarðbúa, gífbúa. Mm. Að halda sig frá hernaðarmannvirkjum og þeir hafa verið með núna síðustu laugardag og sunnudag, sem sagt, núna alla síðustu helgi, strax eftir að þetta gerist á laugardaga þá byrjaði á mjög öflugum sprengjárásum á drónaframleiðslu á, á það sem að tengist hernaða framleiðslu Úkraínumanna og hafa verið að, að rústa þar með gríðarlega og skelveri og öflugum sprengjum á fleiri, fleiri punktum í Kýf. Þannig að þetta stríði er að halda áfram. Þeir svartsýnstu hér halda það að vestur lönd og NATO fólk og þá er náttúrulega alls ekki að vera útilokað fólk í einhverja ægilega sérfræðinga þarna á Íslandi og utanríkisráðstýrur eða ráðherra, eins og hún heiti nú. Mm. Og Kaju Kallas og danska utanríkisráðundið var í Sameinuðu þjóðunum, þar var Valerín í Bjensa sem er fulltrúi Rússlands í öryggisráðunum.
0: Já.
2: Þeir fengu strax fund á laugardeginum, á laugardeginum var í öryggisráðunum út af þessum drápum á þessum ungmennum og skólakrökkum og það er ekki nei, það var ekki engin hernaðleg mannvirki þarna við þessa heimavist.
0: Nei.
2: Og það er svolítið skrítið hjá sér Zelenský og hann skrifar undir og gefur loka skipun í hvað ástandi hann var og hvernig skapið hann að það skipuleggja því að heil heimavist sé lögð í rúst og skólabyggingar með þetta voru þrjár bylgjur af drónum og seinasta bylgjan kom þegar að slökkulismenn og sjúkralið og lögregla var mætt á staðinn en þetta eru bara ungir krakkar sem hafa látist þessi 21 maður sem að sem sagt, eða manneskja og 16 drónar í með flygildadrónar sem eru mjög öflugir og það eru sem sagt krater hérna, það eru gígarnir eru alveg 2 metra djúpir og, og ummálið eða þvermálið eru svona kannski 5 metrar þannig að þetta er, ég held að þessi einhverjar, hvað voru 5 kíló af TNT eða sem jafngildir TNT eitthvað var lent af trótín er að kalla sem er styrkurinn á þessum sprengjum.
0: Já.
2: Þannig að það að verja þetta vistina þarna, heima vistina hjá kennaraskólanum er einkennilega ákvörðun hjá yfirmanni herafla Úkraínu og ekki síst ráðgjöfum hans í Brussel og Stuttgart og allstaðar NATO-fólkinu.
0: Já.
2: Og líka það að hnýtin og startilæta þjónusta gerfi NATO og annað er frá NATO-fólki og Bandaríkjunum, Bretlandi og Frakklandi einhver liti en frá NATO-ríkjunum. Þannig að, og þetta er nokkuð sem að rússar eru æfir yfir þessu að gera árás á þessa sofandi skólakrakka og eins og ég sagði það, þá er mjög hægt við því að þetta sé að fara á enn alvarlegra stríð og þeir hafa sagst alltaf að sprengja upp á Vesturlöndum.
0: Já, já, ég sá
2: það. Það sem er að hjálp, það sem er þessi öll þessi aðstoð, fjárhásaðstoð og Ísland er alls ekki útilokað í því dæmi og þessi tekni aðstoð með dróna og fleira.
0: En Haukur, ertu að segja það að Rússar lítir svo á að þarna hafi miða við sko þessa tæknihlið málsins eins og að það var hægt að finna nákvæmt nýtt að það sé sko ekki búnaður sem að Úkraínumenn hafi sjálfur heldur þetta hafi komið frá NATO-ríkjum einhverjum og þetta sé bara NATO að ráðast á Rússland, er það það sem er þess vegna þolinmæði þeirra að þrótum eða?
2: Já, já, ekki síst alltaf að vita það allir, þetta er proxy stríð NATO og Glóðkon fólks og globalista og Soros og allt þetta lið var nú í því að hvetja Zelenský að semja alls ekki til fríðar þegar Rússar fara hann inn í februar 2022 og Boris Johnson kemur þess að frægu ferð sína, Glóðkollurinn Breski sem var nú þátt einhverja mánuði sem prime minister of UK en það er alveg ljóst að NATO-ríkin standa á bakvið Úkraínu og Rússland er í stríðu við 50 ríki
0: Já.
2: Og þetta eru sterk og öflug með sterkan efnahag og herri og með hernaðar bandalagið eða varnabandalagið svo kallað sem að reyndar hefur rústað fleiri ríkjum með hjálpastu Skarphéðinssonar og frú Ingibjörgar Sólrúnar með Sýrland, Líbíu og fleiri lönd, Líbíu, Gaddafi og fleiri með og Júgoslavín voru 99 í 90 dagarnestu í 3 mánuði var bombardið að sundur og saman NATO stóð á bakvið það þá var endar var Jeltsin í Kreml annar forseti og utanríkisráðherra hans var afar lélugur maður af öllu upplagi allavega. Þetta er proxy stríð, það er alveg ljóst að menn vita það allir af hálfu Vesturlanda gegn Rússlandi og það átti að taka þarna róttök á Rússana og sem að gekk ekki kannski fyrst og fremst út af því að það var nýr maður komin í Kreml í stað fyrir Boris Jeltsin sem var sjúkamanneskja vörgu leiti, mann greið.
1: Haukur, það er eitt sem að kannski mér finnst vekja athygli, það er að umfjöllunin og umræðan á Vesturlandum og innan Evrópusambandsins og NATO er eiginlega þann veg að Úkraína sé að vinna stríðið. Þeir sé að vinna stríðið núna og þessna Zelensky sem er að fá þess að 90 biljón evrur frá Evrópusambandinu að lána eins og það heitir, þeir munu náttúrulega aldrei borga það tilbaka, við vitum það. En þeir eru líka, hann gerir þá kröfu Zelensky að fá miklu hærri uppæðir, hann er ennþá að tala með alveg, hvað, 200 biljónir í við?
0: 160
1: biljónir, ég meina, hvernig túlkar þú þessa breyttu umræðu og kröfuhörku hjá Zelensky? Líta þér svo á að þið sé að sigra rússana og hvernig taka rússandi þessu? Hvernig líta þeir á hernaðarstöðuna þarna í austur hluta?
2: Ég held að það sé mjög van hugsað allt þetta hjá Evrópusambandinu og íslenskum stjórnvöldum og öðrum og þessir 90 miljardar og svo 160 í plus eða í viðbót og þá verður þetta 200 og eitthvað, þetta er náttúrulega glórulaust og evrópskir skattgreiðendur eru orðnir hundleiðir á að borga alla þessar sumur þarna til þessara manna. Ég held að sé bara örvænting sem er að grípa sig í pressunni. Það er ekki neitt sagt þetta á Reuters og öðrum hérna miðlum. Reuters og BBC og CNN er bannað að fara til dæmis á staðinn af hérna ríðstjórnunum eða ríðstjórum þessara manna í London, Washington og svo þetta allt Evrópusambandsdæmi. En það til dæmis að skjóta á þessa heimavist þarna er algjört veikleikamerki og einhver örvænting eða óstjórn hjá Zelensky og hver gefur þessar punkta á kortinu er náttúrulega mjög einkennilegt fyrir hann. Og fjáraustrið vendilega eikst og eikst og enginn segir neitt nema ég reyndar nokkur flokkar í Þýskalandi og það er mótstaða gegn þessu sérstaklega frá hægrivængnum í Þýskalandi og Bretlandi og öðrum löndum. Svo getum við talað um Slovakíu og Tékkana og þetta. En það ég segir enski er kannski veit að hann þarf að segja af sér að eða fer fyrir dóma eða hvernig sem það er, svipa og Bibi, hans vinnur og bróðir af húsi Davís, Netanyahu í Tel Aviv í Ísrael. Og hann bara vill og þarf meiri peninga, það er verið að handtaka þarna hans nánustu vini og samstarfsmenn og setja inn. Það er Nabú svo kallað sem er ríkis endurskoðun Úkraínu sem að reyndar þeir eru á launum og fá skipanir frá FBI, frá alríkis lögreglu bandarækjana og eru á bara fjárlögum í Washington. Og síðan til dæmis að Zelensky, ég Lena Zelenska, ég hans kona, að hún er í förum oft ein og sér og með einhverju fólki og lífverði og annað og stundum fer hún með Vladimir í ferðir og hann er mikið í Brussel og annars staðar. Ég er nú komið hérna til Íslands og eitthvað og í Skandinavíu, Skandinavíu eru mjög hrifnir af honum og norður-Evrópa fólk og í Chanel og Cartier bæði í New York og París og annað þá er hún að eyða 1 miljón, 1,5, 1,2, 1,1 miljónir annarkvort evra eða dollara í Cartier og Chanel í París og New York.
0: Er verið að tala til dæmis það í fjölmiðlum haukur hvaðan koma þær upplýsingar?
2: Ég, það var ekki alltaf bara að halda, ég var býrað, það var stúlka sem sagt í Cartier í New York sem að fór á netið vegna sem hún var rekin, lagleg negra stúlka sem að vann í hérna í þessari verslun þarna í fínasta hverfinu í New York með að stúlka af afrískum uppruna, maður þannig að vera mjög korrekt núna. Og hún kom þarna og hello, how to can I help you, oh you are so nice and beautiful og annað og Jelena Zelenskaya var í mjög vondu skapi og heldur sér yfir þessa mjög færu sölu konu á demantum og gulli og lét reka hana. En hún var að reyna að koma gerin til geðis og máta á Jelenu Zelensku, konu Zelenskis. Mm. Þetta er reyndar óhamingjusamt hjónabar, það er alveg rúst
0: á öllu.
2: En, en hún er það óhamingjusum konu greið að hún fær einhverja eitthvað kirk og einhver hugfrá úr því að kaupa fyrir miljónir á viku fresti þegar hún í París, New York, Brussel, Berlín, hinum Róm og sjálfsögðu og Milano væntanlega sem er nú höfuborg, hvernig tísku höfuborgin á Norður Ítalíu. Og þetta er bara típist og þetta er bara þín Arthrúður spurning að þetta var á netinu, kemur náttúrulega ekki á vestrænum miðlum, að þessi stúlka, ég man ekki nafna á henni, sem var sölumanneskja í New York borg, setti þetta á netið og var grátandi þarna vegna þess að yfirstjórnin í Chanel, væntanlega, rakana af kröfu þessarar spiltu forseta frúr
3: en
2: og þetta er búinu típist
3: það er eitt að þetta sem er kannski mikilvægt aðtúa hvernig líta rússarnir á afstöðu Bandaríkjana nú var það þannig að Trumpstjórnin dró til baka fjárstuðning við Úkraínu hve miklu mæli veit ég ekki þú veist það sjálfsagt betur en hvernig líta rússarnir á stuðning Bandaríkjana við Úkraínu og er sá stuðningur ennþá til staðar að þeirra mati eða hafa þeir hætt stuðningi og er þeir sáttu við darúsarni? Hvað segir þetta?
2: Ég held að í rauninni að þá styrki bandarinn úkraðumenn bak við tjöldin og
3: hvernig
2: þeir
3: þá?
2: Sem að
3: bara með upplýsingum og upplýsingastreymi
2: Já, síðan ég og það fólk sem sagt og það er ekkert að vera að draga nýtt úr því að þeir fái tækni upplýsingar og kort á hæstu gæðum það er alltaf tölvur í tölvum núna og þessi árás og heimavistina í Starobelsk að það voru Starlink hérna diskar gerfi með SMS GSM fyrirgjöðu sambandi fjarsíma sambandi og það er Starlinkurinn eins og menn vita innan frá Elon Musk og svo nú önnur persóna Alex Karp Já. Sem er í Palantir það er fyrirtæki sem hefur starfa hann semst mjög mikið fyrir Ísraelsmenn og þá og Ísraelska herráðu þegar ég gríðar að lána tengslum Palantir og þetta er fyrirtæki sem að Ísraelsmenn þeir geta já, Mossad og Sinbett og aðrir geta þar hver einasta hérna eftirlitskamera að mynda vel ef að þeir eru með kameru núna inn í stúdíó eða Jói eða Steini eða einhver að þá getur einhverju verið að hlusta á hana í Washington eða á bandarinsku af CIA og Mossad og þetta er náttúrulega líkilatrið að hafa svona öflugar kamerur og geta hakkað sér inn einhver einustu eftirlismynda vel í hagkaup eða skringlunni eða hvað sem er og á heimilum fólks líka þess vegna bara út á gangi hvar sem er sem
3: þetta
2: sem myndalur komnar mjög víða þannig þetta er líka þessi hjálp skilur
3: en er Ísrael í samvinnu við Úkraín í dag, er þeir að vinna saman í raun og veru Ísrael Tel Aviv eða stjórnin í Ísrael og Kænugarð stjórnin
2: algjörlega
3: og hvað er það sem tengir þá?
2: Það er alltaf gyðingdómurinn að einhver leiti og Ísraelsmenn og þeir hörðustu í síóninstarnir og kristnir síóninstar í bandarækjunum eins og til dæmis hinn ungi stríðsmálar á þeirra að þeir líta á það að og fagna því að austur slavar sé að drepa sem flesta og þess vegna það að drepa skólabötn og rústa skólum að börn geti ekki fengið menntun áfram eins og gerist í Minab í Íran þegar að 170 stúlkubörnir er drepin þarna með Tomahawk þegar Tomahawk flýgur og allt skólastarf í fullu starfi og hún flýgur þarna og drepur kennara og skólaliðið að það er einhver svona ritual kannski aðferð í því en það er plan hörðustu síjónistana að gera Úkraínu þess að það var þarna á tímabili ríki sem hafði gyðingdóm og þeir rændu hérna silkiliðina sem að fór þarna mikið í gegn og að það er verið að tæma miklu leiti og það gengur mjög vel miljónavís að ungi menn sem sagt get ekki þá átt börn og fjölga því sem sagt sínum fjölskyldum og allt þetta að það eru margir sem líta og það eru einhverjar í talmútur og tórur og annar í tórunni og talmúturnar á rúlunum hjá gyðingunum sem að segja það að þeir eigi að fara á hina þessa helgu staði í nútíma Úkraínu og þetta sé verðandi land hérna gyðingana og kannski ekki síst fyrir þær sakir að þeirni muni ekki standa þeirni við steini í Ísraels ríki sjálfu og súspá kannski er að ganga einhver leit eftir að ríki Ísraels
3: manna þeir líta á þetta sem eitthvað vara ríki sem þeir geta flúið
2: til algjörlega og Zelensky Barashenko, Julia Timoshenko Pinchuk og getur talið um hverja einustu bara toppfígúru í ukrainskum stjórnmálum og þetta eru allt gyðingar.
3: Ekki
2: þetta er alveg ótrúlegt og þetta er ótrúlegt og eru 2% þjóðarinnar
3: en þetta er þeir... ekki fólki á víglinni það eru þjóðirnir sinnaðir þannig að þetta segja að yfirstéttin er að nota þjóðirnir sinnana til að ná öðrum markmiðum heldur en að tryggja fullveldi Úkraín
2: með frábærum árangri Pétur þetta er það málið og sionistar og gyðingar og hörku gyðingar er að nota sem í eðlisinu ætta eru antisemitistar eins og hefur sannað sér í mörgum árum hérna í Evrópu er að nota þá sem slagkraft í því að drepa rússa og það eru þjóðirnir sinnarnir sem eru mjög voru mjög þjóðverja sinnaðir og allt þetta og eins og þú bentir ofta á þá var Stalin alltaf á hinbóginu og hérna, hvað heitir þetta hérna, samirkibúa allir reknir í samirkibú en núna eins og bara tökum það fyrir í dag að þá er þessi þá er Evrópusambandið með sína ströngu reglur að ef þú fer að fótboltaleik í á Ídrettsparken eða í Berlín eða Prag eða hvar sem er Ítalíu jafnvel reyndar ekki á Ítalíu núna, síðustu tímum ok, þú sýnir sig kælmerkið þú ert í kominni 5-7 ára fangelsi í Tékklandi, í Þýskalandi en þarna voru ungir menn úr vestmiðunum sem að fóru á hausinn atvinnlausir, þetta var alið upp í útunguna búðum árum og áratugum er fyrir saman upp og fallið Sovjetríkjana og þetta er sá mikli slagkraftur sem að veldur því hvernig Úkraínumenn gátu tekið harkalega á móti rússum
3: það voru þjóðirnir sinnaðir sem fórnuðu sér í stríðinu
2: já og þeir eru fórnuðu sér núna fyrir gyðingana skilur þetta er svo ótrúlega furðulegt allt
0: já þessi það allavega er að koma eitthvað svona margt óvænt í ljós og sem að kannski skýrir betur hvað í raun að veru hangjur á spýtunni en það sem er kannski svo fyrir okkur Íslendinga er alvarlegt haukur það er að það sem er að segja það að Vesturlönd og borgir á Vesturlöndu megi eiga von á að finna fyrir þeirra þáttöku og hvað þá með okkur svo hér á Íslandi við sannlega erum búin að asnast þess að fara að kaupa vopn og alltaf fram til götunum taka þátt í æði mörgu þarna í hvað hættu myndirðu segja við værum?
2: Já, ég meina Úkraína er eina ríkið eins og þú segir á fjárlögum íslenska ríkisins fyrir og sjálfs og við erum bara með núverandi stjórnvöldum og þeim stúlkum þarna í með fullri verningu að sjálfsögðu í ráðundunum og van hugsuðum aðgerðum ótrúlega lítilli söguþekkingu og bara til skammar fyrir fullri fólk í einhverjum embættum ok þá er verið að setja okkur meiri og meiri hættu og með einhverjum hérna sjóræningi aðgerðum hérna lengst suður í höfum þar sem að Goggi hjá gæstinu er að hjálpa til og senda einhverjar hafna gauðra, ég veit ekki þetta er náttúrulega bara fáránlegt og ótrúlegt að íslensk fólk og íslensk stjórnvöld standi í svona málum en það verið að spyrja einast í flokkur á Íslandi nema kannski sósialistarnir og einhverjir aðrir vera á þessari línu hvort sem kalla sig vinstri, hægri eða miðflokka eða miðflokkurinn er líklega skástur í utanríkismálum á Íslandi og besti flokkurinn á Íslandi í dag að mínum mati og Íslandi er hreinlega með þessum sósialdemokratíska neokon og glóbal evró dæmalausu furðulegu hérna stefnu sinni að stefna íslenskum hagsmönnum í mikla hættu það er alveg ljóst og vann þekkingin og þetta fólk ætti bara að vera allt öðru starfi að afgreiða einhver staðar í einhver flottri búð en að þykist vera einhverju ráðherra sem að ráða einhverju og hvernig þetta er á klafa Evrópusambandsins er náttúrulega og vanþekking hérna á Kaju Kallas er náttúrulega er djók. Þetta er fólk sem fer í hæstu stöður.
0: Jú, en það er einmitt tölkur sko að það er akkurat þessi áhrif frá Evrópu sem auðvitað við sjáum og það líður ekki sá dag og það sem að sé ekki einhver sem að lýsi því yfir mikilvæði þess að sko styrkja Úkraínu og styðja Úkraínu en sko þessin erum við nú líka leita eftir því þín megin að svo koma þessa fréttir þessi gríðarlega viðvörun þá er líka sagt nei þetta er bara það er bara verið að hræða Það er ekkert að marka þetta. Hverju eigum við að trúa þegar svona er? Þetta eru svona æstur ráðamenn innan Evrópu sem er að tala svona.
2: Já, þeir bara fá á sig næstu sprengjur vegna þess að Eva Lavrov segir þetta og hann, það er hægt að bera hann saman við hver einustu diplomata í hérna, öllum þessum ríkjum og hann er þingri á vogaskálunni en þessir 27 Evrópu 32 NATO til samans
0: mm-hmm.
2: en þegar Lavrov segir þetta og sannar sín orð með gríðalegum sprengjárásum á fleiri punkta allan kænugarð og Úkraína mun verða með rauða punkta allt þetta land núna fljótlega og þeir eru bara í því að hlaða sprengjurnar þeir eru að hefna fyrir þessi skólakrakka sem voru dreipin þetta sofandi og þennan sem mun kannski deyja strákin sem misti hægri í fótinn og er hérna mjög slasaður og allt þetta og jarðafarir voru og allt þetta fyrir það þegar þeir eru að skjóta hann á skóla og annað þeir hefðu geta skotað einhverja herstöð og annað þannig þetta er kannski einhverjar hérna, örvæntingar að þessum NATO-fólki og þeir hafa líka gefið útskýringar gefið út hérna, aðvaranir til og gefið út adressur og hnýt á kortum á einhverjum vinnustöðum, bílskúrum og öðrum í Danmörku til dæmis Frakklandi, Þýskalandi Spáni, Tyrklandi Ítalíu, Norður Ítalíu að hérna séu punktar á landakortinu og þeir eru bara með njósnastarfsemi hingað og þangað og þetta er mikið á netinu og allt þetta að hér eru vinnustofur sem að mega búast við því að vera eitt ef við komumst að því að innihaldi í sprengjunum sem er sendt sem sagt, á rússneska borgara eru frá þessu svæði þannig að þarna í kringum Kaupmannahöfn og annars staðar, Ísland er ekki sem betur fyrr á þessum lista en með ákefð og ákafa þessara kvenna og karla og allt þetta ef að karlar eru öðna sem sagt líka í æstu stöðum að þá mun Ísland lenda líka á þessum lista og það er eftir vill tímaspursmál hvenær Lavrov sendir skeiti eða þeir funda í allir þessir herfóringir og allt þetta lið að þegar að sprengja fer yfir á vestur, yfir á eitthvað að þessu NATO-ríkjum.
0: Já, en sem er eitt haukur hérna, er eitthvað að lesi það miðað við þessa viðvörun svona frá Lavrov og er eitthvað að miðað við sko hvenar á að þetta gerast nú eiga bara allir helst að fara frá Kýf og nágrenni borgarinnar hvenær erum við að fara að sjá þetta er eitthvað að vita það
2: Já, það er bara þessi punktur Kýf núna sem í bíli og það þýðist að þeir ætla að yfa þarna einhverjum bílskúrum og byrðastöðum og síðan alltaf einhverju bunkerar og sprengjuhöld skýli og annað og þeir hafa verið að vinna í því sínustu klukkutímana og eins og þetta bréf frá Lavrov seg kemur fram að þá ætlaðir að vera í því næstu einhverja klukkutíma sólarhringa hvernig sem það er, svo eftir vill mun það aukast inn á önnursvæði í Úkraínu og svo eftir vill á önnursvæði þá í Pólandi eða þessum löndum þarna, fyrir utan Kaupmannahöfn eða einhvers þar í því ágæta
0: Þýskalandi
2: og svo í Danaveldi og Svíjaríki kannski líka, ég man það ekki, held að þeir eru ekki verið á svona lista en það er alveg klárlega þeir gef út sem sagt viðvaranir og segjast ætla að gera þetta og svo 90% framfylgja er oftast það sem þeir hafa sagt og þeir eru, það er líka alveg ljóst að þetta eru hernaðleg mannvirki og mannvirki tengt hernaði, loftnet líka og einhver alls konar fjarskipti og annað

láta það sé í sjónmáli og hvað stendur þá Evrópa eins og gagnvart þessu eða mun Evrópa senda þetta til Úkraínu á móti þetta vel að skrýta hvernig þetta sett fram en við ætlum að ræða það við þig og sömulegist líka ferð Rússlands forseta til Kína Við komum eftir skammastund að ég í heimsmálanum útarpi sögu, erum að tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu.

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komið í sæl aftur heimsmálinn á útvarpi sögu. Arnþrúði Karlsdóttur, Pétur Gunnlaugsson að tala við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu og við vorum að ræða þetta svona við einhverta að þetta væri að stríðið í Úkraínu væri að stigmagnast verulega og þá eiginlega spurningin Haukur sko hvað með þessi vopn sem verið að nota verða þau alltaf stöðugt Já, eiginlega hættulegur og hættulegur eða öflugur og öflugur
2: Já, þetta náttúrulega mjög merkilegt stríða því reyndi að það alveg grundvallar nýja reglur í þessu stríði, það allir þessu drónar og drónaframleiðsla og því fleiri og öflugri drónar og þessir drónar sem fóruð þarna á heimavistina og allt þetta, áður fyrir voru þetta sprengjur Úkraínumenn hafa verið mjög öflugir í því að framleiða dróna og Úkraínu her og rússneski herinn eru hvað öflugust og hafa hvað mesta reynslu að sjálfsögðu í drónahernaði sem getur. Og það var heræfing á Gotlandi hjá NATO sem nú sænska eyja í Eystrasalti og Úkraínir að þeir rústuðu eða NATO herjum vegna reynslu og öflugra ja, bara í bæði varna og ekki síst í sóknarhernaði með drónana og þeir hafa verið öflugir í suður Úkraínu líka núna í Kherson og því svæði og er að reyna að ná kjarnorkustöðunni í Zaporozhye er úr sem það verja hana og það eru harðir bardagar sem fara fram og Úkraínumenn kannski hafa náð einhverjum metrum á einhverjum svæði En svo koma rússarnir nú yfirleitt og reyka á tilbaka og svo er hér Dnepr áin sem mjög erfitt að komast yfir. En Úkraínumenn eru mjög færir með dróna og rússarnir líka og Úkraínumenn eru kannski meira kvikk út af bírókratískum reglum og öðru hjá rússunum. Mm. En það er nokkuð ljóst að rússar munu ekki gefa tilbaka það svæði sem að þeir hafa þegar tekið og hins vegar eru Úkraínumenn að sína mjög öfluga mótspyrnu og eru færir að þessu leiti þó að þá vanti núna hermenn og menn eru pikkaðir hérna upp á götunum eins og við vitum og mjög mikið liðhlaup frá Úkraínumennum og það líka mjög minna af málaliðum sem að koma yfir til Úkraínu til þess að berjast fyrir peninga en peningarnir eru frá skattgreinendum skandinavísku landana og fleiri ríkja en Já. Þetta sem að rússarnir senda á kýf núna síðustu daga og munu gera í kænugarði, þeir munu vinna í kænugarði eitthvað meira, það er ljóst af því miður, þetta er algjör tragedi og eins fall og kýf er að þá er það ljóst á yfirlýsingu Lavrovs og viðvörunum að þeir ætli sér einbeita sér að kýf í næstu dagana væntanlega og svo að lof kannski og það er nú íslenskir einhverju bankamenn og aðrir og vonandi að þeim líði vel að fleiri stöðum í Úkraínu og þarna hafa verið nota verið Arisnik, Kinjal og annað og þessi Arisnik flaug sem að þýðir hnetutré á íslenski þýðingu að hún er 10 Mach þar að segja hljóðhraði er 1200 km á klukkustund og þessi fyrir 12.000 km á klukkustund
1: Já.
2: Þannig að hún er einhverja þrjá klukku því maður rétt rúma að fara í kringum alla jörðina
1: já.
2: Alla þá 40.000 kilometra
1: mm.
2: Þannig að já, eitthvað tæpa fjóra kannski, segjum það Þannig að hérna þetta eru gríðarlega öflugar flaugar og Patriot og Patriotin og annað bandarinskar ef ekki róð í það að stoppa þessar flaugar og það eru gígar og þetta er svo eldstöð eftir þessar árásis Þetta eru þeirra miklu og stóru sovjetsku versmiður sem að voru byggðar þarna á sovjettímanum með miklu steypustistajárni og annað, allt þetta, að þær eru rústir einar og þetta er það sem að þeir hafa verið að senda núna í kænugarði.
1: Mm-hmm.
2: En þetta er gríðarlega öflugar flugar, það er alveg

0: og það getur enginn stoppað þess. Það því miður líka sjálfsögðu.
1: Haukur, þú talaðir tengsl, hugsanleg tengsl eða tengsl í Ísrael og Úkraínu. Nú Ísrael kjarnorkuveldi, þó þeir viðurkennir það ekki, þá það almennt þekkt og viðurkennt. Gætu Ísraelsmenn farða afhenda Úkraínumönnum kjarnorkuvopn? Nú gera Ísraels ráð fyrir Ísraelsmenn jafnvel ráð fyrir því að það væri hugsanlegt að Pakistanin leti Íran fá kjarnorkuvopn og jafnvel Sádi-Arabíu. Þetta að verða mjög einkennileg staða í heiminum og veist hvernig þetta að verða. Möguleik á því að kjarnorkuveldið Ísrael láti í Úkraínu fá kjarnorkuvopn? Hvað segir þú? Ég bara varpa þessir spurningu fram vegna þess að það svo margt að gerast þarna og Og eins og við erum að tala áðan, átíkin eru að hérna stimagnast.
0: Já, það var náttúrulega frekar hérna ókvæðileg þróun, en ég held að jafnvel líkutbandalagið með Benjamin Netanyahu, Bibi, sem sagt, forsætisráðherra Ísraels, sé ekki inn á þeirri línu að gera þetta. Og þegar að Ísrael
1: fræðilega mögulegt.
0: Já, það ekkert sem útiloka það og Zelensky á marga vini í Ísrael og ég hérna sérstaklega í Tel Aviv og í Knessetinu og aðrir og það eru margir öfgamenn sem að vilja það að Úkraína verði gyðingslegt ríki með þeim, það eru staðir hérna fyrir pílagríma sem að þeir streyma á og að það verði gyðinglegt kjarnorkuveldi í Austur-Evrópu og ekki síst með það fyrir augum að það er ekkit ríki gyðinga sem hefur staðið 100 ára eða meira og Ísraels ríki er núna 48 ára eitthvað svoleiðis. Þannig hérna 80 er núna
1: 78
0: ára. Getur það ekki passað? Frá 48, 77 kannski. Þannig að hérna Þetta eru þessi aukastefna sem að vafalaust og eftirvill mun vaksa ásmegin en þá þurfa þeir að tryggja sér að þeir haldi völdum að eilifum til eilíðanóns gegn þessum mjög sterku þjóðurnisinn öflum sem eru í eðlisínu antisemitísk. Og þeim hefur tekist Mossad, Sinbet og þeim öflum eða mjög öflur einuþjónustum að þeir hreinsa út og drepa hörðustu nasistan þjóðverðni sinna svona frá kannski gýringlegu sjónarmiði, má kalla það hinu orðinu, reglulega til þess að hreinsa út og halda þá ákveðnum, og jafnvægi í því að geta stjórna þessu sem ákveðnu brúðleikus spili og hafa þessa öflugu ungu menn með þessa motivation, með þessa innri köllun motivation til þess að berjast gegn rússum til þess að gera byltinguna þarna mætan í febrúar 2014 og til dæmis þegar Ísrael fær sín kjarnorkuvopn þá það með hjálp Noregs og Suður-Afríku og Bandaríkjan og Bretlands einhver leiti bak við tjöldin líka en þetta held ég þessi faktor sem að svona undir teppis styrkur er nokkuð sem Úkraínumenn hafa ekki núna en eftir vill munu geta þá vorðu sér út það, ekki síst ef að stríðið er að fara allt til fjandans til sem mjög margt bendir til og með þessum sterku nefahögum rússneska bjarnarins núna á síðustu tímum sem að þeir þess að segja út af að mælirinn sé fullur og þetta hafi verið síðast í dropin sem fyllti mælin þarna þessi heimavistin þá ekkit útilokað og Macron til dæmis í Frakklandi sem nú eina kjarnorkuveldi á meginlandinu og innan Evrópusambandsins segist ætla að frönsku kjarnorkuvopninu muni verja hinn frjálsa siðmenntaða heimis og hann kallar Evrópusambandið á sínu mati þannig að það ekkit útilokað og ekki síst ef að það verður einhver dirty bomb eins og hún er kalluð, einhver svona skítasprengja sem það sem þá einhver lítil kjarnorkusprengja í ferðatösku og hægt að setja farsíma þar inn og ekkit mál. Mm-hmm. Að það vafalaust einhver framtíð í svoleiðis aðgjörðum og eins og þú segir Pétur að þá er þessi kjarnorkuklúpur tímiður að vaksa og aukast, vaksa magni og fleiri punktar á heimskortinu. Sem eru þá rauðir eða hvernig sem það nú
2: já, en Haukur, svona aðeins eða síðustu nú fór sko Pútin til Kína og hitti sín Hvað eiginlega gerði svona í megin dráttum á þeim fundi? Voru það samningar eða var svona bara var bara verið að skerpa línurnar, stuðningslínurnar þarna á milli?
0: Það voru mjög mikið að heyru ferðarþjóðskötnar af plöggum sem voru undirritaðir þarna og samningar sem voru gerðir á milli rússneska sambandsríkins og sambandsríkisins Rússlands og kínverska alþýðulýðveldisins og það eru mjög mikil viðskipti og gríðaleg, já, bara samskipti á öllum sviðum, menningarleg og efnaðarsleg og fyrir að selja þeim gríðalegt magna og olíu og gasi, við erum að byggja kjarnorku vel í Kína líka og víðar.
2: Já.
0: Þannig að það er nokkuð ljóst að þeirra vináttar líka mjög mikilvæg, persónulega vináttar og þetta eru menn sem að munu vera næstu árin í þessum miklu og stóru embættum, forseti Rússlands og formaður ríkisráðsins, síformaður. Og sín alltaf í eðli sínu er svona anti-imperialistískur eins og hann kallar það, að það eru aðrir menn sem að voru mun meira bandi Vesturlanda þegar Deng Xiaoping og þegar Mao fer frá og allt þetta. En sí er ja, hollur sínum gamla skóla, má segja, og auðvitað veit hann það að það eru bandarleikin sem eru sá aðili sem að munu og ætla sér kannski og verða eftirvill í átökum og opnum átökum og efnaðarslöfum átökum sem margt bendir til líka við Kínaveldi. Og þá er líkir atriði fyrir sí og kínverjuna að hafa rússana með sér í liði, bæði diplomatíst og sí ekki síst hernaðarlega. Þeir eru ekki hernaðabandalag ennþá, Bríks er ekki hernaðabandalag. Rússar eru komnir í hernaðabandalag við Norður-Kóreu og Norður-Kóreu menn sendu fjölda hérna mjög mikla baráttumanna þegar að Kursk, baráttanum Kursk var í gangi. Þeir fóru bara innan rússneska sambandsríkisins, ekki innan svo kallara nýrra hér eða innan gæsalappa sem að rússar hafa tekið undir sig eins og þeir segja sjálfur. Þannig að það eru ljótt að bandalagum munu aukast og þetta er nokkuð sem að þeir sjá í hvorum öðrum ákveðin svona, já, stóri bróðus kannski af hálfu síformans, nei, hálfu rússana, af því að kínverjar náttúrulega eru 1,5 miljardur og rússar eru ekki nema 147 miljónir, það eru 10 sinnum fleiri kínverjar, þannig að og Kína er náttúrulega ennþá mjög mikil upp á siglingu. Síðan er það sem þessi tveir aðilar segja báðir og bæði vann í utanríkisráðherra Xi og Lavrov utanríkisráðherra Pútins, Sergei Lavrov, það er það að Vesturlönd, það er að segja NATO-ríkin, Evrópusambandið og Bandaríkin séu í ákveðinni örvæntingu og að þessar aðgerðir núna gegn Íran til dæmis og annað sem að menn hafa verið að standa í, það að reyna að taka undir sig Úkraínu, þessi gegndalausa útþensla NATO til austurs, það proxy stríð sem að síðan er komið af stað gegn Rússum, að færa sig hreinlega bara upp í túnfótinn hjá Rússum í útþenslu stefnu NATO til austurs, það er nokkuð sem að gat ekki gengi lengur þegar að Pútin er komin í Kreml, þegar er komin annar forseti í Kreml. Það er bara nokkuð sem hver einasti stjórnmálafræðingur eða fréttafræðingur eða fréttastjóri og blessaðir strákar, bestu kveður til ykkar, sér. Það er ekki þetta að fara inn í svefnherbergi hjá Pútin eins og ekkit sé. Það er bara totally unacceptable. Já. Þetta sagði Lavrov við allt fólk í desember 21 eins og þú veist artrúið og við fórum vel yfir.
2: Já, já.
0: Þannig að þetta er ákveðin svona, þeir segja í Peking og Beijing og Moskvu að global suðrið sé og muni verða í stríði við gullmiljarðin.
2: Bara að segja,
0: bríksík.
2: Já, en það er hins að sko haukur. Mér erst bara núna sem langar að bara fá það fram hjá þeir að núna sko staða okkar Íslendinga erilega þannig að hér eru yfirvöld að reyna mér já réttu öröngu á fleigi ferða ítókur inn í Evrópusambandi með algjöru sko á ofsarraða og það veit engin einunni hvað þetta þýði hvað tekur við að þetta á að gerast svo satt en við sjáum líka Evrópusambandsmegin að þeir eru að yfirtaka bara Ísland, Noreg Noreg, reyndu það við Noreg í fyrra og núna Grænland að búi til þessa norður eða þessa línu sem að markar endalok Evrópa þeirra mati og við erum að vera þar og hvar lendu við mitt upp í þessu í raun og veru að ef að rússarnir eru komni með ja, vopnin sem að allir óttast eða svo maður segja að hvað lendum við hvernig sérðu þetta bara, hvernig þetta að fara
0: Ég ætla að Ísland forpóstur þarna í norðvestri og Ísland á að vera fyrir svo eiga sem að mun útuloka verslunarleiðir og siglingarleiðir rússa sem eru norðurleiðin sem Já. Er þarna miklu styttri heldur en Suez-skurðurinn og svo nú ófriðsamlegt bæði þarna í Suez og Aden-flóa og, og ekki síst í Persaflóanum og annað og síðan Evrópusambandi Núna leggjum til sér Armeníu, það Já. Nikol Pashinyan og Macron og þeir faðmast mjög innilega og allt þetta og þess aftar. Hérna þannig að, en Armenía náttúrulega land sem mjög lítið land og þá munur, eins og Putin og Lavrov segja við Nikol Pashinyan, Nikol, þú getur ekki setið á tveimur stólum samtímis. Það ekki hægt að vera í Evrópusambandinu og í Evrasíu bandalaginu sem ríkjasamband Evrasíu ríkja sem Rússland og fyrir Sovjetríki og fleira. Þannig að þú munt, Nikol, ef þú reynir að sitja á tveimur stólum samtímis þá gerist eins og var hérna í samkvæmisleikjum, í amælum og partíum að þú munt detta á bossan. Já. Og þetta nokkuð sem að gerast fyrir armennina vegna þess að hann segir ég ætla bara í Evrópusambandið Georgía átti að fara í NATO það var ákveðið þarna í Búkarest 2008 já. Þeir hættu síðan við það Georgíu menn kusu sig frá því Úkraín átti að fara í NATO þessi gengdalausa útþensla NATO og það hún bara gat ekki hætti áfram en núna vegna þessa leitóa sem að Facebook bylting kom til valda fyrir 7 árum og orkudrykkir og ungi strákar með kylfur og lemjandi lögguna og fjör eins og í mætan að þá Armenía með þennan Nikol á armensku sem er í miklu vinfengi við Evrópusambandið og allt þetta að reyna að komast inn í Evrópusambandið en tulipanar, rósir og armenskt koniak sem að þarf að heita brandi vegna þess að koniak er bara frá koniak allt þetta það mun aldrei vera selt í neinu magni til frakka sem að kaupa sitt gamla koniak, sitt franska koniak en þetta Ararat var selt í ríkinu hérna í Kanada og þótt var mjög gott koniak en þannig að hann að mikil niðurlið og í algjöru feigðar flani þessi Nikol Pashinyan og hann með ofsóknum gegn kirkjunni orthodox og eins og Zelensky og svo ráskunum svona satanistísk fyrirgefiði symbol sem að þessi stjórnvöld að gera að drepa alltaf þessa krakka sofandi og svona sem eru mjög furðulegar ástofanir en og gegn kristinni trú og hvítamanninum sem sagt eða hvernig sem að það má segja og þannig Armenía að mikilvæg niðurlauð og þetta mun stuðla því að það verði borgarastríð í landinu tekið þetta farið til Tyrklands Al-Qaida Kína eða haldið sínu miklu og góðu menningarlega og það eru helmingur Armena í Rússlandi. Minni hluti Armena í Argentínu, Kanada, Bandaríkjunum, Þýskalandi, en minni hluti Armena í Yerevan og á landinu sjálfur að meiri hlutin í Rússlandi að gera góðan business. En þetta munið þið missa. Þeir get ekki sitið á tveimur stólum samtímis. Og bara Putin sagði þetta við manninn sem var mjög vandræðalegur og síðan Úrsula Kaja og Macron og þessir að lofa honum gullu og gráum skóunum gullu og allir þessu grænum skóum fyrir að ganga í Evrópusambandið þetta er bara óábyrg stefna vegna þess að þetta fólk er að stuðla að gullu og óeirðum baráttu fólk vill ekki ganga í Evrópusambandið þetta er íhaldsum kristin þjóð sem að vill ekki einhverjar þarna alls konar furðulegar ráðstafanir svo að börnum þeirra sem kennt kynlíf frá 6 ára aldri og það alls konar kynlíf frá 6-7 ára aldri, börnum í skólum þetta er íhaldsum kristin hljóð eins og
2: húsafinn skilur tíma okkar er nú bara búið núna en þetta er ágætt fá einhverja svona yfir sín yfir það en þú segir að þeim full alvara með þessum viðvörunum og raunverulega hótunum ef svo má segja rússunum þeim full alvara þeir mun láta til skara skríða og strauja bara yfir hálfu heilu borginnar hana nefn þeirra skipta.
0: Já, þeir hefðu geta gert það í upphafi, þeir hefðu geta farið bandar í skísraelsku leiðina eins og Ísraelsmenn hafa gert í Gaza og bandargeminn í Raqqa, Mosul, Idlib og þessum borgum, kurdaborgunum, bara straujað og teppalagt þessar borgir og þeir gera það ekki í, í Kýf og öðrum borgum. Þeir eru að neyða Úkraínumenn að samningaborðinu sem tekst eftir tvær vikur, þarna í lok og byrjun mars 2022. Síðan kemur Boris Johnson, síðan kemur Evrópusambandið, síðan kemur... Þú veist allt um það, alveg.
2: Já, já, við sjáum.
0: Þetta er eins og bara aðrefninu aftur að þá hérna
2: er
0: nýr fasi að byrja og því miður var ekki hægt að semja af þessu Evrópufólki sérstaklega. Trump reyndi sitt besta, Evrópu elítan og globalistarnir og öll þessir þarna neokon og það lið. Það vill ekki semja, þess vegna býðum við skelfilegra atburða í sumar og haust. Þetta er bara rétt að byrja og því miður er þetta skelfilegt þróunin. Og það er ekki mér að kenna þér að kenna við reyndum okkar besta allir
2: þess
0: og bara heilbrigðu öfl. En þetta líð þarna.
2: Herðu, en bara takk fyrir þetta haukur.
0: Heiminn, ekki Ísland.
2: Heiminn, já. Tökum undir það. Takk að kjalla fyrir heimsmálun með lokið í dag og við þökkum Hauki Hauksinni kjalla fyrir fréttamann í Moskvu vonum að þetta leysist nú allt fyrir en síðar en Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullarsson þakka fyrir sig verðið sæl.

0: Komið í sæl þeirra hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, hann mættur, vinurinn, góðan dag Guðmundur, velkomin út af sögu.
1: Já, góðan dag.
0: Hefur það Arnþrúður, allt að gerast?
1: Og góðan dag, ágætur hlustendur, já, það mun vera tíðindasamt í dag.
0: Já, heyrðu, það sem sagt bara búið að tilkynna nýjan meiri hluta í Reykjavík, í borgarstjórn Reykjavíkur. Það Hildur Björnsdóttir sem verður borgarstjóri frá sjálfstæðisflokknum og síðan með þenni fulltrúa frá Viðreisn og Framsóknarflokki Björg Magnúsdóttir og síðan Einar Þorstinsson frá Framsókn. Gjörðu svo vel.
1: Já.
0: Hvernig líst þér á?
1: Ég, þetta
0: bara... Það ekki lengur átt að segja þetta sé hægri öflin eða vinstru öflin.
1: Nei, það liðin tíð og það gerði setna skýrast í Hafnarfirði þar sem að sjálfstæðisflokkur og samfylking tóku höndum saman og allast stýra hérna bænum. En þetta í samræmið það sem við höfum sagt hér áður í þessum þáttum að hugtökin vinstru og hægri eru úrelt hugtök.
0: Þetta þú nefnilega búin að vera að segja nokkuð oft
1: í vettur. Já, þetta minnst að kosti eitt ár sem ég hef lagt áherslu á þetta, að þessi hugtök eru liðin og það kannski allt í lagi að fara yfir það. Þessi hugtök áttu upphaflega rætu sínar að rekja í verkum Adam Smith. Adam Smith skrifa sína verku bók auðlega þjóðana. Og hérna síðan og lykilatriði í öðlu þjóðana menn þess að hafa stundum orðað að þannig að hann fann upp nútíma þjóðfélag Adam Smith, þessi skoski fræðimaður sem fæddur í smáþorpi í Skotlandi, í Kirklandi að munaði nú í slitla að síkunar stælunum hann, þeir voru konur meðan nokkura 100 kilometra þá voru frændur hans sem eldu þá og náðu stráknum tilbaka.
0: Já.
1: Nú henn verður síðan þessi merkifræði maður og skrifar öðlega þjóðana og lykilatriði í þeirri bók er fyrsti kaflinn gildi og þar heldur hann fram að öll verðmæti verði til fyrir vinnu manna. Það sé vinnan sem skapi verðmætin. Og þetta verður til þess að Karl Marx tekur upp þráðin frá honum og reiknar út hversu mikil eru þessi verðmæti og hversu mikil er tekið af vinnandi fólki í gegnum arðrán. Og upp úr þessu, það eru fleiri sem skrifa þarna mennins og hérna skrifa, já ég erum búin að gleyma þessu meira minna, en það sem gerist er það að það verða til pólitískar hreyfingar út frá þessu, út frá marxismannu, þar sé sósíalistar og svo einkavæðingasinnar sem verða til út frá svipuðum hugmyndum
0: mikilvægi vinnunar
1: og einkavæðingu. Og þetta eru sem sé fóru tvenju hugmyndir sem sprotnar eru af sama meiði, þar að segja úr hugmyndum Adam Smith sem að fann upp nútíma samfélagi sem sé. En síðan gerist það nú á okkar tímum að það eru allir orðin sammál það að þessar hugmyndir séu úreltar því að það dettur ekki nokkru mann í huga það sé hægt að reka nútíma samfélag eingöngu á einkavæðingu eða eingöngu á opinberum rekstri. Það verður að vera eitthvað samspil og það sem hefur sannast á Norðurlöndum og er að sannast allan heim að blönduð hagkerfi eru lang affarasælust. Þetta er það sem
0: að... Eins og við erum með.
1: Eins og Norðurlandabúar hafa haft. Nú, þetta hefur verið reynt, menn er að gera þetta í Rússlandi og menn hafa komið þessu á í Kína. Það eru Bandaríkin sem eru kannski setja eftir með ofsafengna einkavæðingu sem er að nokkurn veginn að fara á hausinn núna því að Bandaríkin eru það skuldugasta fyrirbæri sem komið hefur upp í sögu mannsandans.
0: Já. Svona var þetta þegar Trump tók við. Bætið var búin að gefa bara úr landi báða handlíkinna bóstalega. Hann var alveg búin að drekja þjóðinni skuldum.
1: Nú ég segi þess vegna að ég nú haldið þess að hann lengi að blönduðu hagkerfin er það sem að verður ofan á Já. Og það er kannski akkurat það sem að er að gerast í Hafnarfirði að menn eru að horfast í augu við það að þessar pólitísku erjur eru liðin tíð menn verða Já. Bara að taka höndum saman að gera gott í kringum sig
0: Já, en ekki líka svolítið sko talandi þetta Guðmundur að eins og að samfylkingin þetta eru náttúrulega jafnaðamenn
1: Já, já.
0: Þeir eru kannski ekki alveg þessir sem eru ysti vinstri, þar höfðu við eins og vinstri græna sem að voru eins og í síðustu ríkjustjóð sækla minninga í hvað
1: Já, elskar mín, það verið hægt að segja að menn hafi áfram sko deildar meiningar áherslur og annað í þeimdum
0: já.
1: En þær eru ekki á þessum forsendum sósíalisma og kapitalisma Men. Það bara líðin tíð
0: já, já, já, já.
1: Og hérna þess vegna geta menn hægt þessum ofsafengnum skrifum í morgunblaðinu sem ekki annað en bara gamaldags hvað maður að segja kommahatur
0: og sjáðu hvernig vinstri mennirni svo kölluðu sjáðu
1: það...
0: heimildina og sjáðu samstöðina þetta ekki annað en bara hatur og hægri menn sem við höfum kallað
1: það má líka segja það sko að
0: báða bóa
1: þá valda þessar gömlu hugmyndir þar valda ennþá alls konar úlfúð sem er maður að segja bara fárónlega
0: en sko menn grípa til þess þeir þurfa á því að halda að segja að það séu til dæmis hægri aukamenn það er nú verið voða mikið sagt nota í fréttum þegar það þarf að stimpla það er alltaf hægri aukamenn það er aldrei sagt vinstri aukamenn Þá eru þið bara vinstri og alveg heilagir.
1: Já, það er notu kannski ekkur önnur orð. Því ég heyrði það nú um daginn, ég man ekki hvað það var, það voru einhver sem var að tala við þig. Já, alveg rétt, við erum hérna aðstóðar saksóknari.
0: Hann var að saksóknari.
1: Já, hann var að tala um vinstri aukamenn. Já, þið gaman að því.
0: Já, af því að það nefnilega sjálfheilt.
1: Maður sem talar um fortíðinni, já.
0: En þetta nú einmitt svona. En hérna, Guðmundur, hvernig finnst þér samt núna? Hvernig svona slærði þetta þig, þessi nýja borgarstjórn? Nú, þú fluttir Reykjavíkur og nú er þetta sem býður þín í umferðinni, hvað sem næsta borgarstjórn gerir og hvort þú fær bílastæðið ekki.
1: Já, ég veistu það, ég býnum með alla dóma hérna nýja borgarstjórn, ég er alveg tilbúin að taka öllu vel. Það sem að sagt er það að kjósendur hafi vilja miklar breytingar, það hefur þurft að breyta og ég er alveg sammála því hér hafði þróast í tíð dags Eggertssonar, það hafði þróast svona ákveðin óstjórn að minna mati. Og það hafði nú verið talað um það í morgunblaðinu og ástingin sem hægri fjölmiðlum að Kristrún Frostadóttir hafi skipt sér of mikið af þessum kosningum. Hún hefði ekki alltaf að gera það. Ég er nú ekki sammála því. Það er mjög eðlilegt að Kristrún Frostadóttir hún reynir svona að lifta undir bakkan með flokksfélögum allt land og ég er ekki þeirra skoðunar að ríkisstjórn Kristrúnar hafi valdið flokksflótta eða tapi samfylkingarinnar. Tap samfylkingarinnar ræðist fyrst og fremst af þessari löngu stjórdags Eggertssonar og manna í kringum hann.
0: Já, já, veristnar og
1: síðar. Það er bara mín skoðun að þeir hafi sko, þessi baráttu gegn einkabílnum. Hún er byggð á, held ég, alveg fullkonum misskilningi. Það er til dæmis þessi borgarlína. Hún er byggð á því að byggja upp sporvagnakerfi í Reykjavík. Þannig standa mál að sporvagnar eru eins konar eru faratæki sem tók við af hestvagnum fyrir svona 200-300 árum og þá voru lagðir teinar og menn bjögu til sporvagna vegna þess að það voru ódýra heldur en leggja vegi og þá voru ekki komnir til bílar.
0: Já.
1: Síðan þegar þessi sporvagnar eru komnir og byggja upp samgöngukerfi í borgum erlendis,
0: Já.
1: Þá náttúrulega fara menn ekki að rífa það niður þegar að bílar koma til sögunar. Svo er aftur á móti borgir þar sem, að, sem urðu til eftir, eftir að bílar komu til sögunar og þá eru einfallega ekki sporvagnar. Já. Vegna að þess að sporvagnarnir eru farartæki sem voru byggð upp á liðinni tíð. Mm-hmm. Það er einhver furðulegur mískilningur í verkfræðingum og hugmyndafræðingum Reykjavíkur borgar og reyndar sveitafélaga hér um allt í kring að borgarlína sem er eins konar endurgerð af sporvagnum sem verður á gúmmihjólum eða guma út af hvað og í mínum huga er þetta fullkomin bara tímasekkja.
0: Já.
1: Þetta var allt í lagi ef að menn hefði lagt sporvagna í Reykjavík fyrir 300 árum, 1750 segjum, en í dag er þetta bara hörmulegur miskilningur. Menn eiga að leggja þetta af og menn eiga að byggja upp almennilegt vegakerfi í Reykjavík, þannig að hér sé ekki allt stopp milli 4 og 6. Það eitt af því sem ég upprýfi hér að þegar ég sattur í nýri miðbæ og þarf að komast heim til mín hérna inn í Bryggjuhverfi, þá er það vonlaust, það tekur 2 tíma að brjóta stanga með herkjum. Sama gildir ef hér kæmi upp hættu ástand, þá er ekki hægt að rýma á borgina.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er alveg furðulegt.
0: Það sem að reynir rosalega á að fólk sé sveigjanlegt og ekki fast bara í þessu sko að...
1: Þetta er bara mín skoðun með Reykjavíkuborg og hérna reyndar þessi sveitafélög og þessa hægri sveiflu sem kallað er.
0: Já.
1: Þetta er ekki þannig en mótmæli fólks við þeirri óstjórn sem hefur verið.
0: Já, en samt Guðmundur má ég skjóta þess að ekki að þú segir þetta.
1: Já.
0: Að sko þessi kostninga úrst lit og þessi mikla sigling á sjálfstæðisflokknum um allt land þetta var fyrst og fremst sigur Guðrúnar Hafsteinsdóttur formans
1: það má alveg segja það
0: vegna þess að hún hefur lagt áherslu á að breyta stefnu flokksins aftur tilbaka til þess að verða þessi gamli góði sjálfstæðisflokkur eins og þeir segja sjálfir og því það var bara búið að sundurtæta stefnu flokksins hún var orðin bæði vókismi og einhver luti af sjálfstæðisflokknum stefnunni menn voru að fara úr flokknum skiluru bara, og það vissi lengin í þessari ríkisjón
1: Bernabén
0: og Katrínar
1: Guðrún Hafsteinsdóttir, hún kemur náttúrulega frá úr Hveragerði.
0: Já, hún er bara jarðbundin manniska.
1: Ég bjóð þær í 10 ár og það sem að gerðist þegar ég bjóð þar var það að systir hennar var bæjarstjóri í Hveragerði, hún Aldís, sem fór síðan upp á Flúðum og hefur verið bæjarstjóri þar og hefur lyft grettistæki þar.
0: Já.
1: Og ég held að hún sé eitthvað dugmesti bæjarstjóri sem ég hef auðvitnið.
0: Já.
1: Og það má vera að systir hennar hafa orðið fyrir áhrifum af atorkusemi hennar þarna upp á Flúðum. En ég er sem sé áfram þeirra skoðunar að þetta sé ekki flokkspólitískt atriði heldur að þetta fyrst og fremst spurningum um einstaklinga og hvaða áhuga mál þeir hafa og hver er dugur þeirra.
0: Já, dugur sko.
1: Já, þessi flokkspólitísku línur þær eru bara þvæla fyrir mér orðið.
0: Já, en það er svo segir réttilega það er þessi dugur í mönnum og hver endist og hvað er nennalegi ás og þessun er það náttúrulega svo svona þannig sem að fólk átti vona að kannski að fá að sjá eitthvað annað og var kannski beðið svolítið það eins og miðflokkin að bara fá eitthvað annað en þá farið í að stimpla og útskúfa
1: þetta
0: og þetta er það sem er svo leðlegt í íslensk stjórnmál að alltaf vera útskúfa
1: Það er til dæmis eitt aldreið í sambandi umferðina henni Reykjavík að fyrir svona 70-80 árum þá voru byggð gatnamót hér inn við 11 ár sem að hafa staðið tímans tönn að miklu leiti er engin ljós allt hefur gengið nokkurn veginn snurðulaust þar að vísu þarf að fara að breyta þessu nú orði en síðan koma hér stjórnvöld sem að banna það að leggja mislæga gatnamót það verið þetta að banna og það eru öll umferðavandamál í Reykjavíkuborg eru leist með hringtorkum þetta er alveg óskiljanleg þvæla En það má segja samt sem áður að sumstaðar hefur þetta nú lukkast þólanlega.
0: Já.
1: Ef ég þarf að komast á Suðurnes, þá fer ég hérna þennan veg sur í Kópavog og sur í Hafnarfjörð og sá vegur er nokkuð vel gerður.
0: Já.
1: Það eru góð steypa og þar eru mislæg gatnamót. Það eru brýr yfir og það eru hægt að koma sleiðar sinnar á þess að vera í löngum
0: tölum. Já, já. Þetta er náttúrulega, sko, bara hefur ekki mátt heyrast í borgarstjórn.
1: Nei.
0: Bara mörg ár.
1: Nei, þetta er bara, sko, Dagur Eggjason og hans menn. Ég er þetta líka þeirra skoðanar að í síðustu alþingiskosningum þá var búið að spá samfylkingunni enn meira fylgi en það minkaði svolítið á loka metrónum og það mín skoðun að í þessum alþingiskosningu þá hafi samfylkingin tapað 5-10% á óvinsældum Dags Eggjasonar og þeirra hans manna. Það bara svoleiðis. Þetta er börn sem búir að liggja á ömmingja samfylkingunni í tölvöra tíma og nú situr hann bara í náðuminn á alþingi og ætlar að komast inn í Evrópusambandi.
0: Já, já.
1: Ég segi bara
0: guðum góð. Og með þjóðina og talar evruna, hvað sé stórkostlegt að fá með evru.
1: Þeir eru með þá þvælu sem er menn sem ég þekki að það bjargi öllu að taka upp evruna því að íslenska króna sé svo voðaleg.
0: Já.
1: En það er ekkit mál. Það má taka upp evru án þess að ganga í Evrópusambandi. Það eru 40-50 þjóðir sem eru með annan gjaldmiðil en sinn þjóðargjaldmiðil. Það ekki bara sjálf mér minna Ekvador sem er tvöfaldan gjaldmiðil, bæði sinn þjóðargjaldmiðil og líka dólar. Akkur tökum við ekki upp dólar. Ég meina landsfyrstjun er fyrir lifandi slöng og búin að taka upp dólar sem hérna reikni einingu. Akkur tökum við bara ekki upp dólar á þess að ganga í Evrópusambandi. Evrópusambandi núna undirbúa stríðu Rússland og það ekki sniðust fyrir okkur að vera þáttakandi í því.
0: Þetta eiginlega sko alveg voðalegt þegar ég ætla aðeins guðundur að því að nú ætla þú að fá að segja ykkur hérna eftir svona sögu Finnlands það er ákveðni luti sem þú vilt koma með og það er mjög kærkomið því að í raun og veru kannski vitum við ekkert svo mikið Finna og þeirra sögu en það er annað mál en við langar aðeins að því að nú logar allt niður á þingi náttúrulega út af þessu Evrópusambandi og það sem er eiginlega að gerast það núna það var komið fram á sjónarsviði nýjar upplýsingar og þú manst og þið munið örglega hvernig hefur verið deilt orðalagið á spurningunni hvort að fólk vilji áfram haldandi aðild að Evrópusambandinu eða þar sem frá var horfið frá Jóhann og Steingrími og það verið látið að því liggja að þetta þýði auðvitað það að þá munum við bara kíkja í pakkan og aðeins að sjá hvað samningurum býður okkur upp á hvað möguleika við eigum með samningunum þannig hefur þetta verið kynnt en nú bara komið ljós og að ríkisstjórn Jóhann og Steingrím Sigfússonar hún á sínu tíma frá árinu 2009 sóttu með þingsályktunum tillögu fulla aðilda ESB árið 2009 það var ekkit sko eins og við vorum látið halda að kíkja í bakkan við vorum bara blekkt þetta var umsókn fulla aðild og hér erum við til dæmis á heimasíðin út að saga.is að þar erum við að byrta frumskjalið þar sem er stíla til með að segja Friðrik Reinfeldt sem og Karl Bildt og þetta er forseti sérna Evrópusambandsins undirritarita Jóhanna Sigurðardóttir og svo ágæti Össur Skarphéðinsson sem það var utanríkisráðherra og í íslenskri þýðingu segir að bara að ríkisstjórn Íslands hefur hér með þann heiður í samræmi við 49. grein sáttmála Evrópusambandsins að leggja fram umsókn lýðveldisins Íslands aðilda Evrópusambandinu. Herra forseti við fullvissu okkar fyllstu og fyllstu virðingu.
1: Okay.
0: Undir þetta skrifaði Jóhanna og Össur
1: þannig að sko þessu hefur verið haldið lindur
0: þessu fór að fela þetta
1: er þetta ekki nánast bara stjórnarskrárbrot
0: jú, þetta er stjórnarskrárbrot og þetta er náttúrulega líka að reyna að blekja þjóðina
1: þetta er ekki þingsam á það álugtun
0: Nei.
1: Þetta er ríkisstjórn tekur þarna, sem sé, ríkisstjórn Jóhannu, tekur þarna ákvörðun að gera hluti fram hjá þinginu.
0: Já, blekki þingið, þetta er raunverulega sko ætti heima bara í landráðakabla í alvöru tala.
1: Þetta eru landráð.
0: Já.
1: Já.
0: Og það að því sé svo við haldið af því að nú munum við að viðraðunum var hætt þarna í lok ás 2012 byrjið 13 og þá nú Jón Bjarnason eiginlega sem stoppaði það með þegar hann var nú svo einharður í sínu sko, og sannfærður sjárútveginn landbúnaði en svo var þessu hætti eða komust ekki lengra með þetta en tekið upp aftur og þessin eru þessar sko þjóða, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framöndan núna það er svo mikið svik í spurningun af því að blekkingin felst í því að ef að stendur áframhaldandi viðraður það er þá skýrskoti til þess sem var sótt 2009 og ef við segjum já þá erum við sama sem að samþykja að halda áfram beinu fulla aðild aðeins ESB Þetta er alveg topplekking og hún orðumlega heima bara undir landráðakafla hengalagana líka. Þannig að svona, já, þetta er rosa alvælt og þetta er að koma í ljós núna. Það var Diljó Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðarflokksins sem uppgötvaði þetta og þetta skal nákvæmlega. Og síðan er annað í þessu sem að núna áðan var útsetting hjá Pétri Gullusinni með kjartani, nei, hér loga kjartan sinni, lagmanni.
1: Já.
0: Og þar var verið að ræða einmitt það að samkvæmt sko, stjórnarskráni, þá þarf sko, í svona beini, það þarf að vera forsætisráðherra en ekki utanríkisráðherra sem leggur slíkt fram. Þannig að þetta er umbóstleysi hálfu Þorgerðar sem við tekst á þeirra að leggja þetta fram, það var Kristrún sjálf.
1: Já, hún fer þarna offari greinilega,
0: Já,
1: við tekst á þeirra.
0: Jú, og sko, vandinn er sá að það er forseta úrskurður sem er gefin út alltaf þegar kemur út ný ríkisstjórn.
1: Já.
0: Og í þeim forseta úrskurði eru bara menn nafngreindir.
1: Já.
0: Sama í þessu tilfelli, það var gefin út bara forseta úrskurður sem kom með nafni Kristrún Frostadóttir verður þá að gera þetta
1: Já, já
0: Þannig að það er bara valtað yfir Kristrún
1: Mér reyndar er nú lang ánæðust með útspil Óla Sagnar Skrímssonar í þessum máli
0: Já, hann er alltaf stórkostur
1: Hann hefur bent á það að til þess að þetta sé hægt að verði menna breyta stjórnarskrá
0: Já, já
1: og, En það er ekki bara það hringdi í mig gamallar á þeirra og benti mér á það að þetta tal auðlindir Íslands sem að ég að vernda að það sé skrýti tal því að þegar að kótakerfi var samþykkt þá hafði hann komið því inn í lögin að þorskstofnarnir eða fiskistofnarnir með Ísland væru eign þjóðarinnar en það er ekkert annað sem er eign þjóðarinnar landið er í einkaeign
0: Já.
1: Og það sem er undir landinu og fyrir ofan, það er líka í einkaeign. Það er hægt að selja það og það koma hér menn og kaupa jarðir og hérna og þó að ýmsir haldi að þeir geti losnað við samherja á Akurir með því að ganga í efnahagsbandalagið, þá er það einboðið að hérna þegar menn eru komnir í efnahagsbandalagið þá birtist sér enn rosalegri samherjar ESB samherjar
0: Hún er verða alveg í sjöunda veldi Hún
1: er miklu
0: sko.
1: Verri heldur en nokkur tíma samherja og akkur
0: Já, það menna menn meðan ekki hefða sér svona eftir lagabreyting og nýða þakja einstaklingu
1: Mér finnst þetta góð aðtúrsend hjá Sighvati Björgvinssyni sem að var að benda vera á þetta
0: Já.
1: Að þetta auðlindatal það verið mjög hólur hljómur í því
0: Já.
1: Vegna að það væri einhver íslenskar auðvildir nema fiskistólan annað væri ekki tryggt með lögum
0: Nei, það er nefnilega máli þetta er gott hjá Sighvati hann er nú segur sko.
1: Já,
0: hann er segur hann Sighvati
1: Allt í lagi með það
0: Já. En veistu sko að það er líka annað sem gleymist í þessar umræð og Ólafur Ragnar hefur verið bent á það að það var íslenska þjóðin sem fekk fullveldið Það var ekki landið, þú kaupir ekki fullveldið með því að kaupa landsvæði, það var íslenska þjóðin sem fekk það
1: Já, það er líka það sem hann bendir á, en hann hérna veðurfræðingur, Haraldur Ólafsson, að okkar auðlind sé fullveldið.
0: Já, já.
1: Það okkar auðlind.
0: Það af þessu sama meði.
1: Já, já. Og það má segja sko alveg frá upphæfi sé að það líkil atriði.
0: Já.
1: Og ef maður horfir til hérna ýmissa grannþjóða eins og til dæmis Finnlands og Baltísku landana, þá sjálfstæði þeirra mikilvægara heldur en allt annað og mér sýnist nú að þessi og harða hlaupum að losna missa af því.
0: Já.
1: En við kom kannski að því og eftir.
0: Já, já. En við skulum einmitt fara einblýna á það, Guðmundur. Við ætlum að fá auðlýsingar núna og síðan förum við að skoða Finnland og hvernig þetta tengist Evrópusambandinu og hvernig þetta tengist Íslandi.
1: Og rússagrílunni.
0: Og rússagrílunni að þeirra og sko hvernig þetta allt sett á svið og þannig eru sömu öfl og eru á bakvið einmitt hennar meira hluta í borgarstjórn Reykjavíkur að hluta til þessi litla klíka. En hún er svona endur speglast út allan koppa grundir. Við komum aftur eitt skammastund Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttir.

0: Komið þið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur hér, Guðmundur. Við vorum að ræða hérna svona þessa nýju borgarstjórn og menna meiri hlutann og svona ýmis mál sem þessu tengjast og Evrópusambandið og eiginlega þá blekkingu sem að felst í þessari spurningu. Vilt þú fara í áframhaldandi viðræður við
1: ESB? Já, já.
0: Alveg eru nú menn útsmognir getar ekki gert neitt heiðarlega. Þú veist, þetta alveg stórkostlegt. En svona þetta. Við ætlum að fara yfir í önnum mál og Guðmundur, þú ert nú sagnagóður og þekkir hlutina, hefur verið í Rússlandi og kynntir afskalega mörg mál, búin við kennslu við bæði Háskóla Íslands og Bifröst mörg ár. Hvað þarf að segja okkur Finnland?
1: Já, það nú kannski rússa grílan sem að ég hef áhuga á að ræðum því að ég hef voru var við það bara hjá fólki sem ég þekki að það haldið einhverju furðulegur ranghugmyndum söguna og sérstaklega varðandi Rússland og það kannski rétt að byrja á því að rekja sko sögu rússa gríluna hvaðan kemur þessi óskaplega hérna anduð og rússum og öllu því og það má segja sko að hérna fyrstu dæminum þetta eru milli Breta og rússa í Afganistan og Pakistan þegar Bretar eru að útvíka veldi sitt frá Indlandi og Bretar eru þá komnir með yfirráða svæði sem að liggur nánast yfir með hálfan hnöttinn og þá lenda þeir á rússum í Mið-Asíu og þá hefst það sem kallaður The Great Game á ensku Balsæja Ígra á rússnesku ég hefum stundum kallaði þetta bara stórfiskaleikurinn stórfiskaleikurinn milli Breta og rússa og það má segja að þessi átök þau

0: á Íslandi þessi rúsagrýla sem verður til þarna í Bretlandi.
1: Ekki þá, sko.
0: Nei, en það er annar atburðarás sem hefur áhrif á Íslendinga og það í Finnlandi.
1: Já.
0: Og það svo kallað vetrastríð 1939 þegar rússar ráðast inn í Finnland og yfirtaka á hvein landsvæði.
1: Mm-hmm.
0: Og til þess að átta sig á þeirri sög þá verðum að fara svolítið eftir í tíman. Nú og þá það fyrst til að taka í 700 ár.
1: Já.
0: Þá var Finnland einfaldlega hérað í Svíþjóð.
1: Já.
0: Og all strandlengjan til dæmis í Finnlandi, þar hafa svíjarnir gefið finnskum bæjum sænsk nöfn. Þar til dæmis Helsinki kallað Helsingfors, þar Turku kallað Åbo, Tampere kallað Tammerfoss, allt saman sænsk nöfn, alltaf strandlengjuna. Mér að segja að Danir voru ekki svona svífriðilegir við okkur hér á Íslandi að gefa öllum bæjum við strandlengjuna dönsk nöfn. En þetta var gert í Finnlandi og í 700 ár þá ríktu svíjar þarna yfir þessu. Nú það má segja að þessi sko norður alveg veldi svíja, það hrynur í þegar Karl XII tapar norður alveg óhrynum mikla við Pétur Mikla. Pétur Mikli eða Pétur Fyrsti sem þið kalla, hann vinnur styrjöldinu við Poltava 1709 og við það hrynur veldi Svía og Svía veldið hafði sko náð miklu, það hafði náð hérna líka allt Eystrasalt þegar ég hefði yfir Baltísku löndunum og norðurhluta Pólans. Og ekki bara það, þeir heldu áfram að ráða yfir Finnlandi, en þeir höfðu verið að fikra sig alltaf lengur og lengur austur, sænsku kongarnir, þeir voru konir með hálf Ladókavatn undir sig og mörg sko rússnesk héruð, þetta var komið undir Finnland og sænsku krúnuna og rússar, þeir hérna fóru að vinna gegn þessu í kjölfarið á Sigurum Péturs Mikla og 1808 þá Finnland einfaldlega tekið af Svíum. Rússar taka Finnland af Svíum og Finnland verður hérað í rússneska keisaradæminu. Það bara þannig.
1: Já.
0: Og þetta stendur í 110 ár. Þar að segja til 1918 það þá sem að Petrograd Sovjetið sem eins konar ríkisstjórn yfir nýja Sovjetinu í Rússlandi að þeir gefa Finnum frelsi viðurkenna sjálfstæði Finnlands og þá hefst það sem kallað er borgarastyrjöld innan Finnlands sem að milli rauðliða og hvítliða sem hvítliðarnir vinna og það er allt kýrt að kalla milli svíja og milli finna og rússa á þessum tíma frá 1918 til 1939 en þá gera rússar kröfum það að þessi landsvæði sem svíjar höfðu tekið á rússum þar að segja Karelía og Hangöskæin svo kallaði að þessi þetta er hálf Ladókavatn og hér sem liggja upp að Leningrad að rússar gera kröfum þetta og yfirtaka þessi svæði en það slæri bardaga milli sveigja og rússa milli finna og rússa og svo kallað vetrast til í hefst þar að segja rússar sigra til ráðast á finna og það er ekkert sem hefur farið jafn illa með álit rússa og sovjetmanna heldur nemið þetta vetrastríð því að Íslendingar þeir stundu finna náttúrulega hérna eindregið en það er óskup eðlilegt þeir höfðu enga skilning á þessari forsögu yfirráða sækni sænskra konga yfir Ladókavatn en það sem gerir síðan er það að á þessu tímabili þá tapa finnar þessum svæðum en þeir það síður í þeim

0: andúð á rússum eftir þessi átök og þeir styðja þjóðverja. Þess vegna gerist það að þegar að þýski herinn kemur sunnanað, þá voru finnar fyrir norðan og þeir sitja Leningrad í 900 daga. Og þar falla, það 1,5 milljón rússa sem falla í valinn í þessum hildarleik. Ýmist eru þeir hérna drefnir eða þá deyja úr hungri.
1: Já, já.
0: Og þetta eiginlega sko þessi vetrastríðið eiginlega upphaf rússagrílunar í hugum margra Íslendinga. Og hún er svo maður skilur hann nokkur leiti en hún byggist aðalega á því að það hafa enga þekkingu og sögun á bakvið.
1: Já, akkurat.
0: Og hérna síðan gerist það í stríðinu að miklir þjóðlisinnar eins og Kekkonen og Paasikivi þeir skilja það upp úr 1943 að stríðið tapað hjá þjóðverjum. Þeir fara þá og semja við rússa og það gerður samningur milli finna og rússa sem að þeir semja Paasikivi og Kekkonen og þetta kölluð Paasikivi og Kekkonen línan.
1: Já.
0: Og þá hefjast blómleg viðskipti milli rússa og finna og hérna diplomatísk samskipti sem eru mjög friðsamleg og ánægjuleg fyrir alla.
1: Já.
0: Og þá má segja sko að rússar hafa mörguleiti byggt upp vissar iðngreinar í Finnlandi með því að kaupa vörurnar. Og náttúrulega landbúnaði, þegar ég var í Leningrad, það voru allar matur sem ég fengi að öðru vissin að það veri ekki einhver finnskar vörur þar með. Til dæmis yfirleitt öll egg, þau komum á Finnlandi. Og hérna, þannig hefur þetta friðar ástand ríkt milli Finnlands og Rússlands í 70-80 ár.
1: Já, þar til núna.
0: Þar til núna, allt í einu. Þá verða sinnaskipti, finnar ganga í NATO og óska eftir kjarnorkuvopn. Og þetta virðist vera í samhengi við þá þróun sem að virðist vera í baltísku löndunum. En þá rétt að geta þess líka hvaða þróun hefur orðið í baltísku löndunum. Já, þau fá frelsi frá rússum 1918-19 en sko þetta gerist líka í sambandi við Sigur Péturs Mikla í Poltava að þá fer stærstur hluti á þessum löndum undir rússa þar að segja 1709 og þá flytjast margir rússar til þessara landa. Nú, ég var að hlusta til dæmis á þátt í ríkisútvarpinu undir einhver yfirskyni sem heitir, að ég maður ekki hvað það heitir, það var verið að fjalla Ísland og þar er því haldið fram að Ísland hafi öðvitað sjálfstæði 1991. Og að til Íslands hafi verið fluttir rússar til að búa til að eyðileggja eistneskt samfélag. Sko, fréttamenn í ríkisútvarpinu eru svo segir um það að bera fram botnlausa lýju um sögu Íslands. Sko, rússarnir í Íslandi, þeir hafa mistakosti sömur þar að verið þarna í mörg hundruð ár. En það sem gerist 1918 er það að Lenín og Petrograd Sovjeti gefur öllu þessum baltísku löndum frelsi eða það má líka orða þannig að frelsishreyfingar í þessu löndum hafi hérna geta stofnað sjálfstæð ríki vegna þess að Sovjetiríkin viðurkenndu þau.
1: Já.
0: Og þar meður þegar sjálfstæðum ríkjum. Síðan gerist það í heimstyrjöldinni síðari að öll þessi land að þau vinna með þjóðurum
1: Já.
0: Og taka þátt í Operatia Barbarossa innrásinni í Rússland og ekki bara það er sko í þeirri styrjöld þá fjallu 27 milljónir rússa og það það bil 18 milli 18 og 19% íbúa í landinu eru drepnir. En í einu landsvæði þá eru enn hrottalegri aðfarinnar í Hvítarússlandi þá eru 25%.
1: Já.
0: Það fjórði hver maður sem drepinn. Og sögur segja að það hafi ekki verið endilega þýskar hersveitir sem voru þar að verki, heldur hersveitir frá Baltísku löndunum.
1: Já, já.
0: Þannig að menn gleyma því gjarnan að það eru nú ekki allir saklausir í þessu máli. Þegar menn er með sína rússagrílu, þá þessum hlutum sleppt. En það til dæmis ein kvikmynd sem fjallar þetta og hefur verið aðgengileg á YouTube og hefur verið sýnd í íslenska sjónvarpinu. Og hún heitir Einsatzgruppen og hún frönsk og hún fjallar þessi mál. Og það mjög merkilegt að frönsk kvikmynd fjallar þessi mál því að breskar og bandarískar kvikmyndur þær þegja þetta allt saman. En þessi mynd, Einsatzgruppen, þú fjallar sveitir sem fór á undan þýska hernum til Austur-Evrópu. Og þegar að þeir eru komnir þar, þá gerist það að öllum gýðingum var eitt í baltísku löndunum áður en þýski herinn kom.
1: Já.
0: Bara þannig.
1: En já, þetta hins vegar Guðmundur, í ljósi þessa og til dagsins í dag,
0: já.
1: Að það eins og það svífur þarna yfir, svo ég aftur komið að sinna þessa ESB aðildar hugmyndir fólks og
0: já.
1: Hvernig verið reyna að leiða Ísland þarna inn og bara með núna síðast bara eiginlega með augljósum blekkingum bara í einni spurningu sem ekkert smáraði því þarna hefði bara átt að standa viltu ganga inn í Evrópusambandið ekki já eða nei
0: já, það virðist vera núna myndast einhvers konar bandalag í vestur Evrópu
1: já
0: Nú eru Bandaríkin orðnir vinir Rússa.
1: Já.
0: Það bara þannig. Bandaríkin eru orðnir vinir Rússa.
1: Já, já.
0: En þá ætla vestur Evrópulöndin að efla með sér stríðsátök við Rússa. Og já. Þetta gengur svo langt sjáðu að hérna, þegar menn eru að fjalla Úkraínu, þá neyta menn að horfast í augu við það að valdaránið í Kýf, 2014 var fyrst og fremst skipulagt af NATO og Bandaríkjunum. Við vitum það að Victoria Núland, hún hefur viðurkennt þetta fyrir bandarísku þingmenn.
1: Já, 2014, valdaráninn, alveg svakalt, en það þakka niður.
0: Já, og friðasamningarnir í Minsk 2015, þær voru eyðilegðir af bandaríkjamönnum, friðasamningarnir í Istanbul voru eyðilegðir af honum hérna Boris Johnson og hérna, það alveg saman hvernig lítið á þetta stríð í Úkraínu. Þetta stríð sem Vesturlönd hafa beðum.
1: Já, og við erum að taka þátt í þessu, Guðmundur.
0: Já, og rússagrílan, hún verður til þess að með neita og horfast í auðu við þessar staðrindir. Og þeir nenni ekki að kynna sér söguna, það er ekki annað að fara upp í Wikipedia, þá sjáum við hvernig þetta er allt sem hann. Og þessi saga Finnland og Ísland og þessi baltísku land, bara flett upp í Wikipedia. Wikipedia er að vísu dálítið villandi því að hún samin af bandaríkjamönnum og þar sleppt oft mikilvægum málum.
1: Já, það og bara í takti sögufölsins dagsins í dag, Guðmundur minn.
0: Já.
1: Það búið að skipta persónuleikendur og persónur alveg í ýmsu, þannig að það er alveg gríðaleg sögufölsin í gangi, vil ég
0: en
1: meina.
0: En íslenska rússagrílan, ég held að hún, það með ég reki hana fyrst og fremst til vetrastríðsins í Finnlandi, þegar rússar réðust
1: Jú, en þú varst ég myndi að segja,
0: Þaðan kemur grunnurinn að íslenskri rússagrílu og það er alveg sama þegar að Bretar setta okkur happan 1952, þá voru það rússar sem björguð okkur. Í landtíkistelunni, í landtíkistelunni, þá voru það fyrst og fyrst rússar sem hjálpuð okkur.
1: Já, og líka Guðmundur þarna í kjölfar þjóðasáttarinnar, þú veist, þegar verðbólgan hérna var hvað 118% og við áttum ekki, það var ekki hægt að loka fjárlögunum, það var svo alvarlegt.
0: Já.
1: Og þá var bara hringt í Gorbatsjóf og hann sagði bara, sendið bara alla gærur og alla ull og allt sér eigið. Og það var bara farið í það að reyns út í gefjun og yðun og öllu þessu að öllum vindlum til að senda þeim og jafnvel rollukjöti líka.
0: Það var sko...
1: Til þess að bara bjarga íslenskum fjálfum.
0: Sko, maður skilur það líka, sjáðu til, að partur af þessari íslensku rússagrílu eru hinn pólitísku átök hér innanlands. Á morgunblaðið og þess að það er miðlar. Þeir kynntu undir þessu rússahatri og kommahatri. Það var bara, kommunistar voru vondir menn og eins og utanríkisráðherra Íslands sagði á dögunum, rússar eru óvinir okkar.
1: Já, já.
0: Ha, utanríkisráðherra Íslands segi þetta ekki mjög opingeðið á þjóðinni.
1: Ég veit að þetta er náttúrulega, sko, það er náttúrulega líka þess að varst að benda og fólk kannski tekir ekki söguna og maður búin að heyra, sko, frá ýmsum, sko, og nefndum í því sambandi að bara að fólk skulle ekki vita að Finnar hafi barist með Hitler. Skilur, að það bara segja þetta er bara eins og heyrðu hvað ert þú að ráðast á finna
0: þú
1: veist þá bara allt og bara nefnir ýmsa staðreyndir
0: en það virðist vera núna í hádeginu berast þær fréttir að Bretar og Pólverjar hafi gert með sér varnarbandalag vegna þess að hernaðar hættan af rússum sér svo mikil
1: já
0: Og það virðist vera að vestur Evrópuþjóðir séu núna að undirbúa hernaðar átök við Rússa.
1: Já, já.
0: Sko, þetta verið þá í fjórða skipti. Það eru fjórar stór árásir sem Rússar hafa orðið fyrir í gegnum tíðina. Fyrst var það innrás pólsk-litáíska samveldisins, 1600-1610, þegar þeirra vísu töpuðu, en þetta var þessi innrás pólsk-litáíska samveldisins eða sambandsins þeir náðu austur til Volgu og norður undir Moskvu en svo fór það hjá svo það Napóleon Napóleon með margar þjóðir með sér fer með 650.000 manns austur yfir Níma einfljót og kemur með 30.000 manns tilbaka Svo er það Hitler, þeir sátu um Leningrad og hérna 1,5 milljón deyr í Leningrad, þeir ná að vísu ekki Moskvu, en þeir komast að Stalingrad og þar verður blóðugasta orusta stríðsins, það var í þriðja sinn sem rússar verða fyrir árás Vesturlandabúa og nú er fjórða árásin í undirbúningi og hún er byggð á gamalkunnri rússagrílu.
1: Já, þú segir það Guðmundur, en sko það sem já, en það réttur úst að segja því að auðvitað má segja það að hérna rússar hvað í heildsinni þegar mistu 27 miljónir manns í styrjöldinni þá eru þeir sem að lögðu mest á sig til að vinna stríðið gegn Hitler og þetta má nú heldur ekki segja því að þá má fann að ráðast allt inn á þjóðverja ef maður segir þetta, það er vandlifa hérna, en veistu þetta er ekki fyndið, þetta er samt fyndið því að svo núna sér maður og veit alveg núna, það er verið undirbúa innrás í Rússland að hálfu ESB og Bretana líka geta og núna segir til dæmis Tony Blair sko hann segir að starmir af enga stefnu, þetta er allt orðið stefnulaust og hérna, flýtum bara áfram einhvern veginn en málið er að þetta er alvægt fyrir okkur Íslendinga af því það er sko núna vera að reyna að ná okkur inn í Evrópusambandið og það er sagt ég við erum með Úkraínu til dæmis á fjárlögum Íslenska ríki og íslenski skattgreiðendur eru með Úkraínu á fjárlögum og þarna við yttum við það hvert nextist máli þjófnaðamáli út af gríðalegum fjármunum sem eru stólið frá þessum styrtapeningum til þeirra og það er ekki, má ekki segja frá því frekar en ég veit ég hvað allt falið og en hvað sem þín og líður en þá stöndu til að farin í Rússland ekki setna en 2030
0: Já.
1: Og því það miðast allt við þetta sko greitri sett og New World Order og allt það alla þá stefnu 2030. Þú tekur eftir að þeirra vera að búa til einhverja stefnu með þess að hér á Íslandi, þá á alltaf að vera búið þetta á verið til 2030 en þá á að ráðast inn í Rússland. Ef þau verið ekki búin fyrr því að nú eru hugmyndur það þurfa að fara fyrr því að nú séu Rússarnir að fara að efla sínar árásir verulega og það samkvæmt því sem núna komið að þá segir Putin bara blákalt að hann ætla ekki að horfa fram hjá þeim löndum og stórborgum í vestur Evrópu sem standi fyrir þessum árásum inn í Rússland í dag sem er í sjálfsálu rétt hjá hann vegna að það er NATO ríkin að hluta til
0: já,
1: þessi já. Í Evrópu og er
0: já, ég, sko,
1: þau eru að taka þátt í þessu gegnum Úkraínu þannig að Úkraína sjálfur sér er vanmáttu til að gera þetta.
0: Já, það, sko, nú er ekki, sko, nú er engin sérstök ástæði til að lofsingja rússa.
1: Nei, nei.
0: Þeir hafa gert
1: í sér. Það bara að leifa fólki að njóta sannmælis.
0: Já, já, en það er, en sko, rússa grílan, sem er eitthvað svona óskinsanlegt hatur á rússum, bara því að breskir fjölmiðlar hafa logið upp einhverju sögum, hún er ekki skynsalega til að byggja ákvarðanir um milliríkja mál Íslendinga á því.
1: Nei.
0: Og ég segi sko, það er að minnstakosti skynsalegt að býða í nokkur ár.
1: Já.
0: Að minnstakosti.
1: Já, gefa þessu færi.
0: En mér vilja endilega komast eftir í ríkjasamband við Danmörku, verða undirtilla í Stórdanmörku sem ég kalla.
1: Já.
0: Þá mætti ég kannski hingra við að taka ákvörðun í til dæmis 4-5 ára.
1: Já, já, en það er hins að sko, það er líka, sko, þetta er svona proxystríð, þetta er, þú sér allt peningastreymið, þeir þurfa þessa peninga, þeir þurfa stríð. Og
0: það
1: verður búið að leiða okkur áfram inn í það með einhverjum ráðum að láta okkur borga meira til hernaðar uppbyggingu.
0: Að lesa allavega hana í erlendum blöðum, ég skal nú ekki segja hversu vanda það er.
1: Nei.
0: En maður lesa að stór hluti af valdastétti í Vestur-Evrópu sé einfaldlega bara mútu þegar.
1: Já.
0: Það sé Soros og aðrir góðir menn sem stenda á baki.
1: Jú,
0: fyrir það er... Fyrir lifja fyrirtækin í kringum háttsetta menn í Evrópusambandinu.
1: Jú.
0: Ég nefn enginn að...
1: Nei, við vitum það nú alveg, sko, en jæna, það eru talveg dæmalaust og menn ganga sko fyrir mútugreislum bara svo bílar fyrir bensíni eða rafmagni, sko. Þetta er bara þannig sem við gera það og að aðalatunni sinni.
0: Ég finnst þetta ágætis slógan sem hann er með hann var að tala um þetta, hann Harald Rólafsson.
1: Já.
0: Fullveldi er okkar mikilvægasta auðlind.
1: Já, fullveldi fekk íslenska þjóðin.
0: Og ef það er eitthvað að breyta því, þá er það menn að breyta stjórnarskrá.
1: Já.
0: Það er bara svo leiðis.
1: Já. En þetta er eiginlega alltaf að fara í skrúuna sínist mér, að út af blekkingum og öru slíku, hvort sem að það eru viljandi gerðar eða ekki, ég skal ósagt látið það, en það lítur þannig út allavega. Að það Guðmundur, þetta er svona, þannig að við skulum bara búa okkur undir áframhaldandi rússa hatur.
0: Já, ég mælið þeim bóta því að þeir eru vinnir mínir.
1: Já, ég skilu, en sko, en hins vegar að þá eru þeir náttúrulega, þetta er rosalt, þeir eru að hóta náttúrulega núna bara ósala öflugum sko árásum og það er nú ekki hægt að mæla því bót og en hins vegar sagði, það var merkilegt sem Putin sagði fyrra, það var nú að spurða hvernig þetta, myndi ekki fara að ljúka þessu stríði, þá sagði hann, já, ljúka því, það er nú ekki byrja neitt. Það er hann ekki séð neitt nema, það er ekki séð ennþá, hann einu stríði.
0: Það er eitt sem mér er alltaf fundist. Ég skil, það er alltaf að tala um að rússam gangi svo illa í Úkraínu. þeir hafa alltaf hérna reynt að fara mjög valli í sakirnar af þeir einföldu ástöðu til líta á þetta sem sitt land.
1: Já, en veist ekki af hverju menn látið halda á Úkraina sé að vinna. Það til þess að ná meiri peningum.
0: Já, já.
1: Þetta er bara peningaborg.
0: Og þeir peningar fara ekki allir í stríðsekturinn.
1: Nei.
0: Þeir fara í einhver reikninga.
1: Þeir fara í demantan á fínir niður í Paris, elska mín, já. En við segjum nú svona, en það er Marta Atua í þessu stóra heimi.
0: Hörðu, við
1: tökum... Þetta er allavegna önnur hlið en hinga til hefur heist.
0: Við tökum þetta aftur eftir hálfa mánu.
1: Við skulum bara skoða dagi mitt.
0: Takk fyrir
1: Arthur Kallstóttur og Guðmund Rólason, hagfræðingur, við þökkum fyrir verið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson lögfræðingur. En Logi hefur sendt umsögn til nefndarsviðs Alþingis og birt grein í Morgunblaðinu. Lögmæti boðarar atkvæðagreiðslu vegna ESB og þar er hann að benda á það og rökstyðja það með lögfræðilegum hætti að utanríkisráðherra hefur þess að leiða þetta mál varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Velkomin.
1: Já, takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, og þetta er, þú sendir hérna umsögn þetta mál.
1: Akkurat.
0: Og hérna, nú þú skrifar svo þessa grein, en þú ert í raun og veru, þetta fyrirsögnin er lögmæti boðaðar þjóðaratkvæðagreiðslu vegna ESB.
1: Já, það er náttúrulega fullanar efli, náttúrulega snýst það. Þetta lögmæti á tilteknum forsendum sem að ég er að rekka þarna og byggir einhver góð gildandi réttareglum varandi verkaskiptingu ráðherrann til að rétta svona lýsa aðdragandur maður, svo var þetta nú þannig að ég var fengin af tveimur ágættum mönnum, þeir báðum að vinna þessa álitsgerð og umsögn til að senda inn á Alþingi. Það voru hérna Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarmaður á Múlaþingi fyrirvændi og svo Sigfús Aðalsteinsson. Þannig að ég fer í þetta sem sagt eftir þeirra beini og þá þeim grundvelli. Það má kannski spurja okkur að umsögnin hafi ekki verið komin sko frá mér fram fyrr. En ég hafði nú verið að velta þessu fyrir mér sko þessum atriðum sem er að rekja dalti mikið lengur en hérna einhverja daga eða vikur sko.
0: Já, þú ert í raun og veru þessi gagnrýni sem þú setur fram og við ætlum að ræða hún er byggð á lögfræðilegum forsendum.
1: Eingöngu,
0: en ekki pólitískum.
1: Nei, alls ekki, neinum slíkum forsendum og eins og ég hérna er að benda á að við höldum eitthvað lengra með þetta að þetta byggir eingöngu á lagalegum forsendum gildandi réttareglum en ekki einhverjum stjórnmálalegum sjónarmiðum eða einhverjum persónum hvað viðkomandi ráðherra heitir eða hvar hann í pólitíki hann stendur eða eitthvað slíkt. Þetta er að sjálfsögð algjörlega á því.
0: Í fyrsta lagi þá gerum okkur grein fyrir því að hér erum að ræða mjög alvarlegt mál því að verð er að, í raun og vera að framselja fullveld og sjálfstæði landsins.
1: Já, það er það sem að
0: og
1: gerist.
0: Og það er það sem er að gera og síðan eins og þú ert að benda á að það er þetta nauðsynlegt að fara sér eftir reglum bæði í stjórnarskrá, forseta úrskurðum og öðrum réttarheimildum þegar að staðið er að þessu máli.
1: Já, það kannski fyrst svona nefna í því samingi að og það liggja fyrir fleiri álitum það atriði að til þess að við getum öðlast aðild eða gengið í Evrópusambandið, eins og sagt er sko öðlast aðildina með stjórnskipulega gildum hætti, þá þarf fyrst að breyta stjórnarskránni náttúrulega sjálfri. Það hefur ekkit verið gert.
0: Nei.
1: Svo það sé líka alveg hérna á tæru. Nú, en það sem er nú kjarnin í þessu hjá mér er að benda á gildandi verk skiptinga grundvöll ráðherra landsins. Og hann ræðist nú á dögum af þeim forseta úrskurðum sem að gildi eru í samhengi við það. Og hérna þetta eru tveir úrskurðir sem eru samhljóma efnislega þetta. Það er annars vegar forseta úrskurður starfsskiptingu ráðherrana og svo hins vegar hérna verkefna skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands. Og þetta er nú þannig að samkvæmt fyrstu grein beggja þessara úrskurða þá heyra málefni varandi stjórn skipan landsins og stjórnarráði í heild eingöngu undir forsætisráðherra. Þetta heyrir ekkit undir neitt annan ráðherra sem sagt. Það er alveg skýrt.
0: Og ekki utanríkisráðherra.
1: Ekki utanríkisráðherra. Það er engin vísbending það í hvorki þessum úrskurðum né þá öðrum réttarheimildum sem getur komið til álita í því samhengi eins og til dæmis lögum utanríkisþjónustu. Það er engan ádrátt slíkt að finna þar. Þannig að þar af leiðandi er hlýtur réttar aðstæðan að vera sú að eini ráðherran sem að getur farið í svona vegferð með fullveldi sjálfstæði og stjórnskipan landsins og það náttúrulega varðar stjórnaráði í heild og allt stofnana kerfið að sjálfsögðu. Það er þá samkvæmt þessum fyrirliggjandi mikilvægu réttarheimildum engungu forsætisráðherra.
0: Það er athyglisvert að þegar að fyrri ríkisstjórn Jóhann og Stengrim sendu erindi, hvað var það í júlímánu 2009, til Evrópusambandsins. Þá undirritaði Jóhanna það erindi.
1: Já, ég þykist muna það.
0: Já, og að vísu kemur Össur þetta neðarlega.
1: Já, akkurat.
0: En hún er raunin að kemur fram fyrir hönd Íslands.
1: Já, og það er náttúrulega eins og allavega samkvæmt því sem að þeim lagagrundvelli sem gildandi er í dag, samkvæmt þessum forsett hóskurum sem byggja nú hvorki meira en minna en á sjálfri sko hérna 15. grein stjórnarskrárinnar og gleymum því heldur ekki að forsettin er ekki bara æðsti handhafi framkvæmdavaldsins, hann er líka annar handhafi lagasetningavaldsins og hann gefur út þessa úrskurði.
0: En nú á þetta eiga ráðherrar og þar með utanríkisráðherra að virða þessi valdmörk.
1: Það er allir ráðherrar að virða sínu valdmörk.
0: Það er að gera það.
1: Já, það er partur af þeirra frumskyldum að fara lögum og vinna.
0: En ekki vaða inn á verksvið hinna, skilur.
1: Já, það er náttúrulega ber öllum stjórnvöldum að forðast það. Að taka sér vald og halda á málum sem eigum gynnt undir þeirra verksvið.
0: Nú myndi kannski einhver segja, hérna Logi, að þingið hafi bara veitt utanríkisráðherra heimild til þess að koma fram fyrir hönd landsins og í krafti þingræðisregluna eða það að þeir skuli sætta sig við þetta. Hvað sem myndir segja það að þeir heldur þessu fram, einhverjir sem vilja verja utanríkisráðherra?
1: Þá myndi ég segja að slík afstaða, þegjandi einhvers konar afstæða, hún getur ekki haggað gildandi forsetaháskurum í þessu samhengi því að það er líka gert ráð fyrir forsetaháskurum samkvæmt stjórnarás lögunum. Það ertu að byrja á því að
0: breyta
1: lögunum. Sko.
0: Já, en í raun og verum að segja þetta byggi á, alls að mann ef við byrjum á stjórnarskráni, þá er ákvæði, það er í 15. grein stjórnarskrárinnar um það að forseti Íslands, hann ákveður að skipa ráð þeirra og tölu þeirra og skiptir verku með þeim og síðan ákveða forseta úrskurðir um þessa verkstarfsskiptingu.
1: Já.
0: Og þá er sko í raun og veru er gengis verið að virða vettugi þessi ákvæði eða þessa reglur sem eru setta fram í forseta úrskurðum og öðrum lögum, heldur líka stjórnarskráin sjálf sem er virða vettugi.
1: Já, má segja það, þegar forsetaúrskurðin eru náttúrulega dregnir af eða leittir af þessari 15. grein sjálfrar stjórnarskrárinnar, þeir eru semst þannig með sérgreinda og skýra sko sérstaklega afmarkaða stoð í stjórnarskráni sem að löggjöfin er ekkit almennt með, sko,
0: Nei.
1: Bara gert ráð fyrir að löggjöfin sé til lögin, en þarna er alveg sérstakur grundvöllur markaður í sjálfa hérna, stjórnarskrána.
0: En forseta úrskurðir fjalla skiptingu starfa ráðherra og svo einnig skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands.
1: Já. Og þetta, þeir eru bara samrýmanlegir efnislega, þannig varandi verksviðin sko. Og verkefnaskiptinguna, þetta er svona samhljóma þannig.
0: En hvað hérna, nú er það þannig að það gerist ekkit í raun og veru. Nú er ráðherran fer hann með þetta vald til sig hafa þó hann sé ekki valdbær, svo gerist ekki neitt við þessu og það er ekki gera neinar athugasemdir. Þú sendir inn þessa umsögn. Hvað þyrst að gerast núna? Þyrst ekki þá ef að annarkvort að fella þessa tillögu, þingsályktunar tillögu eða hreinlega henni verið vísa frá? Hvað?
1: Já, það er náttúrulega það, sko, meðal þeirra álitaefna sem að ég velti upp í bæði umsögninni sem ég sendi mér á nefndasíð og eins þessari morgunblaðs grein. Jú, vissulega er verið að sko bera eitthvað upp af þá ráðherra sem er ekki til að spær að fara sko með það vald sem að hérna er indið endurspegla sko. Og það verkefni sem að þetta er. Þannig að hlýtur að koma til álita eða í það minnsta að ef að þingið ætlar hreinlega að ganga svo langt að, að, að taka tilöguna til atkvæða greiðslu og, og, og tala nú gjum ef, ef hún verður já, þá samþýtt þrátt fyrir að samkvæmt þessu, þessum gildandi hérna forsetaúrskurum hún sé borin upp af ráðherra sem að hefur ekki vald til þess að halda á málinu og fara með það sko þá það auðvitað alvarlegu hlutur og þinginu þá ber í það minnsta að, að upplýsa þjóðina um þann annmarka og ágalla sem að er á erindin og, og þá, þá boðar í atkvæða greiðslu
0: Já, þetta getur haft í förmið sér að, að gerða verða einhvers konar athugasemdir á síðari stigum eða verð þá
1: Já, við tannlega getur það líka orðið sko en ég að tala ef á að leggja sko svona gerning til grundvallar og til grundvallar þjóðaratkvæðagreyslu að hérna mögulega að framselja hérna okkar stjórnskipan og fullveldi til einhver algjörlega ólýræðislega samtaka til heimi gagnvart okkur allavega þá er það auðvitað grafalvarlegur hlutur
0: Já, og að ráðherra sem hafði ekki til þess heimild leggur stendur fyrir þessu og leiðir í raun og veru vegferðina þessu leit.
1: Já, eini ráðherran sem að hefur vald og þá þar á leiðandi heimild líka í þessu er forsætisráðherra.
0: Nú ef sumum myndi kannski halda í fram að forsætisráðherra gæti framselt þetta vald sitt til utanríkisráðherra. Það Nei, vísu ekki heimild fyrir því virðist vera.
1: Ég tel að það sé mjög vafasamt að álykta að slík framsals.
0: Hefur þú heyrt nokkurn halda því fram?
1: Nei, ég hef ekki gert það. Ég mér ekki kunnugt að liggja fyrir nein gögn um einhvers konar lögmætt framsal frá forsætisráðherra til utanríkisráðherra þessum efnum. Einhver ummæli eða tilkynning í einhverjum fjölmiðlum að hérna annar ráðherra sé að vela með þetta. Sko, það er ekki lögmættur grundvöllur framsals. Að mínu mati. Það getur bara ekki verið það sko.
0: En nú er þetta nú kallað í fræðunum valdþurð?
1: Já, þegar stjórnvaldið gengur inn á verksið annars stjórnvalds.
0: Já, og það er raunur ógildingar ástæðar.
1: Jú, einmitt, það hefur verið það, talið það.
0: Já, þannig að en hvað finnst þér það að það skuli ekki hafa verið rætt sérstaklega þennan þátt? Nú er þetta búið að standa yfir
1: Já, akkurat, já, mjög torkinlegt maður svona kannski hvað maður segja fylgjan, að því maður hefur nú fylst svona reynt að fylgjast með umræðin í þessu sko að taldi nú líklegt að það er í gert á einhverju stíja er þið gripið inn í af halvu þeirra sem að þarna eru ráðherra til aðstoðar og eiga að vera til aðstoðar og ráðgjafar ég veit ekki kann ekki skýringuna nákvæmlega á því af hverju það var ekki gert
0: Nú hefur
1: ekki... en það hafa eins og tilgátur verið settar fram sem að ég bara hef ekki fórsendur til að fullir það nýtt hvort eru réttar eða ekki.
0: Nei, nú hefur ekkert heyrst í hérna frá háskólasamfélaginu þetta.
1: Þetta atriði, nei, ekki, nei, mér er ekki kunnum það ekki þetta atriði, nei, en þeir hafa aftur á móti í lagastofnun Háskóla Íslands en til ágæta umsögnum málið og er að benda á það að það sé ekki hægt að fara í þessa vegferð að breyta stjórnarskráni eða þessa aðild sko, sé ekki hægt að staðfesta hana, að stjórnarskráni verið breytt og það líkur náttúrulega alveg fyrir löggjafaldið er hér og hvergi annars staðar, samkvæmt stjórnarskráni og allt ríkisvaldið
0: Já, en kannski vegna þess að ef við skoðum hvernig staðir að þessu máli þá hérna það hefði fyrsta skrefið átt að vera að breyta stjórnarskránni áður en að farið þessi leið.
1: Það held ég að sé rétt hjá þér og til að það hefði átt að gera þetta þannig, standa þannig að verki með þetta og hefði verið eðlegast og réttast og þá hefði líka komið þá í ljós hvort að þjóðin væri sammála og þingið að breyta stjórnarskránni í þessa veruna.
0: En það hefði ráðist sko ákvæðið, hvernig ákvæðið var sett eða hvernig ákvæðið við myndum setja í stjórnarskrá varðandi framsal á ríkisvaldi til alþjóðlegra stofnana.
1: Já.
0: Það er spurningu það hvort að þurfi sko aukin meirihluta þings eða þjóðaratkvæðagreiðslur eða aukin meirihluta og þjóðaratkvæðagreiðslur.
1: Já, það er allavega.
0: Þannig að það þyrst að vera sko ákveðin leið og varnaglar settir í slíkt ákvæði til þess að tryggja það að svona framsal ætti sér ekki stað bara eingöngu með einföldum hætti þannig að bara einfaldum meiri hluti löggjafans gæti samþykkt slíkt.
1: Nei, þetta er ekki, við erum ekki að hérna, breyta hérna einhverjum reglum um gildistíma ökuskírtuna eða nagladekja tíma sko.
0: Nei.
1: Þetta er annað og meira á alvarlegri en það sko. Og þetta er náttúrulega meira, þetta er náttúrulega bara rísa vaxið í grundvallar mál.
0: En það þyrfti í raunum vera að fara fyrst þessa leið og ef að það hefði verið samþykkt, sem er alveg óvíst að þingið,
1: það er ekki dugt.
0: Að hérna, þing og síðan kosningar og svo nýtt þing muni staðfesta slíka stjórnarskrárbreytingu.
1: Nei, nei, það er náttúrulega þessi tveggja þinga öryggisventill.
0: Já.
1: sem hefði þurft að fara í gegn sko.
0: Og það í raun og veru til þess að þetta fengi eðlilega afgreiðslu, þá hefði þurft að fara fyrst í þetta, síðan ef að það hefði verið samþykkt breyting á stjórnarskrá og framsali leift, þá hefði átt að fara fram hérna, þyrfti meiri hluti vantarlega þings og ríkisstjórnar að vilja gangi í Evrópusambandið, sem er ekki núna. Það er ekki, liggur ekki fyrir
1: nei.
0: Að meiri hluti ríkisstjórnarnar vilji gangi í Evrópusambandi þótt að meiri hluti eða ríkisstjórnin vilji leifa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem er allt annað, er ekki hið sama minn sem úrst.
1: Nei, nákvæmlega, það er allavega ég til að það sé hefði átt að standa þannig að verkja fyrst hefði átt að gera nauðsynlegar stjórnarskrárbreytingar.
0: Svo hefði þingið átt að sækja eftir að þessi framsalsheimilt hafi verið samþykkt breytingar stjórnarskránni.
1: Og þá réttur sá ráðherra sem fer með málaflokkin, verkefnaflokkin. Hann sem hefði þá þurft að átt að borið að ganga sko fram með það eftir að tíkum þá í einhvers konar frekara umboðið þingsins.
0: Já. Og síðan hefði þá þjóðin geta gefið þá samþykkt það í þjóðaratkvæðagreiðslu, hvort það ætti að fara þessa leið.
1: Það hefði verið nærlagi, sko.
0: Já, og þar með hefði þetta ferli, hafði tekið nokkur tíma, hafði tekið hans í 4-5 ár.
1: Já, það hefði tekið drúan tíma, eðlilega.
0: Eðlilega,
1: ég sagði, rosa máli og rísa vaxið.
0: En ég hef heyrt að þessi utanríkisráðherra hefur verið talað að við gætum verið komin inn í Evrópusambandi eftir 15 mánuði. Ég held að hljóta hafi verið mistökja á henn að segja þetta eða mismæli, ég trúi því ekki að hún hafi búist við því að það væri framkvæmalegt.
1: Já, ég bara, mér rámar eitthvað í þau umæli, ég veit ekki hvað hérna málshraða, hérna vinið hún var með í huga því samhengi, en allavega er þetta þannig auðstæðan að það þarf að stjórnarskráin þeirra að breyta og þannig að líkilega atriða ef að réttur ráðherra haldi á málinu sko. Það getur ekki verið bara húsnæðismálar ráðherra eða heilbrigðisráðherra einhver sem fer með svona mál, það er bara einn ráðherra, það er forsætisráðherra.
0: Þú segir í þessari blaðagrein, þú segir í raun er ein höfuðspurningin í ljósi framangreindra réttarregla og sjónar með það einkum þessi. Það áttu við réttarreglunar sambandi við forseta úrskurðina
1: og
0: 15. grein stjórnarskrárinnar.
1: Þar vil að vera leitt, já.
0: Og þú segir já og sjónar með einkum þessi. Álítur Alþingi Íslendinga, ráðherra og ríkisstjórn landsins bundna af stjórnarskrá og lögum í samræmi við þær frumskyldur sem í því sambandi hafa frá upphafi fari verið viðurkenndar og gildandi taldar eða er í lagi að leyfa hér það sem nánast mætti þá nefna stjórnarfarslegan anarkisma. Þú kallar þetta stjórnleysi þá algjörst.
1: Já, ég er að meina, þetta er þá ákveðin, tegum.
0: Anarkismi því er leila án stjórnar.
1: Já,
0: það er stjórnleysi, þeir vilja ekki stjórn.
1: Þetta er þá ekki réttulega lögbundin stjórnum.
0: En þú talar um stjórnarfarslegan anarkisma í jafnvel stærstu og afdrifaríkustu grundvallamálefnum ríkis og lýðveldisins Íslands og þá um leið vegna meðal annars réttaröryggis einstaklinga og almennings hér.
1: Já, þetta er náttúrulega snertir alla þessa þætti.
0: Já, en hérna, hefur þú fengið viðbrögð við þessari grein sem þú byrtir í Mokkanum 22. maí?
1: Já, ég held ég get ekki neitt að því, það hefur verið bara veruleg.
0: Og hver hafa viðbrögðin verið svona?
1: Almennt og yfirleitt bara jákvæð og bara þakkir fyrir að vekja þessu athygli og í þeim dúr.
0: Já, en hérna, en hafa þeir þá sem að hafa verið að, að svona, eru þeir hissa á því að það skuli vera í þessum farvegi eins og raunber vitni?
1: Já, þeir sem að hafa annað borð farið að pæla í þessu.
0: Já.
1: Já, mér heyrist það.
0: Já.
1: Nú, hér... Já, ég meina, já, já, það, það leynir sér ekki, sko, af, af þeim athugasemdum sem koma inn á þessar síður, sko, þetta er svona verið deilt víða á, á hinnum ýmsu síðum og, og, og svona svæðum.
0: Já, samfélagsmeðum.
1: Já.
0: Já. Nú... Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. Og við ætlum núna að hlýða á nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðuna áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Logi Kjartansson lögfræðingur. Og við erum að ræða utanríkisráðherra og stjórnskipun landsins. Við erum að, eða Logi að benda á það í þessari grein og umsögsinni til þingsins, að utanríkisráðherra hefur ekki heimild til þess að leiða þetta mál varðandi Evrópusambandi. Nú þú segir hérna í greininni, Logi, að frumskylda sérhvers stjórnvalds, ekki síst ráðherra sem æðsta handhafa framkvæmdarvalds á tilheyrandi mál efnasviði, er sú að fara lögum og vinna þeim markmiðu sem þar eru boðin. En nú er ráðherrann ekki að gera það.
1: Nei, það náttúrulega partur af þessari frumskyldu, það eru það að halda sig innan eigin verksins og vald marka bara hjá öllum ráðherrum, öllum stjórnvöldum, það er bara svo lesuð þetta.
0: Og þú segir einnig hérna, hvort sem það er utanríkisráðherra eða aðri ráðherra að frátöldum forsætisráðherra, hafa þeir samkvæmt framaröktu að gildandi stjórnlögum ekkert með viðræður og tilheyrandi vegferð viðeigandi aðild að ESB að gera, hvort svo sem nafn viðkomandi ráðherra er eða hvaða stjórnmálaflokki hann tilheyrir.
1: Já, eðlilega, ég meina þetta er óháð því hvað ráðherrarnir heita, hverjir eru eða úr hvaða flokkum þeir koma.
0: Almenningum myndi spyrja, velta því fyrir sér, nú fer ráðherrarningi þarna eftir þessum reglum, hvað er hægt að gera? Nú, samkvæmt 14. grein stjórnarskrárinnar er gert ráð fyrir því að hægt sé að draga ráðherra til ábyrðar og það er ákveðin sérstök ráðherra ábyrðarlög og það er sérstakur dómstóll, landsdómur sem dæmir í slíkum málum. Nú, þetta er fyrirkomulag sem er svona ekkert, er frekar erfitt að framkvæma ef hún gjörða það og það hefur nú átt sér stað hér einu sinni að það var farin svo leið og þá stjórnmálamennir, jafnvel þeir sem mæltu með þessu, þeir skiptum skoðun og þessi leið hún virðist vera, já, sem við segja ekki mjög raunhæf í raun og veru. Ráður ábyrða reglum.
1: Sko, náttúrulega erum með þessa þingræðisreglu sem felur það í sér að meiri hluti þingsins verður að styðja eða minnstu kosti umbera sérhvern ráðherra og ríkisstjórnina í heild. Náttúrulega ef að á meðan að það er að minnstu kosti meiri hluta stuðningur eða umburðalindi þá gagvart viðkomandi ráðherra þá náttúrulega er ekki von á því að alþingi samþykki málsöðum gegn einhverjum ráðherra meðan svo er.
0: Nei.
1: Og meðan svo er, segir, en hvað gerist á vettvangi þjóðþinga getur náttúrulega verið ótregnalegt, ég tala nú ekki um í svona risavöxnum málum, maður veit það náttúrulega ekki, ég er ekki að taka einu svona afstöðu til þess, en ég er að segja náttúrulega meðan það er, svo þú þekki meðan það er meiri hluti á bakvið hvern og einn, þá náttúrulega segir það sér sjálft að það er, ef allavega er stuðningurinn er afgerandi, ef þetta er svona meirinn eitthvað bara lágmarks umburðalindi, bara hann en geti setið, maður veit þá svo sem ekki getur verið einhver munur þarna, stigsúðalismunur, á þessum svona stuðningsþáttum, þar að segja beinlýs að styðja eða bara umbera einhvern veginn, það verði ekki neitt vantraust, það getur náttúrulega verið einhver lína þarna á milli.
0: En já, alþingi fer með ákæruvaldið í slíku málum varðandi ábyrð ráðherra, og síðan er það landsdómur sem dæmir.
1: Já, þeir eru með þetta málsöðunarvald.
0: Já, þannig að það er eins og segir, en það sem gerist í okkar stjórnskipan er það að þingræðisreglan er forsendan auðvitað fyrir þessum völdum ráðherrana, þeir starfa í skjóli meiri hluta þingsins og meiri hluti þingsins ef að hann veitir ráðherra mjög rúmt svigrúm að gera ýmislegt sem orka tvímælis, þá kemst hann upp með það. Þó að þetta er að pólitískt aðhald,
1: á meðan, það er svo náttúrulega við það að það er hérna þessu tímatakmörk sett starfstíma eða starfstíð hverjar stjórnar og ég meina ef að skiptir þing þá getur þetta landslagið í þessum efnum breyst.
0: Já. En nú að fara fram, nú verður hérna sjálfsagt hérna samþykkt þetta þingsályktunar tillagan, tillaga til þingsályktunar frá ráðherranum, utanríkisráðherra leggur þetta fram. Það alltaf líkur á því að þetta verði samþykkt, það ekki víst, en við sjáum það í þessari viku.
1: Já, eins og við segi, ég skal ekkit segja, ég ekki alveg með puttan og púlsinn hann að hvað er að gerast.
0: Nei, þeir verða að klára þetta svona í þessari
1: þeir
0: vera, viku.
1: Já, þeir verða hérna einhvern veginn að afgreiða málið, hvernig sem að hafa verið gert, auðvitað sko.
0: Já, en það líklegt að þeir eru með 35 þingmenn þarna stjórnin og það nú líklegt að þetta
1: en
0: tækist.
1: En við áttum okkur náttúrulega á því að þingið ber líka mikla ábyrgð á því sem það er fer sko.
0: Já.
1: Það er alveg klárt. Þeir eru ekkit hérna án hérna skildna og ábyrgðar.
0: Nei, það er... En þetta mál verður, áttu þá vona því að sko þegar að hérna, þessi umræða núna á næstu vikum og mánuðum á sér stað að það verði svona tekið til þess að rætt þetta sem við höfum verið að ræða varðandi lögmæti boðaðra þjóðaratkvæðagreiðslu vegna hlutverks og verkaskiptingar innan ráðuneytið.
1: Já, sko það er svona ákveði sjónarmið í þessu ef að ólögmætur gerningur er lagður á borðið til samþykktar ok, þó þessi pólitískur sko meiri hluti á bakvið við þann ráðherra sem það gerir hverju sinni hver svo sem það nú er og það var nú spurning hvort að gengur ekki framar sko þá hérna einhvers konar pólitískur stuðningur svona almennt eða hvort að á ekki að hérna rækja þær skildur sem að leiðir af stjórnarskrá og þessu tilviki fórsett táskurðum um að afgreiða það sem slíkt.
0: Já.
1: Og þá er það spurningin væri þá ekki réttara að hafna slíku sko.
0: Já, en nú fer fram umræða, nú er þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Þannig að ríkisstjórnin er í raun og veru og þingið sko, samtíkir þess að þingsályktunartillagan er í raun og veru að segja að þjóðin hún ákveði það hvort að umsókn verði send til Evrópu að halda þessu gangandi áfram.
1: Já, það er það sem að, já, svo er það nú eitt sem að hefur verið réttilega gagnrýnt og er bara enn óljóst. Hvað felst í þeirri spurningu sem verður lögð fyrir, sko? Hversu skýr og ótvírað og áraðanleg er hún?
0: Sko, leiðandi til þannig?
1: Til að mynda, villandi, leiðandi, jafnvel bara blekkjandi.
0: Já.
1: Svo er það spurning, það er náttúrulega sjálf landskjörstjórn, benti náttúrulega á þennan alvarlega ágalla og það hefur verið bent á ykkur fleiri annmarka.
0: Fenni en nefndan hefur nefndin hefur gert það líka.
1: Já, akkurat. Þannig að það eru mun fleiri annmarkar

0: komið til með að hafa áhrif á niðurstöðun?
1: Ég held að hljóti að hérna teljast alveg ljóst allavega að sá umræðu grundvöllur sem að greinin og umsögnin sko marka hann náttúrulega orðin mjög svona hvað þú sé að heitur, brennandi sko þetta orðin mjög brennandi spurningar út frá þessu allu sko
0: áttu von á því að hérna verða við meiri viðbröðin verði meiri núna eru í þessu möguleiki og að koma þessu betur á framfæri við þingi til dæmis nú hljóta þeir að lesa þessa hérna umsögn
1: Já, maður skildi nú svona vona það, það er gerir það ég myndi telja það að vera einmitt einn þátt inn í þeirra starfskildum
0: Þegar það á eftir að kalla ýmsa fyrir þingið
1: Já
0: en þetta er komið úr nefnd
1: Já
0: Þannig að það verður ekki þeir verður ekki kallaðir frekar fleiri fyrir.
1: Nei, það virðist ekki vera, ég eins og segi það ekki, það ekki langt síðan ég svo sem sendi þetta inn ekki þannig
0: Já, þannig að þú hefur ekki verið kallaður fyrir nefndina
1: Nei, ég var ekki kallaður fyrir nefndina
0: Það hefur verið talað það að ýmsir hafi ekki verið kallaður fyrir þannig að
1: já.
0: Það er en hérna, það er auðvitað möguleiki á því að einhverju haldi þessu fram og þá er spurningin það til dæmis ef að ég tökur sinn dæmi að þú væri þingmaður og ættir að standa frammi fyrir því að greiða atkvæði hvernig myndir þú svara því ef þú myndir neita að senda þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er þú sakaður það kannski að vera móti beinu lýðræði og þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Nei, það er náttúrulega það snýst náttúrulega ekki Nei. Það að vera móti því alls ekki sko.
0: Nei, þú veist hvað, já.
1: Enga veginn sko. Og það er náttúrulega sko, togast sjálfsagt á í líka huga einhverja en miða við sko, ef við horfum vegum þá og metum saman við alla þá ágalla sem er búið að benda réttilega á af hálfu margra og málsmyndandi hérna manna þá er það auðvitað hérna á hljótaðir að vera að vega það og meta hver og einn sko þetta er náttúrulega þetta á ekki að vera virka sem hópur alþingi á hver og einn þingmaður að fara eftir samfæringu sinni einhverju og stjórnarskráni hann verður náttúrulega vega og meta það hvort hann ætla að láta vikta þingra hérna stjórnskipulegar hérna starfskildir sínar eða þá hérna einhvers konar hérna þingræðislegan sko almennan stuðning við viðkomandi ráðherra því að það er ekki þar með sagt að hann sé að fara það er ekki verið að fara berendilega fram vantraust tillögu á ráðherran þó að þingmaðurinn hérna hafni því sem mann leggur fyrir í formi þingsálutuna
0: en það væri út að fyrir sér ekkert útuloka að það væri um borið frá vantraust til að
1: Nei, svo
0: á endur þessu ráður að fyrir það að fara inn á verksvið annara
1: það getur gerst og hefur náttúrulega
0: og alveg kannski á hendur forsætisráðherra að fyrir að láta þetta viðgangast
1: það mjög
0: í ríkisstjórninni
1: mjög
0: því að það er náttúrulega forsætisráðherra að gera sér grein fyrir þessu og ríkisstjórnarfundi á náttúrulega benda utanríkisráðherra á það að hún fari ekki eða utanríkisráðherra fari ekki með þetta vald heldur hún
1: það er náttúrulega verið eðlilegi athafna grundvöllurinn í þessu sko
0: það er eftirlega að geta þess að í þessum forsetaúrskurði þá er ekki talað forsetisráðherra eingöngu það er talað Kristrúnu Frostadóttur sem forsetisráðherra og hún fari með stjórnarmálefni sem heyra undir forsætisráðherra samkvæmt fyrstu grein fyrir þessa forsæta úrskurðar.
1: Já, þeir hanga alveg saman
0: já,
1: þessi tveir sko.
0: Já, og það er hennanafn sérstaklega getur.
1: Já, það er rétt.
0: Og hérna, það er berum orðum tekið fram með fullu nafni að Kristrún Frostadóttir sem forsætisráðherra.
1: Jú.
0: En þeir eru forsæta úrskurðir þegar að kemur ný ríkisstjórn þá kemur nýr forsetaúrskurður á grundvelli við þetta 15. greina stjórnarskrárinnar að forsetinn, hann er að skipa verkum
1: endur nýjaðir þannig
0: að ef við hugsum okkur þetta að við erum að tala utanríkisráðherra þá er það náttúrulega hlutverk forsetisráðherra að sjá til þess að það sé enginn að fara inn á hennar verksvið

0: Eini algjörlega og hann meiri sig að svona hefur litið þannig á að hann sé svona líka tæja ákveðin odda stöðu þarna sem forsætisráðherra og með svona aðal eftirlits og samræminga hlutverkið varðandi alla hina sko.
1: Og svo fyrir þetta það náttúrulega alþingi á hafa eftirlit með framkvæmdavaldinu þessu leyti.
0: Vissulega.
1: Þannig að það er eftirlitsaðlar. En við getum hugsað okkur á ráðherrafundi að þá hérna, þá er ættu aðrir ráðherra líka að gera athugasemd við þetta.
0: Já, það er ekkit sem að hefur verið neitt nema.
1: Þannig eru margir ráðherrar og sumir eru löglærðir.
0: Það er akkurat ekki.
1: Til dæmis eins og utanríkisráðherra.
0: Það er ekkit nema rétt og eðlilegt í það að benda...
1: Og dómsmálaráðherra líka?
0: Já, það er ekkit nema rétt og eðlilegt í það að benda einmitt á það sem að betur má fara og er jafnvel nokkuð neginn bara augljóst.
1: Já, bara að sé að vera að virða stjórnarskrána vettur.
0: Já, ég er að segja það.
1: Og brjóttali lög og þessar réttareglur sem tengjast forsetaúrskurð.
0: Þetta er náttúrulega svona undir... réttarlegar algjörar undirstöður og grundöllur starfseminar. Þarna.
1: Já. Nú, við förum að ljúka þessu núna, Logi. Hvað viltu segja lokum í sambandi við þetta mál og ef þú ættir að skora á þingmenn að hvað myndir segja við þá? Þeir eru að fara að greiða atkvæði núna þetta í vikunni. Á grundvelli hérna þingsályktuna til og sem lögð fram af utanríkisráðherra.
0: Ég myndi íhuga það sjálfur ef ég væri þingmaður alvarlega og að vega saman sko, bera það saman og vega með það hvort ég ætlaði að láta einhvers konar pólitískan stuðning ráða afstöðumenni gagnvart hérna jái við svona tillögu eða hvort ég teldi ekki réttara að virða stjórnskipurlegar skildundar samkvæmt stjórnarskrá og lögum og láta það vega þingra og segja þá nei.
1: Takk að ég fyrir Logi að koma til okkar, Logi Kjartansson, lögfræðingur.
0: Takk svo leys fyrir að
1: byrja mig. Og ég vil þakka hlustendum útvarpsögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson sagnfræðingur. Velkomin, Stefán.
1: Takk, takk.
0: Nú, við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessa sveitarstjórnarkosningar. Nú, þú hérna, hver skýring þín á þessum sigri? Já, sjálfstæðisflokks og miðflokks í þessum kosningum, sérstaklega hérna í Reykjavík, þar sem þú varst í framboði.
1: Já, já, við sáum bara mjög sterka hægri sveiflu, ég rauninni allstaðar á landinu. Sjálfstæðisflokkurinn vinnur nánast allstaðar á og þar sem hann gerir það ekki, þá eru það nú oft svona staðbundnar skýringar eða þá að miðflokkurinn var að koma inn í þeim sveitarfélögum. Og sérstaklega þetta svona mikil blá bylgja hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég meina sem sjálfur sér áhugavert vegna þess að það ekki nema fyrir hálfu ári síðan voru menn nú bara að tala eilíðar vandræðagang sjálfstæðisflokksins spá því að formaðurinn yrði skamlífur í embætti og ég veit ekki hvað og hvað en
0: Þetta er sigur fyrir formann.
1: Já, og væntalega munu allir armar ef þekkjandi sjálfstæðisflokkin rétt og þá munu allir armar innan hans vilja eigna sér þetta og einhverjir úr hildarliðinu eða bæjarstjórans í Kópavogi munu vilja eigna þeim þetta sérstaklega. Ég meina, það sem alveg ljóst að það alltaf tilhring til þess í sveitarstjórnarkosningum að það snúist upp í vinsældamælingu ríkisstjórnar og stríðsgæfan hefur breyst mjög hratt hjá ríkisstjórninni á skömmum tíma. Það var henni bara í upptaktunum að þessum kostingum sem að í fyrsta sinn fóru fleiri að síðast eru óanæðir með ríkisstjórnarflokkana heldur en sáttir. Mismunandi hversu illa þetta, hversu fylgið fellur hjá einstökum flokkum, flokku fólksins á greinlega mjög erfitt uppdráttar vegna þessa samstarfs, þó svo að samfylkingin í landsmálunum hafi kannski mælst betur svo var bara það sem ég held að hafi verið sko misreiknaða innkoma forsætisráðherra í þessa kosningabaráttu. Ég man ekki eftir því að hafa séð formann stjórnmálaflokks hvað þá sitjandi forsætisráðherra kom með svona beinum hætti inn í kosningabaráttu eins og Kristrún kaus að gera að þessu sinni.
0: Það var það ekki til að styrkja flokkin?
1: Það reyndist ekki til að styrkja flokkin. Það
0: var ekki Ölfus og Kópavog. Og það voru 70% sem þið fengu í Ölfusi.
1: Já, já.
0: Og meiri hlutan í Kópavogi.
1: Hún fór allt land tengdi sig bara mjög náið framboðunum. Ég rifjaði það upp að þegar að á fyrra kjörtímabili Katrínar Jakobsdóttur sem forsætisráðherra þegar að sveitarstjórnarkosninga fóru fram og allt var svona í lukkunar velstandi þar, þá minnist ég þess ekki að Katrín hafi verið svona virkur og beitt þáttakandi í kosningabaráttunni. Það má hreinlega segja að svona þetta stönt eiginlega, er það ekki bara orðið yfir það þegar að haldin var blaðamannafundur fyrir fram að rúmfæðalægurinn í Kópavogi nánast eins og til þess að skora íhalds bæjarstjóran þar á hólm. Ég meina ef þetta hefði allt sem að gengið upp að þá væru stuðningsmenn Kristrúnar í dag að hrósa henni og eigna henni frægan sigur, en á sama hátt þá hljóta þeir að taka á sig ábyrðina þegar að svona fór. Svo við tölum það sem gerir sérstaklega í Reykjavík. Og ég segi það bara á kosninganótt, þó svo að það hafi nú verið búin að koma einhverjar mælingar dagan og vikundar á undan sem að sýndu það að ég geti gert mér vonir að detta inn sem aðalmaður. Þá sá maður leið og fyrstu tölur komu inn frá Kópavogi með sjálfstæðisflokkin með hreina meira hluta að það væri alveg úr sögunni. að það væri bara mikil hægri sveifla í gangi í kosningunum og það var klárlega að bara gamla meirihlutanum var hafnað, samfylkingin fær sína verstu útkomu, held ég megi segja í bæjarstjórnarkosningum í Reykjavík. Píratar og flokku fólksins þurkast út og bara óljóst hvernig þær hreyfingar munu jafna sig. Þannig að við þær aðstæður getum við kannski ekkert illa við una með okkar 9,5% ef einhver hefði sagt mér
0: Já, hann segja vinstrið.
1: Vinstrið. Já. Ef einhver hefði sagt mér fyrir áramót að við myndum fá tæplega 10% atkvæða í borgarstjórnarkosningum þá hefði ég orðið ofsakátur og Ef við horfum sameiginlega á þetta sem við getum bara kalla róttakavinstrið sem að er vinstrið og sósialistaflokkurinn að þá sú blokk að fá mun meira heldur en sósialistaflokkur og VG samanlagt fyrir fjórum árum.
0: Það miklu.
1: Já, það
0: fengu tvo sósialista síðast og svo vinstri grænir einn
1: já,
0: og nú er þetta svipað.
1: Nú er þetta, já, þetta er svipað en... Við vorum til að mynda, við máttum bara alveg hafa fyrir okkar eina fulltrúa og hérna, en núna vorum við miklu nær því að ná inn þriðamanninum og það má alveg velta því fyrir sér vegna þess að í þreifingunum, í aðdragandunum að myndum minnstrisins, þá gengur píratar úr skaftinu. Þeir höfðu trú á því að þeir myndu gera betur með því að bjóða sig fram einir. Það reyndist ekki vera raunin og án þess að maður vilji vera með neinar bölbænir og ég sé það að píratar tala drýgindalega að þeir muni verða mikið afli í Evrópusambandskosningu í haust. Þá ég svona dátir smeykur það, þessi tilraun sé búin og þá verður bara eftir talsvert af pólitískt landlausu fólki og
0: systurflokkarnir hafa farið illa út og hlutum bæði í Þýskalandi og Svíþjóð
1: Já og í rauninni má segja að ég hafði aldrei spáð því að píratar yrðu þetta langlífir sem raunber vitni og kostnir aftur og aftur inn á þing og með aðildi að bæjarstjórnum. Þetta var svona stemningsframboð í byrjun og þetta er svona nýja brum.
0: Þeir fóru að keppa við vinstri flokkan í meira mæli, þeir fóru að keppa við þá.
1: Já, þeir breyttu sér dálítið yfir í svona establiseraðan stjórnmálaflokk, já. Og það var sennilega bara ekki pláss fyrir enn einn slíkan. Ég meina aftur flokkur fólksins er meira ólíkinda tól og kannski veltur meira á persónulegri stöðu formannsins en það er ekki gott fyrir flokk sem að er með stóran þingflokk og situr í ríkisstjórn að ná bara bjóða fram í einu sveitarfélagi og uppskera svona lítið þrátt fyrir það að hafa varið talsverðu í auglýsingar því það er ágætt að halda því líka til haga að vinstrið hafði úr mjög litlu að spila VG ég náttúrulega bara datt af fjárlögum vegna lélegs árangur síðast og ég held að það þurfi nú bara ég þurfi bara lögmann eða snjallan endurskoðanda til þess að átta sig á flækjunum í sósialistaflokknum hver hefur eignarhald á hverju
0: já.
1: Þannig að
0: er deila það í gangi?
1: Já, ég held að það sé verði bara leitun að þegar að uppgjörin fyrir hérna kosningarnar verða birt hjá ríkisendurskoðanda en það náttúrulega margir mánuðir í það þá held ég að muni koma í ljós að frammistaða vinstrisins ef hort til hversu ódýr kosningabarátta var síðanir bara nánast í sögubækunar
0: En þú talar hægri bylgju, nú var nýla kosið í Bretlandi Það voru sveitarstjórnarkosningar sem sannarlega höfðu áhrif á landsmálin. við förum aftar, það Frakkland. Þar var líka þar voru sko vísu heldur þeir fylgi víða sósíaldemókratarnir en þeir voru í vandræðum í Marseille og í París sem voru svona helstu vígin þeirra og ef við lítum svo aftur til Danmerkur okkar svona þar var Kaupmannahafnarborg sem hefur nú verið í ansi langa tími höndum kratana, ekki lengur og við sjáum þetta og þeir töpu líka víða þannig að það virðist að vera í þessum sveitarstjórnarkosningum nágrannar líka okkar hafi sko staðan einmitt rétt þegar hún segir að það var þar hægri bylgja þar eins og hér
1: já,
0: getum við ekki sagt að þetta sé svona ja alþjóðlegt en ekki bara lokal
1: Já já og af því þú nefnir til dæmis Danmörku þá sjáum við það síðan líka að sko ysta vinstri þar styrkir sig.
0: Já. En svo koma líka ysta hægriði til eitthvað borgar þar þarna eru nýir flokkar
1: þarna koma auðvitað eru alltaf staðbundnar skýringar sú ákvörðun Mette Frederiksen að rjúfa þing og blása til þingkostninga til þess að innheimta einhvern svona einhverja ímyndaða fylgisveiflu held ég að hljóti nú að fara bara í bækurnar sem einhver misráðnasta hérna ákvörðun setjum tíma
0: Macron bara nú ábyrða einni fyrir nokkrum
1: Macron gerir slíkt í sama það sem að þessu fylgir að því að ég held að frekar heldur en að það sé hægt að slá einhverju föstu að það sé einhver hnattræn eða Evrópu hérna vísu hægri sveifla, þá sjáum við það að við erum aftur komin í svona sama minnstur og fyrst eftir hrun þar sem að hver sitjandi stjórnvöld tapa mjög skjótt vinsældum. Það sem að sitjandi ríkistjórnir í rauninni óháð því hvort það eru til hægri eða vinstri fá á baukin í kosningum inn kemur stjórnarandstaðan oft með sko blússandi vind í seglunum
0: og mikið af loforðum
1: en líka síðan sko eins og fylgir oft miklum kosningasigrum einstaklega reynslu litlum hérna mannskap og svo endur tekur sagan sig þetta er svona manni fannst að svona eftir því sem að leið frá hruninu að þá hefði svona búið minna á þessum sveiflum við sáum svona fleiri dæmi það að sitjandi stjórnvöld gátu hérna staðið af sér kosningar en aftur núna sé allra síðustu misseri þá má kannski tengja það við hluti í alþjóðamálunum og við erum náttúrulega kannski að sigla inn einhvers konar olíukreppu og annars slíkt að þá er eins og þetta óþól hafi aftur aukist þannig að já, það eru bara mjög fá dæmi um stjórnir sem að halda vinsældum yfir lengri tíma og þess vegna einmitt velti maður því fyrir sér og hvort að það væri nú ekki tilefni fyrir ríkistjórnina að svona endur hugsa aðeins þennan Evrópuleiðangur sem að þau vera stand staðráðin í að fara í ég var mjög undrandi þegar að tilkynnt var að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu vegna bara svo við rifjum það upp í kosningabaráttunni fyrir síðustu kosningar þá talaði Kristrún Frostadóttir sem formaður samfylkingarinnar bara mjög á þeim nótum að Evrópumálin væru, jú, flokkur hennar væri náttúrulega Evrópusinnaður og hefði ekki hnikað frá sinni stefnu en forgangurinn lægi í ríkisfjármálunum og það væri
0: ekki... kom hinga fimm sinnum talaði Artrúði alltaf á þessu nótum
1: það væri ekki gott að drepa málum á dreif en það verði að segja að Kristrún er afskaplega ósannfærandi Evrópusinni. Maður fær það nú á tilfinninguna að það hafi nú bara komið með starfslýsingunni sem formaður en gott og vel. Þess vegna fannst manni svona pingu óvænt hversu djúft var tekið í árinni í stjórnarsáttmálunum þegar hann var birtur þar sem að var bara fortakslaust lofað þjóðaratkvæðagreiðslu og flestir fengu á tilfinninguna að það myndi gera svona í lok kjörtímabilsins og það væri þá dálítið til þess að
0: það væri hægt að breyta stjórnarskránni
1: já og viðreist gæti þá farið inn í kosningar og hafandi skilað sínu og þar framandi götunum það myndi þá koma þá yrði í rauninni þær þingkosningar að miklu leiti bara framhald þess já. Máls og meira að segja sko bara í síðasta haust þá áréttar forsætisráðherra að það sé ekkert tímabært að fara að ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta sé ekkert að fara að bresta á að forgangurinn sé númer 1, 2 og 3 efnahagsmálin þannig að þess vegna var þetta aldrei skrítið þegar að snögglega var tilkynnt það að það ætti að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildar umsókn og að hún skildi fara fram í lok sumars. Mig grunar að þetta hafi hreinlega þetta hafi bara utanríkisráðherra tala sig upp í þetta í sko svona eiginlega augnabliks æsingi.
0: En fekk þessu fram.
1: Já, knúði þetta í gegn og hugsunin á bakvið þetta hafi verið svo að hún hafi bara túlkað sig svo að vegna stríðsins í Úkraínu, óttans við Rússland og óútreiknanlega heita hjá Trump-stjórninni, að þá myndast meirihluta vilji meðal þjóðarinnar til þess að halla sig frekar að Evrópusambandinu. Þetta var bjartsýnislegt stöðumat, bara meðal annars vegna þess að reynslan sýnir okkur það að utanríkismál hafa miklu minni áhrif á kosningahegðun bara allra þjóða heldur en kannski pólitíkusar einsetja sér og ég skal alveg viðurkenna það að ég taldi á þeim tímapunkti þegar að tilkynnt var þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að þá taldi ég nú eiginlega meiri líkur en minni á að umsóknir er samþykkt ríkisstjórnin naut en þá meiri hluta stuðnings í könnunum það voru alveg svona einhverja væntingar til þess að færa rofa tilvarðandi vexti og verðbólgu og annað slíkt og þessi tímasetning að ætla að hafa kosningu síðsumars á Íslandi. Við vítum alveg hvernig Íslendingar hegða sér á sumri. Það slokknar á allri þjóðfélagsumræðu, fjölmiðlarnir.
0: Það menn taka sumarfríu sinni meira mæli í ágústmánuði.
1: Já, fjölmiðlarnir
0: hafði slökkt á þeim. Og eru sumir í hálfa júli og allan ágúst í sumar.
1: Bara nákvæmlega. Þannig að,
0: og ekki endilega á Íslandi.
1: Allir fréttaskýringa þættir eins og í sjónvarpi eru í sumarfríi og annars líkt. Þannig að út frá svona kannski lýðræðissjónarhorni var þetta svona kannski umdeilanlega ákvörðun, en augljóslega hugsuð til þannig að ríkisstjórnin leit svo á að hún væri fyrirfram sigurstranglegri og með því að gera það verkum að það yrði ekki mikil umræða máli, myndi þau landa þessum sigri og helst án þess að ráðherra ríkisstjórnarinnar þyrfti að blanda sér mikið í umræðuna.
0: En er þetta ekki andlýs lýðræðislegt viðhorf?
1: Jú, það má alveg segja það en svo þekkjum við það líka að það er alvanalegt að stjórnvöld láta alltaf kjósa á þeim tímum þegar að þeim hentar best og ég meina það er ekki sjálfsagt og eðlilegt á meginlandinu í mörgum löndum að menn rjúfi bara þing ef að þeir mælast hérna á uppleið í einhverjum skoðanakonunum. En það sem breytir síðan er þetta að Minna vandræðagangurinn heldur áfram. Ég meina að ég það eru væntanlega meiri líkur en minni að það verið stýrivaxtahækkun á morgun sama dag og Alþingi byrjar að ræða þetta mál. Alþingismenn sjálfstæðisflokksins munu mæta með kassan úti og bara mjög rognir eftir kostingar helgarinnar og nú allt í einu staðan orðin sú að ég les stöðuna þannig að það sé frekar á brattana sækja fyrir jáfylkinguna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er hún sem að þarf að ná að stíga fram og samfara fólk. Ég held að séu þessir ytri þættir. Ég held að við erum með laskaða ríkisstjórn eftir þessar sveitastjórnarkosningar. Svo hætta aftur fyrir hendi að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði jafnvel bara á sama hátt og kostingarnar helgina yrði að einhverju leiti bara vinsælda mæling á því hvort að menn hafi trú á ríkisstjórninni í baráttunni við ríkisfjármálin og í þessu ljósi þá myndi maður ætla að ríkisstjórnin eða þeir flokkar ríkisstjórninni sem að beinlínis vilja vinna þessar þjóðaratkvæðagreiðslu væru að leita leiða til þess að skjóta henni á frest en hins vegar virðast mann einhvern veginn hafa grafið sig svo djúft niður í þessa ákvörðun að mér sýnist að þetta verður bara keyrt áfram svona sem að ég held að sé mikið óráð fyrir ekki það ég ætli að vera að ráðleggja Evrópu sinnum sérstaklega hvernig þeir ættu að haga sinni baráttu en einhvers tíma var sagt að maður ætti ekki að trufla mótherjana meðan að vera að gera mistök en þetta fer bara svo í taugarnar á mér sem áhuga manni pólitíska strategíu að svona horfa upp á þessa atburðarás þróast með þessum hætti.
0: Nú fylgi gegn Evrópusambandinu líklega meiri hlutfarslega út á landi í þessum þremur landsbyggðakjördæmi. Held ég, að það séu líkur á því. Ef það rétt mat og síðan sjáum við breytingarnar í sveitarstjórnum hérna, þar sem var sjálfstæðisflokkur og miðflokkur, að sækja verulega á svæðu þar sem viðreisn og samfylkingin voru langsterkust. Þetta er, ef þú lítur á þessa stöðu, vorstu að tala pólitíska strategíu, þá eins og þú segir, staðan ekkit mjög góð fyrir eins og staðan núna. Nema menn fái gífulegan áhuga Evrópusambandinu, það er bara vegna þess að það eru þarna stórir hópar sem ætla ekkit að setja sig allt og mikið inn í þetta mál.
1: Sko, það sem náttúrulega, það er þetta að horfa á 20. Svo, ég meina, sömuleiti minnir Evrópumálið dálítið á það hvernig herstöðvamálið var á sínum tíma, sérstaklega á tímum sko kaldastríðsins þá var staðan alltaf að súa að við vorum jú annars vegar með sko stöðun og þingi hvaða stjórnmálaflokkar væru hlindir og hverju væru andstæðir hersetunni en svo vorum við með ef að almenningur var beinlínis spurður afstöðu sína til þess máls að þá kom í ljós flóknari mynd þá kom í ljós að það voru margir framsóknar menn sem að voru herstöðu andstæðingar ýmsir kratar líka þó svo að forustu sveitin væri harðari og öll í Varðbergi eins er það alveg ljóst að í Evrópumálunum þá Evrópustuðningur víða inni í flokkum sem að eru þó ekki með aðild á sinni stefnuskrá, ég meina meira að segja í minni hreyfingu vinstri græn og hafa verið verið hérna mjög skýr í því að þau telja hagsmönnum Íslands ekki best borgið inni í ESB en við höfum eins og búið við þann veruleika að bara ýmsir okkar flokksmanna og margir okkar kjósenda eru opnari fyrir þessu sambandi, þannig að myndin flókin og það það sem að utanríkisráðherra hefur bundið miklar vonir við það, hún hefur alla tíð vilja trúa því að það væri marga laumu Evrópusinna að finna til dæmis í kjósendahópi sjálfstæðisflokksins og menn keftust við að mæra fyrrum utanríkisráðherra sem að var síðan gerður að sendiherra nú á dögunum.
0: En hún var nú ekkit svo vinsæl innan flokksins undir lokin.
1: Nei, og það nú
0: eitt... Færði hann á sínu kjördæmi yfir í annað og nú er hún hætt
1: það. Ja, það nú eitt sem að manni hefur nú lærst er að það oft ekkit sérstaklega gott fyrir stjórnmálamenn að vera mjög vinsælir hjá öðrum flokkum. Það ekkit endilega hérna Nei. Ávísun upp á velgengni heima fyrir. En sem sagt, svo ég loki þessari löngu hugsun, jú, það er hægt að horfa á skoðanakannanir sem að sýna það að jáhreifingin á bara vissulega alveg séns. Við getur auðveldlega getur eitthvað komið upp og að ég tala ekki ef að Trump fer eitthvað að
0: belgja sig hefur það ekki haft áhrif ef við tölum þá sem eru kannski voru á móti Evrópusambandinu töldu þetta vera svona of svona hátimbra kapitalistist fyrirbæri en núna líta menn svo á að þessi átök á myndi Bandaríkjan George Trump og síðan sé skárri kostur að vera í Evrópu og helst bara gangi í Evrópusambandið og sérstaklega taka upp þá varnarstefnu sem að verður jafnvel að undibúa þar. Einhvern veginn þessi hugsun er hún
1: Ég er alveg sannfærður að þetta sú strategía sem að Þorgerður Katrín leggur upp með. Að hún veðjar á það að þetta raungerist, hún veðjar á að stórir hópar, sérstaklega sjálfstæðismanna sem að til þessa hafa ekki gefið sig upp sem einhverju stuðningsmenn Evrópusambandsaðildar, að það sé hægt að vinna þá yfir með þessum hernaðarlegu rökum. Ég er ekki jafn sannfærður það og hún, en þetta er greinlega strategían. En hvað svo sem því líður, ég myndi hafa stórar áhyggjur af því ef að ég ætlaði að vinna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir einhverja 100 daga, þá hef ég stórar áhyggjur af því að flokkar sem að eru bara mjög indregnir í sinni afstöðu hafi unnið góða sigra í kostningunum helgina.
0: Þú ert að tala Miðflokkinn?
1: Ég er að tala Sjálfstæðisflokkinn, ég er að tala Miðflokkinn, ég er að tala Framsóknarflokkinn, styrkingu síðan á kannski ysta vinstrinu. Stóru taparar þessara kostninga eða í besta falli standa í stað eru flokkarnir sem að eru yfirlýstir hérna ESB stuðningsflokkar
0: eins og píratar
1: og píratarnir sem að þurrkuðust út ætla svo núna að breyta sér yfir í einsmálshreyfingu til þess að berjast fyrir Evrópusambandinu.
0: Þeir voru hlintir Evrópusambandinu.
1: Já, eru ætla bara að verða snúa sér að því alfarið og við skulum þá sjá hvort að þeim gangi betur að tala inn í hjörtu fólks þar heldur en í kostingunum helgina.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur og við ætlum að hlýða nokkrar auglýsingar og halda svo umræðinu áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur.
1: Og varaborgarfulltrúi, við erum ekki að halda því á lofti ennþá.
0: Jú, við skulum gera það, Stefán.
1: Nú er ég orðin varaborgarfulltrúi fyrir tvo en ekki bara einn, þannig að þá eru kannski pínulítið meira að gera hjá manni.
0: Já, heyrðu, fyrst við erum nú komin aftur í kostningaham, hérna. Já. Hvernig væri þá að spyrja þig, hvaða mál fannst þér kjósendur vilja helst ræða við þig? Hvað vildu kjósendur í Reykjavík?
1: Hérna? Sko, mér fannst þessi kostninga bara mjög litlu flugin á. Og hérna, og það fór í taugarnar á mér hversu mikið hún menn færðust alveg inn á einhverja samfélagsmiðla með einhverjum örstuttum myndböndum sem að gengu öll út á einhver sniðulegheit. Það er nú bara svona risaðlur eins og þið hérna sem að taki bara löng viðtöl og menn fá að tala hérna einhver málefni svo tíminum skipti. Flestir þættir ganga út á einhver sprell. Svona, oddvitar segir...
0: Sprell á heim á sínu stað, en ekki endilega í kostningu.
1: Oddvitar segja af sér einhverjar svona skemmtilega lífsreynslu sögur og svo borðið kryddaða kjúklingavængi eða hnoði, síðan látti hnoða saman vísukornum
0: Finns sem
1: að...
0: Finnst fólki gaman
1: einhver alvesti hérna... Ég get ekki ímynda mér. Nei, mér finnst þetta afleitt og hérna... og tók á sig alveg fáránlega myndir sko við hérna framboðin eitt pósturinn sem að við fengum á kosningaskrifstofuna var það að Dominos Pizza hafið samband og vildi fá frambjóðendur af listanum okkar til þess að geta einhverja pítsur og dásama þær fyrir eitthvað samfélagsmiðla efni hjá Dominos. Við náttúrulega bara hlóum að þessu og vísuðum þessu á bug, svo þegar að kostninga

0: staðsettu flokkana mjög nálægt hver öðrum á hægri vinstri skalanum líkt og að vera engin pólitískur munur á vinstrinu sósialistaflokknum, pírötum og samfylkingu, við vorum bara í sömu punktstöðu engar spurningar þar
1: en það sumir sem spurði einhver munur á vinstrinu og samfylkingunni samfylkingin fekk einn mann hafði tvo, fekk einn þið fenguð þarna þrjá, nei tvo og hérna, einhver munur á þessu að menn spurði, akkur þið ekki bara í einu flokki?
0: Ég sko við fengum nú ýmsar samfylkingar í þessari kostningabaráttu samfylkingin fór af stað með glænýjan oddvita sem að ég eiginlega var nú ekkit annað vitað hann heldur en að hann hefði fyrir utan það að hann væri afbragðs fótboltamaður og sonur hins frábara Martins Geirssonar þá hefði hann
1: Þegar þið framararnir þekkjum
0: Já, við framararnir þekkjum hann vel sko, já, já. Og spilaði nú með okkur í yngru flokkum og upp eftir en það var lítið hann vitað hann að heldur hann að hann hefði rætur í sjálfstæðisflokknum og var nú meira sig að bara búin að mismæla sig í sjálfri framboðstilkynningunni þannig að hann kynntur til sögunar sem einhver svona atvinnulífs frambjóðandi og lögð rík áhersla á það að samfylkingin bæri ekki neina ábyrð á fortíð sinni og þetta var einhver svona ný og öðruvísi samfylking myndi dáldið á það þegar að Kristrún Frostadóttir steig fram sem nýr formaður samfylkingar og vildi ekkert að forverum sínum vita og fannst í rauninni bara verra ef einhver hefði verið í flokknum áður heldur en að hún tók við en svo snögglega í miðri á þegar að líða tóka kosningum að þá allt í einu þessi sami atvinnulífs svona létt hægri hérna frambjóðandi presenteraðu sem brjóstvörð vinstri sinn svo leiðin til þess að koma í vekk fyrir að hægri menn nái völdum í Reykjavík þetta svona drafskaplega misvísandi skilaboð og ég hygg sko þó að það sé endur nýjan og framboðslista ef að þú ert í þeirri stöðin eins og samfylkingin í Reykjavík sem að búin að vera við völd í Reykjavík meira og minna samfleytt í aldar fjórðung þá getur þú ekki presentera þig í kosningabaráttu eins og þú sért einhvað breytinga afl eða hérna mikið nýjabrum, þá verður þú í staðinn að bara standa með þinni fortíð og benda vera þá bara stoltur að öllum þeim bara góður hlutum sem að þau komu hérna í gegna á sínum tíma því að auðvitað alveg margt í þeirra sögu sem þau geta borið höfuðið hátt vegna.
1: En áttu þá smarri flokkar erfiðara með því að komast inn í umræðuna? Nú voru sko þetta samfélagsmiðlarnir notaðir og það var mjög mikið auglýst inn á þá eins og hefur verið.
0: Jó, það sem að gerist er það að sumuleiti er það líka bara afleiðing af flokkafjöldanum. Kosningafundir, kosningaumræðu þættir með 11 framboðum eðli málsins samkvæmt verða þeir svo
1: komast menn ofta
0: þunglamalegir
1: komast menn tvisar
0: menn komast kannski þrisvar sinnum að og þetta þýðir það líka að það engin möguleiki á debatt það ekki að þetta heimila Nei. Það heldur bara sama spurningin tekin og 11 mismunandi stef koma af svörum við því þetta gerir það að verkum að fólk missir áhugan, 4 klukkustunda kosningaþáttur á stöð 2 var þannig að meira segja sko við frambjóðundurnir sem að bara urðum að horfa á þetta, gátum eiginlega ekki barað okkur í gegnum þetta. Þetta þýði það að það er í rauninni löngu liðnir þeir tímar þegar að þú gast unnið fara langt með að vinna kosningar með því að glansa í umræðuþætti kvöldi fyrir kjördag það eiginlega ekki hægt að vinna þessa umræðuþætti það að tapa þeim með því að mistiga sig hrikalega eða hérna falla í einhverjar ljótar gildrur en að vinna þá ákaflega erfitt
1: Nú ert þú

0: sagfræðingur. Hvernig finnst þér sem sagfræðing að taka þátt í svona kosningabaratu á samt félögum þínum? Finnst þér þeir líta svona á hlutin í ákveðnu munstri í sögulegu samhengi og er það gott að geta horft á hlutin í sögulegu samhengi og haft öðlast að meiri skilning á því sem er að gerast hér nú?
1: Ég held að maður þurfa ekki að vera sagfræði menntaður en það að hafa hins vegar sko verið pólitískur alla tíð og jafnvel bara alin upp í pólitískum hreyfingu skiptir máli og þar sá maður þetta aldrei einmitt munin sko að ég meina mikið við vorum með þó að vinstrið var nýtt framboð þá var fólkið þar inni meir og minna allt búið að vera í félagsmálum og pólitík sem er bara frá táningsaldri eins og ég sjálfur en allavegna allir um allnokkur tíma og við upplifðum flest að þetta væri bara frekar tilþrifalítil kosningabarátta og hún væri bara frekar mild en síðan vorum við að uppgötta það þegar vorum að hitta frambjóðendur sem eru annarra flokkana því að það voru mjög margir frambjóðendur sem að voru í kjöri núna sem að voru með litla reynslu jafnvel aldrei komið nálægt pólitík
0: nýjir frambjóðendur
1: og eru síðan og vöknuðu síðan bara sem borgarfulltrúar
0: Já.
1: Þetta fólk mörgum þeirra var bara mjög brugðið þau höfðu bara einhvern veginn engan veginn átt að sig hvað þau væru að fara út í upplifðu mikla hörku og voru bara miður síni vera að hafa bara fólk á internetinu að velja
0: þeim ljóta
1: orð og rífa það niður og eitthvað slíkt og að móterjar í á fundum var að snúa út úr orðum þeirra eða reyna að leggja þau út á versta veg og þetta fólk var bara miklu sjokki og ég svona held að þetta verður já, einhverjir gönduðust nú með það að stæsti sigurvegarinn í þessum kostningum yrði E-listin, svo kallaði sem er embættismannalistin og nú ætlum ég bara vona það að þið ágæta starfsfólki ráðu sem sé ekki að hlusta en það er náttúrulega dálítið hætt við því þegar að við sjáum svona rosalega mikla endurnýjun eins og við sjáum í borgarstjórn núna að það muni taka nýtt fólk langan tíma að komast inn í hlutina það er ekkit ósennilegt að það er ekkit ósennilegt að meiri hluti sem eru myndaður undir stjórn Hildar hérna
0: Björstótt.
1: Hildar Björstóttur muni, það verða kannski tveir í mestalagi þrír fulltrúar sem að í þeim meiri hluta sem að hafa setið í borgarstjórn áður aðrir eru bara nýir og þurfa bara að læra bara hvar kaffivélin er hvað þá meira
0: sumir fljótur að ræða, læra eins og alltaf
1: sumir fljótur að læra aðrir taka tíma, ég meina ég tel mér alveg ágætlega skarpan, ég var alveg tvö ára að koma mér inn í mál í borginni svona áður heldur en að ég treysti mig til þess að skilja hvernig þetta kerfi virkaði þetta verður pínlítið erfitt fyrir nýjan meira hluta sem búin að vinna kosningar á slagorðinu strax og það svo margt sem hægt að gera strax og meira að segja með lista yfir allar hlutina sem ég að gera á fyrstu 100 dögunum sem lítur nú framhjá þeirri einföldu staðreynd að það er við erum komið fram yfir miðjan maí það er bara sumar á Íslandi og við vitum bara hvað það hægist á öllu og möguleikarnir á að breyta eitthvað miklu í stjórnkerfi yfir hásumari, þeir eru afskaplega takmarkaðir þannig ég held að það verði nú svona það verður væntingastjórnunar vandi hjá nýjum meira hluta hvosa sem öðru líður
0: Kannski eitt að þetta samfylkingin heldur að hún hafi verið óanæð með þessa niðurstöðu þannig voru samfylkingin í tengslum við fjóra aðra þetta voru fimm flokkar sem koma stjórnborgarinnar og síðan lenti nú borgarstjórinn í ýmsum svona málum sem að kannski hafa haft einhver neikvæð áhrif
1: Það er alveg augljóst að maður sér það á samfélagsmiðlunum að sko sveika brigslin og svona leitina sökudólgum er hafin mjög kröftulega
0: Ég sá það að Ingibjörg Sólrún hún var með athugasemdir út af Guðmundi Árna Stefánssyni.
1: Já, það var greinilega svo fokið í hana á þessari kosningavöku að þessi annars sko mjög orðvari stjórnmálamaður gat eiginlega ekki sko stillt sig að sparka í þennan gamla hérna starfsbróður sinn sem að segir okkur bara sitt það að það fólk er sjóðandi reitt þarna inni og sumir vilja kenna bara gamla borgarstjóranum að hún hefði bara átt að víkja af listanum og hún hefði komið mönnum í vandræði, það hefði verið hægt að tala einhverja kortafæslur, aðrir segja að hún hafi nú verið farin að þoka fylginu upp á við og það hefði ekkert breyst við þessi mannaskipti, þá líta mann líka samt framhjá því að ef við værum bara að tala einangrað fylgistap samfylkingarinnar í borginni þá væri hægt að grípa til þerra skýringa en þetta gerðist á stærri skala það var hvorki Heiða eða Pétur sem að bara ábyrða á því að sko krata vígið Hafnarfjörður hafi farið með þessum hætti
0: og bara en deildi hún ekki aðlán Ingibjörg á Guðmund Árna og var að segja að hann hefði átt að fara fyrr
1: Jú, og það var náttúrulega mjög sérstakt að sjá það í kosningabaráttunni þegar að það byrtust sko auglýsingamyndir þar sem að Kristrún Frostadóttir stilti sér upp með fulltrúanum í öðru sæti á framboðslista samfylkingarinnar en bara en maður bara rifjar upp þegar maður var ungur maður að byrja í pólitík og sko kratadir gamli alþýðuflokkurinn leit svo á að þeir ekki
0: Guðmundur er formaður gamla alþýðuflokksins
1: Já, en það ekki bara ennþá, ég teki búið að gera upp kennitöluna og þeir litu nú bara svo á að þeir væri eiginlega áskrifendur að hreinum meira hluta það var litið svo á að efsti maður á framboðslista alþýðuflokksins og síðar krata í kjördæminu hlíti að verða Hafnarfjarðarkrati að því að þetta var slík valdastofnun að þeir séu í dag búin að tapa illilega fyrir framsóknarmönnum í Hafnarfjarði hefur gjörsamlega óskiljanlegt.
0: Framsóknarfjarði þrá þeir fengu tvo.
1: Og ég hafði nú meira að segja, sko, það virðist nú hafa líka orðið Ég hef heyrt úr tveimur áttum, ég hef bæði heyrt innan úr alþýðuflokki, nei innan úr samfylkingu segi ég og innan úr sjálfstæðisflokki frá mönnum sem segjast hafa séð skoðanakannanir sem að ekki voru birtar á meðan á kostningabaráttunni stóð þar sem að leit út fyrir að samfylkingin myndi bara standa sig mjög vel og sjálfstæðisflokkurinn já og sjálfstæðisflokkurinn bíða hnekki
0: þannig að það var þannig talað
1: miðað við þær fregnir að þá hefur kostningabaráttan þar gjörsamlega misefnast Guðmundur Árni var náttúrulega bara fljótur að axla ábyrgð, ég skil það líka, það getur ekki fyrir manna og hans aldri er tilhugsunum að taka 4 ár í viðbót í minnihluta og eigandi raunsætt séð aldrei möguleika og að snúa til baka og verða kannski sá bæjarstjóri sem hann hafði látið sér dreyma að enda sem, það var aftur ekki freistandi.
0: En Stefán, það var nú bara þannig að hann var á lista í síðustu alþingiskostningum og átti að skipa efsta sæti í kraganum. Já. Síðan gerist það að hann veikist. Já. Hann fer þá út, hann er varaformaður flokksins, fer algjörlega út og síðan kemur þarna fyrirverandi landlæknir inn sem, og þetta, það er lítur eitthvað að hafa verið að gerast þarna bak við tjöldin
1: Ég svona mér þetta svona pingur leiðilegt að vera að tjá mig ykkur er innanflokks erjur í flokkum
0: Nei,
1: sem ég þekki ekki
0: nákvæmlega Nei, þetta er bara hluta sögunni
1: en, Já, þetta er allagna dylst það engum að það var mjög fátt sem að samfylkingin gat hengt sig á sem gleðileg tíðindi og með það hvernig manni sýnist vera að spilast úr meirihluta myndunum við sögur á landið að þá eru þeir ekki að ná að koma sér að borðinu á mörgum stöðum þar og ég meina Það bara erfitt, ég meina að því að þetta flokkur þegar að samfylkingin var hvað upplugust að þá treysti hún mjög á það að vera með vera sterki í sveitastjórnum og sterki í verkalýðshreyfingunni og manni sýnist núna heldur að það hafi skafist undan hvoru tveggja.
0: Nú Evrópa, við erum að fara að ljúka þessu en það ég vil að spyrja það þetta mál. Aukin hernaðarútgjöld í Evrópu og sameiginleg varnarstefna, eru Íslendingar að dragast inn í þetta? Meina, nú það þannig að það verið að nota þessi rök í málina við eigum að ganga í Evrópusambandið vegna að þess að við getum ekki treyst lengur varnir á varnir Bandaríkjana og þess vegna verðum við að fara einhvers konar nýtt sameiginlegt NATO-bandalag með meginlandinu sem við finnst þetta nú vera svona einkennileg svona bjartsýn að það sé hægt en enga síður er hægt á því að við sogast út inn í þetta og þá verðum við ekki bara senda fjármunni heldur jafnvel hermenn og við vitum það Stefán að meiri hluti Íslendinga vill þetta ekki en hvað er að gerast þarna? Þú veist það vel að oft getur farið svo að það er ekki meiri hluti hér sem ræður þegar við erum komin inn í ákveðin áþvíða alfrjóða samband
1: Ég hygg nú og ég hef nú áður lýst þeirri skoðun í viðtali hérna að þetta séu fyrst og fremst séu þetta stærri læti hjá leiðtogum Evrópu. Það hefur lengi blundað í mörgum þeirra, sérstaklega svona hjá stóru ríkjunum, hjá frökkum, hjá þjóðverjum.
0: Gamlu nýlendu verður.
1: Já, já, og nú í seinni tíð eru allt í einu sko skandinavar orðnir herskáastir allra. Þá hefur lengi sko blunda þessi draumur að Evrópusambandi verði að verða þetta sko hernaðarafl hins vegar er sko felur það í sér sko stórkostlegt ofmat á eigin hernaðarlegri getu og bara möguleikunum á því að elta í til dæmis löndið svo Bandaríkin eða Kína það bara ekkit hægt nema með bara stórkostlegri uppstokkun á samfélagsgerð Evrópu þannig ég hef nú ekki þungar áhyggjur af þessu þó að mér hugnast að sjálfsögðu ekki þessi hérna hernaðadýrkun og þessi herskái tót sem ég tel vera afskaplega óskinsamlegan og hérna set nú bara verulegt spurningamerki við talskonu Evrópusambandsins í utanríkismálum sem að kemur frá sko, smáríki en lætur eins og hún sé bara fulltrúi sko 2 milljóna þjóðar út frá umræðunni Evrópu her til dæmis aðkomu Íslands jú það er sótt á verulega aukin framlög.
0: Það talaði að við eigum að vera verðu í bandanum. Fyrst að aðrir eru að deyja fyrir málstaðin af hverju ekki
1: meira segja það er sko það er upphæðir sem að við erum nú þegar búin að kvitta upp á og hérna
0: 1,5%.
1: Já ég meina það það eru slíkar sko tölur að við munum aldrei sjá það framkvæmt, það mun engin ríkisstjórn á Íslandi hafa bara pólitískt umboð eða sko styrk til þess að standa undir þessu ég hef heldur ekki áhyggjur af því þegar að menn sko minnst að vera svona nánast hræðslu áróður þegar að tala þér að jafnvel þú Ísland færi í Evrópusambandið að menn eru þú sko skikkaðir inn í einhvern Evrópu her, við erum nú ennþá herskildaðin og ennþá það sko víkjandi fyrirkomulag í Evrópu að ég sé það ekki spilinum en sem ég segja held að skiptir rauninni meira máli og ég myndi segja að því að nú sýnist mér að ríkistjórnarflokkarnir séu að setja fram einhver samningsmarkmið og skilirði ef til viðræðina við Evrópusambandið kæmi
0: Já.
1: Þá myndi ég vilja snúa dæminu við ég myndi segja að Ísland ætti að gera þá kröfu ef svo færi að við myndum enda þarna inni þá ættum við að gera þá kröfu að okkur væri heimilt að banna íslenskum sjálfboðaliðum að ganga í Evrópu her vegna þess að við skulum átt okkur á því að leið og Íslendingur sem að fengja ganga inn í herlið á vegum Evrópusambandsins sem að væri sent til átaka og blandaðist þá inn í átök þá Ísland orðin stríðsæðli með miklu beinni hætti heldur en áður hefur verið. Ég myndi hvetja menn til þess að láta reyna á það hvort að hlusta þeir þið á einhverja slíka kröfur og ég hygg að Íslendingar myndu almennt vilja að slík skilyrði yrðu sett ef til kæmi.
0: Það yfir því að svara þegar að þessari spurningu beint til þessar aðla sem vilja ganga þarna inn þá var sagt að Evrópa hafi ekkert gert þessar kröfur og svo framvegis en það ekki verið að koma fram með skýr svör við þessu. Mér finnst að íslenskur almenningur eigi að fá skýr svör við þessu. Því að þú ert að tala þetta atriði núna áðan en hvað með ef það kemur til styrjaldar og þá bara ákveður Evrópusambandi eða allar þjóðir eiga að senda sitt fólk og
1: Já, eins og ég segi, ég held að það sé alveg óþarfi að nálgast málið út frá svona öfgakendustu sviðsmyndum þegar það miklu frekar að stilla bara fram þessu einfalda sko fyrsta samningsmarkmiði og ef að það næst ekki gegn, þá sjáum við hvernig framtíðin yrði.
0: Einmitt, takk að ég fyrir að koma til okkar, Stefán.
1: Takk, takk.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Góðu hlustendur komið í sælir. Þetta er þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skátdómari. Gestur minn í þættinum í dag Dr. Oddgeir Ágúst Ottesen, formaður skátdeildar KR og framkvæmdastjóri kjarafélags viðskiptafræðinga og haffræðinga. Velkomin í þáttinn, Oddgeir.
1: Takk fyrir.
0: Ég kannski byrja á því að spyrja það bara framkvæmdastjóri kjarafélags viðskipta og haffræðinga. Í hverju felst starfið?
1: Kjarafélag viðskiptafræðinga og haffræðinga stéttafélag og við gætum hagsmun nokkra félagsmanna, gerum fyrir það kjarasamninga, við gerum stofnanasamninga við ríkistofnunir, við sinnum pössum upp á réttindi okkar félagsmanna. Þannig að þegar að einhver vafamál koma varandi það hvort verið að segja brjóta þeirra réttindi, þá pössu reynum við að gæta þeirra hagsmuna. Þannig að það svona helsta.
0: Helsta starfið, þannig að, já.
1: Núna við svo sagt, í miðju kjarasamningstímabili, það var gerði kjarasamninga til 4 ára, 2004, sem tók gildi frá apríl 2004 og renna út þá í 2008. Kjarasamningstímabili hálfnað.
0: Það fínt að hafa svona heilt kjarafélag á bakvísi til þess að geta hagsmuna sinna.
1: Það getur verið kostur. Þetta eru auðvitað sumuleiti eins og að kaupa tryggingar og veist aldrei hvenær þú þarft að aðstoða halda.
0: Einmitt, tryggingar snúfast hugaró og það sama við starfi hjá þér.
1: Já, má segja það sko.
0: Já. En það gaman að fá því, þú komið inn áður og ert formaður skáldelda káar eins og áður komið fram og en mér langar kannski líka til að byrja á að tala ef þau væri sama gestin sem var hjá með í síðasta þætti. Það fýtimeistarinn Þorsteinn Þorsteinsson sem var gestur minn já í síðustu viku en hann varð öldingameistari í Íslands á Akureyri síðustu helgi.
1: Hann aldeilis að standa sig frábærlega þessa dagana. Þetta þriðji titill hans á árinu. Hann var Íslandsmeistari með Taflfélag Vestmannaeyinga. Svo var hann brons og hann var brons sem sagt á öldungamóti í liðakeppni sem sagt öldungamóti yfir
0: 65.
1: Já. Og þetta þá þriðji titill hans á árinu og hann bara held að sé að sinna skákinni mjög vel þessa dagana, æfa sig vel og að standa sig vel. Svo langum við líka nefna hérna þar síðasti gestur, var það ekki Vignir Vatnar?
0: Jú.
1: Hann stóð sig aldeilis frábærlega á hérna Evrópumótinu. Ef ég var rétt þá mannan í fyrsta sinn skákmann yfir 2060 stig hausti 2004. Það var Anton Demchenko á Íslandsmóti skákfélag.
0: Káringur,
1: já. Og núna hann bara farin að vinna menn við 2060 stig og það eiginlega hægt að vera viðburður sko.
0: Þetta bara reglulegt hjá honum.
1: Bara hérna stendur sig rosalega vel og virðist hafa verið að bæta sig mjög mikið bara hún náði einu hálfu ári og auðvitað eftir að sjá, ég bara mjög bjartsýnn fyrir hans hönd og held að það sé hérna, við eftir að sjá meira á honum í framtíðinni, standa sig vel í framtíðinni. Hann hefur líka held ég fyrst Íslendingur til þess að vinna sér inn rétt til þess að keppa á byggarmótinu í skák. Hjörvar teldi þar en hann fékk sérst boðsæti sem það vann fékk ekki réttindi með því að vinna sér inn rétt í gegnum árangur á Evrópumóti. En hann svo fyrsti Íslendingurinn til þess að
0: í langa tíma allavega
1: ég held að heimsbyggarmóti hafi raun og verið ekki verið sko, þetta sé ekki þá, það gamalt mót sko, það var ekki komið þegar að ef þetta við hugsa til gullaldar árana sko, þá var það ekki komið á lagginar þá sko. En ég held hans ég svo fyrst þess að þetta sem mat
0: já, það gaman að Vignir skuli vera að taka þessir
1: inn rétt þess að tefla heimsbyggarmótinu skák og bara frábært hjá honum og hérna það er greinilegt að hérna, þeir sem að komið viðtal við þín þeir hafa staðið sér vel.
0: Já, það kemur að þér þá.
1: Já, vonandi.
0: En þarna, já, talandu Vignir, þeir fenguðu hann nú sem lánsmann í eitt ár, káringar, og skiluðum aftur inn í Breiðablik.
1: Já, það var alltaf að tala það hann, og hann talaði sjálfur það hann yrði í okkur í ár. Þetta var þegar að Breiðablik fjall niður í deild og með því að tepla í úrvalsdeild var Vignir auðvitað fá tækifæri til þess að tepla við mun sterkari anstæðinga, heldur en ef hann hefði verið í
0: Já.
1: Næst efstu dild.
0: Þetta eðlilegt. Mér langar til að klára það sem vorum að tala um áðan með Þorsteinn Þorsteinsson, öldungameistara Íslandsmóna. Þorsteinn fekk 8 vinninga af 9 í 9 skákum og fór taplausi gegnum mótið, reyndar eins og Áskell. Í öðru sæti var heimamaðurinn og alþjóðlega meistarinn Áskell Örn Kárason með 7,5 vinning, en hann var Íslandsmeistari áður á Blönduósi í fyrra, á 100 ára amalis ári skáksamars Íslands. En já, svo eins og þú bara nefna þeir voru, sko Þorsteinn og Áskell voru saman í Íslenska landsliðu sem náðu bronsverðlunum og heimsmeistaramóti öldunga í Albaníu í apríl, þetta allt núna þessu ári og mér skilst að þeir hafa gengið undir nafninu eða heitinu bronsdrenginir á Akureyri síðustu helgi þegar Íslandsmótið fór fram.
1: Já, ég heyri það líka.
0: Já, já. En Þorsteinn bæði leikmaður og liðstjóri með taffelega vestmenninga sem að unnu náttúrulega Íslandsmeistaratitil eins og hún sagði ráðan. Þannig að það má mér sann að segja að Þorsteinn hafi verið sigursæll við skáborðið þetta vorið.
1: Já, já. Svo núna bara þessum sérsta dagana þá lengka að tefla hérna Árumóti kvenna í skák sem að fer fram í, hvað ekki, Batumi?
0: Georgju?
1: Já, Georgju. Og það eru tværum fyrir búnir þar en við munum fylgjast með því hvernig henni gengur.
0: Já, já, Batumi Georgju.
1: Vonandi, vonandi bara gengur, sýnir hún verðum með frábær nárungur eins og Vignir. Það er hérna, það verið frábært.
0: Já, já, það er rétt, það er mikið að vera og núna alltaf eru við semst, Reyndar að koma sumafrí eða þannig, eða ekki?
1: Jú, ég sem sagt svona hefðbundinni, þegar við förum bara í hérna, já, hefðbundi svona barn- og úlingastarf, sko, það fer yfirleitt eða gruðvilt sumafrí frí yfir sumarið og síðasta æfingin hjá okkur í Káur verður 7. júni hjá börnunum og mót 7. júni. Við höfum verið með atskákmót sem sagt núna næstu mánæðlega sem að hefur verið mjög vinsalt og margir krakkar sem að hafa tekið þátt í því og krakkar úr mörgum taffilum hérna á höfuborgarsvæðinu og margir krakkar virðist að vera ná í sín fyrstu stig á þessum mótum sem að krakkar finnst að þetta mjög gaman að komast inn á stigaskrá
0: komast inn á
1: alþjóðlega hérna, stigaskrá
0: hjá Fíti, alheimskáksamöndunum vera að skráðu þar sem...
1: já, er mikil hvatning fyrir þau að komast þangað og hérna svo fylgjast þau vel með stiguna sínum hvort að þau auðvitað hjá krökkum þau eru með háan stuðul, svona breytingastuðul þannig að stíin þeir að geta að fara hratt upp og niður og þau fylgjast vel með þessu
0: já, það gerist alltaf fyrst
1: en það sem er auðvitað hjá KR sko, núna eru við, krakkanir eru sífælt að verða meiri breytt í semstu getunni og því fylgja auðvitað ymsar áskoranir þannig að núna þurfum við að halda mjög vel á spöðunum næsta árin til þess að hérna já, svona, bara krakkanir sem skýli sér upp og verði svo fullorðnir áhuga skákmenn og kannski einhverju meira veit það ekki en tilgangurinn það að hérna, búa til framtíða félagsmenn það ykkur sem að hérna hafa áhuga að tefla og hérna munu halda því áfram út ævinna bara þeir sem að ná góðum tökum á skákinni krakkar, þeir eru oft á tíðum bara konum með gott og skemmtilegt áhugamál fyrir lífstíð sko. Og sumir auðvitað kannski eitthvað aðeins meira en áhugamál en auðvitað eru flestir þannig að þeir eru verða áhuga skákmenn þegar þeir eldast.
0: Já, Káver kannski ég veit ekki hvað það tala sérstöð en sko að því Káver er nú, þetta er nú tildurlega ungt, þetta berjaðan kannski þegar þú varst formaður, þetta barnastarf, því við tölum oft barna og úlningastarf,
1: já.
0: En það náttúrulega hefur ekki verið neitt úlningastarf hjá þér vegna þess að þetta hefur bara verið fullanir skákmenn eða sést bara fólk á góðum aldri og hérna, eða svona almenn, bara almenni skákmenn og svo hefst náttúrulega barnastarf hjá þér, þá veit mig mjög unga krakka.
1: Það hefur verið sem sagt... gegnum tíðina hefur oft verið svona skák barna og unglingastarf í eitthvað tímabil komum tímabil þar sem við höfum verið barna og unglingastarf en nú að búa að vera samfellt frá mars 2022 og við erum nú til að konum með nokkra unglinga það er að segja krakka sem eru í því sem var kalla gagnfræðaskóli hérna eða miðstíðinu núna, svo kalla gagnfræðaskóla áður og en lungan eða flesti krakkanir eru milli 6 til 10 ára kannski og við erum með suma krakka sem er yngra 6 ára og þá viljum við yfirleitt að foreldrar fylgi þeim með og það eru oft foreldrar sem fylgja með yngstu krökkunum ég hafði nú gaman að í síðustu æfingu að þá hérna var ein hérna mamman sem var með hérna dóttir sinni sko og svo tekur hún upp eitthvað síman og þá verður eitt 6 ára krakki sem segir nei, hvað ertu að gera? Það má ekki vera með síma í skáktíma. Ég hafði gaman að því, sko, að hérna, ég var foreldrarnir fengi ekki frið til þess að taka upp síman, sko. En það hefur verið auðvitað regla hjá okkur að krakkanir með ekki verið með síma og það hefur ekki verið neitt vandamál. En ég hafði gaman að því þegar að hérna fór að segja foreldrarnir þetta.
0: Já, já, það er svona að læra reglunar.
1: Já, já, það verður að hafa reglur.
0: En þú líka að þið hafi verið með, við erum svona rétt áður en það er að koma að sinna það, þú ert ennþá að kenna steppa stepp eða þessi skref skrefa kennslu.
1: Jú, jú, það hérna ja, við notum þá að föra fræði það kennslefni. En auðvitað sko og ég held ég hafi nú sagt þetta áður, það sem skiptir kannski mestumáli samt þjálfararnir. Þú getur ekkert bara verið með heimsins besta hérna kennslefni og gert ráð fyrir því all kennsla verði sjálfkrafa frábær. Það eru auðvitað og það eru auðvitað ekkert svo endilega létt að kenna skáka eða bara kenna yfir höfuð. Þannig að kennslefni sem að við höfum notað er mjög gott. Það þarf svo sem að bæta kannski eitthvað við það svona umfram það sem að þar er en það gefur krökkunum mjög góðan grunn og þjálfarðu í ýmsum þáttum skákarinnar. Svo er þetta líka það að vera með kennsluefni og vera með eitthvað svona langtíma plan. Það gerir það verkum að þjálfunin verður ekki bara miðu við sko undirbúa krakka fyrir næsta mót, heldur að verður þá langtíma hugsun í henni.
0: Hún er markvissari.
1: Nú er að vera langtíma hugsun og það er kannski ákunnir hluti sem þú vilt þjálfa sem að eru kannski ekki endilega að skila árangri bara strax næstu helgi eða næstu móti en svo til langt tíma mun það gera krakkana betri þá ég kannski að hugsa að þjálfa eins og reiknigetu og hugsa fram í tíman sem sagt, er ekkit kannski endilega eitthvað sem að krakkana sé árangur strax en mun skila árangri yfir lengri tíma og ef maður ekki með eitthvað sem sagt plan þá held ég að þjálfunni verði oft bara miðu við hvað þurfum að gera fyrir þess að ná betri árangur á næsta móti. Og ég held að það skipti máli að vera með langtímaplan.
0: Já, já, þeir eru eiginlega á tveimur stöðu núna í KR heimilinu og svo eru þeir með aðstöð í Aflagranda.
1: Já, samfélagshúsinu í Aflagranda.
0: Já,
1: það sem er... Mjög fínar aðstöðu þar.
0: Já.
1: Og, en svo eru þetta verið að byggja húsnæði í þérna...
0: Þetta er nætti að koma að já. Því, hörðu, er það ekki eftir áð fyrir svaka plási fyrir ykkur?
1: Jú, við fáum plás þar og hérna bara bæði plás fyrir okkur og svo aðgangað að stærri sölum þannig að það verður ennþá meiri möguleikar fyrir okkur að vera með mótahald. Við erum þetta búin að vera núna, eins og ég sagði áður, við erum búin að vera með næst í mánaðlega aðskákmót fyrir krakka. Og en allt slíkt verður auðvitað auðveldara þegar við erum konni með skákallina eða skáksalin þannig að í nýju byggingunni.
0: Þá getið þið fara að vera með stórmót?
1: Bónandi og hérna hvort sem að hvernig, í hvað merkingu sem að þú leggur í það hvort sem að það er fjölmenn krakkamót eða önnur mót það verður auðvöldara.
0: Já, en þú tókst upp núna, já þú reyndir alltaf verið með það kannski, þú hafur alltaf verið svona djús og kaffi og þú gett hlé. Krakkarna oft komum bara beint úr skólanum og hérna langur dagur og fara beint í kennsli hjá ykkur.
1: Og við erum með sko eins og hálfstíma æfingar, þannig að sérstaklega með yngri krakka og raunar kannski bara með alla krakka, þá mjög gott að taka svona smá hlýja eftir 45 minútur. Það er ástæð fyrir því að kennslustundir eru hérna 40 til 50 minútur og svo gert eitthvað hlýja. Þannig að sérstaklega með unga krakka þau verðar að taka smá hlýja á milli.
0: Hvíla
1: og þá höfum við bóðið upp á svona djús og kex, en tilgangurinn hefur raunum aðlega verið að fá krakkana til aðeins að standa upp og svo er annað sem ég hef verið mjög ánægð með og það eru yfirleitt alltaf ykkur foreldrar sem fylgjast með og stundum eru að hjálpa til og ég hef mjög ánægð með það og við höfum verið líka eins og kannski sæður bóðið upp á kaffi fyrir þá foreldra. Við erum góða aðstöð fyrir foreldra að fylgjast með.
0: Svo tókstu upp á því í fyrra að vera með, eða núna, að vera með þessi atskákmót, þar að segja almennt, ekki bara æfingar hjá KR heldur bara opið fyrir alla, hinn félögin, og þá eru verið með atskákmót, þar sem að krökkunin gæst kostur á að ná sér í alþjóðlega skástig, og þú hefur verið með hérna helmingi partí bara á undan, þetta byrja með pítsuveislu og svona.
1: Já.
0: Hefur þetta ekki...
1: Ég myndi kannski vilja að þú segir ekki, þú hefur verið með eldur þið, sko, því ég eru tekið einn í þessu og hérna, Óðinn Vigfússon hefur til dæmis leikið líkið hlutverki varandi þessi atskákmót og ég er ekki vissum að þau hefur verið haldir hennilega hann ekki komið inn í kennslu teimið. Já, þau hefur gengið mjög vel, við höfum byrjað hérna með verið með pitchur fyrir mótinn og það hefur bara gengið mjög vel. Það er smá vandamál stundum með svona mót fjölmenn kannski segjum og sér með 8-10 manna krakkamót að ef þú ert ekki með eitthvað svona fyrir áður en móti byrjar þá mæta allir hérna 5 mínútur fyrir eða jafnvel 2 mínútur fyrir áður en móti að byrja og þá getur verið daltið hérna erfitt að staðfesta mætingu hjá 8-10 krökkum á örfá mínútu og ef við erum ekki með eitthvað svona fyrir áður en móti byrjar þá hætt við því að móti ná ekki að byrja réttin tíma Nú sumarmót hjá Fjölni á morgun fyrir grunnskóla krakka. Þetta árlegt mót hjá honum sem hefur verið vel sótt og þar hann með byrja móti klukkan 4 og það byrjar á fjöltefli og skráningu. Þannig að þegar að þetta svona líka til þess að geti byrjað á réttum tíma þó að séu margir sem þarf, margað sem þarf að skrá.
0: Já, það snöðut.
1: Mjög snöðut, Helgi Gretarsson verður með fjöltefli.
0: Helgi Ás, já. Og en þarna í Vesturbænum hjá þér eða ykkur gáfar, þarna hvað eru nemendur frá mörgum þjóðlöndum? Þetta er svaka breidd.
1: Það ég nú bara ekki alveg viss á sko. Það náttúrulega við erum með marga frá Indlandi. Það eru krakkar sem eru börn foreldrar sem vinna hjá Alvotech. Og skákin alveg gríðalega vinsæl á Indlandi. Hún næst vinsælasta íþróttin í Suður Indlandi og eftir krikkat. Og við erum með, já, tölvert af krökkum þaðan. Og þau hafa, það hefur ekki verið mikið brottfall í þeim hópum. Það hefur verið meira brottfall hjá Íslendingunum. Það voru einhverjir Íslendingar sem höfðu eftir, krakkar sem höfðu eftir þarna í 2 ár sem hættu síðasta vor. Það er mjög mikil frambúð afþreyingu fyrir krakka. Íþróttin náttúrulega oft mörg sem viku svo eru tónlist mörg. Þannig að þegar krakkarnir verða eldri þá þurfa þeir stundum að velja á milli íþrótta.
0: Eru kannski mörgum íþróttum einu og tónlist og svona?
1: Flestir krakkarnir sem æfa hjá KR eru líka í öðrum íþróttum. Það eru eiginlega bara nánast allir.
0: Já, svo þannig að það svona, þið talið íslensku og ensku vantalega mest, því að alla talar indversku, þessi tungumál sem við tölum
1: þar það eins og satt, sko, þau krakkarnir sem koma frá Indlandi, þau tala 4-5 tungumál, það eru svona tungumál tölum þar, sko
0: þau eru reiðbrennandi á ensku
1: þau ganga í allt því að til landakottskóla og tala náttúrulega ensku mjög vel
0: já, svo Úkraínu, þú erum með Íslandsmeistara
1: við erum með Úkraínu og svo höfum við erum með rússneska stelpu líka og við erum frá mörgulöndum og svo erum við líka auðvitað með sko krakka það sem annað foreldri er erlend og hitt íslenskt Það er allur gangur á þessu
0: og Úkraínu, þú verður með 2 þjálfara
1: við erum með þjálfara frá Úkraínu sem eru svo sem aðalega að kenna á ensku en kenna kannski á úkraínsku við einhverja krakka eða tala ukrainsku við einhverja krakka.
0: Þannig að þetta bara gengi vel í vetur þegi?
1: Við gengi bara vel og en það verður auðvitað áskoranir eftir því sem að krakkanir verða betri þá hérna fjölgar inn og eru hópum sem að þú þarft að vera með skost. Og það eru bara gríðarlega áskoranir sem að fylgja auðvitað því að vera að byggja upp svona deild eða barnastarf og þetta er ekki eina deildin sem í þeim sporum á höfuborgarsvæðinu ég get nefnt skákdeild Hauka sem mikill upp ég get nefnt Taflfélag Garðabær og fleiri sem eru bara raun og verið að byggja hafa kannski áður verið með barn og unglingastarf en eru mikill kraftur í þeim núna og það verður bara mjög fróðlegt að sjá hvernig hlutinni eftir þróast hérna á höfuborgarsvæðinu næstu 5 ára
0: Já
1: Vonandi náum við þessi félög að bara gefa í og hérna, gera enn betur en maður veit aldrei því að hérna, þetta er alltaf brothætt sko, það er alltaf þetta getur verið það hefur komið sveiflur í þessu en núna virðist vera uppgangur í hjá börnum úlingum og höfuborgarsvæðinu allavega og kannski líka út að landi ég þekki það bara að minna
0: Já, ég miskipta að sé líka uppgangur þar en starfið syns, þeir farið í svona sumafrí hvað í byrjun júní
1: Já
0: og fyrstu vikunni júní eftir hana og síðan er það næsti vetur
1: Já, það verða reyndar einhver það verða reyndar skákmót hérna í bóði sem að tafla Reykjavík mun halda byggarsirpa eða friðrikssirpa, held ég sé nú kalla núna, eða sumarsirpa. Og það verður semst mót fyrir krakka. Það var, sögulega hefur þetta verið þannig að skákin hefur verið svona vetra íþrótt. Það svona smá svona breytast. Og við sjáum auðvitað erlendi sem mjög mikið frambúða skákmótum yfir sumarið. Sem þá að höfða kannski til svona, þar sem bæðir fyrir auðvitað svona atvinnumenni skák og svo líka fyrir svona einhverja skáktúrista. Skákmenn sem ferðast og hérna tefla mótum erlendis. Já, og það verður kannski eftir aukast líka frambúða á mótum hérna yfir sumarið á næsta árum. En það skák, en allan að tafla Reykjavík verður með mót sem að fyrir börn í sumar sem ég held að verði vel sót.
0: Já, halda áfram að verða með sína þriðutags og fimmtudagsæfingar, vantalega.
1: Já, og svo erum við náttúrulega með mót sko í KR fyrir sem sagt fullorna eða alla sem er á mánudum og þriðutum. Það var aðalega verið náttúrulega fullorna sem að mættu þau hjá okkur en auknumæli eru krakkar að koma svona stöku sinum.
0: Já, mánudum og lögutum.
1: Já, mánudum og lögutum.
0: Já. Herðu, áskorundaflokkur Íslandsmálsins í skák hefst á sunnudaginn.
1: Já.
0: Við reyndar hvað er aðfundur sambandsins núna á laugardaginn, við kannski ræðum það bara eftir auðlýsingar hér og eftir.
1: Já, en áskorundaflokkurinn, hann er hefist núna á sunnudaginn.
0: Á sunnudaginn.
1: Þetta nýjum fyrir á 70, er það ekki það?
0: Jú, það er engin frídagur. Það er tvær umferðir á sunnudaginn. Það er ein sem byrjar sést fyrsta umferðin byrjar klukkan 10 og umferð 2 byrjar klukkan 4. Svo eru hinar umferðirnar klukkan sko 6:30 nema helgar þá er það klukkan
1: 1. Og efstu tveir vinna sér rétt til að taka þátt í landsliðsflokki að ári.
0: Já. Eins og staðan er núna, nú var það lagabreytingar tillögur sem verða þeim kannski eftir líka, svo við sjáum hvernig.
1: Já, ég held að það breyti ekki afturvirk, sko, þannig að þeir sem eru að vinna núna, efstu tvö sætin verði í landslíksflokki.
0: Já, þeir sem eru núna búin að áhengja sér réttindi.
1: Þannig að það verður bara spennandi hverju ná því.
0: Já.
1: Það eru nú þegar tóldi að sterku skákmönnum skráðir. Og...
0: Já, 20 skákmönn búin að skrá sig cirka.
1: Já.
0: Það alveg frá 2278, Bárður Örn Birkisson og þeir bræður, Oliver, Aron Jónsson, Jóhannesson segi og Markus Orri, Gauti Páll og hérna Óskar Víkingur, hann er komin með 2015 stig.
1: Hann er eiginlega eitthvað nýbyrjar að tepla aftur eftir þáttir hlýjaði það ekki?
0: Jú, ég held það.
1: Fór að tepla hérna með Dímon. Og það verðist kannski að kveikt eitthvað á batteri í honum.
0: Svo eru sömu sem fari í skóla og hérna þurfa að taka sér smá frí, sko, meðan þeir eru í námi já. Og koma svo aftur þegar þeir eru búin.
1: Já.
0: Svo Emil Sigurðar, hann fór hérna í læknanám, það náttúrulega langt, þannig að hann tók sér góða pásu á laugavegnin með sér Selfossi og þeim. Þannig að hann var mjög efnilegur þegar hann var yngri. En hérna, já, Birki Hallmundarson, þessu ungu strákar og hérna Pétur og
1: þeir gæti alveg vinnið eitthvað mun stiga hærri en þeir sko, þeir eru í framför og hérna það verður spennandi.
0: Já, þeir eru stór hættulegir.
1: Svo heldur maður alltaf með hérna krökkunum þeir eru tefla við fullorðin ég geri það alltaf svona, hérna.
0: Já, og það er veist að maður að tefla við það sjálfur maður svona pínulti heldur með það maður sér sjálfur að tefla þannig þetta er svona svolítið hættuleg blanda.
1: Já, það getur verið það.
0: Sérstaklega það er að gera góða hluti og talan ekki svo þegar þú ert búin að vera að þjálfa þá.
1: Já.
0: Hefur
1: ég hef nú ekki lent í því að tefla við eitthvað sem ég þjálfa þá svona einhverju alvöru móti, sko, eða ég tefli stundum við á náttúrulega æfingum og það er auðvitað margir krakkar unni með á æfingum, en það er sko kannski öðruvísi að gera það í móti.
0: Já, já. Þú verður, það verður verið að þú eru mætir þeim á móti.
1: Já, það kemur að því.
0: Hugsaðu örfið.
1: Það kemur að því og það verður ekki langt í það.
0: Nei. Hörðu, atburðir framundan, já, sérst, er næsta vetur, þú náttúrulega ekki búin að ákveða starfið, verður þetta ekki bara með hefðbundu sniði hjá þér næsta vetur eða ertu með einhverja nýjar hugmyndir?
1: Þá bara eftir að, sko, við eigum eftir að náttúrulega hittast þeir sem er náttúrulega aðalega í kennslunni og aftur að ræða það betur hvernig þetta verður næsta vetur en ég gerir á fyrir að við byrjum hana í lok ágúst og já, verður svona. En hvenær æfingar verða og hvað þau vera margar, þá bara eftir að ræða það.
0: Svo eru Íslendingar náttúrulega fara sveiti nú sömari þá fara þær úti og eru að taka bæði stuttar og langa ferðir. Björn og Gauti Páll, þeir fóru til Hollands núna, hvað síðustu helgi að tefla? Þetta verið eitthvað örmót hana hjá þeim eða? Þetta verið, það verið aðskákmót, þekkjur það eitthvað?
1: Nei, þetta var held ég kappskákmót sko sem þeir voru í hana.
0: Já.
1: En já, já. Það held ég sko en...
0: Þeir Gauti fer, ég held að sé með eitthvað ættingi að hann fer þarna reglu og þú ert enda búin að vera í Hollandi líka ég, og Belgíu, þú verið að tefla þar eitthvað undanfarin ár. Farið í frí sumafrí, þú átt sumafrí.
1: Ég hef teflt bæði í deildakeppninni þannig sem í Hollandi einu sinni og svo líka í einu móti í hvað er Gröningan, ég nú ekki vissum að ég berði nú ekki rétt fram með hollenskan framburðan en ég teldi einu móti og svo í sérst deildakeppni þar og það var raun og eftir að ég kefti þar í deildakeppni sem að hollendingar spurði mig hvort að þeir mættu koma hérna og tefla á Íslandi með KR og það hafa komið sem sagt núna síðustu ár nokkrir hollendingar og teflt með skáktild KR á Íslands móti skákfélaga Og það eru nú veru menn hana sem ég kynntist eftir að ég taldi hana fyrir Sjakkús í Hollandi og sem á kannski segja sig þá vinarskákfélag okkar. Og ég að fara að tefla núna móti á Spáni,
0: Já.
1: Núna í júli og það eru einmitt hollendingar þar sko.
0: Spáni? Hvert
1: Já, er þau? Kallaði, bærin heitir Oviedo, hann hann í norður Spáni, ekkert langt frá Atlasafinu. Og það telt í glæsilegri ráðstöfnu höll frá 20. júli til 27. júli. Ég hef aldrei komið þangað en það víst mikið af svona sögufrægum byggingum í borginni og borgin flott og aðstæður virðast vera mjög góðar hana. Þannig það verður bara skemmtilegt. Ég hef líka svo sem telt einu sinni á móti í Belgíu. Það er gaman að tefla svona mótum þar sem að maður saman að kannski ferðalög og skákmót. Og þá maður, já, þá maður og oft þá með einhverjum sem maður þekkir það mjög skemmtilegt en ég hef nú bara gert, ég hef gert þetta sem þriðsvar einu sinni í Belgíu, einu sinni í Hollandi og hef gert þetta fyrst og svo verði þetta í þriða sinni núna á Spáni
0: mm-hmm.
1: Og það verður mjög skemmtilegt
0: Nýju umferður?
1: Já, nýju umferður
0: Og nýju dögum?
1: Nei, á sjö dögum
0: Já, það svona smá turbo í þessu
1: Já, það eru tveir dagar það sem eru tvær umferður á dag
0: mm-hmm.
1: Ég held að þetta sé að verða mjög algengt sko, þetta hafa menn kvarta undan því að svona sé þetta í Reykjavíkur mótinu, en ég held að þetta fyrirkomulega sé orðið mjög algengt.
0: Heldur að hafi þetta ekki færðum fyrir á dag?
1: Já, gera það bara.
0: Að þú veist að minnast á veikni vatnaráðan að þarna, hann var einmitt að þetta komið í þáttin síðast
1: Já.
0: Fyrir tveim vikum, þá var hann að tala að þetta væri ekkit mál að tefla tvær umferðir því að við vorum að satt hann Hannes Lífar, hann nennir nú ekki að tefla morgun umferðir, það reynir helst að sleppa henni.
1: Það eru auðvitað sérst að þú teflir mjög langa og erfiða skák, þá eru auðvitað erfitt að tefla aðra skák saman daginn.
0: Mm-hmm.
1: Það eiginlega, en veist, og ég myndi alveg vilja hafa eina skák á dag, en það bara ekki í bóði. Og en ef að veist, önnur skákin er létt, maður tapar henni fljótt eða vinnur hann á fljótt, þá er þetta svo sem ekkert mál að tefla tvær skákir að dag, en það getur auðvitað verið erfitt ef báðar skákinnar eru langar og erfiðar. Ja. Og það eru auðvitað, hjá þessum góðu skákmönnum, þá eru kannski mjög mikið að skákur langar og erfiðar, það kannski gerist oftar hjá okkur að það eru styttri. En við sjáum bara til, kannski, húst, verður þetta þannig að hérna, maður verður mjög þreyttur eftir fyrrumferðina og ég hef ekkert oft, ég er náttúrulega, ég á Íslandsmóti skákfélag eru teltar tvær umferðar á dag og ef maður þarf að gera það, þá gerir maður það, en hérna, maður myndi kannski frekar kjósa að vera einu skákudag.
0: Já, já. Olgeir, ef ekki að fara í bara auðlýsingar hér núna og svo þau komum aftur, þá hérna ræðu við svona kannski atbyrði sem eru framundan að það finnst skáksambassins.
1: Við ætlum líka að það er heimsmeistarmótið í hérna, skák í ár, við getum líka nefnst mynd staðins á það.
0: Já, förum í það þau komum aftur.

0: Jæja, þá erum við komnir aftur. Þetta er þátturum við skáborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Dr. Oddgeir Ottesen, formaður skádeildar KR. Við vorum að fara aðeins yfir starfi hjá KR og hrósa Þorsteini Þorsteinssyni, Íslandsmeistari
1: Öldunga. Hamingju með það.
0: Og hérna, við ætlum að, þú vildir ræða...
1: Svo vorum við búin að fara yfir svona bara hvað atbyrður í gangi og eitt af atbyrður sem fer auðvitað fram á þessu ári heimsmeistari einvíði skák. Það fer fram í nóvember. Djavokir Sindarafo og Gukes Domaraju tefla þá heimsmeistara titilinn. Og nú flestir sem að spá Sindarof titlinum, sér ég á. Og svo að Djúvendjún og Veisali Rames Babu sem að tefla, það hérna á Kínveri og kínverskona, indverskona og úspekisti í karlaflokki úspekisti og indveri indverjan eru náttúrulega mjög sterkir í þessu ég held að veist Salís systir hans Pragnananda
0: Já.
1: Sem hefur telt hérna á Reykjavíkumótinu ég held nokkur sinnum og það var náttúrulega skemmtilega að Djavokir Sindarafu og hérna hún hérna Bíbisara Asoy Bajava frá Kazastan sem lenti nú öðru í áskorandamótinu lenti öðru sætt í áskorandamótinu þau eru par og eru líklega sterkasta skák par bara sögunar þau eru trúlofuð í dag og það munaði sérst ekki nýjum líkt miklu að það hefði verið sérst að sá sem var að tefla heimsmeistara einvíð og svo sem var að tefla heimsmeistara einvíð kvenna væri sérst að
0: par.
1: Bara hjón sko. og enni Svo það velti maður fyrir sig með önnur sterk skákpör, þá kemur náttúrulega til hugar kannski Gritsjúk og Alexander Gritsjúk og Katrína Lagnó og það gerðist nú fyrir, ég veit ekki hvort þú manst eftir því, hann gerðist fyrir nokkrum ára þau þurftu að tefla saman á skákmóti og skákin tók bara svona eina mínútu. Og svo var það þrátefli, játefli og þú veist að það náttúrulega má ekki semja fyrir fram hérna úrslit skáka, það er bara bannað. En hann var spurður út í þetta hann Alexander Gritsjúk hvort að hann væri nú hérna með sterkustu skákmönnum heims, hvort hann hefði ekki átt að reyna að sigra. Og hann sagði bara, já, það er betra sem ég fyrir fram eldur en þurfa að sofa á sófanum. Og það varð ekki neitt meira vesen út úr þessu. Það er hérna, þetta var bara tekið til fullgildskýring, engin viðurlög við því að þið semdu hann að fyrir fram játefli. Þetta voru bara góðu gild rögg, sko.
0: Já,
1: hann vildi ekki þurfa að sofa á sófanum. Þannig að það virðist vera eitthvað svona aðra reglur sem gilda hjón í skákinni heldurinn.
0: Hún gæti að verið refsa grimmilega ef hann hefði
1: tekst svo langt. Já, hann bara, það var alveg augljóst. Þetta var alveg augljóst að þau voru búin að semja fyrirfram úrslitin. Bara lékum mjör að skáki tók bara svona eina mínútu og svo bara enda með þrátefli. En engin viðurlega við þessu, það var bara þetta voru góðu gild.
0: Já, já. Það er nú ekki talandi pör, það er nú ekki mikið pör í skákinni.
1: Nei,
0: aðeins, það er ekki mikið sko.
1: Það er reynda tvö pör skráði í hérna skákdeild KR sem sagt Erlend sem að hafa
0: Olga
1: Dínara Wagner

0: að vera sterkasta skákpar sögunar.
1: Já, já. Svo Norvei tjæst núna, mjög sterkt mót í Norvei, sterkasta já, já. Mót ásins þar og þarna Fyrósa sem að þegar Magnús Carlsen hætti að tefla eða sérst hætti ætlaði ekki að verja titilinn, heimsmeistaratitilinn, hann vildi fá einvígi við hérna Fyrósa Alireza og, og hérna hann fékk það ekki annars sérst. Hann náði ekki að verða áskorandi það árið, þannig að Carlsen bara hætti spáunum, svo hefur kannski ekki mikið verið að frétta af Fyrósa en hann segir það núna, hann vann hann núna fyrst, í fyrstu umfyrinu í Norvið Tess. Það er spurning hvort að Carlsen sé bara búin að fá leiða á þess að lungu skáki eins og hann hefur reyndar búin að segja eða hvort að hérna, það taki við sér núna eftir tap fyrir Fyrósa, hvort að kveiki í honum áttur?
0: Jú, svo veit maður ekki sko, hvað Magnús er 36 ára eða ekki, hann kvættu
1: 1990. Jú.
0: Var ekki Kasparov fertugur þegar hann hætti, ég held það sko, kom
1: núlega 2001, eitthvað eins, já, svona, já, hann hætti reyndar, já.
0: Maður veit ekki hvað Magnús tefli mikið lengur, sko. Veist, ég efast að Magnús haldi áfram að tefla þegar að, ef að geta hann fyrir að minka, sko. Hann var nú ennþá virðist vera hann ennþá erumt með að tapa, sem við tóldið svona sérkennilegt hvað hann á ennþá erumt með það, sko.
1: Ég erum enn ekki tapsáður fram eftir öllu.
0: Jú, jú, kannski. En ég hugsa að það koma að því að hann leggji bara svona skákin á hilluna mestu liti. Mm-hmm. Alla var hennar svona í kappskák og auðvitað var hann búin að lýsa því yfir en alltaf að hætta að tefla kappskákir og, og það fer kannski að stýta stíð að hann gerir það bara alveg. Ég á erfitt með að sjá hann eins og Kostnó kannski teflandi alveg fram á Kostnó var náttúrulega var að tefla sko mótum sko bara fram yfir áttrætt sko og var hélt getun alveg ótrúlega vel. En ég spáði því að Magnús hætti svona meira minna svona kannski eftir nokkur ár.
1: Já, þegar
0: hann hætti alveg gaman að svona. Já, þegar að hérna fer að tapa oftar.
1: Já, menn verða að kannski vita sinn vitjuna tíma.
0: Nei, ég er enda mjög gaman að því sko að eins og Kostnói sko töflandi alveg hérna bara fyrir ánöðina fram í
1: andlátið, þessum að segja.
0: Já, hann var að tefla fram yfir áttrætt og hann var orðin ansið gamall þegar hann, já, hann var áfram að vinna bara mjög sterka skákmenn svona annars lagi allan, alveg fram undir áttrætt, sko, hann var ótrúlegur.
1: Já, já. Eða að, hérna, eða að tala aðafundina sem eru framöndan, eða aðafundin, sko, það er endar aðafundur Taffélags Reykjavíkur í dag, í kvöld.
0: Já.
1: Og ég, svo sem... maður veit lítið nema það að Ingvar Þór Jónasson, reiðstjóri annar reiðstjóra skákapunkturis hann ætlar að hætta sem formaður okay. gefur ekki kost á sér þeir eru svona eitthvað að skipta svo á milli sín maður var svona veltaði fyrir sér hver tæki við á honum
0: ég held að Ingvar að bara staði sér mjög vel og, hérna, en ég held að þetta er náttúrulega brákittis kerfi hjá hann í Taflar Reykjavík þeir eru ekkit hefur held ég engin formar þar setja eitthvað mjög lengi í einu sko Ríkarður en hann sko, hann var formar og svo tók að sín hlé og svo var hann aftur formar síðar sko.
1: Já, já, svo voru bara þetta er náttúrulega sjálfbóð að vinna þannig að það er erfitt að hérna, það er erfitt að vera formar í svona félagi og halda út virkri starfsemi
0: en þeir eru að náða að skipta þessu vel á milli sín og Já,
1: já, það kemur alltaf ljósa eftir fundin en ég hef grunnið það, sko, Magnús Kristjánsson fastanarsali og hérna gjaldkeri félagsins til margra ára.
0: Okay.
1: Ég held að hann sé líklega út þess að taka við formanskuna, hann sé viti það. Og svo, hérna, já, þeir hafa ykkur breytingar. Jón Ólaf Fífilsson, sem var nú skoðum að reikninga með þér hjá skáksambandinu í hittifera. Hann verður sannlega gjaldkeri
0: Þér. Ok, þú veist meir þetta en ég
1: maður reynir að fá fréttir og það er svolítið fyndið því að það var eins og menn muna eftir það var svona má hasar á blöndu og síðar og að skiptum skoðuna með reikninga sennanlega verið sjaldan betri skoðuna með reikninga en þið tveir og hérna, nú er hann bara áðan gjaldkeri hjá stærsta félaginu
0: já, og stemmun örglast að þessi vel í því
1: já, engin spurning
0: það er ekki spurning
1: Neini. En aðalfundurinn var að fara þangað
0: já, það eru bæði lagabreytingatillögur þar og svo er líka til að aðildargjöld
1: Já.

0: það var þannig, hefur verið þannig á sístu tveimur árum að það hafði verið samþykkt aðildargjöld sem að hafði verið rukkuð, einstakir skákmenn hafði greitt beint. Það hefur verið gagnrýnt náttúrulega fyrir það að einstakir skákmenn eru ekki aðilar að skáksambandinu, það eru félögum sem eru aðilar og núna er tillaga að félögin munu greiða sem sagt fyrir hvern virkan skákmann með virk kappskákstig, atskákstig eða hraðskákstig ákveðin upphæð 3500 krónur til skáksambandsins og þetta hefur verið svona það hefur verið skipta skoðunum um þetta. Það er félögin erum mörg hver illa fjármögnuður einn og veru það eru haldreina hald út í góðu starfi með litla fjármunni og meðan að skáksambandi er kannski með mun meiri tekjur þannig að einhverju finnst að það væri frjöfbæri eða betra ef það væri fjármunir og að koma frá skáksambandinu til félagana heldur nöfugt og en svo eru náttúrulega líka margir sem telja að þetta sé nú mun eðlilegri rukkun á gjöldum frá skákmönnum að það sé gegnum skákfélögin sem er með aðild að skáksambandinu heldur en að vera að rukka félagsmenn beint eða skákmenn beint og ég er nú svo sem stattur þar að það er mjög staðalilegra en móti kemur auðvitað að félögin eru svo sem ekki sérstaklega fjárhagslega burðu mörg og eru reyna að halda út í góðu starfi án þess að hérna, með litla fjármunni. Þannig að þetta verður örugglega eitthvað rætt og svo eru tillögur hérna liggja frammi breytingar tillögur á lögunum eða tillögur á lögin. Þar er tillaga frá Gauta Pál og fleirum um að taka upp meistaraflokk, lokaðaflokk sem verður fyrir neðan landslíksflokk. Í dag er þannig að það er landslíksflokkur þar sem að 12, það byrja svona 12 bestu skákmenn landsins tefla og svo er áskorðaflokkur sem er opinflokkur og efstu tvö sætin þar gefa rétt á að tefla í landslíksflokki og hugmyndin er að það verði þannig meistaraflokkur á milli sem eru lokaðaflokkur og efstu þrjú sætin í honum gefi sæti í landslíksflokki. Þetta á líka eftir að vera rætt. Ég held að séu margir skákmenn sem að horfið dálítið til þess eða langt dálítið til þess að þetta verði stór skákhátíð, skákþing Ísland. Það er þannig í lögum sem sagt skáklögum skáksamt Íslands, þá er hérna tala skákþing Íslands. Keppni á skákþing Íslands skiptist í landsliðsflokk, áskorandaflokk, Íslandsmót kvenna, landsliðsflokk kvenna, barna og unglingaflokka og Íslandsmót öldunga. Og það má alveg skilja orðalagið þannig að þeir sem voru að skrifa þau lög hafi svona verið að hugsa þetta sem eina stóra skákhátíð sem skiptist í þessa flokka. Og þannig skilst mér að þetta sé allavega sumum Norðurlöndunum, þetta sé ein svona stór skákhátíð sem keppti í mörgum flokkum. Og ég veit að það eru hérna margir sem horfa svona til framkvæmdina á þeim á Norðurlöndum. Og ég hugsa sko til tilgangurinn með tillögu Gauta síðar reyna að stækka þá raun og veru skákþingi að síða þarna sem sagt og gera þetta meiri skákháttíð. Og en svo náttúrulega sko það eru allar tillögu sem hafa kost og galla. Gallanir eru kannski þá með því að gera þarna sterkan flokk, meistarflokk á milli landslíksflokksins og áskorðaflokksins, þá sé verið að veikja líka áskorðaflokkin þar sem er ung og efnileg krakkar eru að tefla og þá er sá flokku veikari, það er kannski gallin og svo þetta líka hort til þess að þegar við höfum reynt að halda mót fyrir þá sem við erum með yfir 2000 stig, þér hefur reynt að þá hefur það ekki alltaf tekist vel, það verður ekki náðst að manna þann flokk, þannig það er auðvitað spurningin hvernig það mun takast með þennan meistarflokk. En það er auðvitað ekki rétt eða rangt í þessu og það er rétt að vera með sjónarmið með á móti þessum breytingum. Ég held að þeir sem leggja þær fram síðan reyna að horfa til þess að þetta verði meiri skákháttíð, skákþing Íslands og flokkurinn hann að meistarflokkurinn verði öflugur og gefi þá ungum gefi þá sterku skákmönnu tækifæri á að tefla í sterkara móti. Svona þeir sem eru ekki alveg samt komnir í landslíðflokkan eru kannski annar rétt fyrir neðan. Það svona kostur og gallar við þetta. Það þetta verður alveg örugglega eitthvað deilt og verður skipta skoðanir og svo verður bara eitthvað samtykt og það mun allir vinna því held ég sko. Og það eins með aðildagjöldin, það eru skipta skoðanir um það. Þetta mun auðvitað koma mismunandi illa vel við félögin og svo eru auðvitað ótti við það líka þegar einhver svona ný gjöld eru sett á að þau muni svo hækka á næstu árum og já en og það væri svona æskilega þetta væri kannski hinn megin, það væri fjármunir að fara frá skáksambundin til félagana já. En það er þetta er alltaf barátta og fjármagna starfsemi taffélag er ekki alltaf auðveld. Við höfum reyndar verið hefnir með það svo sem að við höfum fengið auðvitað styrki líka frá fyrirtækjum og auðvitað einstaklingu sem hafa styrkt okkur og kert okkur kleift að halda efla og bæta barnastarfið og líka auðvitað styrki okkur í keppnum.
1: Þú veit ekki trættur með þetta grafi undan hérna þessu græsáta starfi félagana. Nú fyrir vandi formaði K.R. eða skáldeldi K.R. Kristján Stefánsson, lögmaður.
0: Já.
1: Hann tala nú það að það veri nú erfitt að vera í samkeppni við skáksambandið um styrki og peninga. Og svo þegar menn hafa leitað til félaga, þá kannski hafa menn sagt, já, við erum að styrkja skákreifingunum, við erum búin að styrkja skáksambandið. Og svona svör hafa menn verið að fá. Þannig að þetta er svona samkeppni, þetta er að vera miðstýr svolítið. Þeir hafa komnið svolítið yfir í skáksambandi, það er búið að leggja niður launasjóð stórmeistara, það er búið að leggja niður skáskóla Íslands, það er að segja lögin um skáskóla, þetta er allt komið inn í skáksambandi. Og þessu er öllu stýrt þaðan og nú er verið að leggja í fyrsta skipti í sögunni aðaldagjöld á félögin og sjálfum ekki lægi að hafa aðaldagjöld, sko, vera kannski með eitthvað að lága upp að 10, 15, 20 þúsund bara á félag, vegna þess að félögin hafa fá all kjörbréf og hafa atkvæði sett á aðafundi sinn dæmi. Sumir óvirk og menn hafa nú verið að kjósa fyrir félög sem eru svona hálftóm og þau borga ekki neitt og hérna það fylgir þessu eins og ég segi hérna eitt atkvæði og þarna getur verið ósamræmi og það er verið að leggja þessi gjöld á þá sem eru 18 ára eldri. Þetta er ekki á börn og unglinga heldur þá sem eru eldri, þannig að sumfélagin eru með barna og unglingastarfi eins og kannski þið í KR og Breiðablik og TR, taffélag Reykjavíkur sem eru með, svo eru önnur félagin svo félagin mitt skákfélag Íslands, vikingakluburinn er með eitthvað lítið, við erum með Dímon, sem ég veit ekki hvernig þetta hjá þeim og við erum með fullt áður félagum, er þess að Helgi Árnason hjá Fjölni, hann er á móti þessu, en hann er samt búin að vera með mikið barna og unglingastarf og hérna Já, sko, mér finnst þetta að vera svona, eins og ég sagði hérna þegar þetta er svona prinsipmál, hvernig við gerum þetta. Það er verið að mismunna, það er ekki gætt jafnræðis á milli félaga og ég var að fara ykkur aðra leið. Ég myndi miklu frekar að borga bara fastgjald og öll félögin, byrja á því, að svona einhvers konar aðaldagjald sem fyrir ykkur kostnaði. En til dæmis að því menna á að vera með þessa skoðuna að þetta þurfi að hérna greiða, það er náttúrulega greiða fyrir stigaútreikningana sem fara út, en það var alltaf verið, en byttu við, þú varst að tala að káveringar væri, þeir voru með mót og krakkanir eru að fá stig og það bara gott, en þeir sem eru að stunda þetta eru þá ekki greiða fyrir þetta. Og þarna er sko, það er að skák hreyfingin algjörlega klofin í þessu aðstöð, mjög stað slæmt.
0: Varðandi sem sagt fyrstalega fyrir hvað er verið að greiða, þá er sem sagt kostnað við stigútreikning hjá FITE var 215.000 sem sagt fyrir síðustu 12 mánuði. Þannig að það er síðustu tveir reikningar sem voru fyrir 6 mánuði. Þannig að þetta er ekki að mæta þeim kostnaði. Spurningin er bara raun og veru sú, eiga félögin að vera að greiða til skáksambandsins og þá horfum maður til þess að skáksambandið er auðvitað með miklu meiri tekjur, það er með 100 miljónir tekjur, 40 miljónir frá ríkinu.
1: Ríkistyrkt,
0: það er ríkistyrkt. 40 miljónir frá ríkinu til þess að greiða fyrir sína starfsemi og félögin eru bara öll frekar illa fjármögnu að reyna að halda úti öflugur starfsemi. Einhverju leiti kemur þetta illa fram, illa niður á, hérna, mismunandi niður á, félögunum. Hjá svona sumum minni félögum sem eru kannski ekki með barn og unglingastarf, þá nú alveg hugsalegt að þessi reikningur lendi bara hjá einum aðila sem að sem sagt, greiði þetta. Þetta er vel verið. En mína afstæðin enda svo að þetta sé sko skárri gjaldtaf enda heldur en fyrir árið síðan, það skárra reikna greiða fíláttu félögum greiða heldur en einstaklingana sem að í þeim félögum eru. En svo er sem sagt, má hérna deila það hvort að það sé þörf á þessu, hvort að skáksamt að þörf á þessu og já, hvort að það eigi að vera í ljósi þess að, það eru þetta líka ríkistyrkt, þetta eru sko, en aðildagjöldin sem slík eru bara eitthvað rúmt 1%, eru bara 1% af tekjum skáksambandsins, þannig að þetta eru ekkit líkil atri í fjáröflun skáksambandsins, en auðvitað gæti muna félögunum, félögunum gæti muna meira þetta.
1: Hörðu eitt bara stutt af því að tími okkar er bara eila bóin, að áðurum við förum í lokin á þessu, það er hérna, Gunnar Björnsson, fyrirvarandi forseti Skáksambands Íslands og hérna núverandi framkvæmdastjóri, hann er núna, er á svo kallu ticket, hann er hérna er að bjóða sem fram sem gjaldkeri evrópska skáksambandsins, hann er á hérna í framboði með...
0: Það er eitthvað þrjú framboði í gangi.
1: Jú, hann er þrjú framboði í gangi.
0: Og hérna, það er þrjú lið, það má segja.
1: Já, það er kosið sem það er bara allt tekið, bara pakkar sem eru teknir. Og hann er þarna að fara þá gegn sitjandi fórseta, Súrap.
0: Já, hans líður en að vera þannig sé sko.
1: Já, hans líði og þetta, ég veit ekki, ég hef nú ekki talað með þetta við Gunnar, en þetta, hann Súrap er ekki ánægð með þetta og svo náttúrulega Ívan Sokolov hefði stuðningsmaður Súraps, þannig að það er eitthvað að gerast, það er eitthvað hérna, menn vilja breytingar, hann er með Tukas, hérna tölvi frá Póllandi, Lukas segi ég, og það er eitthvað að gera þannig, menn vilja kannski stokka upp hana úti í evrópska skáksambandi sem ég finnst kannski eðlilegt, en mér finnst líka eðlilegt að gera hérna heima, vera stokka upp hérna heima.
0: En við vorum að tala það sem sagt, já, einhlega þess að bara klára, segja hans eitt viðbútu í aðalfundin, það er verið að ræða hérna lagabreytingar og sem sagt aðildagjöld, en bara hjá mjög mörgum heildarsamtökum, þá snúast aðalfundir miklu leiti lagabreytingar og aðildagjöld. Aðalfundur bandala háskólamanna PHM var í hérna síðustu viku þar auðvitað var verið að ræða líka lagabreytingar og þar eru oft verið umræðum aðildagjöld og þetta eru hérna oft hjá heildarsamtökum sem ég eru félög, þá eru þetta oft þættir sem að taka mikinn tíma aðalfundum.
1: Oddgeir, þetta er búið hjá okkur, ég baðið að velja lag, þú búin að velja lög á og þú baðst mið bara að velja lag.
0: Já, það er ekki komið tímið það.
1: Ég fletti þið bara upp og hérna, mjög vinsall lag í dag,
0: okay.
1: Alla vann út í heimi og sennilega í Bandaríkjunum og örugglega henni í Íslandi líka.
0: Lestu gerfugrindina bara
1: að
0: velja?
1: Ég reyndi að gerði það, fyrst þú nefnir hana, ég spurði hana bara að því og hún svaraði.
0: Já, já.
1: Og hún hérna valdi lagið með Taylor Swift. Feit og ofelja með telusir, ofelju, er þetta ekki öllu ofelju, eitthvað svo þess en hérna, ég þakka að vera komin í þáttinn
0: takk fyrir, og já. Hérna, númer hvað er þessi þáttur?
1: Hann er númer eitthvað?
0: 100 og eitthvað?
1: Tæplega 200
0: Þetta er alveg útbúin að halda þessu út til lengi þessum þáttum
1: Já, rúm þrjú ár En ég þakka fyrir komin í þáttinn. Ég sem sagt þakka þættinum við skákborðið loki í dag. Ég þakka gesti mínum Dr. Oddgeiri Ágústi Ottesen, formanni skákdeildar KR og framkvæmdastjóra Kjarafélags viðskiptafræðinga og haffræðinga fyrir komin í þáttinn og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakka ég fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið sæl og góða stundir.

0: Já, komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma og númerið okkar í útsendingu 588-1994 og orðið frjálst. Við vorum að segja frá því að það var að mynda nýjan meiri hluta í borgarstjórn Reykjavíku, það sjálfstæðisflokkur. Að tekur með sér viðreist sem fekk tvo menn og framsóknarflokkinn sem fekk einn og tapaði þremur í kostningum. Hvað finnst ykkur þetta? Síminn 588-1994. Fyrsti hlustandi hér, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Jónas heiti ég.
0: Jónas, sæll og blessaður. Hvað segirðu þá?
1: Þessi borgarstjórn, þetta er bara móðgun við hérna kjósendur í Reykjavík.
0: Já.
1: Er ekkert annað, það meina, Framsóknarflokkurinn er náttúrulega tapflokkur en ég er reyndar eina þótti hún er nú reyndar þannig maður að hann er einn í flokkum og hann getur náttúrulega svo sem er góður maður með hverjum svo sem hann vinnur held ég en viðreist það var ekki það sem fólk var að velja
0: Nei, ég held að þetta sé alveg auðljóst hvað eru völa hérna kjósendur voru að byggja sko
1: Þeir voru að byggja breytingu.
0: Já.
1: Sem er þá tæplega núna.
0: Já.
1: Það var ekki slaktar upp með.
0: Nei. Það var það ekki, ég held að margir verði mjög undrandi á henni Hildi að gera þetta, sko. Af því að hún verðist
1: það verið einhverjum. Það var hrein móðgun.
0: Já, það eru margir sem ábyggilega upplifa þetta einhvern veginn á þessa vegu, ég held það. Af því að það er líka, það er náttúrulega fortíð viðreisnar þarna inn í borginni, þau eru búin að vera í þessu framlengingastarfi og stefnu dagspjækisunar, það er bæði þétting byggðar og það er borgarlína og eislapeninga og engin bílastæði skilur, þetta er smart city, 15 mínútna borgir og hverfi innan Reykjavíkur, það er verið að fara þessa leið, þetta er bara ESB leiðin, ef svo má segja. Þannig að
1: að nauka henni upp á okkur með öllum ráðum.
0: Já, og síðan er náttúrulega eina líka, hann talaði svo sem ekki skýrt í kostningabaratunni, þannig laga hann að beggja blans og svona, svolítið opinn í báða enda hvað það varðaði.
1: Hann er náttúrulega miðjumaður.
0: Já, það er ekki þar með sagt og þurfa að vera opinn í báða enda þó sett miðjumaður. Það er nú bara þannig, en hins vegar að þá var það alveg ljóst að hann talaði hvorki með á móti borgarlínni, það var svona alltaf eitthvað svona óljós hvað hann vildi, en hann hins vegar líka fekk sinn tækifæri, hann var borgarstjóri og síðan klúrast það allt saman og hann tapar þremur mönnum og nú er hann komin hann aftur til hvers?
1: Já.
0: Þú veist, ég minna að fólk er náttúrulega með alls konar skoðanir á þessu en þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er að byrtast núna á margir.
1: Þetta er nú eiginlega bara, við sem dásumum þetta líðræði okkar, þetta er nú samt eiginlega gallið í líðræði eins og það er byggt upp hjá okkur að við vitum aldrei hvað, þó svo afkvæðin falli á afkvæðina vegu. Þá vitum við aldrei hvað stjórn við fáum, hverju vera ráðherrar eða borgarstjóri eða eitthvað og menn geta að mynda alls konar kríkur í kringum úrslitin. Úrslitin er ekki, það sem við fáum er ekki endil alltaf í samræmi við úrslitin. Heldur þetta í samræmi við það klíkur sem að rotta sér saman.
0: Já, þetta eru klíkurnar, Ég var nú bent á það, að þarna eru náttúrulega bara gamli vinnufélagar og þetta er það að þetta löngu vitað alveg. Ég var nú svona persónulega búin að sjá þetta fyrir nokkru síðan bara út frá því hvar vinastrengirni liggja. Þó að þetta hefði nú verið leikitt aldrei vel svona í kostningabaráttunni.
1: Já,
0: þetta er nú svona,
1: mér finnst ekki gleði tíði fyrir Reykjavík.
0: Nei.
1: Já, og ég finn ákvæðan að sveitina líka því að þetta er náttúrulega tengis borgarlínunni sem að þeir í hérna, byggðalögin hérna í kring.
0: Já, en þetta, svona talandi þetta líðræði og annað að vera að horfa til kostninga úrslita, alveg svo Hildur sagði, þá þetta náttúrulega mikið, mikið skellur fyrir hana að byrtast síðan kjósendum núna í dag held ég. Hilda eigi nú ýmislegt eftir að ganga á þannig fyrir Valhöll aftur. Og það finnst mér alveg sinn til að Guðrún Hafsteinsdóttir var búin að vera að byggja flokkin mjög flott upp.
1: Já.
0: Hún var að koma tilbaka að koma með sjálfstæðastefnuna, gerði það mjög vel og tók þarna við feikila erfiðri stöðu miðað við það að Bjarni Bendisson hafi verið svo lengi og hann var auðvitað bullandi innviklar í allt þetta sem hafi nú gengið á í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og menn misjafnlega ánægði með það og allur þessi vókismi sem var komin eins og inn í skólana og á fleiri staði og náttúrulega þétting byggðar og anna þetta bara, fólk var bara vitni að svo horfða á þetta og það og það sem að fylgda með Inga Sæland enn og að vinda ofan af í gegnum menntamálaráðandi til að bjarga skólanum og náminu fyrir börnin og ég veit ekki hvað já, allavegna þessu atriði og hefur nú þurft á braktan að sækja þar en hins vegar að þá sjáum við það náttúrulega núna að það er ágefni hvað verður sjálfstæðisflokkin og trúveruleika flokksins eftir þetta og Hildur ber mikla ábyrgð á því að kannski að skaða þá vinnu sem Guðrún hefur verið að leggja á sig. Það því miður. En við sjáum bara, við sko nú óskaðum alls góðs, þannig ekki það að við viljum auðvitað bara hér verði almennlega haldið á málum og það við fáum bara okkar bílastæði aftur og þetta ruglu og þetta vóku bara hætti. En ég bara verði að segja að vonbrigðin eru mikil af þvíleitinu til að þetta er fólk sem er búið að vera svo lengi í sko gömlu menguðu stefnu sem hefur valdið svo miklu skaða. Og allar þau þá að fara og koma með eitthvað nýtt. Það nú þar sem er.
1: Það er fullt af bílastæðum að við þurfum að passa að vilja fara vind ofan að þessu rukkunaræði sem er í kringum að bílastæði á því.
0: Það er partur af þessum vókus.
1: Það er búið að vera þannig í mörga ára. Það er fermetra verð á bílastæði, bíl standandi úti við Keflavík.
0: Já.
1: Það fyrir því. Það er herra fermetra að vera heldur en að leigja íbúðir í 101.
0: Já, það er nú það sko. En þarna er bara líka sko, hún var náttúrulega búin að segja það að það myndi, hún myndi ekki líðan eitt rasisma á sinni vakt sko, en þau verða náttúrulega að passa sér sjálf að vera ekki með rasisma gagnvart Íslendingum. Það verður það sem þau verða tekin á. Og við skulum bara sjá hvernig framvindan á þessu verður. En bara, Jónas, hleypum fleirum að.
1: Já, takk.
0: Takk fyrir þið. Góðan dag út að saga. Við fáum næsta hlustanda hér og við erum að tala nýjan meiri hluta sem er verið að kynna út í Viðey. Og það er Hildur Björnsdóttir fyrir sjálfstæðisflokkinn, ætlar að vera borgarstjóri og síðan er það Björg frá Viðreisn og Einar frá Framsókn. Og nú bara heyra hvað þið segið. Góðan dag út að saga.
2: Já, góðan dag, það er Jóhann.
0: Sæll Jóhann.
2: Þetta var næst versta útkoma sem að var hægt að hugsa sig.
0: Já, hvað segirðu? Var það næst versta?
2: Já.
0: Hvað var það versta?
2: Sjálfstæðisflokkur og Samfylking.
0: Já, hefði það nokkuð verið verra?
2: Nei, en...
0: Þetta er það sama. Þetta er í rauninni það sama.
2: En Samfylkingin, hún er með meiri styrk heldur en Framsókn og Viðreisn.
0: Já, það er það þó verið...
2: Þessan er þetta verra heldur en...
0: Já,
2: en næst versta.
0: Já, en þetta er sko...
2: Þetta er bara eins og blaut huska í fyrir borgarbúa.
0: Já. Já, já, ég held að sko samfylkingin hefði alveg geta verið þarna vegna að þetta er sama en, stefna í grunninn og þetta er ESB. En sko með þessu er náttúrulega Hildur að opna dyrnar fyrir Evrópusambandið inn í stjórn borgarinnar.
2: Já, og það sem
0: og ég er ekkert við sem að Reykvíkinga verið ánægði með það.
2: Og það sem mann er að gera líka og er verða. Hún er að sína fram á tvöfeldnina hjá sér gagnvars borgarbúin.
0: Já, ég held að hún sé ekki búin að átta sig á því hvað það þýðir fyrir hana persónlega, sko.
2: Nei, hún er bara reynlega búin að vera, held ég.
0: Já, nú oft er að reyna þessu sem á það ef hún er borgarstjóri næstu fjögur árin og hún náttúrulega... En það er bara svo ólíklegt með þess að tvo flokka því að sko, þess ég segi framsóknan og Einar talar ekki skýrt með það, hann...
2: Hann hefur aldrei gert það hvort það er.
0: Það var svolítið slæmt að hann gerði það ekki og hefði verið afdráttalaus eins og til dæmis tekið afstöðu í ESB-málinu, var hann á móti ESB-inngöngu eða ekki?
2: Já, mér finnst nú skipta meira máli í borgarmálun, sko borgarlínan.
0: Að sjálfsögð það tengist ESB?
2: Já.
0: Þetta er ESB-stefna.
2: Björg var búin að gefa það út í umræðu þætti árúf.
0: Já.
2: Og hún vildi borgarlínuna óbreyta.
0: Já, já, já. Sagði það allan tíman og síðan líka það að hún er náttúrulega í þeim flokki sem bara fer bara eftir
2: Já, fer ekki eftir neina.
0: Nei, fer bara eftir stefnu
2: við. Engar reglur og ekki neitt.
0: Já, það er nú það, sko, en hérna, þetta er svolítið magnað.
2: En þarna er til að Hildur Björnsdóttir hafi endanlega mokað yfir pólitískt séð.
0: Já, þetta gæti verið haft gríðalega slæmar afleiðingar fyrir hana. Og allt tala um það að hún sé sko núna eigi möguleika á hærri hæðum sko innan flokksins, það verður ábyggilega mjög erfið þrautaganga fyrir hana.
2: Ég held að hún komi sækjast áfram og ég sem held að það væri skóra fyrir borga búa að Friðjónsson lækkaði listan, menn hann verið hafa sterki tökki flokkum með þá.
0: Já, hann er náttúrulega sko alveg sér eintak sko. Ég meina, hann náttúrulega tóka sér að verða þessi þurru frambóðsins og var nú skyndilega orðin það og það sagði mann alveg hvað klíka var í gangi. Þetta tengist rúf, þú eru aðtöfa það.
2: Já, já.
0: Þetta er sama klíka en ég sé það hér að Morgunblaðið er að byrta hérna upplýsingar af þessum frá þessum samningi að er inn á mbl.is núna og þeir segja að þetta er jú, þetta er af blaðmannafundunum og Ari Edvald verði nýju hlutverki, hann verði stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur að sögn Hildar, þar muni reynslaðast nýtast vel, þetta er orðrétt frá mbl.is, þeir eru að senda þetta beint og svo kemur Hildur verður borgarstjóri, eina verður formaður borgarráðs, hann það bíl og bílstjóra og Björg verður formaður borgarstjórnar, nei, það er hún sem fær bílstjóran. Já, hún er formaða borgarstjórna fyrst ári, svo skipta þau. Þetta kom fram í máli Hildar, segir Morgunblaðið.
2: Já, það er bara full sýnt fyrir hann að fara og glósetti þegar allt er komið í brekkunar.
0: Heyrðu, svo er eitt hérna alveg grín. Heyrðu, það kemur hérna. Það er verið að byrta það núna bara fyrir 5 minútum. Einar Þorsteinsson segir að sé að ræða tímamót. Kjósendur hafi sýnt að þeir vildu raunverulega breytingar. Þá segir hann mikla samstöðu vera milli sjálfstæðarflóssins, framsóknar og viðreisnar. Að þeir vildu mikla breytingar. Þessi var góð. Einar fær velun fyrir þetta. Það er alveg þetta stórkostlegt að við vildu breytinga, það voru þá breytingarna skilur við. Og svo segir Björg Magnúsdóttir ánægilegt að við höfum náð saman. Hún segir flokkana gerir sig grein fyrir því að þeir séu á leið í þjónustu hlutverk sem teki verið alvarlega. Já, það er ágætt að þeir viti það að þeir eru frá þjónustu fólk en ekki að vera bara í búblu eins og þetta er búið að vera. Langt fyrir alla borga fyrir ofan alla borga fulltrúa, nei, borgabúa hafnir nú
2: já hann hérna Einar Þorsteinsson hann er tengdasonur Magga Stef sem var trommar
0: í upplýstingu
2: í utangarðsmannum
0: já, hérna, já, nei, upplýstingu það ekki
2: nei, utangarðsmannum og ekku
0: var hann þann?
2: Já
0: ok
2: eitt besti trommarleikar
0: já, 10 stig fyrir það sko ekki máli
2: og hérna Það er kunningi minn sem að býr á Selfossi, hann er fóruður auðvara og alltaf þegar við tölum borgamálin og þetta, þá er Einar alltaf kallað tengda svona.
0: Já, akkurat, já. Jú, þannig að þetta verður nú, það er nú bara til að slá og létta strengi þessu og hafa gaman að þeim. Ánægilegt bara, en hérna, en svona lítur þetta út og ég er nú ekki
2: já,
0: hvernig þetta fer ofan í landsmenn.
2: Já, ég er náttúrulega matur fyrir öfugt ofan í mig og eftir.
0: Já.
2: En ég er aðalega, nú að sofna fyrir þessu.
0: Jú, en það er náttúrulega aðalega sko bara það sem er áhyggjefni, það eru þessi evrósku áhrif frá vókristónum sem vilja ekki gefa sig og hafa náð þarna yfir höndinni, þetta er rosalegt hatur sem fylgir þessu mörgum þessum talsmönnum og hatursfullu gagnvart öllum þeim sem er ekki sammálaðið og þeir útskúfa og annað þeir niðurlæja fólk og svífir það eru í alveg óbóstleiri hattursorðað þannig að það er svo vont að hafa það fólk þarna einhverstaðar inni að þælast í þessu meiri hluta það er mjög slæmt sko en ég segi það aftur bara til hamingju með að Úrsula von der Leyen geti gegnum viðreist tekið sér sæti svo við borðið mesta kosti og mætti kaffetímana nýri ráðhús það verður nú skrautlegt er að hún fer að skipta sér að borga málunum
2: já hún fær kannski kaffi og klessu
0: já það verður eitthvað já en þetta verður skrautlegt
2: ég þakka kjærlega fyrir
0: já, þakka þér líka Jóhann
2: bless
0: já, þetta er nú svona þetta eru stórfréttir og ég var að vitna hér núna áðan þegar ég var að lesa upp þá var ég að vitna í beina útsendingu sem er núna frá Viðey hjá mbl.is og þeir hafa verið að ná svona taka út helstu punkta sem að Hildur er að segja og hvað kemur frá Björgu og Einari svona þeirra viðbröð og þarna í baksýn og mynd sé ég er stendur borgarstjórnarflokkur sjálfstæðarflokksins og þetta kemur mjög óvart af því að menn kannski töldu einmitt að Hildur væri ekki í bókisti og hún myndi vera svona nær því að vera svona alvöru íslendingur í raunni og láta sér annt um land og þjóð og ekki hvað síst reykjökinga og hugsa um þeirra hagsmunni og hvernig megi raunverulega vinda ofan af ýmsu bara því sem að hefur misfarist hér, ekki hvað síst í umferðinni og út af bílastæðum og fleiru. Þetta er skrautlegt, ég segi ekki annað. Hér næsti lustandi, góðan dag.
3: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Ægir, heiti ég.
0: Ægir, já, komdu sagt.
3: Ég nú algjörulega móti þessari sjoppu sem var að mynda núna, sko.
0: Já.
3: Ég finnst að það alveg verið farið gjörsælega bak við kostninguna, sko, menn í Reykjavík. Og Reykjavíkuborg er ekki bara höfuborg Reykjavík, hún er höfuborg allra landsins.
0: Alls landsins, já, já.
3: Já, það hef ég haldið. Mér finnst núna, og hefði nú haldið, að þeir eru alveg hittis geta bara farið út í Eldey.
0: Já.
3: Og verið þar smá tíma, súnundar hefðu allar að trulla yfir þær. Og yfir Hildi og Björgu.
0: Já, svona, þetta er...
3: Og Einar, þannig að þetta fólk á eftir að drulla yfir Reykjavík.
0: Við skulum nú vona að þau gerir það ekki. Við skulum nú bara...
3: Við skulum vona það. Hún sagði síðast þegar var myndu ríkistjórn, en myndu borgarstjórn, þá var hún algjörulega þessi Björg á móti því að sjálfstæðum við kemur stað.
0: Já, já.
3: Það er verið að hossast með hana núna.
0: Í þetta eru líka kannski peningalegir hagsmunir. Þú voru aðtöga það eru hagsmuna aðilar á bakvi. Já, það eru sko, hagsmuna aðilar eru þarna einhverstaðar í nágrenninu og það er fjöldin allur af aðilun til dæmis sem hafa hagsmuni, peningalega hagsmuni að borgarlínni. Þú veist, við skulum bara horfa stjögu við það.
3: Já,
0: það er útlutun lóða.
3: Já,
0: hverjir fá það og hvers vegna og svo framvegis það eru lóða útlutarnir og nóg hefur nú gengið á við munum nú eins og hérna olíufélags lóðirnar
3: þegar allt ég held að ekki borgarstjórinn hérna, hann hefði nú átt að vera ánægði með þetta í dag, núna þessar kostingar þá ég talið dag B
0: já.
3: Hann hefur verið að byrja pappíra mitt og annað undarfarið Hann lítur að byggja pappíra fyrir allar olíustöða lóðirnar sem hann seldi eða gaf.
0: Já, hann gaf það nú að þá er það nú
3: eitt. Þetta er nú fuglarnir sem að fljúa núna en ég spái því að þessi borgarstjórn lifi ekki fjögur ár.
0: Já, sko, sá er nú...
3: Ég er nú eldri heldur og tæri vetra, sko.
0: Já, en það er aðalega sko þetta af því að sko Einar er svo óráðin gáta og hann fékk þarna eins og ég segi fjóra menn og tapaði þremur og það eru ákveðin skilaboð frá kjósendum og nú við vitum ekki hann sko hann bara svingast kannski til hægri og vinstri eftir í bara hvernig verið er úti sko ég segi svona en Einar er alveg ákveðin smaður en
3: það þarf fyrir utan þetta er bara svona eins og þú sagðir á það Þetta er það rúf komið.
0: Já, já, þetta eru gamli vinnu félag frá rúf.
3: Þetta er fyrir þetta svona, sko.
0: Já, já, ég var búin að verða mjög vörfi það fyrir kostningar, ég sá alveg hvað var í uppsiglingu þarna bak við tjöldin og allur æsingur við sánda líka bara á kostninganóttina. Það skein svo í gegn.
3: Ég hef það fjölgi í miðflokknu núna. Ég hef það grunn. Og annars ætti ég ekki að hafa þetta mikið.
0: Nei, en þetta er sko þarna var bara sjálfstæðsflokkurinn að ná sig vel á strik í gegnum formanninn hana Guðrúnu Hafsteins.
3: Já, hann myndað flokk með einu, myndað borgarstjórn með einum flokk í viðbútt og en að leita þangað þarna,
0: já.
3: Það fór alveg með hana og ég samanlónu þarna á hann. Sem sagði að það er ofsegnt að var klósti það hafa allt komið buksinar.
0: Já, það er það reyndar, sko, en þannig að það var alltaf þetta með miðflokkin, það var sett á svið bara leikrætt upp í rúf og það, þetta rasista og eitthvað, þetta var sko, þetta var allt svo óeðlegt maður sá það einsum loka þætti fyrir kostningarnar að þegar Ari Edvald er allt í einu spurðu, sko, út í eitthvað myndband sem einhverir stráklingar í miðflokknum höfðu sett á Facebook menn allir aðri voru spurður heyrðu, hvað hegst þú gera sko hann á sámar alveg hvað klíka var á ferðinni
3: já það er hafa nú verið
0: þetta hefur ekkert breyst þetta hefur ekkert breyst já hérna já.
3: Takk fyrir þetta
0: svona er þetta, já, heyrðu, takk fyrir ægir já, bless já, við eiginlega fáum núna auðlýsingar og komum svo aftur og ég ætla að minna ykkur á dagskrána hér í dag, það er beinútsendingu okkur í hátíðinu, stórmál í gangi, Pétur Gunnlaugsson ræði við Loga Kjartansson, lögfræðing sem að sendi inn athugasemd til utanríkismálanefndar út af þjóðaratkvæðagreiðslunni og hann sýnist það bara svart á hvítu að þetta er þessi framkvæmt með hlýðisjón á forseta úrskurði að þá er þetta raunverulega kol ólöflegt og í 15. grein stjórnarskreinina segir forseti skipar ráðherra og veitir þeim lausn, hann ákveður tölu þeirra og skiptir störfum með þeim og ráðherra og svo í 14. grein ráðherra bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum ráðherra ábyrgð er ákveðið með lögum alþingi getur kært ráðherra fyrir embættisrekstur þeirra og landsdómur dæmi þau mál en þetta er nefnilega svona svolítið mikið mál vegna þess að það kemur fram í þessu forseta úrskurði að það sé Kristrún Frostadóttir sem hefði átt að leggja þetta fram en ekki sem sagt Þorgerður. Þannig er það og þetta ætlar hann Logi að segja og Pétur að ræða. Nú síðan hérna klukkan eitt þá tölum við saman ég og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, hann er náttúrulega alltaf sprækarinn lækur sko og við ætlum að ræða meðal annars Finnland og hvað vitum við Finnland og hverir eru þeir Finnarnir, hver er saga þeirra en síðan auðvitað líka nýjustu málin og þetta sem að við erum nú með hér á forsíðu út af sögu og ég ætla að byggur að taka svolítið vel eftir því hvað kemur fram í forsíðugrein okkar varðandi umsókn Steingríms og Jóhönnu frá árinu 2008 aðelda ESB árið 2009 fyrirgefiði og þar stendur bara skýrtur með frumskjali mynda því og Dylja Mist Einarsdóttir frá Sjálfstæðisflokki, hún upplýsti þetta í gær á Facebook síðu sinni og með brefinu við erum að byrta þetta og þá sjáum við það að Steingrímur Jóhanna voru að sækjum fulla aðild að ESB. Ekki bara það að það væri að kíkja í pakkan og eitthvað smávegis, eins og við erum kannski öll búin að halda meira að minna og þessna að þið taki út spurninguna sem er varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna, eigum við að fara í áframhaldandi viðræður. Ef við samþykkjum orðið áframhaldandi, þá erum við sama sem að segja, við ætlum að taka upp frá Steingrím og Jóhönnu og umsóknum fulla aðilda ESB. 100% blekking, 100% blekking sem er búin að byrta niður á alþingi og þar er allt í, já það síður upp á pottunum, það er alveg örugglega en hjá okkur líka og svo það er allt í gangi bara og við skulum hafa gamla þessu en það er komið auðlýsingum svo komum við aftur hér 5881994 síminni útsendinguna á sögum
4: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komiði sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma útvarpi sögu. Númerið í útsendingunni fyrir þá sem vilja hringin 5881994. Og hlustandi sem býður hér, góðan dag. Halló, hver þar? Ekkert hljóð, við skulum nú
1: sjá.
0: Já, halló, góðan dag.
1: Já. Já, góðan dag.
0: Þú ert í mér beinni útsendingu?
1: Já, takk. Ég heiti Elisabeth.
0: Sæl og blessuð
1: Elisabeth. Ég ætla bara að lýsa því að ég var fyrir miklum vonbrigðum með þessa nýju stjórn. Það var nú ekkert annað sem ég ætlaði að segja.
0: Já.
1: Bara varð að koma þessu á framfæri.
0: Já, það nefnilega það. Áttuðu vona á einhver öðru?
1: Ég var bara vona annað.
0: Já.
1: En því miður,
0: heldur
1: ég
0: verði...
1: skildi ekki, ég vona bara að sé eitthvað snjálfstofn á bakvið, ég bara skil þetta ekki.
0: Heldur að verði mikil breyting á svona stóru málunum hérna í borginni?
1: Ég efast um það sko.
0: Nei, það
1: er... En ég er ekki fær að ræða pólitík við þig. Ég ágætt við eldhúsborðið, en ekki hér.
0: Jú, það, jú. Veistu það, ef þú ert góð við eldhúsborðið nefnilega, þá ertu það líka í útarpi. Þú veist alveg bara brjóta ísinn, þú ert að ringja og það bara mjög gott hjá þér. Og þetta bara, þú ertu alveg óhrætt við það að ringja. Frábært að konur láti sig hafa það. Og hérna, þetta bara sími.
1: Já, já, en þakka þér fyrir, ég vildi bara segja þetta.
0: Takk fyrir Elisabeth.
1: Þakka þér fyrir, ég kannski ringi
0: ekkert. Já, gerðu það. Já,
1: takk fyrir.
0: Já, gaman að þessu, einmitt beint frá eldhúsborðinu yfir á símalínuna hér og bara endilega fleiri að koma úr eldhúsinu og fara beint í síman og segja það sem þau eru að hugsa. Og númerið 5881994 og símin hérna hjá okkur og sögu. Og við vorum auðvitað að segja frá þessum nýju tíðindum að Hildubjörnsdóttir, hún verður borgarstjóri og hún ákvað það að taka með sér fulltrúa viðreisna sem Evrópusambandsflokkur og bjóða þau inn í meiri hluta samstarf í borginni og síðan Einar Þorsteinsson sem að tapaði þremur borgarfulltrúum síðast. Búmm! Og hann fer þarna inn líka. Stefnan sem sagt eiginlega nokkuð óljós nema að vera skildi að við erum að fara að horfa upp á enn meiri vókisma hér í borginni og inn í skólakerfinu og nema Inga Sæland seti beilinis sko svipun á loft sem að þarf nú sennilega hvetina til að gera en hérna hún að reyna að laga skólakerfið og hreinsa til eftir bara þau skemmdaverk sem hafa verið unnin og þá kemur þetta. En við skulum sjá, við skulum ekki gefa vonina. Næsti, hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Gunnlaugur er þetta, blessaðu.
0: Gunnlaugur.
2: Ég heiti Gunnlaugur.
0: Sæll að blessaðu, gjör svo vel.
2: Herru, ég nú veit að stutt erindi, það nú bara 20 mínútur eftir.
0: Já, hó.
2: Ég fekk mér ís á ísbúðinni Hákafinni.
0: Já.
2: Mjög góður ís og frábæð þjónusta.
0: Já.
2: Það var nú svolítið upp að koma. Ég fekk mér svona ís í brauði.
0: Já.
2: Og brauðstreyti var í hættu vegna því ég missi ísinn í gólfið.
0: Já.
2: brotnaði hérna brauði.
0: Já.
2: Ég hérna... Og svo kom hann að kona og dreif þetta upp og bauði mér annan ís. Jó,

0: og Oli Spencer stöðin þarna hinum með götuna og KFC og Metro sem að hétt McDonald's
1: á. Já, já, einmitt.
0: Það nefnilega alltaf að vera svo dýrst, þetta svona fínt ástíðin, dýrstíðin.
1: Já.
0: Tala við að þarna ekki almanaksmenn, setja þetta bara inn í bækurnar.
1: Já.
0: Inn í almanaki.
1: Já.
0: Og sambandi við kostningarnar. Ég fór að kjósa aðeins og aðrir. Ég mér veist óalega leil fyrir að fólk kýsa ekki. Kýsa kjósa ekki vegna þess að þetta blóðin drifir réttindi og þá einhver annar sem kýs fyrir það.
1: Já.
0: Ég raun og veru. En það vakti athygli mína þegar ég var að leita kjörklefanum að ég var settur í svona skikkju.
1: Nú.
0: Hvíta skikkju. Já, þetta er ekki inn í klefan. Þetta svona hvítar skikkju sem að labbar inn í.
1: Já.
0: Svona hjúpur.
1: Já.
0: Ég held þetta að vera eitthvað verkefni frá saumastofu kirkjunar eitthvað svoleiðis. Þjóðkirkjunar.
1: Já.
0: Voðalega flott. Ég kalla þetta kjörklæði, ekki kjörklefa.
1: Já, akkurat, já.
0: Og það þarf ekki aðeins smá draksu eða breytingar á loftræstikerfinu og þá bara fíkur þetta upp og það geta allir séð inn í kjörklæðin. En þetta mér svona til gamla, þetta ekkit alvarlegt. Þetta getur verið útflutningsvara.
1: Já.
0: Þannig að við senda kjörklefa samanbrotna til svo kallara þróunarlanda sem hefur að Hann gæti þetta að vera upprúluð kjörklæði frá Íslandi.
1: Já, já.
0: Þetta er einu skýta hugmynd.
1: Jú, jú. En það má líka kannski í leiðinni markaðsetja gömlu kjörkassana og pappakassana sem voru notaðir þegar átt að breyta stjórnarskranum og fá nýju stjórnarskranna. Þá voru það pappakassarnir.
0: Gæti verið hérna, það var eftir að sjá í gegnum það, myndi þóla sólina í öðru vöndum og gæti verið úr einhverju lífrænu efni, þannig að þetta leysaðu.
1: Já, þá svo auðvelt líka kæra, af því að þá var einhver kýrt. Ef þú óvanaði með úrslitin, þá var þess auðvelt að kæra.
0: Það var það svoleiðis,
1: já. Já, manstu þetta að geta fór upp í hæstarið sem úrskurðu ógilda kostningarnar af því að einhver hefur geta kýrt í gegnum pappakassan einhverju hóðnum þennan.
0: Já, já. Það er náttúrulega svona þjóðlegu forvitni að kíkja í kassan og kíkja í pakkan en ég tel nú að þessi bíjanda vinnubreð síðan og svona umdeilanleg að með þessi að strókilegur á blíjandanum þetta eru bara gömlu brútó blíjandarnir og en svo var ég nú að spá í þarna með Icelandair, þetta náttúrulega mjög alvarlegt að fyrirtækið rifna bara upp en svo holdsveiki sjúklingur eða þetta heldur áfram svona.
1: Já, þetta er nú komið til ríkissáttasemjara og búið að setja svona fjölmiðlabann á aðila málsins en það er alveg ljóst að það verður þarna einhvern veginn að hjálpa til og meðast líka önnu frétt alveg rosalega alvarleg sem við sáum í gær að það er Airbus-vélarna sem fá ekki leyfi til að lenda á Reykjavíkurflugvelli.
0: Nú?
1: Nei, þeir eru búin að bíða í 2 ár og hérna þurfa, sko þeir eru bara látni millilenda og neyðarlenda nánast í Glasgow. Ég meina, erum við galinn? Hvað með Reykjavíkurflugvöll? Akkur ekki laga til og bara búið til viðkennt svæði fyrir Airbus-vélina. Þetta er alveg stórkostlegu lendingarvöllu, skils mér, af mönnum sem tekja til.
0: Ég held að þessar Airbus-þóttur var nú svo bróðar að geta lett á Reykjavíkurflugvöll. Þetta eru ykkur staðlar og réttindi.
1: Já, það er tregða í kerfinu, þetta er hagsmunatengt, þetta er tregða í kerfinu að veita það mikið leimi því að auðvitað blundar undir niðri og horfðu bara núna þennan nýja meiri hlutaðana í borginni, heldur að kýtli og ekki lóðirnar af hverna lóð á hlugallarsvæðinu, er ekki einhverju vinnirarna sem vilja lóðir, Þetta er bara dæmalaust, sko.
0: Já, það getur nú varla tengst einhver einn í flugvila til. Það eru Boeing og það eru breyttfóttur sem hafa lent á Reykjavíkurflugvelli.
1: Jú, það er alveg rétt, sko. Ég skal ekkit það segja. En þetta var alvarlegt að þeir skulu ekki opna eins og skot fyrir Airbus og búa þá til þær aðstæður að svo verði.
0: Ég kannski að Guðjón geti nú ringt inn og dregið okkur að landi með

0: þetta mál.
1: Já, við skulum vona það. En þú segir, Gullugur, þetta er svona, já.
0: Já, ég hef nú áhyggjur að þessu félagi við eigum og skuldum þetta félag, þetta er svona þjóðarfélag, við eigum þetta í gegnum lífeyrissjóði, það eiga þetta allir einhvern veginn og skulda.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega félag sem veitt mjög góð störf, það flugfreyjar, flugmenn og flugvirkjar sem hafa geta rekið sig nábyrgum hætti þarna ára flugum sama.
1: Þetta var frábært félag, algjörlega snildar félag.
0: Já, já. En ég ætla nú að leiðum aðurum að koma það
1: já,
0: og takk bara, fyrir.
1: Takk fyrir þetta. Já, við vonum svo sannarlega að þetta leysist hjá Æslandir sem að út að ETS skatturum til dæmis, þá er það nú ein glórian. Það er nú ein glórian, ETS skatturum sem lagður á skipaflutninga og flugvilar og flugið hérna, að kaffæra flugflögin gjörsamlega og skipaflutninga. Þetta náttúrulega að við skulum vera að daðra utan í þessu Evrópusambandi upp á bara tóma skattleggingu og eyðileggingu á gríðala mikilværi starfsemi í landinu. Alltaf skal almenningu þurfa að borga og svo missa menn vinnuna. Þetta alveg til skammar að skuli engin geta tekið að hressilega á þessu. En svona og það, næsti hlustandi góðan dag.
2: Sælar, frúr, Helga heiti ég.
1: Helga, komdu blessu og sæl.
2: Blessu, hér amma Eldursborg.
1: Ó, hvað það sætt.
2: Önnur kona.
1: Önnur kona frá Eldursborðinu. Þetta, ja. Alveg, ég elska þetta, þetta er frábær.
2: Já, mér nákvæmlega sömu skoðu nú á hínu Eldursborðinu.
1: Já, það.
2: Við virðist bara vera með einhver djöfla hnútarna sem virðist ekki vera hægt að skera á. Þetta bara alveg ótrúlegt, við skulum alltaf fá það sama, aftur og aftur og aftur.
1: Já.
2: Alveg sama hvað við reynum.
1: Það er svolítið búið að selja okkur sko.
2: Já, já, það er bara búið að því.
1: Já.
2: Og hver stjórnar þessu?
1: Þetta á rætur, þetta er bara á rætur aftur í tíman og þetta er gríðarlega öflug klíka sem að er ekki endilega fjölmenn hún, en hún er þarna og hún tengist ákunnum löndum þannig að já.
2: Hún er kámin en sko hefur mikilvöld
1: já.
2: Það er bara þannig
1: sko.
2: En þetta er bara þannig
1: já.
2: Við fyrum bara að
1: En hvað hérna, já, hvað finnst þið svona einna helsti í sambandi við borgina sem þyrfti brá nauðsynlega að gera núna?
2: Þarf ekki bara að gera svo rosalega margt brá nauðsynlega þar sem ég sé fyrir mér. Bara að laga þessu umferð, rifja þessi burtu öllum sem hindrun sem búið að hérna, setja í veg fyrir hérna þá sem eru að komast borgina.
1: Já.
2: Til dæmis, það er bara svo margt.
1: Mm.
2: En það er nú það sem ég sé fyrir mér að vera hægt að gera strax.
1: Já.
2: Koma umferðinni í flæði.
1: Já.
2: Svo er ég að hugsa, hvað segir að bætist þið margir bílar á viku?
1: Þeir eru nú að tala að væri 70.000 bílar á viku. Ég veit ekki hvað en þessi talaði fenginu voru að segja þetta í kostningabaráttunni en það voru aðlega þeir sem að vildi ekki bílana á götunnar og það er þessi rauði tótn, þetta er þessi græna stefna að þið þau fá svo mikla peninga í gegnum loftlagsmálin og þess allt þetta sko en að hræðslu áróður og þá myndast svona sjóðir sem að ríkin eru látin greiða í marga miljarða og við sjáum nú frétti frá fjórmanni fjárlaganefndar Alþingi sem var hérna í síðustu viku og hvað sagði hann? Heyrðu, hann formað fjárlaganefndar, hann búinn að vera leita hvert fara peningarnir sem eiga og Ísland að borga til loftlagsmála. Heyrðu, hann gat rakið 23% af 40 miljörðum.
2: Miljörðum, já.
1: Og hvert fóru þeir
2: peningar? Það er það að halda áfram að reyta þetta.
1: Ha?
2: Það er að halda áfram að reyta þetta.
1: Já, hann er bara algjörlega, hann Sigurjón Þórðarson er mjög öflugur í þegar reyna að reykja hvert í ósköpunum sem peninga fóru, þetta er búið að vera í mörg ár og svo er þetta bara litli sjóði sem þeir deila út til vina sinna og annara slíka. Já. Þetta er engin hverju með þessa peninga.
2: Ég veit ekki hvernig þetta endra með einhverjum hérna bara styrjöld, hérna borgarastyrjöld eða ferju. En ég það segi sem þetta í bíla, þess að auknu bíla á hérna í umferð.
1: Já.
2: Hvaðan koma bílstjórarnir?
1: Já, hvaðan koma bílstjórarnir?
2: Hver eru að keyra þessa bíla? Hvaðan eru, þú veist, 70.000? Það eru 70 á viku.
1: Já,
2: hvað bílstjórar
1: er þetta? Já, það, akkurat, þetta er það sem var minnsta kosti sagt í kostningabaratunni og
2: já.
1: Er ekki líka bara því það er fjölgun hérna og svo eru þeir náttúrulega að fá bíla líka sumu hverjir sem að er að flytjast inga.
2: Já, en er þetta þess að réttu hlutalli við bíla flottan?
1: Ég hef ekki haldið það.
2: Ef þú margfaldar þetta, ef þetta eru, þú veist, 70 sinnum kjóri
1: já.
2: 180 sinnum hvað ári höfum við bílstjóra
1: Nei, akkurat, þetta er mjög gott en það er alltaf spurning hvað er úrælda mikið en mér finnst þetta ekki geta staðist ég held að þetta sé áróður og
2: já.
1: Ég held það
2: Já Erum við þakkaði fyrir Arnþrúður?
1: Sumu leiðis og ég beði heilsi eldurskrókin og hringdu endil já, aftur. Dásanlegt að heyri.
2: Það er margir sem ræða hér við þetta eldurskór.
1: Já, það er blað að það.
2: Allir á sömu skoðunni.
1: Já, góða kveðju til ykkar. Já, flott. Já, blessu. Já. Æ, hvað fólk getur verið sætt og yndislegt og gaman að heyra fólk einmitt konar hringjur eldiskróknum, þetta er svo vinalegt og notalegt og svona og einmitt að gera að vera bara hringjur eldiskróknum ekkert meira mál með það 5881994 og við tökum einn hlustunda hér til viðbótaráðuna tími rennur út á okkur góðan dag út að saga
3: Já, góðan daginn, Arnþrúður, Ingibjörg hér.
1: Já, sælum blessuð Ingibjörg.
3: Ég hringi úr borstofinni.
1: Já, gott, enn betra. Já, hvað segir þau?
3: Ég bara fyrir mjög miklum vonbrigðum. Mér finnst þetta að vera algjör svík í sambandi við kosningarnar.
1: Já.
3: Já, mér finnst það að sko lofa breytingum og hvar er... Hvaða breytingar eru sem eru að lofa? Íslendingar yfir höfuð eru hættir að fara inn í bæ í Reykjavík. Það er bara, gengur ekki lengur.
1: Mm.
3: Það eru bara ferðamennar ef einhverjir. Nú fer þeim að pækka líka.
1: Wow.
3: Já. Og sko, þeir sem vilja vera bíllausir fyrir aðra, eða ekki að byrja á sjálfum sér.
1: Já.
3: Bara spurning.
1: Jú, það, við bent á það sko að af því að Dagur Björgjusson hefur talað svolítið mikið fyrir þessu en Já. Svo bara einmitt leta hann útbúa þrjú bílastæði við húsið heima á sér og hérna alltaf að fara í blómarakt þegar hann máli fór í gegnum nefnt hjá borginni Já. Þá alltaf hann að segja það alltaf að fara í að gróðusetja en hann bara steypti bílastæði þrjú fyrir framan hjá honum.
3: Já, nákvæmlega, þetta er alveg lýsandi.
1: Svona mikið marka þetta skilur í raun.
3: Já, það er bara, sko, þetta er orðið svo dapurt að það er ekki hægt að trúa neinu sem að þetta fólk er að segja. Þannig að sko, þegar það segir eitthvað, þá hugsa maður, já, það er örglöfug.
1: Já,
3: það... eins og þegar börnin voru í mótróa,
1: Já.
3: Þá þurfti maður að segja öfugt við þau.
1: Já, akkur til
3: þess að... Til að fá þau til að hlýða.
1: Já, einmitt. En já, það er nú þetta sem er að hérna, hvað fólk getur bara eiginlega gert en þetta er svona, maður hefði vilja sjá svo nauðsynlega breytingar. Eins og bara að laga umferðina, það er líka að setja bílastæði við nýbyggingar. Og hérna ekki að banna byggingavertökum að samþykja til dæmis ekki teikningar sem gera ráð fyrir bílastæð. Hvað er það? Hvaðan kemur sú stefna? Og sérðu til dæmis í Gufunesi, því hverfi, að það átti að vera búa, jú, átti að vera almenning samgöngu, en núna þegar fólkið er látið hringja á leigubíl.
3: Já.
1: Sko þetta er galið.
3: Þetta er til svo mikið.
1: Og við erum bara að fá einhverja framlengingu af þessu. Minnst það svo sorglegt.
3: Það er það. hvað það. Og að þetta í Gufunesi þarna, þeir sem voru sekta er þarna alveg gífulegar uppæðir að því þú var ekki stæðið þarna.
1: Nei, fólk var reyna að komast heim til þess.
3: Og þeir bara sátu fyrir fólki.
1: Já, já. En það náttúrulega bara gali og borgin á bara að fá þann reikning því að þetta er náttúrulega alveg, þetta er snar gali, sko.
3: Já.
1: Sko, það er nú það.
3: Ég hefði viljað að þeir myndu efla strætisvagnana og það væri frítt í strætó, það myndi spara alveg rosalega gatnagerðargjöld öll.
1: Já.
3: Viðgerðir og þetta er svo til skammar líka hvernig veginnir eru á Íslandi að þeir séu hættulegir eins og já. Þetta sem gerðist þannig Hvalfjarðargöngunum fólkið á mótuhjólunum þetta var bara eins og svell
1: Akkurat Það er nú þetta sem er og hérna, ég held að fólk bara hef ágjör af því, mest ágjöfni fyrir sjálfstæðisflokkin að þeir getur tapa alveg gríðalegum trúverðuleika og að slæmta því að þá Guðrún Hafsteinsdóttir ekki skili því að þetta var hennar sigur að stærstum hluta til hvernig vel til tókst.
3: Algjörlega.
1: Það var það, þegar hún sett kom bara með flokkinn niður á jörðin aftur og já, núna verið að kippa fótunum undan því. Þannig að þetta já. Graf alvarlegt mál, mér það svo sorglegt að segja það. En, það já, Ingibjörg mín nú er tíma okkar búinn, ég ætla að koma með niðurstu og skórakönnun.
3: Já, takk að þér kella fyrir
1: Sömmu leiðis, já, og behelsi já. Í hérna eldhús, nei, í borstofuna Takk að fyrir að syngja Já, blessu
3: Já, blessu
1: Notalegt þetta, mikið notalegt. Já, við spurðum á að afnema bann ESB að banna úlingum að vinna. Því alveg frá því að S-samningur var samþyktur 1900 tók frá til svona framkvæmt í raun í þessum málum, það var bara upp úr 95 og þingi samþykti að verða við þessum reglum ESB að þá móttu ungmenni undir hvað 16 ára aldri ekki vinna. Og nú bara spyrjum við á ekki að afnema þetta bann og bara virða það að vettu því, leifa úlingunum að vinna og við skulum sjá hvernig þessi atkvæðagreiðsla fór, það voru 94,5% sem sögðu já, vilja afnema þetta. Það er bara þannig, svona börn að leifa ekki börnum að læra að vinna er alveg fyrir neðan allar rættu. Íti bara undir að einangrist heima hjá sér. En það er nú annað mál. Minni núna á beina útsendingu sem kemur strax eftir auðlýsingar. Það er Pétur Gulluson og Logi Kjartansson lögfræðingur. Nú ætla þeir aldrei lýsa afhjúpa stórtu mál sem að hefur með þjóðaratkvæðagreiðsluna að gera. Það er bullandi blekking í spurningunni sem er sett fram áframhaldandi aðildar viðræður því það er ekki til sem heitir löglegt í því að það sé eitthvað sem heitir áframhaldandi því að ef við værum að fara í áframhaldandi þá erum við að samþykja það sem að Jóhann og Steingrími voru með og þau sóttum fulla aðild, takk fyrir. Þannig að það er fleira sem þeir koma með, það er ekki réttur aðilu og vanhæfi ráðherra til að gera þetta. Það kemur í ljós núna eftir örskamma stund og ég minni svo þáttu Guðmundur Ólafssonar hérna klukkan eitt og við ræðum með ESB og Finnland, takk sagan þar sem kemur óvart skákin klukkan tvö og Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þetta morguninn hafið það sem allra best verið í sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. En Logi hefur sendt umsögn til nefndarsviðs Alþingis og birt grein í Morgunblaðinu lögmæti boðarar atkvæðagreiðslu vegna ESB. Og þar er hann að benda á það og röksti að það með lögfræðilegum hætti að utanríkisráðherra hefur þess að leiða þetta mál varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Velkomin.
1: Já, takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, og þetta er, þú sendir þarna umsögn þetta mál.
1: Akkurat.
0: Og hérna, nú þú skrifar svo þessa grein, en þú ert í raun og veru, þetta fyrirsögnin er lögmæti boðaðar þjóðaratkvæðagreiðslu vegna ESB.
1: Já, það er náttúrulega fullanarefli, náttúrulega snýst það. Þetta lögmæti á tilteknum forsendum sem að ég er að rekka þarna og byggir einhver góð gildandi réttareglum varandi verkaskiptingu ráðherrann til að rétta svona lýsa aðdragandur maður, svo var þetta nú þannig að ég var fengin af tveimur ágættum mönnum, báðum að vinna þessa álitsgerð og umsögn til að senda inn á Alþingi. Þá voru hérna Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarmaður á Múlaþingi fyrirvendi og svo Sigfús Aðalsteinsson. Þannig að ég fer í þetta sem sagt eftir þeirra beini og þá þeim grundvelli. Það má kannski spurja okkur að umsögnin hafi ekki verið komin sko frá mér fram fyrr. En ég hef nú verið að velta þessu fyrir mér sko þessum atriðum sem er að rekja dalti mikið lengur en hérna einhverja daga eða vikur sko.
0: Já, þú ert í raun og verið þessi gaggríni sem þú setur fram og við ætlum að ræðum, hún er byggð á lögfræðilegum forsendum.
1: Eingöngu,
0: en ekki pólitískum.
1: Nei, alls ekki, neinum slíkum forsendum og eins og ég hérna er að benda á að við höldum eitthvað lengra með þetta að þetta byggir eingöngu á lagalegum forsendum gildandi réttareglum en ekki einhverjum stjórnmálalegum sjónarmiðum eða einhverjum persónum hvað viðkomandi ráðherra heitir eða hvar hann í pólitíki hann stendur eða eitthvað slíkt. Þetta er að sjálfsögðu algjörlega óháð því.
0: Í fyrsta lagi þá gerum okkur grein fyrir því að hér erum að ræða mjög alvarlegt mál því að verð er að í raun og vera framselja fullveld og sjálfstæði landsins.
1: Já, það er það sem að
0: gerist. Og það er það sem er að gera og síðan eins og þú ert að benda á að það er þetta nauðsynlegt að fara sé eftir reglum bæði í stjórnarskrá, forseta úrskurðum og öðrum réttarheimildum þegar að staðið er að þessu máli.
1: Já, en kannski fyrst svona nefna í því samingi að og það liggja fyrir fleiri álitum það atriði að til þess að við getum öðlast aðild eða gengið í Evrópusambandið, eins og sagt er sko öðlast aðildina með stjórnskipunlega gildum hætti, þá þarf fyrst að breyta stjórnarskránni náttúrulega sjálfri. Það hefur ekkit verið gert.
0: Nei.
1: Svo það sé líka alveg hérna á tæru. Nú, en það sem er nú kjarninn í þessu hjá mér er að benda á gildandi verkskiptinga grundvöll ráðherra landsins. Og hann ræðist nú á dögum af þeim forseta úrskurðum sem að gildi eru í samhengi við það. Og hérna þetta eru tveir úrskurðir sem eru samhljóma efnislega þetta. Það er annars vegar forseta úrskurður starfskiptingu ráðherrana og svo hins vegar hérna verkefna skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands. Og þetta er nú þannig að samkvæmt fyrstu grein beggja þessara úrskurða þá heyra málefni varandi stjórnskipan landsins og stjórnarráði í heild eingöngu undir forsætisráðherra. Þetta heyrir ekkit undir neitt annan ráðherra sem sagt. Það er alveg skýrt.
0: Og ekki utanríkisráðherra.
1: Ekki utanríkisráðherra. Það er engin vísbending það í hvorki þessum úrskurðum né þá öðrum réttarheimildum sem getur komið til álita í því samhengi eins og til dæmis lögum utanríkisþjónustu. Það er engan ádrátt slíkt að finna þar. Þannig að þar af leiðandi er hlýtur réttaraðstæðan að vera sú að eini ráðherran sem að getur farið í svona vegferð með fullveldi sjálfstæði og stjórnskipan landsins og þetta náttúrulega varðar stjórnaráði í heild og allt stofnanakerfið að sjálfsögðu. Það er þá samkvæmt þessum fyrirliggjandi mikilvægu réttarheimildum engungu forsætisráðherra.
0: Það er athyglisvert að þegar að fyrri ríkisstjórn Jóhann og Steingrím sendu erindi, hvað var það, júlímánuð 2009 til Evrópusambandsins, þá undirritaði Jóhanna það erindi.
1: Já, ég þykist muna það.
0: Já, og að vísu kemur Össur það neðarlega.
1: Já, akkurat.
0: En hún er raunar að kemur fram fyrir hönd Íslands.
1: Já, og það er náttúrulega eins og allavega samkvæmt því sem að þeim lagagrundvelli sem gildandi er í dag, samkvæmt þessum forsett hóskurum sem byggja nú hvorki meira en minna en á sjálfri sko hérna 15. grein stjórnarskrárinnar og gleymum því heldur ekki að forsettin er ekki bara æðsti handhafi framkvæmdavaldsins, hann er líka annar handhafi lagasetningavaldsins og hann gefur út þessa úrskurði.
0: En nú á ráðherrar og þar með utanríkisráðherra að virða þessi valdmörk.
1: Það er allir ráðherrar að virða sínu valdmörk.
0: Það er að gera það.
1: Já, það er partur af þeirra frumskyldum að fara að lögum og vinna.
0: En ekki vaða inn á verksvið hinna, skilur.
1: Já, það er náttúrulega að bera öllum stjórnvöldum að forðast það. Að taka sér vald og halda á málum sem eigum ekki undir þeirra verksvið.
0: Nú myndi kannski einhver segja, hérna Logi, að þingið hafi bara veitt utanríkisráðherra heimild til þess að koma fram fyrir hönd landsins og í krafti þingræðisregluna eða það að þeir skuli sætta sig við þetta. Hvað sem myndir segja það að þeir heldur þessu fram, einhverjir sem vilja verja utanríkisráðherra?
1: Það myndi ég segja að slík afstafa feyjandi einhvers konar afstæða, hún getur ekki haggað gildandi forsetaháskurum í þessu samhengi því að það er líka gert ráð fyrir forsetaháskurum samkvæmt stjórnarráðslögunum. Það ertu að byrja á því að
0: breyta
1: lögunum. Sko.
0: Já, en í raun og verum að segja að þetta byggi á, alls að mann ef við byrjum á stjórnarskráni, þá er ákvæði, það er í 15. grein stjórnarskrárinnar það að forseti Íslands, hann ákveður að skipa ráðherra og tölu þeirra og skiptir verku með þeim og síðan ákveða forseta úrskurðir um þessa verkstarfsskiptingu. Og þá er sko í raun og veru er gengis verið að virða vettugi þessi ákvæði eða þessar reglur sem eru setta fram í forseta úrskurðum og öðrum lögum, heldur líka stjórnarskráin sjálf sem er virða vettugi.
1: Já, má segja það, þegar forsetaúrskurðin eru náttúrulega dregnir af eða leittir af þessari 15. grein sjálfrar stjórnarskrána, þeir eru semst þannig með sérgreinda og skýra sko, sérstaklega afmarkaða stoð í stjórnarskráni sem að löggjöfin er ekkit almennt með, sko,
0: bara
1: gert ráð fyrir að löggjöfin sett til lögin, en þarna er alveg sérstakur grundvöllur markaður í sjálfra hérna, stjórnarskrána.
0: En forseta úrskurðir fjalla skiptingu starfa ráðherra og svo einnig skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands.
1: Já. Og þetta, þeir eru bara samrýmanlegir efnislega, þannig varandi verksviðin sko. Og verkefnaskiptinguna, þetta er svona samhljóma þannig.
0: En hvað hérna, nú er það þannig að það gerist ekkit í raun og veru. Nú er ráðherran fer hann með þetta vald til sig hafa þó hann sé ekki valdbær. Svo gerist ekki neitt við þessu og það er ekki gera neinar athugasemdir. Þú sendir inn þessa umsögn. Hvað þyrst að gerast núna? Þyrst ekki þá ef að annarkvort að fella þetta þessa tillögu, þingsályktunartillögu eða hreinlega henni verið vísa frá?
1: Já, það er náttúrulega það, sko, meðal þeirra álitaefna sem að ég velti upp í bæði umsögninni sem ég sendi nýr á nefndasíð og eins þessari morgunblaðs grein. Jó, vissulega er verið að sko bera eitthvað upp af þá ráðherra sem er ekki til að spær að fara sko með það vald sem að hérna er indið endurspegla sko. Og það verkefni sem að þetta er. Þannig að hlýtur að koma til álita eða í það minnsta að ef að þingið ætlar hreinlega ganga svo langt að taka tillöguna til atkvæða greiðslu og tala nú ekki um ef hún verður já, þá samþykkt þrátt fyrir að samkvæmt þessum gildandi hérna forsetaúrskurðum hún sé borin upp af ráðherra sem að hefur ekki vald til þess að halda á málinu og fara með það sko þá það auðvitað alvarlegur hlutur og þinginu þá ber í það minnsta að upplýsa þjóðina þann annmarka og ágalla sem að er á erindin og þá boðar í atkvæða greiðslu.
0: Já, þetta getur haft í för með sér að gerða verða einhvers konar athugasemdir á síðari stigum eða verð þá...
1: Já, við tannlega getur það líka orðið, sko. En ég er að tala með að leggja sko svona gerning til grundvallar og til grundvallar þjóðaratkvæðagreyslu að hérna mögulega að framselja hérna okkar stjórnskipan og fullveldi til einhver algjörlega ólýræðislega samtaka til heimi, gagnvart okkur allavega.
0: Já.
1: Þá er það auðvitað graf alvarlegu hlutur.
0: Já, og að ráðherra sem hafði ekki til þess heimild leggur stendur fyrir þessu og leiðir í raun og veru vegferðina þessu leit.
1: Já, eini ráðherran sem að hefur vald og þá þar á leiðandi heimild líka í þessu er forsætisráðherra.
0: Nú ef sumum myndi kannski halda í fram að forsætisráðherra gæti framselt þetta vald sitt til utanríkisráðherra. Það er vísu ekki heimild fyrir því fyrir stöðra.
1: Ég tel að það sé mjög vafasamt að álykta að slík framsals.
0: Hefurðu heyrt nokkurn halda því fram?
1: Nei, ég hef ekki gert það. Mér er ekki kunnugt að liggja fyrir nein gögn um einhvers konar lögmætt framsal frá forsætisráðherra til utanríkisráðherra þessum efnum. Einhver ummæli eða tilkynning í einhverjum fjölmiðlum að hérna, annar ráðherra sé að vela með þetta. Sko, það er ekki lögmættur grundvöllur framsals. Að mínum að það getur bara ekki verið það, sko.
0: En nú er þetta nú kallað í fræðunum valdþurð?
1: Já, þegar stjórnvaldið gengur inn á verksið annars stjórnvalds.
0: Já, og það er raunur ógildingar ástæðar.
1: Jú, einmitt, það hefur verið það, talið það.
0: Já, þannig að en hvað finnst þér það að það skuli ekki hafa verið rætt sérstaklega þennan þátt? Nú er þetta búið að standa yfir.
1: Já, akkurat, já, mjög torkinlegt maður svona kannski hvað maður segja fylgjan, af því maður hefur nú fylgst svona reynt að fylgjast með umræðin í þessu sko að taldi nú líklegt að það er þið gert á einhverju stíja er þið gripið inn í af hálfu þeirra sem að þarna eru ráðherra til aðstoðar og eiga þeirra til aðstoðar og ráðgjafar. Ég veit ekki, kann ekki skýringuna nákvæmlega á því af hverju það var ekki gert. En það hafa ýmsa tilgátur verið settar fram sem að ég bara hef ekki forsendur til að fullir það neitt hvort þeir eru réttar eða ekki.
0: Nei, nú hefur ekkert heyrst í hérna frá háskólasamfélaginu þetta.
1: Þetta atriði, mér er ekki kunnum til að ekki þetta atriði, nei, en þeir hafa aftur á móti í lagastofnun Háskóla Íslands en til ágæta umsögnum málið og er að benda á það að það sé ekki hægt að fara í þessa vegferð að breyta stjórnarskráni eða þessa aðild sko, sé ekki hægt að staðfesta hana að stjórnarskráni verið breytt og það líkur náttúrulega alveg fyrir. Löggjafaldið er hér og hvergi annars staðar samkvæmt stjórnarskráni og allt ríkisvaldið.
0: Já, en kannski vegna þess að ef við skoðum hvernig staðir að þessu máli þá hérna það hefði fyrsta skrefið átt að vera að breyta stjórnarskránni áður en að fari þessi leið.
1: Það held ég að sé rétt hjá þér og til að það hefði átt að gera þetta þannig, standa þannig að verki með þetta og hefur verið eðlilegast og réttast og þá hefði líka komið þá í ljós hvort að þjóðin væri sammála og þingið að breyta stjórnarskránni í þessa veruna.
0: En það hefði ráðist sko ákvæðið, hvernig ákvæðið var sett eða hvernig ákvæðið við myndum setja í stjórnarskrá varðandi framsal á ríkisvaldi til alþjóðlegra stofnana.
1: Já.
0: Það er spurning það hvort að þurfi sko aukin meiri hluta þings eða þjóðaratkvæðagreiðslur eða aukin meiri hluta og þjóðaratkvæðagreiðslur.
1: Já, það er allavega.
0: Þannig að það þyrst að vera sko ákveðin leið og varnaglar settir í slíkt ákvæði til þess að tryggja það að svona framsal ætti sér ekki stað bara eingöngu með einföldum hætti þannig að bara einfaldum meiri hluti löggjafans gæti samþykkt slíkt.
1: Nei, þetta er ekki, við erum ekki að hérna, breyta hérna einhverjum reglum um gildistíma ökuskírtina eða nagladekja tíma sko.
0: Nei.
1: Þetta er annað og meira á alvarlegri en það sko. Og þetta er náttúrulega meira, þetta er náttúrulega bara rísa vaxið grundvallar mál.
0: En það þyrfti í raun og vera að fara fyrst þessa leið og ef að það hefði verið samþykkt, sem er alveg óvíst að þingið, þing og síðan kosningar og svo nýtt þing, muni staðfesta slíka stjórnarskrárbreytingu.
1: Nei, nei, það er náttúrulega þessi tveggja þinga öryggisventill.
0: Já.
1: sem að hefði þurft að fara í gegn sko.
0: Og það í raun og veru til þess að þetta fengi eðlilega afgreiðslu, þá hefði þurft að fara fyrst í þetta, síðan ef að það hefði verið samþykkt breyting á stjórnarskrá og framsali leift, þá hefði átt að fara fram hérna, þyrfti meiri hluti vantarlega þings og ríkisstjórnar að vilja gangi í Evrópusambandið, sem er ekki núna. Það er ekki, liggur ekki fyrir að meiri hluti ríkisstjórnarnar vilji gangi í Evrópusambandi þótt að meiri hluti eða ríkisstjórnin vilji leifa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem er allt annað, sem er ekki hið sama með svo.
1: Nei, nákvæmlega, það er allavega ég til að það sé hefði átt að standa þannig að verkja fyrst hefði átt að gera nauðsynlegar stjórnarskrárbreytingar.
0: Svo hefði þingið átt að sækja eftir að þessi framsalsheimild hafi verið samþykkt breyting á stjórnarskránni.
1: Og þá réttur sá ráðherra sem fer með málaflokkin, verkefnaflokkin. Hann sem hefði þá þurft að borið að ganga sko fram með það eftir að tíkum þá í einhvers konar frekara umboðið þingsins.
0: Já. Og síðan hefði þá þjóðin geta gefið þá samþykkt það í þjóðaratkvæðagreiðslu, hvort ætti að fara þessa leið.
1: Það hefur verið nærlagi, sko.
0: Já, og þar með hefði þetta ferli, hefði tekið nokkur tíma, hefði tekið hans í 4-5 ár.
1: Já, það hefði tekið drúan tíma, eðlilega.
0: Eðlilega,
1: í það, rosa mál og rísa vaxið.
0: En ég hef heyrt að þessi utanríkisráðherra hefur verið talað að við gætum verið komin inn í Evrópusambandi eftir 15 mánuði. Ég held að hljóta að verið mistu ekki á henn að segja þetta eða mismæli, ég trúi því ekki að það hafi búist við því að það væri framkvæmalegt.
1: Já, ég bara, ég rámar eitthvað í þau umæli, ég veit ekki hvað hérna málshraða, hérna vinið hún var með í huga því samhengi, en allavega er þetta þannig auðstæðan að það þarf að stjórnarskráin þeirra að breyta og þannig að líkilega atriða ef að réttur ráðherra haldi á málinu sko. Það getur ekki verið bara húsnæðismálaráðherra eða heilbrigðisráðherra einhver sem fer með svona mál, það er bara einnar ráðherra, það er forsætisráðherra.
0: Þú segir í þessari blaðagrein, þú segir í raun er ein höfuðspurningin í ljósi framangreindra réttaregla og sjónarmiða einkum þessi. Það áttu við réttareglunar sambandi við forseta og skuldina.
1: Já, þessi sjónarmið
0: sem 15. grein stjórnarskrárinnar.
1: Þar vil að vera leitt, já.
0: Og þú segir já og sjónarmiða einkum þessi. Álítur Alþingi Íslendinga, ráðherra og ríkisstjórn landsins bundna af stjórnarskrá og lögum í samræmi við þær frumskyldur sem í því sambandi hafa frá upphafi fari verið viðurkenndar og gildandi taldar eða er í lagi að leyfa hér það sem nánast mætti þá nefna stjórnarfarslegan anarkisma. Þú kallar þetta stjórnleysi þá algjör.
1: Já, ég meina, þetta er þá ákveðin, já, tegum.
0: Anarkismi því er leila án stjórnar.
1: Já,
0: það er stjórnleysi, þeir vilja ekki stjórn.
1: Ekki, þetta er þá ekki að réttulega lögbundin stjórn.
0: En þú talar um stjórnarfarslegan anarkisma í jafnvel stærstu og afdrifaríkustu grundvallamálefnum ríkis og lýðveldisins Íslands og þá um leið vegna meðal annars réttaröryggis einstaklinga og almennings hér.
1: Já, þetta er náttúrulega snertir alla þessa þætti.
0: Já, en hérna hefur þú fengið viðbrögð við þessari grein sem þú byrtir í Mogganum 22. maí?
1: Já, ég held ekki ekki neitt að því, það hefur verið bara veruleg.
0: Og hver hafa viðbrögðin verið svona?
1: Almennt og yfirleitt bara jákvæð og bara þakkir fyrir að vekja þessu athygli og í þeim dúr.
0: Já, en hérna, en hafa þeir þá sem hafa verið að, að svona, eru þeir hissa á því að það skuli vera í þessum farvegi eins og raun ber vitni?
1: Já, þeir sem hafa annað borð farið að pæla í þessu.
0: Já.
1: Já, mér heyrist það.
0: Já.
1: Nú, hér... Já, ég meina, já, já, það, það leynir sér ekki, sko, af, af þeim athugasemdum sem koma inn á þessar síður, sko, þetta er svona er deilt víða á, á hinnum ýmsu síðum og, og, og svona svæðum.
0: Já, samfélagsmeira.
1: Já.
0: Já. Nú... Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Logi Kjartansson, lögfræðingur. Og við ætlum núna að hlýða á nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðina áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Logi Kjartansson lögfræðingur. Og við erum að ræða utanríkisráðherra og stjórnskipun landsins. Við erum að, eða Logi að benda á það í þessari grein og umsögninni til þingsins. Að utanríkisráðherra hefur ekki heimild til þess að leiða þetta mál varðandi Evrópusambandi. Nú þú segir hérna í greininni, Logi, að frumskylda sérhvers stjórnvalds, ekki síst ráðherra sem mæðsta handhafa framkvæmdarvalds á tilheyrandi mál efnasviði, er sú að fara lögum og vinna þeim markmiðum sem þar eru boðin. En nú er ráðherrann ekki að gera það.
1: Nei, það náttúrulega partur á þessari frumskyldu, það eru að halda sig innan eigin verksins og allt marka bara hjá öllum ráðherrum, öllum stjórnvöldum, það er bara svo lesuð þetta.
0: Og þú segir einnig hérna, hvort sem það er utanríkisráðherra eða aðri ráðherra að frátöldum forsætisráðherra, hafa þeir samkvæmt framaröktu að gildandi stjórnlögum ekkert með viðræður og tilheyrandi vegferð viðeigandi aðild að ESB að gera hvort svo sem nafn viðkomandi ráðherra er eða hvaða stjórnmálaflokki hann tilheyrir.
1: Já, eðlilega, ég meina þetta er óháð því hvað ráðherrarnir heita, hverjir eru eða úr hvaða flokkum þeir koma.
0: Almenningum myndi spyrja, veltaði fyrir sér, nú fer ráðherrarningi þarna eftir þessum reglum, hvað er hægt að gera? Nú, samkvæmt 14. grein stjórnarskrárinnar er gert ráð fyrir því að hægt sé að draga ráðherra til ábyrðar og það er ákveðin sérstök ráðherra ábyrðarlög og það er sérstakur dómstóll, landsdómur sem dæmir í slíku málum. Nú, þetta er fyrirkomulag sem er svona ekkert, er frekar erfitt að framkvæma, ef hún gjörða það og það hefur nú átt sér stað hér einu sinni að það var farin svo leið og þá stjórnmálamennir, jafnvel þeir sem mæltu með þessu, þeir skiptum skoðun og þessi leið hún virðist vera, já, sem við segja ekki mjög raunhæf í raun og veru. Ráður ábyrða reglum.
1: Sko, náttúrulega erum með þessa þingræðis reglu sem felur það í sér að hérna, meiri hluti þingsins verður að styðja eða minnstu kosti umbera sérhvern ráðherra og ríkisstjórnina í heild. Náttúrulega ef að meðan að það er að minnstu kosti meiri hluta stuðningur eða umburðalindi þá gagvart viðkomandi ráðherra þá náttúrulega er ekki von á því að alþingi samþykki málsöðum gegn einhverjum ráðherra meðan svo er.
0: Nei.
1: Og meðan svo er, segir, en hvað gerist á vettvangi þjóðþinga getur náttúrulega verið ótreknalegt, ég tala nú ekki um í svona risavöxnum málum, maður veit það náttúrulega ekki, ég er ekki að taka einu svona afstöðu til þess, en ég er að segja náttúrulega meðan það er, svo þú þekki meðan er meiri hluti á bakvið hvernig einn, þá náttúrulega segir það sér sjálft að það er allavega er stuðningurinn er afgerandi, ef þetta er svona meirinn eitthvað bara lágmarks umburðalindi bara hann en geti setið, maður veit það svo sem ekki getur verið einhver munur þarna, stigsúðalismunur á þessum svona stuðningsþáttum, það er að segja beinlýs að styðja eða bara umbera einhvern veginn það verði ekki neitt vantraust það getur náttúrulega verið einhver lína þarna á milli.
0: En já, alþingi fer með ákæruvaldið í slíku málum varðandi ábyrð ráðherra, þegar ráðar ábyrð
1: ráðherra
0: og síðan er það landsdómur sem dæmir.
1: Já, þeir eru með þetta málsöðun og allt.
0: Já, þannig að það er eins og segir, en það sem gerist í okkar stjórnskipan er það að þingræðisreglan er forsendan auðvitað fyrir þessum völdum ráðherrana, þeir starfa í skjóli meiri hluta þingsins og meiri hluti þingsins ef að hann veitir ráðherra mjög rúmt svigrúm að gera ýmislegt sem orka tvímælis þá kemst hann upp með það þó að þetta er að vera pólitískt aðhald þingra þess að þingja
1: já eins og á meðan það er svo náttúrulega við það að það er hérna þessu tímatakmörk sett starfstíma eða starfstíð hverjar stjórnar og ég meina ef að skiptir þing þá getur þetta landslagið í þessum efnum breyst
0: Já. En nú að fara fram nú verður hérna sjálfsagt hérna samþykkt þetta þingsályktunar tillagan til þingsályktunar frá ráðherranum utanríkisráðherra leggur þetta fram Það alltaf líkur á því að þetta verði samþykkt. Það ekki víst, en við sjáum það í þessari viku.
1: Já, eins og við segi, ég skal ekkit segja, ég ekki alveg með puttan og púlsinn hann að hvað að gerast.
0: Nei, þeir verða að klára þetta svona í þessari viku.
1: Já, þeir verða hérna einhvern veginn að afgreiða málið, hvernig sem að hafa verið gert, auðvitað sko.
0: Já, en það líklegt að þeir eru með 35 þingmenn þarna stjórnin og það nú líklegt að þetta
1: en
0: takist.
1: En við áttum okkur náttúrulega á því að þingið ber líka mikla ábyrgð á því sem það er fer sko.
0: Já.
1: Það er alveg klárt. Þeir eru ekkit hérna án hérna skildna og ábyrgðar.
0: Nei, það er... En þetta mál verður, áttu þá vona því að sko þegar að hérna, þessi umræða núna á næstu vikum og mánuðum á sér stað að það verði svona tekið til þess að rætt þetta sem við höfum verið að ræða varðandi lögmæti boðaðra þjóðaratkvæðagreiðslu vegna hlutvers og verkaskiptingar innan ráðuneytið.
1: Já, sko það er svona tákveði sjónamið í þessu ef að ólögmætur gerningur er lagður á borðið til samþykktar ok, þó þessi pólitískur sko meiri hluti á bakvið við þann ráðherra sem það gerir hverju sinni hver svo sem það nú er og það var nú spurning hvort að gengur ekki framar sko þá hérna einhvers konar pólitísku

0: Þjóðin, hún ákveði það hvort að umsókn verði send til Evrópu að halda þessu gangandi áfram.
1: Já, svo er það nú eitt sem að hefur réttilega gagnrýnt og er bara enn óljóst. Hvað felst í þeirri spurningu sem verður lögð fyrir, sko?
0: Já.
1: Hversu skýr og ótvírað og áraðanleg er hún?
0: Sko, það sé leiðandi til þess.
1: Til að mynda, villandi, leiðandi, jafnvel bara blekkjandi.
0: Já.
1: Svo er það spurning, það er náttúrulega sjálf landskjörstjórn bent til náttúrulega á þennan alvarlega ágalla og það hefur verið bent á ykkur fleiri annmarka.
0: Feneyjanefndin hefur gert það líka.
1: Já, akkurat. Þannig að það eru mun fleiri annmarkar og ágallar á þessu en ég er að draga hérna fram og benda á.
0: Já.
1: Og það má ekki gleyma því heldur, sko. Og ég segja, sko, þingmenn hafa líka stjórnskipulegar starfskildur, sko, sem að leiðir af stjórnarskrá og þeirra sem að þeir náttúrulega sverja eiðaðinni. Til að mynda.
0: Já, en ef þetta verður samþykkt, þessi tillaga, þá náttúrulega verður þetta bara rætt hjá almenningi í raun og veru hvað á að gera í þessu máli.
1: Sko,
0: þannig að finnst þér að þessi umræða sem að, lemis eins og þú ert að leggja áherslu á hérna í þessari blaðakvein, umræðum þetta komið til með að hafa áhrif á niðurstöðun?
1: Ég held að hljóti að hérna teljast alveg ljóst allavega að sá umræðu grundvöllur sem að greinin og umsögnin sko marka hann er náttúrulega orðin mjög svona hvað þú segja, heitur, brennandi sko. Þetta er orðin mjög brennandi spurningar út frá þessu sko.
0: Já. Áttu von á því að hérna verða við meiri að viðbröðum verði meiri núna eru í þessu möguleiki og að koma þessu betur á framfæri við þingi til dæmis. Nú hljóta þeir að lesa þessa hérna umsögn.
1: Já, maður skildi nú svona vona það, það er gerir það, ég myndi telja það að vera einmitt, einn þáttinn í þeirra starfskildum.
0: Þegar það á eftir að kalla ymsa fyrir þingið.
1: Já.
0: En þetta er komið úr nefnd.
1: Já.
0: Þannig að þeir verður ekki kallaðir frekar. Fleiri fyrir.
1: Nei, það virðist ekki vera, ég eins og segi, það er ekki, náttúrulega ekki langt síðan ég svo sem sendi þetta inn, ekki þannig.
0: Já, þannig að þú hefur ekki verið kallaður fyrir nefndina.
1: Nei, ég var ekki kallaður fyrir nefndina.
0: En það er verið talað það að ýmsir hafi ekki verið kallaður fyrir, þannig að það er, en hérna, það er auðvitað möguleiki á því að einhverju haldi þessu fram og þá er spurningin það. Til dæmis ef að ég tökur sinn dæmi að þú væri þingmaður og ættir að standa frammi fyrir því að greiða atkvæði. Hvernig myndir þú svara því ef þú myndir neita að senda þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er þú sakaður það kannski að vera móti, beinu, lýðræði og þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Nei, það er náttúrulega að snýst náttúrulega ekki það að vera móti því, alls ekki. Sko.
0: Nei, þú veist hvernig,
1: engaðvegin, sko. Og það er náttúrulega sko togast sjálfsagt á í líka huga einhverja en miða við sko ef við horfum vegum þá og metum saman við alla þá ágalla sem er búið að benda réttilega á af hálfu margra og málsmyndandi hérna manna þá er það auðvitað hérna þá hljóta er að vera að vega það og meta hver og einn sko þetta er náttúrulega þetta á ekki að vera virka sem hópur alþingi.
0: Nei.
1: Og hver og einn þingmaður að fara eftir samfæringu sinni einhverju og stjórnarskráni hann verður náttúrulega vega og meta það hvort hann ætla að láta vikta þingra hérna, stjórnskipulegar hérna, starfskildir sínar eða þá hérna, einhvers konar hérna, þingræðislegan sko, almennan stuðning við komandi ráðherra því að það er ekki þar með sagt að hann sé að fara það er ekki verið að fara berendilega fram vand tröst tillögu á ráðherran þó að þingmaðurinn hérna hafni því sem hann leggur fyrir í formi þingsálutuna.
0: En það væri út að fyrir segja útulokað að það væri borið frá vantröst tillaga
1: á
0: endur þessu ráðherra fyrir það að fara inn á verksvið annan.
1: það getur gerst og hefur

0: þóla kannski á hendur forsætisráðherra fyrir að láta þetta viðgangast.
1: Ja, það mjög...
0: Í ríkisstjórninni?
1: Mjög...
0: Því að það var náttúrulega forsætisráðherra að hann gera sér grein fyrir þessu og á ríkisstjórnarfundi á náttúrulega benda utanríkisráðherra á það að hún fari ekki, eða utanríkisráðherra fari ekki með þetta vald, heldur hún.
1: Það náttúrulega verið eðlilegi athafna grundvöllurinn í þessu sko.
0: Það réttlega að geta þess að í þessum forsetaúrskurði þá er ekki talað forsetisráðherra eingöngu. Það talað Kristrúnu Frostadóttur sem forsetisráðherra. Og hún fari með stjórnarmálefni sem heyra undir forsetisráðherra samkvæmt fyrstu grein fyrir þessa forseta úrskurðar.
1: Já, já, þeir hanga alveg saman,
0: já,
1: þessi tveir sko.
0: Já, og það er hennan að sérstaklega getið.
1: Já, já, já, það er rétt.
0: Og hérna, það er berum orðum tekið fram með fullu nafni að Kristrún Frostadóttir sem forsetisráðherra.
1: Jú, jú.
0: En þeir eru forseta úrskurðir þegar að kemur ný ríkisstjórn.
1: Já, já.
0: Þá kemur nýr forseta úrskurður.
1: Já, já,
0: það er... Á grundvelli við þetta 15. greina stjórnarskrárunar að forsetinn, hann er að skipa verkum
1: yfirleitt, með ráðum. Endur nýjaðir þannig.
0: Já.
1: Gefnir út þannig.
0: Þannig að ef við hugsum okkur þetta, að við erum að tala utanríkisráðherra, þá er það alltaf hlutverk forsetisráðherra. Að sjá til þess að það sé enginn að fara inn á hennar versvið.
1: Eini algjörlega og hann meiri sig að svona hefur litið þannig á að hann sé svona líka tæja ákveðin odda stöðu þarna sem forsætisráðherra og með svona aðal eftirlits og samræminga hlutverkið varðandi alla hina sko.
0: Og svo fyrir þetta það er náttúrulega alþingja að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu að þessu leyti.
1: Vissulega.
0: Þannig að það er eftirlitsaðlar. En við getum hugsað okkur á ráðherrafundi að þá hérna, þá er ættu aðri ráðherra líka að gera athugasemd við þetta.
1: Já, það er ekkit sem að hefur verið neitt nema.
0: Þannig eru margir ráðherrar og sumir eru löglærðir.
1: Það er akkurat ekki.
0: Til dæmis eins og utanríkisráðherra.
1: Það er ekkit nema rétt og eðlilegt í það að benda...
0: Og dómsmálar á þeirra líka?
1: Já, ekkit nema rétt og eðlilegt í það að benda einmitt á það sem að betur má fara og er jafnvel nokkuð neginn bara augljóst.
0: Já, bara að sé að verða virða stjórnarskrána vettur.
1: Já, ég er að segja það.
0: Og brjóttali lög og þessar réttareglur sem tengjast forsetaúrskurð.
1: Þetta er náttúrulega svona undir... réttarlegar algjörar undirstöður og grundvöllur starfseminar þarna.
0: Já. Nú, við förum að ljúka þessu núna logi. Hvað viltu segja lokum í sambandi við þetta mál og ef þú ættir að skora á þingmenn að hvað myndir segja við þá? Þeir eru að fara að greiða atkvæði núna þetta í vikunni. Á grundvelli hérna þingsályktuna tillögu sem er lögð fram af utanríkisráðherra.
1: Ég myndi íhuga það sjálfur ef ég væri þingmaður alvarlega og að vega saman sko, bera það saman og vega með það hvort ég ætlaði að láta einhvers konar pólitískan stuðning ráða afstöðumenni gagnvart hérna jái við svona tillögu eða hvort ég teldi ekki réttara að virða stjórnskipulegar skildutar samkvæmt stjórnarskrá og lögum og láta þær vega þingra og segja þá nei.
0: Takk að ég fyrir Logi að koma til okkar, Logi Kjartansson, lögfræðingur.
1: Takk svo leys fyrir að
0: byrja mig. Og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Komið í sæl þeirra hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, hann mættur, vinurinn, góðan dag Guðmundur, velkomin út af sögu.
1: Já, góðan dag.
0: Hefur það Arnþrúður, allt að gerast?
1: Og góðan dag, ágætu hlustendur, já, það mun vera tíðindasamt í dag.
0: Já, heyrðu, það sem sagt bara búið að tilkynna nýjan meiri hluta í Reykjavík, í borgarstjórn Reykjavíkur. Það Hildur Björnsdóttir sem verður borgarstjóri frá sjálfstæðisflokknum og síðan með þenni fulltrúa frá Viðreisn og Framsóknarflokki, Björg Magnúsdóttir og síðan Einar Þorstinsson frá Framsókn. Gjörðu svo vel.
1: Já.
0: Hvernig líst þér á?
1: Ég, þetta
0: bara... Það ekki lengur átt að segja þetta sé hægri öflin eða vinstru öflin.
1: Nei, það liðin tíð og það gerði setna skýrast í Hafnarfirði þar sem að sjálfstæðisflokkur og samfylking tóku höndum saman og allast stýra hérna bænum. En þetta í samræmið það sem við höfum sagt hér áður í þessum þáttum að hugtökin vinstru og hægri eru úrelt hugtök.
0: Þetta þú náttúrulega búin að vera að segja nokkuð oft
1: í vetur. Já, þetta minnst að kosti eitt ár sem ég hef lagt áherslu á þetta, að þessi hugtök eru liðin og það kannski allt í lagi að fara yfir það. Þessi hugtök átti upphaflega rætur sínar að rekja í verkum Adam Smith. Adam Smith skrifa sína verku bók auðlega þjóðana.
0: Já.
1: Og hérna síðan og lykilatriði í öðlu þjóðana menn þess að hafa stundum orðað að þannig að hann fann upp nútíma þjóðfélag Adam Smith, þessi skoski fræðimaður sem fættur í smáþorpi í Skotlandi, í Kirklandi að munaði nú í slitlu að síkunar stælunum hann, þeir voru konur meðan nokkura 100 kilometra þá voru frændur hann sem eldu þá og náðu stráknu tilbaka.
0: Já.
1: Nú henn verður síðan þessi merkifræðimaður og skrifar möðleg þjóðana og lykilatriði í þeirri bók er fyrsti kaflinn gildi og þar heldur hann fram að öll verðmæti verði til fyrir vinnu manna. Það sé vinnan sem skapi verðmætin. Og þetta verður til þess að Karl Marx tekur upp þráðin frá honum og reiknar út hversu mikil eru þessi verðmæti og hversu mikil er tekið af vinnandi fólki í gegnum arðrán. Og upp úr þessu, það eru fleiri sem skrifa þarna menni svo hérna skrifa, já ég nú búin að gleyma þessu meira minna, en það sem gerist er það að það verða til pólitískar hreyfingar út frá þessu út frá marxismannu þar að sé sósílistar og svo einkavæðingasinnar sem verða til út frá svipuðum hugmyndum
0: mikilvægi vinnunar og
1: einkavæðingu og þetta eru sem sé fóru tveggju hugmyndir sem sprotnar eru af sama meiði þar að segja úr hugmyndum Adam Smith sem að fann upp nútíma samfélagi sem sé en síðan gerist það nú á okkar tímum að það eru allir orðin sammál það að þessar hugmyndir séu úreltar því að það dettur ekki nokkru mann í huga það sé hægt að reka nútíma samfélag eingöngu á einkavæðingu eða eingöngu á opinberum rekstri. Það verður að vera eitthvað samspil og það sem hefur sannast á Norðurlöndum og er að sannast allan heim að blönduð hagkerfi eru lang affarasælust. Þetta er það sem að...
0: Eins og við erum með.
1: Eins og Norðlandabúar hafa haft.
0: Já.
1: Nú, þetta hefur verið reynt, menn er að gera þetta í Rússlandi og menn hafa komið þessu á í Kína.
0: Já.
1: Það eru Bandaríkin sem eru kannski setja eftir með ofsafengna einkavæðingu sem er að nokkurn veginn að fara á hausinn núna því að Bandaríkin eru það skuldugasta fyrirpæri sem komið hefur upp í, í sögum hans andars.
0: Já, já, það, svona var þetta þegar Trump tók við. Bætið var búin að gefa bara úr landi, báða handlíkinna bóstalega. Hann var alveg búin að drekja þjóðinni í skuldum.
1: Nú, ég segi þess vegna að, að ég nú haldið þess vegna lengi að blönduðu hagkerfinu er það sem að verður ofan á og það er kannski akkurat það sem að er að gerast í Hafnarfirði að menn er að horfast í augu við það að þessar pólitísku erjur eru liðin tíð menn verða bara að taka höndum saman að gera gott í kringum sig.
0: Já, en er ekki líka svolítið sko talandi þetta Guðmundur að, að eins og að samfylkingin þetta eru náttúrulega jafnaðamenn.
1: Já, já.
0: Þeir eru kannski ekki alveg þessi sem eru ysti vinstri, þar höfum við eins og vinstri græna já, sem að voru eins og í síðustu ríkistjóð sætla minninga í hvað
1: Já, elskar mín, það er vel hægt að segja að menn hafi áfram sko deildar meiningar áherslur og annað í þyndum, en þær eru ekki á þessum forsendum sósílisma og kapitalisma það er bara líðin tíð og hérna þess vegna geta menn hægt þessum ofsafengnu skrifum í morgunblaðinu sem ekki annað en bara gamaldags hvað maður að segja komma hattur
0: Já, komma hattur og sjáðu hvernig vinstri mennirnir svo kölluðu sjáðu heimildina og sjáðu samstöðina þetta ekki annað en bara hattur og hægri menn sem við höfum kallað
1: það má líka segja það sko að báða bóa þá valda þessar gömlu hugmyndir þar valda ennþá alls konar úlfuð sem er maður að segja bara fáránlega
0: en sko menn grípa til þess þeir þurfa á því að halda að segja að það séu til dæmis hægri aukamenn það hefur nú verið voða mikið sagt nota í fréttum þegar að þarf að stimpla það er alltaf hægri aukamenn það er aldrei sagt vinstri aukamenn þá eru þið bara vinstri og alveg heilagir
1: já það er notu kannski eitthvað annar orð því ég heyrði það nú í daginn ég man ekki hvað það var það voru einhver sem var að tala við þig já alveg rétt við erum hérna aðstóðar saksóknari
0: hann var að saksóknari
1: já, hann var að tala um vinstri aukamenn já, þið gaman að því
0: já, af því að það er nefnilega sjálf
1: maður sem talar um fortíðinni já
0: en þetta nú einmitt svona en hérna, Guðmundur, hvernig finnst þér samt núna hvernig svona slærði þetta þig þessi nýja borgarstjórn nú, þú fluttir Reykjavíkur og nú er þetta sem býður þín í umferðinni hvað sem næsta borgarstjórn gerir og hvort þú fær bílastæðið ekki
1: Já, ég veistu það ég býnu með alla dóma hérna nýja borgarstjórn ég alveg tilbúin að taka öllu vel það sem að sagt er það að kjósendur hafi vilja miklar breytingar það hefur þurft að breyta og ég alveg sammála því hér hafði þróast í tíð dags Eggertssonar það hafði þróast svona ákveðin óstjórn að minnum að því og það hafði nú verið talað það í morgunblaðinu og ástingin sem hægri fjölmiðlum að Kristrún Frostadóttir hafi skipt sér of mikið af þessum kosningum hún hefði ekki alltaf að gera það ég nú ekki sammála því það mjög eðlilegt að Kristrún Frostadóttir hún reynir svona að lifta undir bakkan með flokksfélögum um all land og ég ekki þeirra skoðunar að ríkisstjórn Kristrúnar hafi valdið flokta eða tapi samfylkingarinnar. Tap samfylkingarinnar ræðist fyrst og fremst af þessari löngu stjórdags Eggertssonar og manna í kringum hann.
0: Já, já, Viðreisnar og
1: síðar. Það er bara mín skoðun, að þeir hafi sko, þessi barátta gegn einkabílnum. Mm. Hún er byggð á, held ég, alveg fullkonum misskilningi. Það er til dæmis þessi borgarlína. Hún er byggð á því að byggja upp sporvagnakerfi í Reykjavík. Þannig standa mál að sporvagnar eru faratæki sem tók við af hestvagnum fyrir svona 200-300 árum og þá voru lagðir teinar og menn bjögur til sporvagna vegna þess að það voru ódýra heldur en leggja vegi og þá voru ekki komnir til bílar.
0: Já.
1: Síðan þegar þessi sporvagnar eru komnir og byggja upp samgöngukerfi í borgum erlendis,
0: Já.
1: Þá náttúrulega fara menn ekki að rífa það niður þegar að bílar koma til sögunar.
0: Já.
1: Svo aftur á móti borgir það sem urðu til eftir að bílar komi til sögunar og þá eru einfaldlega ekki sporvagnar.
0: Já.
1: Vegna þess að sporvagnarnir eru farartæki sem voru byggð upp á liðinni tíð.
0: Mm-hmm.
1: Það er einhver furðulegur miskilningur í verkfræðingum og hugmyndafræðingum Reykjavíkurborgar og reyndar sveitafélaga hér og allt í kring að borgarlína sem eins konar endurgerð af sporvagnum sem verður á gúmmihjólum eða gumma og vita hvað og í mínum huga þetta fullkomin bara tímaskekkja.
0: Já.
1: Þetta var allt í lagi ef að menn hefði lagt sporvagna í Reykjavík fyrir 300 árum, 1750 segjum, en í dag er þetta bara hörmulegur miskilningur. Menn er að leggja þetta af og menn er að byggja upp almennilegt vegakerfi í Reykjavík, þannig að hér sé ekki allt stopp milli 4 og 6. Það eitt af því sem ég upprýfi hér að þegar ég sattur í nýri miðbæ
0: Já.
1: Og þarf að komast heim til mín hérna inn í Bryggjukverfi,
0: mm-hmm.
1: Já, þá er það vonlaust, það tekur 2 tíma að brjóta stanga með herkjum. Sama gildir ef hér kæmi upp hættu ástand,
0: Já.
1: Þá er ekki hægt að rýma borgina.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta alveg furðuleg
0: þess vegna reynir rosalega á að fólk sé sveigjanlegt og ekki fastbar í
1: og þetta, þessu, þetta er bara mín skoðun með Reykjavíkuborg og hérna reyndar þessi sveitafélög og þessa hægri sveiflu sem kallað er
0: Já.
1: Þetta er ekki þannig en mótmæli fólks við þeirri óstjórn sem hefur verið
0: Já. En samt Guðmundur má ég skjóta þess að hjá þú segir þetta
1: Já.
0: Að þessi kosningaúrslit og þessi mikla sigling á sjálfstæðisflokknum um allt land þetta var fyrst og fremst sigur Guðrúnar Hafsteinsdóttur formanns
1: það má alveg segja það
0: já, vegna þess að hún hefur lagt áherslu á að breyta stefnu flokksins aftur tilbaka til þess að verða þessi gamli góði sjálfstæðisflokkur eins og þeir segja sjálfir og því það var bara búið að sundurtæta stefnu flokksins hún var orðin bæði vókismi og einhver luti af sjálfstæðisflokknum stefnunni menn voru að fara úr flokknum skiluru bara, og það vissi lengin í þessari ríkisjón
1: Bernabeinn
0: og Katrínar
1: Guðrún Hafsteinsdóttir, hún kemur náttúrulega frá úr Hveragerði.
0: Já, hún er bara jarðbundin manneskja.
1: Ég bjóð þær í 10 ár og það sem að gerðist þegar ég bjóð þar var það að systir hennar var bæjarstjóri í Hveragerði, hún Aldís
0: Já.
1: Sem fór síðan upp að Flúðum og hefur verið bæjarstjóri þar og hefur lyft grettistæki þar
0: Já.
1: Og ég held að hún sé eitthvað dugmesti bæjarstjóri sem ég hef auðvitni og það má vera að systir hennar hafa orðið fyrir áhrifum af atorkusemi hennar Já. Þarna upp á Flúðum En ég er sem sé áfram þeirra skoðunar að þetta sé ekki flokkspólitískt andrið heldur er þetta fyrst og fremst spurning um einstaklinga og hvaða áhuga mál þeir hafa og hver er dugur þeirra.
0: Já, dugur sko.
1: Já, þessi flokkspólitísku línur það er bara þvæla fyrir mér orðið.
0: Já, en það er svo segir réttilega það er þessi dugur í mönnum og hver endist
1: Já.
0: Og hvað er nennalega gás og þessun er það náttúrulega svo svona þannig sem að fólk átti vona og kannski að fá að sjá eitthvað annað og var kannski beðið svolítið það eins og miðflokkin að bara fá eitthvað annað en þá farið ég að stimpla og útskúfa og þetta er það sem er svo leðlegt við íslensk stjórnmál að alltaf vera útskúfa
1: Það er til dæmis eitt atriði í sambandi umferðina henni Reykjavík að fyrir svona 70-80 árum þá voru byggð gatnamót hér innu 11 ár sem að hafa staðið tímast hann að miklu leiti það er engin ljós allt hefur gengið nokkurn veginn snurðu laust það er að vísu þarf að fara að breyta þessu nú orði en síðan koma hér stjórnvöld sem að banna það að leggja mislæga gatnamót.
0: Já, já.
1: Það virðist vera bannað og það eru öll umferðavandamál í Reykjavíkuborg eru leist með hringtorgum.
0: Já, já.
1: Þetta alveg óskiljanleg þvæla.
0: Já.
1: En það má segja samt sem áður að sumstaðar hefur þetta nú lukkast þólanlega.
0: Já.
1: Ef ég þarf að komast á Suðurnes þá fer ég hérna þennan veg Suður í Kópavog og Suður í Hafnarfjörð og sá vegur er nokkuð vel gerður.
0: Já.
1: Það eru góð steypa og það eru mislæg gatnamót. Það eru brýr yfir og það eru hægt að koma sleiðar sinnar á þess að vera í löngum
0: tölum. Já, já. Þetta náttúrulega, sko, bara hefur ekki mátt heyrast í borgarstjórn.
1: Nei.
0: Bara mörg ár.
1: Nei, þetta bara, sko, Dagur Eggjason og hans menn. Ég þegar líka þeirra skoðanar að í síðustu alþingiskosningum þá var búið að spá samfylkingunni enn meira fylgi en það minkaði svolítið á lokametrónum og það mín skoðun að í þessum alþingiskosningu og þá hafi samfylkingin tapað 5-10% á óvinsældum Dags Eggjasonar og þeirra hans manna. Það bara svoleiðis. Þetta er börn sem búir að liggja á ömmingja samfylkingunni í tölvur að tíma. Og nú situr hann bara í náðuminn á alþingi og ætlar að komast inn í Evrópusambandi.
0: Já, já.
1: Ég segi bara
0: guðum góð. Og með þjóðin og talar evruna, hvað sé stórkóðslega þá evru.
1: Þeir eru með þá þvælu sem er menn sem ég þekki að það bjargi öllu að taka upp evruna því að íslenska krónan sé svo voðaleg. En það er ekkit má það má taka upp evru án þess að ganga í Evrópusambandi. Það eru 40-50 þjóði sem eru með annan gjaldmiðil en sinn þjóðargjaldmiðil. Það ekki bara sjálf mér minna Ekvador sem er tvöfaldan gjaldmiðil, bæði sinn þjóðargjaldmiðil og líka dólar. Akkur tökum við ekki upp dólar? Ég meina Landsvirkjun er fyrir lifandi slöngu búin að taka upp dólar sem hérna reikni einingu. Akkur tökum við bara ekki upp dólar á þess að ganga í Evrópusambandi. Evrópusambandi er núna undirbúið stríðu í Rússland og það er ekki sniðust fyrir okkur að vera þáttakandi í því.
0: Þetta er eiginlega sko alveg voðalegt þegar ég ætla aðeins guðundur að þegar nú ætla þú að fá að segja okkur hérna eftir svona sögu Finnlands það er ákveðni luti sem þú vilt koma með og það er mjög kjærkomið því að í raun og veru kannski vitum við ekkert svo mikið Finna og þeirra sögu en það er annað mál en við langar aðeins að því að nú logar allt niður á þingi náttúrulega út af þessu Evrópusambandi og það sem er eiginlega að gerast það núna það var komið fram á sjónarsviði nýjar upplýsingar og þú manst og þið munið örglega hvernig hefur verið deilt orðalagið á spurningunni hvort að fólk vilji áfram haldandi aðild að Evrópusambandinu eða þar sem frá var horfið frá Jóhann og Steingrími og það verið látið að því liggja að þetta þýði auðvitað það að þá munum við bara kíkja í pakkan og aðeins að sjá hvað samningunum býður okkur upp á hvað möguleika við eigum með samningunum þannig hefur þetta verið kynnt en nú bara komið ljós og að ríkisstjórn Jóhann og Steingrím Sigfússonar hún á sínu tíma frá árinu 2009 sóttu með þingsályktunum tillögu fulla aðild að ESB árið 2009 það var ekkit sko eins og við vorum látin halda að kíkja í bakkar við vorum bara blekt þetta var umsókn fulla aðild og hér erum við til dæmis á heima síðan út að saga.is að þar erum við að byrta frumskjalið þar sem að er stíla til með að segja Friðrik Reinfeldt sem að og Karl Bildt og þetta er forseti sérna Evrópusambandsins undirritarita Jóhanna Sigurðardóttir og svo ágæti Össur Skarphéðinsson sem það var utanríkisráðherra og í íslenskri þýðingu segir að bara að ríkisstjórn Íslands hefur hér með þann heiður í samræmi við 49. grein sáttmála Evrópusambandsins að leggja fram umsókn lýðveldisins Íslands aðild að Evrópusambandinu. Herra forseti við fullvissu okkar fyllstu og fyllstu virðingu.
1: Okay.
0: Undir þetta skrifaði Jóhanna og Össur
1: þannig að sko þessu hefur verið haldið lindur
0: þessu fóð fela þetta
1: En þetta ekki nánast bara stjórnarskrárbrot?
0: Jú, þetta er stjórnarskrárbrot og þetta er náttúrulega líka að reyna að blekja þjóðina.
1: Já, þetta er ekki þingsam á það álýttun.
0: Nei.
1: Þetta er ríkisstjórn tekur þarna, sem sé, ríkisstjórn Jóhannu, tekur þarna ákvörðun að gera hluti fram hjá þinginu.
0: Já, blekki þingið, þetta er raunverulega sko ætti heima bara í landráðakabla í alvöru tala.
1: Þetta eru landráð.
0: Já.
1: Já.
0: Og það að því sé svo viðhaldið af því að nú munum við að viðraðunum var hætt þarna í lok ás 2012 og byrjið 13 og hún og Jón Bjarnason eiginlega sem stoppaði það með því að hann var nú svo einharður í sínu sko, og sannfærður sjárútveginn landbúnaðin en svo var þessu hætt eða þau komust ekki lengra með þetta en tekið upp aftur og þessin eru þessar sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framönda núna það er svo mikið svik í spurningun af því að blekkingin felst í því að ef að stendur áframhaldandi viðræður það er þá skýrskotið til þess sem var sótt 2009 og ef við segjum já þá erum við sama sem að samþykja að halda áfram beinu fulla aðild aðeinsb þetta er alveg topp blekking og hún erum við heima bara undir landráðakafla hengalagana líka þannig að svona já, þetta er rosa alvælt og þetta er að koma í ljós núna það var Diljómi Steinarsdóttir þingmaður sjálfstæðarflokksins sem uppgötvaði þetta og þetta skal nákvæmlega og síðan er annað í þessu sem að núna áðan var úrsetning hjá Pétri Gullusinni með kjartani Loga kjartansinni lögmanni og þar var verið að ræða einmitt það að samkvæmt sko stjórnarskráni þá þarf sko í svona beini það þarf að vera forsætisráðherra en ekki utanríkisráðherra sem leggur slíkt fram þannig að þetta er umbóstleysi hálfu Þorgerðar sem utanríkisráðherra að leggja þetta fram það var Kristrún sjálf
1: Já, hún fer þarna offari greinilega
0: Já,
1: utanríkisráðherra
0: og sko vandinn er sá að það er forsetaúrskurður sem er gefin út alltaf þegar kemur út ný ríkisstjórn og í þeim forsetaúrskurði eru bara menn nafngreindir sama í þessu tilfelli það var gefin út bara forsetaúrskurður sem kom með nafni Kristrún Frostadóttir verður þá að gera þetta
1: Já, ég er nú
0: Þannig að það bara valtað yfir Kristrún
1: Mér reyndar er nú lang ánæðust með útspil Óla Sagnar Skrimssonar í þessum máli
0: Já, hann er alltaf stórkostur
1: Hann hefur bent á það að til þess að þetta sé hægt að verði menn að breyta stjórnarskrá
0: Já,
1: og, En það er ekki bara það hringdi í mig gamall ráðherra og benti mér á það að þetta tal auðlindir Íslands sem að ég að vernda að það sé skrýti tal því að þegar að kótakerfi var samþykkt þá hafði hann komið því inn í lögin að þorskstofnarnir eða fiskistofnarnir með Ísland væru eign þjóðarinnar en það er ekkert annað sem er eign þjóðarinnar landið er í einkaeign og það sem er undir landinu og fyrir ofan það er líka í einkaeign það er hægt að selja það og það koma hér menn og kaupa jarðir og hérna þó að ýmsir haldi að þeir geti losnað við samherja á Akurir með því að ganga í efnahagsbandalagið þá er það einboðið að hérna þegar menn eru komnir í efnahagsbandalagið þá birtist sér enn rosalegri samherjar ESB samherja
0: Hún er verða alveg í sjöunda veldi Hún
1: er miklu verri heldur en nokkur tíma samherja og akkurinu
0: Já, það menna menn meðan þess ekki hefða sér svona þetta er lagabreyting nýða takja einstaklingu
1: Mér finnst þetta góð aðtúrsend hjá Sighvati Björgvinssyni sem var að benda vera á þetta að þetta auðlindatal það verið mjög hólur hljómur í því vegna þess að það væri einhver íslenskar auðvildir nema fiskistólan annað væri ekki tryggt með lögum
0: Nei, það er nefnilega máli þetta er gott hjá Sighvati hann er nú segur sko. Hann er segur hann
1: Sighvati Allt í lagi með það
0: já. En veistu sko að það er líka annað sem gleymist í þessar umræðu Ólafur Ragnar hefur verið bent á það að það var íslenska þjóðin sem fekk fullveldið Það var ekki landið, þú kaupir ekki fullveldið með því að kaupa landsvæði, það var íslenska þjóðin sem fekk það.
1: Já, já, það líka það sem hann bendir á, hann hérna veðurfræðingur, Haraldur Ólafsson, að okkar auðlind sé fullveldið.
0: Já, já.
1: Það okkar auðlind.
0: Það af þessu já. Sama meði.
1: Já, já, og það má segja sko alveg frá upphæfi sé að það líki landriði.
0: Já.
1: Og ef maður horfir til hérna ýmissa grannþjóða eins og til dæmis Finnlands og Baltísku landana, þá sjálfstæði þeirra mikilvægara heldur en allt annað og mér sýnist nú að þær séu harða hlaupum að losna missa af því.
0: Já.
1: En við kom kannski að því og eftir.
0: Já, já. En við skulum einmitt fara einblýna á það, Guðmundur. Við ætlum að fá auðlýsingar núna og síðan förum við að skoða Finnland og hvernig þetta tengist Evrópusambandinu og hvernig þetta tengist Íslandi.
1: Og rússagrílunni.
0: Og rússagrílunni. Og sko, hvernig þetta allt sett á svið og þannig eru sömu öfl og eru á bakvið einmitt hennar meira hluta í borgarstjórn Reykjavíkur að hluta til þessi litla klíka. En hún svona endurspeglast út allan koppa grundir. Við komum aftur eftir skammastund Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúður Karlsdóttir.

0: Komið þið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur hér, Guðmundur. Við vorum að ræða hérna svona þessa nýju borgarstjórn og menna meiri hlutann og svona ýmis mál sem þessu tengjast og Evrópusambandið og eiginlega þá blekkingu sem að felst í þessari spurningu. Vilt þú fara í áframhaldandi viðræðu við?
1: Já, ESB? Já.
0: Alveg er nú menn, útsmognir getar ekki gert neitt heiðarlega. Þú veist, þetta er alveg stórkostlegt. En svona er þetta. En við ætlum að fara yfir í önnum mál og Guðmundur, þú ert nú sagnagóður og þekkir hlutina, hefur verið í Rússlandi og kynntir afskalega mörg mál, búin við kennslu við bæði Háskóla Íslands og Bifröst, mörg ár. Hvað þarf að segja okkur Finnland?
1: Já, það nú kannski rússa grílan sem að ég hef áhuga á ræðum því að ég hef orðið var við það bara hjá fólki sem ég þekki að það haldið einhverju furðulegur ranghugmyndum söguna og sérstaklega varðandi Rússland og það kannski rétt að byrja á því að rekja sko sögu rússa gríluna hvaðan kemur þessi óskaplega hérna anduð og rússum og öllu því og það má segja sko að hérna fyrstu dæminum þetta eru milli Breta og rússa í Afganistan og Pakistan þegar Bretar eru að útvíka veldi sitt frá Indlandi og Bretar eru þá komnir með yfirráða svæði sem að liggur nánast yfir hálfan hnöttinn og þá lenda þeir á rússum í Mið-Asíu og þá hefst það sem kallaður er The Great Game á ensku Balsæja Ígra á rússnesku ég hefum stundum kallaði þetta bara stórfiskaleikurinn stórfiskaleikurinn milli Breta og rússa og það má segja að þessi átök þau magnist upp í Krímstríðinu 1853-56 sem að rússar tapa nokkur leiti en vinna síðan sigra. Þegar þetta gerist í Krímstríðinu, þá hefst þessi botnlausi áróður í Fleet Street í Bretlandi, sem kallaður hefur verið Russian Phobia, það er rússa grílan sjálf. Hún er búin til í Bretlandi í blöðum Bretlands í Krímstríðinu, í raun og veru.
0: Ná.
1: Nú þetta hafði nú kannski ekki svo mikil áhrif á Íslandi, þessi rússagríla sem verður til þarna í Bretlandi.
0: Ekki þá, sko.
1: Nei, en það er annar atburðarás sem hefur áhrif á Íslendinga og það er í Finnlandi.
0: Já.
1: Og það er svo kallað vetrastríð 1939 þegar rússar ráðast inn í Finnland og yfirtaka á hvern landsvæði.
0: Mm-hmm.
1: Og til þess að átta sig á þeirri sög þá verður maður að fara svolítið eftir í tíman. Nú og þá er það fyrst til að taka í 700 ár þá var Finnland einfaldlega hérað í Svíþjóð.
0: Já.
1: Og all strandlengjan til dæmis í Finnlandi, þar hafa svíjarnir gefið finnskum bæjum sænsk nöfn. Þar er til dæmis Helsinki kallað Helsingfors, þar er Turku kallað Åbo, Tampere er kallað Tammerfoss. Allt sem var sænsk nöfn, alltaf strandlengjuna. Mér að segja að Danir voru ekki svona svífriðilegir við okkur hér á Íslandi að gefa öllum bæjum við strandlengjuna dönsk nöfn. En þetta var gert í Finnlandi og í 700 ár þá ríktu svíjar þarna yfir þessu. Nú þá má segja að þessi sko norður alveg veldi svíja, það hrynur í þegar Karl XII tapar norður alveg óhrinnum mikla við Pétur mikla. Pétur Mikli eða Pétur Fyrsti sem þið kalla, hann vinnur styrjöldinu við Poltava 1709 og við það hrynur veldi Svía og Svía veldið hafði sko náð miklu, það hafði náð hérna líka allt Eystrasalt, þeir réðu yfir Baltísku löndunum og norður hluta Pólans og ekki bara það þeir heldu áfram að ráða yfir Finnlandi en þeir höfðu verið að fikra sig alltaf lengur og lengur austur sænsku kongarnir þeir voru konir með hálf Ladoga vatn undir sig og mjög mörg sko rússnesk héruð þetta var komið undir Finnland og sænsku krúna og rússar þeir hérna fóru að vinna gegn þessu í kjölfarið á Sigurum Péturs Mikla og 1808 þá Finnland einfaldlega tekið af Svíum rússar taka Finnland af Svíum og Finnland verður hérað í rússneska keisaradæminu það bara þannig
0: já, já, já.
1: Og þetta stendur í 110 ár þar að segja til 1918 það þá sem að Petrograd Sovétið sem eins konar ríki

0: gera rússar kröfum það að þessi landsvæði sem Svíjar höfðu tekið af rússum, þar að segja Karelía og Hangöskæin svo kallaði, að þessi þetta er hálf Ladogavatn og hér sem liggja upp að Leningrad að rússar gera kröfum þetta og yfirtaka þessi svæði en það slæri bardaga milli Svíja og rússa milli Finna og rússa og svo kallar vetrast til í hefst þar að segja rússar sigra til ráðast á Finna og það ekkert sem hefur farið jafn illa með álit rússa og sovjetmanna heldur nemi þetta vetrastýr því að Íslendingar þeir stundu finna náttúrulega hérna eindregið en það óskup eðlilegt þeir höfðu enga skilning á þessari forsögu yfirráða sækni sænskra konga yfir Ladogavatn en það sem gerir síðan það að á þessu tímabili þá tapa finnar þessum svæðum en þeir það síður í þeim andúð á rússum eftir þessi átök og þeir styðja þjóðverja þess vegna gerist það að þegar að þýski herinn kemur sunnanað þá voru finnar fyrir norðan og þeir sitja Leningrad í 900 daga og þar falla það 1,5 milljón rússa sem falla í valinn í þessum hildarleik ýmist eru þeir hérna drefnir eða þá deyja úr hungri og þetta eiginlega sko þessi vetrastríðið eiginlega upphaf rússagrýlunar í hugum margra Íslendinga og hún svo maður skilur hann nokkur leiti en hún byggist aðalega á því að það hafa enga þekking og sögun á bakvið og hérna síðan gerist það í stríðinu að miklir þjóðlisinnar eins og Kekkonen og Paasikivi þeir skilja það upp úr 1943 að stríðið tapað hjá þjóðverjum þeir fara þá og semja við rússa og það gerður samningur milli Finna og rússa sem að þeir semja Paasikivi og Kekkonen og þetta kölluð Paasikivi og Kekkonen línan og þá hefjast blómleg viðskipti milli rússa og finna og hérna diplomatísk samskipti sem eru mjög friðsamleg og ánægjuleg fyrir alla og þá má segja sko að rússar hafa mörguleiti byggt upp vissar iðngreinar í Finnlandi með því að kaupa vörurnar og náttúrulega landbúnaði þegar ég var í Leningrad það voru allar matur sem ég fengi að þeirri vissin að það væri ekki einhver finniskar vörur þar með til dæmis yfirleitt öll egg þau komum á Finnlandi og hérna þannig hefur þetta friðar ástand ríkt milli Finnlands og Rússlands í 70-80 ár
1: þar til núna
0: allt í einu þá verða sinnaskipti finnar ganga í NATO og óska eftir kjarnorkuvopn og þetta virðist vera í samhengi við þá þróun sem að virðist vera í baltísku löndunum en þá rétt að geta þess líka hvaða þróun hefur orðið í baltísku löndunum já, þau fá frelsi frá rússum 1918 en sko þetta gerist líka í sambandi við Sigur Péturs Mikla í Poltava að þá fer stærstur hluti á þessum löndum undir rússa þar að segja 1709 og þá flytjast margir rússar til þessara landa Nú, ég var að hlusta til dæmis á þátt í ríkisútvarpinu undir einhver yfirskinni sem heitir, ég maður ekki hvað það heitir, það var verið að fjalla Ísland og þar er því haldið fram að Ísland hafi öðvitað sjálfstæði 1991 og að rúss og til Íslands hafi verið fluttir rússar til að búa í hérna til að hérna

0: eyðileggja eistnest samfélag. Sko, fréttamenn í ríkisútvarpinu eru svo segir um það að bera fram botnlausa lýgi um sögu Íslands. Mm. Sko, rússarnir í Íslandi, þeir hafa mistakosti sömur þar að verið þarna í mörg hundru ár. En það sem gerist 1918 það að Lenin og Petrograd Sovjeti gefur öllu þessum baltísku löndum frelsi eða það má líka orða þannig að frelsishreyfingar í þessum löndum hafi hérna geta stofnað sjálfstæð ríki vegna þess að Sovjetiríkin viðurkenndu þau. Já. Og þar meður þegar sjálfstæðum ríkjum. Síðan gerist það í heimstyrjöldinni síðari að öll þessi land að þau vinna með þjóðurum
1: Já.
0: Og taka þátt í Operatia Barbarossa innrásinni í Rússland og ekki bara það er sko í þeirri styrjöld þá fjallu 27 miljónir rússa og það það bil 18, milli 18 og 19% íbúa í landinu eru drefnir En í einu landsvæði þá eru enn hrottalegri aðfarinnar. Mm. Í Hvítarússlandi þá eru 25%.
1: Já.
0: Það fjórði hver maður sem drepinn. Og sögur segja að það hafi ekki verið endilega þýskar hersveiti sem voru þar að verki, heldur hersveitir frá baltísku löndunum.
1: Já, já.
0: Þannig að menn gleyma því gjarnan. Að það eru nú ekki allir saklausir í þessu máli. Þegar menn er með sína rússagrílu, þá er þessum hlutum sleppt. En það til dæmis ein kvikmynd sem fjallar þetta og hérna hefur verið aðgengileg á hérna YouTube og hefur verið sýnd í íslenska sjónvarpinu. Og hún heitir Einsatzgruppen og hún er frönsk og hún fjallar þessi mál. Og það mjög merkilegt að frönsk kvikmynd fjallar þessi mál því að breskar og bandarískar kvikmyndur þær þegja þetta allt saman. Og hérna, en þessi mynd, Einsatzgruppen, þú fjallar sveitir sem fór á undan tíska hernum til Austur-Evrópu. Og þegar að þeir eru komnir þar, þá gerist það að öllum gýðingum var eitt í baltísku löndunum áður en þýski herinn kom.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: En sko, já, þetta er hins vegar sko, Guðmundur, í ljósi þessa og sko, til dagsins í dag,
0: já.
1: Að það er eins og sko, það svífur þarna yfir, svo ég aftur komið að sinna þessa ESB, hérna, Já, aðildar hugmyndir fólks og Já. Hvernig verið að reyna að leiða Ísland þann inn og bara með, sko, núna síðast bara eiginlega með augljósum blekkingum bara í einni spurningu sem ekkert smáraði því þarna hefði bara átt að standa, viltu ganga inn í Evrópusambandið ekki? Já eða nei?
0: Það virðist vera núna að myndast einhvers konar bandalag í vestur Evrópu.
1: Já.
0: Nú eru Bandaríkin orðnir vinir Rússa.
1: Já.
0: Það bara þannig. Bandaríkin eru orðnir vinir Rússa.
1: Já.
0: En þá ætla vestur Evrópulöndin að efla með sér stríðsátök við Rússa. Og Já. Þetta gengur svo langt sjáðu að hérna, þegar menn eru að fjallum Úkraínu, þá neyta menn að horfast í augu við það að valdaránið í Kýf, 2014 var fyrst og fremst skipulagt af NATO og Bandaríkjunum. Við vitum það að Viktoría Núland, hún hefur viðurkennt þetta fyrir bandarísku þingmenn.
1: Já, 2014, valdaránið, alveg svakalt, en það er fakkað niður.
0: Já, og friðasamningarnir í Minsk 2015, þær voru eyðilegðir af bandaríkjamönnum, friðasamningarnir í Istanbul voru eyðilegðir af honum hérna Boris Johnson og hérna, það er alveg svona hvernig lítið er á þetta stríð í Úkraínu. Þetta er stríð sem Vesturlönd hafa beðum.
1: Já, og við erum að taka þátt í þessu, Guðmundur.
0: Já, og rússagrílan, hún verður til þess að menn neita og horfast í augu við þessar staðreyndir.
1: Mm-hmm.
0: Og þeir nenni ekki að kynna sér söguna, það þarf ekki að fara upp í Wikipedia, þá sjáum við hvernig þetta er allt saman. Og þessi saga um Finnland og Ísland mm-hmm. og þessi baltísku land, bara flett upp í Wikipedia. Wikipedia er að vísu dálítið villandi þegar hún er samin af Bandaríkjamönnum og þar er sleppt oft mikilvægum málum.
1: Já, það nú bara í takt við sögufölsins dagsins í dagbundum minn. Það nú búið að skipta persónuleikendur og persónur alveg í ýmsu, sko, þannig að það alveg gríðarlega sögufölsin í gangi, vil ég
0: meina. En hinn íslenska, en hinn sko íslenska rússagrílan, ég held að hún, það með ég reki hana fyrst og fremst til hérna vetrastriðsins í Finnlandi, þegar rússar réðust
1: Jú, en þú varst ég myndi að segja, sko.
0: Að þar, þaðan kemur grunnurinn að íslenskri rússagrílu og það er alveg sama þegar að Bretar setta okkur happan 1952, þá voru það rússar sem björguð okkur. Í landingisteilunni þá voru það fyrst og fyrst rússar sem hjálpaði okkur.
1: Já, og líka Guðmundur þannig í kjölfar þjóðasáttarinnar, þú veist þegar verðbólgan hérna var hvað 118% og við áttum ekki, það var ekki hægt að loka fjárlögunum, það var svo alvarlegt.
0: Já.
1: Og þá var bara hringt í Gorbatsjóf og hann sagði bara, sendið bara alla gærur og alla ull og allt sér eigið og það var bara farið í það reyns út í gefjun og yðun og öllu þessu öllum vindlum til að senda þeim og jafnvel rollukjöti líka
0: það var sko
1: til þess að bjarga íslensku fjálfum
0: sko maður skilur það líka sjáðu til að partur af þessari íslensku rússagrílu eru hinn pólitísku átök hér innanlands á morgunblaðið og þess að þar miðlar þeir kynntu undir þessu rússahatri og kommahatri það var bara kommunistar voru vondir menn og eins og utanríkisráðherra Íslands sagði á dögunum rússar eru óvinir okkar.
1: Já, já.
0: Ha, utanríkisráðherra Íslands segir þetta ekki opið geðið á þjóðinni.
1: Ég veit að þetta er náttúrulega, sko, það er náttúrulega líka eins og varst að benda og fólk kannski tekir ekki söguna og maður búin að heyra sko frá ýmsum sko ónefndum í því sambandi að eins og þetta er bara að fólk skulle ekki vita að Finnar hafi barist með Hitler. Skilur, að það bara segja þetta er bara eins og heyrðu hvað ert þú að ráðast á finna
0: þú
1: veist þá bara allt og bara nefnir ýmsa staðreyndir
0: en það virðist vera núna í hádeginu berast þær fréttir að Bretar og Pólverjar hafi gert með sér varnarbandalag vegna þess að hernaðar hættan af rússum sér svo mikil
1: já
0: Og það virðist vera að verstur Evrópuþjóðir séu núna að undirbúa hernaðar átök við Rússa.
1: Já, já.
0: Sko, þetta verið þá í fjórða skipti. Það eru fjórar stór árásir sem Rússar hafa orðið fyrir í gegnum tíðina. Fyrst var það innrás pólsk-litáíska samveldisins, 1600-1610, þegar þeirra vísu töpuðu, en þetta var þessi innrás pólsk-litáíska samveldisins eða sambandsins þeir náðu austur til Volgu og norður undir Moskvu en svo fór það hjá svo það Napóleon Napóleon með margar þjóðir með sér fer með 650.000 manns austur yfir Nýmaenfljót og kemur með 30.000 manns tilbaka Svo er það Hitler, þeir sátu Leningrad og 1,5 milljón deyr í Leningrad, þeir ná að vísu ekki Moskvu, en þeir komast að Stalingrad og þar verður blóðugasta orusta stríðsins, það var í þriðja sinn sem rússar verða fyrir árás Vesturlandabúa og nú er fjórða árásin í undirbúningi og hún er byggð á gamalkunnri rússagrílu.
1: Já, þú segir það Guðmundur, en sko það sem já, en það er rétt að segja því að það má segja það að að hérna rússa hvað í heildsinni þegar mistu 27 miljónir manns í styrjöldinni þá eru þeir sem að lögðu mest á sig til að vinna stríðið gegn Hitler
0: Já.
1: Og þetta má nú heldur ekki segja því að þá má fann að ráðast allt inn á þjóðverja ef maður segir þetta,
0: já,
1: það vandlifa
0: og
1: hérna en veistu þetta er ekki fyndið, þetta samt fyndið því að svo núna sér maður og veit alveg núna, það verið að undibúa innrás í Rússland
0: að
1: hálfu ESB og Bretana líka geta og núna segir til dæmis Tony Blair sko hann segir að starmir af enga stefnu, þetta allt orðið stefnulaust og hérna, flýtum bara áfram einhvern veginn en málið að þetta alvarlegt fyrir okkur Íslendinga af því það sko núna vera að reyna að ná okkur inn í Evrópusambandið og það sagt ég við erum með Úkraínu til dæmis á fjárlögum Íslenska ríki og íslenski skattgreiðendur eru með Úkraínu á fjárlögum og þarna við vitum við það hvert neyxtist máli þjófnaðamáli út af gríðalegum fjármunum sem eru stóli frá þessu styrtapeningum til þeirra og það er ekki má ekki segja frá því frekar en ég veit ekki hvað allt falið og en hvað sem því nú líður en þá stendur til að farin í Rússland ekki setna en 2030
0: Já.
1: Og því það miðast allt við þetta sko greit sett og New World Order og allt það alla þá stefnu 2030. Þú tekur eftir að þeirra vera að búa til einhverja stefnu með þess að hér á Íslandi, þá á alltaf vera búið þetta á verið til 2030 en þá á að ráðast inn í Rússland. Ef þau verið ekki búin fyrr því að nú eru hugmyndur það þau eru að fara fyrr því að nú séu Rússarnir að fara að efla sínar árásir verulega og það er samkvæmt því sem er núna komið að þá segir Putin bara blákalt að hann ætla ekki að horfa fram hjá þeim löndum og stórborgum í vestur Evrópu sem standi fyrir þessum árásum inn í Rússland í dag sem er í sjálfsálfur rétt hjá hann vegna að það er NATO ríkin að hluta til
0: já,
1: þessi já. Í Evrópu og er
0: já, ég sko,
1: þau eru að taka þátt í þessu gegnum Úkraínu þannig að Úkraína sjálfur sér er vanmáttu til að gera þetta.
0: Já, það, sko, nú er engi sérstök ástæðu til að lofsingja rússa.
1: Nei, nei.
0: Þeir hafa gert
1: Það sem bara að leifa fólki að njóta sannmælis.
0: Já, já, en það er, en sko, rússa grílan sem er eitthvað svona óskinsanlegt hatur á rússum bara því að breskir fjölmiðlar hafa logið upp einhverju sögum hún er ekki skynsalega til að byggja ákvarðanir um milliríkja mál Íslendinga á því.
1: Nei.
0: Og ég segi sko það er að minnstakosti skynsalegt að býða í nokkur ár.
1: Já.
0: Að minnstakosti.
1: Já, gefa þessu færi.
0: En minn vilja endilega komast eftir í ríkjasambandi Danmörku verða undirtilla í Stórdanmörku sem ég kalla.
1: Já.
0: Þá mætti ég kannski hingra við að taka ákvörðun í til dæmis 4-5 ára.
1: Já, já, en það er hins að sko, það er líka, sko, þetta er svona proxystríð, þetta er, þú sér allt peningastreimið, þeir þurfa þessa peninga, þeir þurfa stríð. Og
0: það
1: verður búið að leiða okkur áfram inn í það með einhverjum ráðum að láta okkur borga meira til hernaðar uppbyggingu.
0: Að lesa allavega hana í erlendum blöðum, ég skal nú ekki segja hversu vanda það er.
1: Nei.
0: En maður lesa það stór hluti af valdastétti í Vestur-Evrópu sé einfaldlega bara mútu þegar.
1: Já.
0: Það sé Soros og aðri góðir menn sem stenda á baki.
1: Jú.
0: Fyrir hlutan lifja fyrirtækin í kringum háttsetta menn í Evrópusambandinu.
1: Jú.
0: Ég nefn engin að...
1: Nei, við vitum það nú alveg, sko, en ég, það eru talveg dæmalaust og menn ganga sko fyrir mútugreislum bara svo bílar fyrir bensíni eða rafmagni, sko. Þetta er bara þannig sem við gera það og að aðalatvinnu sinni.
0: Ég finnst þetta ágætis slókan sem hann er með hann var að tala um þetta, hann Haraldur Ólafsson.
1: Já.
0: Fullveldi er okkar mikilvægasta auðlind.
1: Já, fullveldi fékk íslenska þjóðin.
0: Og ef það er að breyta sjálf. Því, þá er það að breyta stjórnarskrá.
1: Já.
0: það bara svo leiðis.
1: Já, já. En þetta eiginlega alltaf að fara í skrúuna sýnist mér að já. Út af blekkingum og öru slíku hvað sem að það eru viljandi gerðar eða ekki, ég skal ósagt látið það en það lítur þannig út allavega að Guðmundur, þetta er svona þannig að við skulum bara búa okkur undir áframhaldandi rúsa hatur
0: Já, já, ég mæli þeim bóta þegar þeir eru vinni mínir
1: Já, ég skilu, en sko, en hins vegar að þá eru þeir náttúrulega, þetta er rosalt, þeir eru að hóta náttúrulega núna bara ósala öflugum, sko, árásum og það nú ekki hægt að mæla því bót og en hins vegar sagði, það var merkilegt sem Pútín sagði fyrra, það var nú að spurða hvernig þetta, myndi ekki fara að ljúka þessu stríði, þá sagði hann, já, ljúka því, það er nú ekki byrjað neitt. Það hann ekki séð neitt nema, það hann ekki séð ennþá, hann einu stríði.
0: Það eitt sem mér eru alltaf fundist. Mm. Ég skil, það var alltaf að tala að rússam gangi svo illa í Úkraínu. Þeir eru alltaf hérna, reynt að fara mjög valli í sakirnar af þeirra einföldu ástöðu til líta át að sem sitt land.
1: Já, en veist ekki að hverju menn er látnið að halda á Úkraínu að segja að vinna. Það til þess að ná meiri peningu.
0: Já, já.
1: Þetta er bara peningaborg.
0: Og þeir peningar fara ekki allir í stríðsektorinn.
1: Nei,
0: þeir fara í einkar reikninga.
1: Þeir fara í demantan á fínir nýri Paris, elska mín, já. En við segjum nú svona, en það er Marta Atua í þessu stóra heimi.
0: Hörðu, við
1: þetta er allavega önnur hlið en hinga til hefur heist.
0: Við tökum þetta eftir hálfa mánu.
1: Við skulum bara skoða þetta í mitt.
0: Takk fyrir
1: en
0: í dag.
1: Betur, takk fyrir Arthrúður Karlsdóttur og Guðmund Rólason. Hagfræðingur, við þökkum fyrir verið sæl.

0: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk, allt í ferðalagið.
3: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
5: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
6: Stysta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, við ætlum okkur að breyta, segir nýi meiri hlutin í Reykjavík. Eruð þið sammála því? Við erum með skoðanakönnun. Ert þú ánægð með nýjan meiri hluta í Reykjavík? Nú, miðflokkurinn sagði á sínum tíma í þessari kostningabaráttu að það er engin breyting nema að hann væri í meirihluta. Að fengi það mikið fylgi, hann gæti verið í meirihluta. Nú, er að verða einhver breyting? Ekki varðandi borgarlínuna, þar er það gamla stefnan hans Dagsby Eggertssonar sem ræður ferðin eða þá. Þannig að vísu verða að tala um það að koma fyrir nokkrum bílastæðum sennilega og suður. Á, hérna, já, Suðurlandsbrautinni. En við skulum kannski ræða það og eftir, en síminn hringir núna og við höfum gert að heyra hvað þið segið þessa, hérna, þessa myndun nýja veri hlutans í borgarstjórn Reykjavíkur. Gerðu það svo vel.
1: Já, Pétur.
0: Já.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Veistu hverju þeir?
0: Já, þetta hann Elías held ég.
1: Þarna sannaðist hann sem ég sagði fyrir nokkur viku síðan, eða mánuði síðan. Það ekkert líðræði á Íslandi. Það flokksræði. Það skiptir engu máli hvað ég eða þú eða aðri kjósa. Þeir koma sér alltaf saman. Og besta dæmi er Framsóknarflokkurinn. Þeir tapa 3 mönnum en samt komast þeir inn í klíkuna.
0: Já.
1: Þarna sannaðist þetta sem ég var að segja.
0: Já,
1: það er flokksræði, það hefur aldrei verið líðræði á Íslandi, aldrei.
0: Ef við metum líðræðið út frá þessari niðurstöðu sem að verða í meiri hluta borgarstjórnar.
1: Já, það er flokksræði.
0: Í upphafi kosningabaráttunnar höfðu þeir jafn mikið fylgi eða sagði könnunum, það segja samfylking og sjálfstæðisflokkur. Sjálfstæðisflokkurinn ákvað það að lofa því að hætta við borgarlínuna.
1: Já.
0: Þá enduðu þeir í níu, bættu við sér 3. Miðflokkurinn hafði engar fekk þrá.
1: Það breytir engu hvað við kjósum. Það flokksræði sem ræður. Þetta er ekki líðræði. Við fáum ekki að stjórna þessu.
0: Nei.
1: Þetta er bara mafía sem kemur sér saman.
0: Já.
1: Við sem Íslendingar, við ráðum ekki hvað er mikið flutt inn að eitilöfu með það. Það er einhver spillingur öll sem ráða. Þetta er alveg að sama. Þeir ráða þetta brosara eins og ég er búin að halda fram í mörg ár. Og menn segja líðræði, það er ekkert líðræði á Íslandi. Spillingaröflin byrjuðu strax og bara um 1900. Þegar stjórnmálaflokkarnir stopnaðir, það var 1913 eða eitthvað svo leist, þá byrja spillingi strax. Þá fær þeir að skipta með sér verkum þegar flugvöllurinn var byggður í mýrinni. Eins og ég margsagt, það var 4-4-2, ég held að þetta væri fótboltaleikur. Nei, það var 4 sjálfstæðismenn og 4 framsóknarmenn og 2 kratar. Stillingin, hún er viðlóandi og við lostum ekkert við hana. Og hvernig alltaf þessi meiri hluti, við siglum hægt og róla að feigða rósi. Borgin skulda 500-600 miljardar, eins og ég sagði daginn. Og í 5% verðbólgu, þetta eru 25 miljardar á ári. Það má alltaf nefna þessa tölur. Þú veðsettur ekki íbúðunina upp fyrir skorstein, það er ekki hægt. Gildi einhverja aðra reglur um borgina. Sér það, Pétur, þetta, ef við takk ekki af þessu, þá erum við að sigla í gjaldþrot. Hvað ætla menn að segja ef að borgin fyrir að skulda 700-800 miljardar? Á þá flóksræði að ráða áfram?
0: Nei, þeir borga bara meiri vexti, það er alltaf sem sem þeir gera.
1: Borga bara? Já, en það hækka,
0: auðvitað.
1: Getur, það reykja ykkur ræður ekkert við að borga 25 miljardar á ári, þetta eru 50 miljardar á tveim árum, 75 miljardar á þreim árum og 100 miljardar á fjórum árum. Já. Þú sér það, þetta er rugg. Þetta var ekki það sem kjósendur vildu.
0: Nei.
1: Og eins og ég sagði á hann, framstóð tapaði þrem, samt komast þeir, trúðast þeir í stjórn. Spillingin er svo ríkaleg.
0: Ekki gleyma einu, píratar sem að stýriðu skipulagsmálu Reykjavíkuborgar, þeir töpuðu, hafðuðu þrjá, töpuðu allum, töpuðu þremur.
1: Já, já.
0: Það hafði verið að refsa píratum fyrir stefnu þeirra í skipulagsmálu.
1: Já.
0: Það var ekkert öðru vísi, það er ekki hægt að túlka þetta með öðrum hætti.
1: Þetta er alveg svo mafían maður, þetta er bara, flokksræði það ræður, við ráðum engu hvað við, þó við erum að kjósa, að lokum, þá koma þeir, flokksræði og eins og ég segi með framsunum og ég tapa þrem, en samt komur þetta í stjórn, útlýtinga þeir hlæja okkur, þetta er bara hlátusefni.
0: Það verður haldið áfram með borgarlínuna og þéttingu byggðar. Það er ekki nokkuð.
1: Og það verður haldið áfram með tapið.
0: Já, já.
1: Við erum að sigla að feigðarósi. Ég hef heyrt að borgin skuldi 700 miljardar. Þá sérum það í 5% verðbólgu. Það er 35 miljardar.
0: Það skuldi hann kannski ekki alveg það
1: byggðum. Hvernig allar hún að taka á þessu sjálfstæðis gyðjar að halda
0: ég veit
1: það nei við siglum að feiður á sér því miður eins og ég sagði að það getur engin verðsett hérna það getur engin verðsett íbúuna sína upp fyrir skorstin það ekki hægt gildi einhver önnulegum hérna borgina
0: nei ekki er það þannig
1: hækka skuldir við erum að veðsetja næstu kynslóðir er þetta stjórnmálin í dag og þetta er allt fólk sem hefur verið í háskólum er það að læra þetta hvað er þetta liðveilega að læra spyr ég nú bara
0: takk að ég fyrir Elías að hringja til okkar
1: já, gleðileg sumar
0: já, takk fyrir það já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 Nú hérna Ólafur Harðarsson, hann er professor emeritus, hann kendi í stjórnmála fræðideildinni í háskólanum í Reykjavík. Nei, háskóla Íslands, hann starfaði þar. Hann segir að borgarlínan haldi áfram, það verði einhverjar minnáttu breytingar, en það sem hann auðvitað benti á og tók eftir að þá ekki að það á að senda erindi til innviðar á þeirra er ríkisstjórnarinnar að skoða þessa samgöngu áætlun en þá ekki að hætta við framkvæmdir þannig að á meðan slík skoðun stendur yfir þá halda framkvæmdir áfram þannig að það er verið að halda áfram með borgarlínu og breyta en það er spurningin það það er aðlega verið að reyna að breyta því að borgin þurfa að greiða eða íbúar hér vegtolla þannig að segja já en einhver þarf að greiða þetta við vitum það Símir hringir, gjör það svo vel, hvað heitir þú?
2: Og að bæja Jón heiti ég.
0: Já, sætla og blessaði Jón.
2: Elías og þið eru búin að segja þetta sem þarf að segja. Það er að maður kannski ekki gleyma að Sigur Viðar í kostingar var reynar eiginlega útfátt saga.
0: Nú, já, já.
2: Það er að segja sjálfstæðisflokkurinn komst þetta að og það voru svik og Stefán Pálsson sem þú rættir við líka.
0: Já. Nú, miðflokkurinn, hann var náttúrulega fekk þrjá menn og sjálfstæði flokkurinn þrjá og framsótt tappaði og svo náttúrulega pírata töpuðu þremur. Þannig að það er alveg, ef við lítum á þetta út frá lýðræðislegu sjónarmiði, það er alveg ljóst að íbúarnir í Reykjavík vildu breytingu. Er það ekki nokkuð ljóst?
2: Það er bara skelfing að alltaf þeir að komast hér eftir Guttorm á vissum
0: tíðum. Já, en sko málið er það að það verð ekki enga breytingar á borgarlínni, ekki nema það er alveg ljóst, það stendur ekki til að fara fram. Enda er það þannig að oddviti viðreisnar þarna í þessu meirihluta hefur sagt það að hún vill enga breytingar á borgarlínunni og hún hefur sagt það og hún segir það viðtal hitt í morgunblaðinu við Einar og oddvita miðflokksins og það er þeir að talja að það sé svona þeir séu sammála svona þessi helstu mál varðandi samgöngumál ég segja er Einar og Björg bæði segja að samgöngu sáttmálinn hafi verið mesta áskorunin en Einar segir ekki einu sinni hafi verið lagt þar langt á milli þar ég meina það þannig sérðu, þetta er allt saman eins
2: ég hitti framsóknar í vetur
0: já.
2: Og fór að tala um spillingu í byggingu með þeir eins og hætti Reykjavík hérna þeir sagðu að þeir eru bara svo heimskir það maður vildi ekki segja þjófur eða neitt svona, það má ekki segja
0: nei
2: en ég ætla ekki það við verðum bara að reyna að flikka upp á en svo er viss ótti spurningin að hann taki við orkuveitinni og stjórnaformensku það eru svo að setja stinga upp í miðflokkin
0: nei, við vitum það náttúrulega ekki Áttu vona því hann taki við þessu starfi?
2: Já, það getur vel verið að það sé við stöðringi við ef á að fara að selja orkuveitur og það er eitthvað líkleg.
0: Já, það er spurningin um það, já.
2: Ég bara vil þakka fyrir og við verðum að reyna standa okkur og líka Evrópusambandskostingar.
0: Takk að ég fyrir það, hérna, Jón.
2: Ég takka fyrir mig.
0: Já, þið eru að hlusta á útvarpsögu. Við erum jú með skoðanakönnur, ert þú ánægð með nýjan meðluta í borginni og þið getur farið inn á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og tekið þátt í þessari könnun. Já, hvað segir þið? Ef við skoðum þennan sáttmála sem er nú ekki, það er talað ekki um breytingu á hérna borgarlínni En það er svona verið að gefa í skyn að það gæti, það er svona þeir að skoða þetta. Við vitum alveg að það er engin breyting þar. Og við erum auðvitað að hafa það í huga að áframhaldandi borgarlína, þýðir þétting byggðar. Það er verið að byggja við borgarlínuna, það er hugmyndin á bakvið þetta. Að það verið þétt byggð við borgarlínuna sem verið dýrar fasteignir. Það er allt býðað hérna í Reykjavík í dag við dýrar fasteignir. Það mætti halda allir Reykvíkingar verið stóru efnaðir. Með að við stefnu þessara stefnu sem hefur verið reikin hér í Reykjavík á grundvelli jöfnuðar reynda. Þeir alltaf að tala hvað þessi miklu jafnaðamenn samfylkingin. En það er eins og þeir gerir bara ráð fyrir að það séu tómur. Við séum miljónamæningar allir hér í hérna Reykjavík. En það er nú ekki þannig. Nú er síminn hringir hérna hjá okkur. Gjör það svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, sæll, Pétur, Ásgeir og Jóna
0: Já, sæll, blessu.
3: Heyrðu, maður er náttúrulega svolítið fyrir smá áfalli, sko, hvernig þessi meiri þýtta myndun var núna
0: Já.
3: Þó ég ætli nú ekkert að fara að gegnum lýsa það, en sko, enn erum við að ráða fólk sem er enga rekstrar reynslu.
0: Nei.
3: Yeah. Er það eðlilegt, ég mun, þetta er risa fyrirtæki Reykjavíkurborg og þarna er verið að kjósa fólkinn sem að hefur unni hjá ríki og borg af sitt líf.
0: Já, en oddviti viðreisnar var í 7 ára af 8 í meirihluta, þessi Björg þarna og hún, hennar flokkur var þar í meirihluta og borgarstjórinn Einar, hann var borgarstjóri, hann var meira svo sá borgarstjóri sem skrifa undir samgöngusáttmálan. Ég meina þeir hafa reynslu þarna einhverja en þeir hafa ekki reynslu af rekstri á einkamarkaði, meinar það er rétt.
3: Nei, sem að þar náttúrulega vera þegar fólk er að taka að sér svona störf. Það verður náttúrulega verið eitthvað á bakvið, sko.
0: Já.
3: Það gengur ekki að hafa unnið hjá og rúf allt sitt líf frá því að koma úr háskóla. Það er ekki málið, sko.
0: Nei.
3: Málið er náttúrulega að fólk hafi einhverja reynslu, rekstra reynslu. Og það virðist vera, það er alltaf mikið það að fólk haldi bara að reka fyrirtæki sé bara ekkit mál. Þetta er heljarinnar mikið mál. Fólk sem að stendur í rekstri, það þarf að vita nákvæmlega hvernig það á að búa til peninga, hvernig það á að spara peninga og hvernig það á að velja fólk til starfa hjá sér.
0: Já.
3: Þannig er þetta, Pétur. En þegar þú ert hjá ríkinu, þá er eins og þetta skipt engu máli.
0: Nei.
3: Ég meina þetta okkar fé sem verið að höndla.
0: Já.
3: Og það segir ekki kjæftur eitt að neitt og það ekki einu sinni hægt að rjúfa hérna 4 ára kostningatímabili hjá Reykjavíkurborg.
0: Mér langar að spyrja þig Ásgerður, það var fjallað mikið um borgarlínuna og þetta var eitt stóra stærsta málið í þessari kostningabaráttu og heyrðir þú það frá til dæmis þessum meiri hluta núna eða oddvitum þeirra, heyrðir þú nokkuð tíma hvernig nætti að fjármagna þetta?
3: Nei.
0: Ég heyrðir það hvernig nætti að fjármagna, sko nú var rekstartapið sem verður 15 miljardar á ári sem er sögðu það verið á lágtala. Heyrðir einhvern tímann hvernig nætti að fjármagna þetta hennar taprekstu framtíðarnar, viðbótar taprekstu sem á að leggjast á borgi og hérna sveitafélögin?
3: Maður heyrðir ekkert það, en ef þetta væri aðeileg sem að væri að fara út í þessa framkvæmd og væri með einkafyrirtæki, það væri löngu búið að fjármagna það.
0: En
3: að því þetta er ríki og þetta er borg og þá er ekki að hugsa, sko. Það er bara ætt áfram. Og hérna, og ekkert verið að taka ábyrgð, þetta fólk tekur ekki neina ábyrgð á gjörðum sínu, nema náttúrulega píratar, þeir töpuðu náttúrulega sínum mönnum, þannig að...
0: Já, en tökum þetta stórmálu sambandi við píratana, því að þeirra stefna í samgöngumálum varð ofuna, þeir stýrðu þessu batteríi, þeir voru með stjórnarformanninn lengi.
3: Já, já, en þeir eru náttúrulega líka með skipulagsmálin. Og
0: ég er að segja það, skipulagsmálin, líka.
3: Já.
0: Þeir voru með skipulagsmálin,
3: já. Já, já. En allavega en það er ekki bjart framöndan.
0: Já.
3: Og ég held að fólk verið bara að passa sér núna að halda að sér peningum og hérna, þó að samdráttur sé ekki góður í sjóðfélaginu.
0: Nei.
3: Þá held ég að fólk verið bara fyrst og fremst að hugsa um sjálfan sig. Ég held að sé bara þannig í dag að staðan var við fast line og það er viðtal við sérfræðingi morgunblaðin í dag og hann spáir nú ekki góðum spám í fjármálaheimi heimsins í dag.
0: En hvernig eigum við að fjármagna, ég er ennþá svolítið bundið við það, hvernig eigum við að fjármagna þessa borgarlínu, sérstaklega þegar seðlabankastjórinn og aðrir eru að vara við þenslu, það er búin til samdráttur hjá flestum, það eiga margir eftir að fara í þrot út af því, en á sama tíma koma ég saman hjá borginni og það er svo flott að búa hérna til borgarlínu og þétta byggðina með fram borgarlínunni og þetta er svo flott á teikningum og svona. Ég meina, og engin áætlun um hvernig eigi að fjármagna þetta?
3: Nei, og þar koma náttúrulega fjölmiðlar inn í.
0: Já.
3: Akkur ganga þeir ekki á þetta fólk sem er að taka þessar ákvarðanir?
0: Ef þú spyrðu þetta, þeir fara að tala um eitthvað allt annað.
3: Já, þá er bara ekkert að gefa þeim sensa.
0: Já, það kom oft fram. En það skipti engu máli, það virðist vera ef að menn lofa nægilega miklu og segja að þetta verður einhvern veginn borga, þá einhvern veginn vilji fólk heyra það. Ég meina kjósendur bera líka ábyrgð Ásgerður. Það er ekki bara stjórnmál, það eru kjósendur sem verða að bera ábyrgð líka ef þeir eru að kjósa flokka sem lofa einhverju sem eru útiloka að standa við það mjög erfitt og ekki samræmi við góða efnahagsstefnu. Nú þá verðum við bara að búa og lifa við það, það er ekki öðruvísi.
3: Nei, en við sýndum nú aðeins smá skoðanamyndun hérna allavega við í Reykjavík. Sannarlega
0: var það og það eru mikla breytingar en svo er ekki tekið mark á því.
3: Nei, því miður.
0: Það er ekki tekið mark á því. Sem að því er það... Já.
3: Það er þannig að velja bara miklu betur þegar verið að ákveða fólk á lista. En þetta eru svo mikla klíkur líka.
0: Já.
3: Þú veist, Gunnar vill Jónu og svo framvegis.
0: Já.
3: Þetta er voða mikið hérna klíkubundi hverju fara að lista.
0: Já, en ég held að sjálfstæðisflokkur verður fyrir sko hann, ekki til að byrja með, kannski ekki fyrstu vikundar en smám saman þá á þetta eftir að skaða sjálfstæðisflokkin verulega að hafa farið þessa leið að mínu bandi.
3: Já, hvað með góður í borginni, bara ræðilegt. Ég held hún væri nú skynsa, hún nú skynsum hún Hildur og þó hún sé ekki búin að vera kannski neinu rekstri, að þá hérna er hún alveg ágætlega skynsum kona og maður var bara hissa að hún skildi velja þessa með sér.
0: Hún tók ekki skynsalega ákvörðun í þessu máli, varðandi
3: velvitað
0: mitt, nei.
3: Alls ekki. Heyrðu, nú ætlum ég bara að hleypa fleiri mað.
0: Takk aðeins fyrir.
3: Og ég þakka kella, já, bless.
0: Bless. Þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn syngir hjá okkur núna. Ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Í gær tölum við hérna...
0: Er Daniel?
4: Já, Daniel.
0: Já,
4: gær tölum við tryggingastofnun.
0: Já.
4: Í dag það þannig að það virk endurhæfing sem að tók til starfa árið 2008 og hún fjármögnuð að hluta til hluta af tryggingagjaldi sem að borga inn í virk. Það 5 miljardar sem að fara til að reka virk og inn í virk starfsendurhæfingu hafa farið frá upp af 31.400. Núna eru 4.108 mann sem hafa ekki lokið þjónustu en yfirleitt er þetta eftir eitt ár og 3.000 nýjir aðeinar.
0: Já.
4: Og meðal mánuður þjónustu og virk er 12 mánuður. Og aldur strefengi hjá virk eftir frá árunum 2023-2025 er þannig að 20% er 20-29 ára, 28% 30-39 ára og 29% 40-49 ára. Og það talað að meðal sparnaður samfélags á hvernig útskrifa neistekning bara virks ég 13,5 miljónur ári og þjónustöð þegar virk það eru 66% konur og 34% kallar og talnakvöllun hún hefur gert hérna hún hefur metið ávinningastátt sem virk endurhæmiga þjónustöð hún telur hann að vera 20,7 miljónur ári og rekstrakostnaður sama ás er 5,5 miljardar. Þannig að það er mjög mikilvægt að koma fólki vinn eins og við virkar er að gera. Því að ef að fólk fer að endurhæfingarlífeyrir og þá er það strax sent til virk. Því virk er með sálfræðinga, það er sem við sjúkraþjálfara, þú færði viðtöl í hverju viku og þú þarft að fara að fundi í hverju viku. Og þú mátt ekkit fara frá. Þannig að þetta er mjög gott, gott fyrir fólk.
0: Já, einmitt.
4: En sko, tryggingagjaldið það átti að upphaflega átti það að dekka almannatryggingar, fæðingarorlofssjóð og atvinnuleysisbætur TR borgaði 250 milljarða á síðast ári til fólks fæðingarorlofssjóður var 25 milljarðar og atvinnuleysisbætur voru 33 þannig að við erum komin með 300 milljarða en tryggingagjaldið er bara 140 milljarðar þannig að við sjáum að það er þarna gat upp á 150 milljarða sem að þarfa og hver sá sem að kemur aftur til vinnu, hann sparar mikið fyrir ríkið.
0: Já, já, hann gerir það.
4: Þetta er mjög alvarlegt.
0: Ríkið með að við aðstæður eins og í dag hefur ekki efnað þessu.
4: Nei. Sko, við þurfum að taka, liggum við upp sama kerfaður í Hollandi. Þar er á fyrstu tveimur árum er þannig að atvinningundi borga 70% á launum.
0: Já.
4: Og ef að það gengur ekki að þú komir til vinnu eftir inn að þessar 20 ára,
0: já.
4: Þá verður atvinningandinn að fá sérfræðing til þess að meta málin og þannig að hann sé komið starfsmannum í aðra vinnu.
0: Já.
4: Ef að það tekst ekki þá verður atvinningin næstu 10 ár að borga aukið tryggingagjald eða hafa eða þá að hann hugsa að næstu tíu ár þegar hann er komin að lifa því. Kerfið í Hollandi er talið að það er sko langsamlega erfiðast í Evrópu.
0: Já, já.
4: Þar er mjög sjaldgæft að fólk sem er meira en tvö ár á endurhengu. Við þurfum að taka sko á þessu kerfi hérna á Íslandi, við þurfum að bara hafa hringt einhver kona í gæð sem var á Spáni sem að vera endurhæfingu. Hún er þá búin að vera hjá Birk og er á bili sérst af milli endurhæfingar og fullra örg.
0: Já, já.
4: Þannig að það er fullt af fólki sem er á bið eftir fullri örorku, það er enda á endurhæfingalífeyri.
0: Ah,
4: þegar það er komið 8600 manns á örorkulífeyri, þá er það orðið bara geggjum. Sko.
0: Takk að ég fyrir, Daniel, að benda á þetta. Takk að ég fyrir, stölda. Já, við skulum hlýða núna á auglýsingar og opnum fyrir síma eftir auglýsingahlíf.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
1: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
3: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889994. Nú þessi nýi meiri hluti í Reykjavík segist vilja endurskoða samgöngusáttmála og þeir vilja ræða við, eiga samtal við ríkisstjórnin og nágranna sveitafélag endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Já, þetta leitur út fyrir það að þeir vilja þá breytingu á borgarlínu verkefninu. En þegar að betur að gáð þá kemur ljós að breytingarna sem þeir vilja færi fram og þeir vilja endurskoðun samgöngusáttmálans með því að horfa til fjármögnunar verkefna og framkvæmda hraða. Það að segja ekki borgarlína sem slík, hún heldur áfram. Og en það eru vegtollarnir sem þeir vilja stöðva og vegna þess að þeir verða náttúrulega afskaplega óvinsælir, það alltaf ljóst og svo framkvæmda hraðan en þá að halda áfram framkvæmdinu núna við borgarlínu þá ekki að stöðva þessa framkvæmd þá bara halda áfram þrátt fyrir það að kjósendur í Reykjavík lögðu áherslu á það að það verði tekið á því að breyta stefnunni varðandi borgarlínuna. Algjörlega það alveg ljóst að þetta var breytingin. Menn eru búin að tala þetta lengi. En það verður ekki gert í miður. Og en þeir eru alltaf ræðum fjármögnu verkefna við innanríkisráðherra sennilega eða innviðaráðherran og framkvæmda hraðan. Ætlar er ekki að flýta framkvæmdum, ég veit ekki. Símin hringir, halló, hvað heitir þú?
2: Þetta Anna, góðan daginn, Pétur minn.
1: Já, sæl.
2: Ég mjög ósátt með þessa niðurstöðu,
1: Já.
2: Þetta ekki niðurræði, þetta einræði. Við erum að fara að halda áfram með World Economic Forum stefnu hér. Mm. Við erum ekki að fara að verja börnin okkar og fleira. Og almenningur bara ósáttu með þetta allstað sem ég hef skoða.
1: Já.
2: Hún Hildur sagði við Rúf, fréttakonuna, já, sjálfstæðisflokkurinn vann og þar að leiðandi verði ég borgarstjóri. En skilur hún ekki að hver var númer tvö? Var það ekki miðflokkurinn sem var númer tvö í þessari kostningu? Stórsigur.
1: Já.
2: Já. Hvað hún að gera? Ég skil núna eftir að hún Arnþrúður var að lýsa þessu með sjálfstæðisflokkinn í gær að þeir voru, sko, hann nefnilega klofinn í tvo hluta.
1: Já.
2: Það vók sjálfstæðisflokkurinn, vók vinstriflokkurinn, sjálfstæðismenn.
1: Já.
2: Og ég skil núna af hverju ég hef verið að lesa svona hjá sjálfstæðismennum að þeir vilja losna við Hildi. Ég skildi það aldrei því að mér hefur alltaf fundist bara indal og fín og allt þetta.
1: Já.
2: En núna skil ég það með að við hvað ákvörðun hún hefur tekið, hún ákvátt að vanvirða lýðræði. Hún telur að hún hefur verið að borgarstjóri að því að sjálfstæðismenn unnur stórsigur. En einhverja hluta vegna er hún skellt þegar kemur að því að sjá hver var í öðru sæti. Hvað er að henni þar? Ég bara spyr. Borgarlínan er náttúrulega hluti af internet og bodies. Það sem við sitjum í strætó með skýið yfir okkur og höldum á smartsímanum. Og bara mist óhuglegt að horfa börnin okkar að vera borga inn með QR-kóða og smartsíma. Þetta allt sama ógeð sem í vandum og ég bara vil uppreistu út með. Virðing skal vera hér, ég læt ekki vanvirða með svona, ég ein get ekki breytt þessu. Við þurfum bara að

0: skemmtilega að sjá hvað þið talaði til að þetta bara sama lið og þegar, þegar var verið að koma hælisleitundinu hérna inn og fleira ja. Eða svona svipa þá fór ég að rannsaka ja. Tengdi þetta fólk beintin á rúf og beintin á stöðtvö og rauðakrossin og fleiri stofnani hérna já og líka til hennar þarna fjölskyldi hjá þetta, þetta er bara eitthvað eitthva svona utanfrá sem er bara hérna komið inn í okkar samfélag og hann á bara að láta lögregluna rannsaka þetta því ég leita á einn
1: já.
0: Og þetta var bara beint til útlanda og fake mynd og annað en samt voru 15 Íslendingar að læka undir sko
1: já, já.
0: Bara snarbila bara virkilega ljót umræða við hann á kommentakerfinu á hans Facebook síðu
1: en, var, já, en varðandi það, þessa breytingu, hún eins og þú segir réttilega, menn byggus við því að Hildur myndi taka þessu og,
0: já,
1: byttu við en það menn byggus við þessu en það spurning já. Með sjálfstæðisflokki nú erum við að ræða Evrópumálin í þinginu meðal annars og getur verið að ákveðin stór hópu sjálfstæðismanna atli að styðja Evrópusambassaðið Er ekki hægt að treysta flokknum í þeim öfnum?
0: Sjálfstæðisflokkur náttúrulega sýndi sig hver hann var þegar hann vann með kallinu.
1: Já, vísu.
0: Og við vitum að hann klofin í það. Og ég sammála hérna hvernig Arthur rætti þetta í gær að hún hefði, Guðrún hefði unnið þetta.
1: Já.
0: En hún, sko, vók sjálfstæðisflokkurinn að fá þetta því að þetta í borgin það sem að Hildur Og ég sá, ég skildi þetta aldrei þess að ég sagði áðan, já. Það vilja sjálfstæðis með losnaði hildi. Þetta máli.
1: Mm.
0: Rangur sjálfstæðis hluti vann í borginni. Og hún á að svara fyrir það hvað hún gerir við líðræði hér. Þetta fór í tauga þar á mig þegar ég var að fylgjast með þessu þessa daga. Já, þeir eru ennþá að skoða þetta svona, skoða hvað, þetta lá bara kýrskipt fyrir strax í upphafi.
1: Já.
0: Og það ekki verið að virða fólkið í landin, eða sérst, hér til borginni, Pétur. Og ég læti ekki bjóða mig svona, þetta er óvirðileg framkoma, dónarleg og bara fyrir neðan allar hellur. Og ég vil ekki sjá þetta fólk sem að, hún hefur ákveðið að hafa þarna inni. Og bara vanvirðing á miðflokkin og hérna... Hvað almenningu kaus og ég vil ekki láta bjóða mér upp á þetta og ég get ekki ein rekið þetta leið út. Þetta fólk á að hlýða, þetta að þjóna okkur og þau eiga að gera það sem að við viljum en ekki, þau ráða ekki svona.
1: Takk aðeins fyrir Anna Hringja.
0: Já, þetta leið svo fara yfir í liði og snoppið og svona bullið í kringum þetta. En já, Pétur, við lifum ekki líðræðu, það alveg augljóst.
1: Takk aðeins fyrir að hringja til að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Já, hann hringir síminn, gerðu svo vel.
2: Sæll, Petur, ég heiti Guðmundur.
1: Já, sæll Guðmundur, blessaður.
2: Ertu búin að segja þú lóknum?
1: Nei, ég ekkert í einum... Neinu tengslum við þessa flokka
2: Nei, þetta svolítið merkilega hérna stefna sem hún tekur hún hérna Hildur
1: Já
2: að nú þetta álið flestra sem vil gerðum pólitíkar að hérna, þetta hafi verið skýr kostur eða skýr umboð sem ríkingar var að gefa hægri blokkunum
1: Já
2: En hún ákveður það að fara svona til vinstri.
1: Já.
2: Og ég hýndi í og sagði frá því að ég farið hérna skuli sig eða eru á kostningarskjörstofu hjá miðflokknum.
1: Já.
2: Og við þá að þeir þyrst að vera miklu skýrar í sinni framsetningu varðandi hvaða kostir Reykjavíkingar ættu í þessu stöðu þar að segja. Að vitriflokkarnir voru búin að gefa það út að þeir myndi ekki vilja vinna með miðflokknum. Þannig að það var í skýr kostur, ef þú kýst miðflokkinn þá var það kjósa til hægri. Og þeir fari ekki í samstarf við vitri.
1: Já.
2: Og við höfum séð það með sjálfstæðisflokkinn að hann vonum ekki treystandi, þá er ég að vísa til þessara ömurlu stjórnar sem sjálfstæðisflokkarnir var í með vitri grænum.
1: Já.
2: Og nú komin enn skýraði kostur

0: Já.
1: Þú hljóta að vera mikið úrsef úr sjálfstæðum og hvert heldur það fólk fari. Það eini möguleiki sem þetta fólk á það að fara yfir í Miðflokkinn. Og Hildur eiðlega því þessa hérna, þennan uppgang sjálfstæðum sem var í þessum kortingum.
0: Já.
1: Gjörsanlega búin að missa trú á sjálfstæðum vegna þess að það ekki hægt að Kristallum. Hann búin að sína það ekki einhverjum við tvis.
2: Þú meina að þeir vildu gefa þessum flokki sjens núna og undir stjórn Guðrúnar og Guðrún eiginlega hún kemur vel út úr þessu sem formaður, hún átti miklu erfileikum sem formaður, hún hafði tæplega halvan flokkin já, kannski frekar upp á móti sér en eftir þennan sigur þá hérna er þessu klúðrað núna hérna í Reykjavík og það mun hafa varalega áhrif, er það sem þetta segja?
1: Hann ákvæmna þetta sem ég er að segja og benda á að Hildur eiðilegt og það var svo makalust að hérna, það hef ekki verið gert neinn aðdóðsöndi við Hildur þegar hún var í þessu vegna sem þetta er ekki engamál Hildar.
2: Þetta
1: lítur að vera mál sjálfstæðarflokksins þegar hún að koma upp úr mikilli lagð þar að hún skuli leifa sér að eiðilegja það svona og svo finnst mér líka hitt að Ari, að hann á náttúrulega sko gláttu sér þetta í hug að taka þessari formæðku í okkurveitinni, ég skil átti sér þetta í hug.
2: Nei.
1: Ég skil ekki þennan hugsun á því að vera að hugsa málið.
2: Nei.
1: En eins og því, þetta er, ég held að þetta sé eini skýri valkosturinn í þeirri hægrimenn þar að fara yfir í Miðflokkinn og Miðflokkurinn lóttur að enn á þetta styrkja, en ég vil líka minna á eitt, ég sagði það líka við á þarna og hversu skýrt hún að spurði þarna frambjóðandar sem eru í Örusendi hvort að þetta hefur með vitund og vilja flokksins að Snorri hafi verið að brytta upp á þessum fána þarna réttur í kosningar.
2: Já.
1: Og sagði nei, þetta var alfarið hans að það vissi enginn að þessu.
2: Nei.
1: Og það er mitt mat að hann hafi stór skaðað flokkinn með þessu kjartaðu með hann fána. Þetta er eitthvað sem skiptir yngur máli þannig að því að skilur við. Við getum horft upp á ung fólk í skólum sem er líður illa og veit ekki hvori með það á vera, skilur við. Það var alveg sjálfsagt að hérna að finna ykkur stuðningarnar skóluna.
2: Með langar
1: þetta var alveg gjört húðu skoti honum að vera að tala um þetta honum þorra.
2: Já, með langar að spyrja þig í sambandi við borgarlínuna, samgöngu sáttmálan. Telur þú að það verði einhver breyting hjá þessu meiri hluta í varðandi borgarlínuna?
1: Já, þú sér það nú að hérna...
2: Já, hver er þitt mat svona eftir að skoða það sem þau komið frá þessum meiri hluta og í hérna þessum samkomulagi þeirra á milli og hvað finnst
1: þið? Það var alveg skýr afstæða viðreisnar að hún vildi óbreytt og mætti ekki reyfa viðreisnar.
2: Rétt.
1: Og svo höfum við annan rúmara þarna innan þessara nýju stjórnar.
2: Já.
1: Og við veitum aldrei hvenær hann fer í fílu og stýtur þessu.
2: Já.
1: Hann kann það.
2: Já.
1: Þess vegna er þetta algjörlega óskiljanlegt af henni að láta sér detta þetta í huga að bara draga þetta liðin. Gjörst svona óskiljanlegt. En eins og við segir, sjálfstæðarflokkurinn áttir að tapa mikið og svo þá byggjulegt er að vera mikið úsagnir úr þessu bók.
2: En við erum að tala um meirhlutan í Reykjavík höfuborginni. Höfuborginni er ekki einkamál höfuborgarinnar. Þetta er höfuborg Íslands. Og það skiptir máli hvernig staðið er að máli hér í Reykjavík.
1: Og vera að draga einhver að tapa inn í þessu stjórnir eins og framkvæmdarflokki. Þetta er bara að bara skilur þetta nokkur einasti maður og hvernig datt þetta í hug. Og svo farir hann að stimpil á flokkinn að þetta sé eitthvað konar rannstaflokur meðal annars sem snorri er ít undir með þessu helvítis fánakjarnaði sem yngu skipti.
2: Takk að ég fyrir Guðmundur að ringja.
1: Ekki málið.
2: Lessaður fyrir að hlusta á og dvarsögu. Og við erum með þessa könnun. Við spyrjum einfallega, ertu ánægð með nýjan meirhluta í borginni í Reykjavík? Og hérna... Og þessi nýji meilhluti, sjálfstæðisflokks viðreistunar framsóknar hefur kynnt verkefnalistan og en síminn ringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel?
3: Já, sælgjöðu, þetta er Guðjón hér.
2: Sælgjöðu, Guðjón.
3: Ég held að, hérna, menn þetta er næðist átt þess að sí. Kallandi um þetta séu svík við sjálfstæðismenn og svo leysað. það var nú helmingur sem að vildi samkvæmt skoðanakönnunum vinna með miðflokknum og helmingun ekki. Og hérna Hildur var búin að tala það allan aðdragandann þessum kostningum að hún vildi reyna að fá fólkið þess að vinna meira saman og að mynda stjórn með hérna viðreisn og framsóð það sem bara mjög snjast. Þetta er ekki svona einfalt og fólk yfir höfuð bara í Reykjavík vildi ekki að miðflokkurinn væri þarna við stjórn.
2: Yfir höfuð segirðu?
3: Já, það að sanga skoðan að gönnum.
2: Já, já, sko það er kosið og hérna, sko það eru þarna ákveðnir fjögur atriði, það er að segja sigur sjálfstæðisflokksins, þrír borgarfulltrúar, sigur miðflokksins hafðu engan fengu þrjá, tap framsóknar úr fjórum niður í einn, töpuðu þremur og píratarnir sem styrdu hérna skipulagsmálum fóru þremur niður í núl. Þetta náttúrulega eru niðurstaðan og hún liggur alveg fyrir ekki, sko, síðan les maður úr þessari niðurstöðu og síðan geta menn túlkað hann á margvíslegan hátt en það getur engin, held ég, túlkað þetta þannig að það sé ekki krafa breytingar hjá borginni erum við ekki saman um það?
3: Alveg hárrétt en fólk eru samt að muna það að undanfarna ég veit ekki hvað ég á að fara langt aftur í tíman með framsóknarflokkinn það sem hafaði með 9-11% gat alltaf farið í stjórn með sjálfstæðismönnum og öðrum til þess að mynda hérna stjórn. Þannig að þeir voru ekki sérstaklega komnir að borðin til þess að vera eitt eða neitt, en þeir voru það samt út af því að flokkurinn sem sigra kostningar hann hefur umboð til þess að mynda meiri hluta og hann í þessu tilviki eins og hún sagði sjálf og ég sé ekki sjálfstæðismaður þá sá hún að beint út að þingflokkurinn í Reykjavík var með þessu og hvað er þá hægt að segja meira?
2: Þingflokkurinn
3: í Reykjavík við skulum ekki tala sjálfstæðisflokk allra landsmanna því að það, ég búin að sjá það að þeir sem eru mest að setja út á það það fólk sem býr ekki í Reykjavík.
2: Það er nú, ég er ásamar
3: til. Alveg satt, Pétur, ég á svo marga vini sem að eru alveg brjálar út af þessu og þeir búi ekki einu sinni.
2: Já, en ég meina það eru þessa breytingar sem verða í Reykjavík, sjálfstæðisflokkurinn fær 3+, sko tökum dæmi, í byrjun kostningabaráttu þá höfðu jafn mikið fylgið, þú talar skoðanakannir, samfylkingin og sjálfstæðisflokkur hefur mér var spáð 6 mönnum. Hvor, já, og síðan hefst breyting í hérna, kostningabaráttunni, það er skýr breyting sem verður í kostningabaráttu sjálfstæðismann og þeir leggja áherslu á það að hætta að fara í þessa leið hérna varðandi samgöngu áallunna og borgarlínuna og þeir tala gegn henni, pýtum við, þeir tala gegn henni alveg augljóslega og það fyrir töðanar á því fólki sem að vildi borgarlínuna og segir það sé slæmt að Hildur sé búin að skipta skoðun og kannast við þetta og síðan vinna þeir tel ég, það mann slá að túlka þetta og þeir vinna þá breytist þetta þeir fara úr 6 í konunum og fara í 9 vinna 9 menn borgarfulltrúa eftir þeir breytum stefnu varðandi framgöngu áætlunna sem er jú samofin þéttingu byggðar. Þetta gerist og þar með verður breytingin. Núna hins vegar myndaðir meiri hluta þar sem Hildur hverfur aftur til þeirra stefnu sem hún hafði áður að vera hlýtt borgarlínni en boða einhverjar breytingar og viðtöl við ríkisstjórnina varðandi fjármögnum verkefna og framkvæmdarhafa. Þetta er það sem Hildur, gerist. Já.
3: Við skulum ekki gleyma því.
2: Er það rangt matjá mig? Er það raungtúlkun?
3: Já, þetta er raungtúlkun að þýna þetta til að fólk sem var að gegn borgarlínu algjörlega í sjálfstæðisflokknum þeir fóru úr sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokkinn.
2: Já, þá eru borgarfulltrúar, það eru ekki kjósendur.
3: Já, ég er að segja að það eru borgarfulltrúar.
2: En þeir komu tilbaka að kjósendur.
3: Já, en hitt er betur. Alveg sama hvernig við hugsum dæmi, við þurfum borgarlínu.
2: Já,
3: það er
2: sko þín skoðun. Ég er ekkert að efastu það margir að þetta þeir vildu borgarlínuna. Ég er bara að segja það, ég er að tala lýðræðið. Það sagt að það verið stöðuborgarlínan, sjálfstæðisflokkur plus miðflokkur, samtals að væri 12 menn, meirihlutin þannig treður gegn borgarlínunni. Síðan bara hætt við það og Hildur leitar aftur til baka. Hún var, þetta lítur þannig út, að það verið að blekja kjósendur. Það hafa verið að blekja þá getur, og það kemur líka fram að þeir eru búin að reka, Kjartan Magnússon og Mörtu og Helga Ás, hérna stólmeistaran, þeir eru búin að ráta þau fara, vilja ekki hafa þá að lista þó að þeir hafi mikla reynslu, vegna þess að þau hafa sjálfsagt verið búin að undirbúa þetta. Svo hafa þeir hugsað heilir að skulum treyjast vera á móti borgarlínu, ná því fylgi og síðan bara förum við tilbaka og gefum skíti miðflokkin vegna þess að þeir eru hræddir við að þurfa að hafa samkeppni við miðflokkin í framtíðinni ákveðið fylgi hér á Ísland.
3: En Pétur, við skulum ekki gleyma því að það voru framboðsfundir bæði á sín og rúf og þá sögðu þessi flokka sem eru núni meiri hluta að þeir vildu taka minnstakosti, þeir myndu breyta 30% borgarlínu. Þannig að það var ekki verið að segja þeir ætlu bara að hætta við hana. Þeir eru bara að tala það þarf að endurskoða hvað þetta að gera.
2: Ég heyrði ekki 30%.
3: Komist að milli staða.
2: Ég heyrði, en heyrðu, þakka þér fyrir Guðjón.
3: Bless.
2: Bless, þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna, já, var verið að blekja þá kjósendur sjálfstæðisflokksins sem vildu stöðva borgarlínu og við erum ekki að tala bara um einhverja sérvitringa, við erum að tala um sérfræðinga margir helstu sérfræðingar sem stuttu sjálfstæðisflokki sem að hérna voru á móti þessu margir en það var ekki, þannig að stefna Dagsbjörn Eggertssonar í þessum málum hún hefur orðið ofan á og þessum er alveg rökrétt að minna halva óska honum til hamingju með þetta því hann sigraði í þessum málum algjörlega. Það breytir engu eins og hann gerir sér grein fyrir því. Einhver umræðum framkvæmda hraða og fjármagnu verkefnisins. Ef að farið verður í verkefni þá þarf að fjármagna einhvern veginn hvað sem er og það lendir á ykkur skattgreinendum með einu með öðrum hætti. Sími hringir hjá okkur. Gerðu það svo vel. Hvað heitir þú?
0: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
2: Já, sæl Gunnar.
0: Heyrðu þær hérna Hugrún, nei Kristrún og hérna Þorgerður Katrín þær voru með þetta skjöl í einhverju leyniherbyggi að sagt var það var þetta Evrópubandalagi og hérna nú tókst miðflokknum að fá þessi skjöl birt fyrir alla þingmenn.
2: Já, var það í nótt þá?
0: Já, í gærkvöldi.
2: Já.
0: Og hérna þá spurningin, fáum við líka sjá það, almenningur, ef þetta er eitthvað sem varðar Evrópubandalagi sem að, til að mynda sér skoðun.
2: Þá ekki almenningur að fá ákveða það, hvað leið verið farin í Evrópumálum, akkur fá ekki þá, fær ekki almenningur að kynna sér þetta. En þetta er rétt hjá þér, allir þingmenn fá að kynna sér gögn með það, áttu bara að vera nefndarmenn í utanríkismála nefnd.
0: Já, alveg rétt. Og hérna ég var vonast til að við fengjum líka að vita almenningur.
2: Hvað er í þessu skjölum? Þetta eru bréfa við sér, þetta eru samskipti ríkisstjórnarinnar og utanríkisráðherra aðalega við Evrópusambandið og kommissarana þar. Það verður fróðalt að vita hvað, ég meina akkur vill hún halda þessu, akkur meðum ekki vita þetta. Var þetta örygg Íslands? Er verið að semjum eitthvað bak við tjöldi sem við vitum ekkert um?
0: Það hlýtur bara vera. Það hlýtur bara að þetta er svipa, þetta er einhver álög á samfylkingunni og þessum flokkum að vera alltaf með eitthvað í leyni herbergi.
2: Það var æsef á sínu tíma og svo var það COVID-málið og samningarnir. Þetta er lýðræðisleg, menn skilja ekkert hvað felst í tjáningafrelsin og upplýsingarétti. Fyrir almenningi? Ekki, ég hef ekki hugmynd um það. Þeir koma fram við almenningi eins og þeir séu bara vangefin börn.
0: Já, við höfum vita í æsef, almenningur.
2: Já. Nei, það var vegna þess að hollenski samningunin birtist ólöglega á F-síðu, það var ekkert öðru vísi eða birtist í tölvum. Menn gáttu þessuna, ég man að Magnús Thoroddsen sem var þá, hafði verið fossið til borgarstjórna, hann hafði verið að vinna þarna í Evrópumálum og þekkti þessi mál og við fengum hann í viðtali mitt hér á sögu þegar að hollenski samningurinn birtist þannig að hann gat útskýrt þetta mjög ítalega
0: útskýrt þetta alveg, já heyrðu, svo það annað hérna varðandi annað hérna Hildi borgarstjóran
2: já
0: að hérna bjóða Ara starfið þarna í hérna orkuveitunni
2: já
0: formar stjórnar
2: já
0: það er sko ég heyrði það að það væri sko bragðhjáni vegna þess að það stendur til að selja þarna einhver tvö fyrirtæki sem orkuveitan á
2: sem óvinsælt þannig að það hægt að já
0: og hún vill þá allar hún að fá hann Ara til að vera þar í forsvari
2: já,
0: þetta er bragðhjáni
2: Já, en mér skilst að menn, sko, það sé einn fundur í mánuði, ég veit ekki, kannski eru þeir fleiri, og stjórnaforma fær 500 kall fyrir, hvað ég meina, er verið að nota þetta sem, er þetta einhver gulrót sem verður að...
0: Já, reyna að plata nýða til að sé að kenna honum sölun á þessum fyrirtækjum.
2: Hann verður bara að segja nei við þessu, hann ekki meilur, hann ætlar ekki að byrja því, ætlar miðflokkurinn að reyna að bera ábyrð á hluta af því, þeim vandamálum sem þessi meiri hluta á eftir að skapa?
0: Það mætti alls ekki að gera
2: nei, alls ekki, nei, það rétt.
0: Það alveg ég.
2: Takk að ég fyrir, bless. Já, síminn hringir núna. Skulum heyra í þessum hlustanda áður með fyrir mjölusingar. Gjörðu það svo vel?
4: Já, góðan daginn, Guðlaugur, veit ég.
2: Já, sæll Guðlaugur, blessaður. Hvað segir í dag?
4: Þetta er bara sama aðferð og
2: síðast,
4: eins og síðast. Gerði.
2: Já, þetta er alltaf sama. Þetta er búið að vera svona síðan 2010 og ég sem ég segi, finnst ekki rétt að mér að óska degi bjö ekkert sinni til hamingju? Við erum vel að borga
4: svo. Mér finnst það, já.
2: Bara ná þessu öllu gert.
4: Já. Og annað það. Hverju voru, í hvaða flokki voru þeir sem að stofnuðu þetta allt saman?
2: Svo tala menni svo borgarlínan sé ykkur bráð nöðsileg samgöngu áætlun, þetta er gamaldags áætlun, minna samgöngur eru að breytast algjörlega í heiminum, það vera sjálfstýrandi bílar og leigubílar og annað, ég minna vera að fara út í þetta næstu 10 árin og leggja í þetta mörg 100 miljardar. Þetta er náttúrulega alveg und, ég meina, þetta er bara gamaldags hugmynd sem verður til fyrir einhverjum 30 árum, bara á ekkert við lengur.
4: Nei, en hérna...
2: Svo halda menna að bílamerðin og hérna vandamálin í umferðinni hverfi núna, ef þeir halda áfram með þessa áætlun, þetta er alveg frálega.
4: Alls ekki. En það er annað sem að ég ætla að minna slá. Ég var að horfa hann á umræðunar... Miðflokkurinn var að halda hann á þingi í kær.
2: Já.
4: Hérna, það tók, það var mjög ábyrgandi að ef að miðflokkurinn ætla að minnast á eitthvað sem að, hérna, var sannleikur, þá datt hljóðið út á, hérna, rásinni frá alþingi.
2: Já.
4: Á meðan þeir voru að koma hérna, setningunni frá sér. Svo var klift á þegar að
2: sett inn aftur. Var þetta sjónvarp frá Alþingi?
4: Já, þetta sjónvarp frá Alþingi.
2: Já, ég skil. Já.
4: Þetta er ábyggulega bragð frá hérna, samfylkingunni.
2: Nei, þetta er
4: og viðreisn sem að stjórna þarna upp í hérna ríkisútvarpi
2: Nei, ég veit það nú ekki en ég held að þessi rétti á þér að ríkisútvarpi sko er stiður það að miðflokkurinn komist ekki að, það er alveg ljóst þeir vinna gegn miðflokki
4: Já.
2: Algjörlega það var alltaf gert og þarfti ekki annan að þegar talaðir við Sigmund Davíð, það er alltaf að tala niður til hans, fullkominni fyrirlitingu og svo er þessi málvarandi snorra gert stórmál og einhverju smámáli
4: stórmál og það er gert Það er gert sko farviðri úr hérna úr sko í vasklasi.
2: Já, já, þetta náttúrulega það sem hefur verið gerst bak við tjöldin. Þess vegna tók þetta svo langan tíma hjá Hildi. Ég meina hún hefur sjálfsagt verið beitt alveg gífurlegum þrýstingi af öllu þessu fólki. Að vógliðinu sem ætla sér svo finnst mér nú broslegast af öllu þegar að tala að laga ástandi í skólamálum ég veit ekki betur en að viðreist Mari var í meira hluta í 7 ár af 8 og síðust og hérna og þeir gættu haft áhrif á sko, nú á Ekki, þetta að vera besti skóli í heimi þetta var besti skóli í heimi hérna á Vesturlöndum svo allt í einu, núna breytist allt ég meina hvaða ruglir í krangi
4: Ég hins vegar veit hvernig þeir geta breytt þessu öllu saman.
2: No.
4: Það voðalega einfalt.
2: No.
4: Það að fækka í bekkjunum.
2: No.
4: Tvísetja hérna bekkina þannig að það verður bara 15 í hverjum bekk. Það sem eru 30 í dag að þeir verður bara tvísettir.
2: Já.
4: Það verður 15 svo 45 mínútur setna þá koma hinir 15 inn
2: já.
4: Og meðan geta krakkanir sem eru í frímyndum þeir geta verið inn á sal einhverjum sal sammeilum sal og hérna lesið undir næsta tíma
2: já
4: og eða gert heima verkefni.
2: Já.
4: Þannig var þetta út í Svíþjóð þegar ég var úti.
2: Já.
4: Og það eru yfir 50 ár síðan.
2: Og varst þú í skóla í Svíþjóð?
4: Já.
2: Já, já, já.
4: Ég var í grunnskóla og framhaldsskóla í Svíþjóð.
2: Já, já, já.
4: Þannig var þetta haft þar. Já. Þú lærðir fyrir tíman í frímyndunum.
2: Já, í skólanum, já.
4: Þegar þú varst búin í skólanum, þá varstu bara búin. Þá hafður allan þann tíma í frítíma sem þú gast haft þangar þú fórst að sofa.
2: Það hefur ekki komið fram, sko, þeir segja hérna, þeir semja einhvern sáttmál eða samvinnu, hérna, samvinnu að gera samkomulag og þar kemur fram að nýju meilutin hyggst auglýsa eftir vinnustöðun til samstarfs rekstur leikskóla eða daggæslu. Og síðan ekki talað, það að tala að leggja á skólamál, svo kemur ekkit fram hvað þeir alltaf sér varðandi skóla, að það að breyta stefnunum skóli án aðgreiningar, það kemur ekkit fram. Þannig að þetta er bara, ég veit það ekki, þetta er bara eins og, já, þetta er bara svona uppskrifta því að það á í raun og veru litlu sem engu að breyta. Ég býst nú við því að þeir segja upp fólki og reyna að draga úr kostnaði, það verður einhver breyting. Ger ég ráð fyrir og ég gerir ráð fyrir því að reyna að skipuleggja ný hverfi til dæmis í Keldnadal og Úlfarsárdal en það hefði náttúrulega fleiri geta gert og svo litið til svona framtíða hverfa eins og Geldinganes og Gufunes og þetta það hefði flestir eða hver sem er sem hefði komist í meirihluta gert ég býst við því að breyting verður það en að ég geti lækka fasteignaskatta eða er að halda áfram með borgarlínina, það finnst mér mjög enginlega, trúirðu því?
4: Já, nei.
2: Ég held ekki. En ekki það opnað til dæmis lengt opnun
4: sundlega? Ég botna ekkit í þessu skóla með
2: skóli án aðgreininga.
4: Með aðgreiningu.
2: Án aðgreininga.
4: Hvað er það?
2: Já, það er góð spurt. Þetta var sett fram fyrir svona 30 árum síðan sem ákveðin stefna í skólamálum skóli án aðgreiningar. Þetta er svona, ef man ekki að segja, róttak jafnaðamanna stefna innan skólakerfisins.
4: Já, já. Svo hérna langum er að benda annað.
2: Já.
4: Hérna þarna úti
2: já.
4: Á sinni tíma
2: já.
4: Þegar ég var þarna þetta er náttúrulega komið 50 ár síðan.
2: Já.
4: Ég veit ekki hvernig það er núna.
2: Nei.
4: En hérna þá var ekki gefið hérna skal við segja einhvernig frá einum upp í 10
2: Nei.
4: Það voru bókstafir.
2: Já, já, þau voru byrjað með það þar. Heyrðu, ég komið Nei, fram
4: hérna, með... Já. Sko, já, ég ætlaði bara að segja
2: já.
4: Að hérna, þetta er svo einfalt að breyta þessu.
2: Já, já.
4: Að hérna, sko, jú, jú, að kannski eikst aðeins meira álagið á kennurnum að þá geta þær ekki tekið sér hérna þryggja tíma fríi á daginn til að útrétta fyrir sig
2: Já.
4: En mér skýt saman það skólin á meðan skólin að þá ánátt að vera skólin og þá hægt að tvísetja hver tíma
2: Þakka ég fyrir, ég komið fram við auðlýsingatíman, ég þarf að auðlýsa, þakka ég fyrir, já. Við ætlum núna að byrta auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hér.

0: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
2: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Dún og fiður auglýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sími 552-2000.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu, síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Bjössi, ég er þetta Ragnar.
0: Já, sæll.
1: Jæja, þá eruð þið búin að fá þetta í andlitið.
0: Já.
1: Komur ekki óvart?
0: Nei, komur ekki óvart? Nei.
1: Nei, nei. Það virðist bara þessi vók stefna sem að gengur á Íslandi, hún virðist bara að vera heldtaka allt, sko, og það er á með alls ástæðislofti, sko.
0: Já, þetta skadar. Heldur þetta skadi ekki sjálfstæðisflokkinn, ég minn sko það vera
1: Jó, þegar ég tel þetta vera pólitískt harakýri hjá átveita sjálfstæðisflokksins í borginni og tilvonandi borgarstjóra. Ég tel svo vera, ég sé svo mikið eftir Pétur að hafa hérna, í útfæðstætti í símatíma hér skorað á allt fólk sem ekki gat hugsað sér að kjósa sjálfstæðisflokkinn, nei, hérna miðflokkinn í borginni. Að kjósa sjálfstæðisflokkinn og ég bara trúði því ekki að vera svona vitlu svo gæti gengið svona bak orða sem ég bara trúði því.
0: Ja, miðflokkurinn sagði að það yrði engin breyting bem að þeir kæmi vel út og hvað. Ef þeir hefðu fengið fjóra og sjálfstæðisflokkurinn átta, þá hefði sjálfstæðisflokkurinn neyðst til að mynda stjórn með miðflokki.
1: Ég átti mér sér síntalíkjær, bæðinni menn sem sitja og er að leiði borgarstjórn bæði í sjálfstæðisflokkum og miðflokknum.
0: Já.
1: Og ég ætla nú ekki að nefna neina upp.
0: Nei.
1: En þess sem ég talaði við tveir og sjálfstæðisblokkum, tveir, mér heilist á þeim, ég ætla nú ekki að leggja þeim orðið mun að þeir hefðu vilja fara hinn að leiðina, en svo báðuðu mig að gefa sér sjens.
0: Nú, hvað erum við með því?
1: Ég hann svo að svipaðu ríkistjóta sem situr núna, báðu þau ekki með þau fengjum sjens. Fyrst, við erum nú bara búin að vera við stjórnvölinn í 3 mánuði svo kom, við erum nú bara búin að vera í 6 mánuði, já, við erum nú bara búin að vera í ár, en nú erum við búin að vera í 18 mánuði, skilur við hvað er að fara?
0: Já, já.
1: Það er sjensin, hvað er að gefa ríkistjórninn langan sjens? Sko, verðbólgan lækkaði núna 0,1% á milli mánuða, fór í 5,1%. En það er auðvitað bara feluleikur vegna þess að þeir lækkuðu virðisauka skatt á eldsneyti
0: sem
1: kom til framkvæmda 1. maí og hann hefur, þessi lækkun hefur 0,3% sem sagt, hefði hækkað í rauninni sko verðbólgunum 0,3%, hún lækkar hann að 0,3%. Þannig að ef þeir hefði ekki gert það síðustu mánaðamót, þá væri verðbólga núna 5,4%. Skilur þið, þetta er tímabundin hérna niðurfelling fram yfir sko fall kjarasamningana, endur sko kjarasamninga. Skilur þið hvað er að fara?
0: Já, já.
1: Þeir ætla sér að reyna að ná því áður þess þetta svo náttúrulega bara eldnýttið í fullan öðursauka, sko.
0: En mér langar að spyrja þér, fyrst þú hefur talað við þessa aðila þarna í miðflokki og sjálfstæðisflokki, hver réði þessu? Var það oddviti sjálfstæðisflokksins, borgarstjórinn sem núna er orðin borgarstjórinn, réði hún þessu alfarið?
1: Þú fær engin svör við þessu, sko, það er, ég hef að stóma að þeir viti það sjálfu.
0: Ég er að tala þetta ekki út frá því sko út af því hvernig niðurstaðum var heldur bara út frá líðræðislegum forsendum.
1: Ég hugsa að Hildur hafi nú talað við formann flokksins og ég hugsa að þetta sé nú ekki rós í hnappagat hennar, sko.
0: Nei, alls ekki.
1: Og mennum að tala líðræði hérna í borginni fyrir
0: sko. Já, já.
1: Er það líðræði að maður sem tapa hennan á stöldu sínu fylgi og 3 borgarfulltrúum og er með eitthvað 6% að fylgi í borginni verði formaður borgarstjórnar eða forseti eða borgarráðs eða hvað
0: það er. Já, borgarráð er framkvæmd. Það er eitt valdamesta embætti. Það er náttúrulega
1: framkvæmd. Þetta líðræði.
0: Nei.
1: Það er ekki nóg með það, heldur eru þið búin að bæta við sko bíl og bílstjóra.
0: Já.
1: Það er fyrsti spartnaðurinn hjá þessu nýja meiri luta, sko.
0: Já.
1: Þetta, veistu, þetta svo makalöf, segðu mér eitt, getur, bara okkar á mikli.
0: Já.
1: Nú búið að vera jafnaðar og vinstriðsjórn í borginni, nána skleitulust frá aldamótum.
0: Já, allavega þessi borgarlínustjórn frá 2010. Við skulum alveg sagt þetta.
1: Já, já, en bara ég er að tala bara minni og vinstra fólk.
0: Já.
1: Heldur þú að, þess að minna meina sín í Reykjavík, eldri borgarar, öryrkjar, börn og fátækum fjölskyldum og þarfa með þetta göttunum, heldur þú að hafi það betra í dag, heldur þú aldamótið? Hver er árangur?
0: Já,
1: hver er árangur?
0: Já, já. Ekki varðandi húsnæðismál, það er alveg ljóst.
1: Nei, sko, svo tölum við nú ekki hvernig þessi flokk að koma fram við sjálfstæðisflokkin eftir síðustu sveitastjórnarkosningar.
0: Já.
1: Meiri sig að sagði framsóknarflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn væri ekki stjórntækur. Manstu eftir
0: við? Já, já. Nú er það miðflokkurinn sem er ekki. En þegar þú segir að lýðræðislegu flokkur sé ekki stjórntækur, ert þú að sína lýðræðisleg viðbrögð? Er það lýðræðisleg lífskoðun að sjóna með að segja, ég meni eins og miðflokkurinn er með þrjá menn, þriðjistæðsti flokkurinn í Reykjavík og þá segja menn, já það kemur til greina eiga samskipti við þá eins og þeir segja hjá viðreist sem þykist verið ykkur frjálslyndu flokkur. Hvers konar frjálslynd er það? Skilur þú það?
1: Ég veit ekki, sko, svo er menn að tala með þessi ekki, sko, sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn sé ekki með meiri hluta, þeir séu bara með 47
0: þetta var nú slaft, sko, það er fyrsta lagi, þá
1: já,
0: voru
1: sko, mann... Ég ætla bara að minna það, ég man ekki eftir því að sitandi forsið til lífveldisins hafi nokkuð tíma verið með meiri hluta aðkvæða, sko. Varst þú eftir því?
0: Já, það var Kristján Eldjátt, 68.
1: Já, ok, 68 hjá hans ungu þá.
0: Já.
1: Ég sagði, ég manni...
0: Gunnar Thoroddsen fekk 35% og ég held Kristján Eldjátt 65%.
1: Heldu, mér langar líka aðeins þess að minna upp á þennan heimildar þáttum Davíð Oddsson.
0: Já.
1: Sko, þessi Jóhanna Vigdís Hjartardóttir sem kemur nú úr meiri hluta borgarinnar þó hún sé fréttamaður og rú. Ég kallaði þetta sko stjórn sjálfstæðisflokks og rú.
0: Já.
1: Þessi meiri hluti sem er verið að en hérna hún segir sko hún gerði þessi handriti og var þarna rættið samferðamenn Davís.
0: Já.
1: Var Hallgrímur Helgason samferðamaður Davís?
0: Já, þeir voru að rífast í sambandið hann. Hann segir að hann hafi kallað sig á sinn fundan Davíð og tala við henni klukkutíma.
1: Það er það sem hann þekkti. Hann þekkti hann akkurat ekki neitt. Hann hefði alveg að skipta tekið bara hérna viðtal við mig.
0: Já.
1: Ég hafi hitt hann innum 5-6 sinnum og spjallað við hann.
0: Já, já.
1: Það.
0: Já, já.
1: En tilkóknur óunafnin til að nýða honum skóin og segja frá því hvers konar drulluflokkur hann hefði verið í lífandi lífi.
0: Mm.
1: Ég meina hvers konar dagskrárgerð er þetta?
0: Að þetta áttu að vera minningar þáttur hann en ekki svona, ja. Ekki ykkur söguleg...
1: Ég hef nú skrifað nokkra minningagreinar.
0: Já.
1: Og þá sem ég hef skrifað, hef ég nú kannski vita margt misjátt, skilur,
0: já,
1: en á að stregið fram það besta, gerum maður það ekki?
0: Í minningagreinum, maður talar allavega ekki illa fólk sem bara skrifa minningagreinum, það held ég.
1: Nei, það er það ég segi, sko, en þessi minningagrein rú verður, sko, ég mun seint gleyma henni, þetta er alveg ótrúlegt, sko. Erður, ég veit að ég er búin að tala lengi.
0: Takkaði fyrir...
1: Ég být aðeins getur, ég verð að minna sko, það er búið að byrta þeim að árangur með skóla í borgin.
0: Já.
1: Það er að segja hversu stórt hlutfall nemenda úr grunnskóla útskrifast úr framhaldsskóla.
0: Já.
1: Og það er aðeins í fróðlegt að kíkja á þetta, þetta er í mokkanum í dag.
0: Já.
1: Þetta er allt frá 96% í smáraskóla í Kópavogi. Og niður í 25% í fellaskóla.
0: Já.
1: En það sem að vekur aftekki í mínu, það sem flestir innflytjendur eru, það útskrifast fæstir.
0: Já, fellaskóla.
1: Já, það ekki bara fellaskóla.
0: Það veistu bæjarskóla. Það bara nálega það. Er það hvað datt nú út? Ég botna nú ekkert í þessu. Já, já. Hann getur hringt aftur hann undanum enn. En síminn hringir hjá okkur, gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Pétur, Þórður heiti ég.
0: Já, blessaður Þórður.
2: Það ekki góð skapi, eins og mannlega.
0: Jú, akkur ekki.
2: Bara því að það hildar dagur, tekjum við að stortum þeim.
0: Já, við ræðum það, mál, alveg
2: reynt. Það sko tókskjarta, sko þeirra smætur kjóstað.
0: Já.
2: Þá er búið að gleyma því að hérna Hildur var sett í efsta sæti til þess að svokkun yndir bara ekki á stóð, sko, fyrir fjórum árum. Og fólk vildi ekki tjósa sjálfstæðarflokkinn fyrir fjórum árum að því að Dagur var í efsta sæti á sjálfstæðarflokkinn. Þess vegna kjósa það fram svo. En svo slepptum við að tala eins og Dagur núna og þess vegna fengum við meira fylgi.
0: Já, þeir voru á móti borgar, þeir sögðu að seinni hluta kostningabaráttunnar, þá ákvöðu þeir að taka þá stefnu upp að vera á móti borgarlínu og þá náðu þeir í þrem, þá náðu þeir í níu borgarfulltrúa á sama tíma og framfylkingi fekk bara fimm. En þeir voru með báðir, voru með sex borgarfulltrúa sakkat skoðanakönnun í byrjun kostningabaráttun.
2: Já, það breyti því ekki að hérna, það verður óbreytt ástand.
0: Já, það er
2: bara haldið áfram hérna.
0: Framkvæmdin heldur áfram, það er að búið ákveða það, að framkvæmdin við borgarlínu heldur alveg áfram, það er búið ákveða það.
2: Og það er, ég get vel trúa því að það er sömu öflun og ákveð að opna hvað er prófkjöri fyrir fjóra árum í sjálfstæðarflokknum, hún geti komist í efsta sæti þarna. Það er sama fólki sem er þrýst á hana, að það er ekki í hérna samstarf með miðflokknum.
0: Já.
2: Það er gífurlega peningar í því að halda áfram með þessu hérna
0: borgarlínu. Rétt, alveg rétt hjá þér.
2: Þetta fer á margar hendur.
0: Algjörlega, þetta er miklu betra mál heldur en braggi, það var bara 500 milljarðar. Þarna hefur mörg 100 milljarðar sem menn geta sendt. Hugsa er allir reikningar sem menn geta sendt það til borgarinnar fyrir hinn og þessi störf í tengslu við þetta.
2: Já, til að vera þessu reikningar þess vegna.
0: Já, já, ég menna. Ég tilhæfi lausa hvernig það er lítið að það ég meina það er möguleik það er alveg gífulegi sko.
2: Ja, það er best sko að því hún færi ekki miðflokkin að þá er ekki hægt að stoppa transvæðinguna á börnunum.
0: Já,
2: það er einhver stuðning frá sínum hérna.
0: Þeir vildu ekki
2: eða framsókna að stoppa þetta.
0: Þeir vildu ekki fá miðflokkin inn út af skólamálunum. Ég heldur sér rétt hjá þér. Þeir hafi alls ekkert vilja það að miðflokkurinn hefði áhrif í skólamálum og þar hafi þrýstingurinn verið einna mestur ofanáttlóta borgarlínni líka.
2: Já, þú var ekki sagt að þetta hefði aukist 8000% síðust árum? Þannig séði í ábarnan?
0: Jú,
2: það er 8000 börn sem að eiga ekki eftir að vera að vaksa upp og eitthvað fjölskyldu. Skilur þetta?
0: Já.
2: Þetta eru 8000 atkvæði handa hvað heitir að fransflokkni. Þessum flokki sem flaggar fransfónum. Fyrir utan alla mömmuða sem stýðja börnin sín í þessu bulli. Það eru önnur 8000 atkvæði fransinni.
0: Já, þú segir nokkuð.
2: Já, það er bara hildar dagur framöndan, tímiður. Eða góðan dag.
0: Þakka ég fyrir að ringja, bless, já, fyrir að hlusta á útvarp sögu. Og síminn hjá okkur, hann er 5889094 og síminn ringir hjá okkur. Gjörðu svo vel. Já. Nú, hérna, já, ég bendi enn og aftur á skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og það er spurt, ertu ánægð með nýjan meirihluta í borginni, en símir hringir, gerðu það svo vel.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
3: Ég er
0: sæl og blessi, já.
3: Ég var lesin á kommentakerfi.
0: Já.
3: Og að því þið voru að tala saman að hún er ekki verið business, hún er með hvað byggingafyrirtækin heldur.
0: Já.
3: og mér skildist að Dagur því ekki svo þetta henni lóð við var sem það sem býr þannig hún skal hann breyða það ástæðan fyrir að þau var sem góði vinir hún ekki lóð eða hún og mannarnar þau byggðu þannig þau eru með eitthvað byggingafélag það eru maður að skrifa
0: Já, ertu að tala um príu, ertu að tala um egg sem þau búa í eða að tala um byggingafél maður, er það ekki eiginmaður
3: Já, sem ég held að þau hafi keist lóð á valsæðriknum í gegnum Dagbjörg Eggertsson var þetta maður að skrifa á Facebook og hún í rauninni var, sko, hann var að fá greiðan tilbaka
0: Já, ég veit ekki ég veit ekki þess að lóð, sko.
3: Þannig að ef hún með eitthvað byggingafélag og býr í einni eigninni sem við byggðu, ég veit ekki hvernig þetta
0: Nei.
3: Það ráttilega fyrir eitthvað að googla þetta og finn út úr þessu.
0: Já.
3: Að hún í rauninni hafi fengið þarna lóð fyrir eitthvað eignir á við valsheimili að lóðina þar.
0: Já.
3: Þannig að það ákveðið þarna Þannig að þú getur alveg óskað hann til hamingju, hann á
0: já, að tóta hún hefði þá áttaka þess að fara í meilhluta samstöð með samfylkingun, er það ekki?
3: Algjörlega, ég hengi ekki að það og ég er frá Spáni, en ég er ekki á eftir hamingja lífiðri, ég er orðin gömul kefling, ég er bara 68 ára, en ég er allir lífiðri, til að lifa á svo litlu peningar sem við erum að fá, sem er rétt rúma 500.000, ég vil að útlendingarna hefði meir en ég, þannig að Þannig þetta ekki auðvelt að lifa okkur mellið sem ætla að launum frá Íslandi, sko.
0: En það auðveldara að lifa á þessum...
3: Maturinn bara allt verið frí, sko.
0: Já.
3: Þannig að það allt annað að köfi matinn, húsalega svitið hér og Íslandi, sko.
0: Já.
3: Hún dýr húsalega, en
0: það er... hún svipuð þannig á Íbísa eins og í Reykjavík, húsalega? Já.
3: Við erum að borga saman, ég og dóttir mín, 2500 evrur í leigu.
0: 2100 evrur í leigu?
3: Nei, 2500.
0: 500?
3: Já.
0: Og evran á 150?
3: Já.
0: Ég svo aldrei sessa. Þetta lítur á flott íbúð sem þetta er, þess að það ekki?
3: Við erum í hús, elskar mín, þú ert að tala með, ég er í dóðu einbilshúsi, ég er í villu,
0: þú bara
3: með garði með svona 123 ám, viltum garði, ég er aldrei búið að falla þér í stað, ég býði fjöllunum á Íbísa, þetta er endar ekki dansa á það, miklu dýra það.
0: Þú bara lifir eins flott eins og hún Hildur í raun og veru?
3: Flottar, af því ég er með gott yfir alltaf
0: Já, þú menur það, já.
3: Ég segi það bara þetta er alveg geggja að vera þeirna, sko.
0: Og býrðu með dóttur þinni
3: Ég býr með dóttur minni þeirna, og barnabandi og við bara ákveðum að prófa að breyta til við vorum í Alicante og við líka bara ekki þar bara konkrétt og svona af því við erum ekki innan fólk sem eru að drekka áfengi við notum ekki áfengi við nennum ekki að hitta þessa Íslendingar sem eru áfengir í það er bara þannig
0: Eru margir Íslendingar og fyllir í þetta?
3: Ég held að sé alltaf það sem þeir eru.
0: Já, það ódýrt að drekka þarna, ef ég svo.
3: Það ódýrt að drekka þarna, ég hef ekki áhuga því.
0: Nei.
3: Ég er fólk sem nennir eða lífinu sinni í það, ég bara áhjörði það.
0: Já,
3: það er svona. Ég er búin að skila hann á köllum sem hafa áttið þetta vandabúst.
0: En ég veit ekkert þetta svo, talar um í fyrir en þeir geta náttúrulega menn geta bara skoðið eitthvað þetta, ég veit ekkert hennar.
3: Já,
0: það um pólitíkina með því að fara að tala um einhver enga prísa
3: og þau voru að tala um að hún kynni ekki á business eða hún rekur eitthvað byggingafélag þá lítur hún kunni ekki á business
0: Já, er það hún, er það ekki eigi maður hennar sem er
3: maður veit það ekki, það var að vera betta á hana
0: það er nefnilega það takk að ég fyrir í þess að ringja bless, þið er að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að hérna, ætlum að hlýða á öllsingar og opna svo síma fyrir eftir auðlýsingahlé.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is.
0: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðu lampagi.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Nú, dagskráin í dag, klukkan eitt, þá kemur hingað hérna verður gestur okkar á útvarpssögu, hún Vigdís Hauksdóttir fyrir verandi borgarfulltrúi og lögfræðingur og Arnþrúður Karlsdóttir útvarpsstjóri mun ræða við hérna Vigdísi nýja borgarstjórn og stöðuna í stjórnmálunum og umræðuna ESB. Og svo klukkan tvö í dag þá kemur hingað hann Geir Våge, pastor emeritus og ég mun ræða við hann þjóðmálin með hann Geir Våge og síðan hérna, já, og klukkan þrjú verður endurflutu þáttur með Sigur Jóni Þórðarsinni en Vigdís klukkan eitt og Geir Våge klukkan tvö. Bein útsending. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, heyrðu upp ég.
1: Já, blessar.
2: Blessar. Við skulum halda okkur í borgarlínu og borgarstjórnina.
1: Já, já.
2: Það er svona verið að segja, nú, ekki hittir, hérna, miðflóksmenn, en við mennum að kasta þessu fram að þessi óstjórntækir og hérna, ég er ekkert að geði skynni, ég er bara að ræða þetta að hérna ef ég var í þeirri stöðu þannig þengi vilja starfa með mér ég þá gjörðin óstjórtækur og þeir voru að vinna kostninga sem voru 10% og upp í 20% sem star
1: já, já.
2: Og þeir eru nánast í þengi vilja starfa með þeim bara með land, það er ekki bara
1: borgin. Já, er ekki annars bæði þeir eru þar í ásamt.
2: Já, já, eina undartekning.
1: Er það?
2: Getur, já, ég held að sé bara einn hérna, ég skildist það að Ólafur þá talað sinni gæst í Kastljósunni.
1: Já, Ólafur er rekur ákveðna stefni í pólitík, þú veist að
2: hann kannski lífur ekki beint að þessi bara með einn bæjarstjórn.
1: Það er ekki búið ákveða nokkrum stöðum, sko.
2: Nei.
1: Hann er ekki hlutlaus álitsgjafi, menn.

0: það er engin vill starfa með þeim, er það?
1: Já, þú sér nú hvernig það fór í borginni, ég meni þeir hérna gráuflas stjórna fara þetta þrý með hinu nýja
0: er þeir ekki fá þeir ekki líðræðislegt fylgið þeir eru þriðjir stæðstu flokkunni í Reykja
1: já, við erum ekki að líða
0: þetta hefur ekki með líðræð að gera
1: með það ef þú ert með líðræðislegt fylgið ertu þá stjórnfækur
0: en ef að menn vilja ekkit starfa með flokki fólksins hann þá óstjórntækur, ekki
1: stjórntækur já, það er óstjórntækur
0: Það einmitt það sem margir hafa lýst yfir en vil ekkert starfa með flokki fólksins.
1: Það var sagt hann, þeir klifuðu nú á því.
0: Já, finnst þér það lýðræðislegt við þá?
1: Já, ef engin vill starfa með þeim og þeir fá aðkvæði og það henta stjórnin og málefnin líkja saman og ég vil bara sér koma nánættir að þeir bara svo geislaverku, þá eru óstjórntækur og það eru svo hvort að það er flokku fólksins eða miðflokkur eða eitthvað annað. Í mínum augum, en ekki nema ég bara skilja þetta ekki, veit ekki hvað orðið þýði. En bursið frá því, þetta bara vanga veldur eða svo sem ekki. En þá útkomum við á borgarlínunni og ég ekki aðdóndi borgarlínu, ég taka fram en ég veit nú ekki hvað borgarlínu ég veit ekki hvort þetta gengur fyrir eigi rafmagn eða hvort þetta ganga vírum eða hvernig. Og ég held að frestir sem eru að fjallum þetta vita ekki dum þetta hvernig þetta hann og ég er bara ekki hönsveita og svo ég veit þetta alveg óskaplega dýrt og ég held að ríki, síst að þessu nú alltaf klifið á því að ríki borga þetta, ég held að ríki sjönu bara galdtómur að gefna og svo en byrsið frá því þá er sem sagt borgarlínan versus sjálfstæðiflokkurinn. Er ekki hafa þeir ekki aðkoma þessari borgarlínu Kópavogur og Garðabær og mér sýnst nú er að bara sjálfstæðiflokkur sér þræl flæktur í þessa borgarlínu
0: já, það er alveg
1: okkur að það er að vera að tala það að fara til þess að hissa núna
0: Nei, það vegna þess sjáðu til, þetta er alveg rétt hjá þér, það var gerður hérna samgöngu sáttmáli bara málið er það að sjálfstæðisflokkurinn tók þá afstöð í borgarstjórn að þeir væri á móti borgarlínni og það gerðu þeir gerðu það ekki upphafi kostningabarn og þeir gerðu það ekki þegar þeir skrifu undir samgöngusáttmál eða þeir sögðu það núna og þess vegna fengu þeir þetta fylgi segja margir, ég meina það má alltaf túlka það eins og
1: veginn
0: og síðan þegar þeir eru búin að fá þetta fylgi og miðflokkurinn líka Og þeir höfðu aldrei líst í yfir að hann væri ekki, þeir höfðu líst í yfir að þeir myndu vinna með öllum og þar með miðflokki og það hefðu langflestir gert nema frjálssokallaði frjálslyndi flokkurinn viðreist. Hann hefur sagt að hann mun ekki vinna með miðflokki, aðri flokka gera það ekki. Nú þess vegna hefði meða við það, það voru sex borgarfulltrúar sem runnu sameiginlega miðflokkur og sjálfstæðisflokkur og þá byggust menn við því að þeir myndu mynda meirihluta sem þeir fengu. En það gerist þá ekki. Og þá ákveða þeir núna sjálfstæðisflokkur.
1: Það er að því að eða Hildur, ég veit ekki með hérna, en greinir það að hún treysti sér ekkit í samstæðum.
0: Hún sagði það ekki fyrir kosningar.
1: Hún
0: sagði það ekki fyrir kosningar.
1: Nei,
0: þú ert að tala um að það sé allt í lagi að blekkja fólk.
1: Hefur ekki orðið varfið það að stjórnmálamenn eru með nefið að skoða
0: rétt, þeir eru að ljúga og blekja þeir eru að ljúga og blekja
1: það er bara fylgið
0: já, það er mitt og það er bara
1: það og svo er nú Pétur menn svo veist mesta lígin það eru á þögnin sko annars var það nú sko ef ég sé nú bara ég held að amma minn hafa sagt það mig ég sé nú 3-4 ára þú hafðu að leiða ljósi minn kæri í lífinu sjáðu hvað menn gera ekki hvað þið segja og ég sé ekki séðan að sjálfstæðiflokkur sé á kafi þessari borgarlínu
0: Já, ég meina ég brútskýra hvernig þetta er ertu ekki sammála að vera sammála með það
1: ég veit
0: það en það var tekin upp frú stefna eins og ég að það geta endur taka
1: það það hentaði þeim að láta skína í hitt og þetta í Reykjavík og borg og maður var eftir hvernig að köflum að halda því að flauta þetta allt saman af
0: þannig að
1: þeir eru bara kæð í þessu
0: þannig að líðræði er þannig að þú bara ákveður það að segja, koma með stefnu sem út algjörlega móti því kemur vegna svo vestæði vinsalt síðan kemur með stefnuna, færð fylgið og heldur svo áfram með hitt. Og síðan eins og með innflytjendamálum, þeir segja, þeir finna það að fólk ekki ánægt með það hvernig stefnan í þeim málum, þá segir, heyrðu, við þurfum víst að segjast vera á móti þess.

0: þessu, við skulum gera það og síðan fáum við fylgið og svo er ekkert farið eftir. Þetta er ekki lýðræði, þetta eru blekkingastarfsemi og lygar og það er þetta sem verður að tala um. Sjálfstæðisflokkurinn átti bara að segja frá upphafi, við erum fylgjandi borgarlínunni. Og það áttu þeir bara að gera. Nei, þeir vilja fylgi, þeir vilja fá ná borgarstjórnarflokknum, þeir vilja gera það, en svo þegar þeir eru búin að fá fylgið, neða þá segja, jú, við ætlum að ræða við ríkistjórnunum málið, en framkvæmdin þar halda áfram, það er sami framkvæmda hraðin, og svo framis. Þannig að það er þessi svik sem þjóðin er búin að fá nóg af. En þú ert að réttlæta þetta og segja þetta sé bara hluti af lýðræðismenningunni.
1: Nei.
0: Nú fyrirgjáðu.
1: Nei, þú ert að leggja það, ég sé að segja að það sé að síljúandi stjórnmálamenn sé bara eitthvað fínt og gott. Ég sagði að það er bara feist effekt. Þannig gerast kaupin og eirinni með þetta.
0: Já, við ætlum ekki að sæta okkur við þetta.
1: Ef þið verið teknir upp á buxnastrengnum, hérna brókaðir hérna stjórnmálumenni fyrir að ljúga og segi ekki það, skilur við, að þá værum við nú ansi bara flestir með brækotar upp fyrir haus.
0: Já, en þú einhvern veginn talar um þetta eins og þetta sé bara hinn venjulegi lýðræðis gangur eða hvað?
1: Nei, ég er að tala um þetta.
0: Feistu fakt, segir þú, orðvist í augum við það sem er.
1: Þið eru að tala þetta samtöl og þið eru svona rosalega hissa.
0: Ekkert hissa, við erum ekkert hissa endilega, en þetta er þannig að við erum bara að útskýra það hvernig stjórnmál eru framkvæmt hér á Íslandi. Og við höfum oft gagnrýnt að hér í okkur.
1: Það er algjörlega rétt að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík var eins og köttur kringum heita gröyt, hann gaf hvorki af eða á með þessa borgarlínu. En þeir hafa verið á kafi þessari borgarlínu sjálfstæðisflokkurinn.
0: Já, við vitum það, búin að segja.
1: Þú veist, og ekkert í kortunum sem benti til þess, en þeir ætlaðu að halda öllu opni ef að staðan er þið þannig að
0: Þeir sögðu það allir, meiri segja, sá sem var á lista hjá þeim númer, í öðru sæti, hann gekk svo langt að segja að þeir myndu aldrei hafa samskipti við flokk sem vildi ekki hafna borgarlínni. Þannig að þetta sem þú ert að segja þeir hafi haft þetta opið, það er bara ekki rétt. Þeir voru á móti því. En það var í raun og verið rétti á þér að því leiti. Þeir myndu ekkert með því, sko. Þeir myndu með því.
1: Þá er þetta bara verra, heldur en svona hafa nú kaupi gestaðin.
0: Það er ekki kaupa, bara líi og blekki.
1: Það er aftiklis verð og hlýtur að umverða svo verð fyrir miðflokkin sem er orðið hérna á mikið af fylgjendum og kjósendum að ef það getur enginn hugsa sér að
0: Taka þátt í því eða þeir eru að taka upp stefnu hinna eða þeir eru að taka upp vókstefnuna til þess að vera samstarfshæðir með hinu liðinu
1: ég er ekkert að segja þeim hvað þeir eru að gera ég bara segi svona ég fyrir kvöldu saki að ef ég væri í þessari stöðu það vil enginn koma nálaft mig við nálast eins og geislavirkur og þá þyrfti ég kannski að skoða
0: hver segir það? Þú bara tólkar geislavirkur að hverju segir það? Það verður engin sagt
1: sjáum þær allar bæjastóttir komið saman sjáum hvað þessi flokkur sem er að vinna
0: eini flokkur sem lísti þessi yfir var viðreist svo kallaði frjálslyndi flokkur viðreist að þeir myndu útiloka samskipti við líðræðislega væta flokk sem fengi mikið fylgiskipti engu máli. Það segir meira um viðreist heldur en miðflokkin, finnst mér.
1: Ég get alveg sagt að ég hefði miklu frekka kosi miðflokkin heldur en viðreist og ég skil ekki eitt að bestu mönnunum þegar þess nú íta bestu mönnunum út eins og hann Þorsteini Sæmundssyni sem að var nú að grubla í þessu rosalega drullu máli þetta lindakvöði, það hefur náttúrulega ekki farið vel fyrir brjóstið á stjórnvöldaflokksins. Þeir eru búin að hún til hliðar og kalla einhverja að harlínu gutt úr æskunni inn.
0: Þakkaði fyrir bless, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og ég bendi enn og aftur á þessa dagskrá í dag. Það er hún klukkan hérna eitt í dag, þá tekur Arthur Karlsdóttir á móti Vigdís Hauksdóttur fyrir henni borgarfulltrúa og lögfræðingi og Vigdís er að fjalla nýja borgarstjórn og stöðuna í stjórnmálanum og svo klukkan 2 þá ræði ég við hann Geir Vogi pastor emeritus þjóðmálin en síminn syngir hjá okkur núna gjörðu það svo vel, vel.
2: Já, góðan daginn Jóhann Lena
0: Já, blessaður
2: Hérna hann þarf að hafa hann Viðar Guðjónsson
0: Já
2: Hann þarf að hafa sambandi Bjarna Guðjónsson.
0: Já.
2: Var ekki Bjarni að gefa honum lofaðan í sambandi verð borgarlínna?
0: Jú, það sagði Viðar, Viðar grændi frá því hér, leiðu það átt sér stað í kostningabarn.
2: Já.
0: Já. Já, já. Og hver réði þessu? Ég meina það eru nýju borgarfulltrúar sem að hver, fengu þeir engu þetta ráðið? Það þurfti ekki nema einn til að segja nei, ég get ekki fallist á það við ferðum bara ganga til þessu miðflokkin. Það virðist ekki að vera þannig. Svo hver réði þessu í raun og veru?
2: Ég veit ekki, ég held að Friðjón ráði mun meiru heldur en menn gera sikar einn fyrir.
0: En akkur er það vók hérna deildin innan flokksinn sem ræður þessu. Við munum eftir já, því að það virðist vera þannig og það já, er náttúrulega...
2: Hann er náttúrulega ekki að þannig að vókan verið,
0: já. Já, ég veit ekki hvernig það er en mér finnst einhvern veginn einkennilegt að flokkurinn skuli. Sko, hann er í þeirri stöðu að flokks elítan hjá sjálfstæðisflokknum vill reka einhvers konar vinstri stefnu en þeir vilja ná atkvæðum til hægri þess vegna rétt fyrir kostningar þá eru þeir með þannig stefnu svo þegar þeir fá fylgi út á þá stefnu þá bara breytist þetta og svo kallaði gerfi elítan inn í flokknum ákveðu það að taka upp þessa stefnu sem rekin af samfylkingunni og viðreisn og þessum. Þess vegna er ég að spyrja sjálf að mig, hvað með Evrópumálin? Er hægt að treysta sjálfstæðisflokknum þar?
2: Nei,
0: það er efast í eins og, já, þeir bara halda áfram að blekka.
2: Neinuliti.
0: Nei, í alvörunni, það er spurning og hvað þeir ætla að gera í þeim efnum.
2: Ég held að það sé bara alveg rétt sem hann Ragnar sagði að Hildur var bara fremið hana pólitís þar að kýri.
0: Já, en hvað ætlaði er að gera? Ætlar flokkurinn að hérna mæla með jáun eða neginu núna í ágústmánuði 2009.
2: Ná, ég veit ekki hvað ég heldur viti bara ekki hvað er alltaf að gera sjálf.
0: Nei.
2: Og hérna
0: en er það ekki þá menn eins og Friðjón og aðrir munu þeir ekki stýra þessu að koma okkur inn í Evrópusambandið er það ekki það sem þeir
2: Jó,
0: en þetta er minni hluti innan en þessa flokks virðist vera Það var meiri hlutin sem vildi...
2: Það vil ekki vera neitt til sem heitir meiri hluti og minni hluti.
0: Það voru kannanir gerðar...
2: Það er bara frekjana sem gildir.
0: Já, það var kannanir gerðar það hvernig sjálfstæðismenn vildu hafa samstarf eftir borgarstjórnarkostingarnar og meirin helmingu þeirra vildi hafa samstarf við miðflokkin. Hann fær ekki að ráða þess, af hverju ekki? Hvað er það í flokkum sem að kemur í vekkum?
2: Það er frekjan sem að gildir.
0: Vók frekjan alveg.
2: Já.
0: Já, það er þannig.
2: Og nú eru bara stór flótti frá sjálfstæðisflokknum yfir með flokk. Og það verður miðflokkurinn stækkar það mikið að það verður ekki hægt að horfa fram hjá honum. Við næstu ríkistjóðamyndi.
0: Já, þú segir það, já, þeir myndu sammyndast allir flokkarnir eins og gerist í Frakklandi til dæmis. Ég meina, þá myndu flokkarnir sammyndast allir gegn miðflokknum, væntalega.
2: Já, en...
0: Þá hlýtur sjálfstæðisflokkurinn
2: að... Vantar, líka það sem vantar hérna... Það þarf að mynda ákveðna blokkir fyrir kosningar.
0: Já, já, já.
2: Þannig að menni þau hefði ekki út það, þá vita þau nokkuð nægin hvað þau fá.
0: Já, já. En ég spyr þig í raun og veri bara svona hvað þið finnst, verður nokkur breyting eins og menn voru að fara fram á? Bæði varandi þéttingu byggðar og samgöngu áætlun og skólamál, verður eitthvað breyting?
2: Hvað þetta séu útkoma tíði það að breyting verður ekki?
0: Nei. Ég sé ekki einlega hvernig nú getur átt sér stað vegna þess að, munu þeir þá ekki rísa upp þessi tveir fulltrúar viðreistnar, þeir vilja ekki breyta neinu, þeir vilja stefna Dags B. Eggertssonar haldi áfram
2: já, já.
0: Og þeir hafa stuttu hana í raun og veru alveg hvað í 7 af 8 árum sem þið voru þarna á enda.
2: Já, já. Dagurinn í gær var eitt svo svartasti í söguborgarinn. Það er ekki
0: að banna. En mér finnst líka þegar að menn er að tala það að það sé ekki að þetta hafa samstarfi ákveðna flokka. Ég meina þetta við erum komin á mjög hálan ís þarna finnst mér.
2: Það er bara kjaftaði.
0: Já, svo verið að halda... Já, kjafta ekkert kjaftaði, það er...
2: Nei, en menn sem haga sig svona, þeir eru bara, sko, það er ekki lægi með það búið.
0: Ég meina, viðreist lísti því yfir að þeir vilja ekki samstarfi við miðflokkinn.
2: Já, já.
0: Og viðreistin er í ríkisstjórn og er með, sko, fjármálaráðherra er viðreistinar maður, dómsmálaráðherran, utanríkisráðherran, ég meina, atvinnumálaráðherran.
2: Já, já.
0: Þeir fara með völdin í öllum þessum málaflokkum á Íslandi og þeir útiloka miðflokki.
2: Er það svo sko hvað geta verið einfaldir hana í flokki fólksins að láta plata sig til þess að taka strandveiðarnar yfir í samgöngur á henni.
0: Vistu hvað var það?
2: Já, það var samgöngur á henni hvað heitir þetta ekki
0: innviðar á henni til það?
2: Innviðar á henni til í dag. Það var samþykkt í stjórn eftir stjórnmyndun að vera hennar.
0: Já.
2: Að stannandi hennar færi yfir í innviðar á neyti.
0: Já.
2: Og hvað er eðlilegt við það?
0: Já, vildu þeir vildu hafa áhrif á strandveiðarnar, þessi flokkur,
2: já,
0: þeir hafa
2: kostið. Já, en hvað hafa þeir gert? Ekki neitt. Það hefur ekki gert verið gert í starfðu ekki neitt
0: nei það er já, ég bara veit ekki hvernig staðan er þann og ég hef bara ekki skoða það
2: já, þá væri kannski ekki svo galið að fara að googla þetta
0: já, það gæði fyrir að hringja bless, fyrir að hlusta útvarpssögu Við erum með hérna skoðanakönnun, ertu ánæður eða ánæð með nýjan meirihluta í borginni og síminn hringir hjá okkur, ég minni enn og aftur á hérna dagskrána hjá okkur í dag, síminn hringir, gjörðu svo
3: með.
0: Já, gjörðu svo
3: með. Ég sé hérna á morgunblaðinu.
0: Já.
3: ESB gögnin verða ekki kýtt almenningi.
0: Nei.
3: Hvað er verið að fela?
0: Já, þetta eru tæplega 300 síður, skils mér.
3: Já.
0: og fyrst áttu bara þingmenn sem eiga aðild að undaríkismálanefndin að sjá þetta aðri þingmenn máttu fara í einhvern klefa og skoða það þar en nú búið að leifa að kynna sér þessi gögn en almenningur eins og þú segir Guðni má ekki skoða þetta samt á almenningur að kjósa þetta mál hvernig ná almenningur að geta kosið þetta mál þegar þið fá ekki aðgöng að gögnu sem tengjast þessu mál
3: við verðum að fá aðgang til þess að geta kosið
0: að sjálfsögum Líðræði Þetta... felst í því að fá upplýsingar til að hægt sé að kjósa með málefnalegum hætti ágreiningsmál. Annars ekkert líðræði.
3: Það verið að ljúga einhverju að okkur. Það alveg greinlegt úr því við megum ekki sjá þessi gögn.
0: Hvað í þessum gögnum sem svona viðkvæm?
3: Já, það eitthvað eiginhagsmunni.
0: Já, það bara eitthvað sem að þeir menn vilji ekki afhjúpa það sem í samtölum á milli utanríkisráðherra og kommissarana.
3: Og það í eina hagsmunaskinni.
0: Já, ég getur verið pólitískar ástæður líka fyrir því. Það alveg ljóst.
3: Þeir eru
0: kannski hrætti við alveg... það að upplýsa þjóðina hvernig samskiptið við erum að eiga við stórveldið þarna eða væntalega heimsveldið. Ég veit ekki hvað ég maður kalla Evrópusambandið.
3: Já, ég veit að með að við það sem kom fram í sveitarstjórnarkosningunum þá mun ég aldrei kjósa sjálfstæðisflokkinn aftur.
0: Hvað finnst þér þetta? Finnst þér...
3: Þetta alveg skelfilegt hvernig þeir hafa hagað sér. Það ekkit annað hægt að segja.
0: Akkur geta menningi bara staðið og staðið við það sem ég segi, sérstaklega í stóru málunum. Ég meina það eru stóru mál og viðburðarík og svo er það minni mál. Það kannski menn geta skipt skoðun þar en varðandi stóru málin, þá eiga menn að standa við það sem þeir hafa lofað.
3: Auðvitað, en það einhver eigin hansmennir sem að vera á bakvið þetta, finnst mér.
0: Já.
3: Ég veit ekki hvað er hægt að segja annað.
0: Já, mér finnst að þessi rökstuðningur hún segir, borgarstjórnin segir að þetta sé gert til að ná breiðri sátt hvernig getur það verið bara... breið sátt að útiloka þriðja stærsta flokkin í Reykjavík er það breið sátt?
3: Þetta er bara útursnúningur og ekkit annað
0: og það sem einkennandi þetta í andstöðu við það sem sjálfstæðisflokkurinn stefna hans í borgarmálum fyrir þeir vildu alltaf standa einir að þessu það hefði verið best en ef þeir geta það ekki þá vilja þær hafa tveggja flokkastjórn en ekki þriggja flokkastjórn núna verður miklu erfiðar að stýra borginni með þriggja flokkastjórn þú veist að viðreistni þarna eru frekir einstaklingar í viðreist þeir kalla sig frjálslinda en þeir eru ekkit frjálslindir þegar að þeir eru í ágreiningi vantar hann sem mikið á það og allt sem heitir umburðalind og frjálslindi, þeir vilja útiloka til dæmis flokka sem eru líðræðislega gjörnir, svo er það náttúrulega framsóknarflokkurinn og framsóknarflokkurinn hann er kannski getur svona verið með og móti, hann er kannski opinn í báða enda, eins og sagt Þannig að við vitum ekki þannig að það getur ýmislegt gerst hjá Hildi þannig að hún kannski í raun og veru að taka alveg fáránlega slæma afstöðu fyrir sig vegna þess að hún getur ekki tryggt að þessi tveir flokkar standi endilega með henni í öllum málum
3: Hrenur í næstu alþingiskostingum það nú ekki langt eftir Jó Þakkaði fyrir, Pítur.
0: Þakkaði fyrir, Guðni, blessaður. Við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar, en ég minni á skoðanakönnun, ertu ánað með nýjan meirihluta í borginni og við erum hérna með í dag, klukkan eitt, þá ætlar Arthur Karlsdóttur að ræða fyrir Vigdísi Hauksdóttur, hún fyrirverandi borgarfulltrúi. Þekki það hvernig málin voru á sínum tíma og eru og hún ætlar að fjalla hann nýja borgarstjórn og stöðuna í stjórnmálunum og umræðuna ESB. Nú síðan mun ég ræða við hann Geir Voge, pastor emeritus, hann og hérna þjóðmálin. Við ætlum ekki að ræða trúmálin núna við hann Geir Voge, heldur en við ætlum að ræða þjóðmálin. Hann kemur hingað klukkan 2 í dag. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar.

0: Hún á feður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún á feður, Laugavegi 86.
1: Förum í útilegvísum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun lampa í.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Steinprýði auglýsir. Þú fær steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel.
1: Sæll ástu Pétur, Steinar heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Það hann sem áttu mikið að gerast á vettvangi pólitíkurinnar, hvort sem litið til sveitarstjórnarmála eða landsmálana.
0: Já.
1: Og ríkisstjórnin að brenna á tíma með það að klára umræðu sem tengist tímalínu í kringu þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Já, það rétt.
1: Þetta ansi svona mikilvægt mál fyrir þarna flokk sem að ber hittan og þungan af þessari umræðu og sá flokkur á mikið undir.
0: Já, þeir verða að klára þetta í dag held ég, þeir verða að gera það.
1: Jú, þetta nú ekki margir sko klukkutímar.
0: Nei.
1: Og þetta verður bara að gerast í dag. Og það hefur verið svona látið í veðri vaka, það sé ekki hægt að þessi eitthvað erfitt að framlengja þessu. Þetta bara ef þetta leysist ekki í dag umfram að klárast, þá þetta þess að úr sögunni af þessi atkvæðagreiðsla geti átt sér stað á þessari tímasetningu.
0: Já, já.
1: Þá frestast hún.
0: Já, já. Já, frestast að verð, þá þið bara konir á byrjunar reitt, ég sé ekki betur.
1: Já.
0: Þá er það komið nýja hérna tilögu og þá láta þetta fara fram einhvern tíma næsta vetur.
1: Já, hún þarf þá að fara í gegnum umræðu þegar nýtt þing kemur saman.
0: Það nú búið svona, já, þá fá menn lengri tíma til þess að liggja yfir þessu.
1: Já.
0: Það sennilega Íslendinga verða að vera sérfræðingar í Evrópumálum, Evrópurétti, hvernig væri það?
1: Náttúrulega mikið í húfi og þarna er almenningi kynnt að það séu gull og græni skóar sem býða þeirra. Það er eina sem þarf er bara að setja X-in krossin á réttan stað, sko. Þá sé von á góðu og það er að segja að hagstæð og rétt úrslit koma upp úr hattinum, sko.
0: Já.
1: Þetta var spennandi að sjá hvort að þetta náist í dag. Ég er nú svona alltaf að vera meira og meira á þeirri skoðun að það sé þess að skynsalega að taka til hjá okkur fyrst, sko.
0: Já.
1: Í okkar garði.
0: Já.
1: Að svona áður en við förum að bjóða fram aðstof okkar við að taka til í garði annara.
0: Já.
1: Og ég held að það sé svona hinn skynsalega leið til að feta í þessum sem sagt alheimsmálum, sko. Við þurfum að vanda okkur hérna.
0: Hvað segir, ef að við segjum nei við þessu þjóðin, að segja meirihlutin segir nei, er þá málin alla Evrópu, þessi sem vilja gangi Evrópu, sem alla þeir að halda áfram baráttunum fyrir því eða hvað?
1: Já, almenningi vantar fullvissu fyrir því einmitt sem að þú nefnir þannig réttilega. Hvað neyji þýður? Fær almenningu þá frið fyrir þess konar áreiti tengt þessara umræðu og eins og kynningamálu var að þið gull og græna skóa sem að búa hérna innan þessa samband, sko?
0: Nei þýði nei. En ég meina
1: það verður, eða verður haldið áfram að pönkast í fólki.
0: Já.
1: Að reyna að svona lokka fólk inn á þessar slóðir.
0: Já.
1: Og endalaust reynt að fá nýjar og nýjar kosningar í gegn.
0: Já.
1: Ég held að sé mér mikilvægt að vita hvað já og nei þýðir, sko.
0: Já, ég held það. Ég held að sko, eða annað dæmi, til dæmis ef að ríkisstjórnin tapar eða ríkisjáð miðreist og hérna samfylkingin og fólk meiri hluti og aukin með eða meiri hluti kannski yfir 60% segja kannski nei, það gæti farið þannig og allar þá ríkisstjórnin að halda áfram allar utanríkisráðurinn að halda áfram
1: og það mjög mikilvægt að almenningur hafa einhverja tryggingu fyrir því hvað annars eða hvað játvíður og hvað nei þýðir. Það verður að liggja fyrir skýrt hvað þess að gerist í framhaldi.
0: Rétt.
1: Ég held að það sé mjög mikilvægt.
0: Já.
1: Og númer tvö þá held ég að sé mikilvægt að ef að það verður að þessu, ef að ríkisstjórninni tekst að ljúka þetta umræðu í dag, þá sé þetta mjög mikilvægt að það sé gengið farið yfir spurningarnar aftur.
0: Já.
1: Og hvort sem þetta var einn eða fleiri. Og ganga á skuggum það að þetta sé ekki rugglingsleg spurning að já þýði já og nei þýði nei.
0: Já.
1: Það sé ekki einhvers konar afvegaleiðingu að finna í spurninguna. Þetta verður að vera skýrt og skorinort og það má ekki vera nokkur vafi það hvað gerist í framhaldi, hvernig svo sem niðurstaðan fer. Sko.
0: En umræðan í sumar núna og þegar byrjuð, hún mun snúast þetta mál. Og hérna og öll önnur sko ríkisstjórnum verður upptekin að þessu og stjórnmálastéttin í landinu er algjörlega upptekin að þessu mál það verður ekkert gert hér í öðrum málum þetta situr alltaf á hakanum með að snýst allt þetta
1: og þetta er þessi varúðamerki og þessi óveðuský sem að fólk á búið teikna fyrirfram ef við færum þessa leið þá væri ekki pláss fyrir önnur mál í umræðinni eða Svona til úrlausna þetta myndi bara taka yfir og annað er þið lagt til hliðar og hvað sem fólki finnst það þá held ég að það sé úr nægu að móða hérna fyrir mörg úrlausnaefni sem þóla einhver bið að finna lausn á sko.
0: Rétt. Það vanta fjármunni í svo mörg verkefni og þeir veit ekkert hvað þeir eiga að gera nú það að koma í ljós að fjárlega hallin miklu meira en búist var við verða að tala 57 miljardar til viðbótarjafnvel þannig að við erum að tala verulega erfileika og síðan það verðbólgan og svo þessi gífulega háu vextir sem er
1: náttúrulega úrlausnarefni sko, það er ekki á þetta bætandi þegar þetta bæti svo ofan á þá að því að þetta er svo mikið og svo stórt og svo margir sem er hann að hagsmuna að gæta atvinnuhagsmuna það er hann að fullta fólki sem sér hann að fyrir sér að geta komist þarna í þægilega innlifinu í ókunnum löndum eða í nágrannum löndum.
0: Og skatt frjálsa jafnvel, hugsaðir.
1: Já, alls konar fína starfstitla sem að sér fyrir sér að býðu þeirra sko. Og að fólki einhvern veginn blindist að því og önnur mál og úrlausnarefni mæti afgangi og almenningur í leiðinni. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir stjórnmálamenn að átta sig á því hver sé í fyrsta sæti og ég vil trúa því að almenningur eigi að fóa að njóta hann af avans og hann það með ekki gleyma honum. Hann eigi rétt á því að það sé reyna að greiða götur þeirra, það sé ekki verið að byrta þeim sífælt ljón í veginum. Þetta þurfi að virka hérna, þetta samfélag okkar, svona áður en við förum að feta ótröða slóðir hérna á sviði Evrópuvegferðarinnar sko. Við þurfum að vanda okkur þetta voru hugleiðingarnar í dag
0: þakkaði fyrir þetta, þakkaði fyrir að hringja
1: takk sem þess
0: bless. Já þegar að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur 588-1994 Og þetta er eðlilegt að menn ræði núna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru þrír mánuði þar til að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer væntanlega fram að sækja hvort að þjóðin vilji að við sækjum aðild að Evrópusambandinu. Kjósum það. Hvort við viljum sagði að við leggjum fram umsókn. Hann kan segja það, leggjum fram umsókn. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjör það svo vel.
2: Viðar Guðjónsson.
0: Já, blessaður.
2: Svartur dagur.
0: Segðu mér með þennan fulltrúa sem skipaði annað sæti á lista
2: sjálfstæð. Bjarni Guðjónsson.
0: Já, segðu okkur frá þessu samtali sem áttu við hann.
2: Já, svo er ég þá að segja meira, sko, út frá þessar hagfræði. Sko, hann sagði við mig, ég spurði hann, allir þið hafa eitthvað samstarfið flokkar sem að vilja halda borgarlínunni og þessu brautarkerfi.
0: Já.
2: Það nei, það alveg á hreinu og ég get ég farið með þetta lengra og má ég farið með þetta í útvarpið.
0: Já.
2: Hann sagði já.
0: Já.
2: Ég veit ekkit hvort þið séu komin í samstarf við viðreist eða þarna framsókn.
0: Þeir eru það.
2: Það halda þessi borgarlínu verkefni áfram eins og þeir með einhverja lest.
0: Já, það þeir vilja, framkvæmdin heldur áfram, það búið að samþykja það, viðreist vildi það.
2: Já, ég sá það í morgunblaðinu, það verið að bjóða út sko stoppistöðarnar
0: já, já.
2: Á evróska efnasæðinu.
0: Það allt í fullum gangi og verður áfram.
2: Já. En þá kemur að hagfræðinni sko, það sem ég nú að taka eftir hvernig sko alþjóðavæðingin að ná kirkingataki á fólkinu. Svona auðvelt sko. Það var sko, þegar ef þið ná einhverju borgarlínu sem lest, einhverjum eitthvað svona varanlegt, þá verður viðhaldið alltaf frá Þýskalandi einhverju landi í Evrópu sem að skaffar okkur þessi lestir. Ég sé það núna, þetta líka í bílaðinnaðinu. Allir þessi sensorar og svona, þú getur varla gert í bílinn orðið á þess að þurfa að fara á hvað alvöru vestaði sem að er með sensora og bælir út og svona. Þannig þú ert orðin svona eins og bara, þú er orðin eins og dröggbílar og þú færið svona mjög ótir tvist
0: Já.
2: En svo þarft að borga. Þetta Já. Er líka í þessu lestakerfum og svona sem ég sé þess að þróun koma. Þetta er bara hagfræði, venjuleg hagfræði. Þetta tóku rússarnir eftir í þarna setna stríði. Þeir vöruðu sig þegar að nasistarnir höfðu góðan fyrirvara að hafa brautarteinarna sína lestarkerfin. Allar brautarteinar voru breiðari heldur en sko þýsku teinarnir. Þannig að lestarna hjá þjóðurum, þeir gátu ekki notað teinarna hjá rússum. Það var eitt að hluti af vörnunum. Og það er ekki, já, sko, vörðin var þarna að geta ekki nota lestakerfið, eða lesta teinama, þessum maður segir.
0: Já.
2: Það var sko, mjög stór hluti af vörðmannum. Sko, þeir áttuðu sig alveg að nasistannir, þeir, þetta var náttúrulega ræðilegt ástand, en þeir höfðu samt hérna fyrir það. Þetta sér maður núna þróast í allir þessari sko, alheimsvæðingu. Og þess vegna held ég að sé svona mikil svona bardagi núna hér og í Reykjavík og ýmsumstöðum. Við vildum fá, það var rosaleg ósk eftir að fá lest til Keflavíkur hérna fyrir einhverjum árum.
0: Já.
2: Og verkfræðingar íta mjög á þetta og maður sér hvað verkfræðikostnaður er orðin gríðalegur. Það má ekki gera mislega gatnamót í Reykjavík. Þetta er búið að vera fresta í 20 ár, ekkert gert. Og alltaf er þetta borgarlínu og ég veit ekki hvort þetta sé bara heimska kjánaskapur eða fyrir hjá pólitíkin að sjá ekki svona, það er verið að beina allt inn á að sko þú getur blóðmjólkað skattborgarna. Þetta er á svo ýmsum sviðum eins og með óhagnaðardrifin húsnæði, það er sko ef verið að fara að byggja á fullu óhagnaðardrifin húsnæði sem skattborgarna á borga og svo selst ekki sko einhverju 7000 eignir hérna. Þannig að það búið að búið til einhver trærgröð. En sko, ég náttúrulega draugfull í dag, svona yfir þessari, hvernig þetta þróaðist. Akkurju er sjálfstæðisflokkurinn að taka þátt í viðreisnaflokki. Þetta er fólk sem hljóp út úr sjálfstæðisflokkinn. Þeir eru að koma bremsur á ESB á sínu tíma, 2008 og eftir það. Ég tók þátt í því, var á landsfundum og sá þetta. Æsefmálið. Þetta var allt fólki sem vildi fá æsef, borga æsef. Ég tók eftir þessu og ég var mertur alltaf á landsfundum. Nei ESB, nei æsef. Þetta fór rosaleg töðatar á sem svo bara varð viðreist til. Á baku viðreist eru náttúrulega gömlu heilsalafnir eða þessi sko umboðsmannakerfin og þeir munu græða ef þið fá lestakerfin. Þeir verðum endalst við þann alveg þessi vinnmilónum okkar sem við erum að gera. Hver heldur að fái og viðhaldsmálin á vindmjölubar. Ég veit að það ekki vísa, ég veit að það eru einhverju umbúsaðilar. Búa til kerfi þar sem þú verður að versla við einn, ekki annað. Þetta er svona einokkur.
0: Já, þú varst að tala um vonbrigðið þín. sko, getur, en þú hefur nú sagt hér á útvarpi sög að þú værir sjálfstæðismaður og væntalega meðlimur í þessum flokki. Er það rétt hjá mér? Er það ljóst?
2: Ég í sjálfstæðismaður, gráður í sjálfstæðismaður.
0: Já, en hvernig líst þér á þetta fram. Núna? Er eitthvað, getur þú treyst því sem sagt er? Þú talar þarna við frambjóðanda, hann leifir þér að koma að fara með þessi ummæli og í fjölmiðla.
2: Takk,
0: já, en nú fekk hann einhver það ráðið. Ef að Hildur kom með þessa tillögu, hvað sagði hann á þeim fundi? Sagði, hann vísaði hann til þess vantarlega þegar hann segi þér þetta, þá var það samstaða innan flokksins, innan þessa hérna, borgarstjórnar meiri hluta sjálfstæðismanna eða þeirra sem voru í efstu sætunum að hafa þessa skoðun, eða ekki?
2: Já, en er sko, nú eftir að sjá alveg og fá hreint hvort þessi borgarlínu ævintýri verður við haldið.
0: Það er búið að ákveða það. Það er búið að segja, kemur alveg fram, að framkvæmdin mun halda áfram. Hún fór fram á það við rest, að það er bara framkvæmdi kjelda áfram. Þeir alltaf hins vegar að tala við ríkistjórnina og væntalega inn við að ráð þeirra og fjármál ráð þeirra. Og þeir alltaf fjalla, þá er þeir að fjalla um fjármögnunina, þar að segja, þeir eru að móti hérna þessum gjöldum sem verða hérna veggjöldum. Og síðan er það framkvæmda hraðin. Þetta er alltaf að ræða. Þau ætla ekki að ræða efnislega hvort að æskilegt sé að fara í þessa framkvæmd sem kostar mörg hundru miljardar. Það er ekki, þeir eru sammál það. Það liggur alveg fyrir núna. Þeir segjast eins vegar alltaf sko, að draga úr eða skoða þetta. Það er náttúrulega, þú getur ekki, hefur enga þýðingu, það hefur enga efnislega þýðingu að ræðu það því þeir getur að túlka það eins og þeim dettur í hug. Þannig að spurningin er þessi, þú sem sjálfstæðismaður, treystir þú þessum flokki? Alltaf þú að treysta því, til dæmis þeirra sjálfstæðismenn segjast alltaf vera hérna andvígir aðild að Evrópusambandinu, er hægt að treysta því? Ég meni, ég bara spyr.
2: Ég er alltaf tortrygginn maður orðin á allt, Pétur.
0: Já, það er ekkert svar. Þetta er einstakt dæmi sem við erum að tala núna. Þetta er alveg sérstakt mál. Þetta skipti verulegu máli. Það verið að tala að miðflokkurinn sé ekki starf hæfur til samstarfs og sé einhver flokkur sem að verið ekki mannréttind og annað þó hann sé líðræðslega kjörinn. Og sjálfstæðisflokkurinn virðist taka þátt í þessu þó að þeir hafi gengið óbundin til kosninga. Ég meina þetta skipti verulegu máli. Hvað er að gerast núna?
2: Já, ég segi þér sem að leysi þína gátu. Ég kaus miðflokki. Þá veistu það.
0: Já, já.
2: Eins og margir aðrir sjálfstæðismenn. Það þýðir að við treystum ekki alveg orðin einu. Eins og margir aðrir sem ég þekki eru harðir sjálfstæðismenn, eru duglegir að gera sína hluti, duglegir menn. Þeir eru bara blússandi reiði. Af því það vera að þó okkur inn í eitthvað kerfi. Akkur er samstarfið viðrist? Akkur er samstarfið framsók? Þetta er fólki sem að fór illa með borgina sem dæmi og akkur er þetta tengist þetta eitthvað Evrópusambandinu? Ég veit ekki, ég er bara komið með fullkomið vantraust og ég er kannski svona orðin gamall og klikkaður en þetta er bara samt mín tilfinning.
0: Já, það er bara það.
2: Þakka
0: ég fyrir við þar, bless, þér að hlusta á útvarp sögu. Og síminn hjá okkur, hann er að hringja, síminn hjá okkur 588-1994 og í dag klukkan 1 þá mun Arthur Kastóttir ræða við hana Vigdísi Högstóttur, fyrirvendur borgarfulltrúa og klukkan 2 þá ræði ég við hann Geir Woge, pastor emeritus þjóðmálin. Síminn hringir, gjör það svo vel.
3: Já, góðan daginn, Kristur,
0: hvað sagði ég? Já, blessaður.
3: Er það helvíti, held ég hún hafði nú gert aðeins upp á bak, hún Hildur.
0: Nú, að hverju, já.
3: Fólki vildi ekki viðreist.
0: Nei, þeir fengu tvo, hafðu einn fyrir, hvað segirðu?
3: Já, ég meina að hún átti nátt að taka bara miðflokki með sér.
0: Já, við höfum verið að ræða það í morgun. Hvað finnst þér þetta? Það er leiti.
3: Ég held að þetta viðreistna vesen verði bara mikið vesinn út af þessu kjaftaðið með borgarlínu.
0: Já, þeir eru búin að taka ákvörðun. Þeir eru alltaf bara að fara í borgarlínu en vilja sko helst komast hjá því að borga veggjöld í því dæmi og ráða og ræðum framkvæmdarraðan. En þeir eru alltaf ekki að þeir eru alltaf að standa saman að fara í þessa borgarlínu og halda henni áfram. Framkvæmdin heldur áfram. Já.
3: Ég að segja það og hvað alltaf að fá pening í það? Ríkið á pening, borgin á pening og það alveg ljóst að blessunin hún var með fag og gala og svo bara stakk um fólkið í baki en svo það fólk gerir bara alveg.
0: Já.
3: Það bara svo meður. Sem betur fyrir að það var maður nú að fara yfirgefa borgina þannig að maður þarf ekki að taka þátt í þessu.
0: Jú, en þetta höfuðborg okkar hérna.
3: Já, hún allarinn höfuðborgin okkar þegar það svona fólk sem að stýri þessu.
0: Já.
3: Þetta höfuðborg lýðskurum bara. Það það sem þetta betur. Þetta fólk sem að með einhverjar stórkostlegar hugmyndir og eins og píratinn hérna þegar þeir voru í pallborði að skipta einhver máli það átti bara að ganga enn og meira á heimilin þess að borga
0: það. Já, já, það ekkert öðruvísi.
3: Og það alveg ljóst að Hildur var að ljúga fólkinu, hún ætla bara að ganga á heimilin svo heitlið.
0: Já, hver á að borga þetta? Þetta kostar mörg hundru miljarða. Það eru bara íbúar hér í Reykjavík og annars staðar í landinu sem verða látnir borga fyrir þetta. Ég meina heimili í landinu eins og segir koma til með að greiða þetta fyrir þetta. Úrelta samgöngu áætlun, algjörlega.
3: Þetta bara fatast rugl og svo þessi kjósund, þessi guðstafól. Að það getur, þeir hljóta að vera blindir þessi elsku kjósendur, það verður ekki að segja annað. Því það ekki einu svona að það laga sko hólur í gatnigerðun og þá trúið fólkið þessi að það fari í svona mörgundru miljóra fann.
0: Það er
3: ég. Það er að þessi kjósendur.
0: Nei, það er gott, það er ekki að hætta að hreinsa göturnar. Svifriki hér mjög mikið og eins og þú segir holur út allt og það er allt og stórt mál að laga það en það er þetta fara út í þessa framkvæmd það alveg gott og bendir á þetta
3: og hugsaðu þér það hefur nú séð hérna verið að horfa það fullt af á YouTube sem maður getur náði í og séð hvað fólk gerir í öðrunandum
0: já
3: í Japan þar glíma er ekki við svifrik Það svolítið meira fólki þar undir hér.
0: Já.
3: En þeir glíma ekki við svifrik. Veistu hver ástæðan Pétur?
0: Nei.
3: Sko, þeir vita það í Japan að þú tekur ekki til heimahjöður og þrýfur þar, þá alveg fyllist alltaf skít og drullu.
0: Já.
3: Ekki satt?
0: Jú.
3: Þar eru göturnar þvegnar í bókstaflegri merkingu. Borgirnar þar ger út fólk sem að þrýfa göturnar, þvoða.
0: Já.
3: Það sópað, það smúlað og hreinlega skúra.
0: Já.
3: En hér, og ég tala ekki með miðjan veturinn og svo appa frétt að stóða þetta alveg svifrik er alveg að drepa allt og alla.
0: Já.
3: En þessi móðhulsa sem er að stýra þetta í borginni, það er svo þið ríksu í aldrei heima. Það er akkur ekki settur út þegar það þurft veður að vetra tíma
0: Já
3: Ríkin alveg slétt saman hvort því þessu sopað upp í frostið ekki
0: Já, það veistu en Stulli
3: Já,
0: Stulli, þá segja að við höfum ekki efna á því en við höfum efna á borgarlínu Þetta alveg ótrúlegt
3: Það eitthvað að það mikið aðeina það alveg
0: ljóst Nei, sko, það eins og fólk þegar lítil útgjöldir að ræða þá eins og fólk eigi erfitt með að samþykja það en þegar að útgjöldin svo stóra ímyndurrapp þegar að geta valla að gert sér grein fyrir því, þá allt í lagi að lofa þetta ég mynd að það þarf að fjármagna þetta segja er vegna þess að við erum öll til að koma í vekk fyrir tafir í umferðin
3: hvernig verður það fyrir að mislaga gattum og fyrir alltaf trissur sem að veri svo kosta lítið sem að hægt vera að gera sjáðu nú hérna við tökum hérna nautofíkina
0: já
3: hugsaði kæfinu sem er það er gangi 10.000 miljónu fyrir einhverja handónda brú það hefur verið að setja röri í það og fylla yfir
0: já
3: það hefur verið gegnastrými fyrir einhverja 800-900 miljónir
0: en hún átti bara að kosta 2-3 miljardar
3: Já, þetta komið í tíu.
0: Já, en þetta ekki fyrir bíla, þetta jú fyrir samgöngutæki og reiðhjól og gangandi vegfærendur, en þetta ekki þetta fyrir almenna bílaumferð, þannig að þetta verður ekki til að draga úr hérna bílaþunga þarna á þessum svæði.
3: Og kringverðbröðinni.
0: Já, já, já.
3: En við skulum hérna, sko, átt okkur á því að þetta það hefur verið að framkoma þetta fyrir grenjandi minnuhluta.
0: Já.
3: Meiri hlutir í, hérna í borginni sem keirandi, hann látið líða fyrir minnuhlutan alveg hinn villi vekk.
0: Já, já, þetta, hvað þessi margir sem eru á reiðhjól? Það allt í lagi, það fínt að vera fyrir fólk að vera gangandi á reiðhjól, mér segja annað. En,
3: En að setja miljardar og miljardar ofan í þetta, þegar gatakerfið gjör ólík, það gaðið. Svo annað sem langa, það það spandagsskala tímabilið byrjað. Það sjálfsborðsveitirnar eru komnar aftur á stað. Þú kannast annað ekki hvað er að tala um. Málið að það reiðhjólafólkið sem að klæði sig í nýþröngar brækur. Það með sést nú vel í allar útlínnar og svo það í gulum galla hérna jakka með plasthjálm og hausnum og fyrir að hjóla innan umferð sem á 90 km hrað.
0: Já.
3: Og þetta finnst öllum eðlum. Við vitum það bort í heimi, hvort sem þú ferði Danmörkur, Þýskalands eða Evrópulandin eða í Danmörkjum til Ameríku. Ef þú sæðist á þjóðvegurum á reiðhjóli, þá þú settir í stein. Ástæðan, jú, hraðin það mikill að þegar að verða slys og ykkur á reiðhjóli myndi valda þessu kaosi þannig að maður sem var að víkja frá honum lent á öðrum bíli eða öðru slíku, Þá eru þess sem eru hjólinu dæmdur fyrir manndrástilvöld. Vegna þess að hann olli slysinu. Nei, en hérna þá eru þeir settur í umferðina. Rétt herri heldur bíllinn. Og það er, þetta sko, fáviska ríður ekki við eindinn. Það er ekki Mosustall, það er svolítið skondið. Það er heil lína, það veit allir sem eru með bílbró. En við meðum ekki fara yfir óbrotna línu. Ekki satt?
0: Já, já, halda áfram. Halda áfram.
3: Herðu, það búið að setja upp skilti sem segir að þú skalt fara yfir óbrotna línu ef það reiðhjólum aður undan þegar þú ferir framjá hann.
0: Já.
3: Þetta að sé kæfa að það búið að setja þín í lögin. Og þetta fyrir grenjandi minnuhlut og það máttu brjóta umferðurinn.
0: Já.
3: Það ekki eitt, það allt
0: getur,
3: það alveg, þetta ótrúlegt
0: sístemið. Já, en hvað heldurðu verður þeir segja hér? Ég sá að hérna Morgunblaðið með fyrirsögn, við ætlum okkur að breyta, að lokum hvað segir þessa fullyrðingu?
3: Þetta þeir. Nýmyndaða borgarstjórn.
0: Já, þetta frá borgarstjórnin, við ætlum okkur að breyta.
3: Það ekki fara að breyta neinu. Ég enda kjöftinfjöls, það eru sami fjandaskráturinnum. Leikskólana, miklaðir
0: og borgarlínuna sennilega, já, já
3: og borgarlínan, þetta verður allt sama helvítið skertaðið, það enginn að fara að taka til, það enginn að fara að reynsa afætunar út úr borgarkerfinu sem að ég og þú og allir hínir höfum ekkert við að gera það gríðalegt sem hún sagði þetta, hún á eiga það hún leta út úr sér, það væru 1200 manns ári sem eru veikir bara daglega hjá borginni
0: já
3: Til hvers ég skattgreðandi í Reykjavíkuborg og allir hinir sem eru að hlusta á okkur sem eru skattgreðandi í Reykjavíkuborg
0: Já.
3: Til hvers fjandan eru við að hafa 800 manns á launum heima hjá sig Allt dag
0: Já, já
3: Það er eitthvað að okkur kjósendum að láta þetta gangi yfir okkur fyrir.
0: Já
3: Það er láta þetta líðast
0: Já, þú bendir á ábyrg kjósenda Já, já, það er rétt Heyrðu, þakka þér fyrir og að ringja til okkar og við ætlum að hlýða auðlýsingar núna takk fyrir þið er að hlusta út var sögu og við ætlum að hlýða auðlýsingarnar og höldum áfram umræðinu eftir auðlýsingarhlé

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Muni kryddpokana frá Pottagöldrum, pottagaldrar.is. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
1: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú við spyrjum í skoðanakönnun, ertu ánægð eða ánægðu með nýjan meirihluta í borginni? Og þið getur farið og tekið þátt í þessari könnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og við komum með hérna niðurstöðuna núna á eftir nú hérna já, það var svona síbentímanum í gær þá var nú og Arnþrúður var þar á vaktinni í gær og það var athyglisvert að hérna að já Arnþrúður lagði áslag það að Guðrún Hafsteinsdóttir hafi unnið kostningarnar fyrir sjálfstæðisflokkin. Já, hún formaður flokksins og vann, já, var kjörinn formaður á landsfundi flokksins og það spurningin hvort að kjósendur hafi svona verið að saminist í ákveðinu trú það að Guðrún Hafsteinsdóttir myndi færa flokkin aftur að nær sínum hefðbundnum gildum og hafna því að flokkurinn tæki ögnum mæli upp ellenda stefnu, vókstefnu og alls konar já og sá vangur armur sjálfstæðisflokksins sem vill ekki gangi á Evrópusambandið þeir hafa stutt Guðrúnu sjálfsagt og nú spurningin sko hvernig fólk lítur á hægt að treysta sjálfstæðisflokknum það spurningin og hérna og það nú það hvað segir þú þetta? Síminn hjá okkur 588-1994 og hann að hringja síminn ég minni enn og aftur á þessa dagskrá okkar í dag bæði klukkan 2 og klukkan 3, það eru beinútsending og í hádeginu verður fjallaðum við hann rætt við Ólaf Guðmundsson umferðasérfræðing og Vigdís Hauksdóttir verður í viðtali hjá Arnþrúði klukkan 1 og Geir Vogi Prestur, hann pastor emeritus, hann hérna verður í viðtali, ég mun ræða við hann þjóðmálin. En síminn hringir, gjörðu það svo vel, þú heitir?
1: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl og blessi Lína.
1: Þetta nú fína ballið maður, hérna fyrir stundan.
0: Já, já.
1: Hver sauðurinn á fætur öðrum, þetta alveg með ólíkjöndum, sko. Ég er nú sér búin að jarða sjálfstæðisflokkin, hann rís aldrei upp eftir þetta. Og en þú varst að, ég heyrði eitthvað hérna, komið nýtt bílstjóra embætti og bíl fyrir hvern?
0: Já, það var einhver að tala það, það væri fyrir formann borgarráðs, Einar Þorsteinsson.
1: Það hérna framsóknarstýra?
0: Já.
1: Hann próflaus eða?
0: Nei, ég veit ekki, hvernig
1: kannan hann ekkert að keyra?
0: Ég hef ekki sagt þetta með bíl og bílstjóra, ég veit ekki, það var innhringjandi sem hélt þessu fram.
1: En af hverju fyrir þetta fólk ekki fram með góðu fordæmi og tekur bara strætó?
0: Já.
1: Það ekki miklu ódýra fyrir
0: á ekki almenningur að borga línuna fyrir almenningssamgöngur? Já. Er alveg rétt hjá þér lína? Af hverju ekki?
1: Af hverju fer hún ekki með börnin með strætó?
0: Einmitt.
1: Spýr hann í sjálfstæðisflokknum.
0: Að sjálfsögðu.
1: Hún svona supermamma, hún vill bara vinna á
0: Já, en þetta svona alveg rétt hjá þér, auðvitað. Einar Gerhardsen, hann var formaður verkamálflokksins í Noregi, hann átti heim í blokkaríbúð og hann fór alltaf í strætó í vinnuna, hann var forsætisráðherra.
1: Já.
0: Hann var forsætisráðherra, Einar Gerhardsen, hann var jafnaðarmaður, hann var alvöru jafnaðarmaður. Hann stóð með verkafólki og launafólki og fór í vinnuna en það er alveg rétt hjá þér, auðvitað eiga þessir borgarlínumenn sem að trúa á þessi gildi almenningssamgangna hér á svæðinu að nota strætó.
1: Sjálfsögðu. Með glótir að fyrir hérna reykvíkinga.
0: Ef ekki að hafa það bara í skoðan að

0: Þannig hvort að þessi menn eigi ekki að nota bara strætó.
1: Jú, ég held að það sé bara góð hugmynd.
0: Já, ég held að.
1: En ég held að máli sé með þetta lið alls saman og þetta bara út allt land. Þetta hangi saman á sömu slefunni. Ef að einhver, Jón Jónsson út í bæ, myndi koma stað og sjá hérna bókaldið hjá þessum bæjarfélögum, mörgum, ekki kannski öllum, en vel flestum, þá held ég að það yrði bara bylting á Íslandi. Þegar að fólk vera að sjá óráðsíuna og hvert peningarnir hafa farið og hvað þetta fólk búið að gera.
0: Já.
1: Þannig að það bara, það mjög fróðlegt. Við fáum almenningur náttúrulega ekki að vita, en við fáum að borga.
0: Já.
1: Og okkur kemur hitt ekkert við.
0: Nei.
1: Það væri nefnilega mjög gaman að, og fróðlegt að sjá hver raunveruleg staðan er á þessum bæjarfélögum og eins hvernig fólk sett upp ef þú ert að playa. Þetta er leikreglan og þetta er út allt land heim. Já, þetta eru glóbalistarnir.
0: En
1: og þeir klóra þeim, þessum og hinum og hann klóra tilbaka og þeir fá allir sponslur. Þessum að þarf að þeir fara hérna verk fram yfir á allun því að þá tekið út úr ríkinu eða sveitafélögum út allt land, auka peningur, nú hvert verð hann, skiptaði því á milli sín.
0: En þú bendir réttilega á það, Lína, að skattgreiðendur verða að greiða þetta. En tökum dæmi, nú á þjóðina víst að kjósa það hvort það eigi að leggja fram umsókn til Evrópusambandsins, núna 2009. ágúst.
1: Það myndist ekki á það og gráta.
0: Pýttu við, það var að gerast. En það er verið þannig að það eru 300 skjöl tæplega sem eru til staðar og eru samskipti utanríkisráðherra við komissarana í Evrópusambandinu. Nú, þá er það þannig að við megum ekki sjá það. Við eigum að kjósa þetta, við þurfum að fá upplýsingar samskiptin og hvað að gerast í þessum málum, en þá sagt almenningur, hann hefur ekkert að gera með þetta, en þingmenn í utanríkismálanefnd mega skoða þetta. Herðu, enn bara bundin trúnaði. Núna búið að leifa öllum þingmennum að kynna sér ESB-gögnin, núna, þá er það búið, en þeir eru líka haldið trúnaði sem þýðir að þingmenninni stjórnmálastéttin færa vita þetta og færa greiða atkvæði vantarlega í þessum kostningum, 63 þarna. En almenningur í landinu, þetta var að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, hún veit ekkert hvað þessar upplýsingar eru og ég var að lesa það úr frá helsta Evrópusinnanum hér sem er að hissa á því og er að kenna andstæðingum Evrópusambandsins eða sem vil ekki ganga inn að koma í vekk fyrir upplýsingar. Þarna er viðreist og sérstaklega að koma í vekk fyrir það að almenningur á Íslandi fái aðgang að upplýsingum sem kunna að skipta verulegu máli afstöðu þeirra í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, og sérðu, hún var nú að tala hvað heitir hún Björg, hérna hjá Viðreisn.
0: Já.
1: Að hún hafi verið aðstofum að reynast.
0: Já, hún var það.
1: Já, sérðu hvernig þetta fólk vinnur saman. Ég meina,
0: já, veistu hvað líka
1: þegar það var eftir að skrifa þetta á bakið á þessu liðis og Íslandinga fatti þetta.
0: En veistu hvað Björg og Einar hafa unnið annars staðar saman?
1: Nei.
0: Á rúf.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nú ert að ljúga.
0: Nei.
1: Heilaga rúf.
0: Ég er nú hrættur það. Þau eru bæði á rúf. Það er.
1: Já.
0: Hún er búin að vera rúf mjög lengi. Og svo er þriðji maðurinn.
1: Nú er ég
0: sem, svo var ein, sem skipaði fymta sæti á sjálfstæðisflokknum. Hann starfar hjá rúf.
1: Já,
0: og þannig að hann alltaf frá sjálfstæðisflokki, Einar frá Framsók og Björg frá Viðreist, öll rúfarar, þau koma saman í rúfpartíi og bara mynda meiri hluta, ekkert annað. Og svo hringja er í hildi. Og
1: við borgum stór penning fyrir þetta apparatmað.
0: Nei, ég veit ekki það, bara það er nóg að þeir hafi
1: þessu stóðum. Rúf, jú.
0: Já, nú heldur þú að rúf muni gagnrýna þennan meiri hluta. Þetta er rúf meiri hlutin sem að kemur inn.
1: Þetta er náttúrulega bara ekki hægt betur, sko. Þetta er, maður er hættur að menna hlæja þessu villisingu. þetta bara alveg með ólíkindu hvernig þetta allt saman
0: Þetta engir vitlisingar, þeir bara vita hvað þeir vilja og þeir nota sér þá möguleika sem þeir hafa. Ég alveg ósamanlega þessu vitlisingar. Þetta bara fólk sem menn ætta sko skilja og kjósendur verður bara fylgjast betur með og skilja hvað eiga sér stað.
1: Já, þetta eins og með ellistan hérna á Akureyri. Hérna sá sem í forsvari fyrir hann, hann rúfari líka.
0: Já.
1: Ha, veist, erum ekki að verða búin að fá nóa af þessu rúfdóti? Ég bara spyr sko.
0: Það bara það.
1: Þetta takk. Er alveg svakalegt, Pétur.
0: Takk að ég fyrir, Lína.
1: En takk fyrir mig, já,
0: Bless. Bæ. Þeir að hlusta á útvarpssögu og hérna... Við erum að spyrja hvort þessi ánast með nýjan meirhluta í borginni. Og hérna, en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sættuðu minn Valgeir í dag.
0: Já, blessaðu Valgeir.
2: Herðu, ég að velta þeim með einu.
0: Já.
2: Þið að tala hana þessi kosningaúslit sem í Reykjavík.
0: Ja, kosting, myndun meiri hlutastjórn.
2: Já, var eitthvað breytt þarna 23 borgarfulltrúar og eitthvað svona kjartaði, þú veist, var tölun eitthvað breytt? Þú veist, eru ennþá 23 borgarfulltrúar?
0: Já.
2: Nei, já, átti ekki að fjölga upp í 30, væri það ekki bara langbest? Það var bara 30-40 borgarfulltrúar?
0: Akkur,
2: nei, ég held að verið langbest bara að hafa á 50.
0: Af hverju viltu það? Hafa...
2: Nei, ég að fýbla sér, þetta hæðinni.
0: Já.
2: Já. Ég mér veist þetta svo tótali ruglað, Pétur, að vera með 23 borgarfulltrúa hérna á fullum launum. Svo það borgarráð og borgarnefndir og fleiri þeim dúr og borgarapparötin og þetta að yfirbyggingin náttúrulega orðin gríðaleg, sko.
0: En það gott og binnist á þetta vegna þess að það eitt atri sjálfstæðisflokkurinn hefur boðað það að fækka borgarfulltrúum úr 23 í 15. Það kemur ekkert fram í þessum samningi, málefnasamningi eða samkomulagi á milli þessara flokka, þriggja flokka. Kemur ekkert fram um það að eiga fækka borgarfulltrúum.
2: Svo annað.
0: Eða binna því að hafa það sem var stefna hjá þeim.
2: Pétur, hvenær ef að þú færðir þingmannatalið á Alþingi, Pétur?
0: Já.
2: Hvenær hefur þú veist í Ölmu Möller þingmannar ráðherra að fara með ræðu á Alþingi? Það mjög langt síðan allan að hún fór með ræðu á Alþingi. Ég ekki búin að vera að í eitt misseri eða eitthvað? Eða þú veist eitt hérna...
0: Já,
2: ein og önn eða eitthvað fleis?
0: Já, ég veit ekkert, ég hef ekkert fylst með því. Ertu viss um það?
2: Nei, ég bara að segja það sem mér hefur fundist. Ég hef allan ekki heist hann að fara með ræðu á Alþingi, Pétur.
0: Nei.
2: Mér finnst skrítið að það sé svoleiðis að það geti bara þingmenn verið þarna á fullu launum. Eins og hvað heitir hann þarna hinn þarna, þingmaðurinn? Dagur B. Eggertsson og fleiri. Ég nú reyndar heitti ég honum einu sinni held ég í pontu. Það eru svona þingmenn þarna sem koma afar sjaldan í pontu, Pétur.
0: Já, þú ert að tala Dag B. Eggertsson. En hann sýnir mikla staðfestu, hann hefur alltaf barist fyrir þessari í borgarlínu og hann gefur aldrei neitt eftir þannig að staðfesta hans skilar honum pólitískum árangri. Hann er hinni stjórnmálamennitir eins og kemur fram í sjálfstæðisflokknum. Þeir eru svo tækifæri sinna, þeir hafa enga sérstaka, sko það er alveg óljós hver afstæða þeirra er í svo mörgum málum. Þess vegna gengur þeir eins og illa að halda þessu saman hjá sér. Vegna þess að núna eins og ég hef sagt, ég hef óska degi B. Eggertssyni til hamingju með sigurinn því að nú mun þessi borgarlína og það stoppar ekkit hana úr þessu vegs að þessi nýja borgarmeirhlutin vitleysa að þetta er að vera það verður ekki aftur snúið eftir 4 ár Nei. Þá er þetta búið, þetta er eins og með landspítalan sem að byggður hann á umferðareyjunni það er ekki þetta að snúa til pakka þegar búir að leggja alltaf þessa peninga
2: en Pétur, hefur þú í þínu ranni Pétur hefur verst fyrir þessum þingmannafjölda og þessum borgarstjórna meiri hluta sem er í Reykjavík, eða borgarfulltrúa meiri hluta, Pétur í Reykjavík, farið yfir nöfnin og séð hvað er, hvaða menn tengja djúpríkinu að inni og, og hvaða menn eru það sem eru ekki innan djúpríkisins. Það, það finnst mér nefnilega, maður sér það rosalega fljótt hvaða nöfn eru þarna tengd djúpríkinu og, og hvaða, hvaða, hvaða nöfn eru ekki tengd djúpríkinu að inni. Þegar þú farið yfir þessan lista. Og mér veist alls
0: ég held, ég held að ég held þessi til eru nú ekki djúpríkinu þessir ég held þessi þeir eru nú kannski djúpstektir en þeir eru ekki til eru ekki djúpríkinu sko
2: nei nei ok er engin hann þinn á alþingi tengd á djúpríkinu
0: ég veit já á, er það að tala um alþingi er það að tala um alþingi er það að tala um alþingi
2: alþingi, alþingi já alþingi.
0: Jó, jú, já, já, já en já, ég ætla ekki að fara út í þá umræðu núna
2: En Pétur, nei, en mér langar sem þetta ræða þess að borgarmála umræðu því. Þetta er bara, ég er bara að skoða þetta. Ég sko, með þessa borgarlínu.
0: Já.
2: Það hvað verður svo, aðal fyrirsögnin eftir svona kannski, hvað ég var að segja, 10-20 árs. Borgarlínan ennþá í mótun, það ennþá verið að framkvæma á Suðurlandsbraut. Vinnuvélarnar eru komnar upp á Miklubraut núna og eru, nú stokkurinn að fara að byrja.
0: Já, já.
2: Og hvað muni bara þetta á Suðurlandsbrautinni er það ekki bara mörg hundru einhverju milljarðar
0: jú það, þeir ætla að koma fyrir þeir ætla framkvæm einhverja smá breytingu þar og allir fjölgi ekki bílastæðu þar núna svolítið til þess að
2: nei sko þetta djöfustis rugg sem búið að vera í borginni núna undanförnum Pétur, undanförnum misserum þetta búið að stór skada reykja ykkur eins og hann annað hefur verið að tala mjög góða skýringar hjá henni. Þetta náttúrulega bara stór skaða að sjáðu til mér sér svo 17. júni.
0: Já.
2: Ha.
0: Já.
2: Það búið að eyðileggja þetta hátíð, það búið að eyðileggja fleiri og fleiri hátíðir í Reykjavík. Við eigum ekki að fá neitt, sko, borgarbúar eiga ekki að fá neina skemmtun neinstaðas.
0: Já, þú segir það.
2: Hefur þið ekki eftir þessu? Það rosalega lítið menningu í Reykjavík að þú fælið í því. Svo er náttúrulega verið að skerða fyrir þetta skýjafað hérna hjá okkur. Það er verið að ausa yfir okkur einhverju djöfusir.
0: Við erum með neðurstöð núna í skoðan. Konu, þakka þér fyrir,
2: Valgeir.
0: Bless, bless. Takk. Já, við spurðum spyrjum í þessari könnun. Ert þú ánægð eða ánægð með nýjan meiri hluta í borginni? Og 87% segja nei, það eru rúmlega 10% sem segja já. Þetta eru hlustendur út að sögu, það eru 10% og hlutlausir eru 2,5% tæplega. 87,7%, já, já. Símir hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú? Gjörðu það svo vel. Já, hafði nokkur að ringa inn en ég veit hvort það sé á línunni en þá ekki náði gegn en já, þetta niðurstaðan í könnun, ég vil þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun og hérna en ég ætla að greina frá þessari dagskrá sem verður í dag og í hátíðinu þá verður hérna Við tala við hann Ólaf Guðmundsson, umferða sérfræðing, Artur Karlsdóttir ræði við hann. Og klukkan eitt í dag þá ræðir Artur Karlsdóttir við Vigdísi Hauksdóttur, fyrirverandi borgarfulltrú og lögfræðing, nýja borgarstjórn, þessa nýju borgarstjórn sem að, hérna, við höfum nú verið að ræðum í morgun. Og Artur ræðir líka við hana Vigdísi stöðuna í stjórnmálum. Hún sat á alþingi á sínu tíma og var formað fjárlaganefndar. Og svo er það umræðin ESB líka. Því að hún er náttúrulega hafin þessi umræðin ESB, sem er segja að það sé, sko, eru ekki sáttir við það. En það er þýðir ekkit að kvarta undan því vegna þess að þessi umræða er farin að staða fullum krafti núna. Og er óhjákvæmileg umræða um þetta mál. Þetta er mikilvægt mál. Nú síðan klukkan 2 þá ræði ég við Geir Vóge hérna, þjóðmálin. Geir Vóge prestur, pastor emeritus, hann hefur hérna langa reynslu og þekkingu á þjóðmálunum. Við ætlum ekki að tala um trúabrögð eða já en svo klukkan 3 í dag þá það Sigur Jón Þórðarson alþingismaður, hann formaður fjárlaganefndar þingsins og Arthur Karlsdóttir ræði við hann og já, það það, já, nú þetta dagskráin í dag en ég vil þakka öllum sem að hérna tóku þátt í umræðinni með okkur núna í morgun og tóku þátt í könnunni og hafi verið að hérna hlusta á þáttinn og styðja okkur og allar upplýsingar bankareikning og stuðning að finna á vefsíðun okkar útvarpsaga.is Ég þakka ykkur fyrir, verði sæl.

0: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
3: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga og útvarp saga.is.
1: Förum í útilegisum. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpið sögum. Ég ætla að ræða umferðamálin hér á höfuðborgarsvæðinu út af kosningunum sem eru núna framöndan og til minni kominn Ólafur Guðmundsson sem sérfræðingur í umferðamálum og við ætlum að ræða helstu úrlausnarefni í þessum málaflokki sem þurfa að fara í forgang að mati Ólafs. Það verið svona nokkur rættum umferðamálin aðalega borgarlínu og hugsanlega brýr en hvað getum við gert strax og velkomin hingað Ólafur Guðmundsson.
2: Takk fyrir að bjóða mér, eina hörðin enn og alltaf erum að tala sömu hlutina.
1: Já, kannski aðeins í breytri mynd, en nú náttúrulega kosninga framundan, þannig að það er svona aðeins að skoða ef þú lítur á sko, þar sem að búið að vera í umræðinni núna hjá flokkunum sem í framboði og hvað svona stendur upp og hvað ekki og ég hef nú að nefnað að það verðist nú vera aðla borgarlínan sem fer í umræðina og síðan það gatnamót og brýr þetta svona það sem hefur aðalega verið rætt Hvað segir þú? Er margt sem að mætti ræða?
2: Já og mér finnst þetta að vera voðalega svona aum umræða sko og ég var nú bara að segja það að þetta einhver aumasta kosningabarata sem ég bara manna eftir og hann búin að fylgjast með pólitík lengi sem ég var krakki. Mér finnst voðalega lítið tekið á þessum málefnum, þar með talið samgöngumálefnum. Þetta snýst allt bara glimmer og umbúðir og frasa og vera að henda fram einhverjum hlutum sko en aldrei svona kafað honum í málið og reynda að finna raunverulega lausnir. Og það á við umferðarmálin, núna allir gólandi jargöng hér og þar og leysa allar hluti með borgarlínu sem verður ekki tilbúin fyrir guðvit penar.

0: ef hún verður einhver tíman tilbúin já, Brýr nú er að moka miljörðum í Fossvogin í sjóin þar sem að gagnast afskaplega fáum kostar óbáslega peninga en það lítið gert og lítil umræðum það sem að væri hægt að gera strax og ætti að vera að gera til þess að leysa þessi vandamál sem við erum með í dag sem er allar þess að teppur og tafir og frekka verið að auka og það heldur en hitt
1: Já, það takk fyrir það Ólafur að reka augun í þetta sem að bara er hægt að gera strax sem að segir en hvað það svona helst að, hérna, sem að þú telur að væri mjög brýnt að gera
0: Sko, ég búin að fylgjast með þessu mjög lengi og að fylgjast með því hvernig aðra þjóður leysa þetta og Tafirnar rótna það miklar og eins og við komum fram á bæði ráðstöfnum og fjölmjölum undanfærið kostar þetta okkur alveg gríðarlega peninga, bæði atvinnulífið, samfélagið allt og svo bara hvernig einastu einstakling og einastu fjölskyldu að sitta og hanga í töfum yfir engu. Þannig að ég mikið búin að vera að skoða það og spá í hvað getur við gert til að leysa hlutina fljótt og ódýrt. Og það blasir bara alltaf við og það nákvæmlega og það búið að segja þetta í mörg ár. Fleir og fleir eru jú að sjá að þetta nú sennilega tilfellið en þetta eru kannski við hefum að horfa á til lausnum hvað getum við gert strax og hámarka það sem við eigum ég var nú alveg nefnir það og Íslendinga lífði nú við það framdur öldum að, hérna, að nýta vel það sem við eigum og nú eigum við þessi mannvirki hérna við eigum þessi innviði sem eru göturnar hér en megnið að þessum stóru umferðar ræðum hér það bara blasir við að þær eru að innla við hálfum afköstum út af gamaldags ljósastýringum af því að við spörum í að hafa mislega gatnamót það verið að taka beigjuvasa og gera alls konar aðgerði til þess að minka afkasta getur þessar að stoppa þetta þannig að gerum eins og menn gerði gamla dag og aðra þjóði gera nýtum þetta sem best og þá blasir við að það er eiginlega þrennt sem við getum gert sem við myndi skila árangri strax á þessu kjörtímabili eða segja næsta og ef við gerum þetta þá er þetta að fara að skila árangri bara á nokkrum mánuðum og þessi atriði er í fyrsta lagi að skiptum umferðarljósastýringar snjallvæða umferðarljósin og ég held að við nú einhvern tíma að tala um þetta áður en umferðarljósastýringarnar á höfuðborgarsvæðinu eru eldgömmul tækni, gengur bara á klukkum, en ekki þar sem að gert er að lendast núna, að það komna það sem menn kalla snjöllum fyrir ljós. Þetta eru tölvur stýringar, það eru nemar, radarar, myndavélar, og það nýjasta núna, gervigrindin, er komin í ljósastýringarnar. Og það vera að setja upp svoleiðis ljós, til dæmis í Noregi. Það sem að ljósastýringin bara horfir á umferðina og metur og tölvukerfið í þessu, miðar að því að lágmarka tafa tíma allra.
1: Já, akkurat.
0: Tölvin í rauninni, hún horfir á hvern einasta vegfaranda, hvort sem hann hjólandi, gangandi, á bíl eða strætó eða hvað hann er, og metur þörfina og reynir að stytta tafa tíma allra.
1: Já, þegar þú talar þetta, Ólafur, hvað með öryggið að megi treysta þessu? Þú segir að gervigreindin sem komin inn í það líka þessa útfærslu og stýringu er komið nægjalega reynsla á þetta til þess að það sé hægt að tala að fólk geti treyst 100% á að þess að ljósa stýringu sem er svona
0: Já, snjallvæðing hefur verið í gangi lengi og til dæmis bara í borgunum í kringum okkur kaupmar Oslo og fleiri stöðum og ég fylgst með þessu þar og þeir eru miklu öruggari sem dæmi ef einhver er að labba yfir götu og er í göngugrind eða með barnavagn og fer hægt þá gerir tölvan sig grein fyrir því og lengir tíman fyrir hann og passar það að hann sé á grænu þangað til hann stígur upp á gangstéttina hinni með þá skipta ljósin en eins og þetta er hér í dag þá er bara klukka sem fer í gang og hún bara tekur bara, gefur x marga sekúndur hvort sem það er nóg eða á mikið og er ekkert að skipta sér að því hvernig vegfærandanum gengur þannig að hérna snjallvæðingin líka átt að sé á því hversu lengi hver og einni er búin að bíða á rauðu þannig að hún raðar forganginum það hvernig hún skiptir og grænt eftir því hver er búin að bíða lengst
1: Akkurat en hvaðan að spannar þetta er sko sjóndeldarhingu frá þá,
0: hérna, Allt gattamótin, allar ráttir
1: Já, en hversu marga metra
0: Það er stillanlegt, það er tölvert langt Þetta er bæði radar, þetta er infraraut þetta er myndavélar Það er bara stillandi
1: Já, að þeir eru menn á misjaflega miklu hraða
0: Já, hún sér þetta allt, hún sér hraða Ljósinni á höfbruksvönd að veit ekkert hraðan á einu með enn Mm-hmm. Það eina sem að ljósin hér vita, það litla sem við vita að þarna einhver úr málmi.
1: Já.
0: Og það veit ekkert eða lítið raðan sumu tilfellum, einhver smávísan sem raðan. Mm-hmm. Þeir sjá ekki gangandi eða reiðhjól eða gera greinamenn úr stórum bíl eða litlum bíl eða strætisvagn eða flutningabíl. Meðan snjallljósin gera það og að því ég nefndi gervigreindina, snjallljós eru búin að vera til lengi sem keirir á þessu nemum en það nýjasta nýtt núna gervigreindin. Gervigreindin metur þetta miklu nákvæmar og lærir. Þannig að ljósin koma til að haga sér mismunandi eftir á hvaða tíma dags þetta hvaða dagur vikunar þetta, þetta frídagur eða ekki. Ljósin læra þetta allt saman og áttu sig á því hvernig þau stýra þessu best.
1: Já.
0: Og ná þar að leiðandi mun meira flæði og styttir tafatíma verulega. Og aftur með snjallvæðinguna þegar að strætó líka við komum kannski að því á eftir snjallvæðing strætó að strætókerfinu svo í Kaupmannahöfn tala við ljósastýringakerfin þannig ef að vagn til dæmis er að verða sett þá byður strætókerfi ljósastýringakerfið að hjálpa sér
1: Já, án þess að gera nokkuð án þess að segja nokkuð
0: Já, þetta gert bara gegnum GSM sem var Hann með GPS-tæki og veit hraðan og hvar hann við vitum tímatöflun og strætóunum, þannig að við tölvan sér bara, ok, hann að verða á sitt, ég ætla að reyna að laga það.
1: Já.
0: Þannig að ljósastýringin lengir græna tíman eða breytir honum þannig að vagnin sé sem mest á grænu ljósi til að ná upp tíma. Strætó sem ekki á sitt, hann stoppa bara í umferðinu eins og aðri, sko, með tölvun að tala það mikið saman, Já. Þær vita þetta bara í raun tíma. Þannig að Þetta eitt atrið sem við getum gert.
1: Og þetta viltu meina bara væri hægt að fara strax í.
0: Já, já.
1: Hvað er, sko, til dæmis ef við tökum höfuborgarsvæðið, mm-hmm. því að við erum kannski svolítið að horfa bara á það núna, hérna, hvað þyrfti mörg stykki af þessu? Hvað hefur verið gerðið út af því?
0: Mér taldum þetta aðeins sama, það er búið að tala um þetta síðan 2020. Mm. Og þegar ég var í borgarstjórn, og nokkur sinni komið með tilögur það að prófa þetta, gera þetta, setja þetta í gang, það var alltaf fellt. Mm. Það rétt núna sem að verið að byrja að setja upp fyrstu snjallljósin, og það nú frægt dæmi sem á Höfðabakkinn og hérna upp í Árbæ. Ljósin gæti verið snjallljósin, það ekki búið að kveikja því. Þau eru látið keyra á klukkum eftir sem áður. Og það ekki, það búið að dunda sig við þetta núna í bráðum ára að setja þetta upp og þetta ekki tilbúið. Nei. Þannig að það ennþá ekki fara að setja snjallvæðinguna í virkni. En þetta eru á helstu stofnaðanum hérna, þyrftum að gera þetta, þetta eru svona 30-50 ljós sem við ættum að gera og skipta út sem fyrst. Það tekur bara nokkur mánuð að gera það, það ekki til að skipta staurana eða götuljósin sjálf, það bara verið að skipta innvolsið í tölvukassunum og setja nema upp í staurana.
1: Hvaða kostnaður hugsalega af þessu? Hvað kostar?
0: 30-50 stykki, þetta er svona lauslega áallega, þetta tæki nokkra mánuði að framkvæma þetta. Ef við myndum að ákveða þetta núna, þá getur þetta komið í gang bara í sumar á nokkrum stöðum og algjörlega til framkvæmta næsta sumar. Og þetta að kosta, svona eftir í kostu tökum 30 ljós eða 50 ljós inn í pakkan, þetta kannski 1,5-2,5 miljardar. Sem þetta myndi kosta sem bara brota því sem mann að tala með eða í borgarlínu og ég tala nú ekki Fossvogsbrú sem núna þannig að komin í 10 miljardar og verður ekki tilbúin fyrir netti dúkotisk og afkastar bara fyrir mjög fáa þannig að þetta mjög ódýrt og hraðvirt og myndi bæta ástandið verulega mikið fyrir alla vegfarandi hópa, ekki bara suma þannig að ljósin eru eitt Það eru annur framkvæmt sem var hægt að fara í líka og marg búið að fella hana hinga til. Og það það á stóru umferðaræðunum að taka niður gönguljósin sem eru þar núna. Það segja þú ítur að taka og það kemur rétt ljós á bíluna og þú lappar yfir. Setum göngubrýrstæðin eða undirgöng. Mm. Og þetta var til þess að gert í hafnafyrðinum á Reykjanesbrautinni og kannski séð þess að brýr, þetta bara stálbrýr sem eru smíðar í vélsmíðu og komið með bara í krana og skellt niður og svoleiðis brýr, við þurfum svona 8-10 svona brýr, þá erum að tala miklu braut, nokkra strað og hringbraut, kringlumurabraut og suðurlandsbraut þess að stóru umferðaræðar sem að hérna er með mikinn umferðarþunga og mjög langt fyrir gangandi fólk að fara yfir allar þessar akreinar Þarna ættum við að skella niður göngubrúm og þær að kosta á bilinu 150 til 170 milljónir stykkið.
1: Já.
0: Ef þetta smíða svona stand í stöðluðu formi eins og var gert á Reykjanesbrautinni. Og þetta eru nýlega tölur sem við erum að fá það. Þannig að enn og aftur ef við værum með 10 brýr þá þetta 1,5 til 2 milljarðar viðbót.
1: Já.
0: Og þá erum konum í fjóra.
1: En býta, staldra aðeins við brýrnar þarna. Hvað, hversu, ef við erum að fara yfir þessa ja umferðar þungu hérna brautir og sem eru þá stofnvegir heyrist mér hversu há þar brúin að vera af því þarna takmarkast þá hæð á bílum
0: það er staðall á því sko það er svona í kringum ég vil þetta sem brýr í 420 upp í þær og það var verið að ég setja eina risastóra sóliðis bráðabirðabrú á Sæbrautina það 420 upp í hona en hún var náttúrulega hönnuð af arkitektum og setja liftur í þetta og alls konar luxus og kostar heldur í kringum 700-800 miljónir þessi eina brú og nánast fyrir sömu upphæð getum við sett 7-8 brýr á allar hinna stofbrautunar ef við bara gerum það á hagkvæman hátt allar eins bara, smíðar sömu tekningu útbóðan og allt að þá erum að tala ekki meiri kostnaldur en þetta og ég veit að þeir settu svona brú á Arnarnesvegin í Kópavogi fyrir nokkrum árum að þá voru bara stiftu stöfbrautunar gengið frá endunum sem þetta sikkur á mig í götuna Svo bara lokaði götunni þarna á laugardegi og krani kom og setti brúnar sinn stað og búið opnast frá móndi. Þetta ekki meira mál en það. Þannig að göngubrýrnar, ef við færum í þetta, það saman sem ljósin. Þetta geti allt verið komið til framkvæmda næsta sumar. Ef við bara kærum okkur Þannig að þetta eru stóru aðgerðnar sem væri hægt að fara í strax. Þetta kallar ekki á neinar breytingar deiliskipulegi eða umhverfismati eða neinu slíku. Þetta allt saman bara fyrirlíkjandi, þetta bara spurningum að framkvæma þetta. Og síðan þriðja atriði sem við getum farið í og ættum að gera. Og það að endur skoða strætó. Nýtt leiðakerfi, nota snjallega væðingarkerfi í stýringu strætó eins og menn gerir kaupuna að Oslo og öðrum borgum. Þetta allt saman til, þetta bara hilluvara, þetta bara eins og að kaupa hérna skalli sér hérna, einhvern tölvubúnað. Og endur skoða strætó með þrennt í huga. Það sem að í strætó á Íslandi fyrsta lagi tíðnin, hún allt og langt á milli ferða og það margbúið að tala það og átt að stytta það en það ekki komist til framkvæmda. Tíðnin þarf að fara nýri 7-10 mínútur á milli ferða á sem helstu stoppliðum. Annað atriði verðið. Það allt og dýrt í strætó í dag. Þú borga bara eitt gjald.
1: Hvað kostar í strætó í dag?
0: 690 standart sem þú bara kemur og kaupir eina ferð. Hálfverði held ég fyrir eldri borgara og held ég börn líka, það ódýrara og ég frítt einhvers þar. En 690 grunnverðið og það skiptir engum máli hvort þú ferð eina stoppistöð eða út á Seltjarnarnes.
1: Já, þetta er fram og tilbaka 1400 krónur.
0: Já, þetta er fram og tilbaka og það allt og dýrt og þú keirir fyrir minni pening.
1: Já.
0: Kostnarum við að keira er minni. Í Danmörk er þannig að þú borgar fyrir lengd ferðarnar. Það er kerfið öðruvísveldur hér, það er tölvunemar við allar hurðir í vagninum, þannig að getur labbað inn og út með allar hurðirnar í einu, ekki eins og hér og fer bara innum framan og svo löngur röð við að reyna að borga því þetta greiðslukerfi sem var sérsmíðan hér. Danmörku bara labbað inn allar hurðir og það bara eitt tæki sem þú setur kortið að síman upp á og það kemur bara bing og þar með ertu komin af stað og þú klukkar síðan út úr vagninum aftur.
1: Já, með því að renna kortin aftur.
0: Já, þetta kallað bláu punkturinn, þetta bara svona bláar punktur, lítill kassi sem á stólpunum við hurðirnar, inn og út, og þá fá menn líka upplýsingar ferðir. Sem, við teljum hvar fólk fer inn og hvar fólk fer út og þá verða til ferðir.
1: Já.
0: Og þó þú skiptir vagn, þá stimplar það bara alltaf inn, þá hvað til ferðinni líkur, þá stimplar það út.
1: Og þeir fá upplýsingar hvað mesta álagið.
0: Já, þá fáum og þannig komin gervigreind líka og tölvukerfi bara sjálfvirkt fylgist með og telur og býr til ferðir og býr þar að leiðandi til upplýsingabanka, að gagnabanka hvernig ferðamynstrið á mismunandi tímum dagsins og hverjum einasta degi.
1: Já, og hvað þyrfti hugsanlega að bæta?
0: Hvað þyrfti að bæta? Við vitum hvað margir. Ef að vagn að fyllast og þá sendir vagnin bara automatist beiðinni í stjórntöluna og þá að látum koma annar vagn. Þannig að það eru tveir vagnar eftir að koma í lest og ég segi kaupmannabestundum eru þrír vagnar í lest á álustíman. um leið og færri fara að fara inn í vagnarnar og þú há senda þér einn vagninn heim. Mm. Og þetta gerist automatist bara í tölvukerfi.
1: Já.
0: Þannig að tíðni, verð og síðan síðast að þetta gæði.
1: Já.
0: Gæðin í strætó hér ekki mikil. Ég búin að fara nokkra ferði núna til bara til að prófa. Þetta óþægileg ferð. Þeir keyra mjög illa, það mikið bremsað og það að tekið snöggt í beygjur, göturnar og slitnar og þeir vakka hinga og þanga, mikill hávaði vagnunum, skrölt og þetta ekki þægilegur túr, getum við sagt. Þjónustan, hún ætti að vera miklu meiri, upplýsingagjöf, í Danmörkur skjáir inn í vagnunum sem segja hvernig tengingarnir eru við alla hina samgöngumátana og hvort sem það lestir annað, þú ert með þetta allt saman. Þægileg sæti, nýlegi vagnar, snyrtilegir, hérna, bólstur sæti, strætóskili gegnan uppbyttuð. Mm. Nú erum við getum alveg verið
1: með
0: uppbyttuð skili.
1: Já, en við sem erum við ekki með sendinguna sem við keftum frá Kína núna.
0: Já, hérna, það rammasagnarnir.
1: Já.
0: Já, já, en þeir eru, þetta grófir vagnar.
1: Já, þá þeir eru svolítið grófir.
0: Þetta allt voðalega gróft og þeir eru eldgamlir.
1: Mm.
0: Og það komið ný tækni í strætó sem eru sjálfkerjandi litlir rammagsvagnar og það alla borgir í kringum okkur að prófa þetta. Helsingi komið með þetta, hérna London, París, litlir vagnar, keyra mjög ört, sjálfkerjandi. Þeir voru kynntir hér með að segja, með myndana minna, kynntur 2018 við hörpuna og við komum til að fáum nokkra svona vagna, prófum þetta, þetta eru safnvagnar sem keyra innan hverfana og koma svo inn á stóru stoppistöðarnar. Þar sem þú ferði stærra vagnar.
1: Já,
0: safna þessu. Keira þá mjög vart. Miklu ódýrari rekstri og þægilegri. Og þetta var felt. Hérna er ekki, það mátti ekki prófa þetta. Og þess vegna hefur þetta ekki verið reynt hér ennþá.
1: Nei, en þá er spurningin það líka tala um svona litla skötlur inn í hverfin.
0: Já.
1: Af því að kannski það sem og stendur í mörgum að það eru frístundir sérstaklega barna og ungmenna og að þeir sem ekki komið með ökupró að þeir þurfa á þess að halda geta fengið eitthvað skull kannski
0: það akkur það sem að bæði þessi litlu strætóar getur verið að gera það mér býnum í gráinum þar var settur upp strætó fyrir eitthvað 12-15 árum síðan leið 31 sem svona ringvagn þetta stór vagnuna keyra á dísel með bílstjóra galtómur, það enginn að nota svona rammagsvagn hann geti sint þessu inn í hverfunum, miklu ódýrari rekstri það má líka hugsa sér deilibíla og nú eru þeir að verða sjálfkerjandi, það konu sjálfkerjandi leigubílar í bæði Bandaríkjunum og Evrópu og mörgum stöðum það ein tæknin sem að koma inn í þetta líka
1: Jú, Elon Musk nú kom með
0: Já, Musk verður að tala um þetta og þetta og þetta er bara hérna, ný tækni og ný samgöngumáti sem að við erum bara að fara til einhver okkur eins og aðrir hefur gert og þessir litlu vagnar sem ég var að nefna Helsingi, ég ætlum við búið að keira þessi vagnar held í 2-3 ár og gengur bara mjög vel að vetra til og allt
1: En hver verður kostnað fyrir okkur að þessu?
0: Ég kom með verða vagnum þeir eru miklu ódýrari heldur en hérna, þessir vagnar sem við erum í dag miklu minni ég á eftir að fá verða þá en hérna, þeir eru margvalt ódýrari heldur en hérna núverandi vagnar, það er alveg tær og ef við tölum aftur borgarlínu þar sem menn að ímynda sér mjög langa og stóra vagna sem eru hvað 29 metrar langir og 25 tonn
1: allavega 26 metrar hef ég heyrt en skal ekki alveg fullera
0: þannig vagnar, ég veit að það var keftið svona vagnar í Noregi og þeir voru að kosta á milli 170-80 miljónir stykkið ég get ímynda mér svona lítið rammagsvagn að kosta kannski einhverjar 10-15 miljónir
1: Já, mér finnst þetta Ólafur, ég bara að segja við þig sko að því að þú þekkir þetta nú svo vel að nú hefur það verið að ágerast svo mikið, það eru bara reyla afbrot borð í stætisögnum, það eru meiri árásir og þannig er að vísu ungt fólk en það er bara þannig er brotatíninn og árásartíninn hún er að fara niður í aldri.
0: Já, já.
1: Ef við erum með gott plás og stórt plás inn í strætisögnum, þá eru kjörin vettvangur fyrir átök, nýfstungur, þjófnaði, ofbeldisbrot.
0: Já, já, og hefur sínt sér, en það er enn og aftur, bara myndavélar væða vagnana og það komið, það myndavélar í mörgum af hérna vagnanum hér
1: Já, en akkur erum við að kalla þetta yfir okkur og búa til vettvang þetta eins og að loka á mikið götum og búa til svæði þar sem að menn geta aðtapna sig í friði af því að þeir þurfi ekki óttast bílin þetta alveg að sama við höfum að búa til auka hólf inn í ökutæki og svo strætisvagnir 26 eða 29 metra lengd aftast þið vagnin hann bara sko hann fyrirfram það svo fyrirsjáanlegt að hann verður bara afbrota hlutin í vagninum
0: algjörlega og þá eru leysluvagnandi betri
1: og þú veist glæpagengin alveg njóta sín
0: já en það hérna við eigum ekki láta það stoppa okkur í því að koma nýja lausnir við þurfum bara að taka á því máli
1: nei um þá hafa vera að koma svo stóru vagna
0: ég segi við eigum að koma með minni vagna og það það sem að aðra borgir að gera ég bara með myndir hérna aftur líka mennur með svipaða vagna og bara við þekkjum hérna gulustrætóna hér sjálfkerandi kera á rafmagni myndavélavættir Svo til minni bílar, það til stærri bílar, þetta, við höfum bara velja þetta eftir því sem hentar okkur og gera svo eins og Danni gera. Ef við þurfum meiri flutningar getið, þá bara fjölgum vagnan og bara koma fleiri vagnar og leysa málið. Þegar þess þarf.
1: En ekki bara einn stór, Nei, þá menur bara, fleiri minni.
0: Já, og sem á mörgum tilfellum er hálftómur eða galtómur, eins og þú segir, þá hann orðin kjörin vettvangur fyrir hérna glæpi og hérna árásir og allt það
1: allt það sem,
0: sem því fylgir
1: og þetta byrja sko nú þegar
0: en ef við verðum með sjálfkjörnandi vagna þá getum við frekar verið með einstaklingsbundna stæðnigera að vera með eftirlitsmenn sem eru bara á ferðinni þá var ekki ekki með bílstjóra þú ert bara með menn sem detta sem að bara hoppa inn í vagna hvað sem dettur í hug og eru að hafa eftirlit Þannig það í Danmörku, þannig það í Prag, ég lendi í nokkru sinnum að það bara kemur eftir þetta maður og hann bæði tekur á miðum og bara fylgist með því allt í lagi í vagnum. Svo lappar hann bara út þegar ef allt í fínu lagi, þá fær hann út og tekur bara næsta vagna, næstu ferð. Mm. Þetta bara svona hreyfanlegir eftirlitsmenn sem að gæta þess að hlutinni sé ekki að fara böndunum og neittnátt.
1: Já. Þannig að þetta eru svona hluti sem þú myndir telja að þyrfti að skoða bara núna strax í forgang.
0: Algjörlega, þetta getum við gert strax. Mm. Það að fara út í jarðgöng eða borgarlínur eða brýr eða allt þetta, tekur óbáslega langan tíma bara að undibúa það. Þannig að það er ekki að fara að skila okkur nokkrum sköpuðum hlut í byli. Þetta sem ég búin að nefna hérna, getum við gert mjög hratt, gert strax. Og það að endur skipa líka stræt og held ég að kosti ekki bara álíka mikið og hitt, kannski 1,5-2 miljardar.
1: Já.
0: Segjum þrjá, ef við erum með þessar tölun sem við erum að henda þetta, þá erum konir í innan við 10 miljardar.
1: Já.
0: Sem á einu kjördæmbili í fjórum árum er ekki dóðlegu kostnaður og myndi skila miklum árangri strax. Á sama tíma erum við að byggja fossarsbrú fyrir sama pening.
1: Já.
0: Sem skilur okkur ekki nokkur sköpuðum hlutum og við erum bara eiginlega að moka gröti í sjóin næstu árin og skilur okkur engu með þessi atrið öll og það eru nokkur núna því við vorum að tala pólitík það eru nokkur framboð sem eru farin að sjá þetta og er með þetta atriðum menn ekki nógu mörg en þetta eru hlutur sem við getum gert strax
1: aðeins af því maður koma að sinna og hérna Ólafur vill að fá auðlýsingar en glas að nefna við þið áður hérna þú talar göngubrýr áðan sko yfir eins og stofnbrautir eða eru 4 metrar upp að hæð og þá eru þetta náttúrulega stóra brýr en hvað með veðráttuna svo hér á Íslandi hvernig það hugsa ef að það fyllist af snjó eða hálk og öðru slíku
0: svona brýr eins og þessar sem eru núna á Reykjanesbrautinni hafa staðið sér bara mjög vel þú þekki brýrna sem eru hérna yfir Miklubrautina sem eru reynda steiftar brýr og stærri eru með smá skjólveggjum og þær hafa ekki, ef þær hanna rétt þá eru þær ekki að safna á sér snjó og hafa ekki verið til vandræða þetta allt spurning hönnun og þessar stálbrýr sem eru núna bæðum Arnarnesveginum og hérna á Reykjanesbrautinni og nokkrum fleiri stöðum hafa bara verið að standa sér mjög vel og ég hef ekki heyrt nein vandamál í kringum þær síðan þetta bara spurning útfærslur megna þessum brúm það nóg pláss ef við tölum bara mikla brautina, suðurlandsbrautina kringlumjöra brautina við suðurverð það nóg pláss til þess að búa til rampa að þessu nú, ef við viljum þá getum við gert eins og var gert á sæbrautinni það bara setja liftur báð með við Ég hef séð útfærslur á þessu líka erlendis þar sem að menn búa til svona bara svona hálfgerða hringstiga eða spírala niður sem er bæði með tröppum og skábrautum.
1: Já, akkurat, já.
0: Þannig að það til alls konar lausnir á því, nú ef það mjög þröngt, nú þá getur líka leist á sama hátt með því að vera með undirgöng.
1: Já.
0: Og það, það nú slætti af langar... undirgöngum hér, þannig að þetta er bara spurning um val, hvað hendar
1: já,
0: að hverjum stað.
1: Já, og það líka spurning um kostnað þarna og öryggi. Að hafa sko undirgöng undir svona stofbrauti til dæmis.
0: Já, já.
1: Það, hvað kostar það?
0: Það, það kostar en þá kemur enn aftur það, þú veist, að ef mér skipulega getur rétt, ég hef séð menn setja svona stokk undir í Hollandi á einni helgi.
1: Já.
0: Þetta bara stiftareiningar, þeim raðað upp við hliðina veginum, svo helgi þá bara grafið sundur vegurinn og, og einingarnar dregnar undir, skeitt saman og mokað yfir og malbyggað og þetta búið opnað þetta aftur eftir helgina. Mér sé að byggum enn til misla gatnamóti, ég segi vítu á því þar sem voru misla gatnamóti sett á tveggja akrina veg, sem dverulega stóran veg og þetta var gert á einni helgi, þeir stiftu á keplum, steftuðu bara hérna stokkin við hliðin á einum bara von í hólu og svo var bara grafið sundur og stokkurinn dregin undir og mokaði yfir. Þetta er allt spurningum skipulag og að gera hlutinni bara hratt.
1: Já.
0: En hér hefur alltaf verið einhvern veginn lenskan að þetta verið að dunda við þetta nokkra klukkutíma á dag og stundum líða heilu vikurnar og það enginn að vinna. Og við getum bara nefnt sem dæmi, ljósun á höfðabakkanum það verið ár.
1: Já.
0: Það verið að gera gatnamót á Breiðholtsbrautinni við Arnarnesveginn nýja, það verið að 2 ár og þetta ekki búið enn verið ekki tilbúið fyrir henni haust þetta allt og langur tími það alveg til verklag að gera þetta rætt og vinna bara á vöktum, já, kostar kannski pínundum herra, en vinnutími verið svo miklu framkvæmdatími verið svo miklu, miklu stytti að það borga sig
1: Já, já, en það bara, þetta svona spurningin að já, tíma og, en gríðalegt öryggi, sérstaklega þá fyrir börn og ungmenni og það sem, þá sem eru hagfara, að þetta sko, kannski við þessa brautir, fólk að börn að fara á íþróttaæfingar og eða einhver tónstunda, hérna, að selskap
0: jú, jú.
1: Og það er svo bústafvegurinn, það er miklabrautin það er sæbrautin það er allar þessi staðir sem að eru nálagt íþrótta
0: Já, já, og við þurfum náttúrulega að gera þetta með þetta í huga, hvar eru krakkarnir helst að fara og ég hef líka séð það og þegar erum konið með svona risastóra götur eins og miklabraut og sæbraut sem eru 2+2 vegir með kannski 60 km hraða, jafnvel meira þá eigum við ekki að láta fólk vera lappi yfir svo lífsgötur við eigum að leysa það með undirgöngum eða brúm og þannig er það gert erlendis það svona er þumalputtaregla eða 60, yfir meira en 50 km hraði og fleiri en 2 akrinar þá eigum við ekki að vera lappi yfir þetta
1: Nei.
0: Helst ekki.
1: Akkurat. Heyrðu, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu, Ólafur Guðmundsson umferðar sérfræðingur hér að koma með góð ráð til þeirra sem eru í framboði núna hjá flokkunum og við komum eftir skamma stund aftur.

0: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun glæsibæ. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur þegar hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ólaf Guðmundsson umferða sér feng og hann að benda á ýmis mál sem að og helstu úrlausnarefni í umferðamálu sem að væri þart að fara í forgang. Ólafur, núna stjórnmálamenn í óða unna að tala fyrir sinni stefnu og auðvitað allir engsta með umferðamálin. Bara mikil áhersla. Hvað myndir þú svona vilja leggja áhersla á við þá? Þú ert að koma hér með ýmsar ábendingar lausnir. Hvað vantar upp?
2: Það vantar... skilning og besta leiðin til þess og ég hef langar eins lítið það er að koma í bíltúr fara bara út og skoða og ég er búin að taka marga bæði hérna borgarfulltrúa hérna alþingismenn og fjölmiðla fólk og fleira fara bara í bíltúr og kíkja eins og um þeirra og þá sjá menn að þetta blasi við eins og með afkastagetunum sem vorum að tala um áðan
1: Já.
2: Ég fer oft og sitjum bara hér bensinstöðinni hérna við kringluna og horfum á miklubrautina. Og þá kemur ljós þegar þú horfir á þetta að þetta kemur allt í slumpum. Það er annarkvæmt engin bíl eða fullt af bílum.
1: Já, já.
2: Þegar ljósin er að stoppa menn af. Þannig að gatan í innan við 50% af afkastagetu. Þess vegna eru töppurnar. Ef við myndum fá meira flæði í umferðina, þá myndu þessar götur afkasta markvallt meira að gera í dag. Og þannig þetta í borgunum í kringum okkur, það löngu búið að gera allt mislaga gatnamót í Kaupmannahöfn, þeir þurfi ekki fleiri mislaga gatnamót, þeir eru búin að gera þetta allt.
1: Já.
2: Meðan Miklabrautin í Reykjavík sem aðal umferðar æðin okkar
1: Já.
2: Og hún með nokkrum mislaga gatnamótum, svo ljósastýringar og alls konar mjög þétt og meira segir dulin mislaga gatnamót á henni, það eru fleiri mislaga gatnamót á Miklabrautin heldur en fólk átt að segja á, þú serðu bara ekki.
1: Já.
2: Það er til dæmis mislaga gatnamótu í Kringluna.
1: Já, akkurat.
2: Það fyrir niður hjá bensinstöðunum, þú veist, og þú sér aldrei gatnamótin. Þetta er svona líka hjá N1-um fyrir bílsvæða.
1: Það er að vissu allt í holum þar.
2: Já, já.
1: Ég ætla að vara fólk sem er að kera þarna, það eru svona ráðahindrun,
2: svo
1: kemur djúp hola og
2: það er sér íslenskt
1: matamótt. Þeir sem vilja skemma bílina sína.
2: Þannig að hérna, við getum náð upp miklu meiri afkastagetu og bara sem dæmi Vesturlandsvegurinn upp í Mosfellsbæ þar eru teppir í dag þetta 2+2 vegur hann með ringtorkum ef við myndum skipta ringtorkunum yfir í mislagt þá væri engin vandamál á Íslandsveginum af því ringtorkin þau hægja á umferðinni og búa til þess að tappa og svo eru ljós ykkur megin við og eins og að miklu brautinni það eru engin umferðarljós frá Grensásvegi og alveg upp í Mosó þar gengur hann í mislaga, Ártúnsbrekkan það eru þeirra á rakrænmæri, hvað er átt það er engin vandamáli í Ártúnsbrekkunni sjálfri, vandamáli sem kom upp í Ártúnsbrekkunni eru ljósin og sætbrötun og bústæðveginum og ljósininn í Grafavogin það eru þau sem að búa til teppurnar en það sem er frítt flæði það er engin vandamál
1: en það nýtur sínir raun að vera ekki út af þessu
2: já, við náum ekki afkustunum mitt þannig að Það er eitt af því sem við eigum síðan að gera í framhaldinu. Það er að endurskipulegja þetta mislaga gatnamótin og það hafi ekki verið smíðuð mislaga gatnamót í Reykjavík síðan 2007. Það hafi ekki fengist leyfi fyrir því. Það er búið að taka þetta út af skipulegi en það er búið að byggja mislaga gatnamót í Garðabæ, Mosfellsbæ og það er engin vandamál.
1: Hver er ástæðan fyrir þessu?
2: Stefna Reykjavík og borgar. Það er bara pólitísk stefna Reykjavík og borgar.
1: Já, meina, hafa bara alla í byrjuðum.
2: Já, og byggja ekki mislaga gatnamót. Síðustu mislaga gatnamótum voru byggð 2006 og 2007 sem var Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur, hérna byggði Laxalón, og mislaga gatnamótin sem eru við Hádegismóa á Morgunsblaðshöllinni. Þetta var gert 2006 og 2007 og við getum sagt að nú er þetta mæri hlutin til stjórn Dags Bjeggjessonar komast til valda 2007. Síðan þá hafði ekki verið byggð einustu mislaga gatnamót í Reykjavík, bara í sveitarfélögunum í kring og í raun engar stofnvega framkvæmdir verið framkvæmdar síðan þá. Það er hvað 20 ár síðan að verða og á sama tíma hefur umferðin margfaldast.
1: Já,
2: allir ferðamennirnir og landflutningarnir og

0: eða 2 klukkutíma og átta sig á raunveruleikanum og þar að leiðandi átta sig á því hvaða lausnir koma helst til greina.
1: Já, þannig að þú eru komið með vantarlega nýja hérna, borgarstjórnar meir hluta í bílíhjöður.
0: Já, og hérna, mér sé að með tilbúin, já, hversu sem maður og mér alveg sama í sjálfu sér bara menn komið með breytingar.
1: Já.
0: Og fara að vinna skipulega eins og aðrar borgir gera og svo skulum ekki gleyma því að það ekki bara höfuðborgarsvæði, þetta allt landið.
1: Já.
0: Og það alþingiskosningar eftir 2 ár, það ekki lengra en það. Og það gargað og samgöngubætur út allt land, Vestfjörðum, Vestmannaeyjum, Austfjörðum. Allt landið undir að vegakerfi hjá okkur eins og við tölum held í síðast, að þar séðast sem að við hittumst að vegakerfi okkar bara í rúst og ekki annað því sem það þyrst að gera.
1: Nei, það líka sko, það ferðamennir sem að að koma og hérna, það nú ekki til að minka traffíkina og síðan þetta allt landflutningar.
0: Já, sem bara aukast og við erum komið fiskveld út allt, megna fiskinum og útflutningsvörum og allt þetta sem við erum að gera hér, alla nýjungar sem við erum með, nýjar iðngreinar, hátækni, þetta þarf allt samgöngur.
1: Já.
0: Á einhvern hátt en við erum með vegakerfi í þessu landi sem að hefur bara sáralítið breyst síðan 1970 þegar við vorum að hérna, nota bundið slitlag. Allar aðra þjóðir eru ekki að nota klæðningu, eru konum með allt annar viðmið í sambandi við vegagerð heldur en við gerum hér og þessir þungaflutningar nú segir pólitíkin bara að banna þá og fara í strandsiglingar aftur Það ekkert að þessum þungarhlutningum hérna á landinu. Bílarnir eru staðlegar, þetta eru staðlegar þyngdir. Ég bara smíðum ekki vegi fyrir þess að bíla. Já, þetta er svipa og við værum með Keflavíkurflugvöll ennþá sem malar völl og værum svo gapandi hissi yfir því að vélarnir geti ekki lent.
1: Já,
0: að sjálfsögðu þarf þetta að haldast í hendur þar sem við erum að nota þessu hluti og eftir hvað stöðlum og gæðum við förum. En á varandi vegakerfi hér, hvort sem er í þétt bíla, dreifbíli, þá erum við bara ennþá að gera þetta svona, eins og þetta rettast einhvern veginn, veistu, og gerum þetta bara einhvern veginn.
1: Já, en samt, sko, nú staldra maður auðvitað við það, það þessi stefna sem pólitísk stefna þétting byggðar. Það þýðir gríðalega með aukin umferð á kannski svæði sem enga við undið að búin.
0: Nákvæmlega.
1: Og síðan það þessi þétting á götum að það hefur undirbúið á borgarlínu. Ég meina, sjáðu, hvernig ástandi, það verið að taka bílastæði.
0: Já, já. Og akreinar.
1: Já, menna hvert eru að fara, Ólafur?
0: Já, það nákvæmlega sama eins og við erum að lenda með önnur kerfi hérna. Það þéttingastefnan hefur ekki bara komið niður á umferðinu, heldur líka bara lagnakerfunum, rafkerfunum, fráveitunum, öllu sem kerfum,
1: skólanir,
0: nú erum að tala að þetta ennþá meira, eins og í Laugardalnum. Það engi skólar til þess að taka við þéttingu byggðar í Laugardalnum. Við þurfum nýja skóla þá, en það ekkert fara að hugsa fyrir því. Vogabyggðin, ekkert fara að hugsa fyrir skólum þar. Það á að koma einhver tíma skóli þarna einhvers þar út í Geirsnefi, hann ekki kominn. Og þá náttúrulega komin vandamál með krakkan og það fara að keyra þau í rútum fram og tilbaka og hérna og svo klikkar eitthvað í einhverjum skólaunningum með miklað eitthvað og þá allt í höng. Við erum ekki skipulegjandi rétt og þetta eru skipulagsmál.
1: Já, já, það er skipulagsmálin eru, það er
0: og það er eitt sem er í höng. og ég hef heyrt í skipulagsræðingum og nokkrum sko, við erum ekki skipulegjandi rétt. Þéttingastefnan kallar á skipulag. Alveg svo það að búa til blokk með svölum, þá þarftu svalahandrið.
1: Já.
0: En við sleppum svalahandriðanum í þessu öllu saman. Það svolítið þannig sem
1: að
0: við
1: erum.
0: Nei, ekki svalahandriðum heldur því sem að þarf, eins og skólum. Sko. Við erum að sleppa innviðunum sem þarf til að taka við því sem að við erum að gera.
1: Já, já.
0: Og þetta þarf að haldast í hendur.
1: Sko, stóra byggingar eins og hótel annað, þetta er eins og fanga, þetta er bara eins og fangagenslu.
0: Já, ég var að fara hérna Nóatúna því nú er búið að byggja heklurreitnum og þar verið að þrengja nú Nóatúnið, taka eina agrin af og búið til risastóra hérna hjólastíu og gangstíu sem ég held ég mjög fáið komið til með að nota.
1: Já.
0: En Það komið skuggja laugavegin. Það verður aldrei sól á laugaveginum frá Nóatúnu og framhjá gamla sjónvarpshúsinu.
1: Nei, nei.
0: Það var enginn að pæla í því. En þetta verður bara myrkur og rok.
1: Já, þetta er alveg hreint ótrúlegt að sjá þetta. Síðan maður veltir í fyrir sig hvort að hafa hvaða mælingar sína sko að bygginga magni sem má vera á einum reit.
0: Þetta er orðið held í pín partur að þessari grækisvæðingu hérna. Þetta byggðina nógu mikið þannig að það er ódýrra byggja og menn græða meira á hverju íbúð. Það er það sem er í gangi en það er ekkert allir sem vilja búa

0: Hús og nú bara staðan eins og var í fréttum, hefur verið fréttum undanfari að þessar íbúar hættar að seljast.
1: Já.
0: Atvinnu húsnæðin á fyrsta hæðunum standa tóm.
1: Já.
0: Þau standa tóm hérna við Snorrabrautina, á Grensasveginum og hjá Jóðellúsinu að seljast ekki. Af því það engin bílastæði og það fólk getur ekki komið og ná sér í þessu þjónustu. Og fólk hægt að kaupa þessar íbúar, ég held að þessi fullt á ósældum íbúum ennþá hérna í sum, á sumum að þessum reytum.
1: Já, já.
0: Sem að vegna þess að þetta bara mettað.
1: Já, eins og við sjáum að svo hekluleit líka þetta, það sem hefur verið sýnilegt svona frá göttunum, skosti, að það eru svo alveg bara svo pínu litlar, það er ekki að þetta skipta skoðum þar.
0: Nei, nei.
1: Það eru svo litlar. Og akkur að reisa svona húsnæði rándýrt og með nánast engum sölum.
0: Þetta er skipulansmál og þetta er líka spurning að hlusta á íbúðana, hvað vill fólk og það að koma, ég held bara frétt með síðustu viku. Er mikill skortur af íbúðum sem fólk vill kaupa og eiga. Það nót til að þessum lúksusýbúlu á þessum þéttengarheitum með engum bílastæðum. Það bara sjálfist ekki lengur.
1: Það standa bara tómar, sumar hverja minnskosti og svo það jafnvel legðar út og það endar í mansali.
0: Já, já. En þetta er skipulagsmál og klárlega og pólitík. En ég held að menn sér bara fannar að harfast í auðvitað það að þarna hefur bara verið tekið röngstefna í allt og miklu mæli. Þetta er ekki að gera sig. Þannig að þetta er eitt af því sem þarf að skoða upp á nýtt.
1: Mm.
0: En ég ætla að halda mig umferðarmálum með þetta.
1: Já, já, en þetta samt er svo nátengt
0: af því
1: að maður sér sko þessi þéttingar reytir að þannig að ekki verið gert ráð fyrir því hversu mikið það myndi þrengja umferðinu og skapa nýjar byrraðir.
0: Já, já, en það bara það sem er komið ljós og ég tók mig nú til og fór aðeins í bæinn sem ég genn orðið mjög sjaldan.
1: Mm.
0: Maður, það, ég bara í miðri viku, bara síðustu viku og það var engir á laugaveginu, mjög fáir, hlemmur sem var nú einu sinni hérna alveg kraðaka fólki, það engið það núna.
1: Nei, en sko þeir líka búin að loka allir kringi og skoðar í morgun og þeir eru búin að loka svolítið afgerða þetta og ég tala við verktaka, ég myndi gær og það þeir segja bara nei, við megum bara að vinna hálfan daginn af því að þau vit ekki alveg, get ekki sagt okkur hvað þau ætla að gera.
0: Já.
1: Þau veit ekki hvernig á að líti út.
0: Þetta heiti skipulagsleysi.
1: Já, og eru láta taka hins vegar bílastæði frá heilu hóteli, sendirhóteli þarna.
0: Mm-hmm.
1: Þetta bara mjög alvarlegt mál, þarna veitingastaðu, þarna starfsemi, þarna atvinnurekstu, tallæknastofa, hárgreiðslustofa, skilur verslanir. Þetta að taka öll bílastæði, bara eyðileggja þetta.
0: Þetta er nákvæmlega
1: sama. Það rakarastofa þarna hinum einn á hverjuskutinni. Sko þetta er Meina, þetta er spurningu næstu borgarstjórn að þarf hún að leggja út í kostna til að laga skemmdir.
0: Það er alveg viðbúð og þú heyrir nú umræðan Suðurlandsbrautina. Allir atvinnurekendur þar og þeir sem reka fyrirtæki þar, þetta er fleiri þúsund mann sem vinna þarna. Og þetta verður bara eyðilegging á öllum þessum fyrirtækjum. Og samar gerast upp á höfða, það verður að ryðja öllum í burtu þar en það er engar lóðir í staðinn.
1: Nei.
0: Og fólk er bara að fara til hafnafjörði í stórum stíl og hérna og Garðabæjar og fleiri staði sko og já og út á land.
1: Já.
0: Þannig að þetta er skipulagsmál líka en þarna þarf ný borgarstjórn að taka sig saman í andlitinu og fara bara að horfa á staðrendur og raunveruleikan og það á líka við umferðina og fara að leita og koma með nýjar lausnir og lausnir sem að fólk vill nota. Það þarf að hlusta á íbúuna.
1: Sjáðu til dæmis líka svo Laugavegin. Þarna eru rosalega flott fyrirtæki. Alveg sko búin að vera í áratugi og eiga langa verslunarsög að þannig er allt gert til þess einhvern veginn að þrengja af svo skrítið það sem að já, bara hefur verið sko, flott hefð fyrir mikill í verslun og flottu vörúrvali og flottum verslunum og fyrirtækjum
0: já, en þetta er alltaf Nei. Fara þarna en svo erum enn með hina liðin á penningnum á stöðum, ég nefnir bara Árborg, Selfoss það er verið að gera nýja miðbæ og hann blómstrar
1: já.
0: Með allir þjónustu, vestlun veitingastöðum og allu
1: og
0: bílaumferð og hérna, og engin stór vandamál og allir ánægður þetta er, ég held að menn þurfa að fara að horfa pínlutir í eigin barm og hérna, og hugsa hlutin upp á nýttu við þurfum ekki þetta við eigum ekki að hafa þetta svona og við eigum að hlusta miklu meira á íbúðuna
1: Mm-hmm.
0: og þá sem að reka fyrirtækja á þessum stöðum þeir vita þetta manna best
1: Já, já. Já, það fer ekki fram hjá þeim, sko. En þetta er, Ólafur, þetta er merkild sem þú ert að segja hérna og bara aðeins að síðustu, Ólafur, það er svifríkið, þú hefur margt það að segja veit ég og betra malbygg en svona að þrýfa það.
0: Já, það er þrýfin, betra malbygg og vanda sig í sambandi við malbyggun og gatnagerð, hætta að nota klæningu eins og við höfum verið að gera og fara bara að hérna að framkvæma götur eins og á að framkvæma þér við erum alltaf að spara og spara alltaf mikið og það að koma í bakið á okkur og svo eru hlutinir hálfklára er Ártúnsbrekkan bara sem dæmi
1: Já.
0: Það er ennþá engin kantsteinar þú veist það bara drullu á mölsökkur með við sem að rennur og fíkur upp og ég var bara að kera eftir strætisvagnin þarna í gær og það var bara ský á eftir honum vegna sem þetta stór bíl og mikill hérna, mikil gustur sem kemur á honum og að því er ekki kantsteinar og ekki þrifið þá er þarna 1-2 metrar að drullu sem koma með við sem að þyrlast upp og það er svifrikið strætið var ekki nöglum, þetta var ekki koma undan dekkjónum á honum þetta var að koma að drullunni sem var í kringum göttuna því hún hálf klárað Þannig að það, og það fullt af öðrum svona göttum hérna
1: Þú sagði hvað þetta svo árbæðin, hvað þetta rótgrói fallegt, ofsalega fallegt hverfi, rótgrói það sem ekki búið að laga þetta
0: Já, já, ég býði gráinum og hérna það er stoppmiðinni það er víkurvegur og strandvegur þetta alls það er ofrákengin kantarnir og allt í svifríki drullu og skít og hérna fjúkandi pappír og ég veit ekki hvað, við eigum að ganga betur þetta og eins og ég var að segja aðeins á það horfa á grunngildin, fara vel með fjórmunni og skattfé og snýrta að kringu sig og hafa þetta huggulegt, það er það sem við viljum og þá minkar svifrikið verulega
1: Já.
0: Og eins þetta með nagladekkin sko því að þetta nú ég allir að vera búin að skipta þær nú margir á nöglum með þá og enn er þannig út á landi að menn verða að vera á nöglum
1: verður að sko hafa bílinn í því ástandi sem er í
0: takkvæðum en það þýðir líka það að við þurfum að þrýfa alveg eins og ég þurfum að gera heima hjá okkur og við þurfum að þrýfa meira heldur en sömrinni við leist það veðst meira út skíturinn það er bara þannig
1: en Ólafur, þetta segir við nú gott í bíli og sjáum hvað fólk hugsar í kjörklefurum að hugsa þær bíl
0: já, og fá svo þá sem taka við til þess að koma í bíltúr og fara yfir þessi mál og strax á næsta kjörtumumbili að reyna að finna leiðir til úrlausna og bóta fyrir allra
1: Akkurat.
0: Og fyrir mér sé að þá sem stjórna borginni það verður þá hægkvæmar þau eru upp í staðið og meira ána
1: þú tekur þá í bíltúr
0: ég tekur þá í bíltúr og alltaf til í það
1: Ólafur Guðmundsson umferðar sérfræðingur bestu þakki fyrir komin á út af sögu Arthrúður Karlsdóttir þakkar honum og ykkur verið þið sæl

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Dún og fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin. Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaðu frá útvarpi sögu. Það komið til mér Vigdís Hauksdóttir fyrir borgarfulltrúi miðflokksins og lögfræðingur og hún jafnframt já, ábyrgðamaður hjá lista miðflokksins hér í borginni og veitir sér nú hérna bjóðið velkomna hér á sögu. Það nú freistandi að fá því til að leysa frá skjóðunni í rauninni og fá þín viðbrögð á það sem að gerast í borgarstjórn og það sem hefur verið núna síðustu dagana að gerast.
1: Já, þakkaði fyrir að bjóða mér útvarp sögu. Ég nú kannski ekki alveg ábyrgðamaður miðflokksins fyrir listan Reykjavík en ég hérna sitar í heiðursæti
0: Já.
1: Og auðvitað kom ég að þessari kosningabarátt og ég afskaplega stoltur miðflokksmaður af árangrun sem að náðist út allt land og þá sérstaklega hérna í Reykjavíkuborg stór sigur að fá þrjá borgarfulltrúa kjörna þannig að já, þetta hefur tekið ýmsar vendingar eftir kosningar framhaldssagan af kosningunum sem að ég tel að sé ekki takt við vilja kjósenda í Reykjavík.
0: Nei, þú segir það, það nú ýmsi sem að eru nú svona á því máli reyndar og hvernig, sko, en ef maður reynir að greina þetta, Vigdís, að þarna sagði til dæmis Hildur, hún vildi hafa svolítið breiða skírskotum. Var hún þá ekki raunverulega að segja hún ætlaði sér að hafa fleiri en eitt fólk, fleiri en tvo?
1: Jú, með við, ég ekki með innanbúðar upplýsingar frá nýkjörnum borgarfulltrúum miðflokksins en það máttu alveg skilja það í gær þegar fréttir fóru að berast að miðflokknum hafi verið boðið til viðræðna þá á fjórflokka grunni. Það var þá sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn, viðreist og svo framsóknflokkurinn. Og síðustu ár og áratugi hefur nú sýnt sig í Reykjavíkuborg að eftir því sem eru fleiri flokkar þá gengur verra stjórna Reykjavíkuborg og það þurfa þá allir flokkar að fá eitthvað fyrir sinn snúð og svo framvegis við munum nú hérna, síðasta borgarstjórna meiri hluta sem var samsettur á fimm flokkum þannig að ég bara í prinsipinu bæði vegna skattgreðind og svo líka bara vegna stjórnunarinnar þá telji það mikla óheilla þróun að vera með svona marga en sko ef að satt reynist því nú ég bara að vísi það sem að ég las í fjölmiðlum í gær þá átti oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni að vita það mæta vel að sú breiða skýrskotun mundaldri gangu upp sérstaklega í ljósi framkomu viðreisnar þess fórdóma fulla flokks og útilokana flokks og hálgers eineltis flokks talaði fyrir kosningar þar sem að það var lokað á allt samstarfi með flokkin í Reykjavíkuborg.
0: Já, hvernig sló það við þegar þú heyrði það fyrst? Það var svona bara í einhverjum umræðum hana, rétt fyrir kosningar í rúf.
1: Já, þetta er svolítið rúvaralegt og náttúrulega bæði Björg í Viðreisn og Einar Þorsteinsson í Framsók koma beinstu leið ofan að rúf þannig að mér fannst þetta nú svolítið vera með þeim hætti, jú, og til þess að þjónka fólki sem við köllum vók fólk með vók stefnuna þannig að þetta var svona taldi ég til heimabrúks fyrst til að byrja með en svo þegar þetta ágerist og annað og hérna þetta einhvern veginn hélt áfram þá var mér að meina lausu að Hildur hefði efnt til hérna meiri hluta með bæði Ara og Einar innanbors þó ég hefði nú kannski aldrei skilið það að vera bæta þá framsókn inn í það út af því að sjálfstæðsflokkur og miðflokkur eru með meiri hluta borgarfulltrúa þannig að helst hefði ég að sjálfsögðu vilja sjá sjálfstæðisflokkinn og miðflokkinn framfylgja vilja kjósundir Reykjavík og mynda hér sterkan hægri mið meir hluta til þess að vinda ofan af vitlusinu sem að borgarbúar hafa búið við langa hríð og mörg kjörtumbil.
0: Já, en síðan kom, það var líka, kom eitt þarna sem að var, ég veit ég hvernig maður að segja vandræðlegt en það kom allavega mjög óvart. Maður ekki sé þetta áður að, að þarna Ara boðin, sko, formennska hjá Orkuveitu Reykjavíkur, það var svona eins og, við ætlum að hafa þig góðan, en þú bara farið ekki vera með. Við ætlum að láta þig axla ábyrgð. Sko, hvernig slær það þig?
1: Já, ég fekk skilaboð núna rétt fyrir þáttin með upplýsingum sem ég var nú algjörlega búin að gleyma sem að speglar raumurulega þetta tilboð Hildar för maður fyrst í byrjun það kom líka fram í fjölmjölum í gær að, að Ari vissi ekki af þessu Hildur hringdi í hann hérna, fimm minútur í blaðamannfund og líklega með þeim skilaboðum að með flokkurinn yrði ekki í svo meir hluta en samt myndi hún tala fyrir því að hann yrði formaður stjórnar Orkuveitunar og þetta, hann sagði sjálfur frá því þannig að þetta hefði komið honum í opna skjöldu og svo sagðan í gærkvöldaðin eftir að tala við sitt bakland en þau skilaboð sem ég fekk hér rétt fyrir þáttinn voru þau að þetta speglun á ákveðinni stöðu sem kom upp í Reykjavík kjördíðanbili 2014-2018. Þá var dagur með samfylkinguna og svo besti flokkurinn mynduðu sama meiri hluta en síðan gáfu þeir Halldóri Halldórssyni hér fyrirverandi oddvita eða réttar satt bæjarstjóri og Ísafirði sjálfstæðismanni þá var hann oddviti sjálfstæðisflokks í Reykjavík buðunum það kosta tilboða að hann yrði þeirra kandidat í formennsku sambands íslenskra sveitafélaga
0: já alveg neitt já.
1: Og þeir sem að bundu vonir við þetta þá að sjálfstæðisflokkurinn kæmi sterkur þarna inn sem stæðsti minni hluta flokkurinn eftir þær borgarstjórnarkosningar réðu nú ekki feitum hesti frá því því að þar með varum verulega búið að taka allan borgarstjórnar hóp sjálfstæðisflokksins úr umferð eða setti hliðar því að leið kannski sjálfstæðismenn ætliðu að fara að gera eitthvað að andmæla ykkur eða taka ekki þátt í atkvæðagreiðslum að þá var alltaf þessi svipa á Halldóri að hann sæti þarna í þessu skjóli
0: já, já.
1: Og þannig var það allt kjörtíðanbilið Halldór var formaður samband íslenska sveitafélag þetta kjörtíðanbil allt og við vitum eftirleikin hvað var gert
0: við töpuðu bara fylgi
1: já,
0: já.
1: Og náttúrulega eftirleikurinn sjálfstæðisflokkur var oddvita laus í Reykjavík eftir þetta og þá kem ég inn á sjónarsviðið fyrir miðflokki 2018 og þá var Eyþór Arnalds orðin oddviti sjálfstæðismanna en Halldór lifði þetta ekki af eða ég man ekki hvort það gaf ekki kosta sér aftur en þá var það þessi þetta er svona þvingunaboð þetta er svona eiginlega þú færð þetta þú út að vera ánægð með þetta þú ert hér að borða brauðmóla úr okkar lóum og þá hérna gerir þú það sem við segjum svo einfalt er þetta
0: já.
1: En svo er náttúrulega alvarlegast því líka langt stærra hvað felst í þessu taktu eftir í þetta var Orkuveita Reykjavíkur sem bílhuta fyrirtæki
0: já.
1: Þetta var ekki Faxaflóahæfnir sem jafnframt bílhuta fyrirtæki þetta var ekki félagsbústaðar þetta var akkurat Orkuveita Reykjavíkur og Hildur gaf það út að það yrði selt eða hún hélt nú fast við það fram á kosningum að ekkert er því selt að Orkuveitu Reykjavíkur en svo vitum við hennar vilja að selja skal ég segir Carbfix og svo ljósleðaran með minn er þetta heiti Gagnaveitan
0: Já.
1: Og hérna og ég tel bara hreinlega þar séu komni kaupendur og Hildur síðan skapa sér armslengd frá erfiðum ákvörðunum sem þarf að taka inn í Orkuveitunni og það að setja þessi tvö dótturfélagi í söluferli og það liggur fyrir að orkuverð kemur til að hækka hér á næsta kjörtíðanbili þannig að þá svona verið að búa til stuðpúða í miðflokknum að framkvæma vilja þeirra sem siti meiri hlutanum í ráðhúsinu á kostnað miðflokksins.
0: Já, já, já.
1: Svona les ég þetta.
0: Já, já, já. Þannig að þetta er svona, þetta er mikil bjarnagreiði, má segja.
1: Já.
0: Já.
1: Ég sé þetta svona, þetta er engin vinargreiði og þetta er ekkert hérna æjæ, leiðilegt að ég gat ekki tekið ykkur í meiri hluta en þið fáu samt þetta þannig að þetta er líka svona bara að jaðra við að vera svolítið sko barnalegt þannig að hérna já, þetta er bjarnagreiði að mínu hati
0: já, þetta er svona ákveðin svona gildra í þessu sem að segja
1: já, það er bara stór gildra í þessu
0: en þetta hérna hefur einmitt gerst áður eins og þú ert að benda á er svona sambærilegt og en það er líka önnur mál og nú talaðu sko að það verði tekið til hendinni og nú verði allt strax hvernig svona telur þú ef þú þekkir þarna innan hús hvað er eiginlega brýnasta verkefni þínu huga Bryndís?
1: Númer 1, 2 og 3 er að taka á rekstri borgarinnar og fara í hverja einustu starfstöð og skera niður og leggja niður ykkurar sko hérna deildir eða svið og endurskipuleggja allt upp á nýtt en með þessum meirhluta sem er nýmyndaður þá tel ég ekki að þau ráði við það því að sjáðu til í stað þess að velja miðflokki með sér í þessa tiltekt sem hún talaði fyrir í kosningabaráttunni þá fer hún beinustu leið og sækir fólk og flokka sem hafa þjónað Deyfi Eggertssyni og samfylkingunni sem var að dekk í marg endurreistum meiri hlutum og ætlar að óskefti því við þau að komi þessa tiltekt með sér Viðreist var inn í með fulltrúi borgarstjórn í 8 ár þó að þau hafi ekki verið inni núna síðustu mánuðina og við vitum það sem að gerist fyrir framsókn að náttúrulega Einar Þorsteinsson hleypu beint upp í sængina hjá Degi eftir síðustu kosningar 2022
0: það vakti svo alltaf furðu
1: og þá hreyti hann í þessa sömu hildi að þetta hefði verið eina sem hægt hefði verið að gera því að sjálfstæðisflokkurinn væri ekki stjórntækur flokkur til að sita í meiri hluti borginni þessu virðist Hildur vera búin að gleyma kannski líka sérstaklega á þeim grunni að hérna það er kannski búið að íta þeim einstaklingum sem sátu á lista sjálfstæðisflokksins á því kjörtímabili út og raunverulega þeim sem fylgdu stefnu sjálfstæðisflokksins í stað þess sem að síðan byrtist á listum flokksins núna eða lista flokksins núna fyrir þessa borgarstjórnarkosningar. Það er ofsalega mikil endurnýjun og þetta er raunverulega fólk og stefna sem að tilheyrir þessum samfylkingar viðreisnar armi sjálfstæðisflokksins.
0: Já, þú lest þannig í þetta.
1: Það er þannig.
0: Já. En hérna, já, það er svona marga spurningar sem vakna í sambandi við þetta. Að þú talar að þá hafi verið þetta nota að sjálfstæðarflokkur var ekki stjórntækur. Og síðan var það nota núna að miðflokkurinn var ekki stjórntækur og viðreist gefur það alveg skýrt út að töfuninu ekki starfa með miðflokki, formaður viðreistnar gerði það líka sömulegis og síðan aftur á móti Einar Þorsteinsson fyrir framsókn, hann segist ekki vilja starfa með samfylkingu. Þannig að er þetta nýja pólitíkin að menn geti í nafni helsflokks og fjöldamann sem að er þá að kjósa þessa flokka að þið geti gert svona er þetta eðlileg pólitík
1: þetta er á engan hátt eðlileg pólitík og þetta áraunverulega ekkert skilt við pólitík, þetta á meira skilt við leikskólalóðina þar sem að rekkjusvínið nær alltaf að bögga sömu krakkana, þetta er það er verið að breyta leikskóla og grunnskóla einelti með þeim hætti að það komið inn í stjórnmálin og það náttúrulega eins og við vitum ástandið í ráðhúsinu náttúrulega gegnum tíðinni búið að vera slíkt að það með ólíkindum og náttúrulega eitt af því sem að hérna aðir ekstra borgarinn að það öll þessi eineltismál og öllum starfstöðum sem að hafa komið upp og eru þöku niður og það alltaf fórnalambið sem að látið fara en ekki þeir sem eru gerendurnir þannig að það með þeim hætti en svo áætta heldur ekkert skilt við lýðræði.
0: Nei, sko, það sumis... svolítið upptökkir að þín efla veit að þetta kalla bara á einhverja breytingu að flokka bara megi ekki gera þetta sko, með þessum hætti og síðan þá líka fólk við bara vilja fá að kjósa bara persónur. Mm-hmm. Ef einhverju nafni einhvers flokks getur bara útiloka svona að bara samankvæmd eftir í hug en þá bara fyrir fólk að segja heyrðu, við viljum bara fá vel að lista
1: Já.
0: Bara fólk, Já. Við viljum bara almennilegt fólk
1: Já, ég bara tek alveg undir það en við sáum þetta líka í síðustu hérna alþingiskosningum og það er farið að beita þessu rosalega mikið og við bara höfum séð það öll að fjölmiðlamenn eru farnar að spyrja þessari spurningar, hvaða flokk getur þú ekki unni með?
0: Já.
1: Fjölmiðlamenn eiga ekki að bera upp svona spurningar því að það nákvæmlega fólkið sem kosið sem þarf að koma sér saman það, málefna samning eða vinna saman í minni luta eða hvað það nú heitir en að vera með svona eineltist tilburði fyrir kosningar, þetta bara sjúkt og þetta óheilbrigt og eins og ég segi þetta ekkert skilt við lýðræði og frjálsar kosningar sem við erum þó heppin að hafa og að barist fyrir hér á sínum tíma eins og við vitum að það geti ykkur svona búlíjar bara staðið upp og sagt já nei, við gerum það ekki og samt veit þetta sama fólk að þá eftir að sita inn í sama húsi og viðkomandi einstaklingur og flokkar í fjögur ár
0: já
1: Og það hagar sig svona fyrir kosningar.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, hver verður næstur hjá Viðreisn?
0: Já, já.
1: Sem að lendir í þeim?
0: Já, þetta er svolítið sko, þetta er náttúrulega ekki annað en vókismi.
1: Þetta er vókismi. Ja.
0: Og þetta er búið tíðkast í ýmsum löndum, ég er innan í Evrópu, að svona hefur verið gert sérstaklega gagvast alternatíf frá Deutschland í Þýskalandi. Það stóðu jafnvel til að reyna að útloka þau fengi að taka þátt í kostningum
1: Akkurat.
0: Og þetta stærsti flokku Þýskalands í dag með við skoðunarkannanir þannig að
1: eins var þetta í Bretlandi
0: já, svona í Bretlandi
1: já.
0: Og síðan bara skeitt öfga fyrir framan
1: já.
0: Og svo á bara hamra nógu mikið á því þetta náttúrulega óeðlileg, óheilbrið þróun en á sama tíma og þeir vilja svo mikið frelsi en þeir vilja ekki tjáningafrelsi
1: nei, ekki fyrir alla
0: Nei.
1: Tjáningafrelsi á bara verið fyrir þá en þá ekki að vera fyrir alla og þetta fólk það velur sér það hverjum á að þakka niður í málefnaleg og hverjum er ekki tjá sig og svo framvegis en kannski fyrirmyndin af þessu öllu saman en náttúrulega bara sjálft skrýmslið hnignandi bandalagið ESB því að það hefur verið þannig langa hríð að það hefur verið að útiloka ákveðna flokka sem að hljóta kjör á Evrópuþinginu til þess að halda við vonlausri stefnu og sama embættismannakerfinu til að engu þurfa að breyta og þá er búin til ykkur svona gríla að það sé ekki hægt að vinna með hinum og þessum. Oft á tíðum er það fólkið sem að verður fyrir þessu og leiðir þessa flokka og fer í stafni fyrir skynsama stefnu og fullveldi sjónarmið eins og hér á landi sem að tala beint inn í þjóðarsálina og eins og gerist bæði í Þýskalandi og í Bretlandi og á fleiri stöðum að í kjölfar svona útilokana að þá vaxa flokkar því að kjósendur láta ekki bjóða sér svona orðræðu að kannski þeir flokkar sem að tala mest til þeirra séu bannfærðir á ákveðnum stöðum fyrir framvöldum stöðum séðu til og upp úr svona eineltis umsátri þá bera viðkomandi flokkar það með sér að þeir stækka og stækka og stækka.
0: Já, já.
1: En þetta eins og er, þetta með, sem að gerðist núna í borginni, já. Þegar maður fyrir á Facebook, þá sé ég varla nokkuð annað en úrsagnur úr sjálfstæðisflokknum, kvitta með rafrænskilríkjum og miðflokkur þurftu nú reynilega að gefa út fréttatilkynningur í gær að það væru svo hérna margar nýjar umsóknir að starfsfólk flokksins væri á fulla skráða, skrá niður hérna nýskráningar og að allir myndu komast á póstlista flokksins. En já. Það var beðnu smá ráðrúm í örfá daga þar til að kæmi þá hérna staðfestig á því að við komandi væri konur í flokkin.
0: Já, akkurat.
1: Þetta gerist.
0: Þetta gerist í mjög flokkum í gæst.
1: Þetta bara speglast.
0: Já, já.
1: Speglast að utan. Speglast frá Evrópu. Þýskalandi, Bretlandi, Frakklandi.
0: Já, en það er einmitt sko hérna...
1: Bandaríkjunum, ef við tökum það.
0: Já, já, það er nú það sem er veitis, en þetta er svo skrítið þess hvernig þetta á að einhvern veginn að þeirra mati að falla í geðfólks. Nú höfum við sem betur haft þetta tjáningafrelsi og skoðanafrelsi og hugsanafrelsi og allt hvað eina. En nú sjáum við hjá Úrsulu von der Leyen og nú vill hún vill loka á samfélagsmiðla. Það beilist til þess að komast ekki upp það sem þau eru að gera.
1: Akkurát. Það er bara
0: en svo er
1: það
0: sagt, nei, við erum að venda börnin. Börnin er alltaf notuð, sko. En í raun og veru er bara að vera að fela það sem þau eru að gera.
1: Já, til að þess að þetta koma þeirra ritskoðuðu oft á tíðum falsfréttum í loftið og banna frjálsa umræðu í lýðræðisríkjum.
0: Já. Já, já, það er nú það sem er en Vigdís, það er svona ýmis mál sem að hefur náttúrulega verið gaman að minnast á við þig eins og hjá borginni og það fór margir hafa beðið eftir því að það er þið farið ofan í og bara endur sko og tekið á því sko fjármálasukki sem hefur verið hjá borginni og einhver miskosti að þessu frambjöndum var að tala að það er þið gert við sjáum eins og það að bensinstöða málið og náttúrulega að fræga braggamálið en núna sko vitum við ekki hvort það verði nokkur sko fjölmila gagnrýni á verk þessara borgarstjórnar
1: alls ekki og ekki verið að athuga með mál síðast liðin að tvekja allafana tíma kjörtíðanbila en ég hef alveg fulla trú á þessum þremur borgarfulltrú miðflokksins að þau fari í það að skoða þetta en ég veit ekki hvort að við getum sagt að þetta sé svona ákveðin hérna tilröndið þöggunar að sjálfstæðisflokkurinn tók með sér tvo fyrrum starfsmenn RÚF þau unnu þar lengi bæði Björg í Viðreisn og Einar í Framsóknarflokknum.
0: Já, Björg var náttúrulega aðstofa manneskja Einars þegar hann var borgarstjóri.
1: Já, hann sótti hana þangað.
0: Já.
1: Þannig að rúftengingin er mjög sterk inn í þessu meiri hluta
0: og svo
1: vitum við hvernig fór nú með útvarstjóra í ráðhúsinu þannig að þetta er margvaldað.
0: Já, fymti maður hjá sjálfstæðarflokknum kemur líka frá RÚF.
1: Já, já.
0: Þannig að það vantar bara Gísla Martin en það eru fundastjóri
1: hann er kannski fundastjóri
0: já, smá grís og en það var nú
1: en þú veist, það er þessu. Það sem ég er að tala þannig að já, það er þetta með alla lindina og ég sá það í fréttum í morgun að miðflokknum á þingi tókst að knýja á það að allir þingmenn myndu komast inn í leynaherbergið og kynna sér málin en þeir væru bundnir slíkum trúnað að það mætti hvorki taka myndir eða taka með sér gögn eða neitt og ekki tala þetta og þetta minni mig á leynaherbergið sem var sett upp í ráðhúsinu þegar bensínlóða dillin var í gangi sem að ég upplýst á svona brakkanum og fleira skilu og þá var það það var tekin að mann símen og svo ekki nómið það, þetta var inn í leynuherbyggjum heldur var búið að afmá allar upplýsingarnar sem að skiptu máli og út á hvað þetta gekk raunverulega
0: en við þess, bara aðmitt að smá stutt bara með þetta, ef er hægt að segja þetta í stuttu máli að þetta bensínstöðalóða mál þetta er auðvitað þetta eru þetta stór hneyksli út af fyrir sig ofsalega þakka niður eftir að segja ykkur það að það sé inn í einhverju leyniherbyggi í ráðhúsinu þar sem að raumurlengin eru aðganga að þetta
1: Já, þegar þetta kom upp á kjördæmabilinu sem ég satt 2018-2022 þá var þetta afgreitt með þessum hætti svo og það var sjálfur samninganir sem að við höfum ekki fengið að sjá en svo eftir öðrun leiðum þá fór ég og sótti alla lóðanleigu samningana sem lágu undir í þessum hluta eitt sem að búið að byrta strekvíkingum og landsmönnum fór ég og sótti þá til sýslumanns þannig að ég hafði aðgang á þeim ég þurfti sjálf að fara út í bæ og sækja upplýsingar því ég fekk þar ekki hjá Reykjavíkborg því að þetta var það loka en það sem að raunverulega sko er núna að kannski ekki mikið leynd þetta núna að því að svo langt liðið en annað en það að þessar lóðir voru færðar olíufélögunum og reykvíkingar tóku það á sig óumbeðnir að breyta olíufélögunum í fastegna og fjárfestingafélög en svo þegar eftirleikurinn hófst Já, það var til dæmis ákveðum það að félögin ætti að vera búin að hefja uppbyggingu tveimur árum eftir undirskrift samningana. Mm-hmm. Það engin lóð farin á stað nema lóðin hérna búið Snorrabraut, Leifskötu, sem að var frátekin fyrir landspítalan í skipulagi borgarinnar, lóðalegu samningu þar löngu útrunin, þannig að læknirinn sjálfur, þáverandi borgarstjóri, Dagur Eggertsson, lét til dæmis þá lóð fylgja með. Inn í bensinstöðatilnum sem náttúrulega slíkt hneyksli því að við erum að tala þjóðarsjúkrahúsið. Það eina lóðin sem að ég hef séð að farin á stað en takt eftir þrátt fyrir það ganga þessar lóðir núna kaupum og sölum fyrir fleiri miljarda á milli aðila frá fastegna fjárfestingafélögum olíufélagana til verktaka og til einkaaðila og það doblast upp um 500 miljónir 600 miljónir í hverjum snúningi þetta er allt í bóði Dagsbjö Eggertssonar
0: og spillingin hún fara að blómstra
1: já og þarna
0: en
1: var
0: þurftur aldrei að borga fyrir kjöfindir þurftur aldrei að borga fyrir þessa lóðir
1: ekki krónu og meira að segja fengu þeir nýjar lóðir gjaldfrjálst í þessum díl það var hérna lóð upp á hérna upp á Kjalanesi á Esjumelum og það var einhver lóð hérna nýr á Granda til þess að setja upp sjálfsafgreiðslustöð og annað þannig að það var ekki bara þeim voru gefnar allir þessar lóðir heldur fenguði nýjar lóðir til að leika sig með áfram þrátt fyrir þetta Arþrúður var ég alltaf með hæstaréttardómi frá 2003 frá Höfni Hornafirði þar sem að þar var algjörlega eins ágreiningur það var hérna olíufélag sem var þarna með var þar með stöð bensínstöð og eða seldi olíu og bensín og sjoppu og allt þetta sem fylgir svona stöðu lóðalegu samningur var útrunnin olíufélagin fyrir málu sveitafélagið og hérna ætlaði að krefjast þess að ætti lóðina ellegar að það myndi framlengja lóðalegu samningnum sveitafélagið sagði nei þetta fór upp í hæstarétt hæstaréttu komst að þeirri neðurstöðu að það veri grunn réttur hvers sveitafélags að ráða yfir sínu landi og þar með lóðum og olíufélagið var látið rífa alla byggingar, taka alla tanka úr jörð, hreinsa lóðina eins og og setja hann í upprunulegt horf eins og hún var þegar þetta olíufélag kom á staðinn og allt á sinn kostnað.
0: Já.
1: Því að Dagur B. Eggertsson notaði það þegar var farið að hittnum til þessu máli í borgarstjórn, þá notaði hann það, já, ég meina við losnuðum við það að hérna að hreinsa lóðirnar og rífa byggingarnar og samt þarf ég alltaf að veifa hæstaréttardóminu framlega. En það alvarlegasta er að þetta er bara hérna fyrsti hluti, fasi 1 af þessum díl sem búið undir þetta því svo fasi 2 og fasi 3 og þetta eru alla bensinstöðunar sem eru hérna beint út úr bænum tegis út í Kópavog og sem sagt norðurleiðin upp á Kjalanes sem að liggur undir og það er hinn svo kallaða borgar sig ekki lína sem á að koma þar, þannig að þetta var fórnarkostnaður
0: Heyrðu, en býttu veitis, þetta segir mér, sko, raumlega afgriðslega tvö á málunni og þrjú og framkvæmd er alveg eftir á þessum taumur.
1: Það búið skrifundi þá samninga.
0: Já, en það kemur í hlut þessara borgarstjórnar að framkvæma þetta eða...
1: Já, ég reikna með að...
0: Geta þær rift þessu og grundulli þessa að þetta sé óælilegt og gjöf að, með óælilegum hlutum.
1: Þessi meiri hluti fer aldrei í það. Enda þegar þetta var gert þá var viðreisn en í meiri hlutunum samþykkti þetta allt saman
0: Þannig að þau mun ekki rófla við
1: nei. Og ekki sjálfstæðsflokkurinn heldur
0: Þannig að komin sko, ég bara var að velta fyrir sig hvers konar stjórnkerfi þetta og stjórnsýslan að þú getur umlega komist upp með samber braggamáli ég veit ekki til þess að það hafi sko sagt frá því með nokkrum hætti nema kannski að þú hafi sagt það við þess að sko hver umlega hafi tjekka eftir frá Reykjavíkuborg sem dagur afhendi hver fengt tjekka eftir og gat keift bara um allan bæ hér og í nafni borgarinn og skattgreðindur í Reykjavík borgu
1: Það var einn maður sem var látin taka þetta á sig sá vann á skrifstofu borgarstjóra ég óskaði eftir að hérna fá aðganga tölvupóstsamskiptum þeirra á milli þá leitaði og gramsaði dagur sjálfur í pósthólfinu sín og sagði bara við bara skrifum ekkert neinasta póst og engi póstar hérna ég var kvött til þess að fara með þetta sem sagt og hérna það er að spegla þetta víst allt svona samskipti en þá þarf að fara að stala örgur rannsókn og annað en 500 miljónir hurfi í brakkanum og það voru ekki þær 500 miljónir sem að hérna sem að var búið að skrifa út þær eru ekki nýri nautolsvík
0: með alveg það neða sko með öðrum orðum erum vel að það veit þess að út að lýsa því að með þetta út kjöru svona fulltrúi komin í meiri hluta þá verðistu komast upp með að bara svíkja og svindla og gera bara ekta spilling og það er ekki engin viðlöfi því það er bara ekkit gert svo að bara loka einn leynaherbyggjum og engar upplýsingar til almennings
1: Já, þetta er það sem búið að vera æði lengi í íslensku samfélagi og líklega byrjar það ég náttúrulega var ekki á vettvangi fyrir árið 2009 þegar ég var þingmaður en við vitum hvað fór á stað þá þar var ISF og það var allt í leynaherbygginu og ESB-umsóknin, það voru setuð upplýsingum nákvæmlega eins og núna það er þetta í borginni þannig að leynaherbyggin leynast við
0: það Já, það er einmitt þetta við því sem ég ætla að fara inn við þið núna eftir auðlýsingar sem við erum að fá nú hér á útvarpi sögu en við því Hauksdóttir gestum í hérna, hún var auðvitað líka alþingismaður og heldur betur hérna afhjúpaði hlutina þar en við fáum auðlýsingar og komum svo eftir skamma stund.

0: Reykjalundur, Reykhólasveit. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
1: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Vigdís Hauksdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi og alþingismaður og lögfræðingur og stjórnarmaður í heimsinn. Hún er gestur minn hér á útvarpisögu. Við erum að fyrir fara yfir Vigdís þessa kostningar sem núna bara eru ný afstæðunar og þennan nýja að borga meiri hluta. En svo hérna náttúrulega að fara yfir á það sem að gerast í þinginu sem stórmál. En aðeins við langa að spurja að þið svona í sambandi við eiginlega samfylkinguna sem hefur nú verið í já, meiri hlutastarfi í borginni þetta lengi að svona, áttur við vorum á þessum úrslutu hjá þeim þau heldur þó fyrir mönnum
2: Já, ég var nú að vonast til að tapið yrði nú meira, ég var nú að segja það alveg eins og er en nýju oddvitinn ber sig illa því að ég til að hann hafi farið þarna inn með það markmið að komast því í meiri hluta en það er náttúrulega ekki skrítið að samfylkingin haldi sig kannski þessu fylgi í Reykjavík og borg út af því að ráðhúsið er náttúrulega búin að vera undir áhrifum og stjórnun Ingibjargar Sólrún og Dagsbjörg Eggertssonar og Jóns Gnarr og þessar aðila um svo langa hríð í líklega 2 áratugi þannig að er þetta ekki fasta fylgið eru ekki embættismenninir að borga fyrir sig að hafa vel launuð störf og virtist það ekki þessu?
1: Já. Jú, það er nú spurningin hvað er í gangi en allavega að þetta það er allavega komið eitthvað stopp á framgöngu samfylkingarinn að það er alveg augljóst.
2: Alveg augljóst.
1: En samt er hluti af stefnu þeirra og dags sérstaklega eins og borgarlínan og fleira sem að kemur þarna óneitalega í gegnum bæði fulltrúa framsóknar og viðreisnar.
2: Já.
1: Þannig að
2: og sjálfstæðisflokkin því að það var nú ekki fyrir ný miðri kosningabaróttu sem að Hildur fór nú aðeins að færa sig yfir á stefnu miðflokksins og þá fór hún upp í fylgi og hún fór að tala það að endur skoða borgarlínu hugmyndinar og var svona aðeins farin að nálgast stefnu miðflokksins sem að hafnaði algjörlega að halda þessari óráðsíu áfram. Mm.

0: með þessa tvo flokka þá tel ég að sjálfstæðisflokkurinn Reykjavík og borg, eða sem sagt borgarstjórna meiri hlutin bara stigi skref tilbaka og haldi ótröð áfram en það var ég að heyra það í fréttum í morgun að ég held að það einhver svaka útboði gangi sem að ganga út og það að hérna sem sagt að ég man nú ekki hvað það var en það var akkurat til þess að uppfylla þessa borgarlínu drauma og mér skilst að hérna nýr í Fossvogi að þessi göngubrú sem á nú að kosta fleiri miljarda að hún nú að mestu kondi framkvæta þannig að þetta bara kerfið og við þekkjum þetta svo vel hér á landi þetta eitthvað sem enginn getur stoppa þetta svona eins og nýji landspítalin hann var búin að vera svo lengi og tekni borðinu 10-15 ár og á hérna verðlagi ársins 2008 þá var búið að eyða sem nemur 3,5 miljörðum í hann og það var bara nefndar störf og svona kjaftfundir og þú veist og, þá, og, svo, og hvar hann? Hann þann í dag því þá var alltaf sagt verkefnið að koma svo langt að við getum ekki hætt við það.
1: Akkurat,
0: það borgarlínan akkurat að klessa á þann vegg núna.
1: Já, já, það, núna var tíminn sko.
0: Já. Já, nú var tíminn að breyta.
1: Já.
0: Akkurat. En það tækifæri sko. Var ekki nýtt.
1: Nei. En það önnur mál veldi svo mjög örlagarík mál að eiga sér stanir í þingi. Nýr á alþingi og það verið síðasti dagur fyrir ríkisstjórnina að láta samþykkja þessa tilhugu þjóðaratkvæðagreisluna ef hún á að geta farið fram á réttum tíma og það vill svo til að miðflokkurinn þeir vildu fá frekari gögn og það kom í ljós í umræðum í gærkvöld og nótt fram á nótt að þarna voru falin gögn og leynd hvíldi yfir hátt í 300 skjölum hjá utanríkismálanefnd sem að þingmenn almennt máttu ekki fá að sjá og alveg sko þaðan af síður þjóðin og þetta myndi mann óneitalega svo mikið á Icesave ég vil nú segja það vitis að kom þetta þér á óvart eða vissir þú það að það væri svona mikið leynd yfir svona miklum skjölum stórum bunga
0: Já, ég annarkort var ég búin að lesa það á Facebook síðinni og segjum þetta við formanni miðflokksins eða heyran tala þetta í viðtali að það væri búið að koma upp leyni herbergi akkurat varðandi ykkur gögg sem að fylgja þessu þingmáli Ég afar stolt af því að þingmenn miðflokksins standi svona fast í lappirnar með þjóðinni að láta ekki bjóða sér þetta. Hitt breytir ekki þó því að þó að þingmenn fá að sjá þetta, þá verða þeir jafnt og utanríkismála nefndarmenn þar, að stein halda kjafti. Hvað á þessum 300 blaðsíðum? Ekki verið að tala það að á næstu 3 mánuðum eigi að upplýsa þjóðunum það hvað felst í þessari þingsályktunartillögu og hvað liggur þarna að baki. Það, Arnþrúður, fer nú ekki vel á stað úr því að þetta kemur þarna inn á raumverulega kvöldið áður en á að ljúka umræðunum að vísu þátt að ljúka umræðunum í gær en miðflokkurinn hélt áfram að tala og svo var þetta ákvörðun forseta að hleypa þingmönnum og beit í leynaherbergið þannig að mér finnst þetta bara svo alvarlegu hlutur að kjörnir þingmenn þjóðarinnar hafi ekki aðgang að gögnum í svo afdrifa ríku máli sem að snýr að auðlindum okkar fullveldi og raunverulega yfir ráðum erlends valds hér á landi.
1: Já.
0: Þetta forkastalegt og það komið árið 2026.
1: Ég mitt og Vigdís, það sem að líka, maður tók eftir hann í umræðunum þarna, já, miðnætt í gær, að þá kemur það í ljós að þetta varða samskipti utanríkisráðherra Íslands allavegna síðustu 18 mánuði við viðsemjendur í Brussel og þjóðin á ekki að fá að vita neitt hvað þeim búið að fara í milli.
0: Akkurat.
1: Hvað er búið að dýla og vila, eins og sagt er.
0: Já, já, og það er búið skrifandi.
1: Hver er búið að lofa og hvað vegum við að borga og hver borga hverjum og
0: veist,
1: þetta er náttúrulega bara rosalegt.
0: Og hverjir eru að skrifandi hvaða samninga því að við fáum þetta bara eins og smáskamtalækningar að annarkvort Hanna Katrín atvinnumvegar á þeirra, Þorgeru Katrín utanríkisráðherra eða Kristrún Frostadóttir er alltaf ykkur út í heima skrifindur ykkur samkomulög þetta er svo óheilbrigt svo þessi utaríkisráð þeirra sem við höfum
1: Já.
0: Guð hjálpa okkur hún ræðir innanlandsmál Íslands fyrst við Brussel
1: Já.
0: Og ESB löndin mm-hmm. og við erum þó búin að vita það, fá að vita það núna og búin að eitthvað neginn að komast yfir þau gögn að eftir síðustu alþingiskosningar, þá var Þorgeru Katrín aldrei stödd á landinu. Hún var alltaf ykkur stór út í heimi
1: Já.
0: Og það vissi enginn hvar hún var og það var ekki einu sinni búið að kalla þingi saman eftir alþingiskosningar. Þá var hún bara búin að smetla undir sér flugvél og flaug og flaug og flaug og allstaðar í heimsóknum annað. Í þessum gögnum, skils mér, kemur meðal annars fram hvað hún var að gera og hvert var efni fundana. Á hún ekki að ræða þetta fyrst við alþingismenn á Íslandi, hvað hún að gera og hvað hún að víla og dýla í stað þess að fara út ræða þetta fyrst þar eins og þetta sé bara ykkur hérna bara, ég veit ekki hverju ég líki svo við, bara eitthvað dægurmál, hún sífellt í erlendu fjölmiðlum og við
1: hún
0: fáum
1: world
0: við
1: news al-
0: ha, nei,
1: hún world news í dag
0: já er það, ég vissi það ekki en við sem almenningur á Íslandi við erum að fá fréttir af utanríkisráðherra Íslands úr einhverjum viðtölum sem hún á við hinn og þennan erlenda fjölmiðlum það er ekkert
1: og gera hún líka að gera íslensku þjóðin upp skoðanir við séum að leita sko að Brexit aðferðinni hún komin inn í farin að líka okkur við Nigel Farage og reformflokkin í Bretlandi þetta er alveg stór furðuleg sko en tala lítið sem ekki við íslenska fjölmiðla nema kannski rúf þá
0: já, já.
1: Af því þá erum við venduð umhverfi
0: Akkurat.
1: Og þetta er eða óbóðlegt
0: þetta er ekki hægt
1: þetta er vola vont fyrir þjóðina að líka sem fá það fyrir framan í sig eins og þannig gerkvöld að svona stór bunki væri leyniskjöl og þjóðinni væri ekki ætla að vita hvað hann væri búin að gera og síðan annars sem kom líka upp í gær að búið benda á að koma í umsögnum til utanríkismálanefndar að vera að segja frá því að þetta er auðvitað brot á stjórnarskrá þessi framkvæmd, þessi verkframkvæmd utanríkisráðherra er í bullandi valdþurð út frá 15. grein stjórnarskrána og því forsetabréfi sem var gefið út með þessari ríkistjórn og nafn Kristrúnar Frostadóttir sérstaklega tekið fram því að hún á að taka ákvarðanir alla slíka stjórna framkvæmdir og þá bara er allt inni Þorgerður að gera þetta
0: Já.
1: Það geti hann laus verið þá bara einhver annar ráð þeirra
0: Já.
1: En alveg í bullandi valdur og þetta er mjög alvarlegt að þetta sé að koma út á síðustu klukkutímum áðurna málið það verið að reyna að berja þetta gegnum þingi núna
0: Já. Akkurat, ég var ekki búin að sjá þess að umræðu valdþurðina, ég ætla bara að kynna mig það en spegla.
1: Það er glænýtt,
0: þannig séu það, ég ekki búin að sjá þetta, ég hef ekki umræður þetta, en það sem þess að fréttiðast annars líkt. En já, þetta er allt treynt með ólíkindum. Miðflokkurinn gæti það alveg, ef maður vildi, talað lengur í þessu máli, fram yfir 29. maí, því þá er hann búinn að hnika dagsetninguna atkvæðagreiðslunni aftar á árið því að það þarf að líða þrír mánuður hið minnsta frá því að þjóðaratkvæðagreiðsli samþykkt og þar til hún framkvæmd, sjáðu til en ég tel að miðflokkurinn sé komin á þá skoðun fyrir kannski nokkuð löngu síðan að hleypa svo bara gegnum þingið og taka svo slægin og, og sjáum upplýsingagjöf til almennings og hveti sem flesta á kjörsta og segja sitt stóra nei við þessu 29. ágúst.
1: Já, en og til þess þurfa verð, upplýsingar?
0: Já, þeir náttúrulega verða, alþingismenn verða að fá upplýsingar hvað þetta en ég hef aldrei vilja sjá þessu atkvæðagreiðslu, aldrei. Nei. En spunameistaranir og vókið eru þannig að ef að til dæmis, já, þetta beinst náttúrulega aðalega að miðflokknum, ef að miðflokkur, þingmenn miðflokksinn sem eru ótal margir, leifa sér að tala í málum eins og til dæmis þessu, þá eru þeir alltaf kon með svipuna málþóf, málþóf, málþóf.
1: Já, já.
0: Þetta hreint með ólíkindu, þeir eru að nota rétt sinn til þess að tala og upplýsa fólk hvað fer fram inn í þinginu, út á hvað frumvörp og þingsályktanir ganga, þau eru kosin til þess, en þá kemur sleggjan, málþófsleggjan og náttúrulega það eins og þú veist Arthur í fyrsta skipti var nú beitt sko það sem kallað kjarnorku ákvæði stjórnarskrárinnar í tíð þessara ríkisstjórnar þetta er ríkisstjórn mikils vald hroka jú ríkisstjórn mikillar óstjórnar líka ég segja óstjórn út af því að það allt kapp sett á það að ganga inn í Evrópusambandi en það ekki hug að neinu sem snýr að innanlandsmálum það sama hvort að sé uppbyggi kjúkurnarheimila, vegakerfið halda flugvöllum opnum, hvað menntakerfin okkar og annað það bara situr allt á hakanum á bið þar til að Þorgerður Katrín fær þessu framgengt og hvað ætla þær að gera?
1: Já,
0: í ríkisstjórninni þegar stóra neyi kemur 2009. ágúst
1: það er bara haldið áfram Vigdís.
0: Það er hafa já, ekki friti þess
1: nei, jú, það er muni gera það því að það er bara sett fram að sé þannig strís ástand í heiminum að þetta sé óhjókvæmilegt annað út á öryggi landsins þannig að fólk má alls ekki fyrir utan að Vigdís ég verða að segja það við þig að sko það búið byrta núna frumskjalið og samningi og umsóknir Jóhönnu síðar og dóttur og Össurar og frá ríkstjórn Jóhönnu og Steingríms
0: mm-hmm.
1: Nú kemur í ljós alveg þar sem að sko alveg engin vaf á því að það vera sækju fulla aðild fyrir Ísland með inngöngu í ESB
0: Já.
1: Þetta var 2009 þegar fólk hélt alltaf að fengja kíki bakkan
0: Akkurat.
1: Síðan kemur í ljós þá núna að í þessari spurningu áframhaldandi viðræður orðið áframhaldandi skírskotun eins og þú veist til þess sem að þeirra umsóknum sem þau lögðu fram
0: Akkurat.
1: Þannig ef að fólk segir já núna með þetta áframhaldandi viðræður þá það að segja já við viljum halda áfram að sækjum fulla aðild
0: já Og það hver er þá að blekja þjóðuna?
1: Já, einmitt. Þannig þetta eru óbóstleg blekking.
0: Og hver er þá með falsfréttir af þessu? Því það verið að reyna sífellt að lemja allt niður þegar verið að ræða ESB-málun og skynsamanna átá. Þá eru andstæðingar ESB-aðilar bara hakkaði niður og þeir eru að fara með fleipur og annað. En þetta er allt út hugsað. Já. Allt út hugsað. En svo ég segi líka að þær ráði ekki við ástand innanlands stýri vöxtinni í hæstu hæðum jú verðbólga fór örlítið niður í morgun, það var út af því að var komið peningin í hækkandi bensinverð og olíuverð þarna fyrir örfómissurum og þannig að þær ráði ekki við þetta, sleggjan virkar ekki verðbólgan ráði ekki við þetta það raunverulega eins og var tímabilið 2009 til 2013 þegar síðasta vinstri stjórn var við völd í landinu það allt sett í bara í bullandi vandræði heima fyrir út af ESB umsókninni þetta raunverulega bara endur tekið efni við gætum alveg eins farið að stilla alþingisrásuna síðan 2009 og hlusta þessum ræðina frá ríkisstjórninni eins og þessi ríkisstjórn haga sér.
1: Já, þetta allavega sko það sem bara
0: en það eru endur nýja þessa tillögu sem að Steingrímur og Jóhanna settist
1: Já, ég segi það að þarna sko, finnst mér blekkingin felast að í fyrsta lagi fengu aldrei að heyra að það væri umsóknum fulla aðild áraunni 2009 það var bara að kíkja í pakkan og rúspilaði með nei nú ætlum við að opna pakkan nummer 10 og svo í kvöld ætlum við að opna pakkan nummer 12 og þetta var að fara með þjóðinu eins og sko ég veit ekki hvað var náttúrulega bara alveg forkastalegt að horfa á þetta
0: Algjörlega.
1: En eins og að núna verið að leyna þessu að með því að nota orðið áframhaldandi viðræður þá verið að segja, jú, við ætlum að nota akkurat það sama og Jóhann og Steingrím voru með og það fulla aðild þannig að þeir sem segja já að byggja fulla aðild að ESB
0: Það sem segið það við Íslendingur heppnir að vera með svona lélega ríkisstjórn eins og 2009 sem stendur sig svona illa í upplýsingagjöfdi þjóðurinnar með ESB og þá verður fallið meira 2009. ágúst og það er með þeim hætti að þær eru að skapa sér þetta sjálfar
1: já,
0: en þetta sjálfskapavíti
1: já,
0: og þær verða átt að segja því að við þjóðin erum ekki fífl eins og Ingibjörg Sólrún sagði, þið eruð ekki þjóðin, sá andi hvílir yfir þessari ríkisstjórn, þessi sami hroki.
1: En hvað finnst þið þá það að þessi leyniskjöl og þessi földugögn núna í utanríkismálanefnd, nær því 300 talsins, raunverulega umfang og aðgerðir utanríkisráðherra frá því hún tók við þessu embætti, að það sé falið fyrir þjóðinni?
0: Já.
1: Sýnist þið það vera eitthvað jákvæð signalum það að merki þess að fólk eigi að fá að vita hvað að gera?
0: Já, og hvort þessu upplýst umræða. Þetta náttúrulega var til þess að utanríkisráðherra var raunverulega bara skilin eftir á nærbuxunum í gær varðandi það að þetta náðust í gegn og þingmenn allir fá að sjá þessu gögn því að þetta býr til svo mikið vantraust á utanríkisráðherra og það er alltaf, það eru stórir hópar fólks farnar að sjá það Arnþrúður að Þorgerði Katrínu ekki treyst fyrir þessum málaflokki hvorki varðandi þess að þjóðaratkvæðagreiðslu né önn utanríkismál, það sem hún stendur á hálgerðum svikráðum með hérna okkur fjöregþjóðarinnar og auðlindur okkar.
1: Hver viðurlögum við því þó að einhverju þingmenn núna sem fá að sjá þetta, ef að þeir bara löppuðu fjölmjöl og segðu frá því hvað einhver viðurlög? Er ekki leifilegt orðið að bróta allt og svindla og hvað er lögum að vera?
0: Þeir eru að allum líkjötu kallaði fyrir siðanefnd þingsins, en þingmann sita í sínu eigin umboði þannig það ekkert að reka þingmann af þingin ef mann hafi orðið vís að glæpsamlegu athæfi þannig að það nú það sem en eru nú ekki frekar að tala það að það séu nú ykkur ráðherra sem að þurfa að víkja heldur kannski þingmann sem að kynna sér málinir og þingi ég myndi nú halda það
1: Þetta allavega mjög svona verð en ég bara bendi hlustundum á það að stórum mál í gangi í þinginu örlaðaríku dagur í dag og það var miðflokkurinn sem að náða því fram að fá minnstakosti að sjá þessi skjöl tæplega 300 talsins í utanríkismálanefnd sem átti bara alls ekkert að sýna þinginu og hvað þá þjóðinni Vigdís Bara þakka þér kærlega fyrir komuna, alltaf fróðlegt að heyra í þér og gangi þér vel með þetta allt saman og það fylgjumst með áfram.
0: Jips.
1: Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verið þér sæl.
0: Takk fyrir mig.

0: Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk, allt í ferðalagið.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í Ölisir.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Velkomin, Geir.
2: Takk að þið fyrir Pétur.
1: Nú við ætlum að ræða að byrja að ræða það sem að gerast í borgarstjórn Reykjavíkur. Nú það var nú þannig, Geir, að sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma stjórnaði borginni og hafði gjarnan yfirleitt meiri hlutan og jafnvel góða meiri hluta. Nú þeir tímar eru nú ekki löngu liðnir, en hvað finnst þér vera að gerast núna í varðandi myndun meiri hlutans í Reykjavík og það hefur, þetta hefur vakið athygli og gagnrýni hjá mörgum sjálfstæðismönnum og þá spyr maður hvers vegna gerir borgarstjórnum þetta nýi og hver ræður?
2: Það veit ekki nokkur maður og valla hún sjálf. Hins vegar er það alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur í sveitarstjórnarkosningunum. Ekki bara hér í Reykjavík heldur land allt. Og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður, hún eðlilega gladdist yfir þessu, en henni varð held ég dálítið á þegar hún fór að segja að þetta væri bara sigur sjálfstæðisflokksins. Það var nefnilega annar hægri flokkur sem að vann stór sigur líka og það er Miðflokkurinn. Og sigur Miðflokksins er ekki minni heldur en sigur Sjálfstæðisflokksins á landsvísu. Og flestir svona kundaslega hugsandi menn myndu nú hafa látið sér þetta í hug kannski að fólkið vildi snúa til hægri, að þetta hafi verið hægri sveifla í þjóðfélaginu. Og eins og stjórnmálamenn myndu orðað að ákall að snúa sér til hægri, ákallum samstarf sigur vegaranna á landsvísu í þessum kosningum sem sé sjálfstæðisflokks og miðflokks. En hvarvetna sjáum við allt annað gerast og hið augljósasta hér í Reykjavík. Það eru þetta algjörlega óskiljanlegt. Í fyrsta lagi er augljóst sýnist mér að formaður sjálfstæðisflokksins hefur ekki verið með í ráðum við þessa meirihlutamyndun. Því að ég má hundur heita ef að formaður sjálfstæðisflokksins sér ekki hættuna af þessari meirihlutamyndun hér í Reykjavík. Hættan er augljós og hún er æpandi, hún er sú að í framhaldi af þessu, þegar að stjórnmála stéttin í sjálfstæðisflokknum, ég er þá ekki að tala formanninn, Guðrún Hafsteinsdóttur, ég er að tala stjórnmála stéttina vítt og breytt í flokknum, tekur gjörsamlega til sinna ráða burt sé frá því hvað kjósendurnir hafa verið að melda með því sem þeir kusu og gerir bara eins og henni sýnist. Hildur hér í Reykjavík hefur greinilega ákveðið og gerði það öruglega strax því að þú manst eftir því að hún talaði að hún vildi mynda breiða samstöðu með hvaða fólki. Með vinstra fólki sem að hefur engan áhuga á sjálfstæðisflokknum öðruvísi heldur til að eyðileggja og með þessum undanvillingum úr sjálfstæðisflokknum sem að skipa Viðreisn og framundan er orusta upp á líf og dauða framtíð landsins í þessum kosningum aðild að Evrópusambandi sem framundan eru. Þar hefur sjálfstæðisflokkurinn ekkit legið á því að hann mun vera ásamt Miðflokknum aðal andstæðingur ríkisstjórnarinnar sem greinilega er samstæð að leið okkur inn í aðild að Evrópusambandin. Þvert ofan í lofvorð Kristrúnar að þetta væri ekki á dagskrá á kjörtímabilinu nema þá kannski í blá lokin á kjörtímabilinu Og þrátt fyrir það að flokkur fólksins var yfirlýstur fullveldisflokkur fyrir kosningar, þá hefur flokkur fólksins reynst vera notaleg hækja fyrir viðreisn og samfylkinguna í stjórnarsamstarfinu til að leiða þjóðina inn á þessa galiðu sem að Evrópusambandsaðildin er. Miðað við þetta allt saman, þá hefði það verið algjörlega augljóst að sjálfstæðisflokkurinn átti að mynda meiri hluta með miðflokknum. Já, eða hvað sýnst þér?
1: Já, það náttúrulega, þeir eru með 12 borgarfulltrúa og reyndar sagði miðflokkurinn að eina leiðin til þess að tryggja breytingar í borginni væri að kjósa miðflokkinn og ef þeir hefðu fengið 4 menn í staðan fyrir 3, þá hefðu þeir náð því fram. Það hefðu verið ekki hægt að mynda þá meiri hluta stjórn fyrir sjálfstæðisflokkinn.
2: Fjölmargir sjálfstæðismenn sem ég talaði við fyrir kosningarnar voru staðráðnir í því að fylgja sjálfstæðisflokknum ekki lengur, voru fyrir löngu búnir að fá nóg af honum, en ákvaði nú að slá til eigi að síður og kjósa bara flokkinn af því að þeir vilja vera þar og vildu vera heima í sjálfstæðisflokknum sínum. Þeir eru núna ósandi reiðir yfir því hvernig forysta sjálfstæðisflokksins hér í borginni fer að ráði sín. Þessir menn, ef þeir lifa fram að næstu kosningum, munu aldrei kjósa sjálfstæðisflokkinn meir.
1: En nú er borgarstjórinn, ef hann hefur nú ráðið mest þetta, að leiða viðreist til valda hér í Reykjavík.
2: Ekki bara til valda í Reykjavík, þú manst nú eftir minnstrinu gamla klassíska að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík þegar hann var stór, eins og eðlilegt var lengst af, sjálfstæðisflokkurinn var stærsti flokkurinn í Reykjavík, hann var leiðandi afl í Reykjavík, sjálfstæðisflokkurinn á sínum tíma byggði upp þessa borg. Þar til spellvirkjarni náðu yfir höndinni og hafa farið með hann eins og raun ber vitni og það eru þessi spellvirki sem hafa verið unnin á borginni undanfarna áratugi eftir að sjálfstæðisflokkurinn misti fótana hér í Reykjavík. Það eru þessi spellvirki sem að fylltu kjósendunum til þess að kjósa sjálfstæðisflokkinn á ný og miðflokkinn. Sjálfstæðisflokkinn fremur en miðflokkinn, ég hugsa margir hafi verið mjög tvístigandi hvort þeir ætti að kjósa sjálfstæðisflokkinn eða miðflokkinn. Valkosturinn hjá mönnum var annar hvor þessara kosta og gömlu sjálfstæðismennir völdu það að í voninni að sjá flokkinn sinn reisa við aftur að þá kusuði sjálfstæðisflokkinn, fremur en miðflokkinn og þeim eru að hefnast fyrir það núna.
1: En það eitt mál sem að hefur þetta haft verið rætt í mörg ár. Það þessi, þessi samgöngu áallun og borgarlína og hann Dagur Bjeggjesson kemur með þetta fram og hann hefur sýnt mikla staðfestu í að viðhalda þessu og ég var nú að óskona til hamingju með þennan árangur núna halda mun þessi meiri hluti í Reykjavík halda áfram stefnu hans varðandi borgarlínuna. Það kemur alveg fram að það stendur til að halda áfram þessari framkvæmt en þeir ætla að leita til að tala við ríkisstjórnina varðandi vegtolla og framkvæmda hraða en að öðru leiti þá virðist bara vera þannig að borgarlínan eigi að halda bara áfram og það er verið núna, ég var að heyra það núna að betri samgöngur hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðva útbúnaðar fyrir væntanlega borgarlínu og þær eru boðnar út, þetta er í fullum gangi.
2: Auðvitað er þetta, það eina sem hefur gerst og fólk á eftir að sjá það í æljósara og í æríkari mæli framundan varðandi borgarlínuna og það ævintýri allt saman. Að það sem gerðist var það að daman skipti hárkollu, hún lagði ljósku hárkollvinni sinni og er orðin rauðhærð núna í bili og það er hægt að skipta hárkollu eins og þú vilt og gera nýtt útlit og
1: allt. Já, en af hverju? Er það vegna þess að hún er í
2: raun? Hún er af þessu sauðahúsi og hún er auðvitað augljóslega ef að rétt er sem maður heyrir um viðskiptatengsl nákomina hennar, þá er hún í sama sauðahúsinu og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í slagtogi við núna lengi. Hann er öðrum þræði stendur sjálfstæðisflokkurinn fyrir varðveislu hagsmuna, auðvitað, ég er ekki að segja þetta neikvætt, því að hagsmunir geta verið augljóslega réttir eins og það hagsmunir íslensku þjóðarinnar að varðveita frelsi og fullveldi þjóðarinnar, það hagsmunir og það hagsmunagæsla.
1: Já.
2: En ég ekki að tala um slíka heildarhagsmuni, ég að tala einstaka, í sömum tilvikum mjög flókna, persónulega hagsmuni sem tengjast ákveðnum fyrirtækjum. Og hér í Reykjavík eru slíkir hagsmunir mjög tengdir auðvitað ráðandi flokkum, auðvitað hefur sjálfstæðisflokkunum ára bil gætt ákveðina hagsmuna hér í Reykjavík eins og hann hefur gætt ákveðina hagsmuna á landsvísu og ég ítreka það aftur að ég ekki að tala illa hagsmuni út af fyrir sig. Ég bara benda á það að þessi kona sem ræður hér í borginni, hún er tengd tilteknum hagsmunum sem að ég ætla ekki að fara að tjá mig hér og nú, en allir vita hvað ég að tala þegar ég segi hagsmunir. Og ég ætla líka að segja að ég vil helst ekki tala mikið borgarlínu og þau ævintýri á gönguförinni vegna þess að ég sveitamaður Pétur og ekki reykvingur og verður ekki reykvingur.
1: En þú látum borga þetta því að ríkið ætlar að standa.
2: Já, ég látum borga það bæði sem gjaldandi í Reykjavík og að svo miklu leiti sem ég gjald fasteignagjöld hér. Og sem gjaldandi á landsvísu, auðvitað verið að borga brúsan eins og allir aðrir. En það finnst mér alveg makalaust að fólk skuli hérna hlusta á þetta skvaldur borgarlínuna þegar að þeir sem standa fyrir henni hafa sjálfir sagt opinberlega í útvarpi, ekki í útvarpinu hjá þér. Ég að tala sjálft ríkisútvarpið.
1: Já.
2: Þaðan sem sannleikurinn útgengur til landslíðsins. Þar hef ég heyrt forystumenn gamla meiri hlutans hér í Reykjavík segja frá því að hluti af því að undirbyggja borgarlínuna var að tefja fyrir og þrengja að umferð einkabílsins í Reykjavík. Þetta ekki leyndarmál. Ég lendi í þessu í hvert skipti sem ég geri mér ferð til Reykjavíkur og Reykjavík. Að þá verið ég fyrir töfum og hverskins óþægindum vegna þess að það að óþörfu verið að tefja fyrir umferð í borginni, koma í veg fyrir fólk á einkabílum, geti sinnt erindum sínum eða tefja minnstakosti fyrir þeim erindisrekstri. Þannig að ég verið fyrir þessu. En ég ætla ekki að fara að blanda mér mikið í umræðuna borgarlínuna eða málefni hér í Reykjavík yfirleitt. Ég verð að játa það fyrir þér að mér þykir dálítið vænt borgina því að ég var hér í menntaskóla og í háskóla og bjargaði mér svo í burtu strax og því tímabili lauk. En á þeim tíma fór mér að þykja vænt ákveðin hverfi í Reykjavík, gamla bæinn, Þingholtin. Og ég hef horft upp á það að þessi hverfi, þeim hefur verið spilt og sum þessara hverfa hafa verið eyðilögð vananlega og mér líkar það illa. Að öðru leiti ætla ég ekki að hafa miklar skoðanir málefni Reykjavíkur.
1: Nei.
2: Þó að hún sé höfuðborg landsins og mig varði hana eins og aðra landsmenn.
1: Nú, það ýmislegt svona einkennilegt í sambandi við þessi mál sem er tekið er á þessum málum í borginni. Það borgarstjórinn ákvað það rétt árunum fótt til viðeigar að hérna ringja í og tala við Ara Eðvald að hann fengi að vera stjórnarformaður orkuveitunar. Hvað finnst þér svona aðferðir við stjórnum?
2: Þetta náttúrulega í anda þeirrar aðferðar sem ég var að víkja að áðan. Þú auðvitað beitir þú mútum eins og þú kemur mögulega við og þú kallar það ekki mútur eða útburð fyrir menn. Þú kallar þetta auðvitað að það sé verið að sína þeim sóma og þetta auðvitað. Hún mun beita því, tel ég víst, að með þessu útspili sínu sé hún að vísa til stjórnar á hinum víða grundvelli sem hún talaði strax eftir kosningarnar.
1: Skapa breiða
2: sátt og allt þetta bull.
1: Já.
2: Ég segi bull fyrir geðu Pétur vegna þess að aðal bullið sem að nú oftast nær haft uppi tilvísunin til lýðræðisins, það sé svo lýðræðislegt sko. Þetta og hitt sé svo lýðræðislegt. Og með því að tala nógu mikið lýðræðið og hið lýðræðislega, demókratíuna, þá felurðu það að það allt annað en lýðræðisleg aðferð sem vakir fyrir þessu fólki. Eins og ég kom inn á í byrjun, þá hefði hið lýðræðislega núna í sambandi við sjálfstæðisflokkin og aðild hans að sveitastjórnum vítt og breytt í landinu, verið að hlýða kjósendum með það að þeir vilja hægri stefnu. Í stað vinstri glundróðans, þú heyrir að ég að vísa í gömul slagorð sjálfstæðisflokksins, í stað vinstri glundróðan sem að valin ekki bara hér í Reykjavík, heldur líka í mínu sveitafélagi og víðar í landinu, í stað vinstri glundróðans vildi fólkið, vildu kjósendur, fá skýra hægri stefnu. En með því að bulla nógu mikið og nógu fjálglega og nógu oft lýðræðið og það að vera með allt á breiðum grundvelli og svo framvegis, þá fela þessi stjórnendur hið raunverulega. Þeir eru að koma sér fyrir við stjórnina þannig að þeir verði fyrir sem minnstri truflun. Og auðvitað borgar sig að vera vænn við andstæðingana og vera vænn við þá sem að sviknir voru til þess að fela það að það stendur ekki til að fara að neinu lýðræðisreglum í stjórn þessarar borgar frekar en víðast hvar það sem að þessar aðferð er beitt.
1: En Viðreist telur sig vera umburðalindan flokk og vísi flokkur segja þeir, en þeir útiloka til dæmis miðflokki, þeir segja við ætlum ekki samstarf við miðflokkinn og þeir vinna því að útiloka miðflokkin frá samstarfi innan sveitarstjórna. Finnst þér, ef við lítum svona, reynum að vera svona líta hlutlægt á þetta, hvernig er hægt að halda því fram að flokkunins í umburlindur eða líðræðislega sinnaður ef hann vill útiloka til dæmis flokk sem núna þriðji stærsti flokkur í Reykjavík.
2: Þú ert að byggja mig að fara aftur með nákvæmlega sömu ræðuna ég var að ljúka. Með því að tala nógu mikið breytt og umburðalindi og víðsýni og líðræði og allt þetta.
1: Já, þú ert að segja þetta sé hræsni.
2: Þetta er jórtrið þeirra, þetta er tuggan þeirra. Þeir kingjenni annars lagið og gubbenni svo upp aftur til að jórtra á henni hríð. Svo fer hún sömu leið aftur honni vömb og þaðan út í meldingafæri. Og er þá orðin óþekkjanleg þegar hún kemur út sem mikja á endanum. Þetta er ekkert annað, Pétur, heldur en þetta þessi marg þvælda aðferð þessa fólks sem að hefur enga pólitíska hugsjón, heldur bara hagsmuni. Og það eru fyrst og fremst hagsmunir er að ráða og stjórna og sitja að valda apparatinu, ráða hlutunum, ráða fyrir sig og sína kollega og kunningja og kompána og aðra sem að er gott að eiga að vinum eða minnsta kosti hlutlausa og hafa vald á hlutum til að bjóða eins og til dæmis stjórnar setu í hinum og þessum opinberum sjoppum eða hinum og þessum aðstöðu til þess að hafa menn sæla við sitt þó þeir hafi verið andstæðingar rétt á meðan kosið var. Það er venjan nefnilega, sjáðu.
1: Já, en sko það sem að er athyglisvert er að sjálfstæðisflokkurinn, hann breytti já, má segja hann ef við hafum ekki bara áherslubreyting, heldur líka bara breytt stefna sem verður til í kosningabaráttunni. Í upphafi kosningabaráttunnar þá voru samkvæmt skoðanakönnum, þá var fylgi sjálfstæðisflokks og samfylkingar svona svipað, þeir voru svona sex menn, hvor flokkur. Nú, þá ákveður sjálfstæðisflokkur að taka meira upp stefnu miðflokksins, meðal annars í þessu máli sem að þú vilt nú ekki sérstaklega reyfa, þar að segja borgarlínuna. Og þeir fara að taka upp þá stefnu og þá eykst fylgi þeirra og endar í að, með því að þeir fá ekki sex, heldur níu. Og svo náðir þessum árangri og núna eru þeir búin að ákveða það að snúa aftur til fyrra viðhorfs og og fara að reka stefnu Dagsbí Eggertssonar í borgar.
2: Þeir nörruðu, þú ert að segja það sem að er satt og augljóst, að þeir nörruðu gömlu sjálfstæðismennina sem voru búin að fá svo upp í kok af gamla flokknum sínum.
1: Já.
2: Að þeir kusu flokkin jafnvel ekki í síðustu alþingiskosningum, þú manst nú eftir því að sjálfstæðisflokkun reið nú ekki mjög feitum hesti frá þeim kjörkosningum. En þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu gamla tóninn slegin aftur, það er að segja tóninn sem að hafði farið úr sjálfstæðisflokknum með sjálfstæðismönnunum yfir til miðflokksins. Mm. Þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu þennan tón slegin núna í aðdraganda kosningana að þeir ákváðu að fara heim, snúa heim. Þeir ákváðu að fara aftur og kjósa gamla flokkin sinn og þeir voru sælir á kosninganóttina. En þeir heyriðu strax hvert stemdi þegar að frúin hér í Reykjavík fór svo að tala það að hún ætlaði að leita breiðra samstöðu. Þá áttuðu þeir sig á því að þeir höfðu verið narraðir. Og þessi leki úr sjálfstæðisflokknum sem verið hefur yfir til miðflokksins á undanförnum árum, hann mun að mínu viti verða að flóðbylgju á þessu kjörtímabili og ég þá að tala kjörtímabili til alþingiskosningan. Þessi leki frá sjálfstæðisflokknum verður að flóði frá sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokki. Að minnsta kosti meðan miðflokkurinn heldur áfram þess, nú veit ég ekki hvort að miðflokkurinn kann og vill fara þessa leið blekkingana að narra til sín hægri sinnað fólk á Íslandi og þá sem eru orðnir þreyttir á vinstri stefnunni aldrei.
1: En það eitt já.
2: Ég ætla að segja þetta, sko, að eitt að narra til sín menn rétt á meðan kosið en menn gera það ekki trekk í trekk. Menn láta nefnilega stundum narra sig, en ekki alltaf í öllu. Sjáðu til, sjálfstæðisflokkurinn er ekkit að byrja þetta. Sjálfstæðisflokkurinn undir Bjarna Benediktssyni seinasta sprettin að minnstakosti var í vinnu hjá samfylkingunni og var í vinnu hjá var lakæ, var vassal, var þjónn á heimili alþýðu bandalagsins gamla þar segi hérna, hvað hétu þér síðast? Vinstri græn,
1: já.
2: Sjálfstæðisflokkurinn þjónaði krötunum og vinstri grænum af trúmennsku og dygð á dögum Bjarna Benediktssonar. Ég ætla bara að nefna tvenna löggjöf því til staðfestu. Til dæmis lögin kynrænt frjálsræði.
1: Já.
2: Þetta var lögleitt á Íslandi. Það gums allt saman var lögleitt með dyggri og beinni aðkomi sjálfstæðisflokksins. Og konan sem að í ræðustóli og alþingi lýsti því að þegar að var verið að ræða breytta og opnari fóstureyðingalöggjöf, að hún væri sjálf hlynnt fóstureyðingum alveg fram á síðasta meðgöngu. Það var forsætisráðherra þeirra ríkisstjórnar sem Bjarni þjónaði í síðast.
1: Hún lýsti því yfir í ræðustóli
2: alþingi.
1: Já, það er skráð
2: að hún væri fylgjandi sjálf væri hún fylgjandi
1: fram að fæðingu.
2: Já. Og þessi forsætisráðherra býttu var hún ekki vinstri grænum en nú orðin svo gleymina ég man ekki,
1: jú.
2: Það gat verið að hún væri þar.
1: Var
2: hún það ekki þar? Og veitti forustu þessum gamla eðla flokki sem á rætur að rekja til kommunistaflokks Íslands sem hétt svo sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn Pétur, sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn, þetta er fallegt nafn. Er þetta ekki uppskriftirnar í grunninn sem við erum að tala að segja eitt en gjöra annað, að gefa sig út fyrir að vera eitthvað annað heldur en menn eru. Endar í því að vera vinstri grænir, sem er mjög fallegt heiti, hver er á móti grænalitnum? Við fögnum grænalitnum núna því að skaparinn sendir okkur vorið að venju. Og að vera vinstri maður, það hefur stundum verið talið mönnum til dygða. Ég er alinn upp í því að það var mikil tíska að vera vinstri maður þegar ég var ungur maður.
1: Já.
2: En það sem ég að segja, Pétur, sjálfstæðisflokkurinn, hann dregur dám af því hvar hann hefur verið. Kínverjarnir segja, síndu mér vinið þína og ég skal segja þér hver þú ert. Sjálfstæðisflokkurinn hefur dyggilega þjónað vinstri grænum og krötunum, nýkrötunum, sem eru núna við völd. Og sjálfstæðisflokkurinn kemst ekkit frá þeim verkum sem hann vann í þjónustu sinni í ríkisstjórnum undir forustu vinstri aflokka.
1: En kjósendur hans vilja að hann fari aðra leið.
2: Já, og það gerðu þeir, það sögðu þeir núna í kosningunum.
1: Einmitt.
2: Og það svínvirkaði, ekki bara í Reykjavík, heldur land allt. En hvað gerir þessi stjórnmála stjætt sem að ræður sjálfstæðisflokknum? Þetta er ekki amatörar. Þetta er ekki menn sem að eru að dútla við þetta í frístundum. Þetta eru atvinnu stjórnmálumenn. Og þá var þar andskotan ekkert kjósendur nema rétt á meðan þeir fá atkvæði þeirra í kjörklefanum. Rétt á meðan.
1: Þú myndist á stuðning sjálfstæðismanna við Kristrúnu en þegar hún tilkynnti forsetaframboð sitt þá voru helstu stuðningsmenn hennar forystumenn úr sjálfstæðisflokki og kosningarsmali.
2: Það var þetta sem datt niður í ræðunni hjá mér áðan. Ég ætla að bæta þessu við í lokin. Hver var það sem að lísti því yfir að það væri rétt að kjósa þessa konu hana fyrirandi forsetisráðherra? Anna Katrín og Jakobsdóttur.
1: Það var formaður flokksins.
2: Þessa stór greindu, ákaflega sjarmirandi, glæsilegu konu. Það voru forysta sjálfstæðisflokksins. Þeir vildu fá hana sem forseta.
1: Mér sagði Hannes Hólmsteinn lýst, veistu?
2: Já, ég elskan mín. Veistu það? Manstu sjálfstæðisflokkurinn, hann var til á sínum tíma úr tveimur stjórnmálaöflum.
1: Já.
2: Úr íhaldsflokknum gamla
1: og
2: frjálslindaflokknum gamla. Já. Og frjálslindið í sjálfstæðisflokknum síðustu 30 árin á ekkert skilt við frjálslindi gamla frjálslindaflokksins sem tengdi sjálfstæðisflokknum 1929-30. Ekkert. Þetta er neoliberalismi sem er einhver eitraðasta útgáfa kapitalismans sem til er. Hún er svo eitruð að þeir sem að gangast á hönd neokapitalismann, þeir eru á beina leið til hans þú veist hvers og má ekki nefna.
1: Já, en þá kannski eitt áður við förum í auðlýsingar og ætlum að tala Evrópusambandið og eftir, að sko nú stendur til að selja ákveðin fyrirtæki sem Orkuveitan á, þar að segja ljósleiðaran og Carbfix, og heldur þeir að ekki verið að bjóða oddvita miðflokksins þetta starf þess að hann tæki að sér þetta því að nú hefur miðflokkurinn aðra stefnu í einkavæðingamálum með sjálfstæðisflokkurinn bæði varandi Landsvirkjun og varandi það að veri sér að selja hér einokuna fyrirtæki sem eru mjög arðbær fyrir almenning í landinu og þeir segja nei við því en það vilja sjálfstæðismenn gera hins vegar. Þeir vilja hins vera aðrir geti borið ábyrð á.
2: Hvað heldur?
1: Og þá er best að Ari verði formaður, stjórnaformaður Orkuveitunar og svo segja menn þegar hann mun hækka rafmagnsverðið, það verður samþykkt fyrst og svo þegar hann verður óanægja með það og hann fer að selja þessi fyrirtæki, þá og því er lokið þá segir jæja, þetta er Ari, þú ert nú orðin svo óvinsæll, það er best að þú farir úr þessu starfi. Og þá voru búin að ná árangri sínum og...
2: Þeir hafa Pétur minn...
1: þetta er bara gildra
2: sem þeir... Auðvitað er það það, það sé það hver einasti maður. Þetta er nákvæmlega ferðin sem að sjálfstæðismenn fóru undir stjórn Bjarna Benediktssonar, síðasta spölin meðan hann leiddi flokkin. Þetta er nákvæmlega gamla leiðin sjálfstæðisflokksins og þeir ætla auðvitað, eitthvað það var lært af henni og þeir ætla núna að beita henni á miðflokki. Þetta er auðvitað alveg hárrétt sem þú ert að segja. Þeir ætla að gera miðflokkin í gegnum formanninn ef hann lætur glepjast og gengur að þessu.
1: Já.
2: Þá gera þeir hann aðstoðarmanni með sama hætti og sjálfstæðisflokkurinn varð vinstriflokkunum gömlu til aðstoðar á ferlinum fram með...
1: Nú, eyðileggja miðflokkinn í leiðinni.
2: Og eyðileggja miðflokkinn í leiðinni.
1: Já.
2: Já, það er þetta. Gamalt speki orð úr sveitinni. Á mjóum þvengjum læra hundarnir að stela. Engin skipti sér af því þó að hundur sé að snapa gólfin í baðstofunni þar sem menn sitja við yðu sína þó að hundurinn grípi einhverja leður spotta sem eru hvort þeir ekki nýtilegir til annars og eru látnir detta á gólfið þó að hundurinn grípi þessa mjóu þvengi sem eru ónýtir til annars og éti þá tekur engin eftir því og hefur engin fyrir því að sneipa hundin fyrir það en þegar hann orðin vanur því að komast upp með það að éta þá hinna mjóu þvengina þá kann hinum nýtilegri þengjum að fara að verða hætt og þetta nákvæmlega alveg hárrétt hjá þér þetta uppskriftin og aðferðin og sjálfstæðisflokkurinn orðin alveg snillingur í því að nýta þvengina bæði hinna mjóu og hinna sveru og jafnvel heilu húðirnar ef að því að skipta og þetta með þetta sem þú sagðir hérna Landsvirkjun Það stóra málið. Fleygaðu utan úr því, skerðu af því skafankana, skerðu af því hæklana og hentu fyrir hundin og þá mun enginn finna því þó hann taki húðina alla og geri sér hana góðu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus og við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hér þá ætlum að ræða Evrópusambandið, Ísland og Evrópusambandið.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Förum í útileg í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: flutningslausnir.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588 2455, 588 2455.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Nú hérna, Geir, nú vilja tveir stjórnmálaflokkar sérstaklega að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og kannski langa að spyrja þig fyrst, ef að þjóðin segi nei, sem að margir...
2: Guð lofi.
1: Já. Hvað gerist þá? Mun þá ríkisstjórnin segja af sér? Mun utanríkisráðherra segja af sér? Eða mun þeir lýsa því yfir að þeir alltaf hætta því að sækjast eftir aðild Íslands að Evrópusambandinu, en þá myndi því að það væri engin pólitísku grundvöllu fyrir tilvist viðreisnar, svo valla gera þér það. Hvað segir nú?
2: Ég segi það að forsætisráðherrann sem nú lofaði því að það yrði síðast á kjörtímabilinu sem er ekki engin til atkvæðis þetta, ef það yrði yfir höfuð gert á hennar vakt. Og við, ég ætla að vona það að það fari eins og þú í aðeir að þetta verði nú fellt.
1: Já.
2: Og þá verði hún látin standa við lofort sitt það að það verði þá síðast á kjörtímabilinu. Að stjórnin segir þá af sér og svo framvegis. En ég efast að fara eftir gömlu siðvenjunni, þegar þú tapar stóri kostningu að þá segir að þér, það verði gert núna. Þetta fólk er íþróttafólk í því að koma standandi niður úr hvaða stökki sem er. Og þetta fólk ætlar sér inn í Evrópusambandið með góðu eða illu og þeir mun ekki hætta því þó þeir tapið þessari kosningu.
1: En ég skil...
2: Þeir gera það ekki og þeir eru á fleigi ferð með innleiðslu okkar inn í Evrópusambandið. Ég bara að tala það sem að áður hefur komið fram og opinbert að það búið að skrifa yfir vilja yfirlýsingar út og suður þvers og kruss okkar aðild að hinu og þessu verkefna Evrópusambandsins. Við skulum ekki eyða tímanum í að fara að rekja það allt saman.
1: Nei.
2: Við erum á fleigi ferð inn í Evrópusambandið og það skelfilegast að núna út frá öryggishagsmunum Íslands það að þær eru á fleigi ferð að hengja okkur aftan í einhverjar íþróttir sem að Evrópusambandslöndin í NATO eru með núna. Þeir láta eins og Ameríkanar séu leið frá Evrópu, þeir séu að fara úr Evrópu. Það gera þeir ekki. Auðvitað halda bandaríkjamenn áfram að vera í NATO í Evrópu meðan NATO við líði.
1: En
2: það sem ég ætla að segja,
1: já.
2: Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Varnarsamningurinn við Bandaríkin er grundvallar þátturinn í vörnum Íslands. Við erum ekki með neitt varnarsamning við Evrópusambandslöndin. Evrópusambandið ekki ríki og Evrópusambandið heldur ekki úti her. Einstök ríki Evrópusambandsins eiga heri. Flest þessara ríkja eru með fyrrverandi heri. Fyrrverandi stórveldi eins og Frakkland og Bretland eiga einhverja heri en sum af nýrri ríkjónum eða endurreistu ríkjónum í Evrópu eiga burðuga heri eins og Pólverjar. Þjóðverjar eiga engan her sem heitið getur. Ekkert af þessum ríkjum hefur neittn hernaðarmátt eitt og sér og saman hafa þau ákaflega lítinn hernaðarmátt. Þessi Evrópusambandslönd sem að þær leiðtogar okkar hér vilja fara að binda okkar trúss við okkur til öryggis. Þetta alveg svakalega hættulegt, þetta stór hættuleg leið, stór hættulegt tal vegna þess að

0: Það breytist ekkit og hefur ekkit breyst að öryggishagsmunir okkar eru komnir undir varnarsamningnum við Bandaríkin. Hún, er þetta nógljóst?
1: Já, en hún í viðtali við utanríkisráðherrann, viðtali við Guardian, þá segir hann að, þeir, að Ísland eða hún og hennar aftur að byggist á því að við séum að taka þátt í hernaður uppbyggingu Evrópu og Evrópusambandsins innan NATO í varnar og öryggismálum vegna þess að vegna framgöngu Bandaríkjana gagnvart Grænlandi. Og þetta skiptir máli.
0: Já,
1: því að hún hefur alltaf sagt, auðvitað eigum við að viðhalda varnarsamningnum frá 1951. Auðvitað treystum við á Bandaríkin. Auðvitað viljum við hafa góð samskipti. En við treystum þeim ekki eftir þeir fóru að ráðast gegn Grænlandi. Og við viljum þá treysta betur varnirnar við Evrópu, við treystum Evrópubúum, við treystum Frakklandi, Þýskalandi og Ítalíu betur heldur en Bandaríkjum. Það sem ég segja. Hvað segir það?
0: Við erum hjálenda Bandaríkjana. Öll vesturálfan er meira og minna svo háð Bandaríkjum að staða þeirra eins og sér, oftast nær, er eins og hjálenda. Burt sé frá því hvað við...
1: Í varnarmálum.
0: Ég er að tala í hernaðar og varnarmálum.
1: Já.
0: Ég er að segja það breytir engu til eða frá hvort að Grænland og þá Ísland, þessi lönd eru nefnd í sama orðinu þegar Trump er að tala þetta.
1: Já.
0: Hvort að Grænland eða Ísland er í einhverju varnarsamstarfi við Evrópuríkin eða ekki. Þessi draumórar sem að þú ert að vísa til. Ef að Bandaríkjamenn ætla sér eitthvað á Grænlandi og á Íslandi, þá gera þeir það. Því að þeir eru með samninga við Dani og samninga við okkur hér það að þeir gera það sem þeir vilja þegar og ef þeir vilja. Þeir bara ganga að okkur og þeim samningum sem við höfum gert við á, þeir ganga að Dönunum og þeim samningum sem Danir hafa gert við á og gera í Grænlandi og á Íslandi það sem þeir vilja. Hvað sem menn segja í Brussel eða einhverjum fyrverandi höfuðborgum fyrverandi stórvelda á meginlandi Evrópu. Hvernig er ástandið á þessum herjum? Skulum skoða það. Hvaða möguleika hafa þessir herir þessara einstaka Evrópuríkja? Skulum segja að áður við förum í það. Þá er núna fyrir nokkrum vikum búið að stofna til samstarfs á höfunum Bretland, Stóra Bretland og Evrópusambandsríki, nýju ríki alls, strandríki í norður og vestur Evrópu, hafa stofnað til mjög náins flotasamstarfs undir breskum aðmíral og sjoppunni er stjórnað frá Lundunum. Þetta flotasta samstarf þýðir það, því eru þetta beint gegn Rússum, þýðir það að ef að kemur til einhverra árekstra eða hernaðar árekstra á sjó, á hafi, á milli Rússlands og þessara ríkja, að þá er það breska yfirstjórnin sem á síðasta orðið. Ekki bara síðasta orðið, heldur allt orðið, frá hinu fyrsta til hinn síðasta. Þetta er eitt. Finnar eru að gera samkomulag við Frakka að Finnland njóti kjarnavopna Frakka sér til hlífðar ef á þá verði ráðist. Þeir eru að biðja að frönsk kjarnavopn verði staðsett í Finnlandi. En þeir þurftu að breyta lögum til þess að geta farið fram með þessa ósk vegna þess að fram undir þetta hefur það verið bannað að finnskum lögum að flytja kjarnavopnum finnska lofthelgi eða landhelgi eða geyma þau í Finnlandi. Það er búið að afnema það ákvæði. Nú eru þeir að biðja frönsk kjarnavopn. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Frakkland og Finnland gerir þrátt fyrir NATO-samstarfið og þrátt fyrir að vera í sama varnarbandalagi sérstakt samkomulag sín á milli varnir Finnlands með frönskum kjarnavopnum og þetta er mikilvægt að skoða í ljósi þess að yfirstjórn frönsku kjarnorkuvopnana er ekki hjá NATO, heldur hjá frökkum sjálfum. Frakkar hafa aldrei afhent yfirstjórn sinna kjarnorkuvopna frá Frakklandi. Þetta er eitt bandalagið. Annað nýtt bandalag er boðað núna. Það er bandalag Norðurlandana, Þýskalands, Frakklands, Póllands og haltu þeir nú í eitthvað, Tyrklands. Þessi ríki eiga samkvæmt því sem að Starmer, forsætisráðherra Bretlands, boðar núna að verði að koma á lakirnar sérstakri hernaðarsamvinnu þessara ríkja. Bretland, Þýskaland, Frakkland, Norðurlöndin, Pólland og Tyrkland. Hernaðarsamvinna innan bandalags sem að öðru leiti virðist eiga að sjá um öryggismálin, ekki satt? Ég að lýsa því hvernig NATO í Evrópu að brotna í sundur og við af NATO í Evrópu sem auðvitað stjórnað frá Bandaríkjunum og Bandaríkin eru 80% af allri hernaðar getu í Evrópu, hvernig þetta gamla hernaðabandalag að brotna upp í svona einhvers konar einkavætt sérsvið. Vafalaust ætlum við að vera með í þessu. Ætli...
1: Já, utanríkisráðherrann okkar vill það sennilega.
0: Ætli við afhendum ekki yfir stjórn landhelgisgæslunar til Lundúna? Bara í framhaldi af því sem að hefur verið að gerast.
1: En þetta bara hernaðabandalag myndi þá geta hafi styrjöld án þess að tala við Washington? Til dæmis?
0: Maður gæti látið sér detta það í hug. Við þessar aðstæður, Pétur... Hversu skynsamlegt að er það fyrir Íslendinga að fara rugla reytum sínum saman við þetta hitt og þetta einkaframtak í Evrópu þegar að við erum með varnarsamningin við Bandaríkin ríkið sem að hefur burði til þess að gera það sem það vill þegar það vill og þar sem það vill
1: Og höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að viðhalda þessu sambandi við Bandaríkin óbreyttu.
0: Höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að tryggja frelsi, fullveldi og öryggi landsins fyrst og síðast. Gagnvart Bandaríkjunum það að halda sig við varnarsamningin við Bandaríkin og að öðru leiti að láta fara eins lítið fyrir okkur eins og að hugsast getur á hverjum tíma. Ef við förum yfir reynsluna sem erum kannski ekki rétt að gera núna vegna þess að það kannski yfir einhverjar fjæðrir að óþörfu en farðu yfir það hvernig við höfum hlýtt Bandaríkjunum í stóru og smáu í löglegu og löglausu framferði á alþjóðavettvangi
1: sem viljúk þjóð á sínum tíma
0: áttum við ekki aðild að blóðbaðinu í Írak það var ekki NATO-verkefni
1: nei
0: en við vorum með
1: Já.
0: Áttum við ekki aðild að árásunum á
1: Serbíu
0: á sínum tíma sem nú byrjunin
1: og búa til Kosovo
0: erum við ekki þar berum við ekki fullkomna ábyrgð á því réðumst við ekki á sínum tíma á kínverska sendiráðið í
1: Belgrad. Serbari hafa þetta ágætla í sínum bókum.
0: Gleyma því aldrei.
1: Nei.
0: Tókum við ekki fullkominlegin þátt í árásinni á Líbíu, þetta burðugasta ríki Afríku? Þegar að ráðist á Líbíu og hún var lögð í rúst, voru þeir sem að stóðu sig best í eyðileggingu og manndrápum þar, voru einmitt norðmenn frændur okkar. Norðmenn skutu mestu, hittu best, drápu flesta, eyðilögðu mest
1: og Bretarnir voru það líka
0: heldur betur
1: með stuðningi bandari Obama forseta
0: það eru svo segir í kvikmyndinni góðu The Usual Suspects voru allir mættir
1: Já.
0: Og við þar fremstir í flokki við höfum aldrei vikist undan því að taka þátt í glæpaverkum bandaríkjamanna á hernaðarsviðinu í heiminum. Við höfum alltaf verið þar. Og það eina undantekningin sem að verður þó að segja til afbötunar þessar ríkisstjórn sem nú eða minnstakosti utanríkisráðherrann án þess að ég ætla að fara að láta leggja það í vana minn að fara að verja hana, þá konu, það ætla ég ekki gera. En hún er einu utanríkisráðherrann í háa herrans tíð sem að hefur leift sér að gera það sem að augljóslega skylda okkar að finna að framferði Ísraelsmanna gagnvart Gaza og nágranna löndum þeirra svo sem eins og Líbanon og Vesturbakkanum og svo framvegis hún hefur þó fundið að því þó hún sé dálítið smámæltari heldur hún mætti vera við erum alltaf með til í tuski þegar að kaninn trekkir upp einhvers konar lögleysu og þegi og við þögðum þunnu hljóði þegar að bandaríkjamenn með aðstoð breta stóðu að sjóráni ekki fyrir mörgum mánuðum undan suðausturströnd Íslands. Ég ekki alveg viss það hvort að þeir voru innan efnahagslögsóðun okkar en þeir voru örgleik innan landhelginar en það heyrðist hvorki hóstin ég stuna frá Íslendingum. Þegar að bandaríkjamenn rændu skipi á siglingu á þessum slóðum og það ekki bandaríkjamenn einir sem að opinberlega stunda sjórán á höfunum og hæla sér af því. Þú manst hvað Trump forseti bandaríkjana sagði í Florida fyrir svo sem eins og þrem vikum svo eða svo. Við erum eins og sjóræningja sér hann. Við tökum skip á höfum úti og seljum þau og farminn og græðum vel á því. Þetta sagði forseti bandaríkjana. Hvað hefði verið sagt í heiminum? Já, förum ekki mjög langt aftur svo sem eins og 20 ár. Ef að einhver þjóðhöfðingi eða þjóðarleiðtogi, einhver staðar í veröldinni hefðu sagt eitthvað viðlíka. Það hefði ekki verið liðið. En kaninn gerir þetta og Evrópuþjóðirnar hafa staðið þessu líka.
1: En það er þetta verið að...
0: Frakkar hafa gert þetta og mér sagt að Svíar hafi staðið að svona sjóráni á Eystrasalti.
1: En það er verið að kollvarpa þessum alþjóðlegum reglum þjóðar
0: rétt.
1: Réttar.
0: Já, já.
1: Það er það sem er að gera.
0: Já, já.
1: Og í það staðin, er erfitt að endurheimta það.
0: Í staðinn fyrir það sem heitir Law-Based International Law
1: já.
0: Kemur þetta sem heitir Rule-Based International Law. Það veit engin hvað það er fyrir Bandaríkja forseti hefur hverju sinni tilkynnt hvað fellur þar undir og hvað ekki.
1: En þú minnist þarna á Ísrael að það er aðeins...
0: Bandaríkja fósetti Pétur.
1: Já.
0: Bandaríkja fósetti, það eru yfirleitt þeir og svo Evrópusambandið sem að á hverjum tíma ákveður hvað fellur undir the rule-based law system þegar þeir sniðganga hinn raunverulegu alþjóðalög sem að Sameinuðu þjóðirnar hvíla á.
1: En það var athyglisvert á sínu tíma að bandaríkjamenn beittu ekki neitun á valdinu. Mjög sjaldan, en þegar nema þegar í þágu Ísrael, þeir hafa oftast beitt og miklu oftar beitt neitunarvaldi í þágu Ísraels heldur en í þágu Bandaríkjana.
0: Vitaskuld.
1: Þetta er ótrúlegt.
0: Nei, það er það ekki.
1: Þetta er ótrúlegt að þetta skulle eiga sér stað að svona lítið ríki eins og Ísrael skulle hafa þessi gífurlegu áhrif og völd yfir bandarísku stjórnkerfi.
0: Það ekki skrítið ef að þú skoðar á hverju þetta, þessi ítök þeir að byggja. Þau byggja á peningum. Sionistarnir sem að ráða því sem þeir vilja, eða hafa ráði því sem þeir hafa vilja ráða í veröldinni allri. Þeir eru ekki endilega í Bandaríkjunum eða í Ísrael, þeir eru út allt. Sionistarnir hafa báða stóru flokkana í Bandaríkjunum og sínu framfæri. Þar með talin núverandi forseta Bandaríkjana, hvað sem hann sagði fyrir kosningar eða segir annarslagið núna, þá er það alveg ljóst að hann hlýðir þeim. Þegar að þeir segja stöktu, þá stekkur hann. Saman ber árás Bandaríkjana með Ísrael á Íran. Á meðan að Bandaríkjamenn og Íranir sátu við samningaborðið og voru að semja fyrirkomulaga á hlutum þarna fyrir austan. Peningarnir ráða Pétur, númer 1, númer 2, og númer 3. Það fjármagnið sem ræður.
1: Nú, við erum þættinu meira ljúka, Geir. Við langar að spyrja þig, þú ert að tala peningana. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Eiga peningar eftir að skipta miklu máli? Varðandi niðurstöðuna í kostningunum? Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem fer fram núna 29. ágúst?
0: Vitaskuld. Íslensk stjórnvöld hafa lagt fram eitthvað fé sem að hægt er að sækja skilst mér til þess að standa að opinberi pólitísku umræðu í landinu ég reikna með að þetta sé innlent fé en það alveg ljóst fyrir lifandi slöngu hefur komið stór fé bæði frá Evrópusambandinu og þar áður frá USAID til Íslendinga og íslenskra stofnana Það fullyrt að ríkisútvarpið hafi fengið verulega peninga frá USAID á sínum tíma og það væri fróðlegt að vita hversu mikla sjóði þeir hafa fengið í hendur frá Evrópusambandinu núna. Það alveg ljóst að það má vera aumt bæjarfélag eða kvenfélag eða eitthvað annað félag á Íslandi sem ekki fær einhvers konar tilboð einhvers konar fyrirgreiðslu fyrir því að fara til Brussel og kynna sér Evrópusambandi hið góða, fagra og fullkomna framtíðarland sem oss búið ásamt öllum öðrum hér í þessari álfu, ekki satt? Það muni allir fá einhvers konar tilboð fyrirgreiðslu, styrk við verkefni sem að menn að vinna á heima slóð. Félagasamtökum verður boðið í kynnisferðir
1: Já.
0: Ef það ekki nú þegar komið á fullt og ég alveg viss það að ríkisútvarpið fær þá fyrirgreiðslu fjármuni sem þeir vilja og þurfa til þess að búa til kynningarefni Pétur það sem framundan
1: Já.
0: Það engin borgarmúr í Hellas svo hár að asni klifjaður gulli komist ekki yfir hann sagði Filippus Makedóníu konungur faðir Alexanders mikla
1: En Geir, fjárstuðningu frá Evrópusambandinu til þeirra sem vilja segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu getur ráðu úrslitum nýðstöðna
0: Já og nei hann ræður vafalaust úrslitum gagnvart stjórnmálastéttinni ekki bara í Reykjavíkuborg
1: Já
0: heldur á landsvísu, það að segja fram á menn í öllum flokkum, öllum stjórnmálflokkum. Þeir verða gintir með peningum og það einsvíst að þeir fram á menn bæði í sveitarfélögum og á vettvangi ríkisins í heild, embættismenn og stjórnmálumenn, að þeim verður boðið fé í einhverri mynd og vísast gínaðir við því eins og venjan en ég efast að almenningur láti þetta líðast. Það gjá á milli almennings og stjórnmálastéttarinnar. Hún að verða breiðari og sýnilegri í öllum Evrópuríkjónum, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, einnig á Norðurlöndum, þar sem að aðildin að NATO var samþykkt á þjóðþingunum af stjórnmálastéttinni. Hún var ekki borin undir almenning
1: í Svíþjóð eða Finnlandi.
0: Korki í Svíþjóð eða Finnlandi.
1: Nei.
0: Nei. Og mér sagt að það séu æ fleiri svíjar og finnar að átta sig á því að þetta var óeðlilegt og séu farnir að reiðast þessu og sjá eftir því að ríkið að gengu inn í NATO. Ég ætla ekki að fullyrða frekar þetta ég heyri og sé dæmi að þetta sé að gerast, þetta er að breytast, en í Frakklandi og í Bretlandi og í Þýskalandi vilja þjóðirnar hvorki sjá né heyra leiðtoga sína. Merz er komin undir öll gólfi í vinsældum, flokkurinn komin niður í áttina 20% á meðan alternatíf fyrir Deutschland í 29% og stefnir upp. Á Bretlandi forsætisráðherrann með gríðarlegan meiri hlut á þingi en með 30% kjósenda á bakvið sig í þeim þingkosningum sem þá fóru fram. Ef að eru gengið til kosninga núna, telja menn að verkamannaflokkurinn myndi líklega nánast þurkast út eins og gerðist bæði í Wales og á Skotlandi.
1: Já.
0: Ef að eru kosið í Frakklandi núna, þá vandséð hvort að vinstriflokkarnir næðu því að koma saman bandalagi gegn Le Pen. Það vandséð að það tækist.
1: Nei, hún ekki frambúið að dómstólar hafa ja, reynt að koma í veg.
0: Ég veit það, en ég að tala flokkin hennar.
1: Já, Bardella gæti búið sér fram.
0: Bardella gæti búið sér fram og náða árangri. Nógu fallegur er hann, nú blessaðu kallinn.
1: Já, ungur.
0: Ungur og glæsilegur maður. En fyrst og fremst held ég að það muni gerast í Frakklandi enn ríkari mæli að menn muni kjósa þá hreyfingu og ganga undan vinstri flokkunum en flokkur forsetans er horfin og forsetin guðisilof bráðum líka af vettvangi. Ég var á ekki að kjósa 27 nýjan forseta.
1: Jó, rétt.
0: Sko það er að gerast þarna í allri Evrópu nákvæmlega það sem er að gerast hér hjá okkur á Íslandi. Íslenska stjórnmálastéttin fer sínar leiðir hana varðar ekki kjósendur nema rétt á meðan þeir drattast í kjörklefan til þess að skila þeim atkvæðinu sínu. Hver var kosningaþáttakan í sveitarstjórnarkosningunum síðast Pétur?
1: Já, 60%.
0: 60%?
1: Já, rúmlega.
0: Hvað hefði verið sagt fyrir 10 árum eða 15 árum? Eða 20 árum. Ef að kosningaþáttaka á Íslandi hefði farið
1: niður... Hún var meiri Reykjavík heldur en fyrir 4 árum.
0: Af hverju?
1: Bóru 62%
0: til 67. Af hvað skildi það vera?
1: Já.
0: Ætlið að hafi verið gömlu sjálfstæðismennir sem í...
1: Mættu á kjörst.
0: Í vonglaðir rifu sig upp úr setinu sínu heima og sögðu, jæja, ég fór nú ekki á kjörstað síðast því að ég gat ekki hugsa mér að kjósa annað en sjálfstæðisflokkin og ekki hann þá og þar síðast ég gat ekki hugsa mér að fara á kjörstað því ég gat ekki kosið flokkin minn. Núna sögðir, býtu þeir tala allir eins og í gamla daga. Þeir tala allir fyrir gildónum gömlu sem að ég studdi alla ævi. Það er best að maður drífi sig á kjörstað kannski síðasta skipti til að kjósa flokkin minn.
1: Gamla góða Reykjavík verða veruleika.
0: Gamla góða Reykjavík verði eitthvað lík henni því sem að hún var hér áður fyrr. Þegar að sjálfstæðisflokkurinn réðinni og fekk 60%.
1: Já, tvisvar.
0: Tvisvar.
1: Það var Gunnar Thorsen og Davíð Oddsson.
0: Það var eðlilegt ástand sögðu gömlu íhaldsmyndin Reykjavík. Það er bara ágætis ástand og eðlilegt ástand sögðu gömlu frjálslyndu Reykvíkingarnir sem stuttu sjálfstæðisflokkinn.
1: En þá hafði frjálslyndi sugtækið allt aðra merkingu,
0: allt aðra skýrskotu. Frjálslyndi núna er orðið meira skammarirði heldur en það var fyrir 20 árum.
1: Já.
0: Og það hefur tvisvar sinnum gerst á síðustu 20 árum að einhver hefur haldið því fram að ég væri frjálslyndur maður og ég út af einhverju sem ég sagði og ég brást vitaskuld ókvæða við. Því það er valla hægt að hafa uppi mann meira skammarirði, heldur hann að kalla hann frjálslyndan, því að það er orðin samnefnari þess að vera geðlaus og til sölu.
1: Þakkaði fyrir, Geir Voga, þetta verða loka orð hjá okkur, ég þakkaði fyrir að koma til okkar.
0: Já, mín er ánægjan, Pétur mín.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Grófrastöðu lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðu lampa í. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Gluggahöllin auðlýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555 0760. 555 0760.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mig Sigurjón Þórðarson, hann þingmaður Flokks fólksins og formar fjárlaganefndar Alþingis. Nýju tíðindin í morgun eru þau að Seðlabankinn hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25%. Góðan dag Sigurjón Þórðarson.
2: Já, blessu.
1: Hvað segja fjárlaganefndar menn núna og hvað segir formaðurinn við þessum nýju tíðindum frá Seðlabankanum?
2: Nefndamenn í fjárlaganefnda, þeir segja örugleimislegt en það sem ég segi þetta er að ég mjög gagnrinn á þetta. Mér finnst þetta of langt gengið og ég fjallaði nú það stuttum pistli á Facebook hjá mér í dag.
1: Já.
2: Að þetta er þetta mjög undarlegt að fara í það að hækka vexti til að sporna við erlendum kostnaðarhækkunum meðal annars vegna stríðsátaka fyrir Miðausturlöndum. Og við höfum það bara á hreinu að kortavelta hefur dregið saman á síðustu tveim mánuðum eða við sama tími fyrra.
1: Já, debitkortin.
2: Já, bæði kredit og debit. Já. Þetta bara minni velta. Og síðan samdráttur og uppsagnir í byggingareinaði. Þannig að ef aðilar að þeim markaðir og spurður hver orsökin fyrir því að íbúður hreyfast minna og að vandræðagangurinn að þá eru það háir vextir. Þannig að ég sé ekki alveg að þetta sé rökrétt hjá Seðlabankanum að þegar það komið í svona vísir að samdrætti og vandamálið háir vextir að fara þá að hækka vexti enn frekar. Já. Og það sem ég sé jafnvel er að háir vextir að þeir auka þá kostnað fyrirtækja og það er alveg hætt við því að þessi kostnaður að hann leki síðan út í verðlagi á endanum.
1: Og byrti meiri verðbólgu.
2: Mögulega, já.
1: Já.
2: Þannig að ég segi það að þetta er eitthvað sem verulega umdeilt og það sem ég sakna svolítið, það gagnrinn umræða einmitt þessa vaxtastefnu. Hún kemur frá okkur í Flokki fólksins, en svo eins og að margir bara líti á þetta sem kemur, þessi boðskapur sem kemur úr Seðlabankanum, að þetta eigi að vera svo hlutlaust og þetta eigi að vera svo sjálfstætt, að meira segja að samtök, eins og segir bara samtök iðnaðarins, að þau ganga ekki til ég vera nægjalega hreinti vers í að koma með svona gagnrinni og varnarorð við að ganga lengra í þessari vaxtastefnu.
1: Já, og það, já, það
2: og er... Og fleiri aðeins, ég meina, og
1: þetta er bara...
2: Menn bara koma hérna, menn byrta þetta bara eins og heilaðan sannleik, þó svo að við höfum vexti í öðru löndu miklu skapleðri, þó það sé verðbólga ekkert mjög langt frá því sem það er hér.
1: Nei, nei, ekki kannski mjög svo, en þó það er aðalega stýrivextirnir þar sem að þeir eru bara gjarnan helmingi lægri heldur en hér. Þannig að það er það sem er vandamáli og svo út að benda á að þrátt fyrir sjálfstæði Seðlabankans. Nú segir Seðlabankin, jú, við erum náttúrulega með okkar sjálfstæði til að meta stöðuna og þetta eru þau tæki sem við höfum til þess að ná niður verðbólgu. En þess segjast líka jafnframt fara eftir stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar. Og það er eiginlega komið að því að finna út á hvað er þar sem veldur því að Seðlabankin réttlætir þetta síð svona?
2: Sko, réttlætingin hjá Seðlabankanum er að það séu verðbólgu væntingar.
1: Já.
2: Og það talaði það eins og að það sé einhvað hérna, einhver starð sem er mjög áþreifanleg. En það er bara einfallega sendur út spurningalisti til fyrirtækja og aðila á markaði og spurt hvort að þið telji að verðbólgan muni standi í stað, draga saman og það allt. Og nú þegar að ég berast fréttir af kostnaðarhækkunum til dæmis út á olju, þá er eðlilegt að búast við að því að álykta að hérna að verðla muni hækka. En það að halda það að það muni slá bæði á væntingar eða á verðbólguna einhverju marki, að lækka olíuna með að hækka vexti á Íslandi einhverja punkta,
1: Já.
2: Það er auðvitað ekki skynsalegt.
1: Nei,
2: að mínu viti. Og nú segja það, ég ekki sprenglærður hagfræðingur, en ég hef þó mitt brjóstvit, það að ef að það leggst á fyrirtækjareksturinn hérna aukin kostnað, að það mun það ekki gera fyrirtækjunum auðveldara með að lækka vöruverð.
1: Já, nei, nei. En sko það akkurat þetta að þegar svona, þetta lítur þannig út eins og að hægri höndin viti ekki hvað svo veist að gera. Vegna þess að einhver staðar misfella í þessum ákvörðunum. Það einhverju sem tala ekki saman. Alltaf vísa til þess að sjálfstæði Seðlabankans en sko nú var þessi lögum Seðlabankans Sigurjón þegar maður breytt þessum lögum 2002 til þess að fá minnskosti armslengd á stjórnmálin gagnvart Seðlabankanum og þeirri stofnun en þeir sko það var líka að laða skildur á þó að þeim var ætlað að hafa viðmiðin viðskiptalöndin mjög svipað í stýrivöxtum og öðru slíku þannig að þeir hafa ekki staði við það komið að því að það verði að breyta lögum um Seðlabankann, Sigurjón
2: Það allavega að koma með að því að skoða þessa hluti upp á nýtt og mér finnst það allavega að standa upp á stjórnvöld að gera það fara yfir það hvort að sé að láta hann að hvort Seðlabankann og önnur tæki eða þá að hafa meira svigrúm staðis að vera með þessi verðbólgumarkmið í 2,5% mögulega hafa þetta eitthvað meira segjalegt því að það getur ekki verið hér tilgangurinn að dýfka þá hagsveiflu niður á við með þessu, en það það sem að gerast
1: Já.
2: Og ef við skoðum líka það ákveðin vandi í íslensku bara efnaðarslífi sem snýrað skort á samkeppni, það hefur verið mjög mikil eftirspurn eftir húsnæði, leiguhúsnæði og öðru sem hefur valdið því að verla hefur hækka á þessu öðru skortur og þá hefur það verið svona það menn hafa nýtt sér það til að hækka eðlilega hérna húsnæðisverð og allt það þeir sem eru í þessu bara í hörðum business og jafnvel haldið aftur af því að það væri þá farið í aðgerið til að byggja félagslegt húsnæði
1: Já,
2: en þetta við þurfum auðvitað að horfa á húsnæði eins og þetta bara heimili fólks og það þurfa að vera önnur lögmál heldur en akkurat eins og bara olíu
1: Já.
2: Við erum núna bara að grípa mjög harkalega inn í ríkisstjórnin hvað varðar bensín og olíuverð með að taka hér virðisaukaskattina fyrir neytendur
1: Jú, vissulega
2: en þannig að mér finnst að þegar að menn eru að hækka vexti sem að veldur því að það verður erfiðar að koma með auki framboð á húsnæði þá held ég að menn þurfi að fara að skoða þessar aðgerðir
1: Já, já. En sko Sigurjón, nú þú talar skort á samkeppni og það gjarnan, ég búin að heyra þess að umræða núna undanfarið, það verið að tala með við séum með fákeppni og það er alveg starrind. Þá hins vegar kallar þá spurninguna af hverju innleiðum við ekki til fulls. Allar samkeppnisreglur ESB eins og áttum að gera þegar við undirritum ES samningin fyrir hvað 35 árum síðan. Af hverju höfum við ekki innleitt samkeppnislögin?
2: Ég þekki ekki hérna þá sögu en eitt að hafa löggjöf, við höfum hann á sömu sviðum og síðan það svona undir hallinum korta við séum að framfylginu.
1: Já.
2: Það er oft ekki nægilega gott og ég hugsa til þessi sjávarútvegi að það er ákveðin þáttur sem snýr að menn eiga að ná fram hámasverði ég menn eiga ekki að hafa yfir meiru eignarhaldar á það en ákveðnu hlut og suma 12% í heildar aflaheimildir og síðan ekki verið að framfylgja þessu. Þetta ákveðin hérna þáttur sem að þarf að bæta í stjórnkerfinu.
1: Já.
2: Svo getur þetta bara að horta á, þetta víðar svona. Við erum með einhverja reglur sem að hérna eru svona í ætt við það sem að á að vera í svona síðum löndum og síðan kannski ekki verið að framfylgja.
1: Já, ég vissi á það nú gott dæmi í síðustu ríkisstjórna að var nú ekki verið að virða eins og stjórnarskrána stundum, þannig að í frægum máli eins og út af kvalnum en þannig að þetta er náttúrulega þetta er auðvitað bara vandamál sem einhverstað verður líka að taka á og stoppa, en þegar þú talar einmitt samkeppnis Sigurjón, þá það samkeppnis eftirlitið sem að eflaust sko hefur nú mist eitthvað mannskap og kannski með minni fjárráð núna og jafnvel heimildir til aðgera en hins vegar að þá er það alveg skýrt í íslenskum samkeppnislögum það er þessi bannregla í tíundugreininni það er bannað að hafa þessa ja, hindrandi yfirburði á markaði þetta er bannað beilinis en það er ekki einhvern veginn látið reyna það
2: Við erum náttúrulega líka með sem að er að vinna mikið á móti samkeppniseftirlitinu og samkeppniseftirlitið hefur ekki alveg náða eða fengið þann hljungrun fyrir því að þetta sé nauðsynlegt í nútíma vestrænu samfélagi. Og það hefur gengið svo áráður að, að samkeppniseftirlitið og sé bara raunverulega hinu illa. En það lykillinn að því að tryggja hér hag neytenda, tryggja það að nýjir aðila geta komist inn á marka og það komi fram hér sprotar sem setja þá þrýstinga þá sem fyrir eru.
1: Já, já, en það náttúrulega bara líka spurningum um heiðarlega samkeppni að það ósköp óeðlilegt til dæmis að ríki sé að með starfsemi í beinni samkeppni við einkaðina. Og við getum tekið rúf sem dæmi. Akkur gild ekki samkeppnislög Evrópusambandsins og EES rúf? Þetta allt óeðlilegt og þetta látið viðgangast. Þannig að, svo ég nefni það nú sérstaklega, en varðandi þessa vaxtahækku núna, að það hins vegar segir hún, það rauð flögg akkvart í að það sem verið að búa til kreppu með þessu.
2: Já, eins og ég fór yfir, þá var þetta ekki til að liðka fyrir á húsnæðismarkað.
1: Nei.
2: Það hætt við því að hann bótt frjósi að þetta heldur áfram. Það sem ég fór að velta fyrir mér, hvað var í gangi? Að seðlabankastjóri og líkt ýmsum öðrum sem maður fylgst með svona í nágrannalöndunum að hann hefur gengistundu svolítið gleitt fram í umræðinni og það þetta, kallar á það að maður getur svarað honum og það er að maður skoðar bara seðlabankastjóra í Svíþjóð eða Bretlandi að hann er ekki að lýsa yfir einhverju varðandi samningum kaup og kjör og þessleðis og ýmsa aðra þætti og nú er þetta seðlabankastjóri hefur bara tekið að sér að vera svona hálfkerð launalögga
1: Já, já, jú, jú
2: og vissulega hérna er ýmislegt til í þeirri umræði sem hann hefur verið að hérna láta frá sér en samt sem er hún alls ekki yfir gagnrinn hafin Og það kannski alls ekki hlutverk hans að vera í svona tali, vil ég að segja, og í opið umræðu. Og það er...
1: Er það meina þegar hann segir að launin séu að há eða?
2: Já, eða, það sé orsökin fyrir öllu og hérna, menn sé að setja einhver skilir hvað varðar vexti og setja í samhengi við samninga.
1: Já, já.
2: Það sem mér sýnist hafa gerst á síðustu árum er það að stytting vinnuvikunar hafi kostað miklu mun meira heldur að menn gerður á fyrir og síðan já og það styttingin og nýlega kjarasamningar hjá opinbera markaði hafa leitt til gríðalegs kostnaðar auka.
1: Já.
2: Og það er bara metið á þessu ári að samningur sem var gerður 2024 hafi kostað hérna Landspítalan og sjúkrahús og Akureyri gríðalega háar upphæðir rúma 5 milljarða ef maður rétt þannig að það er þetta er hérna þessi þættir en enga síður að þá er maður að velta fyrir sér hvort að þessi vaxta ákvörun sé einhverju leiti sett fram til þess að búa sér til stöðu gagnvart því að kjarasamningar séu mögulega losni í haust. Ég bara skil þetta ekki, því að Nei. Það er ekki neitt sem bendir til þess að það sé einhver þensla sem það þurfa að slá á og það er ekki þannig að verðbólgan stafa því að það sé ómikið peningamagn í umferð, allavega hann er kort að velta að draga saman.
1: Já, já, og bankarnir stórgræða.
2: Já, já.
1: Bankarnir bara stórgræða. Þetta er að verða arðbæristu fyrirtæki landsins og þannig að það er einhver skekkja þarna.
2: Já, já.
1: Veruleg skekkja. En,
2: þetta er auðvitað það sem er þá verkefni ríkisstjórnarinnar að fara í.
1: En það er líka annað sem að ýmsir hagfræðingar hafa verið að benda á. Ég skal ekki segja hvort að peningastefnu nefndin hafi nú verið að segja það í morgun, en allavegna aðrir hagfræðingar sem að þekkja vel til, þeir segja að þetta er beinlínis og mikil eyðsla á ríkissjóði. Og hvað segir formaður fjárlaganefnda þá?
2: Sko, eyðslan er ekki nægjaleg í ákveðnu verkefni.
1: Já, þá kom það.
2: Já, við erum með hér 250-300 miljardar króna innviðaskuld, bara í vegunum. Og við erum hér með biðlista í hjá öldruðum við að komast inn í sjúkradvöl, sjúkrunaheimili. Þannig að við erum hér með innviðaskuld, við erum með brýn verkefni sem að hérna bíða þess að vera leist.
1: Já.
2: Það ekki hægt að orða fram að því. En síðan það spurningin, eru við að verja peningunum á rétta staði?
1: Já, það forgangsröðin.
2: Já, það forgangsröðin. En það grátið eftir fé víða í ríkisgeiranum og það spurning, vil ég segja, hvort að við séum að forgangsraða rétt.
1: Já.
2: Og því, það eitthvað sem að ríkisstjórnin að taka á og að færa hlutina á rétta staði, meðal annars í vegina og fleiri þætti, hjúkunaheimilin, en þegar við erum með svona stóra skútu, að þá tekur einhver tíma að sveigja hana á rétta braut og það það sem að gerast.
1: Já, en samt séður hann eða hugsa út í
2: það. Það eru fyrstulega útgjöld þarna sem að já. Ég gaggrinn ná.
1: Já, einmitt, og ég las að nefna það við þig, að sko, við erum náttúrulega ekki nema tæp 400.000 Íslendingar. Og manni finnst sko ofta sagt að Ísland bara eins og já, eitt hverfi í New York eða jafnvel einn gata. Ákvörði óskupurum sem ekki hægt að halda utanum þennan rekstur með betri hætti en raumber vitni. Og það bundu margir mjög mikla voni við einmitt forsætisráðherra sem talaði fyrir því fyrir síðustu kosningar að efnahagsmálin og uppbygging innviða yrði aðalmálið.
2: Já.
1: En hvað? Núna aðal máli Sigurjón bara einhver innganga í Evrópusambandið.
2: Nei, það er ekki þannig. Það er aðal máli núna í dag, vil ég segja að sé að ná hér tökum á efnahagsmálunum betur en staðan er
1: en
2: uppi núna.
1: Hverju,
2: það
1: er en
2: það sem er
1: betri.
2: Núna á dagskrá, það er að gefa þjóðinni kost á að segja hvort að við ætlum að fara í þessar viðræður. Við erum ekki komin í það, en ég myndi gjarnan vilja hafa kosningana með öðrum hætti.
1: Já.
2: Það væri til dæmis kosið til dæmis fiskveiðistjórnarkerfið og fleiri þætti þar sem eru augljóslega að fara gríðarlegir fjármunir framhjá hinn opinbera og almenning í landinu.
1: Sko,
2: það eru þetta eins og við höfum dæmi fyrir okkur að ef að getur sett lónun á 250 krónur kílóið í færum og 80 krónur hér að þá þjóðina stór tap að þarna fer framhjá skiptum 20 miljardar.
1: Það er eitthvað. Já.
2: Þarna, ég hefði gjarnan vilja hafa áhersluna þarna.
1: Já. En Pítur Sigurjón samt, sko, það er líka annars sem við erum að gera.
2: Og svo eru þetta fleiri þættir sem við höfum verið að skrúa niður og þá er það útlendingamálin sem er gríðalega kostnaðamikil og við sjáum það bara að það eru núna að kalla eftir auknu fjármunum inn í borgarbyggð og fleiri, það sem að koma hælisleitendur sem hafa engin réttindi til ellilífeyris eða annars en það þarf auðvitað að framfleyta þessu fólki og þetta gríðarlegur kostnaður og það sem áhugaðast við þessu umræðu sem að kemur oft frá hinum opinberu stofnunum að það oft rætt Úkraínumennina og þeir eru nefnilega hafa verið að standa sig vel og eru virkir á vinnumarkaði og löghlynir og gengur bara þokkalega vel.
1: Já, en fólk nokkra annast yfir þín?
2: Nei.
1: Minnst það er bara sjálfsagður hlutur?
2: Jú, en þarna þeir eru teknir út úr en ef maður þeir eru að ræða sérstaklega aðra hópa
1: Já.
2: Og þá er maður komin á, á hættulegt svæði.
1: Þá allar allt vitlist að vera það.
2: Já, já, já.
1: Og það er nefnilega það sem er svo skrýt og sem ekki tvískinungur í þessu.
2: Mm.
1: Að það er sko svo orðinum á ekki halla um það til dæmis að taka ekki fleiri frá miðustulöndu.
2: Já, já, já, já.
1: Að bara að mörgum ástæðum að fá kannski bara á það fólk síður heima hér inn í okkar samfélagi og gagvart okkar lífsgildum hér.
2: Sammála,
1: í. Og... En þá bara, ef að það gaggrínt, þá ertu bara allt í náli rasisti.
2: Já, já. Að
1: verstu
2: gerð. En það sem að leiðin út úr þessu, hún er svo að þegar að menn eru byrjaðar að ræða svona einstaka hópa, sem að, að þá er bara rétt að ræða, bara um alla hópa, þannig að ef að þetta eru fordómar og vitleysa, meðal annars allt tala um fólk frá öðrum heimslutum, að þá bara kemur það fram.
1: Já, já.
2: En það við... gera Danir... Já. Þá bara kemur fram hérna, hvað er stór hópur sem að, hérna, hvað er hátt hlutfall sem er opið framfæri, hvað er hátt hlutfall sem að er að brjóta lögin og allt þetta. Þetta, þetta er bara byggt skipulega.
1: Já, það er líka til dæmis ég hef heimildi fyrir því, Sigurjón, og þú leir eftir með það er ekki rétt, að til dæmis úkraðinu fólki, það er ekki að fá líkt í eins mikið og þeir sem eru að koma frá þessum framandi löndum.
2: Ég þekki það ekki, þetta hefur ekki verið byggt.
1: Þeir eru nefnilega að fá miklu meira húsnæði, framfæslu, alls konar bætur, allt borga, leigubíla, tannviðgerðir, allt.
2: Já, þetta Menni þurfum við bara að fá
1: upp á borðum. Horfum upp á þetta.
2: Ég veit ekki hvað er rétt í þessu og hvað er rátt. Heldur, þurfum við bara að fá þessar upplýsingar bara upp á borði og hafa þetta svona eins og Danir hafa gert.
1: Já, en veist þú til dæmis núna ef við tökum bara fyrstu, já, þrjá mánuði, fyrsta ársfjórðung þessa árs, já, já, fyrsta ársfjórðung ársins 2026. Hvað er núna ríki búið að borga og leggja út í gegnum þetta hælisleitenda kerfi?
2: Ég þekki það ekki.
1: Nei.
2: En
1: fjárlaganefnd fær ekki þessar upplýsingar strax.
2: Jú, við fáum upplýsingar eins og... Við erum bara í hérna í, hvað það segja, við erum í önnum fjármála áallun og innviðafélagið og svo erum við að fá upplýsingar um allt sem við spyrjum um, sko.
1: Já.
2: Þannig að það, og það er bara góð randi bæði
1: já.
2: Á stjórnarandstöðunni og stjórnarþingmanum við að veita aðallt og fá upplýsingar en við fengum upplýsingar minni mig, nú er ég bara að segja svona, að það vantaði talsast upp á áallanir hvað var þar 25
1: Já, út af útlendingum.
2: Það var meiri kostnað þegar það var áætlanin, mér minnir að það verið þannig.
1: Áætlunin er svo gjarnan langt undir, þar
2: Jó,
1: við
2: erum við að horfa á mörg sko, síðustu en það sem er líka, hlutirnir eru á réttri leið og það eru hér jákvæð teikn á lofti og það þarf bara að fá þetta hérna, meira fram í dagsljósi og því að Það veitir líka aðhald upplýsingarnar.
1: Já. En þessan er nefnilega svo erfitt að fá það til dæmis frá utanríkisráðuneytinu. Það er allan viljitt að fá upplýsingar þann. Og hver er til dæmis kostnaðurinn þar? Hver er allur kostnaðurinn bæðivarðandi innflutning af fólki? Fór ekki heil þótan eitt í Palestínu? Þú veist að sækja fólk. Hvað kostar þetta? Akkur fær ekki fólk að vita það?
2: Ekki hérna, það var... Það var ríkisjótt Katrínar Jakobsdóttur sem að fór þá leið.
1: Já, mér er nú sama.
2: En
1: sko, það er bara aðalega hvað kostar þetta.
2: Já, ég meina þetta þarf að fara að fá fram og þá verður umræðan hérna betri. En ég er, það er mín tilfinning og það er upplýsingar sem ég hefa að þetta sé á réttri leið.
1: Já, en er það vegna þess að nú er verið mér kunnst að þinn formaður Inga Sæland, hún hefur verið að taka á þessum málum og dómsmálaráðherra líka.
2: Mm-hmm.
1: Þær hafa verið að taka á þessum málum. Er almenn samstaða innan ríkisstjórnarflokkana að minka og jafnvel stöðva þennan innflutning, þó var ekki nema tímabundir, út af efnahagsástandinu? Er samstaða þetta?
2: Já, það er enginn sem gerir ágreining þá stefnu sem uppi er. Það hafa verið hér svona raddir, það sem að menn hafa verið að svona sversta eða hvað á að segja, að tortryggja, brottfara búðurnar.
1: Já.
2: Og auðvitað eru þær, það er ekki, fólk lendir ekki þar inni nema að sé að þráast við að líða yfirvöldum. Og hvernig á þessan litið að öll þvingun að hún aldrei svona alfalleg í eðli sínu. Þú ert að setja fólki frelsisvipta fólk, setja það inn í á stað sem að vinalegri heldur en bara afplánuna fangelsi og þetta í eðli sínu þvingun og verður aldrei fallegt.
1: Já, já. En þú talar að þið séu núna að vinna í fjárlaganefndinni að fjárlaga gerðinni áætluninni sem er þá sko núna fyrir næsta tímabil.
2: Já.
1: Segðu mér sér hérna hvað til dæmis stór hluti sem þeir eru komni með að sjáu fram á að þurfa að vera þar inni í kostna vegna útlendinga og hælisleitenda og annara slíkra sem eru bara framfæri ríkisins hvað eru þau komnir hátt?
2: Ég hérna
1: hvað er það margir miljardar?
2: Ég ætla ekki að hérna fullera hvað það mikið en það alveg sjálfsagt að fara yfir þá hluti en það gert ráð fyrir að verði að það sé ekki aukin kostnaður í því.
1: Já, en hver var hann þá í fyrir að þeirra uppvast það?
2: Sko, þetta nefnilega á mörgum stöðum.
1: Og en er ekki ríkisreikningar skýrir með það?
2: Nei, það er
1: auðvitað. Það var ekki tekið það sama ríkisreikningar?
2: Það hefur verið tekið saman í fyrirspurnum og þetta þarf að hérna bara að fá fram. Ég ætla ekki að fullera að ég er nákvæmlega töluna. Alveg sjálfsagt að finna út úr því. Og mér finnst líka þetta snýst ekki endilega bara krónur og aura í mínum huga.
1: Nei.
2: Það snýst líka að við megum ekki hafa hér og þetta má ekki verða of skart þannig að við missum hérna límið í samfélaginu frá okkur.
1: Nei.
2: Það er bara ekki gott að það komi þannig hérna stórir hópar sem að hérna eru ekki, hvað var að segja, eru svona eru hlýðar samfélag við það samfélag sem er til staðar hér í landinu. Það er bara eins og við horfum á í Svíþjóð, Danmörku og nú í Danmörku fyrir nokkrum áru síðan. Þá var hafin alveg ný stefna af formanni jafnaðamanna þar í það að fara í að svona inngilda með allt verum hætti heldur en áður með því að taka þessi hverfi og hérna og brjótaði upp þannig að þetta verði ekki svona hlýðar samfélög
1: nei, inn það í miðum borgum að menn hafa kallað þetta yfir sér með því að offlýtja fólk og opna landamæri nóg mikið og þá fáður yfir sér allskins vitli sem segir ráð ekki við og það er það sem við þurfum að passa
2: já, ég sammála verið því þannig þetta snýst ekki bara krónu öðru hjá mér
1: nei.
2: Heldur líka að halda hérna góðum samfélagsáttmál áfram.
1: Já, en mér finnst bara þjóðin eiga rétt á því að fá að vita hver
2: kostnaði talan í fyrir það. Ég skal bara koma með tölunar og hérna ekki til þín
1: í
2: fyrsta tækifæri og síðan hérna förum við yfir þetta bara sama hérna í þættunum.
1: En það sigur það samt sem áður, maður spyr hvernig kerfi

0: kostnaður hjá sveitafélögum á ríkinu og það eðlilegt að finna þessar tölur og koma með þær hér.
1: Það að liggja fyrir ársreikningi hjá hverjum einasta aðila um aðramót.
0: Það finnst það, en þetta það er sjálfsagt að draga þetta út vegna að þeirra umræði sem uppi er og það líka svo gott fyrir málaflokkin að hann sé gagnsær vegna þess að leið og menn halda að það sé verið að fela eitthvað og fegra tölur að það býr til tortryggni og mér finnst það bara skipta mjög miklu máli að hafa sem mest upp á borðinu hvað þetta varðar.
1: Já, en sjáðu samt síður sko, þetta er rekstur ríkisins og stofnana ríkisins og sveitafélag
0: og margra stofnana
1: og ef þú skoða bara samfélagi heilsinni allir þurfa skilin ársreikningi þar þurfa rétt að tölur að koma fram akkur gerist þetta svona hjá ríkinu þá og ríkistofnunum akkur hvílir þessi hula yfir
0: hún á ekki að vera og ég mun bara koma með þessa tölur
1: já, þú eru látið koma mjög fljótt aftur síður ljótt. Og það
0: bara
1: aðra,
0: þakkaði fyrir það
1: heru, og aðra tölur sem hún mátt gertnana með þér
0: já, hún bara pantar hérna býr til lista fyrir hérna út að sögu
1: já, það eru pensjónalisti
0: það er sjálfsagt það er bara líkill af því að ná árangri í rekstri það er að horfast í augu við reksturinn og hérna ef að það eitthvað sem fer umfram að þá verður maður að og tækifæri til að gera betur já. Þá verður að horfast í augu við það
1: Já, já, annað einmitt og þú sem formaður fjárlaganefndar Sigurjón að þá horfir þú líka á tölur og útlega sko gjaldaliðin hérna loftslagsmál stóri fjármunir.
0: Nú ertu að setja mig í vandræði. Man.
1: Nei, nei, ég skal sleppa þér áður, en ég gæti það. En þetta, sko, til dæmis núna bara, hvað borguðum við á síðasta ári til loftslagsmála?
0: Sko.
1: Svar.
0: Svar. Ég fór fram á sundugreiningu á þessu í síðast liðið haust og síðan hélt Karl Gauti Hjartarson áfram með þá umbræðu og þetta var hér og þar í bókaldinu
1: já.
0: Og síðan þegar upp var staðið þá var ekki hægt að gera grein fyrir nema nokkrum prósentum af þeirri uppæð sem var nefnd
1: hvað erum við að tala háa fjárhæð?
0: Þetta voru einhverju 10 miljardar
1: býtu, einhverju 20 miljardar fólk á jafnvel ekki fyrir húsalegu
0: já, já, fíluru, já, já.
1: Og þú talar 20 miljardar okay, hver já. Var talan?
0: Já,
1: 40 miljónir miljardar
0: það var eitthvað á því bíli minni.
1: Akkurat, já. Og þú fyrir skýringar á 5%
0: síðan er óskað eftir skýringum hvar þeir liggja skilur og þá var það bókald, það var ekki á einum stað og að svo uppað sem kom fram að hún var ekki í neinu takti við þessa stóru uppað sem var nefnd og þannig að þetta er eitt af því sem þarf að gera betur grein fyrir.
1: Veitu, en þú farið upplýsingar en 2% segir
0: 2-3% já,
1: minni mig að hafa verið sem formaður fjárlaganefndar.
0: Nei, þá var ég ekki þannig, þá var ég bara óbreyttur þingmaður.
1: Með alveg sama, því allir rétt á því að fá sér upphæðir og tölur, og að 40 miljardum cirka að það er náttúrulega alveg ósættanlegt og hafa ekki fengið.
0: Já, við þurfum auðvitað að það sem mig grunar í þessu er að sum útgjaldana að þau séu kannski ekki alveg beint loftslagsútgjöld.
1: Það er nefnilega það. Já. Hvert fara þessi peningar? Er að fara úr ríkissjóði, segjum 40
0: miljardar? Þetta eru bara einhver útgjöld skilur hjá ríkissjóði. Og svo
1: er einhver útgjöld hjá ríkissjóði?
0: Já, þetta eru útgjöld. Já, það, við höfum ekki...
1: En erum við ekki að leggja þetta inn hjá Alþjóðabankanum? Erum við ekki að gera það?
0: Það er mikið lægra upphæð. Og það er allt önnur tala. En hérna, og síðan erum við að fá eitthvað tilbaka í svona rannsóknarverkefni hér heima. Þannig að það er út og inn að hluta til.
1: Já.
0: En mér finnst þessi gjöld sem eru verið að leggja bæði á flugi og samgöngur.
1: ETS,
0: að þau sem eru talsverð.
1: Já.
0: Að mér finnst ég sett alvarlegt spurningamerki við þau og er eitt af þeim málum sem að ég verða til þess að ég hef ber ákveðin varhug til Evrópusambandsins vegna þess að við erum þarna með eitthvað kerfi sem á að hvetja til þess að nota jafnbrauta lestir og hérna og spara flugið og við erum bara óvart hér eigi út í heimi

0: sem að þurfum bæði að nota þá mikið flug og já, síðan já. Samgöngur á sjó.
1: Það er raunverulega okkar jafnbrautalesti, það er flugi og sjórinn.
0: Já, þetta er, skilur við, þetta er svona eitt af því neikvæða, já. Vil ég segja, að af því að við þáttöku í Evrópusambandinu og ES, það er að þessi sérsta okkar,
1: já.
0: Að hún virðist ekki ná í gegn og að þetta sé bara einfallega fellt niður.
1: Já, já, en Sigurjón, samt sem áður, þessi 40 milljarar til loftslagsmála, sko, ég næmi ekki niður, sko, Sigurjón, þú ber ábyrgð en hérna, nei, veistu, að mér finnst þetta rosalegt,
0: sko,
1: við getum ekki gert almennilega grein fyrir því hvert kannski 37% af þessum fjármunum fara.
0: Mig grunar að menn séu einhverju leiti að segja að ákveðin útgjöld séu til loftslagsmála til þess að segja að það séu svona ákveðin réttlæting fyrir útgjöldum.
1: Á hverju? Fyrir hvernig verður að borga hvað?
0: Fyrir þá sem að það eru ákveðin öfl í samfélaginu sem að hérna til dæmis afsaka ákveðina hvað að segja virkjanir, uppbyggingu stóriðju og svo klæða þessi loftlaskápunni og séu klárir í það að
1: fara
0: í eitthvað bókald og greiða þá einhverja svona aflátssektir fyrir hérna loftslæð.
1: En hugsaðu þær, hugsaðu það segir Jón, við erum að tala alþingi, við erum að tala ríkisjóð, við erum að tala peninga í eigu skattgreðenda, að það sé ekki hægt að gera grein fyrir
0: þessu. Jú, auðvitað er hægt að gera grein fyrir öllu.
1: En akkur vilja menn þá ekki segja frá því hvað er að gera við þetta?
0: Það er vegna þess að útgjöldin er á mörgum ráðuneytum og síðan þarf að taka þessa tölu saman.
1: Og getur engin lagt saman?
0: Jú.
1: Akkur er það ekki gert?
0: Það er ekki samræmi í þessu, það sem var hægt að gera grinn fyrir og því sem var kallað útgjöld á sviði loftslagsmála.
1: Sko, ef þú ert farið að tala þannig, sko, Sigurjón, að sko, maður er komin að það hringja í efnahagsbrota deild lögreglunar, sko.
0: Nei,
1: ég meina, hvað er verið að gera við opinbert tvíð?
0: Sko, það er gert grein fyrir hverju krónu. Síðan er eitthvað sagt að það sé til loftslagsmála.
1: Já.
0: Síðan virðist það ekki alveg standast við það sem að síðan verið að leita eftir því hvaða útgjöld fóru þangað.
1: Þetta er rosalegt. Og þú sem formaður fjárlaganefndar að þú ert komin upp í 3% að finna
0: Nei,
1: skýringar.
0: Nei, þetta var það sem var gert ráð fyrir í svörum hérna síðastliðu haust.
1: Já.
0: Og þetta er eitthvað sem að þarf að fá nánar fram.
1: Og sama tíma kemur hér tilkynning frá HÚ að það er að lýsa yfir neyðar ástandi í loftslagsmálum. Eru þeir blaktir eða það? Þetta er rosaleg, þetta þarf að rannsaka. Þingi þarf bara að rannsaka.
0: Ég er ekki þar í þessu loftslagsmálum og ég er alveg á því að við erum að hérna að loftslagi breytist og hérna
1: já, en það er ekki,
0: við erum ekki neyð hérna hvað það var
1: nei, en sérðu peningaæsluna
0: en það kemur, sko við erum í ákveðnum hérna það er svona, hvað það segja það er svona ákveðin þörf og kalla eftir heimsenda í umræðin
1: já, akkurat það er verið að hræða nógu mikið til þess að ná miklu peningum
0: neð, ég ætla ekki að, það er svona ákveðin réttlætt ekki í gangi
1: já.
0: Og það er hérna, það er loftslags það er amokstraumurinn og það er hérna en allt að það tekur langan tíma og við getum öruglega aðlaga okkur að hlutunum
1: já.
0: Og síðan fylgir flestu breytingum, ekki bara slæmi hlutir, heldur einni eitthvað sem jákvætt.
1: Já, já.
0: Þannig að við erum ekki hérna að það sem ég áttaði mig á, að ég var ekkert að manni kennslu og verið að ræða við krakka, að það var oft hannig að krakkar, þau bara voru búin að fá svo mikið af því að það væri bara allt að fara til fjandans og við væri bara að farast en svo maður bara ræða þetta og fór yfir það þetta er ekki svona
1: Nei.
0: Það er allar breytingar sem verða löngum tíma, það ekki að verða neina sviftingar og það ekki bara neikvætt, heldur líka ýmislegt jákvætt.
1: Já, jú, auðvitað ef sem betur fyrir enda kostar okkur kannski 40 miljardar ári, það nú fokkalegt, en ég veit, bara sko, kreftur sér
0: og... Ég skal fara betur yfir þetta bókald, en þetta ég held bara hlutinni séu, hvað að segja, það eitthvað sem kallað loftslags og þegar maður kallar eftir hvað það að þá ekki hægt að gera nákvæmlega grein fyrir því.
1: Það eðlilegt? Var það eðlilegt í einhverju fyrirtæki að það væri tekið sko svona stórir fjármunir út í fyrirtæki svo var einhver spurður nei hefur við getum ekki gert grein fyrir
0: ég hef líka séð þetta í enga fyrirtækjum að það ákveðin fegrun menn eru í ákveðnum
1: en heldur að ríkið að ganga undan með fordæmi
0: nei, ég ekki að segja það en við fáum bara þessa tölur nána fram hvernig þetta hérna stendur en þetta er eitthvað sem að ég gagnrinn ná
1: já, einmitt Formaða fjárlaganefnd að segja það, við nú treystum við að Sigurjón Þórðarson, formaða fjárlaganefnd að taki resilega á þessu og komi tölur hérna mjög fljótlega aftur. Sigurjón, þú heyri það, ég þarf að ræða líka ESB við þig, en þú það verður að bíða bara eftir næstur og kemur og þú þarf
0: að koma. Ég hlakka til að koma á og með eins hérna greina gott bókald og hægt er.
1: Já.
0: Meittum þessa hluti.
1: Beint úr hérna ríkisbókaldi. Við þökkum Sigurjóni Þórðarsyni, þingmanni Flokks fólksins og formanni fjárlaganefndar Alþingis kærlega fyrir komuna og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur, verði sæl. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
2: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
1: Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins, Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Kottu bara í lúuna. KFC

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
1: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaðu frá útvarpi sögu. Það komið til mér Vigdís Hauksdóttir fyrir borgarfulltrúi með flóksins og lögfræðingur og hún jafnframt já, ábyrgðarmaður hjá lista Miðflokksins hér í borginni og veitir sér nú hérna bjóðið velkomna hér á sögu. Það nú freistandi að fá þið til að leysa frá skjóðunni í rauninni og fá þín viðbrögð á það sem að gerast í borgarstjórn og það sem hefur verið núna síðustu dagana að gerast.
1: Já, þakkaði fyrir að bjóða mér út af sögu. Ég nú kannski ekki alveg ábyrgðarmaður Miðflokksins fyrir listan Reykjavík en ég... hérna sittar í heiðursæti
0: Já.
1: Og auðvitað kom ég að þessari kosningabarátt og ég afskaplega stoltur miðflokksmaður af árangrun sem að náðist út allt land og þá sérstaklega hérna í Reykjavíkuborg stór sigur að fá þrjá borgarfulltrúa kjörna þannig að já, þetta hefur tekið ýmsar vendingar eftir kosningar framhaldssagan af kosningunum sem að ég tel að sé ekki takt við vilja kjósenda í Reykjavík.
0: Nei, þú segir það, það nú ýmsi sem að eru nú svona á því máli reyndar og hvernig, sko, en ef maður reynir að greina þetta, Vigdís, að þarna sagði til dæmis Hildur, hún vildi hafa svolítið breiða skírskotu. Var hún þá ekki raunverulega að segja hún ætlaðist þér að hafa fleiri neitt fólk, fleiri en tó?
1: Jú, með við, ég ekki með innanbúðar upplýsingar frá nýkjörnum borgarfulltrú með flokksins, en það máttu alveg skilja það í gær þegar fréttir fóra berast að miðflokknum hafi verið boðið til viðræðna þá á fjórflokka grunni. Það var þá sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn, viðreist og svo framsóknflokkurinn. Og síðustu ár og áratugi hefur nú sýnt sig í Reykjavíkuborg að eftir því sem eru fleiri flokkar þá gengur verra stjórna Reykjavíkuborg og það þurfa þá allir flokkar að fá eitthvað fyrir sinn snúð og svo framvegis við munum nú síðasta borgarstjórna meiri hluta sem var samsettur af fimm flokkum þannig að ég bara í prinsipinu bæði vegna skattgreðind og svo líka bara vegna stjórnunarinnar þá telji það mikla óheilla þróun að vera með svona marga en sko ef að satt reynist því nú ég bara vísi það sem að ég las í fjölmiðlum í gær þá átti oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni að vita það mæta vel að sú breyða skýrskotun mundaldri ganga upp sérstaklega í ljósi framkomu viðreisnar þess fordóma fulla flokks og útilokana flokks og hálgers eineltis flokks talaði fyrir kosningar þar sem að það var lokað á allt samstarfi með flokkin í Reykjavíkborg.
0: Já, þannig sló það við þegar þú heyrðir það fyrst. Það var svona bara í einhverjum umræðum þarna, rétt fyrir kosningar í rúf.
1: Já, þetta er svolítið rúvaralegt og náttúrulega bæði Björg í Viðreisn og Einar Þorsteinsson í Framsókn koma beinstu leið ofan að rúf þannig að mér fannst þetta nú svolítið verið með þeim hætti, jú, og til þess að þjónka fólki sem við köllum vók fólk með vók stefnuna þannig að þetta var svona taldi ég til heimabrúks fyrst til að byrja með en svo þegar þetta ágerist og annað og hérna þetta einhvern veginn hélt áfram þá var mér að meina lausu að Hildur hefði efnt til hérna meiri hluta með bæði Ara og Einar innanborðs þó ég hefði nú kannski aldrei skilið það að vera bæta þá framsókn inn í það út af því að sjálfstæðsflokkur og miðflokkur eru með meiri hluta borgarfulltrúa Þannig að helst hefði ég að sjálfsögðu vilja sjá sjálfstæðisflokkinn og miðflokkinn framfylgja vilja kjósið til Reykjavík og mynda hér sterkan hægri mið meir hluta til þess að vinda ofan að vitlusinu sem að borgarbúar hafa búið við langa hríð og mörg kjörtumbil.
0: Já, en síðan kom, það var líka, kom eitt þarna sem að var, ég veit ég hvernig maður að segja vandræðlegt en það kom allavega mjög óvart. Maður ekki sé þetta áður að þarna er Ara boðin, sko, formennska hjá Orkuveitu Reykjavíkur, það var svona eins og, við ætlum að hafa þig góðan, en þú bara farið ekki vera með. Við ætlum að láta þig axla ábyrgð. Sko, hvernig slær það þig?
1: Já, ég fekk skilaboð núna rétt fyrir þáttin með upplýsingum sem ég var nú algjörlega búin að gleyma sem að speglar raumurulega þetta tilboð Hildar fyrir maður fyrst í byrjun að það kom líka fram í fjölmjölum í gær að Ari vissi ekki af þessu Hildur hringdi í hann þarna, fimm mínútur í blaðamannfund og líklega með þeim skilaboðum að með flokkurinn er það ekki í svo meir hluta en samt myndi hún tala fyrir því að hann erði formað stjórnar orkuveitunar og þetta, hann sagði sjálfur frá því þannig að það hefði komið honum í opna skjöldu og svo sagði í gærkvöldaðin eftir að tala við sitt bakland. En þau skilaboð sem ég fekk hér rétt fyrir þáttinn voru þau að þetta er speglun á ákveðinni stöðu sem kom upp í Reykjavík kjörtíðanbili 2014-2018. Þá var dagur með samfylkinguna og svo besti flokkurinn mynduðu sama meiri hluta en síðan gáfu þeir Halldóri Halldórssyni hér fyrirverandi oddvita eða réttar satt bæjarstjóri og Ísafirði sjálfstæðismanni þá var hann oddviti sjálfstæðisflokks í Reykjavík buðunum það kosta tilbúða að hann erði þeirra kandidat í formennsku sambands íslenskra sveitafélaga.
0: Já, alveg neitt, já.
1: Og þeir sem að bundu vonir við þetta þá að sjálfstæðisflokkurinn kæmi sterkur þarna inn sem stæðsti minni hluta flokkurinn eftir þær borgarstjórnarkosningar réðu nú ekki feitum hesti frá því að þar með var raunverulega búið að taka allan borgarstjórnarhóp sjálfstæðisflokksins úr umferð eða setti hliðar því að leið kannski sjálfstæðismenn ætliðu að fara að gera eitthvað að andmæla ykkur eða taka ekki þátt í atkvæðagreiðslum að þá var alltaf þessi svipa á Halldóri að hann sæti þarna í þessu skjóli
0: já, já.
1: Og þannig var það allt kjörtíðanbilið Halldór var formaður samband íslenska sveitafélag þetta kjörtíðanbil allt og við vitum eftirleikin hvað var gert
0: við töpuðu bara fylgi
1: já,
0: já.
1: Og náttúrulega eftirleikurinn sjálfstæðisflokkur var oddvita laus í Reykjavík eftir þetta og þá kem ég inn á sjónarsviðið fyrir miðflokki 2018 og þá var Eyþór Arnalds orðin oddvit sjálfstæðismanna en Halldór lifði þetta ekki af eða ég manu ekki hvort það gaf ekki kost á sér aftur en þá var það þessi þetta er svona þvingunaboð þetta er svona eiginlega þú færð þetta þú út að vera ánægð með þetta þú ert hér að borða brauðmóla úr okkar lóum og þá hérna gerir þú það sem við segjum svo einfalt er þetta
0: já, já.
1: En svo er náttúrulega alvarlegast því líka langt stærra hvað felst í þessu taktu eftir í þetta var Orkuveita Reykjavíkur sem er bílhuta fyrirtæki
0: já.
1: Þetta var ekki Faxaflóahæfnir sem er jafnframt bílhuta fyrirtæki þetta var ekki félagsbústaðar þetta var akkurat Orkuveita Reykjavíkur og Hildur gaf það út að það yrði selt eða hún hélt nú fast við það fram á kosningum að ekkert er því selt að Orkuveitu Reykjavíkur en svo vitum við hennar vilja að selja skal ég segir Carbfix og svo ljóslega með minnur þetta heiti Gagnaveitan
0: Já.
1: Og hérna og ég tel bara hreinlega þar séu komni kaupendur og Hildur síðan að skapa sér armslengd frá erfiðum ákvörðunum sem þarf að taka inn í orkuveitunni og það að setja þessi tvö dótturfélag í söluferli og það liggur fyrir að orkuverð kemur til að hækka hér á næsta kjörtíðanbili þannig að þá er svona verið að búa til stuðpúða í miðflokknum að framkvæma vilja þeirra sem seti meiri hlutan í ráðhúsinu á kostnað miðflokksins.
0: Já, já, já.
1: Svona les ég þetta.
0: Já, já, já. Þannig að þetta er svona, þetta er mikið bjarnagreiði, má segja.
1: Já.
0: Já.
1: Ég sé þetta svona, þetta er engin vinargreiði og þetta er ekkert hérna æja í leiðilegt að ég gat ekki tekið ykkur í meiri hluta en þið fáið samt þetta þannig þetta er líka svona bara að jaðra við að vera svolítið sko barnalegt þannig að hérna já, þetta er bjarnagreiði að mínum hati
0: já, þetta er svona ákveðin svona gildra í þessu sem að segja
1: það er bara stór gildra í þessu
0: en þetta hérna hefur einmitt gerst áður eins og þú ert að benda á er svona sambærilegt og en það er líka önnur mál og nú talaðu sko að verði tekið til hendinni og nú verði allt strax hvernig svona telur þú að þú þekkir þarna innan hús hvað er eiginlega brýnasta verkefni í þínu huga Bryndís?
1: Númer 1, 2 og 3 er að taka á rekstri borgarinnar og fara í hverja einustu starfstöð og skera niður og leggja niður ykkurar sko hérna deildir eða svið og endurskipuleggja allt upp á nýtt en með þessu meiri hluta sem er nýmyndaður þá tel ég ekki að þau ráði við það því að sjáðu til í stað þess að velja miðflokki með sér í þessa tiltekt sem hún talaði fyrir í kosningabaróttunni þá fer hún beinustu leið og sækir fólk og flokka sem hafa þjónað Davíð Eggertssyni og samfylkingunni sem var að dekk í marg endurreistum meiri hlutum og ætlar að óskipt því við þau að komi þessa tiltekt með sér Viðreist var inni með fulltrúi borgarstjórn í 8 ár þó að þau hafi ekki verið inni núna síðustu mánuðina og við vitum það sem að gerist fyrir framsókn að náttúrulega Einar Þorsteinsson hleypur beint upp í sængina hjá Degi eftir síðustu kosningar 2022.
0: Já, það vakti svo alltaf furðu.
1: Já, og þá reyti hann í þessa sömu hildi að þetta hefði verið eina sem hægt hefði verið að gera því að sjálfstæðisflokkurinn væri ekki stjórntækur flokkur til að setja í meiri hluti borginni. Þessu virðist Hildur vera búin að gleyma. Kannski líka sérstaklega á þinn grunni að hérna, það er kannski búið að íta þeim einstaklingum sem sátu á lista sjálfstæðisflokksins á því kjörtímabili út og raunverulega þeim sem fylgdu stefnu sjálfstæðisflokksins í stað þess sem að síðan byrtist á listum flokksins núna eða lista flokksins núna fyrir þessa borgarstjórnarkosningar. Það er ofsalega mikil endurnýjun og þetta er raunverulega fólk og stefna sem að tilheyrir þessum samfylkingar viðreisnar armi sjálfstæðisflokksins.
0: Já, þú lest þannig í þetta.
1: Það er þannig.
0: Já. En hérna, já, það er svona margar spurningar sem vakna í sambandi við þetta. Að þú talar að þá hafi verið þetta nota að sjálfstæðisflokkur var ekki stjórntækur. Og síðan var það nota núna að miðflokkur var ekki stjórntækur og viðreist gefur það alveg skýrt út að töfununni ekki starfa með miðflokki, formaður viðreistnar gerði það líka sömulegis og síðan aftur á móti Einar Þorsteinsson fyrir framsókn, hann segist ekki vilja starfa með samfylkingu. Þannig að er þetta nýja pólitíkin að menn geti í nafni helsflokks og fjöldamann sem að er þá að kjósa þessa flokka að geti gert svona er þetta eðlileg pólitík
1: þetta er á engan hátt eðlileg pólitík og þetta áraunverulega ekkert skilt við pólitík, þetta á meira skilt við leikskólalóðina þar sem að rekkjusvínið nær alltaf að bögga sömu krakkana, þetta er það er verið að breyta leikskóla og grunnskóla einelti með þeim hætti að það komið inn í stjórnmálin og það náttúrulega eins og við vitum ástandið í ráðhúsinu náttúrulega gegnum tíðinni búið að vera slíkt að það með ólíkindum og náttúrulega eitt af því sem að hérna aðeir ekstra borgarinn að það öll þessi eineltismál og öllu starfstöðum sem að hafa komið upp og eru þöggu niður og það alltaf fórnalampið sem að látið fara en ekki þeir sem eru gerundunir þannig að það með þeim hætti en svo áætta heldur ekkert skilt við lýðræði.
0: Nei, það er svolítið upptökkir að þín efla, veitir, að þetta kalla bara á einhverja breytingu að flokka bara megi ekki gera þetta með þessum hætti og síðan þá líka fólk þau bara vilja fá að kjósa bara persónur. Mm-hmm. Ef einhverju nafni einhvers flokks getur bara útiloka svona að bara samankvæmd eftir í hug en þá bara fyrir fólk að segja heyrðu, við viljum bara fá velja lista
1: Já.
0: Bara fólk, Já. Viljum bara almennilegt fólk
1: Já, ég bara tek alveg undir það en við sáum þetta líka í síðustu hérna alþingiskosningum og það er farið að beita þessu rosalega mikið og við bara höfum séð það öll að fjölmiðlamenn eru farnar að spyrja þessari spurningar, hvaða flokk getur þú ekki unni með?
0: Já.
1: Fjölmiðlamenn eiga ekki að bera upp svona spurningar því að það nákvæmlega fólkið sem kosið sem þarf að koma sér saman það, málefna samning mm-hmm. eða vinna saman í minni luta eða hvað það nú heitir. En að vera með svona eineltis tilburði fyrir kosningar, þetta bara sjúkt og þetta óheilbrigt og eins og ég segi þetta ekkert skilt við lýðræði og frjálsar kosningar sem við erum þó heppin að hafa og að barist fyrir hér á sín tíma eins og við vitum að það geti ykkur svona búlíjar bara staðið upp og sagt já nei, við gerum það ekki og samt veit þetta sama fólk að þá eftir að sita inn í sama húsi og viðkomandi einstaklingur og flokkar í fjögur ár
0: já
1: Og það hagar sig svona fyrir kosningar.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, hver verður næstur hjá Viðreisn?
0: Já, já.
1: Sem að lendir í þeim?
0: Já, þetta er svolítið sko, þetta er náttúrulega ekki annað en vókismi.
1: Þetta er vókismi.
0: Og þetta er búið tíðkast í ýmsulöndum, ég er innan í Evrópu, að svona hefur verið gert sérstaklega gagvast alternatíf frá Deutschland í Þýskalandi. Það stóðu jafnvel til að reyna að útloka þau fengi að taka þátt í kostningum
1: Akkurat.
0: Og þetta stærsti flokku Þýskalands í dag með við skoðunarkannanir þannig að
1: eins var þetta í Bretlandi
0: já, svona í Bretlandi og síðan bara skeitt öfga fyrir framan
1: já.
0: Og svo á bara hamra nógu mikið á því þetta náttúrulega óeðlileg, óheilbrið þróun en á sama tíma og þeir vilja svo mikið frelsi en þeir vilja ekki tjáningafrelsi
1: nei, ekki fyrir alla
0: Nei.
1: Tjáningafrelsi á bara verið fyrir þá en þá ekki að vera fyrir alla og þetta fólk það velur sér það hverjum á að þakka niður í málefnaleg og hverjum er ekki tjá sig og svo framvegis en kannski fyrirmyndin af þessu öllu saman er náttúrulega bara sjálft skrýmslið hnignandi bandalagið ESB því að Nei. Það hefur verið þannig langa hríð að það er verið að útiloka ákveðna flokka sem að hljóta kjör á Evrópuþinginu til þess að halda við vonlausri stefnu og sama embættismannakerfinu til að engu þurfa að breyta og þá er búin til ykkur svona gríla að það sé ekki hægt að vinna með hinum og þessum. Oft á tíðum er það fólkið sem að verður fyrir þessu og leiðir þessa flokka og fer í stafni fyrir skynsama stefnu og fullveldi sjónarmið eins og hér á landi sem að tala beint inn í þjóðarsálina og eins og gerist bæði í Þýskalandi og í Bretlandi og á fleiri stöðum að í kjölfar svona útilokana að þá vaxa flokkar því að kjósendur láta ekki bjóða sér svona orðræðu að kannski þeir flokkar sem að tala mest til þeirra séu bannfærðir á ákveðnum stöðum, fyrir framvöldum stöðum séu til og upp úr svona einaldis umsátri þá bera viðkomandi flokkar það með sér að þeir stækka og stækka og stækka.
0: Já, já.
1: En þetta eins og er, þetta með, sem að gerðist núna í borginni, já. Þegar maður fyrir á Facebook, þá sé ég varla nokkuð annað en úrsagnur úr sjálfstæðisflokknum, kvitta með rafrænskilríkjum og miðflokkur þurftu nú reynilega að gefa út fréttatilkynningur í gær að það væru svo hérna margar nýjar umsóknir að, að starfsfólk flokksins væri á fulla skrá þetta, skrá niður hérna nýskráningar og að allir myndu komast á póstlista flokksins. En já. Það var beðnu smá ráðrúm í örfá daga þar til að kæmi þá hérna staðfestig á því að við komandi væri konur í flokkin.
0: Já, akkurat.
1: Þetta gerist.
0: Þetta gerist í mín flokkum í gæst.
1: Já, þetta bara speglast.
0: Já, já.
1: Speglast að utan, speglast frá Evrópu. Þýskalandi, Bretlandi, Frakklandi.
0: Já, en það einmitt sko hérna.
1: Bandaríkjunum, ef við tökum það.
0: Já, já, það nú það sem veitis, en þetta svo skrítið þess, hvernig þetta á að einhvern veginn að þeirra mati að falla í geðfólks og nú höfum við sem betur haft þetta tjáningafrelsi og skoðanafrelsi og hugsanafrelsi og allt hvað eina en nú sjáum við hjá Úrsulufóttelægin og nú vill hún vill loka á samfélagsmiðla það beljist til það komist ekki upp það sem þau eru að gera
1: Akkurat Það er bara
0: En svo
1: bara
0: sagt, nei, við erum að venda börnin Börnin er alltaf notuð sko En í raun og veru er bara verið að fela það sem þeir að gera.
1: Já, til að þess að þetta koma þeirra ritskoðuðu oft á tíðum falsfréttum í loftið Já. Og banna frjálsa umræðu í lýðræðisríkjum.
0: Já. Já, já, það nú það sem en Vigdís, það svona ýmis mál sem að hefur náttúrulega verið gaman að minnast á við þig eins og hjá borginni og það fór margir hafa beðið eftir því að það þið farið ofan í og bara endur sko tekið á því sko fjármálasukki sem hefur verið hjá borginni og einhver miskosti að þessu frambjöndum var að tala að það þið gert við sjáum eins og það að bensinstöða málið og náttúrulega fræga brakka málið en núna sko vitum við ekki hvort það verði nokkur sko fjölmila gagnrýni á verk þessara borgarstjórnar
1: alls ekki og ekki verið að athuga með mál síðast liðin að tvekja allafana tíma kjörtíðanbila En ég hef alveg fulla trú á þessum þremur borgarfulltrú miðflokksins að þau fari í það að skoða þetta. En ég veit ekki hvort að við getum sagt að þetta sé svona ákveðin hérna tilröndið þöggunar að sjálfstæðisflokkurinn tók með sér tvo fyrrum starfsmenn RÚF. Þau... Unnu þar lengi bæði Björg við Rausn og Einar í Framsóknarflokknum.
0: Já, Björg var náttúrulega aðstoðamanneskja Einars þegar hann var borgarstjóri.
1: Já, hann sótti hana þangað.
0: Já.
1: Þannig að rúftengingin er mjög sterk inn í þessu meiri hluta og svo vitum við hvernig fór nú með útvarstjóra í ráðhúsinu þannig að þetta margvaldað.
0: Já, fimmti maður hjá sjálfstæðarflokknum kemur líka frá rúf.
1: Já, já.
0: Þannig að það vantar bara Gísla Martin en það eru fundastjóri
1: hann er kannski fundastjóri
0: já, smá grís
1: en
0: það var nú
1: en þú veist, það er það sem ég er að tala þannig að já, það er þetta með alla lindina og ég sá það í fréttum í morgun að miðflokknum á þingi tókst að knýja á það að allir þingmenn myndu komast inn í leynaherbergið og kynna sér málin en þeir væru bundnir slíkum trúnað að það mætti hvorki taka myndir eða taka með sér gögn eða neitt og ekki tala þetta og þetta minni mig á leynaherbergið sem var sett upp í ráðhúsinu þegar bensínlóða dillin var í gangi sem að ég upplýstu á som brakkanum og fleira skilu og þá var það það var tekin að mann símen og svo ekki nómið það, þetta var inn í leynuherbyggjum heldur var búið að afmá allar upplýsingarnar sem að skiptu máli og út á hvað þetta gekk raunverulega
0: En veitis, bara aðmitt að smá stutt bara með þetta, ef er hægt að segja þetta í stuttu máli að þetta bensínstöðalóða mál þetta er auðvitað þetta er auðvitað stór neyksli út af fyrir sig ofsalega þakka niður er þetta að segja ykkur það að það sé inn í einhverju leyni herbyggi ráðhúsinu þar sem að raumurlengin eru aðganga að þetta
1: Já, þegar þetta kom upp á kjördæmabilinu sem ég satt 2018-2022 þá var þetta afgreitt með þessum hætti svo og það var sjálfur samninganir sem að við höfum ekki fengið að sjá en svo eftir öðrun leiðum þá fór ég og sótti alla lóðanlegu samningana sem lágu undir í þessum hluta eitt sem að búið að byrta strekvíkingum og landsmönnum fór ég og sótti þá til sýslumanns þannig að ég hafði aðgang á þeim ég þurfti sjálf að fara út í bæ og sækja upplýsingar því ég fekk þar ekki hjá Reykjavíkborg því að þetta var það loka en það sem að raunverulega sko er núna að kannski ekki mikið leynd þetta núna að því að svo langt liðið en annað en það að þessar lóðir voru færðar olíufélögunum og reykvíkingar tóku það á sig óumbeðnir að breyta olíufélögunum í fastegna og fjárfestingafélög en svo þegar eftirleikurinn hófst Já, það var til dæmis ákveðum það að félögin ætti að vera búin að hefja uppbyggingu tveimur árum eftir undirskrift samningana. Mm-hmm. Það engin lóðfarin á stað nema lóðin hérna búið Snorrabraut, Leifskötu, sem að var frátekin fyrir landspítalan í skipulagi borgarinnar, lóðalegu samningu þar löngu útrunnin, þannig að læknirinn sjálfur, þáverandi borgarstjóri, Dagur Eggertsson, lét til dæmis þá lóð fylgja með. Inn í bensinstöðatilnum sem náttúrulega slíkt hneyksli því að við erum að tala þjóðarsjúkrahúsið. Það eina lóðin sem að ég hef séð að farin á stað en takt eftir þrátt fyrir það ganga þessar lóðir núna kaupum og sölum fyrir fleiri miljarda á milli aðila frá fastegna fjárfestingafélögum olíufélagana til verktaka og til einkaaðila og það doblast upp um 500 miljónu 600 miljónur í hverjum snúningi þetta er allt í boði Dagsbjá Eggertssonar
0: og spillingin að hún fara að blómstra
1: já og þarna
0: en
1: var
0: þurftur aldrei að borga fyrir kjöfindir þurftur aldrei að borga fyrir þessa lóðir
1: ekki krónu og meira segja fengu þeir nýjar lóðir gjaldfrjálst í þessum díl það var hérna lóð upp á hérna upp á Kjalanesi á Esjumelum og það var einhver lóð hérna nýr á Granda til þess að setja upp sjálfsafgreiðslu stöð og annað þannig að það var ekki bara þeim voru gefnar allir þessar lóðir, heldur fenguði nýjar lóðir til að leika sig með áfram þrátt fyrir þetta, Arþrúður var ég alltaf með hæstaréttardómi frá 2003 frá Höfni Hornafirði þar sem að þar var algjörlega eins ágreiningur það var hérna olíufélag sem var þarna með var þar með stöð bensínstöð og eða seldi olíu og bensín og sjoppu og allt þetta sem fylgir svona stöðu lóðalegu samningur var útrunnin olíufélagin fyrir málu sveitafélagið og hérna ætlaði að krefjast þess að ætti lóðina ellegar að það myndi framlengja lóðalegu samningnum Sveitafélagur sagði nei, þetta fór upp í hæstarétt. Hæstarétt komst að þeirri niðurstöðu að það veri grunn réttur hvers sveitafélags að ráða yfir sínu landi og þar með lóðum og olíufélagið var látið rífa alla byggingar, hreins taka alla tanka úr jörð, hreinsa lóðina eins og og setja hann í upprunalegt horf eins og hún var þegar þetta olíufélag kom á staðinn og allt á sinn kostnað.
0: Já.
1: Því að Dagur B. Eggertsson notaði það þegar var farið að hitnum til þessu máli í borgarstjórn, þá notaði hann það, já, ég meina við losnuðum við það að hérna að hreinsa lóðirnar og rífa byggingarnar og samt var ég alltaf að veifa hæstaréttardóminu framlega. En það alvarlegasta er að þetta er bara hérna fyrsti hluti, fasi 1 af þessum díl sem búið undir þetta því svo fasi 2 og fasi 3 og þetta eru alla bensinstöðunar sem eru hérna beint út úr bænum tegis út í Kópavog og sem sagt norðurleiðin upp á Kjalanes sem að liggur undir og það er hinn svo kallaða borgar sig ekki lína sem á að koma þar, þannig að þetta var fórnarkostnaður
0: Herðu, en býttu við þess, ertu að segja mér, sko, raumlega afgreiðsla tvö á málunni og þrjú og framkvæmd er alveg eftir á þessum taumur.
1: Það fór skrifundi þá samninga.
0: Já, en það kemur í hlut þessara borgarstjórnar að framkvæma þetta eða...
1: Já, ég regna með að...
0: Geta þær rift þessu og grundulli þessa að þetta sé óeðlilegt og gjöf að, með óeðlilegum hlutum.
1: Þessi meiri hluti fer aldrei í það. Enda þegar þetta var gert þá var, þá var viðreist en í meiri hlutunum samþykkti þetta allt saman
0: Þannig að þau mun ekki rofla við
1: nei, nei, nei, nei. Og ekki, ekki sjálfstæðsflokkurinn heldur
0: Þannig að komin sko, ég bara var að velta fyrir sig hvers konar stjórnkerfi þetta og stjórnsýslan að þú getur umlega komist upp með samber braggamáli ég veit ekki til þess að það hafði sko sagt frá því með nokkrum hætti nema kannski að þú hafi sagt það við þess að sko hver umlega hafði tjekka eftir frá Reykjavíkuborg sem dagur afhendi hver fengt tjekka eftir og gat keift bara um allan bæ hér og í nafni borgarinn og skattgreðindur í Reykjavík borgu
1: Það var einn maður sem var látin taka þetta á sig sá vann á skrifstofu borgarstjóra ég óskaði eftir að hérna fá aðganga tölvupóstsamskiptum þeirra á milli þá leitaði og gramsaði dagur sjálfur í pósthólfinu sín og sagði bara við bara skrifum ekkert neinasta póst og ringi póstar hérna ég var kvött til þess að fara með þetta sem sagt og hérna það er að spegla þetta víst allt svona samskipti en þá þarf að fara að stála örgur rannsókn og annað en 500 miljónir hurfi í brakkanum og það voru ekki þær 500 miljónir sem að hérna sem að var búið að skrifa út þær eru ekki nýri nautolsvík
0: með hælblega það þannig að sko með öðrum orðum erum vel að það veitis að lýsa því að með þetta út kjöru svona fulltrúi komin í meiri hluta þá verðistu komast upp með að bara svíkja og svindla og gera bara ekta spilling og það er ekki engin viðlöfi því það er bara ekkit gert svo að bara loka einn leynaherbyggjum og engar upplýsingar til almennings
1: Já, þetta er það sem búið að vera æði lengi í íslensku samfélagi og líklega byrjar það ég náttúrulega var ekki á vettvangi fyrir árið 2009 þegar ég var þingmaður en við vitum hvað fór á stað þá þar var ISF og það var allt í leynaherbygginu og ESB-umsóknin, það voru setuð upplýsingum nákvæmlega eins og núna það er þetta í borginni þannig að leynaherbyggin leynast við
0: það það er einmitt þetta veit ég sem ég ætla að fara inn á við þið núna eftir auðlýsingar sem við erum að fá nú hér á útvarpi sögu en Vigdís Hauksdóttir gestur mig hérna, hún var auðvitað líka alþingismaður og heldur betur hérna afhjúpaði hlutina þar en við fáum auðlýsingar og komum svo eftir skamma stund.

0: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja. Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Vigdís Hauksdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi og alþingismaður og lögfræðingur og stjórnarmaður í heimsinn. Hún er gestur minn hér á útvarpisögu. Við erum að fyrir fara yfir Vigdís þessa kostningar sem núna bara eru ný afstæðunar og þennan nýja að borga meiri hluta. En svo hérna ætla ég að fara yfir á það sem að gerast í þinginu sem stórmál. En aðeins langa að spurja svona í sambandi við eiginlega samfylkinguna sem hefur nú verið í já, meiri hlutastarfi í borginni þetta lengi að svona, áttur við vorum á þessum úrslutu hjá þeim þau heldur þó fyrir mönnum
2: Já, ég var nú að vonast til að tapið yrði nú meira ég var nú að segja það alveg eins og er en nýju oddvitinn ber sig illa því að ég tel að hann hafi farið þarna inn með það markmið að komast því í meiri hluta en það er náttúrulega ekki skrítið að samfylkingin haldi sig kannski þessu fylgi í Reykjavík og borg út af því að ráðhúsið er náttúrulega búin að vera undir áhrifum og stjórnun Ingibjörgar Sólrúnar Dagsbjörg Eggertssonar og Jóns Gnarr og þessar aðila um svo langa hríð í líklega 2 áratugi þannig að er þetta ekki fasta fylgið eru ekki embættismenninir að borga fyrir sig að hafa vel launuð störf og virtist það ekki þessu?
1: Já. Jú, það er nú spurningin hvað er í gangi en allavega að þetta það er allavega komið eitthvað stopp á framgöngu samfylkingarinn það er alveg augljóst.
2: Alveg augljóst.
1: En samt er hluti af stefnu þeirra og dags sérstaklega eins og borgarlínan og fleira sem að kemur þarna óneitalega í gegnum bæði fulltrúa framsóknar og viðreisnar.
2: Já.
1: Þannig að
2: og sjálfstæðisflokkin því að það var nú ekki fyrir í miðri kostningabaróttu

0: ótröð áfram, en það var ég að heyra það í fréttum í morgun að ég held að það einhver svaka útboði gangi sem að ganga út og það að hérna sem sagt að ég man nú ekki hvað það var en það var akkurat til þess að uppfylla þessa borgarlínu drauma og mér skilst að hérna nýri fósfói að þessi göngubrú sem á nú að kosta fleiri miljarða að hún nú á mestu kondi framkvæta þannig að þetta bara kerfið og við þekkjum þetta svo vel hér á landi þetta eitthvað sem enginn getur stoppa þetta svona eins og nýji landspítalinn hann var búinn að vera svo lengi og tekni borðinu 10-15 ár og á hérna verðlagi ársins 2008 þá var búið að eyða sem nemur 3,5 miljörðum í hann og það var bara nefndar störf og svona kjaftfundir og þú veist og, þá, og, svo, og hvar er hann? Hann er þannig í dag því þá var alltaf sagt verkefnið að koma svo langt að við getum ekki hætt við það.
1: Akkurat.
0: Það borgarlínan akkurat að klessa á þann vegg núna.
1: Já, það, núna var tíminn sko.
0: Já, nú var tíminn að breyta.
1: Já.
0: Akkurat.
1: En það
0: tækifæri sko. Var ekki nýtt.
1: Nei. En það er önnum mál veldi svo mjög örlarið mál að eiga sér stanir í þingi, nýr á alþingi og það er verið síðasti dagur fyrir ríkisstjórnina að láta samþykja þessa tillögu um þjóðaratkvæðagreiðsluna ef hún á að geta farið fram á réttum tíma og það vill svo til að já, með flokkurinn þeir vildu fá frekari gögn og það kom í ljós í umræðum í gærkvöld og nótt fram á nótt að þarna voru falin gögn og leynd hvíldi yfir hátt í 300 skjölum hjá utanríkismálanefnd sem að þingmenn almennt máttu ekki fá að sjá og alveg að þaðan af síður þjóðin og þetta myndi mann óneitalega svo mikið á Icesave ég vil nú segja það vitis að kom þetta þér á óvart eða vissir þú það að það væri svona mikið leynd yfir svona miklum skjölum stórum bunga
0: Já, ég annarkort var ég búin að lesa það á Facebook síðinni og segjum þetta við formanni miðflokksins eða heyran tala þetta í viðtali að það væri búið að koma upp leyniherbergi akkurat varðandi ykkur gögn sem að fylgja þessu þingmáli. Ég afar stolt af því að þingmenn miðflokksins standi svona fast í lappirnar með þjóðinni að láta ekki bjóða sér þetta. Hitt breytir ekki þó því að þó að þingmenn fá að sjá þetta, þá verða þeir, jafnt og utanríkismála nefndarmenn þar, að stein halda kjafti. Hvað á þessum 300 blasiðum? Ekki verið að tala það að á næstu 3 mánuðum að upplýsa þjóðunum það hvað felst í þessari þingsályktunartillögu og hvað liggur þarna að baki? Arthur fer nú ekki vel á stað úr því að þetta kemur þarna inn á raunverulega kvöldið áður en á að ljúka umræðunum að vísu þátt að ljúka umræðunum í gær en með flokkurinn hélt áfram að tala og svo var þetta ákvörðun forseta að hleypa þingmönnum og beit í leynaherbergið þannig að mér finnst þetta bara svo alvarlegu hlutur að kjörnir þingmenn þjóðarinnar hafi ekki aðgang að gögnum í svo afdrifa ríku máli sem að snýr að auðlindum okkar fullveldi og raunverulega yfir ráðum erlends valds hér á landi.
1: Já.
0: Þetta er forkastalegt og það er komið árið 2026.
1: Ég mitt og vitis, það sem að líka, maður tók eftir hann í umræðunum þarnum, já, miðnætt í gær, að þá kemur það ljósa að þetta varða samskipti utanríkisráðherra Íslands allavegna síðustu 18 mánuði við viðsemjendur í Brussel og þjóðin á ekki að fá vita neitt hvað þeim búið að fara í milli.
0: Akkurat.
1: Hvað er búið að díla og vila, eins og sagt
0: er. Já, já, það er búið skrifandi.
1: Hvað er búið að lofa og... Já.

0: og hvað eigum við að borga og hver borga hverjum og
1: þúst
0: þetta náttúrulega bara rosalegt.
1: Og hverjir eru að skrifa undir hvaða samninga því að við fáum þetta bara eins og smáskammtalækningar að annaðhvort Hanna Katrín atvinnuvegaráðherra Þorgeiru Katrín utanríkisráðherra eða Kristrún Frostadóttir eru alltaf vikstaðar út í heima skrifundir ykkur samkomulög. Þetta svo óheilbrigt. Svo þessi utanríkisráðherra sem við höfum, Guð hjálpa okkur hún ræðir innanlandsmál Íslands fyrst við Brussel og ESB löndin og við erum þó búin að vita það, fá að vita það núna ábúin eitthvað neginn að komast yfir þau gögn að eftir síðustu alþingiskosningar þá var Þorgeiru Katrín aldrei stödd á landinu. Hún var alltaf ykkur út í heimi og það vissi enginn hvar hún var og það var ekki einu sinni búið að kalla þingi saman eftir alþingiskosningar og þá var hún bara búin að smetla undir sér flugvél og flaug og allstaðar í heimsóknum annað. Í þessum gögnum skils mér kemur meðal annars fram hvað hún var að gera og hvert var efni fundana. Á hún ekki að ræða þetta fyrst við alþingismenn á Íslandi, hvað hún að gera og hvað hún að víla og díla í stað þess að fara út ræða þetta fyrst þar eins og þetta sé bara ykkur hérna bara, ég veit ekki hverju ég líki þessu við, bara eitthvað dægurmál, hún sífellt í erlendu fjölmiðlum Og við
0: hún
1: fáum
0: World
1: við
0: News í dag. Hún er World News í dag, já.
1: Já, það, ég vissi það ekki. En við sem almenningur á Íslandi, við erum að fá fréttir af utanríkisráðherra Íslands úr einhverjum viðtölum sem hún á við hinn og þennan erlenda fjölmiðlir.
0: Já, já.
1: Það ekkert
0: og gera hún líka að gera íslensku þjóðin upp skoðanir við séum að leita sko að Brexit aðferðinni hún komin inn í farin að líkja okkur við Nigel Farage og reformflokkin í Bretlandi þetta alveg stór furðuleg sko en tala lítið sem ekkit við íslenska fjölmiðla nema kannski rúf þá af því þá erum niður venduð umhverfi og þetta eiginlega óboðlegt
1: þetta ekki hægt
0: þetta vola vont fyrir þjóðina að líka sem fá það fyrir framan í sig eins og þannig gerkvöld að svona stór bunki væri leyniskjöl og þjóðinni væri ekki ætla að vita hvað hann væri búin að gera og síðan annars sem kom líka upp í gær að búið að benda á að koma í umsögnum til utanríkismálanefndar að vera að segja frá því að þetta eru að brota stjórnarskrá þessi framkvæmd, þessi verkframkvæmd utanríkisráðherra er í bullandi valdþurð út frá 15. grein stjórnarskrána og því forsetabréfi sem var gefið út með þessari ríkistjórn og nafn Kristrúnar Frostadóttir er sérstaklega tekið fram því að hún á að taka ákvarðanir alla slíka stjórna framkvæmdir og þá bara er allt inni Þorgerður að gera þetta það geti alveg verið þá bara einhver annar ráð þeirra en alveg í bullandi valdurð og þetta er mjög alvarlegt að þessi að koma út á síðustu klukkutímum áðurna málið það var reyna að berja þetta í gegnum þingi núna
1: Jú, akkurat ég var ekki búin að sjá þess að umræðu valdurðina, ég þarf bara að kynna mig það en
0: spegur
1: Það glænýtt, þannig sé eru það, ég ekki búin að sjá þetta eða ekki umræður þetta, eða sem sagt fréttiðast annars líkt. En já, þetta allt treynt með ólíkindum. Meðflokkurinn gætið alveg, ef maður vildi, talað lengur í þessu máli, fram yfir 29. maí, því þá er hann búin að hnika dagsetninguna atkvæðagreyslunni aftar á árið, því að það þarf að líða þrír mánuður hið minnsta frá því að þjóðaratkvæðagreysli samþykkt og þar til hún framkvæmt, sjáðu til en ég tel að miðflokkurinn sé komin á þá skoðun fyrir kannski nokkuð löngu síðan að hleypa svo bara gegnum þingið og taka svo slægin og sjáum upplýsingagjöf til almennings og hveti sem flesta á kjörstað og segja sitt stóra nei við þessu 29. ágúst.
0: Já, en og til þess þurfa er upplýsingar?
1: Já, þeir náttúrulega verða, alþingismenn verða að fá upplýsingar hvað þetta er, En ég hef aldrei vilja sjá þessu atkvæðagreiðslu, aldrei. Nei. En spunameistaranir og vókið eru þannig að ef að til dæmis, já, þetta beinst náttúrulega aðalega að miðflokknum, ef að miðflokkur er þing með miðflokksins sem eru ótal margir, leifa sér að tala í málum eins og til dæmis þessu, þá eru þeir alltaf konum með svipuna málþóf, málþóf, málþóf.
0: Já, já.
1: Þetta er hreint með ólíkindu, þeir eru að nota rétt sinn til þess að tala og upplýsa fólk hvað fer fram inn í þinginu, út á hvað frumvörp og þingsályktanir ganga, þau eru kosin til þess, en þá kemur sleggjan, málþófsleggjan og náttúrulega það eins og þú veist Arthur í fyrsta skipti var nú beitt sko það sem er kallað kjarnorku ákvæði stjórnarskrárinnar í tíð þessara ríkisstjórnar þetta er ríkisstjórn mikils vald hroka jú ríkisstjórn mikillar óstjórnar líka ég segja óstjórn út af því að það er allt kapp sett á það að ganga inn í Evrópusambandi en það er ekki huga að neinu sem snýr að innanlandsmálum það er sama hvort að sé uppbyggi kjúkurnarheimila, vegakerfið halda flugvöllum opnum, hvað menntakerfin okkar og annað það bara situr allt á hakanum á bið þar til að Þorgerður og Katrín fær þessu framgegn og hvað ætla þær að gera?
0: Já,
1: í ríkisstjórninni þegar stóra neyi kemur 2009. ágúst
0: það er bara haldið áfram Vigdís.
1: Það er hafa já, ekki friti þess
0: nei, jú, það er muni gera það því að það verður bara sett fram að sé þannig strís ástand í heiminum að þetta sé óhjókvæmilegt annað út á öryggi landsins þannig að fólk má alls ekki fyrir utan að Vigdís ég verð að segja við þig að sko það búið byrta núna frumskjalið og samningi og svo Jóhönnu Sigurðardóttur og Össurar og frá ríkstjórn Jóhönnu Steingríms.
1: Mm-hmm.
0: Nú kemur í ljós alveg þar sem alveg engin vaf á því að það er verið að sækja fulla aðild fyrir Ísland með inngöngu í ESB.
1: Já.
0: Þetta var 2009 þegar fólk hélt alltaf að fengja kíki bakkan.
1: Akkurat.
0: Síðan kemur í ljós þá núna að í þessari spurningu áframhaldandi veraður orðið áframhaldandi skýrskotunum svo þú veist til þess sem að þeirra umsóknum sem þau lögðu fram.
1: Akkurat.
0: Þannig að ef að fólk segir já núna með þetta áframhaldandi viðræður, þá það að segja já, við viljum halda áfram að sækjum fulla aðild.
1: Já. Og það hver er þá að blekja þjóðina?
0: Já, einmitt. Þannig að þetta er óbóðslega blekking.
1: Og hver er þá með falsfréttir af þessu? Því það verið að reyna sífellt að lemja allt niður þegar verið að ræða ESB-málun og skynsamanna átá. Mm. Þá eru andstæðingar ESB-aðilar bara hakkaði niður og þeir eru að fara með fleipur og annað. En þetta er allt út hugsað. Já. Allt út hugsað. En Svo ég segi líka að það ráði ekki við ástand innanlands, stýri vöxtinni í hæstu hæðum, jú verðbólga fór örlítið niður í morgun, það var út af því að það var komið peningin í hækkandi bensinverð og olíuverð þarna fyrir örfómissurum og þannig að það ráði ekki við þetta, sleggjan virkar ekki, verðbólgan ráði ekki við þetta, það er raunverulega eins og var tímabilið 2009 til 2013 þegar síðasta vinstri stjórn var við völd í landinu. Það er allt sett í bara í bullandi vandræði heima fyrir út af ESB umsókninni. Þetta er raunverulega bara endur tekið efni. Við gætum alveg eins farið að stilla alþingisrásuna síðan 2009 ræðina frá ríkisstjórninni eins og þessi ríkisstjórn haga sér.
0: Já, þetta er allavega sko, það sem er bara
1: óhugnanlega. En það eru endur nýja þessa tillögu sem að Steingrímur og Jóhanna settist
0: á. Já, ég segi það að þarna sko, finnst mér blekkingin felast að í fyrsta lagi fenguðu aldrei að heyra að þetta væri umsóknum fulla aðild áraunni 2009. Það var bara að kíkja pakkan og rúspilaði menn nei, nú ætlum við að opna pakka númer 10 og svo í kvöld ætlum við að opna pakka númer 12 og þetta var að fara með þjóðinu eins og, sko, ég veit ekki hvað, var náttúrulega bara alveg forkastalegt að orfa á þetta.
1: Algjörlega.
0: En eins og er að núna verið að leyna þessu að með því að nota orðið áframhaldandi viðræður mm-hmm. þá verið að segja, jú, við ætlum að nota akkurat það sama og Jóhann og Steingrím voru með og það um fulla aðild
1: mm-hmm.
0: þannig að þeir sem segja já að byggjum fulla aðild að ESB
1: Það sem þú segir það að við Íslendingur eru heppnir að vera með svona lélega ríkisstjórn eins og 2009 mm. sem stendur sig svona illa í upplýsingagjöfdu þjóðurinnar með ESB og þá verður fallið meira 2009. ágúst og það er með þeim hætti að þær eru að skapa sér þetta sjálfar
0: já,
1: en það sjálfskapavíti
0: já, en
1: og þær verða átt að segja því að við þjóðin erum ekki fífl eins og Ingibjörg Sólrún sagði þið eruð ekki þjóðin sá andi hvílir yfir þessari ríkisstjórn þessi sami hróki
0: En hvað finnst þið þá það að þessi leyniskjöl og þessi földugögn núna í utanríkismálanefnd
1: mm-hmm.
0: nærði 300 talsins raunverulega umfang og aðgerðir utanríkisráðherra frá því hún tók við þessu embætti að það sé falið fyrir þjóðinni
1: Já.
0: Sýnist þér það vera eitthvað jákvæð signalum það að merki þess að fólk eigi að fá að vita hvað að gera
1: Já og hvort þessu upplýst umræða Þetta náttúrulega var til þess að utanríkisráðherra var raunverulega bara skilin eftir á nærbuxunum í gær varðandi það að þetta náðust í gegn og þingmenn allir fá að sjá þessu gögn því að þetta býr til svo mikið vantraust á utanríkisráðherra og það er alltaf, það eru stórir hópar fólks farnar að sjá það Arnþrúður að Þorgerði Katrínu ekki treyst fyrir þessum málaflokki hvorki varðandi þess að þjóðaratkvæðagreiðslu né önnu utanríkismál, það sem hún stendur á hálgerðum svikráðum með hérna okkur fjöreg þjóðarinnar
0: Já, en
1: og auðlindur okkar.
0: Hver viðurlaug við því þó að einhverju þingmenn núna sem fá að sjá þetta ef að þeir bara löppu í fjölmjöl og segðu frá því hvað einhver viðurlaug? Er ekki leifilegt orðið að bróta allt og svindla og hvað er að vera?
1: Þeir eru að allum líkjöldur kallaði fyrir siðanefnd þingsins en þingmann sita í sínu eigin umboði þann það ekkert að reka þingmann af þinginni mann hafi orðið vís að glæpsamlegu athæfi þannig að það nú það sem en eru nú ekki frekar að tala það að það séu nú einhver ráðherra sem að þurfa að víkja heldur kannski þingmann sem að kynna sér málin eru þingi ég myndi nú halda það
0: Þetta allavega mjög svona verð en ég bara bendi hlustundum á það að stór mál í gangi í þinginu örlaðaríku dagur í dag og það var miðflokkurinn sem að náða því fram að fá mistakosti að sjá þessi skjöl töflega 300 talsins í utanríkismálanefnd sem átti bara alls ekkert að sína þinginu og hvað þá þjóðinni Veitís bara þakka þér kjærlega fyrir komuna alltaf fróðlegt að heyra í þér og gangi þér vel með allt saman og það fylgjumst með áfram.
1: Yps.
0: Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl.
1: Takk fyrir mig.
2: Útvarpssaga á Húsavík FM 103,0
0: Gluggahöllin auglýsir ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar endilega hafðu samband og við klárum málið gluggahöllin.is Sími 555-0760, 555-0760. Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðun lampa í.
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Dún hún og feður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og feður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
6: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Velkomin, Geir.
2: Takk að þið fyrir, Pétur.
1: Nú við ætlum að ræða að byrja að ræða það sem að gerast í borgarstjórn Reykjavíkur. Og það var nú þannig, Geir, að sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma stjórnaði borginni og hafði gjarnan yfirleitt meiri hlutan og jafnvel góða meiri hluta. Nú þeir tímar eru nú ekki löngu liðnir, en hvað finnst þér vera að gerast núna í varðandi myndun meiri hlutans í Reykjavík og það hefur, þetta hefur vakið athygli og gagnrýni hjá mörgum sjálfstæðismönnum og þá spyr maður hvers vegna gerir borgarstjórnum þetta nýi og hver ræður?
2: Það veit ekki nokkur maður og varla hún sjálf. Hins vegar er það alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur í sveitarstjórnarkosningunum. Ekki bara hér í Reykjavík heldur land allt. Og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður, hún eðlilega gladdist yfir þessu, en henni varð held ég dálítið á þegar hún fór að segja að þetta væri bara sigur sjálfstæðisflokksins. Það var nefnilega annar hægri flokkur sem að vann stór sigur líka og það er Miðflokkurinn. Og sigur miðflokksins er ekki minni heldur en sigur sjálfstæðisflokksins á landsvísu. Og flestir svona kundaslega hugsandi menn myndu nú hafa látið sér þetta í hug kannski að fólkið vildi snúa til hægri, að þetta hafi verið hægri sveifla í þjóðfélaginu. Og eins og stjórnmálamenn myndu orðað að ákall að snúa sér til hægri. Ákallum samstarf sigur vegaranna á landsvísu í þessum kosningum sem sé sjálfstæðisflokks og miðflokks. En hvarvetna sjáum við allt annað gerast og hið augljósasta hér í Reykjavík. Það eru þetta algjörlega óskiljanlegt. Í fyrsta lagi er augljóst sýnist mér að formaður sjálfstæðisflokksins hefur ekki verið með í ráðum við þessa meirihlutamyndun. Því að ég má hundur heita ef að formaður sjálfstæðisflokksins sér ekki hættuna af þessari meirihlutamyndun hér í Reykjavík. Hættan er augljós og hún er æpandi, hún er sú að í framhaldi af þessu, þegar að stjórnmála stéttin í sjálfstæðisflokknum, ég er þá ekki að tala formanninn, Guðrún Hafsteinsdóttur, ég er að tala stjórnmála stéttina vítt og breytt í flokknum, tekur gjörsamlega til sinna ráða burt sé frá því hvað kjósendurnir hafa verið að melda með því sem þeir kusu og gerir bara eins og henni sýnist. Hildur hér í Reykjavík hefur greinilega ákveðið og gerði það öruglega strax því að þú manst þetta því að hún talaði að hún vildi mynda breiða samstöðu með hvaða fólki. Með vinstra fólki sem að hefur engan áhuga á sjálfstæðisflokknum öðruvísi heldurinn til að eyðileggja og með þessum undanvillingum úr sjálfstæðisflokknum sem að skipa viðreist og framundan er orusta upp á líf og dauða framtíð landsins í þessum kosningum aðild að Evrópusambandi sem framundan eru. Þar hefur sjálfstæðisflokkurinn ekkit legið á því að hann mun vera ásamt Miðflokknum aðal andstæðingur ríkisstjórnarinnar sem greinilega er samstæð að leið okkur inn í aðild að Evrópusambandi. Þvert ofan í loforð Kristrúnar að þetta væri ekki á dagskrá á kjörtímabilinu nema þá kannski í blá lokin á kjörtímabilinu. Og þrátt fyrir það að flokkur fólksins var yfirlýstur fullveldisflokkur fyrir kosningar, þá hefur flokkur fólksins reynst vera notaleg hækja fyrir viðreisn og samfylkinguna í stjórnarsamstarfinu til að leiða þjóðina inn á þessa galiðu sem að Evrópusambandsaðildin er. miðað við þetta allt saman, þá hefði það verið algjörlega augljóst að sjálfstæðisflokkurinn átti að mynda meiri hluta með miðflokknum. Já, eða hvað sýnst þér?
1: Já, það náttúrulega, þeir eru með 12 borgarfulltrúa og reyndar sagði miðflokkurinn að eina leiðin til þessa trygginni væri að kjósa miðflokkinn og ef þeir hefðu fengið 4 menn í staðan fyrir 3, þá hefðu þeir náð því fram. Það hefðu verið ekki hægt að mynda þá meiri hluta stjórn fyrir sjálfstæðisflokkinn.
2: Fjölmargir sjálfstæðismenn sem ég talaði við fyrir kosningarnar voru staðráðnir í því að fylgja sjálfstæðisflokknum ekki lengur voru fyrir löngu búnir að fá nóg af honum en ákvaði nú að slá til eigi að síður og kjósa bara flokkin af því að þeir vilja vera þar og vildu vera heima í sjálfstæðisflokknum sín þeir eru núna ósandi reiðir yfir því hvernig forysta sjálfstæðisflokknum sér í borginni fyrir ráði sín þessir menn ef þeir lifa fram að næstu kosningum munu aldrei kjósa sjálfstæðisflokkin meir
1: En nú borgarstjórinn, ef hann hefur nú ráðið mest þetta, að leiða viðreist til valda hér í Reykjavík.
2: Ekki bara til valda í Reykjavík, þú manst nú eftir minnstrinu gamla klassíska að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík þegar hann var stór, eins og eðlilegt var lengst af, sjálfstæðisflokkurinn var stærsti flokkurinn í Reykjavík, hann var leiðandi afl í Reykjavík, sjálfstæðisflokkurinn á sínum tíma byggði upp þessa borg. Þar til spellvirkjarnir náðu yfir höndinni og hafa farið með hann eins og raun ber vitni og það er þessi spellvirki sem hafa verið unnin á borginni undanfarna áratugi eftir að sjálfstæðisflokkurinn misti fótana hér í Reykjavík. Það er þessi spellvirki sem að fylltu kjósendunum til þess að kjósa sjálfstæðisflokkinn á ný og miðflokkinn. Sjálfstæðisflokkin fremur en miðflokkin, ég hugsa að margir hafi verið mjög tvístigandi hvort þeir ætti að kjósa sjálfstæðisflokkin eða miðflokkin. Valkosturinn hjá mönnum var annar hvor þessara kosta og gömlu sjálfstæðismennir völdu það að í voninni að sjá flokkin sinn reisa við aftur að þá kusuði sjálfstæðisflokkin, fremur en miðflokkin og þeim að hefnast fyrir það núna.
1: En það eitt mál sem að hefur haft verið rætt í mörg ár. Það þessi, þessi samgöngu áallun og borgarlína og hann Dagur Bjeggjesson kemur með þetta fram og hann hefur sýnt mikla staðfestu í að viðhalda þessu og ég var nú að óskona til hamingju með þennan árangur núna halda mun þessi meiri hluti í Reykjavík halda áfram stefnu hans varðandi borgarlínuna. Það kemur alveg fram að það stendur til að halda áfram þessari framkvæmt en þeir ætla að leita til að tala við ríkisstjórnina varðandi vegtolla og framkvæmda hraða en að öðru leiti þá virðist bara vera þannig að borgarlínan eigi að halda bara áfram og það verið núna, ég var að heyra það núna að Betri samgöngur hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðva útbúnaðar fyrir væntanlega borgarlínu og þær eru boðnar út, settir í fullum gangi.
2: Auðvitað er þetta, sko það eina sem hefur gerst og fólk á eftir að sjá það í æljósara og í æríkari mæli framöndan, varðandi borgarlínuna og það ævintýri allt saman. Að það sem gerðist var það að daman skipti hárkollu, hún lagði ljósku hárkollvinni sinni og er orðin rauðhærð núna í bili og það er hægt að skipta hárkollu eins og þú vilt og gera nýtt útlit og
1: Já en af hverju er það vegna þess að hún
2: þessu sauðahúsi og hún er auðvitað augljóslega ef að rétt er sem maður heyrir um viðskiptatengsl nákomina hennar þá er hún í sama sauðahúsinu og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í slagtogi við núna lengi hann er öðrum þræði stendur sjálfstæðisflokkurinn fyrir varðveislu hagsmuna auðvitað, ég er ekki að segja þetta neikvætt því að hagsmunir geta verið augljóslega réttir eins og það er hagsmunir íslensku þjóðarinnar að varðveita frelsi og fullveldi þjóðarinnar það er hagsmunir og það er hagsmunagæsla en ég er ekki að tala um slíka heildarhagsmuni ég er að tala um einstaka í sömum tilvikum mjög flókna persónulega hagsmuni sem tengjast ákveðnum fyrirtækjum. Og hér í Reykjavík eru slíkir hagsmunir mjög tengdir auðvitað ráðandi flokkum. Auðvitað hefur sjálfstæðisflokkunum ára bil gætt ákveðina hagsmuna hér í Reykjavík eins og hann hefur gætt ákveðina hagsmuna á landsvísu og ég ítrekka það aftur að ég ekki að tala illa hagsmuni út af fyrir sig. Ég bara benda á það að þessi kona sem ræður hér í borginni, hún er tengd tilteknum hagsmunum sem að ég ætla ekki að fara að tjá mig hér og nú en allir vita hvað ég að tala þegar ég segi hagsmunir og ég ætla líka að segja að ég vil helst ekki tala mikið borgarlínu og þau ævintýri á gönguförinni vegna þess að ég sveitamaður Pétur og ekki reykvingur og verður ekki reykvingur.
1: En þú látum borga þetta því að ríkið ætlar að standa.
2: Já, ég látum borga það bæði sem gjaldandi í Reykjavík og að svo miklu leiti sem ég gjald fasteignagjöld hér og sem gjaldandi á landsvísu. Auðvitað verið að borga brúsan eins og allir aðrir. En það finnst mér alveg makalaust að fólk skuli hérna hlusta á þetta skvaldur borgarlínuna. Þegar að þeir sem standa fyrir henni hafa sjálfir sagt opinberlega í útvarpi, ekki í útvarpinu hjá þér. Ég að tala sjálft ríkisútvarpið.
1: Já.
2: Þaðan sem sannleikurinn útgengur til landslíðsins. Þar hef ég heyrt forystumenn gamla meiri hlutans hér í Reykjavík segja frá því að hluti af því að undirbyggja borgarlínuna var að tefja fyrir og þrengja að umferð einkabílsins í Reykjavík. Þetta er ekki leyndarmál. Ég lendi í þessu í hvert skipti sem ég geri mér ferð til Reykjavíkur og Reykjavík. Og þá verði ég fyrir töfum og hverskins óþægindum vegna þess að það að óþörfu verið að tefja fyrir umferð í borginni, koma í veg fyrir að fólk á einkabílum, geti sinnt erindum sínum eða tefja minnstakosti fyrir þeim erindisrekstri. Þannig að ég verð fyrir þessu. En ég ætla ekki að fara að blanda mér mikið í umræðuna borgarlínuna eða málefni hér í Reykjavík yfirleitt. Ég verð að játa það fyrir þér að mér þykir dálítið vænt borgina því að ég var hér í menntaskóla og í háskóla og bjargaði mér svo í burtu strax og því tímabili lauk. En á þeim tíma fór mér að þykja vænt ákveðin hverfi í Reykjavík, gamla bæinn, Þingholti. Og ég hef hort upp á það að þessi hverfi þeim hefur verið spilt og sum þessara hverfa hafa verið eyðilögð vananlega og mér líkar það illa. Að öðru leiti ætla ég ekki að hafa miklar skoðanir málefni Reykjavíkur.
1: Nei.
2: Þó að hún sé höfuðborgði hana eins og aðra landsmenn.
1: Nú, það er ýmislegt svona einkennilegt í sambandi við þessi mál sem er tekið er á þessum málum í borginni. Það er borgarstjórinn ákvað það rétt árunum fóð til viðeigjar að hérna ringja í og tala við Ara Eðvald að hann fengi að vera stjórnarformaður orkuveitunar. Hvað finnst þér svona aðferðir við stjórnum?
2: Þetta náttúrulega í anda þeirrar aðferðar sem ég var að víkja að áðan. Þú auðvitað beitir þú mútum eins og þú kemur mögulega við og þú kallar það ekki mútur eða útburð fyrir menn og kallar þetta auðvitað að það sé verið að sína þeim sóma og þetta er auðvitað. Hún mun beita því, tel ég víst, að með þessu útspili sínu sé hún að vísa til stjórnar á hinum víða grundvelli sem hún talaði strax eftir kosningarnar.
1: Skapa breiða
2: sátt og allt þetta bull.
1: Já.
2: Ég segi bull fyrir Gefi Pétur vegna þess að aðal bullið sem að nú oftast nær haft uppi er tilvísunin til lýðræðisins. Það sé svo lýðræðislegt sko. Þetta og hitt sé svo lýðræðislegt. Og með því að tala nógu mikið lýðræðið og hið lýðræðislega, demokratíuna, þá felurðu það að það allt annað en lýðræðislega aðferð sem vakir fyrir þessu fólki. Eins og ég kom inn á í byrjun, þá hefði hið lýðræðislega núna í sambandi við sjálfstæðisflokkin og aðild hans að sveitarstjórnum vítt og breytt í landinu, verið að hlýða kjósendum með það að þeir vilja hægri stefnu. Í stað vinstri glundróðans, þú heyrir að ég að vísa í gömul slagorð sjálfstæðisflokksins í stað vinstri glundróðan sem að valin ekki bara hér í Reykjavík, heldur líka í mínu sveitafélagi og víðar í landinu. Í stað vinstri glundróðans vildi fólkið, vildu kjósendur, fá skýra hægri stefnu. En með því að bulla nógu mikið og nógu fjálglega og nógu oft lýðræðið og það að vera með allt á breiðum grundvelli og svo framvegis, þá fela þessi stjórnendur hið raunverulega. Þeir eru að koma sér fyrir við stjórnina þannig að þeir verði fyrir sem minnstri truflun. Og auðvitað borgar sig að vera vænn við andstæðingana og vera vænn við þá sem að sviknir voru til þess að fela það að það stendur ekki til að fara að neinu lýðræðisreglum í stjórn þessarar borgar frekar en víðast hvar það sem að þessar aðferð er beitt.
1: En Viðreist telur sig vera umburðalindan flokk og vísi flokkur segja þeir, en þeir útiloka til dæmis miðflokki, þeir segja við ætlum ekki samstarf við miðflokkin og þeir vinna því að útiloka miðflokkin frá samstarfi innan sveitarstjórna. Finnst þér, ef við lítum svona, reynum að vera svona líta hlutlægt á þetta, hvernig er hægt að halda því fram að flokkunin sé umburðlindur eða lýðræðislega sinnaður ef hann vill útiloka til dæmis flokk sem núna þriðji stærsti flokkur í Reykjavík?
2: Þú ert að byggja mig að fara aftur með nákvæmlega sömu ræðuna ég var að ljúka. Með því að tala nógu mikið breytt og umburðalindi og víðsýni og lýðræði og allt þetta.
1: Já, þú ert að segja þetta sé hræsni.
2: Þetta er jórtrið þeirra, þetta er tuggan þeirra. Þeir kingjenni annarslagið og gubbenni svo upp aftur til að jórtra á henni hríð. Svo fer hún sömu leið aftur honni vömb og þaðan út í meldingafæri. Og er þá orðin óþekkjanleg þegar hún kemur út sem mikja á endanum. Þetta er ekkert annað, Pétur, heldur en þetta þessi marg þvælda aðferð þessa fólks sem að hefur enga pólitíska hugsjón, heldur bara hagsmuni. Og það eru fyrst og fremst hagsmunir er að ráða og stjórna og sitja að valda apparatinu, ráða hlutunum, ráða fyrir sig og sína kollega og kunningja og kompána og aðra sem að er gott að eiga að vinum eða minnstakosti hlutlausa og hafa vald á hlutum til að bjóða eins og til dæmis stjórnar setu í hinum og þessum opinberum sjoppum eða hinum og þessum aðstöðu til þess að hafa menn sæla við sitt þó þeir hafi verið andstæðingar rétt á meðan kosið var. Það er venjan nefnilega, sjáðu.
1: Já, en sko það sem að er athyglisvert er að sjálfstæðisflokkurinn, hann breytti já, má segja hann ef við vorum ekki bara áherslubreyting, heldur líka bara breytt stefna sem verður til í kosningabaráttunni. Í upphafi kosningabaráttunnar þá voru samkvæmt skoðanakönnum, þá var fylgi sjálfstæðisflokks og samfylkingar svona svipað, þeir voru svona sex menn, hvor flokkur. Nú, þá ákveður sjálfstæðisflokkur að taka meira upp stefnu miðflokksins, meðal annars í þessu máli sem að þú vilt nú ekki sérstaklega reyfa, það er að segja borgarlínuna. Og þeir fara að taka upp þá stefnu og þá eykst fylgi þeirra og endar í það með því að þeir fá ekki sex, heldur níu. Og svo náðir þessum árangri og núna eru þeir búin að ákveða það að snúa aftur til fyrra viðhorfs og fara að reka stefnu Dagsbjö Eggertssonar í borgar.
2: Þeir nörruðu, þú ert að segja það sem að er satt og augljóst, að þeir nörruðu gömlu sjálfstæðismennina sem voru búin að fá svo upp í kok af gamla flokknum sín.
1: Já.
2: Að þeir kusu flokkin jafnvel ekki í síðustu alþingiskosningum, þú manst nú eftir því að sjálfstæðisflokkurinn reið nú ekki mjög feitum hesti frá þeim kosningum. En þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu gamla tóninn slegin aftur, það er að segja tóninn sem að hafði farið úr sjálfstæðisflokknum með sjálfstæðismönnunum yfir til miðflokksins. Mm. Þeir urðu svo glaðir þegar þeir heyrðu þennan tón slegin núna í aðdraganda kosningana að þeir ákváðu að fara heim, snúa heim. Þeir ákváðu að fara aftur og kjósa gamla flokkin sinn og þeir voru sælir á kosninganóttina. En þeir heyrðu strax hvert stemdi þegar að frúin hér í Reykjavík fór svo að tala það að hún ætlaði að leita breiðra samstöðu. Þá áttuðu þeir sig á því að þeir höfðu verið narraðir. Og þessi leki úr sjálfstæðisflokknum sem verið hefur yfir til miðflokksins á undanförnum árum Hann mun að mínu viti verða að flóðbylgju á þessu kjörtímabili og ég þá að tala kjörtímabili til alþingiskostingar. Þessi leki frá sjálfstæðisflokknum verður að flóði frá sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokki. Að minnsta kosti meðan miðflokkurinn heldur áfram þess, nú veit ég ekki hvort að miðflokkurinn kann og vill fara þessa leið blekkingana að narra til sín hægri sinnað fólk á Íslandi og þá sem orðnir þreyttir á vinstri stefnunni allri.
1: En það eitt...
2: Ég ætla að segja þetta, sko, að eitt að narra til sín menn rétt á meðan kosið en menn gera það ekki trekk í trekk. Menn láta nefnilega stundum narra sig en ekki alltaf í öllu. Sjáðu til, sjálfstæðisflokkurinn er ekkit að byrja þetta. Sjálfstæðisflokkurinn undir Bjarna Benediktssyni, seinasta sprettin að minnstakosti, var í vinnu hjá samfylkingunni og var í vinnu hjá var lakæ, var vassal, var þjónn á heimili alþýðu bandalagsins gamla þar segi hérna, hvað hétu síðast? Vinstri græni.
1: Vinstri græn, já.
2: Sjálfstæðisflokkurinn þjónaði krötunum og vinstri grænum af trúmennsku og dygð á dögum Bjarna Benediktssonar. Ég ætla bara að nefna tvenna löggjöf því til staðfestu. Til dæmis lögin staðfesta hérna, hvað heitir það? Kynrænt frjálsræði.
1: Já.
2: Þetta var lögleitt á Íslandi. Það gums allt saman var lögleitt með dyggri og beinni aðkomi sjálfstæðisflokksins. Og konan sem að í ræðustóli og alþingi lýsti því að þegar að var verið að ræða breytta og opnari fóstureyðingalöggjöf, að hún væri sjálf hlynnt fóstureyðingum alveg fram á síðasta meðgöngu. Það var forsætisráðherra þeirra ríkisstjórnar sem Bjarni þjónaði í síðast
1: ekki hún lýsti því yfir í ræðustól í
2: alþingi.
1: Já, það er skráð
2: að hún væri fylgjandi sjálf væri hún fylgjandi
1: fram að fæðingu
2: og þessi forsætisráðherra býttu var hún ekki í vinstri grænum ég nú orðin svo gleymina ég man ekki það gat verið að hún væri þar var hún það ekki þar Og veitti forustu þessum gamla eðla flokki sem á rætur að rekja til kommunistaflokks Íslands sem hét svo sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn Pétur, sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn til fallegt nafn er þetta ekki uppskriftirnar í grunninn sem við erum að tala að segja eitt en gjöra annað að gefa sig út fyrir að vera eitthvað annað heldur en menn eru Enda í því að vera vinstri grænir, sem mjög fallegt heiti, hver á móti grænalitnum? Við fögnum grænalitnum núna því að skaparinn sendir okkur vorið að venju. Og að vera vinstri maður, það hefur stundum verið talið mönnum til dygða. Ég er alinn upp í því að það var mikil tíska að vera vinstri maður þegar ég var ungur maður.
1: Já.
2: En það sem ég að segja, Pétur, sjálfstæðisflokkurinn, Hann dregur dám af því hvar hann hefur verið. Kínverjarnir segja, sýndu mér vini þína og ég skal segja þér hver þú ert. Sjálfstæðisflokkurinn hefur dyggilega þjónað vinstri grænum og krötunum, ný krötunum, sem eru núna við völd. Og Sjálfstæðisflokkurinn kemst ekkit frá þeim verkum sem hann vann í þjónustu sinni í ríkisstjórnum undir forustu vinstriafla.
1: En kjósendur hans vilja að hann fari aðra leið.
2: Já, og það gerðu þeir, það sögðu Já. Þeir núna í Já, kostningunum.
1: Einmitt.
2: Og það svínvirkaði, ekki bara í Reykjavík, heldur land allt. En hvað gerir þessi stjórnmála stjætt sem að ræður sjálfstæðisflokknum? Þetta er ekki hérna skal ég segja, amatörar. Þetta er ekki menn sem að eru að dútla við þetta í frístundum. Þetta eru atvinnu stjórnmálumenn. Og þá var þar andskotan ekkert kjósendur nema rétt á meðan þeir fá atkvæði þeirra í kjörklefan. Rétt á meðan.
1: Þú myndist á stuðning sjálfstæðismanna við Kristrúnu en þegar hún tilkynnti forsetaframboð sitt þá voru helstu stuðningsmenn hennar forystumenn úr sjálfstæðisflokki og kosningarsmalet.
2: Það var þetta sem datt niður í ræðunni hjá mér áðan. Ég ætla að bæta þessu við í lokin. Hver var það sem að lýsti því yfir að það væri rétt að kjósa þessa konu? Hanna fyrirandi forsetisráðherra. Hanna Katrínu Jakobsdóttur.
1: Það var formaður flokksins.
2: Þessa stórgreindu ákaflega sjarmirandi glæsilegu konu það voru fórist að sjálfstæðisflokksins þeir vildu fá hana sem forseta
1: með þess að hann er sónstillist
2: já, ég elskan mín minnstu það manstu sjálfstæðisflokkurinn hann var til á sínum tíma úr tveimur stjórnmálöflum
1: já
2: úr íhaldsflokknum gamla
1: og
2: frjálslindaflokknum gamla já. Og frjálslindið í sjálfstæðisflokknum síðustu 30 árin á ekkert skilt við frjálslindi gamla frjálslindaflokksins sem tengdi sjálfstæðisflokknum 1929-30. Ekkert. Þetta er neoliberalismi sem er einhver eitraðasta útgáfa kapitalismans sem til er. Hún er svo eitruð að þeir sem að gangast á hönd neokapitalismann Þeir eru á beina leið til hans þú veist hvers og má ekki nefna.
1: Já, en þá kannski eitt áður við förum í auðlýsingar og ætlum að tala Evrópusambandið og eftir, að sko nú stendur til að selja ákveðin fyrirtæki sem Orkuveitan á, þar að segja ljósleiðaran og Carbfix, og heldur þeir að ekki verið að bjóða oddvita miðflokksins þetta starf þess að hann tæki að sér þetta því að nú hefur miðflokkurinn aðra stefnu í einkavæðingamálum en sjálfstæðisflokkurinn bæði varandi landsvirkjun og varandi það að veri sér að selja hér einokuna fyrirtæki sem eru mjög arðbær fyrir almenning í landinu og þeir segja nei við því en það vilja sjálfstæðismerði gera hins vegar En þeir vilja hins vera aðrir geti borið ábyrð á.
2: Hvað heldur?
1: Og þá best að Ari verði formaður, stjórnarformaður Orkuveitunnar og svo segja menn þegar hann mun hækka rafmagnsverðið, það verður samþykkt fyrst og svo þegar það verður óanægja með það og hann fer að selja þessi fyrirtæki, þá og því er lokið þá segir, jæja, þetta er Ari, þú ert nú orðins óvinsæll, það best að þú farir úr þessu starfi. Og þá voru búin að ná árangri sínum og...
2: Þeir hafa Pétur minn...
1: þetta er bara gildra sem
2: þeir... Auðvitað er það það, það sé það hver einasti maður. Þetta er nákvæmlega ferðin sem að sjálfstæðismenn fóru undir stjórn Bjarna Benediktssonar, síðasta spölin meðan hann leiddi flokkin. Þetta er nákvæmlega gamla leiðin sjálfstæðisflokksins og þeir ætla auðvitað, eitthvað það var lært af henni og þeir ætla núna að beita henni á miðflokkin. Þetta er auðvitað alveg hárrétt sem þú ert að segja. Þeir ætla að gera miðflokkin í gegnum formanninn ef hann lætur glepjast og gengur að þessu.
1: Já.
2: Þá gera þeir hann aðstoðarmanni með sama hætti og sjálfstæðisflokkurinn varð vinstriflokkunum gamlu til aðstoðar á ferlinum frammi.
1: Og eyðileggja miðflokkin í leiðinni.
2: Já. Það er Já. Þetta. Gamalt speki orð úr sveitinni á mjóum þvengjum læra hundarnir að stela. Engin skipti sér af því þó að hundur sé að snapa gólfin í baðstofunni þar sem menn sitja við yður sína þó að hundurinn grípi einhverja leður spotta sem eru hvort þeir ekki nýtilegir til annars og eru látnir detta á gólfið, þó að hundurinn grípi þessa mjóu þvengi sem eru ónýtir til annars og éti þá, tekur engin eftir því og hefur engin fyrir því að sneipa hundin fyrir það. En þegar hann orðin vanur því að komast upp með það að éta þá hinna mjóu þvengina, þá kann hinum nýtilegri þengjum að fara að verða hætt. Og þetta nákvæmlega alveg hárrétt hjá þér. Þetta uppskriftin og aðferðin og sjálfstæðisflokkurinn orðin alveg snillingur í því að nýta þvengina. Bæði hinna mjóu og hinna sveru og jafnvel heilu húðirnar ef að því að skipta. Og þetta með þetta sem þú sagðir hérna Landsvirkjun, það stóra málið. Fleygaðu utan úr því, skerðu af því skafankana, skerðu af því hæklana og hentu fyrir hundin og þá mun enginn finna því þó hann taki húðina alla og geri sér hann að góðu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus og við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hér þá ætlum að ræða Evrópusambandið, Ísland og Evrópusambandið.

0: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkar eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Nú hérna, Geir, nú vilja tveir stjórnmálaflokkar sérstaklega að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og kannski langa að spyrja þig fyrst, ef að þjóðin segir nei, sem að margur...
2: Guð lofi.
1: Já. Hvað gerist þá? Mun þá ríkisstjórnin segja af sér? Mun utanríkisráðherra segja af sér? Eða mun þeir lýsa því yfir að þeir alltaf hætta því að sækjast eftir aðild Íslands að Evrópusambandinu, en þá myndi því að það væri engin pólitísku grundvöllu fyrir tilvist viðreistnar, svo valla gera þér það. Hvað segir nú?
2: Ég segi það að forsætisráðherrann sem nú lofaði því að það yrði síðast á kjörtímabilinu sem er í gengi til atkvæðis þetta, ef það yrði yfir höfu gert á hennar vakt. Og ég ætla að vona það að það fari eins og þú í aðeir að þetta verði nú fellt.
1: Já.
2: Og þá verði hún látin standa við lofórt sitt það að það verði þá síðast á kjörtímabilinu. Að stjórnin segir þá af sér og svo framvegis. En ég efast að fara eftir gömlu siðvenjunni, þegar þú tapar stóri kostningu að þá segir að þér, það verði gert núna. Þetta fólk er íþróttafólk í því að koma standandi niður úr hvaða stökki sem er. Og þetta fólk ætlar sér inn í Evrópusambandið með góðu eða illu og þeir mun ekki hætta því þó þeir tapið þessari kosningu.
1: En ég skil
2: þeir gera það ekki og þeir eru á fleigi ferð með innleiðslu okkar inn í Evrópusambandið. Ég erum bara að tala það sem áður hefur komið fram og opinbert að það er búið að skrifa yfir vilja yfirlýsingar út og suður þvers og kruss okkar aðild að hinu og þessu verkefna Evrópusambandsins. Við skulum ekki eyða tímanum í að fara að rekja það allt saman.
1: Nei.
2: Við erum á fleigi ferð inn í Evrópusambandið og það skelfilegast að núna út frá öryggishagsmunum Íslands það að þær eru á fleigi ferð að hengja okkur aftan í einhverjar íþróttir sem að Evrópusambandslöndin í NATO eru með núna. Þeir láta eins og Ameríkanar séu á leið frá Evrópu, þeir séu að fara úr Evrópu. Það gera þeir ekki. Auðvitað halda bandaríkjamenn áfram að vera í NATO í Evrópu meðan NATO við líði.
1: En
2: það sem ég ætla að segja,
1: já.
2: Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Varnarsamningurinn við Bandaríkin er grundvallar þátturinn í vörnum Íslands. Við erum ekki með neitt varnarsamning við Evrópusambandslöndin. Evrópusambandið ekki ríki og Evrópusambandið heldur ekki úti her. Einstök ríki Evrópusambandsins eiga heri, flest þessara ríkja eru með fyrrverandi heri. Fyrrverandi stórveldi eins og Frakkland og Bretland eiga einhverja heri en sum af nýrri ríkjónum eða endurreistu ríkjónum í Evrópu eiga burðuga heri eins og Pólverjar. Þjóðverjar eiga engan her sem heitið getur. Ekkert af þessum ríkjum hefur neittn hernaðarmátt eitt og sér og saman hafa þau ákaflega lítinn hernaðarmátt. Þessi Evrópusambandslönd sem að þær leiðtogar okkar hér vilja fara að binda okkar trúss við okkur til öryggis. Þetta alveg svakalega hættulegt, þetta stór hættuleg leið, stór hættulegt tal vegna þess að það breytist ekkit og hefur ekkit breyst að öryggishagsmunir okkar eru komnir undir varnarsamningum við Bandaríkin. Er þetta nógu ljóst?
1: Já, en hún í viðtali við utanríkisráðherrann, viðtali við Guardian, þá segir hann að Ísland eða hún og hennar afstæði byggist á því að við séum að taka þátt í hernaðar uppbyggingu Evrópu og Evrópusambandsins innan NATO.

0: Þýskalandi og Ítalíu betur heldur en Bandaríkjum. Það er það sem ég segja. Það segir það.
1: Við erum hjálenda Bandaríkjana. Öll vesturálfan er meira og minna svo háð Bandaríkjum að staða þeirra eins og sér oftast nær er eins og hjálenda. Burt sé frá því hvað við...
0: Í varnarmálum.
1: Já. Ég er að tala bara í varnarmálum.
0: Já.
1: Ég er að tala í hernaðar og varnarmálum.
0: Já.
1: Ég er að segja það að það breytir engu til eða frá hvort að Grænland og þá Ísland, þessi lönd eru nefnd í sama orðinu þegar Trump er að tala þetta.
0: Já.
1: Hvort að Grænland eða Ísland er í einhverju varnarsamstarfi við Evrópuríkinni eða ekki. Þessi draumórar sem að, þú ert að vísa til. Ef að Bandaríkjamenn ætla sér eitthvað á Grænlandi og á Íslandi, þá gera þeir það. Því að þeir eru með samninga við Dani og samninga við okkur hér það að þeir gera það sem þeir vilja þegar og ef þeir vilja. Þeir bara ganga að okkur og þeim samningum sem við höfum gert við á, þeir ganga að Dönunum og þeim samningum sem Danir hafa gert við á og gera í Grænlandi og á Íslandi, það sem þeir vilja. Hvað sem menn segja í Brussel eða einhverjum fyrverandi höfuðborgum, fyrverandi stórvelda á meginlandi Evrópu. Hvernig ástandið á þessum herjum? Skulum skoða það. Hvaða möguleika hafa þessir herir, þessar einstaka Evrópuríkja? Skulum segja að áður við förum í það. Þá er núna fyrir nokkrum vikum búið að stopna til samstarfs á höfunum, Bretland, Stóra Bretland og Evrópusambandsríki, nýju ríki alls, strandríki í Norður og Vestur Evrópu, hafa stofnað til mjög náins flotasamstarfs undir breskum aðmíráls og sjoppunni er stjórnað frá Lundunum. Þetta flotasta samstarf þýðir það því eru þetta beint gegn Rússum. Þýðir það að ef að kemur til einhverra árekstra eða hernaðar árekstra á sjó, á hafi, á milli Rússlands og þessara ríkja, að þá er það breska yfirstjórnin sem á síðasta orðið. Ekki bara síðasta orðið, heldur allt orðið, frá hinu fyrsta til hinn síðasta. Þetta er eitt. Finnar eru að gera samkomulag við Frakka að Finnland njóti kjarnavopna Frakka sér til hlífðar ef á þá verði ráðist. Þeir eru að biðja að frönsk kjarnavopn verði staðsett í Finnlandi. En þeir þurftu að breyta lögum til þess að geta farið fram með þessa ósk vegna þess að fram undir þetta hefur það verið bannað að finnskum lögum að flytja kjarnavopnum finnska lofthelgi eða landhelgi eða geyma þau í Finnlandi. Það er búið að afnema það ákvæði. Nú eru þeir að biðja frönsk kjarnavopn. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Frakkland og Finnland gerir þrátt fyrir NATO-samstarfið og þrátt fyrir að vera í sama varnarbandalagi sérstakt samkomulag sín á milli varnir Finnlands með frönskum kjarnavopnum og þetta er mikilvægt að skoða í ljósi þess að yfirstjórn frönsku kjarnorkuvopnana er ekki hjá NATO, heldur hjá frökkum sjálfum. Frakkar hafa aldrei afhent yfirstjórn sinna kjarnorkuvopna frá Frakklandi. Þetta er eitt bandalagið, annað nýtt bandalag er boðað núna, það er bandalag Norðurlandana, Þýskalands, Frakklands, Póllands og haltu þeir nú í eitthvað, Tyrklands. Þessi ríki eiga samkvæmt því sem að Starmer, forsætisráðherra Bretlands, boðar núna að verði að koma á lakirnar sérstakri hernaðarsamvinnu þessara ríkja. Bretland, Þýskaland, Frakkland, Norðurlöndin, Pólland og Tyrkland. hernaðar samvinna inn

0: innan bandalags sem að öðru leiti virðist eiga að sjá um öryggismálin, ekki satt? Ég að lýsa því hvernig NATO í Evrópu að brotna í sundur og við af NATO í Evrópu sem auðvitað stjórnað frá Bandaríkjunum og Bandaríkin eru 80% af allri hernaðargetu í Evrópu. Hvernig þetta gamla hernaðabandalag að brotna upp í svona einhvers konar einkavætt sérsvið. Vafalaust ætlum við að vera með í þessu. Ætli...
1: Já, utanríkisráðherrann okkar vill það sennilega.
0: Ætli við afhendum ekki yfir stjórn landhelgisgæslunar til Lundúna? Bara í framhaldi af því sem að hefur verið að gerast.
1: En þetta bara hernaðabandalag myndi þá geta hafi styrjöld án þess að tala við Washington? Til dæmis.
0: Maður gæti látið sér detta það í hug. Við þessar aðstæður, Pétur, hversu skynsamlegt það er það fyrir Íslendinga að fara rugla reytum sínum saman við þetta hitt og þetta einkaframtak í Evrópu þegar að við erum með varnarsamningin við Bandaríkin ríkið sem að hefur burði til þess að gera það sem það vill þegar það vill og þar sem það vill
1: og höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að viðhalda þessu sambandi við Bandaríkin óbreyttu
0: höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að tryggja frelsi, fullveldi og öryggi landsins fyrst og síðast gagnvart Bandaríkjunum það að halda sig við varnarsamningin við Bandaríkin og að öðru leiti að láta fara eins lítið fyrir okkur eins og að hugsast getur á hverjum tíma ef við förum yfir reynsluna sem erum kannski ekki rétt að gera núna vegna þess að það kannski yfir einhverjar fjæðrir að óþörfu en farðu yfir það hvernig við höfum hlýtt Bandaríkjunum í stóru og smáu í löglegu og löglausu framferði á alþjóðavettvangi
1: sem viljug þjóð á sínum tíma
0: áttum við ekki aðild að blóðbaðinu í Írak það var ekki NATO verkefni
1: nei
0: en við vorum með
1: já
0: áttum við ekki aðild að árásunum á
1: Serbíu
0: á sínum tíma sem nú byrjunin
1: og búa til Kosovo
0: erum við ekki þar erum við ekki fullkomna ábyrgð á því réðumst við ekki á sínum tíma á kínverska sendiráðið í
1: Belgrad. Serbari hafa þetta ágætla í sínum bókum.
0: Gleyma því aldrei.
1: Nei.
0: Tókum við ekki fullkominin þátt í árásinni á Líbíu, þetta burðugasta ríki Afríku? Þegar að ráðist á Líbíu og hún var lögð í rúst, voru þeir sem að stóðu sig best í eyðileggingu og manndrápum þar, voru einmitt norðmenn frændur okkar. Norðmenn fyrst og fremst, norðmenn skutu mestu, hittu best, drápu flesta, eyðilögðu mest.
1: Og bretandi voru það líka.
0: Heldur betur.
1: Með stuðningi bandari Obama forsetar.
0: Það er eins og segir í kvikmyndinni góðu, the usual suspects voru allir mættir.
1: Já.
0: Og við þar fremstir í flokki. Við höfum aldrei vikist undan því að taka þátt í glæpaverkum bandaríkjamanna á hernaðarsviðinu í heiminum, við höfum alltaf verið þar og það er eina undantekningin sem að verður þó að segja til afbötunar þessar ríkisstjórn sem nú er eða minnstakosti utanríkisráðherrann án þess að ég ætla að fara að láta leggja það í vana minn að fara að verja hana, þá konu það ætla ég ekki gera en hún er einu utanríkisráðherrann í háa herrans tíð sem að hefur leift sér að gera það sem að augljóslega er skilda okkar að finna að framferði Ísraelsmanna gagnvart Gaza og nágranna löndum þeirra svo sem eins og Líbanon og Vesturbakkanum og svo framvegis hún hefur þó fundið að því þó hún sé dálítið smámæltari heldur hún mætti vera við erum alltaf með til í tuski þegar að kaninn trekkir upp einhvers konar lögleysu og þegi við þögðum þunnu hljóði þegar að bandaríkja menn með aðstoð Breta stóðu að sjóráni ekki fyrir mörgum mánuðum undan suðausturströnd Íslands. Ég ekki alveg viss það hvort að þeir voru innan efnaðslögsóðan okkar en þeir voru örgulega ekki innan landhelginar en það heyrðist hvorki hóstinni stuna frá Íslendingum. Þegar að bandaríkja menn rændu skipi á siglingu á þessum slóðum og það ekki bandaríkja menn einir sem að opinberlega stunda sjórán á höfunum og hæla sér af því. Þú manst hvað Trump forseti bandaríkjana sagði í Flórida fyrir svo sem eins og þrem vikum svo eða svo. Við erum eins og sjóræningja sér hann. Við tökum skip á höfum úti og seljum þau og farminn og græðum vel á því. Þetta sagði forseti bandaríkjana. Hvað hefði verið sagt í heiminum? Já, förum ekki mjög langt aftur svo sem eins og 20 ár. Ef að einhver þjóðhöfðingi eða þjóðarleiðtogi, einhver staðar í veröldinni hefðu sagt eitthvað viðlíka. Það hefði ekki verið liðið. En kanninn gerir þetta og Evrópuþjóðirnar hafa staðið þessu líka.
1: En það eru þetta verið að...
0: Frakkar hafa gert þetta og mér sagt að Svíjar hafi staðið að svona sjóráni á Eystrasalti.
1: En það er verið að kollvarpa þessum alþjóðlegum reglum þjóðar
0: rétt
1: réttar.
0: Já, já.
1: Það er það sem er að
0: gera. Já, já.
1: Og í það staðin, er erfitt að endurheimta það.
0: Í staðinn fyrir það sem heitir law-based international law,
1: já.
0: Kemur þetta sem heitir rule-based international law. Það veit engin hvað það er fyrir bandaríkja forseti hefur hverju sinni tilkynnt hvað fellur þar undir og hvað ekki.
1: En þú minnist þarna á Ísrael að það er aðeins...
0: Bandaríkja fósetti Pétur.
1: Já.
0: Bandaríkja fósetti, það eru yfirleitt þeir og svo Evrópusambandið sem að á hverjum tíma ákveður hvað fellur undir the rule-based law system þegar þeir sniðganga hinn raunverulegu alþjóðalög sem að Sameinuðu þjóðirnar hvíla á.
1: En það var athyglisvert á sínu tíma að bandaríkjamenn beittu ekki neitunarvaldinu mjög sjaldan en þegar nema þegar í þágu Ísrael þeir hafa oftast beitt og miklu oftar beitt neitunarvaldi í þágu Ísraels heldur en í þágu bandaríkjana. Þetta er ótrúlega.
0: Nei, það er það ekki.
1: Þetta er ótrúlega að þetta skulle eiga sér stað að svona lítið ríki eins og Ísrael skulle hafa þessi gífurlegu áhrif og völdi við bandarísku stjórnkerfi.
0: Það er ekki skrítið ef að þú skoðar á hverju þessi ítök þeir að byggja. Þau byggja á peningum. Sionistarnir sem að ráða því sem er vilja eða hafa ráði því sem er hafa vilja að ráða í veröldinni allri. Þeir eru ekki endilega í Bandaríkjunum eða í Ísrael, þeir eru út allt. Sionistarnir hafa báða stóru flokkana í Bandaríkjunum og sínu framfæri. Þar með talin núverandi forseta Bandaríkjana, hvað sem hann sagði fyrir kosningar eða segir annarslagið núna, það er það alveg ljóst að hann hlýðir þið. Þegar að þeir segja stöktu, þá stekkur hann. Saman ber árás Bandaríkjana með Ísrael á Íran. Á meðan að Bandaríkjamenn og Íranir sátu við samningaborðið og voru að semja fyrirkomulag á hlutum þarna fyrir austan. Peningarnir ráða Pétur, númer eitt, númer tvö og númer þrjú. Það er fjármagnið sem ræður.
1: Nú, við erum þættinum verið að ljúka, Geir. Við langar að spyrja þig, þú ert að tala peningana. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Eiga peningar eftir að skipta miklu máli, varðandi niðurstöðuna í kostningunum. Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem fer fram núna 29. ágúst.
0: Vitaskuld. Íslensk stjórnvöld hafa lagt fram eitthvað fé sem að hægt er að sækja skilst mér til þess að standa að opinberi pólitísku umræðu í landinu. Ég reikna með að þetta sé innlent fé. En það er alveg ljóst fyrir lifandi slöngu hefur komið stór fé bæði frá Evrópusambandinu og þar áður frá USAID til Íslendinga og íslenskra stofnana. Það er fullirt að ríkisútvarpið hafi fengið verulega peninga frá USAID á sínum tíma og það væri fróðlegt að vita hversu mikla sjóði þeir hafa fengið í hendur frá Evrópusambandinu núna. Það alveg ljóst að það má vera aumt bæjarfélag eða kvenfélag eða eitthvað annað félag á Íslandi sem ekki fær einhvers konar tilboð einhvers konar fyrirgreyslu fyrir því að fara til Brussel og kynna sér Evrópusambandi hið góða, fagra og fullkomna framtíðarland sem oss búið ásamt öllum öðrum hér í þessari álfu, ekki satt? Það munu allir fá einhvers konar tilboð fyrirgreyslu, styrk við verkefni sem að menn að vinna á heima slóð. Félagasamtökum verður boðið í kynnisferðir.
1: Já.
0: Ef það ekki þegar, nú þegar komið á fullt. Og ég alveg viss það að ríkisútvarpið fær þá fyrirgreyslu fjármuni sem þeir vilja og þurfa til þess að búa til kynningarefni, Pétur, það sem framundan er.
1: Já.
0: Það engin borgarmúr í Hellas svo hár að asni, klifjaður gulli, komist ekki yfir hann, sagði Filippus Makedóníu konungur, faðir Alexanders mikla.
1: En Geir, fjárstuðningu frá Evrópusambandinu til þeirra sem vilja segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, getur ráðu úrslitum? Njöfstum. Hvað, já?
0: Já og nei. Já. Hann ræður vafalaust úrslitum gagnvart stjórnmálastéttinni, ekki bara í Reykjavíkuborg.
1: Já.
0: Heldur á landsvísu, það að segja frammámenn í öllum flokkum, öllum stjórnmálflokkum. Þeir verða gintir með peningum og það eins víst að þeir frammámenn bæði í sveitarfélögum og á vettvangi ríkisins í heild, embættismenn og stjórnmálamenn, að þeim verður boðið fé í einhverri mynd og vísast gínaðir við því eins og venjan En ég efast að almenningur láti þetta líðast. Það gjá á milli almennings og stjórnmálastéttarinnar. Hún að verða breiðari og sýnilegri í öllum Evrópuríkjón, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, einnig á Norðurlöndum, þar sem að aðildin að NATO var samþykkt á þjóðþingunum af stjórnmálastéttinni. Hún var ekki borin undir almenning
1: í Svíþjóða eða Finnlandi.
0: Korki í Svíþjóða eða Finnlandi.
1: Nei.
0: Nei. Og mér sagt að það séu æ fleiri svíjar og finnar að átta sig á því að þetta var óeðlilegt og séu farnir að reiðast þessu og sjá eftir því að ríkið að gengu inn í NATO. Ég ætla ekki að fullvirða frekar þetta ég heyri og sé dæmi að þetta sé að gerast, þetta að breytast. En í Frakklandi og í Bretlandi og í Þýskalandi vilja þjóðirnar hvorki sjá né heyra leiðtoga sína. Merz kominn undir öll gólf í vinsældum, flokkurinn kominn niður í áttina 20% á meðan alternatíf fyrir Deutschland í 29% og stefnir upp. Á Bretlandi forsætisráðherrann með gríðarlegan meiri hlut á þingi en með 30% kjósenda á bakvið sig í þeim þingkosningum sem þá fóru fram. Ef að gengið til kosninga núna telja menn að verkamannaflokkurinn myndi líklega nánast þurkast út eins og gerðist bæði í Wales og á Skotlandi.
1: Já.
0: Ef að kosið í Frakklandi núna þá vandséð hvort að vinstriflokkarnir næðu því að koma saman bandalagi gegn Le Pen. Það vandséð að það tækist.
1: Nei, hún ekki framboðið að dómstólar hafa reynt að koma í veg fyrir
0: það. Ég veit það, en ég að tala flokkin hennar.
1: Já, Bardella gæti bóðið sér fram.
0: Bardella gæti bóðið sér fram og náða árangri, nógu fallegur hann, nú blessaðu kallinn.
1: Ungur
0: og glæsilegur maður, en fyrst og fremst held ég að það muni gerast í Frakklandi enn ríkari mæli að menn muni kjósa þá hreyfingu og ganga undan vinstri flokkunum en flokkur forsetans er horfin og forsetin guði sér lof bráðum líka af vettvangi. Ég var á ekki að kjósa 27 nýjan forseta.
1: Jó, rétt.
0: Sko það að gerast þarna í allri Evrópu nákvæmlega það sem að gerast hér hjá okkur á Íslandi. Íslenska stjórnmálastéttin fer sínar leiðir hana varðar ekki kjósendur nema rétt á meðan þeir drattast í kjörklefan til þess að skila þeim atkvæðinu sínu. Hver var kosningaþáttakan í sveitarstjórnarkosningunum síðast, Pétur?
1: Já, 60%.
0: 60%?
1: Já, rúmlega.
0: Hvað hefði verið sagt fyrir 10 árum eða 15 árum eða 20 árum? Ef að kosningaþáttaka á Íslandi hefði farið
1: niður... Hún var meiri Reykjavík heldur en fyrir 4 árum.
0: Af hverju?
1: Já, 62%
0: Alveg, 67%. Af hvað skildi það vera?
1: Já.
0: Ætlið að hafi verið gömlu sjálfstæðismennir sem í
1: mættu á kjörst
0: í vonglaðir rifu sig upp úr setinu sínu heima og sögðu jæja, ég fór nú ekki á kjörst að síðast því að ég gat ekki hugsa mér að kjósa annað en sjálfstæðisflokkin og ekki hann þá og þar síðast ég gat ekki hugsa mér að fara á kjörst að ég gat ekki kosið flokkin minn núna sögðir þeir tala allir eins og í gamla daga Þeir tala allir fyrir gildónum gömlu sem að ég studdi alla ævi. Það er best að maður drífi sig og kjörst að kannski síðasta skipti til þess að kjósa flokkin minn.
1: Gamla góða Reykjavík verða veruleika.
0: Gamla góða Reykjavík verði eitthvað lík henni því sem að hún var hér áður fyrr. Þegar að sjálfstæðisflokkurinn réðinni og fekk 60%.
1: Já, tvisvar.
0: Tvisvar.
1: Það var
0: eðlilegt ástand sögðu gömlu íhaldsmyndin Reykjavík. Það er bara ágætis ástand og eðlilegt gömlu frjálslyndu Reykvíkingarnir sem stuttu sjálfstæðisflokki.
1: En kanski, þá hafði frjálslyndi sugtækið allt aðra merkingu,
0: allt aðra skýrskotu. Frjálslyndi núna er orðið meira skammarirði heldur en það var fyrir 20 árum. Og það hefur tvisvar sinnum gerst á síðustu 20 árum að einhver hefur haldið því fram að ég væri frjálslyndur maður og ég út af einhverju sem ég sagði og ég brást vitaskuld ókvæða við því það er valla hægt að hafa uppi mann meira skammarirði heldur en að kalla hann frjálslyndan því að það er orðin samnefnari þess að vera geðlaus og til sölu.
1: Þakka ég fyrir, Geir Voga. Þetta verða loka orð hjá okkur. Ég þakka fyrir að koma til okkar.
0: Já, mín ánægjan, Pétur mín.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

Já, amen. Komið margsæl, kæru vinnir, það Soffía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu í beinni auðvitað. Vonandi höfðu það gott páskana við hófum þáttinn á sálumessu Mozarts. Kannski viðeigandi svona í anda páskana, kvikmyndin Amadeus kom út 84 og ein af mínum uppáhalds 80s kvikmyndum. Hann samdi þetta verk rétt fyrir andlát sitt, hann samdi að vísu bara fyrstu átta taktana en lét svo nema sinn um að klára verkefni. Þetta var hálgjör sálumessa fyrir hans eigin jarðaför. Ótrúlegt verk, ótrúlegu listamaður. En af öðrum snilling, ég ætla að fara í gegnum 80s bíómyndunar sem ég sá allavega. Og fyrst ætla ég að fara með ykkur í Laugarásbíó. Árið 1986 og ég að fara hælandir. Ógleymanleg mynd en enn ógleymanlegri tónlistin Queen af plötunni Kind of Magic. Þar var hálendingurinn sem gat lifað endalaust. Hann var ódauðlegur en hvað hefur maður upp úr því þegar maður horfir bara á eftir öllum sem maður þykir vænt um. Who wants to live forever? Það Queen. Gjörðu svo vel.

Já, who wants to live forever? Það var sorglegt að skrúfa hérna niður en ég get ekki mælt nóg með að þið horfið á þessa mynd aftur og ef þið horfið á hana hafið hana í headfónum. Þessi tónlist óendanlega flott. En 1984 kom út bíómyndin Electric Dreams. Þar var kona sem spilaði á cello og maður sem varð ástfangin á tölvunum sinni minni mig. Ég var nú ekki kannski alveg nógu mikið inn í þeirri mynd en tónlistin í henni fannst mér æði. Og hann Boy George á eitt af fallegasta í þessari bíómynd sem heitir Love is Love. Kærleikunin dýrmætur. Hvar væri við án hans? Ástin ein líf, ástir einlag, gerir svo vel.

Love is everything you do. Reynum að láta ástina skína. En svo voru það teiknimyndinar. 86 kom Fife og litla músin til sögunar. American Tail hét svo mynd og titilagana situr alltaf hjá manni, litla músin sem fer frá Rússlandi til Ameríku. Lofað gull og grænum skóum, there are no cats in America and the streets are paved with cheese. Munum hvað við erum heppin að búa hér á þessu Íslandi akkurat núna. Það eiginlega hálfgjör lottovinningur að vera hérna upp á svo yndislega eyju. En hér lag sem að Linda Ronstadt og James Ingram sungu, Somewhere Out There, einhver staðar að núti, býður hamingjan, muni það, hún alltaf einhver staðar.

Já, komin sæl kæri hlustendur, það Soffía Karlsdóttir hér að tala tónum og útvarpi sögu. Ég að fara með ykkur í smá ferðalag þegar ég var úlingur 80s, þessa bíómyndi sem maður sá. Og næsta mynd kom hérna 84 sem ég ætla að minnast á Against All Odds. Hún kom í bíó og ég mani þetta var ástadrama, ég fór með mömmu í bíó. Mömmu fannst þetta æðislega mynd, ég kannski alveg verið búin að ná roskanum og skilja svona alveg hvað var í gangi. En titillag þessara myndar, hans Phil Collins, tímalaust. Hvernig getur maður annað en barist fyrir því þegar maður hittir ástina í lífi sínu? Gamla sagan þar sem að fólk fær ekki að vera saman, þetta búið að vera alla okkar tíð. Against All Odds, við berjumst fyrir ástinni, gerðu svo vel.

Já, þetta var Phil Collins. Ég var alveg forfallin báví aðdóndi frá 12 ára aldri því ég heyrði Heroes í fyrsta skipti. Svo misti ég mér náttúrulega alveg þegar Sirius Moonlight kom út með Modern Love og China Girl 82. Þannig að ég var algjörlega í skýjunum þegar ég fór á Absolute Beginners í Laugarásbíóminni mig. Þar var báví dansandi á Rachel á starfi skreitrika og ég hafði aldrei sé neitt eins fallegt. Hér kemur báví að tala um að það aldrei að seint að byrja upp á nýtt. Absolute Beginners.

0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, grófrastöðun lampa í.
2: Steinprýði Ölisir, hefur þið kynntir tilbóðstein mánaðarins, alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is
0: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
3: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is Sýnir 552-2000.

Já, 1987, Dirty Dancing, ótrúlega ógleymileg mynd og sérstaklega fyrir þennan mann sem var að syngja fyrir okkur, Patrick Swayze heitinn, óbáslega fallegur maður, yndislegu dansari og ófáar húsmaður sem drófu bönni sín aftur og aftur á þessa mynd, var ekki leiðilegt að horfa á hann. En næst þá ætla við yfir í myndina The Color of Purple, hún kom út 86 og þar lag sem heitir Miss Series Blues, þar sem að vinkona þessara aumingjarskonu sem að var farið svo illa með, sem Whoopi Goldberg lék af einskæri snild, söng fyrir hana til þess að stappi hana stálinu. Það ekki hægt að láta bjóða upp á svona kall aumingja sem að tuska til konuna sínar, það bara aldrei í bóði. Miss Series Blues, gjörðu svo vel.

Já, það er kannski mörg lög 1980 sem eru spiluð og spiluð og spiluð, en það eru líka mörg lög sem þarf að spila svo miklu oftar. En nú erum við komin að myndinni Never Ending Story, krakkar. Það var engin maður með mönnu nema að sjá þá mynd. Titil að myndarinnar sungið af zebra kollinum Límal, gerði svaka comeback, smá slett. Og með þáttunum Stranger Things á Netflix komið þetta allt tilbaka. Lagið svo grútlegt og manni þykir svo óðpúslega væntum svona feel-good lög. Never Ending Story, krakkar, nú förum við í flashback.

Já, hérna óendanlega saga minninga okkar. En talandi minningar, Breakfast Club, 85 krakkar. Og Bávi náttúrulega spjallaði þarna eitthvað upphafi myndarinnar, þannig ég horfði 27 sinnum á það því ég fekk að það vítjóspólu. En þarna hefur verið að tala um stereotípunar í Ameríku sem eru lokaðir inni saman eftir skóla fyrir að haga sér illa. Það eru sko íþróttagaurinn og prinsessan og

lúserinn eins og þetta kallað því miður þessi stjættaskipting sem betur fyrir þetta nú lagast þar ekki vera að setja alla í svona hólf en leiðum maður heyrir þetta lag þá manni hent aftur í drekkutíma löngu frímínútur í gaggó Don't you forget about me, simple minds, gjörðu svo vel.

Já, nú bara komið að næstasta laginu. Það frá 1980. Ég fór á Sanadú. Örugglega nokkur sinnum. Ég man ekki hversu oft. Ég fekk mér rúlluskauta og ennisband og allt og túpuraði mér hárið og vestamaði var með svo sítt hár þegar maður var að reyna að svona greiða allt svona upp að það segja alltaf allt niður eins og maður voru fyrir eldingu bara. Ólifin Nútjöndsjón, einn fagrasta rödd síðustu aldar, fór allt og snemma blessað, elsku lambið. Guðdómleg rödd, en hér kemur Sanadú krakkar, rífið upp legghlífarnar, nú kemur þetta.

Já, þetta er rosalegasti endur á lagi, 80s, þetta er dásanlegt, fílgaraddir. Já, kæru vinnir, nú bara koma að lokum hjá okkur. Ég minna á netfangið sofia.útvarsaga.is, við erum á Facebook, endilega bæti ykkur í hópinn, tala og tónar. Gaman að koma ykkur í kommununa mína, kommununa okkar sjálfsögðu. Ég vil taka Þorstinni Sigurðssyni, tæknigúru, fyrir diggamstuðinni hér í dag, hann búin að vara með 80s gleru í búrunu allan tíman. Ég minna á þáttin okkar á Spotify. Og á útvarsaga.is og lokalagið líka frá 1980 lag úr mynd myndana 9 to 5 það Dolly Parton sem endar þetta hjá okkur í dag gangi ykkur vel gangið hægt gleðina dyr, farið varlega heim og ég vil minna á eitt að lokum næst ég búin að gleyma það sagnavaka 11. apríl næsta laugardag hjá sem yndislegu drengjum í þjóðarsafélaginu ekki láta ykkur vanta kíkið á sagnavöku inn á Facebook en nú kemur dit Dittu, já hún nú bara alveg nákvæmlega jafnflott á þessi. Nú kemur Dolly Parton. Góða stundir.

0: Hótel Bjarkalundur auðlistir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Komdu inn í síuna, tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk, allt í ferðalagið.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, við ætlum okkur að breyta, segir nýi meiri hlutin í Reykjavík. Eruð þið sammála því? Við erum með skoðanakönnun. Ert þú ánægð með nýjan meiri hluta í Reykjavík? Nú, miðflokkurinn sagði á sínu tíma í þessari kostningabaráttu að það er engin breyting nema að hann væri í meirihluta. Það fengi það mikið fylgi, hann gæti verið í meirihluta. Nú, er að verða einhver breyting? Ekki varðandi borgarlínuna, þar er það gamla stefnan hans Dags B. Eggertssonar sem ræður ferðin eða þá. Þannig að vísu verða að tala um það að koma fyrir nokkrum bílastæðum sennilega og suður. Á, hérna, já, Suðurlandsbrautinni. En við skulum kannski ræða það og eftir, en síminn hringir núna og við höfum gjarnan heyra hvað þið segið þessa, hérna, stjórn, þessa myndun nýja veiri hlutans í borgarstjórn Reykjavíkur. Gerðu það svo vel.
1: Já, Pétur.
0: Já.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Veistu hverju þeir?
0: Já, þetta hann Elías held ég.
1: Þarna sannaðist hann sem ég sagði fyrir nokkur viku síðan, eða mánuði síðan. Það ekkert líðræði á Íslandi. Það flokksræði. Það skiptir engu máli hvað ég eða þú eða aðri kjósa. Þeir koma sér alltaf saman. Og besta dæmi er Framsóknarflokkurinn. Þeir tapa 3 mönnum en samt komast þeir inn í klíkuna.
0: Já.
1: Þarna sannaðist þetta sem ég var að segja.
0: Já,
1: það er flokkræði, það hefur aldrei verið líðræði á Íslandi, aldrei.
0: Ef við metum líðræðið út frá þessari niðurstöðu sem að verða í meiri hluta borgarstjórnar.
1: Já, það er flokkræði.
0: Í upphafi kosningabaráttunnar höfðu þeir jafn mikið fylgi eða sagt könnunum, það segja samfylking og sjálfstæðisflokkur. Sjálfstæðisflokkurinn ákvað það að lofa því að hætta við borgarlínuna.
1: Já, já.
0: Þá enduðu þeir í níu, bættu við sér 3. Miðflokkurinn hafði engar fekk þrá.
1: Það breytir engu hvað við kjósum. Það flokksræði sem ræður. Þetta er ekki líðræði. Við fáum ekki að stjórna þessu.
0: Nei, nei.
1: Þetta er bara mafía sem kemur sér saman.
0: Já.
1: Við sem Íslendingar, við ráðum ekki hvað er mikið flutt inn að eitilöfu með það. Það er einhver spillingur öll sem ráða. Þetta er alveg að sama. Þeir ráða þetta brosara eins og ég er búin að halda fram í mörg ár. Og menn segja líðræði, það er ekkert líðræði á Íslandi. Spillingaröflin byrjuðu strax og bara um 1900. Þegar stjórnmálaflokkarnir stofnaðir, það var 1913 eða eitthvað svo list, þá byrja spillingi strax. Þá fær að skipta með sér verkum þegar flugvöllurinn var byggður í mýrinni, eins og ég margsagt, það var 4-4-2, ég held að þetta væri fótboltaleikur. Nei, það var 4 sjálfstæðismenn og 4 framsóknarmenn og 2 kratar. Spillingin, hún er viðlóðandi og við losnum ekkert við hana. Og hvernig alltaf þessi meiri hluti, við siglum hægt og róla að feigða rósi. Borgin skulda 500-600 miljardar, eins og ég sagði daginn. Og í 5% verðbólgu, þetta eru 25 miljardar á ári. Það má alltaf nefna þessa tölur. Þú veðsettur ekki íbúðunina upp fyrir skorstein, það er ekki hægt. Gildi einhverja aðra reglur borgina. Sér það, Pétur, þetta, ef við takk ekki af þessu, þá erum við að sigla í gjaldþrot. Hvað ætla menn að segja ef að borgin fyrir að skulda 700-800 miljardar? Á þá flóksræði að ræða áfram?
0: Nei, þeir borga bara meiri vexti, það er alltaf sem segir.
1: Borga bara? Já, en það hækka,
0: auðvitað.
1: Getur, það reykja ykkur ræður ekkert við að borga 25 miljardar á ári, þetta eru 50 miljardar á tveim árum, 75 miljardar á þrem árum og 100 miljardar á fjórum árum.
0: Já.
1: Þú sér það, þetta er rugg. Þetta var ekki það sem kjósendur vildu.
0: Nei.
1: Og eins og ég segi, sagði á hann, framstóð tapaði þrem, samt komast þeir, trúðast þeir í stjórn. Spillingin er svo ríkaleg.
0: Ekki gleyma einu, píratar sem að stýriðu skipulagsmálu Reykjavíkurborgar, þeir töpuðu þrem.
1: Já, já.
0: Það hafi verið að refsa píratum fyrir stefnu þeirra í skipulagsmálu.
1: Já.
0: Það var ekkert öðru vísi, það er ekki hægt að túlka þetta með öðrum hætti.
1: Þetta er alveg svo mafían maður, þetta er bara flokksræði, það er ræður. Við ráðum engu hvað við, þó við erum að kjósa, að lokum, þá koma þeir, flokksræðir, og eins og ég segi með framsvona, ég tapa þrem, en samt komur þetta í stjórn, útlýtinga þeir hlæja okkur. Þetta er bara látusefni.
0: Það verður haldið áfram með borgarlínuna og þéttingu byggðar. Það er ekkert nokkuð.
1: Og það verður haldið áfram með tapið.
0: Já, já.
1: Við erum að sigla að feigðarósi. Ég hef heyrt að borgin skuldi 700 miljardar. Þá sérum það í 5% verðbólgu. Það eru 35 miljardar.
0: Það skuldi hann kannski ekki
1: alveg
0: það
1: byggðum. Hvernig allar hún að taka á þessu sjálfstæðis gyðjar að halda.
0: Ég veit
1: það. Það er ekki það. Nei. Við siglum að feður á sér því miður. Þessu ég sagði að það getur engin verðsett hérna það getur engin verðsett íbúuna sína upp fyrir skostin. Það er ekki hægt.
0: Já.
1: Gildi einhver önnulegum hérna borgina?
0: Nei. Ekki er það þannig?
1: Hækka skuldir. Við erum að veðsetja næstu kynslóðir er þetta stjórnmálin í dag og þetta er allt fólk sem hefur verið í háskólum er það að læra þetta hvað er þetta liðilega að læra spyr ég nú bara
0: takk að ég fyrir Elías að hringja til okkar
1: já, gleðileg sumar
0: já, takk fyrir það já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 Nú hérna Ólafur Harðarson, hann er professor emeritus, hann kendi í stjórnmála fræðideildinni í háskólanum í Reykjavík. Nei, háskóla Íslands, hann starfaði þar. Hann segir að borgarlínan haldi áfram, það verði einhverjar minnáttu breytingar, en það sem hann auðvitað benti á og tók eftir að þá ekki að það á að senda erindi til innviðar á þeirra, er ekki stjórnarinnar að skoða þessar samgöngu áætlun en þá ekki að hætta við framkvæmdir þannig að á meðan slík skoðun stendur yfir þá halda framkvæmdir áfram þannig að það er verið að halda áfram með borgarlínu og breyta en það er spurningin það það er aðlega verið að reyna að breyta því að borgin þurfa að greiða eða íbúar hér vegtolla þannig að segja já en einhver þarf að greiða þetta við veitum það Símir hringir, gjör það svo vel, hvað heitir þú?
2: Og að bæja Jón heitt ég.
0: Já, sætla og blessaði Jón.
2: Elías og þið eru búin að segja þetta sem þarf að segja. Það er að maður kannski ekki gleyma Sigur Viðar kostingar að maður reynar eiginlega út frá saga.
0: Nú, já, já.
2: Það er að segja sjálfstæðisflokkurinn komst þetta að og það voru svik og Stefán Pálsson sem þú rættir við líka.
0: Já. Nú, miðflokkurinn, hann var náttúrulega fekk þrjá menn og sjálfstæðisflokkurinn þrjá ja. Og framsótt tappaði og svo náttúrulega pírata töpuðu þremur. Þannig að það er alveg, ef við lítum á þetta út frá lýðræðislegu sjónarmiði, það er alveg ljóst að íbúarnir í Reykjavík vildu breytingu. Er það ekki nokkuð ljóst?
2: Það er bara skelfing að alltaf sér að koma sér eftir Guttorm á vissum
0: tíðum. Já, En sko málið er það að það verð ekki enga breytingar á borgarlínni, ekki nema það er alveg ljóst, það stendur ekki til að fara fram. Enda er það þannig að oddviti viðreisnar þarna í þessu meirihluta hefur sagt það að hún vill enga breytingar á borgarlínunni og hún hefur sagt það og hún segir það viðtal hérna í morgunblaðinu við Einar og oddvita miðflokksins og það er þeir að talja að það sé svona þeir séu sammála svona þessi helstu mál varðandi samgöngumál ég segja er Einar og Björg bæði segja að samgöngu sáttmálinn hafi verið mesta áskorunin en Einar segir ekki einu sinni hafi verið lagt þar langt á milli þar ég meina það þannig sérðu, þetta er allt saman eins
2: ég hitti framsókaman í vetur og fór að tala spillingu í byggingu með þeir eins að, og hætti Reykjavík hérna þeir sagði að þeir eru bara svo heimskir það maður vildi ekki segja þjófur eða neitt svona, það má ekki segja
0: nei
2: ég ætla ekki það við verðum bara að reyna að flytta upp á en svo er viss ótti spurningin að hann taki við orkuveitinni og stjórnaformensku það eru svo að setja stinga upp í miðflokkin
0: nei við vitum það náttúrulega ekki Áttu vona því að hann taki við þessu starfi?
2: Já, það getur vel verið að það sé vist öryggi við ef á að fara að selja orkuveitur og það er eins líklegt.
0: Já, það er spurningin um það, já.
2: Ég bara vil þakka fyrir og við verðum að reyna standa okkur og líka Evrópusambandskostingar.
0: Takk að ég fyrir það hérna, Jón.
2: Ég takka fyrir mig.
0: Já, þið er að hlusta á útvarpsögu. Við erum jú með skoðanakonur, ert þú ánægði með nýjan meðluta í borginni og við getum farið inn á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og tekið þátt í þessari könnun. Já, hvað segir þið? Ef við skoðum þennan sáttmála sem er nú ekki, það er talað ekki breytingu á hérna borgarlínunni En það er svona að verða að gefa í skyn að það gæti, það er svona að þeir að skoða þetta. Við vitum alveg að það er engin breyting þar. Og við erum auðvitað að hafa það í huga að áframhaldandi borgarlína þýðir þétting byggðar. Það er verið að byggja við borgarlínuna, það er hugmyndin á bakvið þetta. Að það verið þétt byggð við borgarlínuna sem verið dýrar fasteignir. Það er allt býðað hérna í Reykjavík í dag við dýrar fasteignir. Það mætti halda að allir Reykvíkingar verið stóru efnaðir. Með að við stefnu þessara stefnu sem að hefur verið Reykjavík hér í Reykjavík á grundvelli jöfnuðar reynda. Þeir alltaf að tala hvað þessi miklu jafnaðamenn samfylkingin. En það er þeir eins og þeir gerir bara ráð fyrir að þetta séu tómur. Við séum miljónamæningar allir hér í hérna Reykjavík. Það er nú ekki þannig. Nú er síminn hringir hérna hjá okkur. Gjör það svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, sæll, Pétur, Ásgeir og Jóna
0: heiti ég. Já, sæll og blessu.
3: Heyrðu, maður erum alltaf svolítið fyrir smá áfalli, sko, hvernig þessi meiri þýtta myndun var núna
0: já,
3: í borginni.
0: Já.
3: Þó ég ætli nú ekkert að fara að gegnum lýsa það, en sko, enn erum við að ráða fólk sem er enga rekstrar reynslu.
0: Nei.
3: Er það eðlilegt, ég mun, þetta er reisa fyrirtæki Reykjavíkurborg.
0: Já.
3: Og þarna er verið að kjósa fólkinn sem að hefur unni hjá ríki og borg af sitt líf.
0: Já, en oddviti viðreisnar var í 7 ára af 8 í meirihluta, þessi Björg þarna, og hún, hennar flokkur var þar í meirihluta. Og borgarstjórinn, Einar, hann var borgarstjóri, hann var með þess að sá borgarstjóri sem skrifað undir samgöngusáttmálan. Ég meina að þeir hafa reynslu þarna einhverja, en þeir hafa ekki reynslu af rekstri á einkamarkaði, meinur. Það er rétt.
3: Nei, sem að það er náttúrulega vera þegar að fólk er að taka að sér svona störf.
0: Já.
3: Það verður náttúrulega vera eitthvað á bakvið, sko.
0: Já.
3: Það gengur ekki að hafa unnið hjá og rúf. Allt sitt líf frá því að koma úr háskóla það er ekki málið sko
0: Nei.
3: Málið er náttúrulega að fólk hafi einhverja reynslu, rekstra reynslu og það virðist vera það er alltaf mikið það að fólk haldi bara að reka fyrirtæki sé bara ekkit mál þetta er heljarinnar mikið mál fólk sem að stendur í rekstri það þarf að vita nákvæmlega hvernig það á að búa til peninga hvernig það á að spara peninga og hvernig það á að velja fólk til starfa hjá sér.
0: Já.
3: Þannig er þetta, Pétur. En þegar þú ert hjá ríkinu, þá er eins og þetta skipt engu máli.
0: Nei.
3: Ég meina að þetta er okkar fé sem er verið að höndla.
0: Já.
3: Og það segir ekki kjæftur eitt eða neitt og það er ekki einu sinni hægt að rjúfa hérna 4 ára kostninga tímabili hjá Reykjavíkurborg.
0: Mér langar að spyrja þig, Ásgerður, það var fjallað mikið um borgarlínuna og þetta var eitt stóra stærsta málið í þessari kostningabaráttu og heyrðir þú það frá til dæmis þessum meiri hluta núna eða oddvitum þeirra, heyrðir þú nokkuð tíma hvernig nætti að fjármagna þetta?
3: Nei.
0: Ég heyrðir það hvernig nætti að fjármagna, sko nú var rekstartapið sem verður 15 miljardar á ári, sem er sögðu það verið úr láttala. Heyrðir einhvern tímann hvernig nætti að fjármagna þetta hennar taprekstu framtíðarnar? Viðbótar taprekstu sem á að leggjast á borgi og hérna sveitafélögin?
3: Maður heyrðir ekkert það. En ef þetta væri aðeileg sem að væri að fara út í þessa framkvæmd og væri með einkafyrirtæki, það væri löngu búið að fjármagna það.
0: En
3: að því þetta er ríki og þetta er borg og þá er ekki að hugsa, sko. Það er bara ætt áfram. Og hérna, og ekkert verið að taka ábyrgð, þetta fólk tekur ekki neina ábyrgð á gjörðum sínu, nema náttúrulega píratar, þeir töpuðu náttúrulega sínu mönnum. Þannig að...
0: Já, en tökum þetta er stórmáli sambandi við píratana, því að þeirra stefna í samgöngumálum varð ofan að þeir stýrðu þessu batteríi. Þeir voru með stjórnarformanninn lengi.
3: Já, já, en þeir eru náttúrulega líka með skipulagsmálin. Og
0: ég er að segja það, skipulagsmálin, líka.
3: Já.
0: Þeir voru með skipulagsmálin, já.
3: Já, já. En allavega það er ekki bjart framöndan.
0: Já.
3: Og ég held að fólk verið bara að passa sér núna að halda að sér peningum og hérna, þó að samdráttur sé ekki góður í sjófélaginu.
0: Nei.
3: Þá held ég að fólk verið bara fyrst og fremst að hugsa um sjálfan sig. Ég held að sé bara þannig í dag að staðan er orðið fast line og það er viðtal við sérfræðing í Morgunblaðinu í dag og hann spáir nú ekki góðum spám í fjármálaheimi heimsins í dag.
0: En hvernig eigum að fjármagna, ég er ennþá svolítið bundið við það, hvernig eigum að fjármagna þessa borgarlínu, sérstaklega þegar seðlabankastjórinn og aðrir eru að vara við þenslu, það er búin til samdráttur hjá flestum, það eiga margir eftir að fara í þrot út af því, en á sama tíma koma þeir saman hjá borginni og það er svo flott að búa hérna til borgarlínu og þétta byggðina með fram borgarlínunni og þetta er svo flott á teikningum og svona. Ég meina, og engin áætlun um hvernig eiga fjármagna þetta?
3: Nei, og þar koma náttúrulega fjölmiðlar inn í.
0: Já.
3: Akkur ganga þeir ekki á þetta fólk sem er að taka þessar ákvarðanir?
0: Ef þú spyrðu þetta, þeir fara að tala um eitthvað allt annað.
3: Já, þá er bara ekkert að gefa þeim sinn.
0: Já, það kom oft fram. En það skipti engu máli, það virðist vera ef að menn lofa nægilega miklu og segja, já, þetta verður einhvern veginn borga, þá einhvern veginn vilji fólk heyra það. Ég meina, kjósendur bera líka ábyrgð áskerðu. Það er ekki bara stjórna, það eru kjósendur sem verða að bera ábyrgð líka ef þeir eru að kjósa flokka sem lofa einhverju sem eru útiloka að standa við það mjög erfitt og ekki samræmi við góða efnahagsstefnu. Nú þá verðum við bara að búa og lifa við það, það er ekki öðruvísi.
3: Nei, en við sýndum nú aðeins smá skoðanamyndun hérna allavega við í Reykjavík. Hérna,
0: já, sannarlega, sannarlega var það og það eru mikla breytingar en svo er ekki tekið mark á því.
3: Nei, því miður.
0: Það er ekki tekið mark á því. Sem að því þið það, já.
3: Það þannig að velja bara miklu betur þegar verið að ákveða fólk á lista en þetta eru svo mikla klíkur líka.
0: Já.
3: Þú veist, Gunnar vill Jónu og svo framvegis.
0: Já.
3: Þetta er voða mikið hérna klíkubundi hverju fara að lista.
0: Já, en ég held að sjálfstæðisflokkur verður fyrir, sko, hann, ekki til að byrja með, kannski ekki fyrstu vikundar, en smám saman þá á þetta eftir að skaða sjálfstæðisflokkin verulega að hafa farið þessu leið, að mínu bara.
3: Já, hver með góður í borginni, bara hæðilegt, ég held hún væri nú skynsa, hún nú skynsum hún Hildur og þó hún sé ekki búin að vera kannski neilur rekstri, að þá hérna er hún alveg ágætlega skynsum kona og maður var bara hissa að hún skildi velja þessa með sér.
0: Hún tók ekki skynsalega ákvörðun í þessu máli, varðandi
3: meðlutamindu,
0: nei.
3: Alls ekki. Heyrðu, nú ætlum ég bara að hleypa fleiri mað.
0: Takk aðeins fyrir.
3: Og ég þakka kella, já, bless.
0: Bless. Þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hringir hjá okkur núna. Ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Í gær tölum við um hérna...
0: Er Daniel?
4: Já, Daniel.
0: Já,
4: gær tölum við um tryggingastofnun.
0: Já.
4: Í dag það þannig að það eru virks endurhæfing sem að tók til starfa árið 2008 og hún er fjármögnuð að hluta til hluta af tryggingagjaldi sem að borga inn í virk. Það eru 5 miljardar sem að fara til að reka virk og inn í virk starfsendurhæfingu hafa farið frá upphafi 31.400. Núna eru 4.108 mann sem hafa ekki lokið þjónustu en yfirleitt er þetta eftir eitt ár og 3.009 aðeins.
0: Já.
4: Og meðal mánuður þjónustu og virk er 12 mánuður. Og aldur strefengi hjá virk eftir frá árunum 2023-2025 er þannig að 20% er 20-29 ára, 28% 30-39 ára og 29% 40-49 ára. Og það talað að meðal sparnaði samfélags á hvernig útskrifa neistekning bara virkst í að 13,5 miljónur ári og þjónustöðu þegar virk það eru 66% konur og 34% kallar og talnakölnun hún hefur gert hérna hún hefur metið ávinningastarfsemi virk endurhæfingar þjónustu hún telur hann að vera 20,7 miljónur ári og rekstrakostnaður sama ás er 5,5 miljardar. Þannig að það er mjög mikilvægt að koma fólk í vinnu eins og við virkar að gera. Því að ef að fólk eru endurhæfingarlífeyrir og þá er það strax sett til virk. Því virk er með sálfræðinga, það er sem við sjúkraþjálfara, þú færði viðtöl í hverju viku og þú þarf að fara að fundi í hverju viku. Og þú mátt ekki fara frá. Þannig að þetta er mjög gott, gott fyrir fólk.
0: Já, einmitt.
4: En sko, tryggingagjaldið það átti að upphaflega átti það að dekka almannatryggingar, fæðingarorlofssjóð og atvinnuleysisbætur TR borgaði 250 milljarða á síðast ári til fólks fæðingarorlofssjóð var 25 milljarðar og atvinnuleysisbætur voru 33 þannig að við erum komin með 300 milljarða en tryggingagjaldið er bara 140 milljarðar þannig að við sjáum að það er þarna gat upp á 150 milljarðar sem að þarfa og hvers á sem að kemur aftur til vinnu, hann sparar mikið fyrir ríkið.
0: Já, já, hann gerir það.
4: Þetta er mjög alvarlegt.
0: Ríkið með að við aðstæður eins og í dag hefur ekki efna á þessu.
4: Nei. Sko, við þurfum að taka líku við upp sama kerfaður í Hollandi. Þar er á fyrstu tveimur árum er þannig að atvinningundi borga 70% af launum.
0: Já.
4: Og ef að það gengur ekki að þú komir til vinnu inn á þessar tveggja ára,
0: já,
4: þá verður atvinningandinn að fá sérfræðing til þess að meta málin og þannig að hann sé komið starfsmannum í aðra vinnu.
0: Já.
4: Ef að það tekst ekki þá verður atvinningin næstu 10 ár að borga aukið tryggingagjald eða hafa eða þá að hann hugsa að næstu tíu ár þegar hann er komin að lifa því. Kerfið í Hollandi er talið að sko, langsamlega erfiðast í Evrópu.
0: Já, já.
4: Þar er mjög sjaldgæft að fólk sem er meira en tvö ár á endurheimu. Við þurfum að taka sko, á þessu kerfi hérna á Íslandi, við þurfum að hafa hringt einhver kona í gæð sem var á Spáni sem sagðist voru endurhæfingu. Hún er þá búin að vera hjá Virk og er á bili sérst af milli endurhæfingar og fullra örg.
0: Já, já.
4: Þannig að það er fullt af fólki sem er á bið eftir fullri örgu, það er enda á endurhæfingalífeyri.
0: Ah,
4: en þegar það er komið 8600 manns á örgulífeyri, þá er það orðið bara geggjum. Sko.
0: Takk hæði fyrir, Daniel, að benda á þetta. Takk hæði fyrir, stölda. Já, við skulum hlýða núna á auglýsingar og opnum fyrir síma eftir auglýsingarhlið.
5: Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
8: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
10: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889994. Nú, þessi nýi meiri hluti í Reykjavík segist vilja endurskoða samgöngusáttmála og þeir vilja hérna ræða við, eiga samtal við ríkisstjórnin og nágranna sveitafélag endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Já, þetta leitur út fyrir það að þeir viljið þá breytingu á borgarlínu verkefninu. En þegar að betur að gáð þá kemur ljós að breytingarna sem þeir vilja færi fram og þeir vilja endurskoðun samgöngusáttmálans með því að horfa til fjármögnunar verkefna og framkvæmda hraða. Það að segja ekki borgarlína sem slík, hún heldur á það. Og en það er veg tollarnir sem þeir vilja stöða og vegna þess að þeir verða náttúrulega afskaplega óvitsælir, það er alltaf ljóst. Og svo framkvæmda hraðan. En þá að halda áfram framkvæmdinu núna við borgarlínu, þá ekki að stöðva þessa framkvæmd, þá bara halda áfram. Þrátt fyrir það að kjósendur í Reykjavík lögðu áherslu á það að það verði tekið á því að breyta stefnunni varðandi borgarlínuna. Algjörlega, það er alveg ljóst að þetta var breytingin. Menn eru búin að tala þetta lengi. En það verður ekki gert í miður. Og hérna, en þeir alltaf ræðum fjármögnum verkefna við innanríkisráðherra sennilega, eða innviðaráðherran, og framkvæmda hraðan. Allir eru ekki að flýta framkvæmdum, ég veit það ekki. Símin hringir, halló, hvað heitir þú?
2: Þetta Anna, góðan daginn, Pétur minn.
1: Já, sæl.
2: Ég mjög ósátt með þessa niðurstöðu.
1: Já.
2: Þetta ekki niðurræði, þetta einræði. Við erum að fara að halda áfram með World Economic Forum stefnu hér. Mm. Við erum ekki að fara að verja börnin okkar og fleira. Og almenningur bara ósáttur með þetta allstað sem ég hef skoða.
1: Já.
2: Hún Hildur sagði við Rúf, fréttakonuna, já, sjálfstæðisflokkurinn vann og þar að leiðandi verði ég borgarstjóri. En skilur hún ekki að hver var númer tvö? Var það ekki miðflokkurinn sem var númer tvö í þessari kostningu? Stórsigur.
1: Já.
2: Já. Hvað er hún að gera? Ég skil núna eftir að hún Arnþrúður var að lýsa þessu með sjálfstæðisflokkinn í gær, að þeir voru, sko, hann nefnilega klofinn í tvo hluta.
1: Já.
2: Yeah. Það vók sjálfstæðisflokkurinn, vók vinstriflokkurinn, sjálfstæðismenn.
1: Já.
2: Og ég skil núna af hverju ég hef verið að lesa svona hjá sjálfstæðismennum að þeir vilja losna við Hildi. Ég skildi það aldrei því að mér hefur alltaf fundist bara indal og fín og allt þetta.
1: Já.
2: En núna skil ég það með að við hvað ákvörðun hún hefur tekið. Hún ákvátt að vanvirða lýðræði. Hún telur að hún hefur verið að borgarstjóri af því að sjálfstæðismenn unnur stórsigur. En einhverja hluta vegna er hún skert þegar kemur að því að sjá hver var í öðru sæti. Hvað er að henni þar? Ég bara spyr. Borgarlínan er náttúrulega hluti af internet og bodies. Það sem við sitjum í strætó með skýið yfir okkur og höldum á smartsímanum. Og bara mist óhuglegt að horfa börnin okkar að vera borga inn með QR-kóða og smartsíma. Þetta er allt sama ógeð sem er í vændum og ég bara vil uppreist og útmög. Virðing skal vera hér, ég læt ekki vanvirða með svona, ég ein get ekki breytt þessu. Við þurfum bara mótmæli og ekkert svona yfirgang yfir okkur. Ég vil virðingu og þetta er ekki virðing sem við sjáum núna. Svo var ég að skoða póstina Sigmundar.
1: Já.
2: Og vil benda það að það þarf að rannsaka árásirna sem er hjá honum. Hjá þetta undir þegar hann skrifa greið út af þessu því að það fullt að feik hérna svona profílu.
1: Hvað árás er þetta að tala um núna?
2: Bara ógeðslega umræða þarna við hann undir.
1: Nú.
2: Bara ógeðslega umræða bara niðurlægjandi og annað, þú getur séð að hann postaði náttúrulega í gær, ég sá þetta í gær og ég bara stóð hneyksluð að sjá hvað þið talaði til, að setja bara sama lið og þegar var verið að koma hælisleitundunum hérna inn og fleira eða svona svipa, þá fór ég að rannsaka, tengdi þetta fólk beintin á Rúf og beintin á Stöðtvö og Rauðakrossin og fleiri stofnanir hérna, já og líka til hennar, þarna hjá, fjölskyldi hjá, þetta er bara eitthvað svona utanfrá sem er bara hérna komið inn í okkar samfélag og hann á bara að láta lögregluna rannsaka þetta því ég leita á einn
1: já.
2: Og þetta var bara beint til útlanda og feik mynd og annað en samt voru 15 Íslendingar að læka undir sko
1: já, já.
2: Bara snarbila bara virkilega ljót umræða við hann á kommentakerfinu á hans Facebook síður
1: En varðandi þessa breytingu, hún eins og þú segir réttilega, menn byggust við því að Hildur myndi taka þessu og,
2: Já, þetta er vanlega, menn byggust við þessu.
1: En það er spurning með sjálfstæðisflokki, nú erum við að ræða Evrópumálin í þinginu meðal annars og getur verið að ákveðin stór hópu sjálfstæðismanna ætli að styðja Evrópusambandsaðið? Er ekki hægt að treysta flokkum í þeim öfnum?
2: Sjálfstæðisflokkur náttúrulega sýndi sig hver hann var þegar hann vann með kallinu.
1: Já, vísu.
2: Og við vitum að hann klofin í það. Og ég sammála hérna hvernig Arthur vekti þetta í gær að hún hefði, Guðrún hefði unnið þetta.
1: Já.
2: En hún, sko, vók sjálfstæðisflokkurinn er að fá þetta því að þetta er í borgin það sem að Hildur Og ég skildi þetta aldrei sem ég sagði að hann, það að vilja sjálfstæði sem er losnað í hildi. Þetta er máli.
1: Mm.
2: Rangur sjálfstæðishluti vann í borginni. Og hún á að svara fyrir það hvað hún gerir við líðræði hér. Þetta fór í taugatar á mig þegar ég var að fylgjast með þessu þessa daga. Já, þeir eru ennþá að skoða þetta og svona, skoða hvað? Þetta lá bara kýrskipt fyrir strax í upphafi.
1: Já.
2: Og það er ekki verið að virða fólkið í landin, eða sérst, hér í borginni, Pétur. Og ég læt ekki bjóða mig svona, þetta er óvirðuleg framkoma, dónarleg og bara fyrir neðan allar hellur. Og ég vil ekki sjá þetta fólk sem að hún hefur ákveðið að hafa þarna inni og bara vanvirðing á miðflokkin og hérna... Hvað almenningu kaus og ég vil ekki láta bjóða mér upp á þetta og ég get ekki ein reikið þetta leið út. Þetta fólk á að hlýða, þetta að þjóna okkur og þau eiga að gera það sem að við viljum en ekki, þau ráða ekki svona.
1: Takk aðeins fyrir Anna hringja.
2: Já, þetta leið svo fara yfir í viði og snoppið og svona bullið í kringum þetta. En já, Pétur, við lifum ekki líðræðu, það er alveg augljóst.
1: Takk aðeins fyrir að hringja, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus. Já, hann hringir síminn, gerðu svo vel.
3: Sæll Pétur, ég heiti Guðmundur.
1: Já, sæll Guðmundur, blessaður. Það er
3: búin að segja þú loknum?
1: Nei, ég er ekkert í einum... neinu tengslum við þessa flokkast
3: Nei, þetta er svolítið merkilega hérna stefna sem hún tekur hún hérna með hérna Hildur
1: Já
3: að nú er þetta álið flestra sem vil getum búldikar að hérna, þetta hafi verið skýr kostur eða skýrt umboð sem ríkingar var að gefa hægri flokkunum
1: Já
3: En hún ákveðu það að fara svona til vinstri.
1: Já.
3: Og ég hýndi við og sagði frá því, ég farið hérna skuldið sér eður og kortningarskjöld og hjá miðflokknum.
1: Já.
3: Og við þá að þeir þyrst að vera miklu skýrar í sinni framsetningu varðandi hvaða kostir Reykjavíkingar ættu í þessu stöðu þar að segja. Að vitriflokkarnir voru komin að gefa það út að þeir myndi ekki vilja vinna með miðflokknum. Þannig að það var skýr kostur, ef þú kýst miðflokkinn þá var það kjósa til hægri. Þeir fara ekki í samstarfi við vitri.
1: Já.
3: Og við höfum séð það með sjálfstæðisflokkinn að hann vonum er ekki treystandi, þá er ég að vísa til þessara ömurlu stjórnar sem sem sjálfstofslokkuna var í með Vinstri grænum.
1: Já.
3: Og nú komin enn skýraði kostur.
1: Já.
3: Nú hljóta vera vikið úrsök úr sjálfstofslokkunum og hvert heldur það búið farið. Að eini möguleiki sem þetta fólk á þar að fara yfir í Miðflokkinn. Og Hildur eiginlega því þessa hérna, þennan uppgang sjálfstæðarflokkinn sem var í þessum kortingum.
1: Já. Þegar
3: fólk gjörsanlega búin að missa trú á sjálfstæðarflokkinn vegna þess að það ekki hægt að tristalum hann. Það búin að sína það ekki einu fyrir hlutu þess að.
1: Þú meina að þeir vildu gefa þessum flokki sjens núna? Og undir stjórn Guðrúnar og Guðrún eiginlega, hún kemur vel út úr þessu sem formaður, hún átti miklu erfileikum sem formaður, hún hafði tæplega halvan flokkin, já, kannski frekar upp á móti sér. En eftir þennan sigur þá hérna, er þessu klúðrað núna hérna í Reykjavík og það mun hafa varalega áhrif, er það sem þetta segir?

0: Nei.
1: Ég skil ekki þennan hugsun á því að vera hugsa málið.
0: Nei.
1: En eins og því, þetta er, ég held að þetta sé eini skýri valkosturinn í fyrir hægrimenn, þar að fara yfir í miðflokkinn. Og miðflokkunum lóttur að enn á þetta styrkja, en ég vil líka minna á eitt. Ég sagði það líka við á þarna og fyrstu skrifstofan að spurði þarna frambjóðandar sem voru í öðrusætti hvort að þetta hefur með vitund og vilja flokksins að Snorri hafi verið að brydda upp á þessum fána þarna réttur í kosningar.
0: Já.
1: Og sagði nei, þetta var alfarið hans að það vissi enginn að þessu.
0: Nei.
1: Og það er mitt mat að hann hafi stór skaðað flokkinn með þessu kjartaðu við menn að fána. Þetta er eitthvað sem skiptir engu máli, þannig að því að skilur við. Við getum orðið upp á ung fólk í skólum sem er líður illa og veit ekki hvori með að á vera, skilur við. Það var alveg sjálfsagt að hérna að finna ykkur stuðningarnar skóluna.
0: Men langar...
1: Þetta var alveg gjörð. Húðu skoti honum að vera að tala um þetta og hún þorra.
0: Já, mér langar að spyrja þig í sambandi við borgarlínuna, samgöngu sáttmálan. Telur þú að það verði einhver breyting hjá þessu meiri hluta í varðandi borgarlínuna?
1: Já, þú sér það nú að hérna...
0: Já, hver er þitt mat svona eftir að skoða það sem þau hefur komið frá þessu meiri hluta og í hérna, þessum samkomulagi þeirra á milli og... Hvað finnst
1: þið? Það var alveg skýr afstæða viðreisnar að hún vildi óbreytt og mætti ekki reyfa viðreisnum.
0: Rétt.
1: Og svo höfum við annan rúmvara þarna innan þessara nýju stjórnar.
0: Já.
1: Og við veitum aldrei hvenær hann fer í fíl og sýtur þessu.
0: Já.
1: Hann kann það.
0: Já.
1: Þess vegna er þetta algjörlega óskiljanlegt af henni að láta sér detta þetta í huga að bara draga þetta liðin. Gjörst svona óskiljanlegt. En eins og við segir, sjálfstæðarflokkurinn áttur að tapa mikið og svo þá byggjulegt er að vera mikið úrsagnur út og bók.
0: En við erum að tala um meirhlutan í Reykjavík höfuborginni. Höfuborgin er ekki einkamál höfuborgarinnar. Þetta er höfuborg Íslands. Og það skiptir máli hvernig staðið er að máli hér í Reykjavík.
1: Og er að draga einhver að tapa inn í þessu stjórnir eins og framkvæmdurinn. Þetta er bara alveg, bara skilur þetta nokkur einasti maður og hvernig datt upp í höfum. Og þú farir hann hennar stippil á flokkinn að þetta sé konar rannstaflokur meðal annars sem snorri er ít undir með þessu helvítis fánakjarnaði sem yngu skipt.
0: Takk að ég fyrir Guðmundur að ringja. Lessaður fyrir að hlusta á og dvarsöðu. Og við erum með þessa könnun. Við spyrjum einfallega, ertu ánægð með nýjan meirhluta í borginni í Reykjavík? Og hérna... Og þessi nýji meilhluti, sjálfstæðisflokks viðreisnar og framsóknar hefur kynnt verkefnalistan. En síminn ringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel?
2: Já, sælgjöður, þetta Guðjón hér.
0: Sælgjöður.
2: Ég held að, hérna, mann eftir aðeins átt þess að sí, talandi um þetta séu svík við sjálfstæðismenn og svo leis. Það var nú helmingur sem að vildi samkvæmt skoðanakunnum vinna með miðflokknum og helmingun ekki. Og hérna, Hildur var búin að tala um það allan öðra andran þessum kostningum og hún vildi reyna að fá fólk til þess að vinna meira saman. Og að mynda stjórn með hérna, viðreisn og framsók, það sem er bara mjög snjast. Þetta er ekki svona einfalt og fólk yfir höfuð bara í Reykjavík vildi ekki að miðflokkurinn væri þarna við stjórn.
0: Yfir höfuð segirðu?
2: Já, bara samkvæmt skoðanakönnunum.
0: Já, já, sko það er kosið og hérna, sko það eru þarna ákveðnir fjögur atriði, það er að segja sigur sjálfstæðisflokksins, þrír borgarfulltrúar, sigur miðflokksins höfðu engan fengu þrjá, tap framsóknar úr fjórum niður í einn, töpuðu þremur og píratarnir sem styrdu hérna skipulagsmálum fóru úr þremur niður í núl. Þetta náttúrulega eru niðurstaðan og hún liggur á hann fyrir, ekki sko þannig að síðan les maður úr þessari niðurstöðu og síðan geta menn túlkað hann á margvíslegan hátt. En það getur engin, held ég, túlkað þetta þannig að það sé ekki krafa breytingar hjá borginni. Erum við ekki saman um það?
2: Alveg hárrétt, en fólk eru samt að muna það. Að undan

0: þarna, já, ég veit ekki hvað ég á að fara langt aftur í tíman með framsóknarflokkin, það sem hafaði með 9% og 11%. Gat alltaf farið í stjórn með sjálfstæðismönnum og öðrum til þess að mynda hérna stjórn. Þannig að þeir voru ekki sérstaklega komnir að borðinu til þess að vera eitt eða neitt, en þeir voru það samt. Út af því að flokkurinn sem sigra kosningar, hann hefur umboð til þess að mynda meiri hluta. Og hann í þessu tilviki, eins og hún sagði sjálf, og ég sé ekki sjálfstæðismaður, þá sagði hún það beint út að þingflokkurinn í Reykjavík var með þessu. Og hvað þá ætti að segja meira?
1: Þingborg, já, hérna...
0: Þingflokkurinn í Reykjavík, við skulum ekki tala sjálfstæðisflokk allra landsmanna, því að það, ég búin að sjá það að þeir sem eru mest að setja út á það, það fólk sem býr ekki Reykjavík.
1: Það nú, ég er á samanlega.
0: Alveg satt, Pétur, ég á svo marga vini sem að eru alveg brjálar út af þessu og þeir búi ekki einu sinni.
1: Já, en ég meina það eru þessar breytingar sem verða í Reykjavík, sjálfstæðisflokkunum fær 3+, sko tökum dæmi, í byrjun kostningabaráttu þá höfðu jafn mikið fylgi, þú talar skoðanakannir, samfylkingin og sjálfstæðisflokkur hefur mér var spáð 6 mönnum. Hvor, já, og síðan hefst breyting í hérna, kostningabaráttunni, það er skýr breyting sem verður í kostningabaráttu sjálfstæðismann og þeir leggja áherslu á það að hætta að fara í þessa leið, hérna varðandi samgöngu áallunna og borgarlínuna og þeir tala gegn henni, býtum við, þeir tala gegn henni. Alveg augljóslega og það fyrir töðanar á því fólki sem að vildi borgarlínuna og segir það sé slæmt að Hildur sé búin að skipta skoðum og kannast við þetta.
0: Já.
1: Og síðan vinna þeir, tel ég, þá mann slá að túlka þetta, þeir vinna þá breytist þetta, þeir fara úr 6 í konunum og fara í 9, vinna 9 menn borgarfulltrúa eftir þeir breytum stefnu varðandi samgöngu áætlunna sem er jú samofin þéttingu byggðar. Þetta gerist og þar með er verður breytingin. Núna hins vegar myndaðir meiri hluta þar sem Hildur hverfur aftur til þeirra stefnu sem hún hafði áður að vera hlýtt borgarlínni en boða einhverjar breytingar og viðtöl við ríkisstjórnina varðandi fjármögnum verkefna og framkvæmdarhafa. Þetta er það sem Getur. Gerist, já.
0: Við skulum ekki gleyma því.
1: Er það rangt mat hjá mig? Er það raungtúlkun?
0: Já, þetta er raungtúlkun að sína þetta til að fólk sem var að gegn borgarlínu algjörlega í sjálfstæðisflokknum, þeir fóru úr sjálfstæðisflokknum og yfir í miðflokkinn.
1: Já, þá eru borgarfulltrúar, það eru ekki kjósendur endur.
0: Já, ég er að segja að það eru borgarfulltrúar.
1: En þeir komu tilbaka kjósendur.
0: Já, en hitt er, Pétur, alveg sama hvernig við hugsum dæmi, við þurfum borgarlínu.
1: Já,
0: það er
1: sko þín skoðun. Ég er ekkert að efast það margir að þetta þeir vildu borgarlínuna. Ég er bara að segja ég er að tala lýðræðið. Það er sagt að það verið stöðu borgarlínan, sjálfstæðisflokkur plus miðflokkur, samtals að væri 12 menn, meirihlutin er þannig tryggður gegn borgarlínunni. Síðan er bara hætt við það og Hildur leitar aftur til baka. Hún var, þetta lítur þannig út, að það hafa verið að blekkja kjósendur. Það hafa verið að blekkja þá getur, og það kemur líka fram að þeir eru búin að reka, Kjartan Magnússon og Mörtu og Helga Ás, hérna stórmeistaran, þeir eru búin að ráta þau fara, vilja ekki hafa þá að lista þó að þau hafi mikla reynslu, vegna þess að þau hafa sjálfsagt verið búin að undirbúa þetta. Svo hafa þeir hugsað, heyrðu við skulum segjast vera á móti borgarlínu, ná því fylgi og síðan bara förum við tilbaka og gefum skíti miðflokkin vegna þess að þeir eru rættir við að þurfa að hafa samkeppni við miðflokkin í framtíðinni ákveðið fylgi hér á Íslandi.
0: En Pétur, við skulum ekki gleyma því að það voru framboðsfundir bæði á sín og rúf og þá sögðu þessi flokka sem eru núni meiri hluta að þeir vildu taka minnstakosti þeir myndi breyta 30% borgarlínu. Þannig að það var ekki fyrir að segja að þeir ætlu bara að hætta við hana. Þeir eru bara að tala það þarf að endur skoða hvað er þetta að gera.
1: Ég er ekki engin 30%.
0: Þannig að komist að milli staða.
1: Ég er en heyrðu, þakka þér fyrir Guðjón. Bless.
0: Takk í sumunum,
1: bless. Þið er að hlusta á útvarpsögu og hérna, já, var verið að blekka þá kjósendur sjálfstæðisflokksins sem vildu stöðva borgarlínu. Og við erum ekki að tala bara um einhverja sérvitringa, við erum að tala um sérfræðinga, margir helstu sérfræðingar sem stuttu sjálfstæðisflokki, sem að hérna voru á móti þessu margir. En það var ekki, þannig að stefna dagspjegir svona í þessum málum, hún hefur orðið ofan á. Og þessum er alveg rökrætt að minna halva óska honum til hamingju með þetta, því hann sigraði í þessum málum algjörlega. Það breytir engu eins og hann gerir sér grein fyrir því, einhver umræðum framkvæmda hraða og fjármagnu verkefnisins. Ef að farið verður í verkefni, þá þarf að fjármagna einhvern veginn hvað sem er og það lendir á ykkur, skattgreinendum, með einu með öðrum hætti. Sími hringir hjá okkur, gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæl Gunnar.
2: Heyrðu, það er hérna Hugrún. Nei, Kristrún og hérna Þorgerður Katrín, þær voru með þetta skjöl í einhverju leyniherbyggi að sagt var það var þetta Evrópubandalagi
1: Já.
2: Og hérna nú tókst miðflokknum að fá þessi skjöl birt fyrir alla þingmenn
1: Já, það, var það í nótt þá?
2: Já, já, í gærkvöldi
1: Já
2: Og hérna, þá spurningin, fáum við líka sjá það, almenningur, ef þetta eitthvað sem varðar Evrópubandalagi sem að, til að mynda sér skoðun?
1: Þá ekki almenningur að fá ákveða það, hvernig, hvað leið verið farin í Evrópumálum, akkur fá ekki þá, fær ekki almenningur að kynna sér þetta. En þetta Já, rétti á þér, allir þingmenn fá að kynna sér gögnu, það áttu bara að vera nefndar menn í utanríkismála nefnd.
2: Já, já, já, alveg rétt. Og hérna ég var að vonast til að við fengjum líka að vita almenningur
1: Hvað í þessu skjölum? Þetta eru bréfa viðs, þetta eru hérna samskipti ríkisstjórnarinnar og utanríkisráðherra aðalega við Evrópusambandið og kommissarana þar Það verður fróðast að vita ég með akkur vill hún halda þessu akkur maður ekki vita þetta
2: Já.
1: Var það þetta öryggi Íslands? Verið að semjum eitthvað bak við tjöldi sem við vitum ekkert um?
2: Það hlýtur bara vera. Það hlýtur bara að þetta er svipa, þetta er einhver álög á samfylkingunni og þessum flokkum að vera alltaf með eitthvað í leyni herbergi.
1: Já, það var æsef á sínu tíma og svo var það COVID-málið og samningarnir. Já, og, já, já, það er að þetta er... Þetta er líðræðisleg, sko, menn skilja ekkert hvað felst í tjáningafrelsinu og upplýsingarétti. Fyrir almenningi? Ekki, ég hef ekki hugmyndum. Þeir koma fram við almenningi eins og þeir séu bara vangefin börn.
2: Já, við höfum vita í æsæf, almenningur.
1: Já, nei, það var vegna þess að hollenski samningunin birtist ólöglega á F-síðu, það var ekkert öðru vísi eða birtist í tölvum menn gáttu þessuna, ég man að Magnús Thoroddsen sem var þá hafði verið fossið til borgarstjórn og hann hafði verið að vinna þarna í Evrópumálum og þekkti þessi mál og við fengum hann í viðtalið mitt hér á sögu þegar að hollenski samningunin birtist þannig að hann gæti útskýrt þetta mjög ítalega
2: Heyrðu, svo er það annað hérna varðandi annað hérna Hildi borgarstjóran.
1: Já.
2: Að hérna bjóða Ara starfi þarna í hérna borgarveitunni.
1: Já, já, já.
2: Formaður stjórnar.
1: Já.
2: Það er sko, ég heyrði það að það væri sko bragðhjáni vegna þess að það stendur til að selja þarna einhver tvö fyrirtæki sem orkuveitan á
1: sem er óvinsælt þannig að það er ætta já.
2: Og hún vil þá allar hún að fá hann Ara til að vera þar í forsvari já. Þetta er bragðhjáni
1: Já, en mér skilst að menn, sko, það sé einn fundur í mánuði, ég veit ekki, kannski eru þeir fleiri, og stjórnarformaður fær 500 kall fyrir, hvað ég meina, er verið að nota þetta sem, er þetta einhver gulrót sem verður að...
2: Já, reyna að plata nýða til að sé að kenna honum sölun á þessum fyrirtækjum.
1: Hann verður bara að segja nei við þessu, hann er ekki meðlöð, hann ætlar ekki að byrja því. Ætlar miðflokkurinn að reyna að bera ábyrð á hluta af því, þeim vandamálum sem þessi meiri hluta á eftir að skapa?
2: Það mætti alls ekki að gera
1: nei, það. Nei, alls ekki, nei, það er rétt.
2: Það er alveg.
1: Takk fyrir, bless. Já, já, síminn hringir núna. Skulum heyra í þessum hlustanda áður með fyrir mjölusingar. Gjörðu það svo vel?
3: Já, góðan daginn, Guðlaugur, veit ég.
1: Já, sæll Guðlaugur, blessaður. Hvað segir í dag?
3: Þetta bara sama aðferð og
1: síðast,
3: eins og síðast. Gerði.
1: Já, já, þetta er alltaf sama. Þetta er búið að vera svona síðan 2010 og ég sem ég segi, finnst ekki rétt að mér að óska degi bjö ekkert sinni til hamingju? Við erum vel að borga
3: svo. Mér finnst það, já.
1: Bara ná þessu öllu gert.
3: Já, já. Og annað það. Hverju voru, í hvaða flokki voru þeir sem að stofnuðu þetta allt saman?
1: Svo tala menn eins og borgarlínan sé ykkur bráð nöðsileg samgöngu áallun, þetta er gamaldags áallun, minna samgöngur eru að breytast algjörlega í heiminum, það vera sjálfstýrandi já. Bílar og leigubílar og annað, ég minna vera já. Að fara út í þetta næstu 10 árin og leggja í þetta mörg 100 miljardar. Þetta er náttúrulega alveg und, ég meina, þetta er bara gamaldags hugmynd sem verður til fyrir einhverju 30 árum, bara á ekkert við lengur.
3: Nei, en hérna...
1: Svo halda menna að bílamerðin og hérna vandamálin í umferðinni hverfi núna, ef þeir halda áfram með þessa áætlun, þetta er alveg frá.
3: Alls ekki. En það er annað sem að ég ætla að minna slá. Ég var að horfa hann á umræðunar... Miðflokkurinn var að halda hann á þingi í kær.
1: Já.
3: Hérna, það tók, það var mjög ábyrjandi að ef að miðflokkurinn ætla að minnast á eitthvað sem að, hérna, var sannleikur, þá datt hljóðið út á, hérna, rásinni frá alþingi.
1: Já, já.
3: Á meðan þeir voru að koma hérna, setningunni frá sér. Svo var klift á þegar að
1: sett inn. Var þetta sjónvarp frá Alþingi?
3: Já, þetta er sjónvarp frá Alþingi.
1: Já, ég skil. Já. Já.
3: Þetta er ábyggulega bragð frá hérna, samfylkingunni.
1: Nei, heldur
3: og viðreisn sem að stjórna þarna upp í hérna ríkisútvarpi.
1: Nei, ég veit það nú ekki en ég held að þessi rétti á þér að ríkisútvarpi sko er stiður það að miðflokkurinn komist ekki að, það er alveg ljóst, þeir vinna gegn miðflokki.
3: Já, já.
1: Algjörlega, það var alltaf gert og þarft ekki annan að þegar talaðir við Sigmund Davíð, það er alltaf að tala niður til hans, fullkominni fyrirlitingu og svo er þessi málvarandi snorra gert stórmál og einhverju smámáli og
3: stórmál og það er gert sko farviðri úr í vasklasi.
1: Já, þetta er náttúrulega það sem ef við verið gerst bak við tjöldin, þess að hann tók þetta svo langan tíma hjá Hildi, ég meina hún hefur sjálfsagt verið beitt alveg gífulegum þrýstingi af öllu þessu fólki, af vógliðinu sem ætla sér, svo finnst mér nú broslegast af öllu þegar að tala að laga ástandi í skólamálum. Ég veit ekki betur en að viðreist var í meiri hluta í 7 ára af 8 og síðust og þeir gáttu haft áhrif og nú á ekki, þetta að vera besti skóli í heimi. Þetta var besti skóli í heimi hérna á Vesturlöndum. Svo allt í einu, núna breytist allt. Ég meina, hvaða rugl er í gangi?
3: Ég hins vegar veit hvernig þeir geta breytt þessu öllu saman.
1: No.
3: Það er voðalega einfalt.
1: No.
3: Það er að fækka í bekkjunum.
1: No.
3: Tvísetja bekkina þannig að það verður bara 15 í hverjum bekk. Það sem eru 30 í dag, að þeir verður bara tvísettir.
1: Já.
3: Það verður 15, svo 45 mínútur setna þá koma hinir 15 inn.
1: Já.
3: Og meðan geta krakkanir sem eru í frímyndum, þeir geta verið inn á sal einhverjum sal, sammeinum sal og hérna lesið undir næsta tíma.
1: Já.
3: Og eða gert heima verkefni.
1: Já.
3: Þannig var þetta út í Svíþjóð þegar ég var úti.
1: Já.
3: Og það eru yfir 50 ár síðan.
1: Og varst þú í skóla í Svíþjóð?
3: Já.
1: Já, já, já.
3: Ég var í grunnskóla og framhaldsskóla í Svíþjóð.
1: Já, já, já.
3: Þannig var þetta haft þar. Já. Þú lærðir fyrir tíman í frímyndunum.
1: Já, já, já, í skólanum, já, í skólanum, já.
3: Já, já. Já. Þegar þú varst búin í skólanum, þá varstu bara búin. Þá hafður allan þann tíma í frítíma sem þú gast haft þangar þú fórst að sofa.
1: Það hefur ekki komið fram, sko, þeir segja hérna, þeir semja einhvern sáttmála eða samvinnu, hérna, samvinnu að gera samkomulag og þar kemur fram að nýju meilutin hyggst auglýsa eftir vinnustöðun til samstarfs rekstur leikskóla eða daggæslu. Og Já. Síðan ekki talað, það að tala að leggja áherslu á skólamál, svo kemur ekkit fram hvað alltaf sér varðandi skóla, að Nei. Það að breyta stefnunum skóla án aðgreiningar, það kemur ekkit fram. Þannig að þetta bara, ég veit það ekki, þetta bara eins og, já, þetta bara svona uppskrift að því að það á í raun og veru litlu sem engu að breyta. Ég býst nú við því að þeir segja upp fólki og reyna að draga úr kostnaði, það verður einhver breyting ger ég ráð fyrir og ég gerir ráð fyrir því að reyna að skipuleggja ný hverfi til dæmis í Keldnadal og Úlfarsárdal en það hefði náttúrulega fleiri geta gert og svo litið til svona framtíða hverfa eins og Geldinganes og Gufunes og þetta það hefði flestir eða hver sem er sem hefði náði komist í meirilvita gert ég býst við því að breyting verður það en að ég geti lækka fasteignarskatta eða er að halda áfram með borgarlínina, það finnst mér mjög einkennilega, trúirðu því?
3: Já, nei.
1: Ég held ekki. Það geta opnað sko, til dæmis lengt opnun
3: sundlega. Ég botna ekkert í þessu skóla með
1: skóla án aðgreininga.
3: Með aðgreininga.
1: Án aðgreininga.
3: Hvað er það?
1: Já, það er góð spurt. Þetta var sett fram fyrir svona 30 árum síðan sem ákveðin stefna í skólamálum skóli án aðgreiningar. Þetta er svona, ef ekki að segja, róttak jafnaðamanna stefna innan skólakerfisins.
3: Já, já. Svo hérna langum mér að benda annað.
1: Já.
3: Hérna þarna úti
1: já.
3: Á sínu tíma
1: já.
3: Þegar ég var þarna þetta er náttúrulega komið 50 ár síðan
1: Já.
3: Ég veit ekki hvernig það er núna
1: Nei.
3: En hérna þá var ekki gefið hérna skal við segja einhvernig frá einum upp í tíu
1: Nei
3: Það voru bókstafir
1: Já, já, við voru byrjað með það þar Heyrðu, ég komið Nei, fram
3: hérna,
1: yfir,
3: já. Sko, já, ég ætlaði bara að segja
1: já.
3: Að hérna þetta er svo einfalt að breyta þessu
1: já, já.
3: Að hérna sko, jú að kannski eikst aðeins meira álagið á kennurnum að þá geta þær ekki tekið sér hérna þryggja tíma frí á daginn til að útrétta fyrir sig
1: Já.
3: En mér skýt saman það skólin á meðan skólin að þá ánáttu að vera skólin og þá hægt að tvísetja hver tíma
1: Þakka ég fyrir ég komið fram við auðlýsingatíman ég þarf að auðlýsa, þakka ég fyrir við ætlum núna að byrta auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hér
4: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
4: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta út vappsögur, síminn hringi núna hjá okkur. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pjössi, ég þetta Ragnar.
0: Já, sæll.
1: Jæja, þá eruð þið búin að fá þetta í andlitið.
0: Já.
1: Komur ekki óvart?
0: Nei, komur ekki óvart? Nei.
1: Nei, það viljast að... Það virðist bara þessi woke-stefna sem að gengur á Íslandi, hún virðist bara vera að heldtaka allt, sko, og það á með alls ástæðisloftin, sko.
0: Já, en þetta skaðar,
1: sko. Já,
0: ha. Heldur þetta skaði ekki sjálfstæðisloftin, mér sko, það vera...
1: Jó, þegar ég til þetta vera pólitískt harakýri hjá átveita sjálfstæðisloftins í borginni og tilvonandi borgarstjóra. Ég tel svo vera, ég sé svo mikið eftir í Pétur að hafa hérna, í útfæðstætti í símatíma hér skorað að fólk sem ekki gat hugsað sér að kjósa sjálfstæðisflokkin, nei, hérna miðflokkin í borginni, að kjósa sjálfstæðisflokkin og ég bara trúði því, ég verði svona vitlu, svo gæti gengið svona bak orða sem, ég bara trúði því.
0: Ja, miðflokkurinn sagði að það yrði engin breyting bem að þeir kæmi vel út og hvað. Ef þeir hefðu fengið fjóra og sjálfstæðisflokkurinn átta, þá hefði sjálfstæðisflokkurinn neyðst til að mynda stjórn með miðflokki.
1: Ég átti mér sér síntal í gerð, bæði við menn sem sitja og er að leiði borgarstjórn bæði í sjálfstæðisflokknum og miðflokknum.
0: Já.
1: Og ég ætla nú ekki að nefna neina upp.
0: Nei.
1: En þess sem ég talaði við tveir og sjálfstæðisflokkum, tveir, mér heiðist á þeim, ég ætla nú ekki að leggja þeim orðið munn að þeir hefðu vilja fara hinn að leiðina, en svo báðuðu mig að gefa sér sjens.
0: Nú, hvað erum við með því?
1: Ég hann svona svipaðu ríkistjórnar sem situr núna, báðu þau ekki með þau fengjum sjens. Fyrst, við erum nú bara búin að vera við stjórnvölinn í 3 mánuði svo kom, við erum nú bara búin að vera í 6 mánuði, já, við erum nú bara búin að vera í ár, en nú erum við búin að vera í 18 mánuði, skilur við hvað ég er að fara?
0: Já, já.
1: Það er sjensin, hvað er að gefa ríkistjórninni langan sjens? Sko, verðbólgan lækkaði núna 0,1% á milli mánuða, fór í 5,1%. En það er auðvitað bara feluleikur vegna þess að þeir lækkuðu virðisaukaskatt á eldsneyti sem kom til framkvæmda 1. maí og hann hefur, þessi lækkun hefur 0,3% sem sagt, hefði hækkað í rauninni sko verðbólgunum 0,3%, hún lækkar hana 0,3%. Þannig að ef þeir hefði ekki gert það síðustu mánaðamót, þá væri verðbólga núna 5,4%. Skilur þið, þetta er tímabundin hérna niðurfelling fram yfir sko fall kjarasamningana, endur sko kjarasamninga. Skilur þið hvað er að fara?
0: Já, já.
1: Þeir ætla sér að reyna að ná því áður þess þetta svo náttúrulega bara eldnýttið í fullan virðisauka, sko.
0: En mér langar að spyrja þér, fyrst þú hefur talað við þess aðilega þarna í miðflokki og sjálfstæðisflokki, hver réði þessu? Var það oddviti sjálfstæðisflokksins, borgarstjórinn sem núna er orðin borgarstjórinn, réði hún þessu alfarið?
1: Þú fær engin svör við þessu, sko, það er, ég hef að stóma fyrir vitið að sjálfu.
0: Ég er að tala þetta ekki út frá því sko út frá því hvernig niðurstaðan var heldur bara út frá líðræðislegum forsendum.
1: Ég hugsa hildur hann nú tala við formann flokksins og ég hugsa þetta sé nú ekki rós í nappakat hennar, sko.
0: Nei, alls ekki.
1: Og menn er að tala um líðræði hérna í borginni, Pétur.
0: Já, já.
1: Þannig að er það líðræði að maður sem tapa hennar og stöflu sínu fylgi og 3 borgarfulltrúum og er með eitthvað 6% að fylgi í borginni verði formaður borgarstjórna eða forseti eða borgarráðs eða hvað
0: það er. Já, borgarráði er framkvæmd. Það er eitt valdamesta embætti. Það er náttúrulega
1: framkvæmd. Þetta er líðræði.
0: Nei.
1: Það er ekki nóg með það, heldur erum við búin að bæta við sko bíl og bílstjóra.
0: Já.
1: Það er fyrsti spartnaðurinn hjá þessu nýja meiri luta.
0: Já.
1: Þetta, veistu, þetta svo makalöf, segðu mér eitt, getur bara okkar á mikil.
0: Já.
1: Nú búið vera jafnaðar og vinstri stjórn í borginni, nána skleitur lust frá aldamótum.
0: Já, allavega þessi borgarlínu stjórn frá 2010, við skulum alveg sagt.
1: Já, já, en bara ég er að tala bara minni og vinstra fólk.
0: Já.
1: Heldur þú að, þess að minna meina sín í Reykjavík, eldri borgarar, öryrkjar, börn og fátækum fjölskyldum og þarfamöndi göttunum, heldur þú að hafi það betra í dag, heldur þú aldamótið? Hver er árangur?
0: Já,
1: hver er árangur?
0: Já, já. Ekki varðandi húsnæðismál, það er alveg ljóst.
1: Nei. Sko, svo pölum við nú ekki hvernig þessi flokka komu fram við sjálfstæðisflokkin eftir síðustu sveitastjórnarkosningar.
0: Já.
1: Meir sig að sagði framsóknarflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn væri ekki stjórntækur. Manast eftir
0: við? Já, já. Nú er það miðflokkurinn sem er ekki. En þegar þú segir að lýðræðislegu flokkur sé ekki stjórntækur, er þú að sína lýðræðislegu viðbrögð? Er það lýðræðislegu lífskoðun og sjóna með að segja, ég meni eins og miðflokkurinn er með þrjá menn, þriðjistæðsti flokkurinn í Reykjavík og þá segja menn, já það kemur til greina eiga samskipti við þá eins og þeir segja hjá viðreist sem þykist verið ykkur frjálslindu flokkur. Hvers konar frjálslind er það? Skilur þú það?
1: Ég veit ekki, sko, svo er menn að tala maður sér ekki, sko, sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn sé ekki með meiri hluta, þeir séu bara með 47 og
0: þetta var nú slaft, sko, það er fyrsta lagi, þá
1: já,
0: voru
1: sko, ég er bara að minna það, ég man ekki eftir því að sitandi forseti til lýðveldisins hafi nokkuð tíma verið með meiri hluta allslega, sko. Varst þú eftir því?
0: Já, það var Kristján Eldjátt, 68.
1: Já, ok, 68 Jónus ungur þá.
0: Já.
1: Gunnar
0: Thoroddsen fekk 35% og ég held Kristján Eldjátt 65%.
1: Hefðu, mér langar líka aðeins þess að minna upp á þennan heimilda þáttum Davíð Oddsson.
0: Já.
1: Sko, þessi Jóhanna Vigdís Hjartardóttir sem kemur nú meiri hluta borgarinnar, þó hún sé fréttamaður og rú. Ég kalla þetta sko stjórn sjálfstæðisflokks og rú.
0: Já.
1: Þessi meiri flutti sem er verið að en hérna hún segir sko hún gerði þessis handriti og var þarna rættið samferðamenn Davís.
0: Já.
1: Var Hallgrímur Helgason samferðamaður Davís?
0: Já, þeir voru að rífast í sambandið hann segir að hann hafi kallað sig á sinn fundan Davíð og talað við hann í klukkutíma.
1: Það er það sem hann þekkti hann akkurat ekki neitt. Hann hefði alveg að skipta tekið bara hérna viðtal við mig.
0: Já.
1: Ég held að ég hafi hitt hann innum 5-6 sinnum og spjallað við hann.
0: Já, já.
1: Já. En tilkóknur á hún af þeim til að nýða honum skóin og segja frá því hvers konar drulluflokkur hann hefði verið í lífandi lífi.
0: Mm.
1: Ég meina hvers konar dagskrá gerð er þetta?
0: Að þetta átti að vera minningar þáttur hann en ekki svona, ja. Ekki ykkur söguleg.
1: Ég hef nú skrifað nokkra minningagreinar.
0: Já.
1: Og þá sem ég hef skrifað, hef ég nú kannski vita margt með sjátt, skilur, en ávast reyðið fram það besta, gerum maður það ekki?
0: Í minningagreinum, maður talar allavega ekki illa fólk sem bara skrifa minningagreinum, það held ég.
1: Nei, það er það ég segi, sko, en þessi minningagrein rú verður, sko, ég mun seint gleyma henni, þetta er alveg ótrúlegt, sko. Ég veit að ég er búin að tala lengi.
0: Takk að fyrir.
1: Ég verð að minnast á það að búa að byrta hérna árangur með skóla.
0: Já.
1: Það er að segja hversu stór hlutfall nemenda úr grunnskóla útskrifast úr framhaldsskóla.
0: Já.
1: Og það er alls í fróðlegt að kíkja á það, þetta er í mokkanum í dag.
0: Já.
1: Þetta er allt frá 96% í smáraskóla í Kópavogi. Og niður í 25% í Fellaskóla.
0: Já.
1: En það sem að vekur aðtakinginlega, það sem flestir innflytjendur eru, það útskrifast fæstu.
0: Já, fellaskóla.
1: Já, það ekki bara fellaskóla.
0: Það veistu bæja skóla.
1: Það bara nálega það.
0: Er það hvað að datt nú út? Ég botna nú ekkert í þessu. Jæja, hann getur hringt aftur hann undanum enn. En síminn hringir hjá okkur, gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Pétur, Þórður heiti ég.
0: Já, blessaður Þórður.
2: Er ekki góðskapi, eins og mannlega?
0: Jú, akkur ekki.
2: Ha, bara því að það er hildardagur og tekið við að stortum þeim.
0: Já, við ræðum það, mál, alveg
2: reynt. Það sko fólkskjarna, sko þeir eru mætur á kjósta.
0: Já.
2: Þá er búið að gleyma því að hérna, Hildur var sett í efstasæti til þess að svokkun yndir bara ekki á stóð, sko, fyrir 4 árum. Og fólk vildi ekki kjósa sjálfstæðaflokkinn fyrir 4 árum að því að Dagur var í efstasæti á sjálfstæðaflokkinn. Þess vegna kjósa Framsókn. En svo sleftum við að tala eins og Dagur núna og þess vegna fengum við meira fylgi.
0: Já, þeir voru á móti borgar, þeir sögðu að seinni hluta kostningabaratnar, þá ákvöðu þeir að taka þá stefnu upp að vera á móti borgarlínu og þá náðu þeir í 3, þá náðu þeir í 9 borgarfulltrúa á sama tíma og framfylkingin fekk bara 5. En þeir voru með báðir, voru með 6 borgarfulltrúa sakkat skoðanakönnun í byrjun kostningabaratnum.
2: Já, það breyti því ekki að hérna, það verður óbreytt ástand.
0: Já, það verður
2: bara haldið áfram hérna.
0: Já, það er, framkvæmdin heldur áfram, það er búið ákveða það, framkvæmdin við borgarlínu heldur alveg áfram, það er búið ákveða það.
2: Og það er, ég get vel trú að því að það er sömu öflin og ákveða að opna hvað er prófkjöri fyrir 4 árum í sjálfstæðaflokkum, hún geti komist í eftir að sæti þarna. Það er sama fólki sem er þrýst á hana, að það er ekki í hérna samstarf með miðflokkum.
0: Já.
2: Það er ífurlega peningar í því að halda áfram með þessu
0: hérna borgarlínu. Rétt, alveg rétt hjá þér.
2: Þetta er á margar hendur.
0: Algjörlega, þú
2: mæstu,
0: þetta er miklu betra mál heldur braggið, það var bara 500 milljarðar. Þarna hefur mörg 100 milljarðar sem menn geta sendt. Hugsa er allir reikningar sem menn geta sendt þarna til borgarinnar fyrir hinn og þessi störf í tengslu við þetta.
2: Já, til að vera þessu reikningar þess
0: vegna. Já, ég því að tilhæfilegsa hvernig sem það er lítið að það ég meina það er möguleik það er alveg gífulegi sko.
2: En það er best sko að því hún færi ekki miðflokkin að þá er ekki hægt að stoppa transfæðinguna á börnum
0: Já
2: það er einhver stuðning frá sínum hérna
0: Þeir vildu ekki
2: eða framsókn að stoppa þetta
0: Þeir vildu ekki fá miðflokkin inn út af skólamálunum, ég heldur sér rétt hjá þér. Þeir hafi alls ekkert vilja það að miðflokkurinn hefði áhrif í skólamálum og þar hafi þrýstingurinn verið einna mestur ofanáttlóta borgarlínni líka.
2: Já, þú var ekki sagt að þetta hefði aukist 8000% síðustu árum, fransið í ábarnan?
0: Jú,
2: það er 8000 börn sem að eiga ekki eftir að vera vaks upp og eitthvað fjölskyldu.
0: Já.
2: Þetta eru 8000 atkvæði handa hvað heitir að transflokkum. Þessum flokki sem flaggar transflokkum.
0: Mm.
2: Fyrir utan alla mömmuðar sem styrja börnin sín í þessu bulli. Það eru önnur 8000 atkvæði framtíðin.
0: Já, þú segir nokkuð. Mm.
2: Já, það er bara hildardagur framöndan, tímiður.
0: Þakka ég fyrir að hringja, bless, já, til að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 5889994 og síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, já, nú hérna, já, ég bendi En nú aftur á skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og það spurt, ertu ánægð með nýjan meirihluta í borginni en sími hringir, gjörðu það svo vel.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
3: Ég er Sveppið.
0: Sæl og blessi, já.
3: Ég var lesin á kommentakerfi
0: já.
3: Og því þið voru að tala saman að hún er ekki verið business, hún er með eitthvað byggingafyrirtækjum heldur.
0: Já.
3: og mér skildist að Dagur P. Eggertsson redda henni lóð í Valsheimina sem bíl. Þannig hún skal hann breyða. Það ástæðan fyrir að þau voru sem góði vinir. Hún fekk lóð eða hún og maður hennar þau byggðu þannig að þau eru með eitthvað byggingafélag. Það er eitthvað maður að skrifa
0: um það. Já, eftir að tala um príu, er eftir að tala um egg sem þau búa í eða að tala um byggingafélag. Maður, það er það geyi maður hennar sem
3: er... Já, ég held að þau hafi keist lóð á Valsheimum í gegnum Dagur P. Eggertsson var maður að skrifa á Facebook og hún í rauninni var, sko, hann var að fá greiðan tilbaka.
0: Já, ég veit ekki þess að loð, sko.
3: Þannig að ef hún með eitthvað byggingafélag og býr í einni eigninni sem við byggðu, ég veit ekki hvernig þetta er.
0: Nei.
3: Það var áttúrulega fyrir eitthvað að googla þetta og finn út úr þessu.
0: Já.
3: Að hún í rauninni hafi fengið þarna lóð fyrir eitthvað eignir á við Valsheimili að lóðina þar.
0: Já.
3: Þannig að það er ákveðið þarna. Þannig að þú getur alveg óskáð hann til hamingju, hann náður
0: þetta til hamingju. Já, hún hefði þá áttaka þess að fara í meilut að samstæða með samfylkingun, er það ekki?
3: Algjörlega, ég hengi ekki að það og ég er fór fáni, en ég er ekki á eftir hamingar lífiri, ég er um gömul kætling, ég er bara 68 ára, en ég er eftir lífiri.
0: Já,
3: einmitt, já. Þannig að það er flutt út. Til að lifa á þessu litlu peningar sem við erum að fá, sem er rétt rúma 500.000, ég vil að útlýtingarna hafi meira en ég. Þannig að þetta er ekki auðvelt að lifa okkur melli sem ætla að launum frá Íslandi, sko.
0: En það er auðveldara að lifa á þessum...
3: Maturinn er bara allt verið frí, sko.
0: Já.
3: Þannig að það er allt annað að köfi matinn, húsalega svipið hér og Íslandi, sko.
0: Já.
3: Hún er dýr húslega hérna, en
0: það er... Er hún svipuð þarna á Íbísa eins og í Reykjavík? Húsalega?
3: Við erum að borga saman, ég og dóttir mín, 2500 evrur í leigu.
0: 2100 evrur í leigu?
3: Nei, 2500.
0: 500?
3: Já.
0: Og evran er á 150?
3: Já.
0: Ég er svo aldrei sessa. Þetta lítur á flott íbúð sem þetta er, þess að það ekki?
3: Það verður mér hús, elskar mér, þú ert að tala mér. Ég er í stóðu einfellshúsi, ég er í villu,
0: þú bara
3: með eins... garði með svona 123 viltum garði, ég er aldrei búið að falla þér stað, ég býr fjöllunum á Íbísa, þetta er enda ekki dansa og það er miklu dýra og það.
0: Þú bara lifir eins flott eins og hún Hildur í raun og veru.
3: Flottar, af því ég er með gott yfir alltaf dag.
0: Já, þú menar það, já.
3: Ég segi það bara, þetta er alveg geggja að vera þetta, sko.
0: Og býrðu með dóttur þinni hann?
3: Ég býr með dóttur minni þetta og barnabandi.
0: Já.
3: Og við bara ákveðum að prófa að breyta til. Við vorum í Alicante og við líka bara ekki þar.
0: Nei.
3: Það er bara konkrétt og svona, af því við erum ekki innan fólk sem eru að drekka áfengi, við notum ekki áfengi.
0: Nei.
3: Við nennum ekki að hitta þessar Íslendingar sem eru áfengir í, það er bara þannig.
0: Eru margir Íslendingar á fyllir í þetta?
3: Ég held að sé alltaf það sem þeir eru.
0: Já, það er ódýrt að drekka þarna, ef ég sé.
3: Það er svo ódýrt að drekka þarna, en ég hef ekki áhuga því.
0: Nei.
3: Ég er ekki fólk sem nennir að eða lífinu sem ég það, ég bara áhuga orðið það.
0: Já,
3: það er svo. Ég er búin að skila nátt kvöldum sem hafa áttið það vandabilsum.
0: En ég veit ekkert um þetta svo, talar um í fyrir en þeir geta náttúrulega, menn geta bara skoðið eitthvað þetta, ég veit ekkert um hennar.
3: Já, það
0: og ég hef aldrei talað um það, um pólitíkina með því að fara að tala um einhver enga prísa.
3: Þau voru að tala um að hún kynni ekkert á business, eða hún rekur eitthvað byggingafélag, þá lítur hún kunni ekki á business.
0: Já, eða hún er ekki eigi maður hennar sem er
3: maður veit það ekki.
0: Nei.
3: Það var að vera betta hana,
0: það er nefnilega það. Takk að ég fyrir í þess að ringja.
3: Okay.
0: Bless, þið eru að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að hérna ætlum að hlýða á auglýsingar og opnum svo síma fyrir eftir auglýsingahlé.
4: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
5: Förum í útilegisum. Víkurverk. allt í ferðalagið.
6: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampægi.

0: símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Nú, dagskráin í dag, klukkan eitt, þá kemur hingað hérna verður gestur okkar á útvarpssögu, hún Vigdís Hauksdóttir fyrirverandi borgarfulltrúi og lögfræðingur og Arnþrúður Karlsdóttir útvarpsstjóri mun ræða við hérna Vigdísi nýja borgarstjórn og stöðuna í stjórnmálunum og umræðuna ESB. Og svo klukkan tvö í dag þá kemur hingað hann Geir Våge, pastor emeritus og ég mun ræða við hann þjóðmálin við hann Geir Våge og síðan hérna, já, og klukkan þrjú verður endurhlutu þáttur með Sigur Jóni Þórðarsinni en Vigdís klukkan eitt og Geir Våge klukkan tvö. Bein útsending. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, heiðar upp ég.
1: Já, blessaður.
2: Blessaður. Við skulum halda okkur í borgarlínu og borgarstjórnina.
1: Já, já.
2: Það er svona verið að segja, er nú ekki hittir, hérna, miðflóksmenn, en menn er að kasta þessu fram að þessi óstjórntækir og hérna, ég er ekkert að geði skynni, ég er bara að ræða þetta að hérna, ef ég var í þeirri stöðu þannig þengi vilja starfa með mér ég þá ekki orðin óstjórntækur og þeir voru að vinna kostninga sem er 10% og upp í 20% sem star og þeir eru nánast í þengi vilja starfa með þeim bara með land, það er ekki bara
1: bólkin. Já, ég er ekki annars bæð, þeir eru þar í áfram.
2: Já, já, eina undartekning.
1: Er það?
2: Já, ég held að sé bara einn, skildist það að Ólafur þá talað sinni gæst í Kastljósunni.
1: Já, Ólafur er rekur ákveðna stefni í pólitík, þú veist að hann er
2: kræft. Já, hann kannski lífur ekki beint að þessi bara með einn bæjarstjórn.
1: Það er ekki búið ákveða nokkrum stöðum, sko.
2: Nei,
1: hann er ekki hlutlaus álitsgjafi, menn halda það hann ágætt að hlusta Ólaf og ágættu maður Ólafur Harðarson en hann er með mjög ákveðna pólitískar skoðanir.
2: Ég fekk ekki undir að byrja upp á lið
1: ég var ekki að segja það,
2: nei, hann var bara að segja þetta, ég var ekki að gera hann hinn pólitísku leitu hjá mér.
1: Nei,
2: maður ekki miskilja það en þetta óstjórntækur ef að það er ekki að vera óstjórntækur, hvað þýðir þá er þá? Þetta þú frætt, ég var hlustum frá það. Ég myndi ekki kalla það óstjórntækur ef ekki vill starfa með þér.
1: Það er ekki rétt að það er engin vill starfa með það.
2: Já, þú sem nú hvernig það fór í borginni. Ég meni þeir eru hérna gráuflags stjórna að fara þetta þrý með hinu nýja.
1: fá þeir ekki líðræðislegt fylgið, þeir eru þriðjir stæðstu flokkun í Reykjavík.
2: Já, það er ekki til líðræð.
1: Þetta hefur ekki með líðræð að gera
2: með það. Nei, ef þú ert með líðræðislegt fylgið, ertu þá stjórntækur.
1: En ef menn vilja ekkit starfa með flokki fólksins, er hann þá óstjórntækur, ekki stjórntækur?
2: Já, það er óstjórntækur.
1: Já, það er með það sem margir hafa líst yfir en vilja ekkit starfa með flokki fólksins.
2: Það var sagt hann, Pétur. Klifuðu nú á því.
1: Já, finnst þið það líðræðislegt við þá?
2: Já, ef enginn vill starfa með þeim og þeir fá aðkvæði og það henta stjórnin og málefni liggja saman og ég veit bara að sér koma nánættir að þeir bara svo geislaverk og þá er það óstjórntækur og það er svo gott að það er flokkur fólksins eða miðflokkur eða eitthvað annað. Í mínum lögum, en ekki nema ég bara skilja þetta ekki, veit ekki hvað orðið þýði. En bursið frá því, þetta er bara vangaveltur eða svo mikið. En þá komum við á borgarlínunni og ég er ekki aðdóndi borgarlínu, ég taka fram en ég veit nú ekki hvað borgarlínu er, ég veit ekki hvort þetta gengur fyrir eigi rafmagn eða hvort þetta gangi að vírum eða hvernig. Og ég held að flestir sem er að fjalla með þetta vita ekki um þetta hvernig þetta er hann og ég er bara ekki hömsveit á þessu. Ég veit þetta er alveg óskaplega dýrt og ég held að ríki, síst að þessu nú alltaf klifið á því að ríki borga þetta. Ég held að ríki sjóðu bara galdtómur að gefna og segja, en byrsið frá því, þá er sem sagt borgarlínan versus sjálfstæðiflokkurinn. ekki hafa þeir ekki aðkoma þessari borgarlínur, Kópavogur og Garðabær og mér syns nú að bara sjálfstæðflokkur sé þræl flæktur í þessa borgarlínu
1: já, já, ekki, það alveg rétt
2: okkur að það að vera að tala það að fara til svo hissa núna
1: Nei, það vegna þess sjáðu til, þetta er alveg rétt hjá þér, það var gerður hérna samgöngu sáttmáli bara Æ. Málið það að sjálfstæðisflokkurinn tók þá afstöði í borgarstjórn að þeir væri á móti borgarlínni og það gerðu þeir, þeir gerðu það ekki upphafi kostningabarn og þeir gerðu það ekki þegar þeir skrifu undir samgöngusáttmál eða þeir sögðu það núna og þess vegna fengu þeir þetta fylgi segja margir, ég meina það má alltaf túlka það eins og
2: veginn
1: og síðan þegar þeir eru búin að fá þetta fylgi og með flokkurinn líka og þeir eru aldrei líst í yfir að hann væri ekki þeir eru líst í yfir að þeir myndu vinna með öllum og þar með miðflokki og það hefur langflestir gert nema frjálssokallaði frjálslyndi flokkurinn viðreist hann hefur sagt að hann mun ekki vinna með miðflokki aðrir flokka gera það ekki nú þess vegna meða við það það voru sex borgarfulltrúar sem runnu sameiginlega miðflokkur og sjálfstæðisflokkur þá byggust menn við því að þeir myndu mynda meilhluta sem þeir fengu en það gerist þá ekki Og þá ákveða þeir núna sjálfstæðisflokkur.
2: Það er að því að eða Hildur, ég veit ekki
1: Já.
2: Með hérna,
1: Já.
2: En greinir það að hún treysti sér ekkit í samstæðna.
1: Hún sagði það ekki fyrir kostningar.
2: Það var þetta sem var
1: verið þess að Nei, hún sagði það ekki fyrir kostningar.
2: Nei,
1: þú ert að tala um að það sé allt í lagi að blekja fólk.
2: Hefur ekki orðið varfið það að stjórnmálamenn eru með nefið að skoða
1: Rétt, þeir eru að ljúga og blekja Þeir eru að ljúga og blekja, það er rétt
2: Það er bara fylgir
1: Já, já, það er mitt og það er bara
2: þannig Og svo er nú Pétur menn eins og veist mesta lígin Það eru á þögnin, sko Annars var það nú, sko, ef ég sé nú bara Ég held að amma minn hafði sagt þenni Ég sé nú að þyrkja fjára ára Þú hafðu að leiða ljósi sjáðu hvað menn gera ekki hvað þið segja og ég sé ekki séðan að sjálfstæðarflokkurinn sé á kafi þessari borgarlínu
1: Já, ég meina, ég brútskýra hvernig þetta ertu ekki sammála að vera sammála með það
2: ég veit það
1: en það var tekin upp frú stefna eins og ég að það geta endurtaka
2: það það hentaði þeim að láta skína í hitt og þetta í Reykjavík og borg og maður var eftir hvernig að köflum að halda þér að flauta þetta allt saman af
1: þannig að
2: líðræð þeir eru bara kæð í þess
1: þannig að líðræð er þannig að þú bara ákveður það að segja, koma með stefnu sem þú algjörlega móti því kemur vegna svo vestæði vinsalt síðan kemur með stefnuna, færð fylgið og heldur svo áfram með hitt Og síðan eins og með innflytjandamálum, þeir segja, þeir finna það að fólk er ekki ánægt með það hvernig stefnan í þeim málum, þá segir, heyrðu, við þurfum víst að segjast vera á móti þessu, við skulum gera það og síðan fáum við fylgið og svo er ekkit farið eftir. Þetta er ekki líðræði, þetta eru blekkingastarfsemi og lygar og það er þetta sem verður að tala um. Sjálfstæðisflokkurinn átti bara að segja frá upphafi, við erum fylgjandi borgarlínunni. Og það áttu þeir bara að gera. Nei, þeir vilja fylgi, þeir vilja fá ná borgarstjórnarflokknum, þeir vilja gera það, en svo þegar þeir eru búin að fá fylgið, neða þá segja, jú, við ætlum að ræða við ríkistjórninu málið, en framkvæmdin þar halda áfram, það er sami framkvæmda hraðin, og svo framvís. Þannig það er þessi svik sem þjóðin er búin að fá nóg af. En þú ert að réttlæta þetta og segja þetta sem bara hluti af líðræðismenningunni.
2: Nei.
1: Nú, fyrir ekki að
2: það er fannig. Nei, þú ert að leggja það ég sé að segja að það sé að síljúandi stjórnvalda með sé bara eitthvað fínt og gott ég sagði það er bara feist effekt. Þannig gera skaupinu eirinni með þetta.
1: Já, við ætlum ekki að sæta okkur við þetta.
2: Ef þið verið teknir upp á buksnastregnum hérna brókaðir hérna stjórnmálumenni fyrir að ljúga og segi ekki það, skilurðu, að þá væru við nú ansi bara flestir með brækotar upp fyrir haus.
1: Já, en þú einhvern veginn talar um þetta eins og þetta sé bara hinn venjulegi líðræðis gangur eða hvað?
2: Nei, ég er að tala um þetta.
1: Feistu fakt, segirðu, orðvist í augum við það sem er.
2: Þið eru að tala þetta samtöl og þið eru svona rosalega hissa.
1: Ekki hissa, við erum ekki hissa endilega, en þetta er þannig að við erum bara að útskýra það hvernig stjórnmál eru framkvæmt hér á Íslandi. Og við höfum oft gagnrýnt að hér er okkur.
2: Það er algjörlega rétt að sjálfstæðisflokkur í Reykjavík var eins og kötturkingum heita gröð, hann gaf hvorki af eða á með þessa borgarlínu. En þeir hafa verið á kafísari borgarlínu sjálfstæðisflokkur.
1: Já, já, ég, við vitum það búin að segja.
2: Þú veist. Og ekkert í kortunum sem benti til þess en þeir ætlum að halda öllu opni ef að staðan er þið þannig að þeir færðu verið
1: þeir sögðu það allir meiri segja sá sem var á lista hjá þeim númer, í öðru sæti hann gekk svo langt að segja að þeir myndu aldrei hafa samskipti við flokk sem vildi ekki hafna borgarlínni þannig að þetta sem þú ert að segja þeir hafi haft þetta opið, það bara ekki rétt þeir voru á móti því en það var í raun og verið rétt hjá þér að því leiti, þeir myndu ekkert með því sko. Þeir myndu með því
2: þá er þetta bara verra heldur en en svona hafa nú kaupin gestaðin en
1: það sem ég var að segja
2: það er aftillis verð og hlýtur umverð sem verð fyrir miðflokkin sem eru orðið hérna á mikið af fylgjendum og kjósendum að ef að það getur enginn hugsa sér að
1: eiga þá að taka þátt í því eða þeir að taka upp stefnu hinna eiga þeir að taka upp vókstefnuna til þess að vera samstarfshæfir með hinnu liðinu staðrindir
2: ég er ekkit að
1: nei, ég meina þú káttu
2: við ég er ekkit að segja þeim hvað þeir eru að gera ég bara segi svona ég fyrir kvöldu þessi saki ef ég væri í þessari stöðu það vildi enginn

0: Eftir, ég, og ég skil ekki eitt að bestu mönnunum þegar þess nú íta bestu mönnunum út eins og hann Þorsteini Sæmundssyni sem að var nú að gröfla í þessu rosalega drullu máli þetta Lindarhvoli, það er nú vist ekki farið vel fyrir brjóstið á stjórnundaflokksins. Þeir eru búin íta honum til hliðar og kalla einhverja að harlínu gutt úr æskunni inn.
1: Botnaði nú ekki til þessu. Takk að fyrir bless, þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og ég bendi enn og aftur á þessa dagskrá í dag. Það er hún klukkan hérna, eitt í dag, þá tekur Arthur Karlsdóttir á móti Vigdísi Hauksdóttur fyrir henni borgarfulltrúa og lögfræðingi og Vigdís er að fjalla nýja borgarstjórn og stöðuna í stjórnmálanum og svo klukkan tvö þá ræði ég við hann Geir Vogi pastor emeritus þjóðmálin en síminn hringir hjá okkur núna gerðu svo vel
2: Já, góðan daginn Jóhann Einar
1: Já, blessaður
2: Hérna hann þarf að hann Viðar Guðjónsson
1: Já
2: Hann þarf að hafa sambandi Bjarna Guðjónsson.
1: Já.
2: Var ekki Bjarni að gefa honum lofaðin í sambandi við borgarlínu?
1: Jú, hann sagði Viðar, Viðar grændi frá því hér, leiðu það allt sér stað í kostningabarni.
2: Já.
1: Já. Já. Og Hver réði þessu? Ég meina það eru nýju borgarfulltrúar sem að hver, fengu þeir engu þetta ráðið? Það þurfti ekki nema einn til að segja, nei ég get ekki fallist á það við ferðum bara ganga til þessu við miðflokkinn. Það virðist ekki að vera þannig. Svo hver réði þessu í raun og veru?
2: Ég veit ekki, ég held að
1: Friðjón
2: ráði mun meiru. Heldur en menn gera sikkan einn fyrir.
1: En akkur er það vók hérna deildin innan flokksinn sem ræður þessu? Við munum eftir já, því að já, það virðist vera þannig og það já, er náttúrulega...
2: Hann er náttúrulega ekki þannig að vókan verið,
1: já. Já, ég veit ekki hvernig það er en mér finnst einhvern veginn einkennilegt að flokkurinn skuli. Sko, hann er í þeirri stöðu að flokks elítan hjá sjálfstæðisflokkum vill reka einhvers konar vinstri stefnu en þeir vilja ná atkvæðum til hægri þess vegna rétt fyrir kostningar þá eru þeir með þannig stefnu svo þegar þeir fá fylgi út á þá stefnu þá bara breytist þetta og svo kallaði erfi elítana að gerfi elítan inn í flokknum ákveður það að taka upp þessa stefnu sem er ekkin af samfylkingunni og viðreisn og þessum. Þessuna er ég að spyrja sjálf mig, hvað með Evrópumálin? Er hægt að treysta sjálfstæðisflokknum þar?
2: Nei,
1: það er ef að stíum. Já, þeir bara halda áfram að blekka. Nei, í alvörunni, það er spurning og hvað þeir ætla að gera í þeim efnum.
2: Ég held að það sé bara alveg rétt sem hann regna að sagði að Hildur var bara fremja hana pólitís þar að kýri.
1: Já, en hvað alltaf er að gera? Alltaf flokkurinn að hérna mæla með jáun eða neginu núna í ágústmánuði 2009.
2: Já, ég veit ekki hvað ég heldur viti bara ekki hvað er alltaf að gera sjálf.
1: Nei.
2: Og hérna.
1: En er það ekki þá menn eins og Friðjón og aðrir munu þeir ekki stýra þessu að koma okkur inn í Evrópusambandið? Er það ekki það sem þeir?
2: Jó, það getur.
1: En þetta er minni hluti innan þessa flokks virðist vera. Það var meiri hlutin sem vildi...
2: Það er ekki vera neitt til sem heitir meiri hluti og minni hluti.
1: Það voru kannani gerðar...
2: Það er bara frekjana sem gildir.
1: Já, það var kannari gerðar um það hvernig sjálfstæðismenn vildu hafa samstarf eftir borgarstjórnarkostingarnar og meirin helmingu þeirra vildi hafa samstarf við miðflokkin. Hann fær ekki að ráða þess, af hverju ekki? Hvað er það í flokkum sem hann kemur í vegfinn?
2: Það er frekjan sem að gildir.
1: Vók frekjan alveg.
2: Já.
1: Já, það er þannig.
2: Og

0: eru bara stór flótti frá sjálfstæðisflokknum yfir með flokk og það verður miðflokkurinn stækkar það mikið að það verður ekki hægt að horfa fram hjá honum við næstu ríkisstjórnarmyndu.
1: Já, þú segir það, já, þeir myndu saminast allir flokkarnir eins og gerist í Frakklandi til dæmis. Ég meina, þá myndu flokkarnir saminast allir gegn miðflokknum, mættalega.
0: Já, en...
1: Þá hlýtur sjálfstæðisflokkurinn að...
0: Líka það sem vantar hérna, það þarf að mynda ákveðna flokkir fyrir kosningar.
1: Já.
0: Þannig að menni þegar ekki úr það, þá vita þið nokkuð nægin hvað þið fá.
1: Já. En ég spyr þig í raun og verið bara svona hvað þið finnst. Verður nokkur breyting eins og menn voru að fara fram á? Bæði varandi þéttingu byggðar og samgangu áætlun og skólamál. Verður eitthvað breyting?
0: Þessi útkoma þýði það að breyting verður ekki.
1: Nei, ég sé ekki einlega hvernig nú getur átt sér stað vegna þess að munu þeir þá ekki rísa upp þessi tveir fulltrúar viðreistunar, þeir vilja ekki breyta neinu, þeir vilja stefna Dagsby Eggertssonar haldi áfram.
0: Já.
1: Og þeir hafa stuttu hana í raun og veru alveg hvað í 7-8 árum sem þið voru þarna á enda.
0: Já. Dagurinn í gær var eitt svo svartasti í sögu borgarinn. Það er ekki
1: að það. En mér finnst líka þegar að menn er að tala það að það sé ekki að þetta hafa samstarfi ákveðna flokka. Ég meina þetta er, við erum komin á mjög hálan ís, þarna finnst mér.
0: Það er bara kjátt.
1: Já, svo verið að halda, já, kjafta er ekkert kjafta því, það er...
0: Nei, en menn sem haga þessi svona, þeir eru bara, sko, það er ekki lægin með það.
1: Ég meina, viðreist lísti því yfir að þeir vilja ekki samstarf við miðflokkinn.
0: Já, já.
1: Og viðreistin er í ríkisstjórn og er með, sko, fjármálaráðherra er viðreistinum maður. Dómsmálaráðherran, utanríkisráðherran, meina, atvinnumálaráðherran.
0: Já.
1: Þeir fara með völdin í öllum þessum málaflokkum á Íslandi og þeir útiloka miðflokki.
0: Er það svo sko hvað geta verið einfaldir hana í flokki fólksins að láta plata sig til þess að taka strandveiðarnar yfir í hérna samtökur á henni.
1: Veitú, hvað var það?
0: Það var þeir við að samgöggur á neitt hvað er þetta ekki
1: innviðar á neitt
0: innviðar á neitt í dag. Það var samþykkt í stjórn eftir stjórnarmyndun að vera hennar.
1: Já.
0: Að stannaði hann að bæri yfir í yngveðar á þetta.
1: Já.
0: Og hvað er eðlilegt við það?
1: Já, vildu þeir vildu hafa áhrif á strandveðarnar, þessi flokkur,
0: já,
1: þeir hafa
0: kostið. Já, en hvað hafa gert? Ekki neitt. Það hefur ekkert verið gert í strandveðar. Ekki neitt.
1: Nei. Það er, já, ég bara veit ekki hvernig staðan er það núna, ég hef bara ekki skoðið það.
0: Já, það væri kannski ekki svo galið að fara að googla þetta.
1: Já, þakka þér fyrir að hringja, bless, fyrir að hlusta útvarpssögu. Við erum með hérna skoðanakönnun, ertu ánægður eða ánægð með nýjan meirihluta í borginni? Og síminn hringir hjá okkur. Ég minni enn og aftur á hérna dagskrána hjá okkur í dag. Síminn hringir. Síminn hringir, gjörðu svo
2: veit. Ég...
1: Já, gjörðu svo
2: veit. Ég sé hérna á morgunblaðinu.
1: Já.
2: ESB gögnin verða ekki kýtt almenningi.
1: Nei.
2: Hvað er verið að fela?
1: Já. Þetta eru tæplega 300 síður, skilst mér.
2: Já.
1: Og fyrst áttu bara þingmenn sem eiga aðild að undaríkismálanefndin að sjá þetta. Aðri þingmenn máttu fara í einhvern klefa og skoða það þar.
2: Já, já.
1: Nú búið að leifa að kynna sér þessi gögn. En almenningur eins og þú segir, Guðni, má ekki skoða þetta. Samt á almenningur að kjósa þetta mál. Hvernig ná almenningur að geta kosið þetta mál þegar þið fá ekki aðganga gögnum sem tengjast þessu mál?
2: Við verðum að fá aðgang til þess að geta kosið.
1: Að sjálfsögum. Líðræði felst í því að fá upplýsingar til að hægt sé að kjósa með málefnalegum hætti ágreiningsmál. Annars ekkert líðræði.
2: Það verið að ljúga einhverju að okkur. Það alveg greinlegt úr því við megum ekki sjá þessi gögn.
1: Hvað í þessum gögnum sem svona viðkvæm?
2: Já, það eitthvað eigin hagsmunni.
1: Já, það bara eitthvað sem að þeir menn vilji ekki afhjúpa það sem í samtölum nei, nei. Á milli utanríkisráðherra og kommissarana.
2: Og það í eigin hagsmunaskinni.
1: Já, ég getur verið pólitískar ástæður líka fyrir því. Það alveg ljóst.
2: Þeir eru
1: kannski hrætti við alveg... það að upplýsa þjóðina hvernig samskiptið við erum að eiga við stórveldið þarna eða væntalega heimsveldið. Ég veit ekki hvað ég maður kalla Evrópusambandið.
2: Já, ég veit að með að við það sem kom fram í sveitarstjórnarkosningunum þá mun ég aldrei kjósa sjálfstæðisflokkinn aftur.
1: Hvað finnst þér þetta? Finnst þér...
2: Þetta er alveg skelfilegt hvernig þeir hafa hagað sér. Það ekkit annað hægt að segja.
1: Akkur geta menn ekki bara staðið og staðið við það sem þið segi, sérstaklega í stórum málunum. Ég meina það eru stórum mál og viðburðarík og svo er það minni mál. Það kannski menn geta skipt skoðun þar en varðandi stóru málin, þá eiga menn að standa við það sem þið hafa lofað.
2: Auðvitað, en það einhver eigin hagsmunir sem að vera á baku þetta. Finnst mér?
1: Já.
2: Ég veit ekki hvað er hægt að segja annað.
1: Já, mér finnst að þessi rökstöðningur, hún segir, borgarstjórnin segir, að þetta sé gert til að ná breiðri sátt. Hvernig getur það verið bara... breið sátt að útiloka þriðja stærsta flokkin í Reykjavík? Er það breið sátt?
2: Þetta er bara útursnúningur og ekkert annað.
1: Og það sem einkennandi, þetta í andstöðu við það sem sjálfstæðisflokkurinn stefna hans í borgarmálum, því þeir vildur alltaf standa einir að þessu, það hefði verið best, en ef þeir geta það ekki, þá vilja þær hafa tveggjaflokkastjórn, en ekki þriggjaflokkastjórn. Núna verður miklu erfiðar að stýra borginni með þriggjaflokkastjórn. Þú veist að viðreistni þarna eru frekir einstaklingar í viðreist, þeir kalla sig frjálslinda, en þeir eru ekkit frjálslindir þegar að þeir eru í ágreiningi
2: við
1: aðra. Vantar hann sem mikið á það. Og allt sem heitir umburðalind og frjálslindi, þeir vilja útiloka til dæmis flokka sem eru líðræðislega gjörnir. Svo er það náttúrulega framsóknarflokkurinn og framsóknarflokkurinn, hann er kannski getur svona verið með og á móti, hann er kannski opinn í báða enda, eins og sagt hefur verið.
2: Hann hefur verið það.
1: Þannig að við vitum ekki þannig að það getur ýmislegt gerst hjá Hildi þannig að hún kannski í raun og veru að taka alveg fáránlega slæma afstöðu fyrir sig vegna þess að hún getur ekki tryggt að þessir tveir flokkar standi endilega með henni í öllu málum
2: reynur í næstu alþingiskostingum það nú ekki langt eftir mjög Takkaði fyrir, Pítur.
1: Takkaði fyrir, Guðni, blessaður. Við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar, en ég minni á skoðanakönnun, ertu ánað með nýjan meirihluta í borginni og við erum hérna með í dag, klukkan eitt, þá ætlar Arthur Karlsdóttur að ræða með Vigdísi Hauksdóttur, hún er fyrirvændi borgarfulltrúi. Þekki það hvernig málin voru á sínum tíma og eru, og hún ætlar að fjalla um hann um nýja borgarstjórn og stöðuna í stjórnmálunum og umræðuna um ESB. Nú síðan mun ég ræða við hann Geir Voge, pastor emeritus, hann og hérna um þjóðmálin. við ætlum ekki að ræða trúmálin núna við að Geir Voga heldur en við ætlum að ræða þjóðmálin hann kemur hingað klukkan 2 í dag en við skulum hlýða núna á auðlýsingar
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is sími 552 2000
5: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
3: Dún og fiður auglýsir. Útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum. Alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður. Laugavegi 86. Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin. Hótel Bjarkalundur. Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel.
1: Sællastu Pétur, Steinar heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Það hann sem áttu mikið að gerast á vettvangi pólitíkurinnar, hvort sem litið til sveitastjórnumála eða landsmálana.
0: Já.
1: Og ríkisstjórnin að brenna á tíma með það að klára umræðu sem tengist tímalínu í kringu þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Já, það rétt.
1: Þetta ansi svona mikilvægt mál fyrir þarna flokk sem að ber hittan og þungan af þessari umræðu og sá flokkur á mikið undir.
0: Já, þeir verða að klára þetta í dag held ég, þeir verða að gera það.
1: Jú, þetta nú ekki margir sko klukkutímar.
0: Nei.
1: Og þetta verður bara að gerast í dag. Og það hefur verið svona látið í veðri vaka, það sé ekki hægt að það sé eitthvað erfitt að framlengja þessu. Þetta er bara að þetta leysist ekki í dag umfram að klárast þá er þetta þess að úr sögunni að þessi atkvæðagreiðsla geti átt sér stað á þessari tímasetningu.
0: Já, já.
1: Þá frestast hún.
0: Já, já. Já, frestast að verð, þá er bara konir á byrjuna reitt, ég sé ekki betur.
1: Já.
0: Þá er það komið nýja hérna tilögu og þá láta þetta fara fram einhver tíma næsta vetur.
1: Já, hún þarf þá að fara í gegnum umræðu þegar að nýtt þing kemur saman.
0: Það er nú búið svona, já, þá fá menn lengri tíma til þess að liggja yfir þessu.
1: Já, já.
0: Það er sennilega Íslendinga verða að vera sérfræðingar í Evrópumálum, Evrópurétti, hvernig væri það?
1: Náttúrulega mikið í húfi og þarna er almenningi kynnt að það séu gull og græni skóar sem býða þeirra. Það er eina sem þarf er bara að setja X-in krossin á réttan stað, sko. Þá sé von á góðu og það er að segja að ég hafst hagstæð og rétt úrslit koma upp úr hattinum, sko.
0: Já.
1: Þetta voru spennandi að sjá hvort að þetta náist í dag. Ég er nú svona alltaf að vera meira og meira á fyrir skoðun að það sé þess að skynsalega að taka til hjá okkur fyrst, sko.
0: Já.
1: Í okkar garði.
0: Já.
1: Að svona áður en við förum að bjóða fram aðstóð okkar við að taka til í garði annara.
0: Já.
1: Og ég held að það sé svona hinn skynsala leið til að feta í þessum alheimsmálum, sko. Við þurfum að vanda okkur hérna.
0: Hvað segir, ef að við segjum nei við þessu þjóðin, að segja meirihlutin, segir nei. Er þá málin alla Evrópu, þessi sem vilja gangi Evrópu, sem alla þeir að halda áfram baráttunum fyrir því?
1: Já, almenningi vantar fullvissu fyrir því einmitt sem að þú nefnir þannig réttilega. Hvað neyji þýður? Hvað er almenningu þá frið fyrir þess konar áreiti til þessara umræðu og eins og kynningamálu var að þið gull og græna skóa sem að búa hérna innan þessa samband, sko?
0: Nei, þýði nei. En ég meina
1: það verður, eða verður haldið áfram að pönkast í fólki.
0: Já.
1: Að reyna að svona lokka fólk inn á þessar slóður.
0: Já.
1: Og endalaust reynt að fá nýjar og nýjar kosningar í gegn.
0: Já.
1: Ég held að það sé mér mikilvægt að vita hvað já og nei þýðir, sko.
0: Já, ég held það. Ég held að, sko, eða annað dæmi, til dæmis, ef að ríkisstjórnin tapar, eða ríkisstjórnin, miðreisn og hérna, samfylkingin og fólk, meiri hluti og aukin með, eða meiri hluti kannski yfir 60% segja kannski nei. Það gæti farið þannig og allar þá ríkisstjórnin að halda áfram. Allar utanríkisráðherrann að halda áfram.
1: það mjög mikilvægt að almenningur hafi einhverja tryggingu fyrir því hvað annars eða hvað játýður og hvað nei týður. Það verður að liggja fyrir skýrt hvað þess að gerist í framhaldi.
0: Rétt.
1: Ég held að það sé mjög mikilvægt.
0: Já.
1: Og númer tvö þá held ég að sé mikilvægt að ef að það verður að þessu, ef að ríkistjóninni tekst að ljúka þetta umræðu í dag, þá sé þetta mjög mikilvægt að það sé gengið farið yfir spurningarnar aftur.
0: Já.
1: Og hvort sem þetta var reyni eða fleiri. Og ganga á skuggum það að þetta sé ekki rugglingsleg spurning að já þýði já og nei þýði nei.
0: Já.
1: Það sé ekki einhvers konar afvegaleiðingu að finna í spurninguna. Þetta verður að vera skýrt og skorinort og það má ekki vera nokkur vafi það hvað gerist í framhaldi hvernig svo sem niðurstaðan fer. Sko.
0: En umræðan í sumar núna og þegar byrjuð, hún mun snúast þetta mál. Og hérna og öll önnur sko ríkisstjórnum verður upptekin að þessu og stjórnmálastéttin í landinu er algjörlega upptekin að þessu málum það verður ekkert gert hér í öðru málum þetta situr alltaf á hakanum með að snýst allt þetta
1: Þetta eru þessi varúðamerki og þessi óveðurský sem að fólk hafa búið teiknað fyrirfram ef við færum þessa leið þá væri ekki pláss fyrir önnur mál í umræðinni eða svona til úlfusta þetta myndi bara taka yfir og annað er þið lagt til hliðar og hvað sem fólki finnst þá held ég að það sé úr nægu að móða hérna fyrir mörg úlfustnaefni sem þóla einhver bið að finna lust
0: rétt,
1: á sko.
0: Rétt, það vanta fjármunni í svo mörg verkefni og þeir veit ekkert hvað þeir eiga að gera nú það að koma í ljós að fjárlega hallin miklu meira en búist var við við erum að tala 57 miljardar til viðbótarjafnvel þannig að við erum að tala verulega erfileika og síðan það verðbólgan og svo þessi gífulega háu vextir sem eru
1: náttúrulega úrlausnarefni sko, það er ekki á þetta bætandi þegar þetta bæti svo ofan á þá að því að þetta er svo mikið og svo stórt og svo margir sem eiga hann að hagsmuna að gæta atvinnuhagsmuna það er hann að fullta fólki sem sér hann að fyrir sér að geta komist þarna í þægilega innlifinu í ókunnum löndum eða í nágrannum löndum.
0: Og skatt frjálsa jafnvel, hugsaðir.
1: Já, alls konar fína starfstitla sem að þér fyrir sér að býðu þeirra sko. Og að fólki einhvern veginn blindist að því og önnur mál og úrlausnarefni mæti afgangi og almenningur í leiðinni. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir stjórnmálamenn að átta sig á því hver sé í fyrsta sæti og ég vil trúa því að almenningur eigi að fóa að njóta hann og af hans og hann með ekki gleyma honum. Hann eigi rétt á því að það sé reyna að greiða götur þeirra, það sé ekki vera að byrta þeim sífæll ljón í veginum. Þetta þurfi að virka hérna, þetta samfélag okkar, svona áður en við þurfum að feta ótröða slóðir hérna á sviði Evrópuvegferðunar sko. Við þurfum að vanda okkur Þetta voru hugleiðingarnar í dag
0: Þakka ég fyrir þetta, þakka ég fyrir að hringja
1: Takk sem
0: þess Já til að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur 588-1994 Og það er eðlilegt að menn ræði núna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru þrír mánuð þar til að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer væntanlega fram að sækja hvort að þjóðin vilji að við sækjum aðild að Evrópusambandinu. Kjósum það. Hvort við viljum sagði að við leggjum fram umsókn. Ekki segja það, leggjum fram umsókn. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjör það svo vel. Já, blessaður
2: Svartur dagur
0: Segðu mér með þennan fulltrúa sem skipaði annað sæti á lista
2: sjálfstæð
0: Já, segðu okkur frá þessu samtali sem áttu við
2: Já, svo er ég þó að segja meira sko, hann sagði við mig ég spurði hann þannig þegar hafa eitthvað samstarfi flokkar sem að vilja halda borgarlínunni og þessu brautarkerfi.
0: Já.
2: Sagði, nei, það alveg á hreinu og ég get ég farið með þetta lengra og má ég farið með þetta í útvarpið.
0: Já.
2: Hann sagði, já.
0: Já.
2: Ég veit ekki hvort þau séu komin í samstarf við viðreist eða þarna framsókn.
0: Þeir eru það.
2: Það halda þessi borgarlínuverkefni áfram eins og þeir með einhverja lest.
0: Já, það þeir vilja, framkvæmdin heldur áfram, það búið að samþykja það, viðreist vildi það.
2: Já, ég sá það í morgunblaðinu, það verið að bjóða út sko stoppistöðarnar
0: já, já.
2: Á evróska efnasvæðinu.
0: Það allt í fullum gangi og verður áfram núna.
2: Já. Mm. En þá kemur að hagfræðinni, sko, það sem ég nú að taka eftir hvernig, sko, alþjóðavæðingin að ná kirkingataki á fólkinu. Svona auðvelt, sko. Það var, sko, þegar ef við ná einhverju borgarlínu sem lest, einhverjum eitthvað svona varanlegt, þá verður viðhaldið alltaf frá Þýskalandi eða einhverju landi í Evrópu sem að skaffar okkur þessu lestir. Ég sé það núna, þetta líka í bílaðinnaðinu. Allir þessi sensorar og svona, þú getur varla gert í bílinn orðið á þess að þurfa að fara á hvað alvöru vestaði sem að er með sensora og bælir út og svona. Þannig að þú orðið svona eins og bara, þú orðið eins og dröggbílar og þú færið svona mjög ótið tvist en svo þarft að borga. Þetta er líka í þessu lestakerfum og svona sem ég sé þess að þróun koma. Þetta er bara hagfræði, venjuleg hagfræði. Þetta tóku rússarnir eftir í þarna seinna stríði. Þeir vöruðu sig þegar að nasistarnir höfðu góðan fyrirvara að hafa brautarteinarna sína lestakerfin. Allar brautarteinar voru breiðari heldur en sko þýsku teinarnir. Þannig að lestarna hjá bjóðurum, þeir gátt ekki nota teinarna hjá rússum. Það var eitt að hluti af vörnum. Og það er ekki, já, sko, vörðin var þarna að geta ekki nota lestakerfi eða lesta teina maður, eins og maður segir.
0: Já.
2: Það var sko, mjög stór hluta vörðmanum. Því að sko, þeir áttu sig alveg að nasistannir, þeir, þetta var náttúrulega ræðilegt ástand, en þeir höfðu samt hérna fyrir. Þetta sér maður núna þróast í allir þessari sko, alheimsvæðingu. Og þess vegna held ég að sé svona mikil svona bardagi núna hér og í Reykjavík og ýmsumstöðu. Við vildum fá, það var rosaleg ósk eftir að fá lest til Keflavíkur hérna fyrir einhverjum árum.
0: Já.
2: Og verkfræðingar íta mjög á þetta og maður sér hvað verkfræðikostnaður er orðin gríðalegur. Það má ekki gera mislega gatnamóti í Reykjavík. Þetta er búið að vera fresta í 20 ár, ekkert gert. Og alltaf er þetta borgarlínu og ég veit ekki hvort þetta sé bara heimska kjánaskapur eða fyrir hjá pólitíkinn að sjá ekki svona, það er verið að beina allt inn á að sko þú getur blóðmjólkað skattborgarna. Þetta er á svo ýmsum sviðum eins og með óhagnaðardrifin húsnæði, það er sko ef verið að fara að byggja á fullu óhagnaðardrifin húsnæði sem skattborgarna er á að borga og svo selst ekki sko einhverju 7000 eignir hérna. Þannig að það búið að búið til einhver trærgröð. En sko, ég náttúrulega draugfull í dag, svona yfir þessari, hvernig þetta þróaðist. Akkurju er sjálfstæðisflokkurinn að taka þátt í viðreisnaflokki. Þetta er fólk sem hljóp út úr sjálfstæðisflokkurinn. Þeir eru að koma bremsur á ESB á sínu tíma, 2008 og eftir þá. Ég tók þátt í því, var á landsfundum og sá þetta. Æsefmálið. Þetta var allt fólki sem vildi fá æsir, borga æsir. Ég tók eftir þessu, ég var mertur alltaf á landsfundum. Nei, ESB, nei, æsir. Þetta fór rosaleg töða þar á sem svo bara varð viðreist til. Á baku viðreist eru náttúrulega gömlu heilsalafnir. Eða þessi sko umboðsmannakerfin. Og þeir munu græða ef þið fá lestakerfin. Þeir verðum endalst. Við þann alveg þessi vinnmilónum okkar sem við erum að gera. Hver heldur að fái og viðhaldsmálin á vindmjölunar. Ég veit að það ekki vísu, ég veit að það eru einhverju umbósaðinar. Búa til kerfi þar sem þú verður að versla við einn, ekki annar. Þetta er svona ein okkur.
0: Já, þú varst að tala, um vonbrigðið þín. Sko, já, getur, en þú hefur nú sagt hér á útvarpi sög að þú værir sjálfstæðismaður og væntalega meðlumur í þessum flokki. Er það rétt hjá mér? Er það ljóst?
2: Ég í sjálfstæðarflokknum, skráður í sjálfstæðarflokknum.
0: Já, en hvernig líst þér á þetta fram. Núna? Eitthvað, getur þú treyst því sem sagt er? Þú talar þarna við frambjóðanda, hann leifir þér að koma fara með þessi ummæli og í fjölmiðla.
2: Þart,
0: já, en nú fekk hann einhver það ráðið. Ef að Hildur kom með þessa tillögu, hvað sagði hann á þeim fundi? Sagði, hann vísaði hann til þess vantarlega þegar hann segi þér þetta, þá var það samstaða innan,
2: já,
0: innan flokksins, innan þessa hérna, borgarstjórnar meiri hluta sjálfstæðismanna eða þeirra sem voru í efstu sætunum að hafa þessa skoðun.
2: Já, en sko, nú eftir að sjá alveg og fá hreint hvort þessi borgarlínu ævintýri verður við haldið.
0: Það er búið að ákveða það. Það er búið að segja, kemur alveg fram að framkvæmdin mun halda áfram. Hún fór fram á það við reist að það er bara framkvæmdi kjelda áfram. Þeir alltaf hins vegar að tala við ríkistjórnina og væntalega inn við að ráð þeirra og fjármál ráð þeirra. Og þeir alltaf fjalla, þá er þeir að fjalla um fjármögnunina, það er að segja, þeir eru að móti hérna þessum gjöldum sem verða hérna veggjöldum. Og síðan er það framkvæmda hraðin. Þetta er alltaf ræðin. Þau ætla ekki að ræða efnislega hvort að æskilegt sé að fara í þessa framkvæmd sem kostar mörg hundru miljardar. Það er ekki, þeir eru sammál það. Það liggur alveg fyrir núna. Þeir segjast eins vegar alltaf sko, að draga úr eða skoða þetta. Það er náttúrulega, þú getur ekki, hefur enga þýðingu, það hefur enga efnislega þýðingu að ræðu það því þeir getur að túlka það eins og þeim dettur í hug. Þannig að spurningin er þessi, þú sem sjálfstæðismaður, treystir þú þessum flokki? Alltaf þú að treysta því, til dæmis þegar sjálfstæðismenn segjast alltaf vera hérna andvígir aðild að Evrópusambandinu, er hægt að treysta því? Ég meni, ég bara spyr.
2: Ég er alltaf tortrygginn maður orðin á allt.
0: Já, það er ekkert svar. Þetta er einstakt dæmi sem við erum að tala núna. Þetta er alveg sérstakt mál. Þetta skiptir verulegu máli. Það verið að tala að miðflokkurinn sé ekki starf hæfur til samstarfs og sé einhver flokkur sem virði ekki mannréttind og annað þó hann sé líðræðslega kjörinn og sjálfstæðisflokkurinn virðist taka þátt í þessu þó að þeir hafi gengið óbundin til kostninga. Ég meina þetta skiptir verulegu máli. Hvað er að gerast núna?
2: Já, ég segi þér sem að leysi þína gátu ég kaus miðflokki þá veistu það
0: já.
2: Eins og margir aðrir sjálfstæðismenn það þýðir að við treystum ekki alveg orðin einu eins og margir aðrir sem ég þekki eru harðir sjálfstæðismenn eru duglegir að gera sína hluti duglegir menn, þeir eru bara á blússandi reiði að því það vera að þó okkur inn í eitthvað kerfi, akkur er samstarfið viðrist, akkur er samstarfið framsók, þetta er fólki sem að fór illa með borgina sem dæmi, og akkur er þetta tengist þetta eitthvað Evrópusambandinu? Ég veit ekki, ég er bara komið fullkomið vantraust og ég er kannski svona orðin gamall og klikkaður, en þetta er bara samt mín tilfinning.
0: Já, það er bara það. Takk að ég fyrir við þar, bless, þér að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er að hringja, síminn hjá okkur 588-1994 og í dag klukkan 1 þá mun Arthur Kastóttir ræða við hana Vigdísi Högstóttur fyrir hendur borgarfulltrúa og klukkan 2 þá ræði ég við hann Geir Woge, pastor emeritus þjóðmálin. Síminn hringir. Gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn,
0: Kristur. Já, blessaður.
3: Er það helvíti, held ég hún hafði nú gert aðeins og bak hún Hildur.
0: Nú, að hverju, já.
3: Fólki vildi ekki viðreist.
0: Nei, þeir fengu tvo, hafðu einn fyrir, hvað segirðu?
3: Já, ég meina að hún átti nátt að taka bara miðflokki með sér.
0: Já, við höfum verið að ræða það í morgun. Hvað finnst þér þetta? Það er leiti.
3: Ég held að þetta viðreisna vesen verði bara mikið vesen út af þessu kjaptaðið með borgarlínu.
0: Já, þeir eru búin að taka ákvörðun. Þeir eru alltaf bara að fara í borgarlínu en vilja sko helst koma stjáði að borga veggjöld í því dæmi og ræða og ræðum framkvæmdarraðan. Þeir eru alltaf ekki að þeir ætla að standa saman að fara í þessa borgarlínu og halda henni áfram framkvæmdin heldur áfram
3: Já. Ég að segja það og hvað ætla að fá pening í það ríkir á pening, borgin á ekki pening og það alveg ljóst að blessunin hún var með það og gala og svo bara stakk og fólki í baki en svo það fólk gerir bara alveg
0: Já
3: Það bara svona þess Með betur fyrir að það var maður nú að fara yfirgefa borgina þannig að maður þarf ekki að taka þá tíð
0: Jú, en þetta höfuðborg okkar hérna
3: Já, hún allar höfuðborgin okkar þegar það svona fólk sem maður stýrir þessu
0: Já
3: Þetta höfuðborg lýðskurum ára Það það sem þetta bjötur Þetta fólk sem að með einhverja stórkostar hugmyndir og eins og píratin hérna þegar þau voru í pattborði að skipta einhver máli það átti bara að ganga enn og meira á heimilið þess að borga
0: það Já, já, það ekkert öðruvísi
3: Og það alveg ljóst að Hildur var að ljúga fólkinu, hún ætla bara að ganga á heimilinu svo heitlið.
0: Já, hver á að borga þetta? Þetta kostar mörg hundru miljarða. Það eru bara íbúar hér í Reykjavík og annars staðar í landinu sem verða að látni borga fyrir þetta. Ég meina heimili í landinu eins og segir, koma til með að greiða þetta fyrir þetta. Úrelta samgöngu áætlun, algjörlega.
3: Þetta bara fatast rugl og svo þessi kjósöndu sem guðst fólk að það getur þeir hljóta að vera blindir þessi elsku kjósendur, það verður ekki að það segja annað því það er ekki einu að það laga sko hólur í gatnikerun og þá trúið fólkið að þetta fari í svona mörg hundru miljóra
0: það er
3: að þessi kjósendur
0: Nei, já, gott, já, það er ekki að hætta að hreinsa göturnar svifriki er hér mjög mikið og eins og þú segir hólur út allt og það er allt og stórt mál að laga það en það er þetta fara út í þessa framkvæmt og það er alveg gott og bendir á þetta
3: og hugsa það er nú séð hérna verið að horfa það fullt af á YouTube sem maður getur náði í og séð hvað fólk gerir í öðru landum
0: já
3: í Japan þar glíma er ekki við svifrik Það svolítið meira fólki þar undir hér.
0: Já.
3: En þeir glíma ekki við svifrik. Veistu hver ástæðan er þetta?
0: Nei.
3: Sko, þeir vita það jafnir að þú tekur ekki til heimahjöður og þrýfur þar, þá alveg fyllist alltaf skít og drullu.
0: Já.
3: Ekki satt?
0: Jú.
3: Þar eru göturnar þvegnar í bókstælir í merkingu. Borgirna þar ger út fólk sem að þrýfa göturnar, þvoða.
0: Já.
3: Það er sópað, það er smúlað og hreinlega skúra.
0: Já.
3: En hér, og ég tala ekki með miðjan veturinn og svo Abba frétta stóðu þetta alveg svifrik er alveg að drepa allt og alla.
0: Já, já.
3: En þessi móður sem er að stýra þetta í borginni, það er svo þið ríksu í aldrei heima. Ekki settur út þegar það þurft veður að vetra tíma
0: Já
3: Ríkin alveg slétt saman hvort því sopað upp í frostið ekki
0: Já, það veistu en Stulli
3: Já,
0: Stulli þá segja að við höfum ekki efna á því en við höfum efna á borgarlínu Þetta er alveg ótrúlegt
3: Það er eitthvað að það er mikið að það er alveg
0: ljóst Nei, sko, það er eins og fólk Þegar lítil útgjöldir að ræða, þá eins og fólk eigi erfitt með að samþykja það, en þegar að útgjöldin svo stóra ímyndurrapp þegar að geta valla að gert sér grein fyrir því, þá allt í lagi. Þá allt í lagi að lofa þetta, ég mynd að það þarf að fjármagna þetta segja er vegna þess að við erum öll til að koma í vekk fyrir tafir í umferðin. Ha.
3: Hvernig verður það fyrir að mista og gata mútið erum alltaf trillum sem að veri og kosta lítið? Sem að hægt vera að gera sjáðu nú hérna við tökum hérna nautósvíkina
0: já
3: hugsaði kæfinu sem er það er í gangi 10.000 miljónu fyrir einhverja handónda brú það er verið hægt að setja röri í það og fylla yfir
0: já
3: það er verið gegnastrými fyrir einhverja 800-900 miljónir
0: en hún átti bara að kosta 2-3 miljardar
3: Já, þetta er komið í 10.
0: Já, en þetta er ekki fyrir bíla, þetta er jú fyrir samgöngutæki og reiðhjól og gangandi vegfærendur, en þetta er ekki fyrir almenna bílaumferð, þannig að þetta verður ekki til að draga úr hérna, bílaþunga þarna á þessum svæði.
3: Og kringverðinni.
0: Já, já, já.
3: En við skulum hérna, sko, átt okkur á því að þetta það verið að framkoma þetta fyrir grenjandi minnihluta.
0: Já.
3: Meiri hlutir í, hérna í borginni sem kærandi, hann látið líða fyrir minnihlutan alveg hreint villi vekk.
0: Já, já, þetta, hvað allir sem margir sem eru á reiðhjól? Það allt í lagi, það fínt að vera fyrir fólk að vera gangandi og reiðhjól, mér segja annað. En,
3: En að setja miljarða og miljarða ofan í þetta, þegar gattakerfið gjör ólík, það gaf. Svo annað sem langar, það þetta spandagsskala tímabilið byrjað. Það sjálfsborðsveitirnar eru komnar aftur á stað. Þú kannast annað ekki hvað er að tala um. Málið að það reiðhjólafólkið sem að klæði sig í nýþröngar brækur, það með að sést nú vel í allar útlínnar og svo það í gulum galla hérna jakka með plasthjálm og hausnum og fyrir að hjóla innan umferð sem á 90 km hrað.
0: Já.
3: Og þetta finnst öllum eðlum. Við vitum það bort í heimi, hvort sem þú ferði Danmörkur, Þýskalands eða Evrópulandin eða í Danmörkjum til Ameríku. Ef þú sæðist á þjóðvegurum á reiðhjóli, þá þú settur í stein. Ástæðan, jú, hraðin það mikill. Að þegar að verða slys og einhverju reiðhjóli myndi valda þessu kaosi þannig að maður sem var að víkja frá honum lett á öðru bíl eða öðru slíku, þá eru þess sem eru hjólinu dæmdu fyrir manndrástilu. Vegna þess að hann olli slysin. Nei, en hérna þá voru þeir sett í umfyrirna. Rétt herri heldur bíl. Og það þetta sko, fámeska ríður ekki við eindem. Það upp í Mosustall, það svolítið skondið. Það heil lína og það vit allir sem eru með bílbró. En við meðum ekki fara yfir óbrotna línu. Ekki satt?
0: Já, já, halda áfram. Halda áfram.
3: Herðu, það búið að setja upp skilti sem segir að þú skalt fara yfir óbrotna línu ef það reiðhjólum aður undan þegar þú ferð framjá hann.
0: Já.
3: Þetta að sé kæfa og það búið að setja þín í lögin. Og þetta fyrir grenjandi minni hlut og það máttu brjóta umferðurinn.
0: Já.
3: Það ekki eitt, það allt
0: getur,
3: það ótrúlegt
0: sístemið. Já, en hvað heldur þau verður þeir segja hér? Ég sá að hérna Morgunblaðið með fyrirsögn, við ætlum okkur að breyta, að lokum hvað segir þessa fullyrðingu?
3: Þetta er nýmynd að borgarstjórn.
0: Já, þetta er frá borgarstjórn, en við ætlum okkur að breyta.
3: Það er ekki að breyta neinu. Ég enda kjörtíðanbils, það eru sami fjandar gráturinnum. Leikskólana, miklaðir
0: og borgarlínuna sennilega, já, já
3: og borgarlína, þetta verður allt sama helvítið skertaðið, það enginn að fara að taka til, það enginn að fara að reynsa afætunar út úr borgarkerfinu sem að ég og þú og kannski hérna höfum ekkert við að gera það gríðalegt eins og hún sagði þetta, hún var nú að eiga það hún leta út úr sér, það væru röldstændur manns ári sem eru veikir bara daglega hjá borgin
0: já
3: Til hvers ég skattgreðandi í Reykjavíkuborg og allir hinir sem eru að hlusta okkur sem eru skattgreðandi í Reykjavíkuborg
0: Já.
3: Til hvers fjandan eru við að hafa 800 manns á launum heima hjá sig allt dag
0: Já, já
3: Það eitthvað að okkur kjósendum að láta þetta gangi yfir okkur til.
0: Já
3: Okkur þú... láta þetta líðast
0: Já, þú bendir á ábyrg kjósenda Já, já, það rétt Heyrðu, þakka þér fyrir og að ringja til okkar og við ætlum að hlýða auðlýsingar núna takk fyrir því að hlusta út var sögu og við ætlum að hlýða auðlýsingarnar og höldum áfram umræðinu eftir auðlýsingarhlé

0: er veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú við spyrjum í skoðanakönnun, ertu ánægð eða ánægðu með nýjan meirihluta í borginni? Og þið getur farið og tekið þátt í þessari könnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og við komum með hérna niðurstaðan núna á eftir nú hérna já, það var svona síbentímanum í gær þá var nú og Arnþrúður var þar á vaktinni í gær og það var aðtyglisvert að hérna að já Arnþrúður lagði áslag það að Guðrún Hafsteinsdóttir hafi unnið kostningarnar fyrir sjálfstæðisflokkin. Já, hún formaður flokksins og vann, já, var kjörinn formaður á landsfundi flokksins. Og það spurningin hvort að kjósendur hafi svona verið að saminist í ákveðinu trú það að Guðrún Hafsteinsdóttir myndi færa flokkin aftur að nær sínum hefðbundnum gildum og hafna því að flokkurinn tæki öfnum mæli upp ellenda stefnu, vókstefnu og alls konar já og sá vangur armur sjálfstæðisflokksins sem vill ekki gangi á Evrópusambandið þeir hafa stutt Guðrúnu sjálfsagt og nú spurningin sko hvernig fólk lítur á hægt að treysta sjálfstæðisflokknum það spurningin og hérna og það nú það hvað segir þú þetta? Síminn hjá okkur 588-1994 og hann að hringja síminn ég minni enn og aftur á þessa dagskrá okkar í dag bæði klukkan 2 og klukkan 3 það eru beinútsending og í hádeginu verður fjallað við hann rætt við Ólaf Guðmundsson umferðasérfræðing og Vigdís Hauksdóttir verður í viðtali hjá Arnþrúði klukkan 1 og Geir Vogi Prestur hann pastor emeritus hann hérna verður í viðtali, ég mun ræða við hann þjóðmálin. En síminn hringir, gjörðu það svo vel, þú heitir.
1: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl og blessi Lína.
1: Þetta er nú fína palli maður, hérna fyrir stundan.
0: Já, já.
1: Hver sauðurinn á fætur öðrum, þetta er alveg með ólíkjöndum, sko. Ég er þessi búin að jarða sjálfstæðisflokkin, hann rís aldrei upp eftir þetta. Og... En þú varst að ég heyrði eitthvað hérna, komið nýtt bílstjóra embætti og bíl fyrir hvern?
0: Já, það var eitthvað að tala það væri fyrir formann borgarráðs, Einar Þorsteinsson.
1: Er það hérna framsóknar stýra?
0: Já.
1: Er hann próflaus eða?
0: Nei, ég veit ekki hvernig
1: það... Er hann ekkert að keyra?
0: Ég hef ekki sagt þetta með bíl og bílstjóra, ég veit ekki, það var innhringjandi sem hélt þessu fram.
1: En af hverju fyrir þetta fólk ekki fram með góðu fordæmi og tekur bara strætó?
0: Já.
1: Það er ekki miklu ódýra fyrir
0: þetta. Á ekki almenningur að borga línuna fyrir almenningssamgöngur? Já. Er alveg rétt í að sé lína? Af hverju ekki?
1: Af hverju fer hún ekki með börnin með strætó?
0: Einmitt.
1: Spýr hann í sjálfstæðisflokknum.
0: Að sjálfsögðu.
1: Hún svona supermamma, hún vill bara vinna á...
0: Já, en þetta svona. Er alveg rétt hjá þér, auðvitað. Einar Gerhardsen, hann var formaður verkamálaflokksins í Noregi, hann átti heim í blokkaríbúð og hann fór alltaf í strætó í vinnuna, hann var forsætisráðherra.
1: Já,
0: hann var forsætisráðherra, Einar Gerhardsen, hann var jafnaðamaður, hann var alvöru jafnaðamaður. Hann stóð með verkafólki og launafólki og fór í vinnuna en... Það er alveg rétt hjá þér, auðvitað eiga þessir borgarlínumenn sem að trúa á þessi gildi almenningssamgangna hér á svæðinu að nota strætó.
1: Sjálfsögðu.
0: Það er rétt.
1: Með glótir að fyrir hérna reykvíkinga.
0: Ef ekki hafa bara í skoðanakönnun hvort að þessir menn eigi ekki að nota bara strætó.
1: Jú, ég held að það sé bara góð hugmynd.
0: Já, ég held að.
1: Ég held að máli sé með þetta lið alls saman og þetta er bara út allt land. Þetta hangi saman á sömu slefunni. Ef að einhver, Jón Jónsson út í bæ, myndi koma stað og sjá hérna bókaldið hjá þessum bæjarfélögum, mörgum, ekki kannski öllum, en vel flestum, þá held ég að það yrði bara bylting á Íslandi. Þegar að fólk vera að sjá óráðsíuna og hvert peningarnir hafa farið og hvað þetta fólk er búið að gera.
0: Já.
1: Þannig að það er bara, það er mjög fróðlegt. Við fáum almenningur náttúrulega ekki að vita, en við fáum að borga.
0: Já.
1: Okkur kemur hitt ekkert við.
0: Nei.
1: Það væri nefnilega mjög gaman að, og fróðlegt að sjá hver raunveruleg staðan er á þessum bæjarfélögum og eins hvernig fólk er sett upp ef þú ert að playa. Þetta er leikreglan og þetta er út allt að neim. Já, þetta eru glóbalistarnir.
0: En
1: og þeir klóra þeim, þessum og hinum og hann klóra tilbaka og þeir fá allir sponslur. Þessum að þarf að fara hérna verk fram yfir áallun því að þá er tekið út úr ríkinu eða sveitafélögum út allt land, auka peningur og hvert vera hann skiptaði því á millisi.
0: En þú bendir réttilega á það, Lína, að skattgreiðendur verða að greiða þetta. En tökum dæmi, nú á þjóðinu víst að kjósa það hvort það eigi að leggja fram umsókn til Evrópusambandsins. Núna 29. ágúst. Pýttu við, það var að gerast. En það er verið þannig að það eru 300 skjöl tæplega sem eru til staðar og eru samskipti utanríkisráðherra við komissarana í Evrópusambandinu. Nú, þá er það þannig að við megum ekki sjá það. Við eigum að kjósa þetta, þurfum að fá upplýsingar samskiptin og hvað er að gerast í þessum málum, en þá er sagt almenningur, hann hefur ekkert að gera með þetta, en þingmenn í utanríkismálanefnd mega skoða þetta. Herðu, enn er bara bundin trúnaði. Núna er búið að leifa öllum þingmannum að kynna sér ESB-gögnin núna. Þá er það búið, en þeir eru líka haldið trúnaði sem þýðir að þingmennirnir stjórnmálastéttin færa að vita þetta og færa að greiða atkvæði vantarlega í þessum kostningum 63 þarna. En almenningur í landinu, þetta var að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, hún veit ekkert hvað þessar upplýsingar eru og ég var að lesa það úr helsta Evrópusinnanu hér sem er að hissa á því og er að kenna andstæðingum Evrópusambandsins eða sem vil ekki ganga inn að koma í vekk fyrir upplýsingar. Þarna er viðreist og sérstaklega að koma í vekk fyrir það að almenningar á Íslandi fái aðgang að upplýsingum sem kunna að skipta verulegu máli afstöðu þeirra í þessum þjóðsari þjóðarakvæði.
1: Já, og sérðu, hún var nú að tala hvað heitir hún Björg, hann að hjóði þess.
0: Já.
1: Að hún hafði verið aðstofum að reynast.
0: Já, hún var það.
1: Já. Sérðu hvernig þetta fólk vinnu saman. Ég meina,
0: já, veistu hvað líka
1: þau hafa eftir að skrifa þetta á bakið á þessu liði svo Íslandingabati.
0: En veistu hvað Björg og Einar hafa unnið annars staðar saman?
1: Nei.
0: Á rúf.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nú ert að ljúga.
0: Nei.
1: Heilaga rúf.
0: Ég er nú hrættur það. Þau eru bæði á rúf. Það er.
1: Já.
0: Hún er búin að vera rúf mjög lengi. Og svo er þriðji maðurinn.
1: Nú er ég
0: sem, svo var sem skipaði fimmta sæti á sjálfstæðisflokknum. Hann starfar hjá rúf.
1: Já,
0: þannig að hann alltaf frá sjálfstæðisflokki, eina frá Framsók og Björg frá Viðreist, öll rúfarar, þau koma saman í rúfpartíi og bara mynda meiri hluta, ekkert annað. Og svo hringja er í hildi. Og
1: við borgum stór pening fyrir þetta apparatmað.
0: Nei, ég veit ekki til það. Það er nóg að þeir hafi
1: þessu stóðum. Rúf, jú.
0: Já, en nú heldur þú að rúf muni gagnrýna þennan meiri hluta. Þetta er rúf meiri hlutin sem að kemur inn.
1: Þetta er náttúrulega bara ekki hægt, Pétur, sko. Þetta er, úst, maður er hættur að menna að hlæja þessu villýsingu. Þetta er bara alveg með ólíkjöndu hvernig þetta allt saman
0: Þetta engir vitlisingar, þeir bara vita hvað þeir vilja og þeir nota sér þá möguleika sem þeir hafa. Ég alveg ósamanlega þessi vitlisingar. Þetta bara fólk sem menna þetta sko skilja og kjósendur verður bara fylgjast betur með og skilja hvað þeir eiga sér stað.
1: Já, þetta eins og með ellistan hérna á Akureyri. Hérna sá sem í forsvari fyrir hann. Hann rúfari líka.
0: Já.
1: Ha, veist, erum við ekki að verða búin að fá nóg af þessu rúfdóti? Ég bara spyr, sko.
0: Næ, er bara það.
1: Þetta takk. Er alveg svakalegt, Pétur.
0: Takk að ég fyrir, Lína.
1: En takk fyrir mig, já,
0: Bless.
1: Bæ.
0: Þeir að hlusta á sögu og hérna, við erum að spyrja hvort þessu ánað með nýjan meirihluta í borginni.

0: væri það ekki bara langfest? Það var bara 30-40 borgarfulltrúa.
1: Akkurru,
0: Nei, ég held að verið langfest bara að hafa á 50.
1: Akkurru, viltu þetta það?
0: Nei, ég að fýblast ég, þetta hæðinni.
1: Já.
0: Ég mér veist þetta svo tótali ruglað, Pétur, að vera með 23 borgarfulltrúa hérna á fullum launum. Svo það borgaráð og borgarnefndir og fleiri þeim dúr og borgar... apparötin og þetta að yfirbyggingin náttúrulega orðin gríðaleg sko
1: En það gott og minnist á þetta vegna þess að það eitt atri sjálfstæðisflokkurum hefur boðað það að fækka borgarfulltrúum úr 23 í 15 Það kemur ekkert fram í þessum samningi, málefnasamningi eða samkomulagi á milli þessara flokka, þriggja flokka kemur ekkert fram um það að eigi að fækka borgarfulltrúum
0: Svo annað
1: eða vinna því að hafa það sem sem var stefna hjá þeim.
0: Pétur, hvenær ef að þú ferðir þingmanna talið á alþingi, Pétur? Hvenær hefur þú heist í Ölmu Möller þing en að ráðherra að fara með ræðu á alþingi? Það mjög langt síðan af hann að hún fór með ræðu á alþingi. Hún ekki búin að vera að í eitt misseri eða eitthvað? Eða þú veist hérna eina önn eða eitthvað flöðis?
1: Já, ég veit ekkert, ég hef ekkert fylgst með því. Ertu viss um það?
0: Nei, ég bara að segja það sem mér hefur fundist. Ég hef allan ekki heist hann að fara með ræðu á alþingi, Pétur.
1: Nei.
0: Mér finnst skrítið að það sé svoleiðis að það geti bara þingmenn verið þarna á fullu launum eins og hvað heitir hann þarna hinn þarna þingmaðurinn? Dagur B. Eggertsson og fleiri. Ég nú reyndar heitt í honum einu sinni hætti í pontu. Það eru svona þingmenn þarna sem koma afar sjaldan í pontu, Pétur.
1: Þegar þú ert að tala Dag B. Eggertsson, en hann sýnir mikla staðfestu, hann hefur alltaf barist fyrir þessari í borgarlínu og hann gefur aldrei neitt eftir, þannig að staðfesta hans skilar honum pólitískum árangur. Hann er hinni stjórnmálamennitir eins og kemur fram í sjálfstæðisflokknum þeir eru svo tækifæri sinna þeir hafa enga sérstaka sko það eru alveg óljós hver afstæða þeirra í svo mörgum málum þess vegna gengur þeim svo illa að halda þessu saman hjá sér vegna þess að núna eins og ég hef sagt ég hefði óska degi bjeggjarsinni til hamingju með sigurinn því að nú mun þessi borgarlína og það stoppar ekkit hana úr þessu vegs að þessi nýja borgarmeirhlutin vitleis að þetta er að vera það verður ekki aftur snúið eftir fjögur á þá er þetta búið, þá þurfum við þetta er eins og með landspítalan sem að byggður hann á umferðareyjunni það er ekki þetta að snúa til pakka þegar búir að leggja alltaf þessa peninga
0: en Pétur, hefur þú í þínu ranni Pétur hefur verst fyrir þessum þingmannafjölda og þessum borgarstjórnar meiri hluta sem er í Reykjavík, borgarfulltrúa meiri hluta, Pétur í Reykjavík, farið yfir nöfnin og séð hvaða menn tengja djúpríkinu að þinni og hvaða menn eru það sem eru ekki innan djúpríkis. Það finnst mér nefnilega, maður sér það rosalega fljótt hvaða nöfn eru það að tengja djúpríkinu og hvaða nöfn eru ekki tengja djúpríkinu að þinni. Þegar þú farið yfir þessan lista.
1: Ég held þessi til eru nú ekki djúpríkinu þessir ég held þessi, þeir eru nú kannski djúpstektir en þeir eru ekki til eru ekki djúpríkinu sko.
0: Nei, ok, er enginn hann og alþingi tegndur djúpríkinu?
1: Er það að tala um alþingi?
0: Alþingi, já alþingi.
1: Jú, já. En ég ætla ekki að fara út í þá umræðu núna
0: En Pétur, nei, mér langar sem þetta ræða þess að borgarmála umræðinni. Þetta er bara, ég er bara að skoða þetta. Ég með þessa borgarlínu. Hvað verður svo aðal fyrirsögnin eftir svona kannski, hvað ég var að segja, 10-20 ár? Borgarlínan er ennþá í mótun, það er ennþá verið að framkvæma á Suðurlandsbraut. Vinnuvélarnar eru komnar upp á Miklubraut núna og nú er stoppurinn að fara að byrja. Og hvað þetta á Suðurlandsbrautinni? Er það ekki bara mörg hundru milljarðar?
1: Jú, þeir ætla að koma fyrir, þeir ætla að framkvæma einhverja smá breytingu þar og allir fjölgi ekki bílastæðu þar núna svolítið.
0: Nei, sko, þessi, þessi, þessi, þessi, þessi,

0: djöfulsins rugl sem búið að vera í borginni núna undanförnum betur, undanförnum misserum. Þetta búið að stór skafa Reykjavíkum. Eins og hún annað hefur verið að tala mjög góða skýringar hjá enn. Þetta náttúrulega búið að stór skafa, sjáðu til mér sér svo 17. júni.
1: Já.
0: Ha.
1: Já.
0: Það búið að eyðileggja þessa hátíð, það búið að eyðileggja fleiri og fleiri hátíðir í Reykjavík. Við eigum ekki að fá neitt að sko, borgarbúar eiga ekki að fá neina skemmtun neinstaðas.
1: Já, þú segir það.
0: Hefur þið ekki eftir þessu? Það rosalega lítið menningu í Reykjavík að þú fælið í því. Hvað það verið að skerða fyrir þetta skýjafað hérna hjá okkur? Það verið að ausa yfir okkur einhverju djöfusir.
1: Við erum með neðurstöð núna í skoðan, hvernig þakka ég fyrir,
0: Algeir,
1: bless, bless. Takk. Já, við spurðum spyrjum í þessari könnun, ert þú ánægð eða ánægð með nýjan meiri hluta í borg? Og 87% segja nei, það eru rúmlega 10% sem segja já. Þetta eru hlustendur út að sögu, það eru 10% og hlutlausir eru 2,5%. Tæplega 87,7%, já, já. Símir hringir hjá okkur, gjör það svo vel, hvað heitir þú? Gjör það svo vel. Já, hafðum okkur að hringa inn, en ég veit hvort hann sé á línunni ennþá, ekki náðu gegn. En já, þetta niðurstaðan í könnun, ég vil þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. Og hérna, en ég ætla að greina frá þessari dagskrá sem verður í dag og í hátíðinu þá verður hérna mitt alvegðan Ólaf Guðmundsson, umferða sérfræðing, Artur Karlsdóttir ræði við hann. Og klukkan eitt í dag þá ræðir Artur Karlsdóttir við Vigdísi Hauksdóttur, fyrirverandi borgarfulltrú og lögfræðing, nýja borgarstjórn, þessa nýju borgarstjórn sem að, hérna, við höfum nú verið að ræðum í morgun. Og Artur ræðir líka við hana Vigdísi stöðuna í stjórnmálum. Hún sat á alþingi á sínu tíma og var formaði fjárlaganefndar. Og svo er það umræðin ESB líka. Því að hún náttúrulega hafin þessi umræðin ESB, sem segja að það sé, sko, eru ekki sáttir við það. En það þýðir ekkit að kvarta undan því vegna að þessi umræða farin á stað af fullum krafti núna. Og óhjákvæmileg umræða þetta mál. Þetta það mikilvægt mál. Nú síðan klukkan 2 þá ræði ég við Geir Våge þjóðmálin. Geir Våge prestur, pastor emeritus, hann hefur hérna langa reynslu og þekkingu á þjóðmálunum. Við ætlum ekki að tala um trúabrögð eða já, en svo klukkan 3 í dag þá það Sigur Jón Þórðarson, alþingismaður, hann formaður fjárlaganefndar þingsins og Artur Karlsdóttir ræði við hann og já, það það, já, nú þetta dagskráin í dag. En ég vil þakka öllum sem að hérna tóku þátt í umræðinni með okkur núna í morgun og tóku þátt í könnunni og hafa verið að hérna hlusta á þáttinn og styðja okkur og allar upplýsingar bankareikning og stöðning að finna á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Ég þakka ykkur fyrir, verði sæl.
2: Útvarpsaga á Húsavík, FM 103,0. Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
6: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaðu frá útvarpi sögu. Það komið til mér Vigdís Hauksdóttir fyrir borgarfulltrúi með flóksins og lögfræðingur og hún jafnframt já, ábyrgðamaður hjá lista Miðflokksins hér í borginni og veitir sér nú hérna bjóðið velkomna hér á sögu. Það nú freistandi að fá því til að leysa frá skjóðunni í rauninni og fá þín viðbrögð á það sem að gerast í borgarstjórn og það sem hefur verið núna síðustu dagana að gerast.
1: Já, þakkaði fyrir að bjóða mér útvarp sögu. Ég nú kannski ekki alveg ábyrgðamaður Miðflokksins fyrir listan Reykjavík en ég hérna sittar í heiðursæti
0: Já.
1: Og auðvitað kom ég að þessari kosningabaráttu og ég afskaplega stoltur miðflokksmaður af árangrun sem að náðist út allt land og þá sérstaklega hérna í Reykjavíkuborg stór sigur að fá þrjá borgarfulltrúa kjörna þannig að já, þetta hefur tekið ýmsar vendingar eftir kosningar framhaldssagan af kosningunum sem að ég tel að sé ekki takt við vilja kjósenda í Reykjavík.
0: Nei, þú segir það, það nú ýmsi sem að eru nú svona á því máli reyndar og hvernig, sko, en ef maður reynir að greina þetta við þess að þarna sagði til dæmis Hildur, hún vildi hafa svolítið breiða skýrskotu. Var hún þá ekki raunverulega að segja hún ætlaðist þér að hafa fleiri neitt fólk, fleiri en tó?
1: Jú, með við, ég ekki með innanbúðar upplýsingar frá nýkjörnum borgarfulltrúum Miðflokksins en það máttu alveg skilja það í gær þegar fréttir fóru að berast að miðflokknum hafi verið boðið til viðræðna þá á fjórflokka grunni. Það var þá sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn, viðreist og svo framsóknflokkurinn. Og síðustu ár og áratugi hefur nú sýnt sig í Reykjavík og borg að eftir því sem eru fleiri flokkar þá gengur verra stjórna Reykjavík og borg og það þurfa þá allir flokkar að fá eitthvað fyrir sinn snúð og svo framvegis við munum nú síðasta borgarstjórna meiri hluta sem var samsettur á fimm flokkum þannig að ég bara í prinsipinu bæði vegna skattgreðind og svo líka bara vegna stjórnunarinnar þá telji það mikla óheilla þróun að vera með svona marga en sko ef að satt reynist því nú ég bara að vísi það sem að ég las í fjölmiðlum í gær þá átti oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni að vita það mæta vel að sú breiða skýrskotun mundaldri gangu upp sérstaklega í ljósi framkomu viðreisnar þess fordóma fulla flokks og útilokana flokks og hálgers eineltis flokks talaði fyrir kosningar þar sem að það var lokað á allt samstarfi miðflokkin í Reykjavíkborg.
0: Já, hvernig sló það við þegar þú heyrði það fyrst? Það var svona bara í einhverjum umræðum þarna, rétt fyrir kosningar í rúf.
1: Já, þetta er svolítið rúvaralegt og náttúrulega bæði Björg í Viðreisn og Einar Þorsteinsson í Framsók koma beinstu leið ofan að rúf þannig að mér fannst þetta nú svolítið verið með þeim hætti, jú, og til þess að þjónka fólki sem við köllum vók fólk með vók stefnuna þannig að þetta var svona, taldi ég til heimabrúks fyrst til að byrja með en svo þegar þetta ágerist og annað og hérna þetta einhvern veginn hélt áfram þá var mér að meina lausu að Hildur hefði efnt til hérna meiri hluta með bæði Ara og Einar innanborðs þó ég hefði nú kannski aldrei skilið það að vera bæta þá framsókn inn í það út af því að sjálfstæðsflokkur og miðflokkur eru með meiri hluta borgarfulltrúa þannig að helst hefði ég að sjálfsögðu vilja sjá sjálfstæðisflokkinu miðflokkin framfylgja vilja kjósið til Reykjavík og mynda hér sterkan hægri mið meir hluta til þess að vinda ofan af vitlusinu sem að borgarbúar hafa búið við langa hríð og mörg kjörtumbil.
0: Já, en síðan kom, það var líka, kom eitt þarna sem að var, ég veit ekki hvernig maður að segja vandræðalegt en það kom allavega mjög óvart. Maður ekki sé þetta áður að, að þarna Ara bóði, sko, formennska hjá Orkuveitu Reykjavíkur, það var svona eins og, við ætlum að hafa þig góðan, en þú bara farið ekki vera með. Við ætlum að láta þig axla ábyrgð. Sko, hvernig slær það því?
1: Já, ég fekk skilaboð núna rétt fyrir þáttin með upplýsingum sem ég var nú algjörlega búin að gleyma sem að speglar raunverulega þetta tilboð Hildar förum aðeins fyrst í byrjun það kom líka fram í fjölmjölum í gær að, að Ari vissi ekki af þessu Hildur hringdi í hann hérna, að 5 minútur í blaðamannfund og líklega með þeim skilaboðum að með flokkurinn yrði ekki í svo meir hluta en samt mundi hún tala fyrir því að hann yrði formaður stjórnar Orkuveitunar og þetta, hann sagði sjálfur frá því þannig að það hefði komið honum í opna skjöldu og svo sagðan í gærkvöldaðin eftir að tala við sitt bakland en þau skilaboð sem ég fekk hér rétt fyrir þáttinn voru þau að þetta speglun á ákveðinni stöðu sem kom upp í Reykjavík kjörtíðanbili 2014-2018. Mm-hmm. Þá var dagur með samfylkinguna og svo besti flokkurinn mynduðu sama meiri hluta. En síðan gáfu þeir Halldóri Halldórssyni hér fyrirverandi oddvita eða réttar satt bæjarstjóri og Ísafirði, sjálfstæðismanni, þá var hann oddviti sjálfstæðisflokks í Reykjavík, buðunum það kosta tilbúða að hann yrði þeirra kandidat í formennsku sambands íslenskra sveitafélaga.
0: Já, alveg neitt, já.
1: Og þeir sem að bundu vonir við þetta þá, að sjálfstæðisflokkurinn kæmi sterkur þarna inn sem stæðsti minni hluta flokkurinn eftir þær borgarstjórnarkosningar riðu nú ekki feitum hesti frá því því að þar með varum verulega búið að taka allan borgarstjórnarhóp sjálfstæðisflokksins úr umferð eða setti hliðar því að leið kannski sjálfstæðismenn ætliðu að fara að gera eitthvað að andmæla ykkur eða taka ekki þátt í atkvæðagreiðslum að þá var alltaf þessi svipa á Halldóri að hann sæti þarna í þessu skjóli
0: já, já.
1: Og þannig var það allt kjörtíðanbilið Halldór var formaður samband íslenska sveitafélag þetta kjörtíðanbil allt og við vitum eftirleikin hvað var gert
0: við töpuðu bara fylgi
1: já,
0: já.
1: Og náttúrulega eftirleikurinn sjálfstæðisflokkur var oddvita laus í Reykjavík eftir þetta og þá kem ég inn á sjónarsviðið fyrir miðflokki 2018 og þá var Eyþór Arnalds orðin oddvita sjálfstæðismanna en Halldór lifði þetta ekki af eða ég man ekki hvort það gaf ekki kost á sér aftur en þá var það þessi þetta er svona þvingunaboð þetta er svona eiginlega þú færð þetta þú út að vera ánægð með þetta þú ert hér að borða brauðmóla úr okkar lóum og þá hérna gerir þú það sem við segjum svo einfalt er þetta
0: já, já.
1: En svo er náttúrulega alvarlegast því líka langt stærra hvað felst í þessu taktu eftir í þetta var Orkuveita Reykjavíkur sem bílhuta fyrirtæki
0: já.
1: Þetta var ekki Faxaflóahæfnir sem jafnframt bílhuta fyrirtæki, þetta var ekki félagsbústaðar, þetta var akkurat Orkuveita Reykjavíkur og Hildur gaf það út að það yrði selt eða hún hélt nú fast við það fram á kosningum að ekkert er þið selt að Orkuveitu Reykjavíkur en svo vitum við hennar vilja að selja skal ég segir Carbfix og svo ljóslegar með minnur þetta heiti Gagnaveitan
0: Já.
1: Og hérna og ég tel bara hreinlega þar séu komni kaupendur og Hildur síðan skapa sér armslengd frá erfiðum ákvörðunum sem þarf að taka inn í Orkuveitunni og það að setja þessi tvö dótturfélagi í söluferli og það liggur fyrir að orkuverð kemur til að hækka hér á næsta kjörtíðanbili þannig að þá er svona verið að búa til stuðpúða í miðflokknum að framkvæma vilja þeirra sem seti meiri hlutanum í ráðhúsinu á kostnað miðflokksins.
0: Já, já, já.
1: Svona les ég þetta.
0: Já, já, já. Þannig að þetta er svona, þetta er mikil bjarnagreiði, má segja.
1: Já.
0: Já.
1: Ég sé þetta svona, þetta er engin vinargreiði og þetta er ekkert hérna æjæ, leiðilegt að ég gat ekki tekið ykkur í meiri hluta en þið fáu samt þetta þannig að þetta er líka svona bara að jaðra við að vera svolítið sko barnalegt þannig að hérna já, þetta er bjarnagreiði að mínum hætti
0: já, þetta er svona ákveðin svona gildra í þessu sem að segja
1: já, það er bara stór gildra í þessu
0: en þetta hérna hefur einmitt gerst áður eins og þú þetta benda á er svona sambærilegt og, en það er líka önnur mál og nú talaðu sko að það verði tekið til hendinni og nú verði allt strax hvernig svona telur þú ef þú þekkir þarna innan hús hvað er eiginlega brýnasta verkefni í þínu huga Bryndís?
1: Númer 1, 2 og 3 er að taka á rekstri borgarinnar og fara í hverja einustu starfstöð og skera niður og leggja niður ykkurar sko hérna deildir eða svið og endurskipulegja allt upp á nýtt en með þessum meiri hluta sem er nýmyndaður þá tel ég ekki að þau ráði við það því að sjáðu til í stað þess að velja miðflokki með sér í þessa tiltekt sem hún talaði fyrir í kosningabaróttunni þá fer hún beinustu leið og sækir fólk og flokka sem hafa þjónað Deyfi Eggertssyni og samfylkingunni sem var að dekk í marg endurreistum meiri hlutum og ætlar að óskefti því við þau að komi þessa tiltekt með sér Viðreist var inn í með fulltrúi borgarstjórn í 8 ár þó að þau hafi ekki verið inni núna síðustu mánuðina og við vitum það sem að gerist fyrir framsókn að náttúrulega Einar Þorsteinsson hleypu beint upp í sængina hjá Degi eftir síðustu kosningar 2022 2022
0: það vakti svo alltaf furðu
1: og þá hreyti hann í þessa sömu hildi að þetta hefði verið eina sem hægt hefði verið að gera því að sjálfstæðisflokkurinn væri ekki stjórntækur flokkur til að setja í meiri hluti borginni þessu virðist Hildur vera búin að gleyma kannski líka sérstaklega á þeim grunni að hérna það er kannski búið að íta þeim einstaklingum sem sátu á lista sjálfstæðisflokksins á því kjörtímabili út og raunverulega þeim sem fylgdu stefnu sjálfstæðisflokksins í stað þess sem að síðan byrtist á listum flokksins núna eða lista flokksins núna fyrir þessa borgarstjórnarkosningar. Það er ofsalega mikil endurnýjun og þetta er raunverulega fólk og stefna sem að tilheyrir þessum samfylkingar viðreisnar armi sjálfstæðisflokksins.
0: Já, þú lest þannig í þetta.
1: Það er þannig.
0: Já. En hérna, já, það er svona margar spurningar sem vakna í sambandi við þetta. Að þú talar að þá hafi verið þetta nota að sjálfstæðisflokkur var ekki stjórntækur.
1: Mhm.
0: Og síðan var það nota núna að miðflokkur var ekki stjórntækur og Viðreist gefur það alveg skýrt út að töfuninu ekki starfa með miðflokki, formaður Viðreistar gerði það líka sömulegis og síðan aftur á móti Einar Þorsteinsson fyrir framsókn, hann segist ekki vilja starfa með samfylkingu.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að er þetta nýja pólitíkin að menn geti í nafni helsflokks og fjöldamann sem er þá að kjósa þessa flokka að þið geti gert svona, er þetta eðlileg pólitík við þér?
1: Þetta er á engan hátt eðlileg pólitík og þetta áraunverulega ekkert skilt við pólitík. Þetta á meira skilt við leikskólalóðina þar sem að hrekkjusvínið nær alltaf að bögga sömu krakkana. Þetta er það er verið að breyta leikskóla og grunnskóla einelti með þeim hætti að það komið inn í stjórnmálin og það náttúrulega eins og við vitum ástandið í ráðhúsinu náttúrulega gegnum tíðinni búið að vera slíkt að það með ólíkindum og náttúrulega eitt af því sem að hérna aðeir ekstra borgarinn að það öll þessi eineltismál og öllum starfstöðum sem að hafa komið upp og eru þökkur niður og það alltaf fórnalampið sem að látið fara en ekki þeir sem eru gerundunir þannig að það með þeim hætti en svo áætta heldur ekkert skilt við lýðræði.
0: Nei, sko, það sumis... svolítið upptökkir að þín efla veit að þetta kalla bara á einhverja breytingu að flokka bara megi ekki gera þetta eða sko með þessum hætti og síðan þá líka fólk þau bara vilja fá að kjósa bara persónur ef einhverju nafni einhvers flokks getur bara útiloka svona að bara samankvæmd þetta í hug en þá bara fyrir fólk að segja nei, heyrðu, við viljum bara fá velja lista
1: Já.
0: Bara fólk, Já. Við viljum bara almennilegt fólk
1: Já, ég bara tek alveg undir það en við sáum þetta líka í síðustu hérna alþingiskosningum og það er farið að beita þessu rosalega mikið og við bara höfum séð það öll að fjölmiðlamenn eru farnar að spyrja þessari spurningar, hvaða flokk getur þú ekki unni með?
0: Já.
1: Fjölmiðlamenn eiga ekki að bera upp svona spurningar því að það nákvæmlega fólki sem kosið sem þarf að koma sér saman það, málefna samning eða vinna saman í minni luta eða hvað það nú heitir. En að vera með svona eineltist tilburði fyrir kosningar, þetta bara sjúkt og þetta óheilbrigt og eins og ég segi þetta ekkert skilt við lýðræði og frjálsar kosningar sem við erum þó heppin að hafa og að barist fyrir hér á sínum tíma eins og við vitum að það geti ykkur svona búlíjar bara staðið upp og sagt já nei, við gerum það ekki og samt veit þetta sama fólk að þá eftir að sita inn í sama húsi og viðkomandi einstaklingur og flokkar í 4 ár
0: já
1: Og það hagar sig svona fyrir kosningar.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, hver verður næstur hjá Viðreisn?
0: Já, já.
1: Sem að lendir í þeim?
0: Já, þetta er svolítið sko, þetta er náttúrulega ekki annað en vókismi.
1: Þetta er vókismi.
0: Og þetta er búið tíðkast í ýmsum löndum, ég er innan í Evrópu, að svona hefur verið gert sérstaklega gagvast alternatíf frá Deutschland í Þýskalandi. Það stóð nú jafnvel til að reyna að útlokaðu fengi að taka þátt í kostningum
1: Akkurinn.
0: Og þetta stærsti flokku Þýskalands í dag með við skoðunarkannanir þannig að
1: eins var þetta í Bretlandi
0: já, svona í Bretlandi og síðan bara skeitt öfga fyrir framan
1: já.
0: Og svo á bara hamra nógu mikið á því þetta náttúrulega óeðlileg, óheilbrigð þróun en á sama tíma og þeir vilja svo mikið frelsi en þeir vilja ekki tjáningafrelsi
1: nei, ekki fyrir alla
0: Nei.
1: Tjáningafrelsi á bara verið fyrir þá en þá ekki að vera fyrir alla og þetta fólk það velur sér það hverjum á að þakka niður í málefnalegu og hverjum er ekki tjá sig og svo framvegis en kannski fyrirmyndin af þessu öllu saman er náttúrulega bara sjálft skrýmslið hnignandi bandalagið ESB því að það hefur verið þannig langa hríð að það er verið að útiloka ákveðna flokka sem að hljóta kjör á Evrópuþinginu til þess að halda við vonlausri stefnu og sama embættismannakerfinu til að engu þurfa að breyta og þá er búin til ykkur svona gríla að það sé ekki hægt að vinna með hinum og þessum. Oft á tíðum er það fólkið sem að verður fyrir þessu og leiðir þessa flokka og fer í stafni fyrir skynsama stefnu og fullveldi sjónarmið eins og hér á landi sem að tala beint inn í þjóðarsálina og eins og gerist bæði í Þýskalandi og í Bretlandi og á fleiri stöðum að í kjölfar svona útilokana að þá vaxa flokkar því að kjósendur láta ekki bjóða sér svona orðræðu að kannski þeir flokkar sem að tala mest til þeirra séu bannfærðir á ákveðnum stöðum, fyrir framvöldum stöðum séu þá til og upp úr svona einaldis umsátri þá bera viðkomandi flokkar það með sér að þeir stækka og stækka og stækka.
0: Já, já.
1: En þetta eins og er, þetta með, sem að gerðist núna í borginni, já. Þegar maður fyrir á Facebook, þá sé ég varla okkur annað en úrsagnur úr sjálfstæðisflokknum, kvitta með rafrænskilríkjum og miðflokkur þurftu nú reynilega að gefa út fréttatilkynningur í gær að það væri svo hérna margar nýjar umsóknir að starfsfólk flokksins væri á fulla skráða, skrá niður hérna nýskráningar og að allir myndu komast á póstlista flokksins. En já. Það var beðnu smá ráðrúm í örfá daga þar til að kæmi þá hérna staðfestig á því að við komandi væri konur í flokkin.
0: Já, akkurat.
1: Þetta gerist.
0: Þetta
1: bara speglast.
0: Já, já.
1: Speglast að utan, speglast frá Evrópu. Þýskalandi, Bretlandi, Frakklandi.
0: Já, en það er einmitt sko hérna.
1: Bandaríkjunum, ef við tökum það.
0: Já, já, það er nú það sem er veitis, en þetta er svo skrítið þess hvernig þetta á að einhvern veginn að þeirra mati að falla í geðfólks nú höfum við sem betur haft þetta tjáningafrelsi og skoðanafrelsi og hugsanafrelsi og allt hvað eina en nú sjáum við hjá Úrsulu fóndalægin og nú vill hún vill loka á samfélagsmiðla það beilist til það komist ekki upp það sem þau eru að gera
1: Akkurat Það er bara
0: En svo er
1: það
0: sagt, nei, við erum að venda börnin börnin alltaf notuð sko En í raun og veru er bara að vera að fela það sem þeir eru að gera.
1: Já, til að þess að þetta koma þeirra ritskoðuðu oft á tíðum falsfréttum í loftið Já. Og banna frjálsa umræðu í lýðræðisríkjum.
0: Já. Já, já, það er nú það sem er en veitist, það eru svona ýmis mál sem hefur náttúrulega verið gaman lands að minnast á við þig eins og hjá borginni og það fór margir hafa beðið eftir því að það er þið farið ofan í og bara endur sko að tekið á því sko fjármálasukki sem hefur verið hjá borginni og einhver miskosti að þessu frambjöndum var að tala að það er þið gert við sjáum eins og það að bensinstöða málið og náttúrulega fræga brakka málið en núna sko vitum við ekki hvort að verði nokkur sko fjölmýla gagnrýni á verk þessara borgarstjórnar
1: alls ekki og ekki verið að athuga með mál síðast liðin að tvekja allafana tíma kjörtíðanbila En ég hef alveg fulla trú á þessum þremur borgarfulltrú miðflokksins að þau fari í það að skoða þetta. En ég veit ekki hvort að við getum sagt að þetta sé svona ákveðin hérna tilröndið þöggunar að sjálfstæðisflokkurinn tók með sér tvo fyrrum starfsmenn RÚF. Þau... Unnu þar lengi bæði Björg í Viðreisn og Einar í Framsóknarflokknum.
0: Já, Björg var náttúrulega aðstofa manneskja Einars þegar hann var borgarstjóri.
1: Já, hann sótti hana þangað.
0: Já.
1: Þannig að rúftengingin er mjög sterk inn í þessu meiri hluta
0: og svo
1: vitum við hvernig fór nú með útvarstjóra í ráðhúsinu þannig að þetta er margvaldað.
0: Já, 50 maður hjá sjálfstæðarflokknum kemur líka frá RÚF.
1: Já, já.
0: Þannig að það vantar bara Gísla Martin en það eru fundastjóri
1: hann er kannski fundastjóri
0: já, smá grís en það var nú
1: en þú veist, það er það þessu. Sem ég er að tala þannig að já, það er þetta með alla lindina og ég sá það í fréttum í morgun að miðflokknum á þingi tókst að knýja á það að allir þingmenn myndu komast inn í leynaherbergið og kynna sér málin en þeir væru bundnir slíkum trúnað að það mætti hvorki taka myndir eða taka með sér gögn eða neitt og ekki tala þetta og þetta minni mig á leynaherbergið sem var sett upp í ráðhúsinu þegar bensínlóða dillin var í gangi sem að ég upplýst á svona brakkanum og fleira skilu og þá var það var tekin að mann símen og svo ekki nómið það, þetta var inn í leynuherbyggjum heldur var búið að afmá allar upplýsingarnar sem að skiptu máli og út á hvað þetta gekk raunverulega.
0: En við þess, bara að mitt stutt bara með þetta, ef er hægt að segja þetta í stuttu máli, að þetta bensínstöðalóða mál þetta er auðvitað þetta er auðvitað stór hneyksli út af fyrir sig ofsalega þakka niður eftir að segja okkur það að það sé inn í einhverju leyniherbyggi í ráðhúsinu þar sem að raumurlengin er aðganga að þetta
1: Já, þegar þetta kom upp á kjördæmabilinu sem ég satt 2018-2022 þá var þetta afgreitt með þessum hætti svo og það var sjálfu samninganir sem að við höfum ekki fengið að sjá en svo eftir öðrun leiðum þá fór ég og sótti alla lóðanlegu samningana sem lágu undir í þessum hluta eitt sem að búið að byrta strekvíkingum og landsmönnum fór ég og sótti þá til sýslumanns þannig að ég hafði aðgang á þeim ég þurfti sjálf að fara út í bæ og sækja upplýsingar því ég fekk þar ekki hjá Reykjavíkborg því að þetta var það loka en það sem að raunverulega sko er núna að kannski ekki mikið leynd þetta núna að því að svo langt liðið en annað en það að þessar lóðir voru færðar olíufélögunum og reykvíkingar tóku það á sig óumbeðnir að breyta olíufélögunum í fastegna og fjárfestingafélög en svo þegar eftirleikurinn hófst Já, það var til dæmis ákveðum það að félögin ætti að vera búin að hefja uppbyggingu tveimur árum eftir undirskrift samningana. Mm-hmm. Það engin lóð farin á stað nema lóðin hérna búið Snorrabraut, Leifskötu, sem að var frátekin fyrir landspítalan í skipulagi borgarinnar, lóðalegu samningu þar löngu útrunin, þannig að læknirinn sjálfur, þáverandi borgarstjóri, Dagur Eggertsson, lét til dæmis þá lóð fylgja með. Inn í bensinstöðatilnum sem náttúrulega slíkt hneyksli því að við erum að tala þjóðarsjúkrahúsið. Það eina lóðin sem að ég hef séð að farin á stað en takt eftir þrátt fyrir það ganga þessar lóðir núna kaupum og sölum fyrir fleiri miljarda á milli aðila frá fastegna fjárfestingafélögum olíufélagana til verktaka og til einkaaðila og það doblast upp um 500 miljónir 600 miljónir í hverjum snúningi þetta er allt í boði Dagsbý Eggertssonar
0: og samfylkingar hún fara að blómstra
1: já, og þarna
0: en
1: var
0: þurftur náttúra... aldrei að borga fyrir kjöfindir þurftur aldrei að borga fyrir þessa lóðir
1: ekki krónu og meira að segja fengu þeir nýjar lóðir gjaldfrjálst í þessum díl það var hérna lóð upp á hérna upp á Kjalanesi á Esjumelum og það var einhver lóð hérna nýr á Granda til þess að setja upp sjálfsakræslu stuð og annað þannig að það var ekki bara þeim voru gefnar allir þessar lóðir, heldur fenguði nýjar lóðir til að leika sig með áfram þrátt fyrir þetta, Arþrúður var ég alltaf með hæstaréttardómi frá 2003 frá Höfni Hornafirði þar sem að þar var algjörlega eins ágreiningur það var hérna olíufélag sem var þarna með var þar með stöð bensínstöð og eða seldi olíu og bensín og sjoppu og allt þetta sem fylgir svona stöðu lóðalegu samningur var útrunnin olíufélagin fyrir málu sveitafélagið og hérna ætlaði að krefjast þess að ætti lóðina ellegar að það myndi framlengja lóðalegu samningnum Sveitafélagi sagði nei, þetta fór upp í hæstarétt. Hæstaréttu komst að þeirri niðurstöðu að það veri grunn réttur hvers sveitafélags að ráða yfir sínu landi og þar með lóðum og olíufélagið var látið rífa alla byggingar, taka alla tanka úr jörð, hreinsa lóðina eins og og setja hann í upprunulegt horf eins og hún var þegar þetta olíufélag kom á staðinn og allt á sinn kostnað.
0: Já.
1: Því að Dagur B. Eggertsson notaði það þegar var farið að hittnum til þessu máli í borgarstjórn, þá notaði hann það, já, ég meina við losnuðum við það að hérna að hreinsa lóðirnar og rífa byggingarnar og samt var ég alltaf að veifa hæstaréttardóminum framlega.
0: Já, já.
1: En það alvarlegast það er að þetta er bara hérna fyrsti hluti, fasi 1 af þessum díl sem búið undir þetta því svo fasi 2 og fasi 3 og þetta eru alla bensinstöðunar sem eru hérna beint út úr bænum tegis út í Kópavog og sem sagt norðurleiðin upp á Kjalanes sem að liggur undir og það er hinn svo kallaða borgar sig ekki lína sem á að koma þar, þannig að þetta var fórnarkostnaður
0: Heyrðu, en býttu viðtis, ertu að segja mér, sko, raumlega afgriðslega tvö á málunni og þrjú og framkvæmd er alveg eftir á þessum taumur.
1: Þannig það búið skrifundi þá samninga.
0: Já, en það kemur í hlut þessara borgarstjórnar að framkvæma þetta eða...
1: Já, ég rekna með að...
0: Geta þær rift þessu og grundulli þessa að þetta sé óeðlilegt og gjöf að, með óeðlilegum hlutum.
1: Þessi meiri hluti fer aldrei í það. Enda þegar þetta var gert þá var viðreist en í meiri hlutunum samþykkti þetta allt saman
0: þannig að þau mun ekki rofla við
1: nei. Og ekki sjálfstæðsflokkurinn heldur
0: Þannig að komin sko, ég bara var að velta fyrir sig hvers konar stjórnkerfi þetta er og stjórnsýslan að þú getur umlega komist upp með samber braggamáli ég veit ekki til þess að það hafi sko sagt frá því með nokkrum hætti nema kannski að þú hafi sagt það við þess að sko hver umlega hafi tjekka eftir frá Reykjavíkuborg sem dagur afhendi hver fengt tjekka eftir og gat keift bara um allan bæ hér og í nafni borgarinn og skattgreðendur í Reykjavík borgu
1: það var einn maður sem var látin taka þetta á sig sá vann á skrifstofu borgarstjóra ég óskaði eftir að hérna fá aðganga tölvupóst samskiptum þeirra á milli þá leitaði og gramsaði dagur sjálfur í pósthólfinu sín og sagði bara við bara skrifum ekkert neinasta póst og ringi póstar hérna ég var kvött til þess að fara með þetta sem sagt og hérna það er að spegla þetta víst allt svona samskipti en þá þarf að fara að stala örgur rannsókn og annað en 500 miljónir hurfi í brakkanum og það voru ekki þær 500 miljónir sem að hérna sem að var búið að skrifa út þær eru ekki nýri nautólsvík
0: Nei, sko með öðrum orðum erum vel að það veitis að lýsa því að með þetta út kjöru svona fulltrúi komin í meiri hluta þá verðistu komast upp með að bara svíkja og svindla og gera bara ekta spilling og það er ekki engin viðlöfi því það er bara ekki gert svo að bara loka einn leynaherbyggjum og engar upplýsingar til almennings
1: Já, þetta er það sem búið að vera æði lengi í íslensku samfélagi og líklega byrjar það ég náttúrulega var ekki á vettvangi fyrir árið 2009 þegar ég var þingmaður en við vitum hvað fór á stað þá þar var ISF og það var allt í leynaherbygginu og ESB-umsóknin, það voru setuð upplýsingum nákvæmlega eins og núna það er þetta í borginni þannig að já, leynaherbyggin leynast víða
0: Já, það er einmitt þetta við því sem ég ætla að fara inn á við því núna eftir auðlýsingar sem við erum að fá nú hér á útvarpi sögu en við því Hauksdóttir gestum í hérna, hún var auðvitað líka alþingismaður og heldur betur hérna afhjúpaði hlutina þar en við fáum auðlýsingar og komum svo eftir skamma stund
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
0: Komiði sæl aftur Vigdís Hauksdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi og alþingismaður og lögfræðingur og stjórnarmaður í heimsinn. Hún er gestur minn hér á útvarpi sögu. Við erum að því að fara yfir Vigdís þessa kostningar sem núna bara eru ný afstæðunar og þennan nýja að borga meiri hluta. En svo hérna ætla ég að fara yfir á það sem er að gerast í þinginu sem er stórmál. En aðeins langaði að spurja svona í sambandi við eiginlega samfylkinguna sem hefur nú verið í meiri hlutast starfi í borginni þetta lengi að svona áttur von á þessum úrslitu hjá þeim þau heldur þó fyrir mönnum
1: Já, ég var nú að vonast til að tapið yrði nú meira, ég var nú að segja það alveg eins og er en nýju oddvitin ber sig illa því að ég tel að hann hafi farið þarna inn með það markmið að komast því í meiri hluta en það er náttúrulega ekki skrítið að samfylkingin haldi sig kannski þessu fylgi í Reykjavík og borg út af því að ráðhúsið náttúrulega búin að vera undir áhrifum og stjórnun Ingibjörgar Sólrúnar Dagsbjörg Eggertssonar og Jóns Gnarr og þessara aðila um svo langa hríð í líklega 2 áratugi þannig að er þetta ekki fasta fylgið eru ekki embættismenninir að borga fyrir sig að hafa vel launuð störf og byrtist það ekki þessu?
0: Já. Jú, það er nú spurningin hvað er í gangi, en allavega að þetta, það er allavega komið eitthvað stopp á framgöngu samfylkingarinnar, það er alveg augljóst.
1: Alveg augljóst.
0: En samt er hluti af stefnu þeirra og dags, sérstaklega eins og borgarlínan og fleira sem að kemur þarna óneitalega í gegnum bæði fulltrúa framsóknar og viðreisnar.
1: Já.
0: Þannig að
1: og sjálfstæðisflokkin því að það var nú ekki fyrir í miðri kosningabaróttu sem að Hildur fór nú aðeins að færa sig yfir á stefnu miðflokksins og þá fór hún upp í fylgi og hún fór að tala það að endur skoða borgarlínu hugmyndinar og var svona aðeins farin að nálgast stefnu miðflokksins sem að hafnaði algjörlega að halda þessari óráðsíu áfram en með þessa tvo flokka þá tel ég að sjálfstæðisflokkurinn Reykjavík og borg, eða sem sagt borgarstjórna meiri hlutin bara stigi skref tilbaka og haldi ótröð áfram en það var ég að heyra það í fréttum í morgun að ég held að það einhver svaka útboði gangi sem að ganga út og það að hérna sem sagt að ég man ekki hvað það var en það var akkurat til þess að uppfylla þessa borgarlínu drauma og mér skilst að hérna nýr í Fossvogi að þessi göngubrú sem á nú að kosta fleiri miljarda að hún er nú að mestu komandi framkvæmta þannig að þetta er bara kerfið og við þekkjum þetta svo vel hér á landi þetta er eitthvað sem enginn getur stoppa þetta er svona eins og nýji landspítalin hann var búinn að vera svo lengi og tekni borðinu 10-15 ár og á hérna verðlagi ársins 2008 þá var búið að eyða sem nemur 3,5 miljörðum í hann og það var bara nefndar störf og svona kjaftfundir og þú veist og hvar er hann? Hann er þetta í dag því þá var alltaf sagt verkefnið að koma svo langt að við getum ekki hætt við það.
0: Akkurat.
1: Borgarlínan er akkurat að klessa á þann vegg núna.
0: Já, núna var tíminn sko.
1: Já, nú var tíminn að breyta.
0: Já.
1: Akkurat.
0: Það
1: tækifæri sko. Var ekki nýtt.
0: Nei. En það er önnur mál veit ég svo mjög örlarík mál að eiga sér stanir í þingi, nýr á alþingi og það er síðasti dagur fyrir ríkisstjórnina að láta samþykkja þessa tillögu um þjóðaratkvæðagreiðsluna ef hún á að geta farið fram á réttum tíma og það vill svo til að með flokkurinn þeir vildu fá frekari gögn og það kom í ljós í umræðum í gærkvöld og nótt fram á nótt að þarna voru falin gögn og leynd hvíldi yfir hátt í 300 skjölum hjá utanríkismálanefnd sem að þingmenn almennt máttu ekki fá að sjá og alveg þaðan af síður þjóðin og þetta myndi mann óneitalega svo mikið á iSafe ég vil nú segja það vitis að kom þetta þér á óvart eða vissir þú það að það verður svona mikið leynd yfir svona miklum skjölum stórum bunga.
1: Já, ég annarkort var ég búin að lesa það á Facebook síðunni og segjum þetta við formanni miðflokksins eða heyran tala þetta í viðtali að það væri búið að koma upp leyni herbergi akkurat varðandi ykkur gögn sem að fylgja þessu þingmáli.
0: Já.
1: Ég er afar stolt af því að þingmenn miðflokksins standi svona fast í lappirnar með þjóðinni að láta ekki bjóða sér þetta. Hitt breytir ekki þó því að þó að þingmenn fá að sjá þetta, þá verða þeir, jafnt og utaríkismálanefnd, nefndarmenn þar, að stein halda kjafti. Hvað er á þessum 300 blaðsíðum? Er ekki verið að tala um það að á næstu þremur mánuðum eigi að upplýsa þjóðunum það hvað felst í þessari þingsályktunartillögu og hvað liggur þarna að baki.
0: Já, já.
1: Það, Arnþrúður, fer nú ekki vel á stað úr því að þetta kemur þarna inn á raunverulega kvöldið áður en á að ljúka umræðunum að vísu þátt að ljúka umræðunum í gær
0: Já.
1: En með flokkurinn hélt áfram að tala og svo var þetta ákvörðun forseta að hleypa þingmönnum og beit í leyna herbergið þannig að mér finnst þetta bara svo alvarlegu hlutur að kjörnir þingmenn þjóðarinnar hafi ekki aðgang að gögnum í svo afdrifa ríku máli sem að snýr að auðlindum okkar fullveldi og raunverulega yfir ráðum erlendsvalds hér á landi.
0: Já.
1: Og, þetta forkastalegt og það komið árið 2026.
0: Ég mitt og Vigdís, það sem að líka, maður tók eftir hann í umræðanum þarna, já, miðnætt í gær, að þá kemur það ljósa að þetta varða samskipti utanríkisráðherra Íslands allavegna síðustu 18 mánuði við viðsemjendur í Brussel og þjóðin á ekki að fá vita neitt hvað þeim búið að fara í milli.
1: Akkurat.
0: Hvað er búið að dýla og vila eins og sagt
1: er. Já, já, það er búið skrifandi.
0: Hver er búið að lofa og hvað eigum við að borga og hver borga hverjum og
1: Já. Þú veist,
0: þetta er náttúrulega bara rosalegt.
1: Og hverjir eru að skrifandi hvaða samninga því að við fáum þetta bara eins og smáskamtalækningar að annarkvort Hanna Katrín atvinnumvegar á þeirra, Þorgeru Katrín utanríkisráðherra eða Kristrún Frostadóttir er alltaf ykkur út í heima skrifindur ykkur samkomulög. Þetta er svo óheilbrigt. Svo þessi utaríkisráðherra sem við höfum, Guð hjálpa okkur. Hún ræðir innanlandsmál Íslands fyrst við Brussel og ESB-löndin.
0: Mm-hmm.
1: Og við erum þó búin að vita það, fá að vita það núna og búin að eitthvað neginn að komast yfir þau gögn að eftir síðustu alþingiskosningar, þá var Þorgeru Katrín aldrei stödd á landinu. Hún var alltaf ykkur út í heimi og það vissi enginn hvar hún var og það var ekki einu sinni búið að kalla þingi saman eftir alþingiskosningar. Þá var hún bara búin að smetla undir sér flugvél og flaug og allstaðar í heimsóknum annað. Í þessum gögnum, skils mér, kemur meðal annars fram hvað hún var að gera og hvert var efni fundana. Já, á hún ekki að ræða þetta fyrst við alþingismenn á Íslandi, hvað hún er að gera og hvað hún er að víla og díla í stað þess að fara út ræða þetta fyrst þar eins og þetta sé bara ykkur hérna bara ég veit ekki hverju ég á líka

0: við Nigel Farage og reformflokkin mm-hmm. í Bretlandi, þetta er alveg stór furðuleg, sko, en tala lítið sem ekkit við íslenska fjölmiðla, nema kannski rúf þá.
1: Já, já.
0: Af því þá erum við venduð umhverfi.
1: Akkurat.
0: Og þetta er eða óbóðlegt við.
1: Þetta er ekki hægt.
0: Þetta er vola vont fyrir þjóðina að líka sem fá það fyrir framan í sig, eins og þannig gerkvöld, að svona stór bunki væri leyniskjöl og þjóðinni væri ekki ætla að vita hvað hann væri búin að gera. Og síðan annars sem kom líka upp í gær, að búið benda á að koma í umsögnum til utanríkismálanefndar að vera að segja frá því að þetta er að brota stjórnarskrá þessi framkvæmd, þessi verkframkvæmd utanríkisráðherra er í bullandi valdþurð mm-hmm. út frá 15. grein stjórnarskrána og því forsetabréfi sem var gefið út með þessari ríkisstjórn og nafn Kristrúnar Frostadóttir er sérstaklega tekið fram því að hún á að taka ákvarðanir alla slíka stjórna framkvæmdir
1: mm-hmm.
0: og það bara er allt í unni Þorgerður að gera þetta
1: Jú.
0: Það geti alveg verið það bara einhver annar ráð þeirra en alveg í bullandi valdur og þetta er mjög alvarlegt að þetta sé að koma út á síðustu klukkutímum áðurna málið það verið að berja þetta í gegnum þingi núna
1: Jú. Akkurat, ég var ekki búin að sjá þess að umræðu valdþurðina, ég ætla bara að kynna mig það en spegla.
0: Það er glænýtt.
1: Það er glænýtt, þannig sér það, ég ekki búin að sjá þetta, ég hef ekki umræður þetta, eða sem sagt fréttiðast annars líf. En já, þetta allt treynt með ólíkindum. Meðflokkurinn gætið alveg, ef maður vildi, talað lengur í þessu máli, fram yfir 29. maí, því þá er hann búinn að hneika dagsetninguna atkvæðagreyslunni aftar á árið því að það þarf að líða þrír mánuður hið minnsta frá því að þjóðaratkvæðagreysli samþykkt og þar til hún framkvæmt, sjáðu til en ég tel að miðflokkurinn sé komin á þá skoðun fyrir kannski nokkuð löngu síðan að hleypa svo bara gegnum þingið og taka svo slægin og sjáum upplýsingagjöf til almennings og hveti sem flesta á kjörsta og segja sitt stóra nei við þessu 29. ágúst.
0: Já, en og til þess þurfa upplýsingar?
1: Já, þeir náttúrulega verða, alþingismenn verða að fá upplýsingar hvað þetta er, en ég hef aldrei vilja sjá þessu atkvæðagreyslu, aldrei. Nei. En spunameistaranir og vókið eru þannig að ef að til dæmis, já, þetta beinst náttúrulega aðalega að miðflokknum, ef að miðflokkur er þing með miðflokksinn sem eru ótal margir, leifa sér að tala í málum eins og til dæmis þessu, þá eru þeir alltaf konn með svipuna málþóf, málþóf, málþóf.
0: Já, já.
1: Þetta er hreint með ólíkindu, þeir eru að nota rétt sinn til þess að tala og upplýsa fólk hvað fer fram inn í þinginu, út á hvað frumvörp og þingsályktanir ganga, þau eru kosin til þess, en þá kemur sleggjan, málþófsleggjan og náttúrulega það eins og þú veist Arthur í fyrsta skipti var nú beitt sko það sem er kallað kjarnorku ákvæði stjórnarskrárinnar í tíð þessara ríkisstjórnar þetta er ríkisstjórn mikils vald hroka ríkisstjórn mikillar óstjórnar líka, ég segja óstjórn út af því að það er allt kapp sett á það að ganga inn í Evrópusambandi en það er ekki hug að neinu sem snýr að innanlandsmálum það er sama hvort að sé uppbyggi kjúkurnarheimila, vegakerfið halda flugvöllum opnum, hvað menntakerfin okkar og annað það bara situr allt á hakanum á bið þar til að Þorgerður Katrín fær þessu framgeng og hvað ætla þær að gera?
0: Já,
1: í ríkisstjórninni þegar stóra neyi kemur 2009. ágúst
0: það er bara haldið áfram Vigdís.
1: Það er hafa ekki friti þess
0: það er muni gera það því að það er bara sett fram að sé þannig strís ástand í heiminum að þetta sé óhjókvæmilegt annað út á öryggi landsins þannig að fólk má alls ekki fyrir utan að Vigdís ég verða að segja það við þig að sko það búið byrta núna frumskjalið og samningi og umsókn Jóhönnu síðar og dóttur og össurar og frá ríkstjórn Jóhönnu og Steingríms.
1: Mm-hmm.
0: Nú kemur í ljós alveg þar sem að sko alveg engin vafa á því

0: að það vera að sækja fulla aðild fyrir Ísland með inngöngu í ESB.
1: Já.
0: Þetta var 2009 þegar fólk hélt alltaf að fengja kíki bakkan.
1: Akkurat.
0: Síðan kemur í ljós þá núna að í þessari spurningu áframhaldandi veraður. Orðið áframhaldandi skírskotun eins og þú veist til þess sem að þeirra umsóknum sem þau lögðu fram.
1: Akkurat.
0: Þannig að ef að fólk segir já núna með þetta áframhaldandi viðræður, þá það að segja já, við viljum halda áfram að sækjum fulla aðild.
1: Já. Og það hver er þá að blekja þjóðina?
0: Já, einmitt. Þannig að þetta óbóðsleg blekking.
1: Og hver er þá með falsfréttir af þessu? Því það verið að reyna sífellt að lemja allt niður þegar verið að ræða ESB-málun og skinn sem hann átá. Mm. Þá eru andstæðingar ESB-aðilar bara hakkaði niður og þeir eru að fara með fleipur og annað. En þetta allt út hugsað. Já. Allt út hugsað. En svo ég segi líka að það ráð ekki við ástand innanlands stýrivöxtin í hæstu hæðum jú verðbólga fór örlítið niður í morgun, það var út af því að það var komið peningin í hækkandi bensinverð og olíuverð þarna fyrir örfómissurum og þannig að það ráð ekki við þetta, sleggjan virkar ekki verðbólgan ráð ekki við þetta það raunverulega eins og var tímabilið 2009 til 2013 þegar síðasta vinstri stjórn var við völd í landinu. Það allt sett í bara í bullandi vandræði heima fyrir út af ESB umsókninni. Þetta raunverulega bara endur tekið efni. Við gætum alveg eins farið að stilla alþingisrásuna síðan 2009 ræðina frá ríkistjórninni eins og þessi ríkistjórn haga sér.
0: Já, þetta allavega með sko, það sem bara
1: óvörðanlega. En það það endur nýja þessa tillögu sem að Steingrímur og Jóhanna settist
0: á. Já, ég segi það að þarna sko, finnst mér blekkingin felast að í fyrsta lagi fenguðu aldrei að heyra að þetta væri umsóknum fulla aðild áraunni 2009. Það var bara að kíkja í pakkan og rúspilaði með nei, nú ætlum við að opna pakka nummer 10 og svo í kvöld ætlum við að opna pakka nummer 12 og þetta var að fara með þjóðinu eins og sko, ég veit ekki hvað, var náttúrulega bara alveg forkastalegt að orfa á þetta.
1: Algjörlega.
0: En eins og að núna verið að leyna þessu að með því að nota orðið áframhaldandi viðræður þá verið að segja, jú, við ætlum að nota akkurat það sama og Jóhann og Steingrím voru með og það um fulla aðild. Þannig að þeir sem segja já að byggja fulla aðild að ESB.
1: Það sem þú segir það að við Íslendingur og heppnir að vera með svona lélega ríkisstjórn eins og 2009 sem stendur sig svona illa í upplýsingagjöfdi þjóðurinnar með ESB og þá verður fallið meira 2009. ágúst og það með þeim hætti að þær eru að skapa sér þetta sjálfar, en það sjálfskapavíti og þær verða átt að segja því að við þjóðin erum ekki fífl. Eins og Ingibjörg Sólrún sagði, þið eruð ekki þjóðin, sá andi hvílir yfir þessari ríkistjórn, þessi sami hróki.
0: En hvað finnst þið þá það að þessi leyniskjöl og þessi földugögn núna í utanríkismál nefnd, nærði 300 talsins, raunverulega umfang og aðgerðir utanríkisráðherra frá því hún tók við þessu embætti, að það sé falið fyrir þjóðinni.
1: Já.
0: Sýnist þið það vera eitthvað jákvæð signal það að merki þess að fólk eigi að fá að vita hvað að gera?
1: Já, og hvort þessu upplýst umræða. Þetta náttúrulega var til þess að utanríkisráðherra var raunverulega bara skilin eftir á nærbuxunum í gær varðandi það að þetta náðust í gegn og þingmenn allir fá að sjá þessu gögn því að þetta býr til svo mikið vantraust á utanríkisráðherra og það alltaf, það eru stórir hópar fólks farnar að sjá það Arnþrúður að Þorgerði Katrínu ekki treyst fyrir þessum málaflokki hvorki varðandi þess að þjóðaratkvæðagreiðslu né önnu utanríkismál, það sem hún stendur á hálgerðum svikráðum með hérna okkur fjöregþjóðarinnar.
0: Já, en hver er viðurlögin við því þó að einhverjir þingmenn núna sem fá að sjá þetta ef að þeir bara löppu í fjölmjöl og segðu frá því hvað einhver viðurlög? Er ekki leifilegt orðið að bróta allt og svindla og hvað er lögum að vera?
1: Þeir eru að allum líkjöldur kallaði fyrir siðanefnd þingsins en þingmenn sita í sínu eigin umboði þann það er ekkert að reka þingmann af þingin ef mann hafi orðið vís að glæpsamlegu athæfi þannig að það er nú það sem en eru nú ekki frekar að tala það að það séu nú einhver ráðherra sem að þurfa að víkja heldur kannski þingmann sem að kynna sér málin eru þingi ég myndi nú halda það
0: þetta allavega mjög svona verð en ég bara bendi hlustundum á það að stór mál í gangi í þinginu örlaðaríku dagur í dag og það var miðflokkurinn sem að náði því fram að fá minnstakosti að sjá þessi skjöl töflega 300 talsins í utanríkismálanefnd sem átti bara alls ekkert að sína þinginu og hvað þá þjóðinni Vigdís bara þakka þér kjærlega fyrir komuna alltaf fróðlegt að heyra í þér og gangi þér vel með allt saman og það fylgjumst með áfram
1: Bips.
0: Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið þér sæl
1: takk fyrir mig

0: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Geir Våge, pastor emeritus. Velkomin, Geir.
2: Takk að þið fyrir, Pétur.
1: Nú við ætlum að ræða að byrja að ræða það sem að gerast í borgarstjórn Reykjavíkur. Nú það var nú þannig, Geir, að sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma stjórnaði borginni og hafði ekki annan yfirleitt meiri hlutan og jafnvel góða meiri hluta. Nú þeir tímar eru nú ekki hér löngu liðnir, en hvað finnst þér vera að gerast núna í varðandi myndun meiri hlutans í Reykjavík og það hefur, þetta hefur vakið athygli og gagnrýni hjá mörgum sjálfstæðismannum og þá spyr maður hvers vegna gerir borgarstjórnum þetta nýji og hver ræður?
2: Það veit ekki nokkur maður og valla hún sjálf. Hins vegar er það alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur í sveitarstjórnarkosningunum, ekki bara hér í Reykjavík heldur land allt. Og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður, hún eðlilega gladdist yfir þessu, en henni varð held ég dálítið á þegar hún fór að segja að þetta væri bara sigur sjálfstæðisflokksins. Það var nefnilega annar hægri flokkur sem að vann stór sigur líka og það er Miðflokkurinn. Og sigur Miðflokksins er ekki minni heldur en sigur sjálfstæðisflokksins á landsvísu. Og flestir svona kundaslega hugsandi menn myndu nú hafa látið sér þetta í hug kannski að fólkið vildi snúa til hægri, að þetta hafi verið hægri sveifla í þjóðfélaginu. Og eins og stjórnmálamenn myndu orðað að ákall að snúa sér til hægri, ákallum samstarf sigur vegaranna á landsvísu í þessum kosningum sem sé sjálfstæðisflokks og miðflokks. En hvarvetna sjáum við allt annað gerast og hið augljósasta hér í Reykjavík. Það eru þetta algjörlega óskiljanlegt. Í fyrsta lagi er augljóst sýnist mér að formaður sjálfstæðisflokksins hefur ekki verið með í ráðum við þessa meirihlutamyndun. Því að ég má hundur heita ef að formaður sjálfstæðisflokksins sér ekki hættuna af þessari meirihlutamyndun hér í Reykjavík. Hættan er augljós og hún er æpandi, hún er sú að í framhaldi af þessu, þegar að stjórnmála stéttin í sjálfstæðisflokknum, ég er þá ekki að tala formanninn, Guðrún Hafsteinsdóttur, ég er að tala stjórnmála stéttina vítt og breytt í flokknum, tekur gjörsamlega til sinna ráða burt sé frá því hvað kjósendurnir hafa verið að melda með því sem þeir kusu og gerir bara eins og henni sýnist. Hildur hér í Reykjavík hefur greinilega ákveðið og gerði það öruglega strax því að þú manst eftir því að hún talaði að hún vildi mynda breiða samstöðu með hvaða fólki. Með vinstra fólki sem að hefur engan áhuga á sjálfstæðisflokknum öðruvísi heldurinn til að eyðileggja og með þessum undanvillingum úr sjálfstæðisflokknum sem að skipa Viðreisn og framundan er orusta upp á líf og dauða framtíð landsins í þessum kosningum aðild að Evrópusambandi sem framundan eru. Þar hefur sjálfstæðisflokkurinn ekkit legið á því að hann mun vera ásamt Miðflokknum aðal andstæðingur ríkisstjórnarinnar sem greinilega er samstæð að leið okkur inn í aðild að Evrópusambandi. Þvert ofan í lofvorð Kristrúnar að þetta væri ekki á dagskrá á kjörtímabilinu nema þá kannski í blá lokin á kjörtímabilinu. Og þrátt fyrir það að flokkur fólksins var yfirlýstur fullveldisflokkur fyrir kosningar, þá hefur flokkur fólksins reynst vera notaleg hækja fyrir Viðreisn og samfylkinguna í stjórnarsamstarfinu til að leiða þjóðina inn á þessa galiðu sem að Evrópusambandsaðildin er. miðað við þetta allt saman, þá hefði það verið algjörlega augljóst að sjálfstæðisflokkurinn átti að mynda meiri hluta með miðflokknum. Já. Eða hvað sýnst þér?
1: Já, það náttúrulega, þeir eru með 12 borgarfulltrúa.
2: Já.
1: Og reyndar sagði miðflokkurinn að eina leiðin til þessa tryggjunni væri að kjósa miðflokkinn og ef þeir hefðu fengið fjóra menn í staðan fyrir þrjá, þá hefðu þeir náð því fram. Það hefðu verið ekki hægt að mynda þá meiri hluta stjórn fyrir sjálfstæðisflokkinn.
2: Fjölmargir sjálfstæðismenn sem ég talaði við fyrir kosningarnar voru staðráðnir í því að fylgja sjálfstæðisflokknum ekki lengur, voru fyrir löngu búnir að fá nóg af honum. En ákvaði nú að slá til eigi að síður og kjósa bara flokkin, af því að þeir vilja vera þar og vildu vera heima í sjálfstæðisflokknum sínum. Þeir eru núna ósandi reiðir yfir því hvernig forysta sjálfstæðisflokksins sér í borginni fer að ráði sig. Þessir menn, ef þeir lifa fram að næstu kosningum, munu aldrei kjósa sjálfstæðisflokkin meir.
1: En nú borgarstjórinn, ef hann hefur nú ráðið mest þetta, að leiða viðreist til valda hér í Reykjavík.
2: Ekki bara til valda í Reykjavík, þú manst nú eftir mynstrinu gamla klassíska að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík þegar hann var stór, eins og eðlilegt var lengst af. Sjálfstæðisflokkurinn var stærsti flokkurinn í Reykjavík, hann var leiðandi afl í Reykjavík. Sjálfstæðisflokkurinn á sínum tíma byggði upp þessa borg. Þar til spellvirkjarnir náðu yfirhöndinni og hafa farið með hann eins og raun ber vitni og það er þessi spellvirki sem hafa verið unnin á borginni undanfarna áratugi eftir að sjálfstæðisflokkurinn misti fótana hér í Reykjavík. Það eru þessi spellvirki sem að fylltu kjósendunum til þess að kjósa sjálfstæðisflokkinn á ný og miðflokkinn. Sjálfstæðisflokkinn fremurinn við flokkinn, ég hugsa margir hafi verið mjög tvístigandi hvort þeir ætti að kjósa sjálfstæðisflokkinn eða miðflokkinn. Valkosturinn hjá mönnum var annar kor þessara kosta og gömlu sjálfstæðismennir völdu það að í voninni að sjá flokkinn sinn reisa við aftur að þá kusuði sjálfstæðisflokkinn, fremurinn miðflokkinn og þeim eru að hefnast fyrir það núna.
1: En það eitt mál sem að hefur þetta haft verið rætt í mörg ár. Það þessi, þessi samgöngu áallun og borgarlína og hann Dagur Bjeggjesson kemur með þetta fram og hann hefur sýnt mikla staðfestu í að viðhalda þessu og ég var nú að óskona til hamingju með þennan árangur núna halda mun þessi meiri hluti í Reykjavík halda áfram stefnu hans varðandi borgarlínuna. Það kemur alveg fram að það er, það stendur til að halda áfram þessari framkvæmt en þeir ætla að leita til eða tala við ríkisstjórnina, varðandi vegtolla og framkvæmda hraða en öðru leiti þá virðist bara vera þannig að borgarlínan eigi halda bara áfram. Og það er verið núna, ég var að heyra það núna, að betri samgöngur hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðva útbúnaðar fyrir væntanlega borgarlínu. Og þær eru boðnar út, þetta er í fullum gangi.
2: Auðvitað er þetta, sko það eina sem hefur gerst og fólk á eftir að sjá það í æljósara og í æríkari mæli framöndan, varðandi borgarlínuna og það ævintýri allt saman. Að það sem gerðist var það að daman skipti hárkollu, hún lagði ljósku hárkollunni sinni og er orðin rauðhærð núna í bili. Og það er hægt að skipta hárkollu eins og þú vilt og gera nýtt útlit og allt
1: fram. Já, en af hverju er það vegna þess að hún?
2: Þessu sauðahúsi og hún er auðvitað augljóslega ef að rétt er sem maður heyrir um viðskiptatengsl nákomina hennar. Þá er hún í sama sauðahúsinu og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í slagtogi við núna lengi. Hann er öðrum þræði stendur sjálfstæðisflokkurinn fyrir varðveislu hagsmuna, auðvitað. Ég er ekki að segja þetta neikvætt, því að hagsmunir geta verið augljóslega réttir, eins og það er hagsmunir íslensku þjóðarinnar að varðveita frelsi og fullveldi þjóðarinnar, það er hagsmunir og það er hagsmuna gæsla.
1: Já.
2: En ég er ekki að tala um slíka heildarhagsmuni, ég er að tala um einstaka, í sömum tilvikum mjög flókna, persónulega hagsmuni sem tengjast ákveðnum fyrirtækjum. Og hér í Reykjavík eru slíkir hagsmunir mjög tengdir auðvitað ráðandi flokkum. Auðvitað hefur sjálfstæðisflokkunum ára bil gætt ákveðina hagsmuna hér í Reykjavík eins og hann hefur gætt ákveðina hagsmuna á landsvísu og ég ítrekkaði aftur að ég ekki að tala illa hagsmuni út af fyrir sig. Ég bara benda á það að þessi kona sem ræður hér í borginni, hún er tengd tilteknum hagsmunum sem að ég ætla ekki að fara að tjá mig hér og nú en allir vita hvað ég að tala þegar ég segi hagsmunir og ég ætla líka að segja að ég vil helst ekki tala mikið borgarlínu og þau ævintýri á gönguförinni vegna þess að ég sveitamaður Pétur og ekki reykvingur og verður ekki reykvingur.
1: En þú látum borga þetta því að ríkið ætlar að standa.
2: Já, ég látum borga það bæði sem gjaldandi í Reykjavík og að svo miklu leiti sem ég gjald fastegnagjöld hér og sem gjaldandi á landsvísu. Auðvitað verið að borga brúsan eins og allir aðrir. En það finnst mér alveg makalaust að fólk skuli hérna hlusta á þetta skvaldur borgarlínuna. Þegar að þeir sem standa fyrir henni hafa sjálfir sagt opinberlega í útvarpi, ekki í útvarpinu hjá þér. Mm. Ég að tala sjálft ríkisútvarpið.
1: Já.
2: Þaðan sem sannleikurinn útgengur til landslíðsins. Þar hef ég heyrt forystumenn gamla meiri hlutan sér í Reykjavík segja frá því að hluti af því að undirbyggja borgarlínunni línuna var að tefja fyrir og þrengja að umferð einkabílsins í Reykjavík. Þetta ekki leyndarmál. Ég lendi í þessu í hvert skipti sem ég geri mér ferð til Reykjavíkur og Reykjavík. Að þá verið ég fyrir töðum og hverskins óþægindum vegna þess að það að óþörfu verið að tefja fyrir umferð í borginni, koma í veg fyrir að fólk á einkabílum geti sinnt erindum sínum eða tefja minnstakosti fyrir þeim erindisrekstri. Þannig að ég verið fyrir þessu. En ég ætla ekki að fara að blanda mér mikið í umræðuna borgarlínuna eða málefni hér í Reykjavík yfirleitt. Ég verð að játa það fyrir þér að mér þykir dálítið vænt borgina því að ég var hér í menntaskóla og í háskóla og bjargaði mér svo í burtu strax og því tímabili lauk. En á þeim tíma þótt fór mér að þykja vænt ákveðin hverfi í Reykjavík, gamla bæinn, Þingholtin. Og ég hef horft upp á það að þessi hverfi þeim hefur verið spilt og sum þessara hverfa hafa verið eyðilögð vananlega og mér líkar það illa. Að öðru leiti ætla ég ekki hafa miklar skoðanir málefni Reykjavíkur.
1: Nei.
2: Þó að hún sé höfuðborgði hana eins og aðra landsmenn.
1: Nú, það er ýmislegt svona einkennilegt í sambandi við þessi mál sem tekið er á þessum málum í borginni. Það borgarstjórinn ákvað það rétt árunum fót til viðeigar að hérna hringja í og tala við Ara Eðvald að hann fengi að vera stjórnarformaður orkuveitunar. Hvað finnst þér svona aðferðir við stjórnum?
2: Þetta náttúrulega í anda þeirrar aðferðar sem ég var að víkja að áðan. Þú auðvitað beitir þau mútum eins og þú kemur mögulega við og þú kallar það ekki mútur eða útburð fyrir menn. Þú kallar þetta auðvitað að það sé verið að sína þeim sóma og þetta auðvitað. Hún mun beita því, tel ég víst, að með þessu útspili sínu sé hún að vísa til stjórnar á hinum víða grundvelli sem hún talaði strax eftir kosningarnar.
1: Skapa breiða
2: sátt og allt þetta bull.
1: Já.
2: Ég segi bull fyrir Gerður Pétur vegna þess að aðal bullið sem að nú oftast nær haft uppi tilvísunin til lýðræðisins. Það sé svo lýðræðislegt sko. Þetta og hitt sé svo lýðræðislegt. Og með því að tala nógu mikið lýðræðið og lýðræðislega, demokratíuna, þá felurðu það að það allt annað en lýðræðislega aðferð sem vakir fyrir þessu fólki. Eins og ég kom inn á í byrjun, þá hefði hið lýðræðislega núna í sambandi við sjálfstæðisflokkin og aðild hans að sveitastjórnum vítt og breytt í landinu, verið að hlýða kjósendum með það að þeir vilja hægri stefnu. Í stað vinstri glundroðans, þú heyrir að ég að vísa í gömul slagorð sjálfstæðisflokksins í stað vinstri glundróðan sem að valin ekki bara hér í Reykjavík, heldur líka í mínu sveitafélagi og víðar í landinu. Í stað vinstri glundróðans vildi fólkið, vildu kjósendur fá skýra hægri stefnu. En með því að bulla nógu mikið og nógu fjálglega og nógu oft lýðræðið og það að vera með allt á breiðum grundvelli og svo framvegis, þá fela þessi stjórnendur hið raunverulega. Þeir eru að koma sér fyrir við stjórnina þannig að þeir verði fyrir sem minnstri truflun. Og auðvitað borgar sig að vera vænn við andstæðingana og vera vænn við þá sem að sviknir voru til þess að fela það að það stendur ekki til að fara að neinu lýðræðisreglum í stjórn þessarar borgar frekar en víðast hvar það sem að þessar aðferðir beitt.
1: En Viðreist telur sig vera umburðalindan flokk og vísið flokkur segja þeir, Já. En þeir útiloka til dæmis miðflokki, þeir segja við ætlum ekki samstarf við miðflokkinn Og þeir vinna því að útiloka miðflokkin frá samstarfi innan sveitarstjórna. Finnst þér, ef við lítum svona, reynum að vera svona líta hlutlægt á þetta, hvernig er hægt að halda því fram að flokkunin sé umburðlindur eða lýðræðislega sinnaður ef hann vill útiloka til dæmis flokk sem núna þriðji stærsti flokkur í Reykjavík.
2: Þú ert að biðja mig að fara aftur með nákvæmlega sömu ræðuna ég var að ljúka. Með því að tala nógu mikið um breytt og umburðalindi og víðsýni og lýðræði og allt þetta.
1: Já, þú ert að segja þetta sé hræsni.
2: Þetta er jórtrið þeirra, þetta er tuggan þeirra. Þeir kingjani annars lagið og gubbeni svo upp aftur til að jórtra á henni hríð. Svo fer hún sömu leið aftur honni vömb og þaðan út í meltingafærin. Og er þá orðin óþekkjanleg þegar hún kemur út sem mikja á endanum. Þetta Já. Er ekkert annað, Pétur, heldur en þetta þessi marg þvælda aðferð þessa fólks sem að hefur enga pólitíska hugsjón, heldur bara hagsmuni. Og það eru fyrst og fremst hagsmunir er að ráða og stjórna og sitja að valda apparatinu, ráða hlutunum, ráða fyrir sig og sína kollega og kunningja og kompána og aðra sem að er gott að eiga að vinum eða minnsta kosti hlutlausa og hafa vald á hlutum til að bjóða eins og til dæmis stjórnar setu í hinum og þessum opinberum sjoppum eða hinum og þessum aðstöðu til þess að hafa menn sæla við sitt þó þeir hafi verið andstæðingar rétt á meðan kosið var. Það er venjan nefnilega, sjáðu.
1: Já, en sko það sem að er athyglisvert er að sjálfstæðisflokkurinn, hann breytti já, má segja hann ef við hafum ekki bara áherslubreyting, heldur líka bara breytt stefna sem verður til í kosningabaráttunni. Í upphafi kosningabaráttunnar þá voru samkvæmt skoðanakönnum, þá var fylgi sjálfstæðisflokks og samfylkingar svona svipað, þeir voru svona 6 menn og flokkur. Nú, þá ákveður sjálfstæðisflokkur að taka meira upp stefnu miðflokksins, meðal annars í þessu máli sem að þú vilt nú ekki sérstaklega reyfa, það að segja borgarlínuna. Og þeir fara að taka upp þá stefnu og þá eykst fylgi þeirra og endar í það með því að þeir fá ekki 6, heldur níu. Og svo náðu þeir þessum árangri og núna eru þeir búin að ákveða það að snúa aftur til fyrra viðhorfs og fara að reka stefnu Dagsbjörn Eggertssonar í borgar.
2: Þeir nörruðu, þú ert að segja það sem að er satt og augljóst, að þeir nörruðu gömlu sjálfstæðismennina sem voru búin að fá svo upp í kok af gamla flokknum sín.
1: Já.
2: Að þeir kusu flokkin jafnvel ekki í síðustu alþingiskosningum, þú manst nú eftir því að sjálfstæðisflokkun reið nú ekki mjög feitum hesti frá þeim kosningum. En þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu gamla tóninn slegin aftur, það er að segja tóninn sem að hafði farið úr sjálfstæðisflokknum með sjálfstæðismönnunum yfir til miðflokksins. Þeir urðu svo glaðir þegar þeir heyrðu þennan tón slegin núna í aðdraganda kosningana að þeir ákváðu að fara heim, snúa heim. Þeir ákváðu að fara aftur og kjósa gamla flokkin sinn og þeir voru sælir á kosninganóttina. En þeir heyrðu strax hvert stemdi þegar að frúin hér í Reykjavík fór svo að tala það að hún ætlaði að leita breiðra samstöðu. Þá áttuðu þeir sig á því að þeir höfðu verið narraðir. Og þessi leki úr sjálfstæðisflokknum sem verið hefur yfir til miðflokksins á undanförnum árum Hann mun að mínu viti verða að flóðbylgju á þessu kjörtímabili og ég þá að tala kjörtímabili til alþingiskostingan. Þessi leki frá sjálfstæðisflokknum verður að flóði frá sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokki. Að minnsta kosti meðan miðflokkurinn heldur áfram þess, nú veit ég ekki hvort að miðflokkurinn kann og vill fara þessa leið blekkingana að narra til sín hægri sinnað fólk á Íslandi og þá sem eru þreyttir á vinstri stefnunni aldri.
1: En það eitt já.
2: Ég ætla að segja þetta, sko, að hérna, að eitt að narra til sín menn rétt á meðan kosið en menn gera það ekki trekk í trekk. Menn láta nefnilega stundum narra sig en ekki alltaf í öllu. Sjáðu til, sjálfstæðisflokkurinn ekkit að byrja þetta. Sjálfstæðisflokkurinn undir Bjarna Benediktssyni, seinasta sprettin að minnstakosti, var í vinnu hjá samfylkingunni og var í vinnu hjá var lakæ, var vassal, var þjónn á heimili alþýðu bandalagsins gamla þar segi hérna hvað hétur síðast Vinstri grænir
1: Vinstri græn já
2: Sjálfstæðisflokkurinn þjónaði krötunum og Vinstri grænum af trúmennsku og dygð á dögum Bjarna Benediktssonar Ég ætla bara að nefna tvenna löggjöf því til staðfestu Til dæmis lögin staðfesta hérna hvað heitir það kynrænt frjálsræði
1: Já.
2: Þetta var lögleitt á Íslandi, það gums allt saman var lögleitt með dyggri og beinni aðkomu sjálfstæðisflokksins. Og konan sem að í ræðustóli og alþingi lísti því að þegar að var verið að ræða breytta og opnari fóstureyðingalöggjöf, að hún væri sjálf hlynnt fóstureyðingum alveg fram á síðasta meðgöngu. Það var forsætisráðherra þeirra ríkisstjórnar sem Bjarni þjónaði í síðast
1: ekki Hún lísti því yfir í ræðustól í
2: alþingi
1: Það er skráð
2: að hún væri fylgjandi sjálf væri hún fylgjandi
1: fram að fæðingu
2: og þessi forsætisráð þeirra býttu var hún ekki vinstri grænum en nú orðin svo gleymina ég man ekki
1: jú.
2: Það gat verið að hún væri þar
1: var
2: hún það, ekki þar
1: Já.
2: Og veitti forustu þessum gamla eðla flokki sem á rætur að rekja til kommunistaflokks Íslands sem hét svo sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn Pétur sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn til fallegt nafn er þetta ekki uppskriftirnar í grunninn sem við erum að tala að segja eitt en gjöra annað að gefa sig út fyrir að vera eitthvað annað heldur en menn eru endar í því að vera vinstri grænir sem mjög fallegt heiti hver á móti grænalitnum við fögnum grænalitnum núna því að skaparinn sendir okkur vorið að venju og að vera vinstri maður það hefur stundum verið talið mönnum til dygða ég alinn upp í því að það var mikil tíska að vera vinstri maður þegar ég var ungur maður
1: já
2: en það sem ég að segja Pétur Sjálfstæðisflokkurinn, hann dregur dám af því hvar hann hefur verið. Kínverjarnir segja, sýndu mér vini þína og ég skal segja þér hver þú ert. Sjálfstæðisflokkurinn hefur dyggilega þjónað vinstri grænum og krötunum, ný krötunum, sem eru núna við völd. Og Sjálfstæðisflokkurinn kemst ekkert frá þeim verkum sem hann vann í þjónustu sinni í ríkisstjórnum undir forustu vinstriafla.
1: En kjósendur hans vilja að hann fari aðra leið.
2: Já, og það gerðu þeir, það sögðu þeir núna í kostningunum. Og það svínvirkaði, ekki bara í Reykjavík, heldur land allt. En hvað gerir þessi stjórnmála stétt sem að ræður sjálfstæðisflokknum? Þetta er ekki hérna skal ég segja, amatörar. Þetta er ekki menn sem að eru að dútla við þetta í frístundum. Þetta eru atvinnu stjórnmálumenn. Og þá var þar andskotan ekkert kjósendur nema rétt á meðan þeir fá atkvæði þeirra í kjörklefan. Rétt á meðan.
1: Þú myndist af stuðning sjálfstæðismanna við Kristrúnu, en þegar hún tilkynnti forsetaframboð sitt, þá voru helstu stuðningsmenn hennar, forystumenn úr sjálfstæðisflokki og kosningasmala.
2: Það var þetta sem datt niður í ræðunni hjá mér áðan, ég ætlaði að bæta þessu við í lokin. Hver var það sem að lýsti því yfir að það væri rétt að kjósa þessa konu, hana fyrrandi forsetisráðherra? Anna Katrínu Jakobsdóttur.
1: Það var formaður flokksins.
2: Þessa stórgreindu, ákaflega sjarmerandi, glæsilegu konu. Það voru forysta sjálfstæðisflokksins. Þeir vildu fá hana sem forseti.
1: Mér þess að hann er Hólmsteinn lýstu.
2: Já, elskan mín. Meinstu það? Manstu sjálfstæðisflokkurinn, hann var til á sínum tíma úr tveimur stjórnmálöflum.
1: Já.
2: Úr íhaldsflokknum gamla
1: og
2: frjálslindafloknum gamla Já. Og frjálslindið í sjálfstæðisflokknum síðustu 30 árin á ekkert skilt við frjálslindi gamla frjálslindaflokksins sem tengdi sjálfstæðisflokknum 1929-30 ekkert þetta neolíberalismi sem einhver eitraðasta útgáfa kapitalismans sem til hún svo eitruð að þeir sem að gangast á hönd neokapitalismann, þeir eru á beina leið til hans þú veist hvers og má ekki nefna.
1: Já, en þá kannski eitt áður við förum í auðlýsingar og ætlum að tala Evrópusambandið og eftir, að sko nú stendur til að selja ákveðin fyrirtæki sem Orkuveitan á, þar að segja ljósleiðaran og Carbfix, og heldur þeir hafi ekki verið að hérna bjóða oddvita miðflokksins þetta starf
2: þess
1: að hann tæki að sér þetta því að nú hefur miðflokkurinn aðra stefnu í einkavæðingamálum en sjálfstæðisflokkurinn bæði varandi landsvirkjun og varandi það að verið sér að selja hér einokuna fyrirtæki sem eru mjög arðbær fyrir almenning í landinu og þeir segja nei við því en það vilja sjálfstæðismerði gera hins vegar En þeir vilja hins vegar aðrir geti borið ábyrð á.
2: Hvað heldur?
1: Og þá best að Ari verði formaður, stjórnaformaður Orkuveitunnar og svo segja menn þegar hann mun hækka rafmagnsverðið, það verður samþykkt fyrst og svo þegar það verður óanægja með það og hann fer að selja þessi fyrirtæki, þá og því er lokið þá segir jæja, þetta er Ari, þú ert nú orðin svo óvinsæll, það best að þú farir úr þessu starfi. Og þá voru búin að ná árangri sínum og
2: þeir hafa Pétur minn
1: þetta er bara gildra
2: auðvitað er það það sé það hver einasti maður þetta er nákvæmlega ferðin sem að sjálfstæðismenn fóru undir stjórn Bjarnar Benediktssonar síðasta spölin meðan hann leiddi flokkin þetta er nákvæmlega gamla leiðin sjálfstæðisflokksins og þeir ætla auðvitað eitthvað það var lært af henni og þeir ætla núna að beita henni á miðflokkin Og þetta er auðvitað alveg hárrétt sem þú ert að segja. Þeir ætla að gera miðflokkin í gegnum formanninn ef hann lætur glepjast og gengur að þessu.
1: Já.
2: Þá gera þeir hann aðstoðarmanni með sama hætti og sjálfstæðisflokkurinn varð vinstriflokkunum gömlu til aðstoðar á ferlinum frammi.
1: Og eyðileggja miðflokkin í leiðinni.
2: Já. Það er þetta. Gamalt speki orð úr sveitinni á mjóum þvengjum læra hundarnir að stela engin skipti sér af því þó að hundur sé að snapa gólfin í baðstofunni þar sem menn sitja við yðu sína þó að hundurinn grípi einhverja leður spotta sem eru kortir ekki nýtilegir til annars og eru látnir detta á gólfið, þó að hundurinn grípi þessa mjóu þvengi sem eru ónýtir til annars og étið þá, tekur engin eftir því og hefur engin fyrir því að sneipa hundin fyrir það. En þegar hann orðin vanur því að komast upp með það að éta þá hinna mjóu þvengina, þá kann hinum nýtilegri þengjum að fara að verða hætt. Og þetta nákvæmlega alveg hárrétt hjá þér. Þetta uppskriftin og aðferðin og sjálfstæðisflokkurinn orðin alveg snillingur í því að nýta þvengina. Bæði hinna mjóu og hinna sveru og jafnvel heilu húðirnar ef að því að skipta. Og þetta með þetta sem þú sagðir hérna Landsvirkjun, það stóra málið. Fleygaðu utan úr því, skerðu af því skafangana, skerðu af því hæklana og hentu fyrir hundin og þá mun enginn finna því þó hann taki húðina alla og geri sér hana góðu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus og við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hér þá ætlum að ræða Evrópusambandið, Ísland og Evrópusambandið.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Nú hérna, Geir, nú vilja tveir stjórnmálaflokkar sérstaklega að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og kannski langa að spyrja þig fyrst, ef að þjóðin segir nei, sem að margir...
2: Guðlofi.
1: Já. Hvað gerist þá? Mun þá ríkisstjórnin segja af sér? Mun utanríkisráðherra segja af sér? Eða mun þeir lýsa því yfir að þeir alltaf hætta því að sækjast eftir aðild Íslands að Evrópusambandinu? En þá myndi því að það væri engin pólitísku grundvöllu fyrir tilvist viðreisnar. Svo valla gera þeir það. Hvað segir nú?
2: Ég segi það að forsætisráðherrann sem nú lofaði því að það yrði síðast á kjörtímabilinu sem yrði gengið til atkvæðis þetta ef það yrði yfir höfuð gert á hennar vakt. Og við, ég ætla að vona það að það fari eins og þú í aðeir að þetta verði nú fellt.
1: Já.
2: Og þá verði hún látin standa við lofort sitt það að það verði þá síðast á kjörtímabilinu. Að stjórnin segi þá af sér og svo framvegis. En ég efast að fara eftir gömlu siðvenjunni, ef þú tapar stóri kostningu að þá segir aðeir, það verði gert núna. Þetta fólk er íþróttafólk í því að koma standandi niður úr hvaða stökki sem og þetta fólk ætlar sér inn í Evrópusambandið með góðu eða illu og þeir mun ekki hætta því þó þeir tapið þessari kosningu
1: en ég skil
2: þeir gera það ekki og þeir eru á fleygiferð með innleiðslu okkar inn í Evrópusambandið ég bara að tala það sem áður hefur komið fram og opinbert að það búið að skrifa yfir vilja yfirlýsingar út og suður þvers og kruss okkar aðild að hinu og þessu verkefna Evrópusambandsins. Við skulum ekki eyða tímanum í að fara að rekja það allt saman.
1: Nei.
2: Við erum á fleigi ferð inn í Evrópusambandið og það skelfilegast að núna út frá öryggishagsmunum Íslands það að þær eru á fleigi ferð að hengja okkur aftan í einhverjar íþróttir sem að Evrópusambandslöndin í NATO eru með núna. Þeir láta eins og Ameríkanar séu á leið frá Evrópu, þeir séu að fara úr Evrópu. Það gera þeir ekki. Auðvitað halda bandaríkjamenn áfram að vera í NATO í Evrópu meðan NATO við líði.
1: En
2: það sem ég ætla að segja,
1: já.
2: Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Varnarsamningurinn við Bandaríkin er grundvallar þátturinn í vörnum Íslands. við erum ekki með neitt varnarsamning við Evrópusambandslöndin. Evrópusambandið ekki ríki og Evrópusambandið heldur ekki úti her. Einstök ríki Evrópusambandsins eiga heri, flest þessara ríkja eru með fyrrverandi heri, fyrrverandi stórveldi eins og Frakkland og Bretland eiga einhverja heri en sum af nýrri ríkjónum eða endurreistu ríkjónum í Evrópu eiga burðuga heri eins og Pólverjar. Þjóðverjar eiga engan her sem heitið getur. Ekkert af þessum ríkjum hefur neittn hernaðarmátt eitt og sér og saman hafa þau ákaflega lítinn hernaðarmátt. Þessi Evrópusambandslönd sem að þær leiðtogar okkar hér vilja fara að binda okkar truss við okkur til öryggis. Þetta alveg svakalega hættulegt, þetta stór hættuleg leið, stór hættulegt tal vegna þess að það breytist ekkit og hefur ekkit breyst að öryggishagsmunir okkar eru komnir undir varnarsamningum við Bandaríkin. Hún, þetta nógu ljóst?
1: Já, en hún í viðtali við utanríkisráðherrann, viðtali við Guardian, þá segir hann að Ísland eða hún og hennar afstæði byggist á því að við séum að taka þátt í hernaðar uppbyggingu Evrópu og Evrópusambandsins innan NATO í varnar og öryggismálum vegna þess að vegna framgöngu Bandaríkjana gagnvart Grænlandi. Og þetta skiptir máli. Því að hún hefur alltaf sagt, auðvitað eigum við að viðhalda varnarsamningnum frá 1951. Auðvitað treystum við á Bandaríkin. Auðvitað viljum við hafa góð samskipti. En við treystum þeim ekki eftir þeir fóru að ráðast gegn Grænlandi. Og við viljum þá treysta betur varnirnar við Evrópu, við treystum Evrópubúum, við treystum Frakklandi, Þýskalandi og Ítalíu betur heldur en Bandaríkjum. Það sem ég segja. Hvað segir það?
2: Við erum hjálenda Bandaríkjana. Öll vesturálfan meira og minna svo háð Bandaríkjum að staða þeirra eins og sér, oftast nær, eins og hjálenda. Burt sé frá því hvað við...
1: Í varnarmálum.
2: Ég er að tala í hernaðar og varnarmálum.
1: Já.
2: Ég er að segja það að það breytir engu til eða frá hvort að Grænland og þá Ísland, þessi lönd eru nefnd í sama orðinu þegar Trump er að tala þetta,
1: Já.
2: Hvort að Grænland eða Ísland er í einhverju varnarsamstarfi við Evrópuríkinni eða ekki, þessi draumórar sem þú ert að vísa til. Ef að Bandaríkjamenn ætla sér eitthvað á Grænlandi og á Íslandi, þá gera þeir það. Því að þeir eru með samninga við Dani og samninga við okkur hér það að þeir gera það sem þeir vilja þegar og ef þeir vilja. Þeir bara ganga að okkur og þeim samningum sem við höfum gert við á, þeir ganga að Dönunum og þeim samningum sem Danir hafa gert við á og gera í Grænlandi og á Íslandi það sem þeir vilja. Hvað sem menn segja í Brussel eða einhverjum fyrrverandi höfuðborgum fyrrverandi stórvelda á meginlandi Evrópu. Hvernig ástandið á þessum herjum? Skulum skoða það. Hvaða möguleika hafa þessir herir þessara einstaka Evrópuríkja? Skulum segja að áður við förum í það. Þá núna fyrir nokkrum vikum búið að stofna til samstarfs á höfunum. Bretland. Stóra Bretland og Evrópusambandsríki, nýju ríki alls, strandríki í norður og vestur Evrópu, hafa stofnað til mjög náins flotasamstarfs undir breskum aðmíral og sjoppunni stjórnað frá Lundunum. Þetta flotasamstarf þýðir það, því eru þetta beint gegn rússum, þýðir það að ef að kemur til einhverra árekstra eða hernaðar árekstra á sjó, á hafi, á milli Rússlands og þessara ríkja, að þá það breska yfirstjórnin sem á síðasta orðið. Ekki bara síðasta orðið, heldur allt orðið, frá hinu fyrsta til hinn síðasta. Þetta eitt. Þetta er eitt. Finnar eru að gera samkomulag við Frakka að Finnland njóti kjarnavopna Frakka sér til hlífðar ef á þá verði ráðist. Þeir eru að biðja að frönsk kjarnavopn verði staðsett í Finnlandi. En þeir þurftu að breyta lögum til þess að geta farið fram með þessa ósk vegna þess að fram undir þetta hefur það verið bannað að finnskum lögum að flytja kjarnavopnum finnska lofthelgi eða landhelgi eða geyma þau í Finnlandi. Það búið að afnema það ákvæði. Nú eru þeir að biðja frönsk kjarnavopn. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Frakkland og Finnland gerir þrátt fyrir NATO samstarfið og þrátt fyrir að vera í sama varnarbandalagi sérstakt samkomulag sín á milli varnir Finnlands með frönskum kjarnavopnum og þetta mikilvægt að skoða í ljósi þess að yfirstjórn frönsku kjarnorkuvopnana ekki hjá NATO heldur hjá frökkum sjálfum. Frakkar hafa aldrei afhent yfirstjórn sinna kjarnorkuvopna frá Frakklandi. Þetta eitt bandalagið. Annað nýtt bandalag boðað núna. Það bandalag Norðurlandana, Þýskalands, Frakklands, Póllands og, haltu þeir nú í eitthvað, Tyrklands. Þessi ríki eiga samkvæmt því sem að Starmer, forsætisráðherra Bretlands, boðar núna að verði að koma á lakirnar sérstakri hernaðarsamvinnu þessara ríkja. Bretland, Þýskaland, Frakkland, Norðurlöndin, Pólland og Tyrkland. Hernaðarsamvinna innan bandalags sem að öðru leiti virðist eiga að sjá öryggismálin, ekki satt? Ég að lýsa því hvernig NATO í Evrópu að brotna í sundur og við af NATO í Evrópu sem auðvitað stjórnað frá Bandaríkjunum og Bandaríkin eru 80% af allri hernaðargetu í Evrópu, hvernig þetta gamla hernaðabandalag að brotna upp í svona einhvers konar einkavætt sérsvið. Vafalaust ætlum við að vera með í þessu. Ætli...
1: Já, utanríkisráðherrann okkar vill það sennilega.
2: Ætli við afhendum ekki yfirstjórn landhelgisgæslunar til Lundúna? Bara í framhaldi af því sem hefur verið að gerast.
1: En þetta bara hernaðabandalag myndi þá geta hafi styrjöld án þess að tala við Washington? Til dæmis?
2: Maður gæti látið sér detta það í hug. Við þessar aðstæður, Pétur, hversu skynsamlegt það hversu skynsamlegt það fyrir Íslendinga að fara rugla reytum sínum saman við þetta hitt og þetta einkaframtak í Evrópu þegar að við með varnarsamningin við Bandaríkin, ríkið sem að hefur burði til þess að gera það sem það vill, þegar það vill og þar sem það vill.
1: Og höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að viðhalda þessu sambandi við Bandaríkin óbreyttu?
2: Höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að tryggja frelsi, fullveldi og öryggi landsins fyrst og síðast. Gagnvart Bandaríkjunum það að halda sig við varnarsamningin við Bandaríkin og að öðru leiti að láta fara eins lítið fyrir okkur eins og að hugsast getur á hverjum tíma. Ef við förum yfir reynsluna sem kannski ekki rétt að gera núna vegna þess að það kannski yfir einhverjar fjæðrir að óþörfu en farðu yfir það hvernig við höfum hlýtt Bandaríkjunum í stóru og smáu í löglegu og löglausu framferði á alþjóðavettvangi
1: sem viljug þjóð
2: á sínum tíma áttum við ekki aðild að blóðbaðinu í Írak. Það var ekki NATO verkefni.
1: Nei.
2: En við vorum með.
1: Já.
2: áttum við ekki aðild að árásunum á
1: Serbíu.
2: Á Serbíu á sínum tíma sem nú byrjunin.
1: Og búa til Kosovo.
2: Búa til Kosovo, erum við ekki þar, berum við ekki fullkomna ábyrgð á því, réðumst við ekki á sínum

0: stuðningi bandari Obama forseta.
1: Það eru eins og segir í kvikmyndinni góðu The Usual Suspects voru allir mættir.
0: Já.
1: Og við þar fremstir í flokki. Við höfum aldrei vikist undan því að taka þátt í glæpaverkum bandaríkjamanna á hernaðarsviðinu í heiminum. Við höfum alltaf verið þar. Og það eina undantekningin sem að verður þó að segja til afbötunar þessar ríkisstjórn sem nú eða að minnsta kosti utanríkisráðherrann án þess að ég ætla að fara að láta leggja það í vana minn að fara að verja hana, þá konu það ætla ég ekki gera en hún er einu utanríkisráðherrann í háa herrans tíð sem að hefur leift sér að gera það sem að augljóslega er skylda okkar að finna að framferði Ísraelsmanna gagnvart Gaza og nágranna löndum þeirra svo sem eins og Líbanon og Vesturbakkanum og svo framvegis hún hefur þó fundið að því þó hún sé dálítið smámæltari heldur hún mætti vera við erum alltaf með til í tuski þegar að kaninn trekkir upp einhvers konar lögleysu og þegi við þögðum þunnu hljóði Þegar að bandaríkja menn með aðstoð breyta stóðu að sjóráni ekki fyrir mörgum mánuðum undan suðausturströnd Íslands. Ég ekki alveg viss það hvort að þeir voru innan efnahagslögsóðun okkar en þeir voru örgleik ekki innan landhelginar en það heyrðist hvorki hóstin ég stuðna frá Íslendingum. Þegar að bandaríkja menn rændu skipi á siglingu á þessum slóðum og það ekki bandaríkja menn einir sem að opinberlega stunda sjórán á höfunum og hæla sér af því. Þú manst hvað Trump forseti bandaríkjana sagði í Florida fyrir svo sem eins og þrem vikum svo eða svo. Við erum eins og sjóræningja sér. Við tökum skip á höfum úti og seljum þau og farminn og græðum vel á því. Þetta sagði forseti bandaríkjana. Hvað hefði verið sagt í heiminum? Já, förum ekki mjög langt aftur svo sem eins og 20 ár. Ef að einhver þjóðhöfðingi eða þjóðarleiðtogi, einhver staðar í veröldinni hefðu sagt eitthvað viðlíka. Það hefði ekki verið liðið. En kanninn gerir þetta og Evrópuþjóðirnar hafa staðið þessu líka.
0: En það er þetta verið að...
1: Frakkar hafa gert þetta og mér sagt að Svíjar hafi staðið að svona sjóráni á Eystrasalti.
0: En það hefði verið að kollvarpa þessum alþjóðlegum reglum þjóðar
1: rétt.
0: Réttar.
1: Já, já.
0: Það er það sem er það að
1: gera. Já, já.
0: Og í það staðin, er erfitt að endurheimta það.
1: Í staðinn fyrir það sem heitir Law-Based International Law,
0: já.
1: Kemur þetta sem heitir Rule-Based International Law. Það veit enginn hvað það er fyrir Bandaríkja forseti hefur hverju sinni tilkynnt hvað fellur þar undir og hvað ekki.
0: En þú minnist þarna á Ísrael að það er aðeins...
1: Bandaríkja fórseti Pétur.
0: Já.
1: Bandaríkja fórseti, það eru yfirleitt þeir og svo Evrópusambandið sem að á hverjum tíma ákveður hvað fellur undir the rule-based law system þegar þeir sniðganga hinn raunverulegu alþjóðalög sem að Sameinuðu þjóðirnar hvíla á.
0: En það var athyglisvert á sínu tíma að bandaríkjamenn beittu ekki neitun á valdinu. Mjög sjaldan, en þegar nema þegar í þágu Ísrael, þeir hafa oftast beitt og miklu oftar beitt neitunarvaldi í þágu Ísraels heldur en í þágu Bandaríkjana.
1: Vitaskuld.
0: Þetta er ótrúlega.
1: Nei, það er það ekki.
0: Þetta er ótrúlega að þetta skulle eiga sér stað að svona lítið ríki eins og Ísrael skulle hafa þessi gífulegu áhrif og völdi við bandarísku stjórnkerfi.
1: Það ekki skrítið ef að þú skoðar á hverju þessi ítök þeir að byggja. Þau byggja á peningum. Sionistarnir sem að ráða því sem er vilja eða hafa ráði því sem er hafa vilja ráða í veröldinni allri. Þeir eru ekki endilega í Bandaríkjunum eða í Ísrael, þeir eru út allt. Sionistarnir hafa báða stóru flokkana í Bandaríkjunum og sínu framfæri. Þar með talin núverandi forseta Bandaríkjana, hvað sem hann sagði fyrir kosningar eða segir annarslagið núna, þá er það alveg ljóst að hann hlýðir þeim. Þegar að þeir segja stöktu, þá stekkur hann. Saman ber árás Bandaríkjana með Ísrael á Íran

0: á meðan að Bandaríkjamenn og Íranir sátu við samningaborðið og voru að semja um fyrirkomulag á hlutum þarna fyrir austan. Peningarnir ráða Pétur, númer eitt, númer tvö og númer þrjú. Það eru fjármagnið sem ræður.
1: Nú, við erum þættinu meira ljúka, Geir. Við langar að spyrja þig, þú ert að tala peningana. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Eiga peningar eftir að skipta miklu máli, varðandi niðurstöðuna í kostningunum. Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem fer fram núna 29. ágúst.
0: Vitaskuld. Íslensk stjórnvöld hafa lagt fram eitthvað fé sem að hægt er að sækja skilst mér til þess að standa að opinberi pólitísku umræðu í landinu. Ég reikna með að þetta sé innlent fé. En það er alveg ljóst fyrir lifandi slöngu hefur komið stór fé bæði frá Evrópusambandinu og þar áður frá USAID til Íslendinga og íslenskra stofnana. Það er fullirt að ríkisútvarpið hafi fengið verulega peninga frá USAID á sínum tíma og það væri fróðlegt að vita hversu mikla sjóði þeir hafa fengið í hendur frá Evrópusambandinu núna. Það er alveg ljóst að það má vera aumt bæjarfélag eða kvenfélag eða eitthvað annað félag á Íslandi sem ekki fær einhvers konar tilboð einhvers konar fyrirgreiðslu fyrir því að fara til Brussel og kynna sér Evrópusambandi, hið góða, fagra og fullkomna framtíðarland sem oss búið ásamt öllum öðrum hér í þessari álfu, ekki satt? Það munu allir fá einhvers konar tilboð fyrirgreiðslu, styrk við verkefni sem að menn er að vinna á heima slóð. Félagasamtökum verður boðið í kynnisferðir,
1: Já.
0: Ef það ekki nú þegar komið á fullt. Og ég alveg viss það að ríkisútvarpið fær þá fyrirgreiðslu fjármuni sem þeir vilja og þurfa til þess að búa til kynningarefni, Pétur, það sem framundan er.
1: Já.
0: Það er engin borgarmúr í Hellas svo hár að asni, klifjaður gulli, komist ekki yfir hann, sagði Filippus Makedóníu konungur, faðir Alexanders mikla.
1: En Geir, fjárstuðningu frá Evrópusambandinu til þeirra sem vilja segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, getur ráðu úrslitum?
0: Já og nei, hann ræður vafalaust úrslitum gagnvart stjórnmálastéttinni, ekki bara í Reykjavíkuborg, heldur á landsvísu, það að segja frammámenn í öllum flokkum, öllum stjórnmálflokkum. Þeir verða gintir með peningum og það einsvíst að þeir frammámenn bæði í sveitarfélögum og á vettvangi ríkisins í heild, embættismenn og stjórnmálamenn, að þeim verður boðið fé í einhverri mynd og vísast gínaðir við því eins og venjan er. En ég efast að almenningur láti þetta líðast. Það gjá á milli almennings og stjórnmálastéttarinnar. Hún að verða breiðari og sýnilegri í öllum Evrópuríkjón, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, einnig á Norðurlöndum, þar sem að aðildin að NATO var samþykkt á þjóðþingunum af stjórnmálastéttinni. Hún var ekki borin undir almenning
1: í Svíþjóða eða Finnlandi.
0: Korki í Svíþjóða eða Finnlandi.
1: Nei.
0: Og mér sagt að það séu æ fleiri Svíjar og Finnar að átta sig á því að þetta var óeðlilegt og séu farnir að reiðast þessu og sjá eftir því að ríkið að gengu inn í NATO. Ég ætla ekki að fullyrða frekar þetta, ég heyri og sé dæmi að þetta sé að gerast, þetta er að breytast, en í Frakklandi og í Bretlandi og í Þýskalandi vilja þjóðirnar hvorki sjá né heyra leiðtoga sína. Merz er komin undir öll gólfi í vinsældum, flokkurinn er komin niður í áttina 20% á meðan alternatíf fyrir Deutschland í 29% og stefnir upp. í á Bretlandi er forsætisráðherrann með gríðarlegan meiri hlut á þingi en með 30% kjósenda á bakvið sig í þeim þingkosningum sem þá fóru fram. Ef að eru gengið til kosninga núna, telja menn að verkamannaflokkurinn myndi líklega nánast þurkast út eins og gerðist bæði í Wales og á Skotlandi.
1: Já.
0: Ef að eru kosið í Frakklandi núna, þá vandséð hvort að vinstriflokkarnir næðu því að koma saman bandalagi gegn Le Pen. Það vandséð að það tækist.
1: Nei, hún ekki frambúið að dómstólar hafa ja, reynt að koma í vegna.
0: Ég veit það, en ég að tala flokkin hennar.
1: Já, Bardella gæti búið sér fram.
0: Bardella gæti búið sér fram og náða árangri. Nógu fallegur er hann, blessaðu kallinn.
1: Já, en ungur.
0: Ungur og glæsilegur maður. En fyrst og fremst held ég að það muni gerast í Frakklandi enn ríkari mæli að menn muni kjósa þá hreyfingu og ganga undan vinstri flokkunum en flokkur forsetans er horfin og forsetin guði sér lof bráðum líka af vettvangi. Ég veit á ekki að kjósa 27 nýjan forseta.
1: Jó, rétt.
0: Sko það að gerast þarna í allri Evrópu nákvæmlega það sem að gerast hér hjá okkur á Íslandi. Íslenska stjórnmálastéttin fer sínar leiðir hann að varðar ekki kjósendur nema rétt á meðan þeir drattast í kjörklefan til þess að skila þeim atkvæðinu sínu. Hver var kosningaþáttakan í sveitarstjórnarkosningunum síðast, Pétur?
1: Já, 60%.
0: 60%?
1: Já, rúmlega.
0: Hvað hefði verið sagt fyrir 10 árum eða 15 árum? Eða 20 árum. Ef að kosningaþáttaka á Íslandi hefði farið
1: niður... Hún var meiri Reykjavík heldur en fyrir 4 árum.
0: Af hverju?
1: Bóru 62%
0: Alveg, 67. Af hvað skildi það vera?
1: Já.
0: Ætlið að hafi verið gömlu sjálfstæðismennir sem í...
1: Mættu á kjörst.
0: Í vonglaðir rifu sig upp úr setinu sínu heima og sögðu, jæja, ég fór nú ekki á kjörstað síðast því að ég gat ekki hugsa mér að kjósa annað en sjálfstæðisflokkin og ekki hann þá og þar síðast ég gat ekki hugsa mér að fara á kjörstað því ég gat ekki kosið flokkin minn. Núna sögðir, býtu þeir tala allir eins og í gamla daga. Þeir tala allir fyrir gildónum gömlu sem að ég studdi alla ævi. Það best að maður drífi sig á kjörstað kannski síðasta skipti til að kjósa flokkin minn.
1: Gamla góða Reykjavík verða veruleika.
0: Gamla góða Reykjavík verði eitthvað lík henni því sem að hún var hér áður fyrr. Þegar að sjálfstæðisflokkurinn réðinni og fekk 60%.
1: Já, tvisvar.
0: Tvisvar.
1: Það var Gunnar Tórsson og Davíð
0: Oddsson. Það var eðlilegt ástand, sögðu gömlu íhaldsmyndin Reykjavík. Það er bara ágætis ástand og eðlilegt gömlu frjálslyndu Reykvíkingarnir sem stuttu sjálfstæðisflokkinn.
1: En þá hafði frjálslyndi sugtækið allt aðra merkingu,
0: allt aðra skýrskotu. Frjálslyndi núna er orðið meira skammarirði heldur en það var fyrir 20 árum.
1: Já.
0: Og það hefur tvisvar sinnum gerst á síðustu 20 árum að einhver hefur haldið því fram að ég væri frjálslyndur maður og ég út af einhverju sem ég sagði og ég brást vitaskuld ókvæða við. Því það valla hægt að hafa uppi mann meira skammarirði, heldur en að kalla hann frjálslyndan, því að það orðin samnefnari þess að vera geðlaus og til sölu.
1: Þakkaði fyrir, Geir Voga, þetta verða loka orð hjá okkur, ég þakkaði fyrir að koma til okkar.
0: Já, mín er ánægjan, Pétur mín.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.
2: Útvarpsaga með hlustendur í útvarpsaga.is